0: besteak beste kontrolik gabeko ordutegi luzei muga jartzeko eta euren atxeden tarteak errespeta daitezen egun osoan protestak egingo dituzte irueruetan. Entzun dezagun labeko ordezkari baten iritzia.
1: Bizkaian areto nagusiak bertan bera utzi dituzte kontzertuak, adibidez kafean txokian ba Nacho Vegas, Donostin adibidez ba Tabakaleran Poni Pisador, Andoaingo Bastero aretoan 52 hertzio, Ortuellako jaietan Porko Bravo eta Barbakore segon jotzeko, Dereko jaietan ere, Zukena eta Biznaga.
0: Eta gainerakoan Arabako Labraza herrian izandako protestan atxilotutako lau pertsonak aske geratu dira. Labrazako parke eolikoko lanean haien burua kateatu dute hainbalagunek eta hoietako lau atxilotu ertzaintzak. Eta honetan kontatu du gertatutakoa herritar honek.
2: Bertan inposatu nahian dabiltzan makroproiektuari aurka egiteko, bostekin zale kateatu dira obretara, zaldu da ertzaintza eta pixkanaka askatzen joan dira, oraman dituzte lau atxilotuta ez identifikatzeagatik.
0: Ostira honetan arratsaldean Gasteizen eta Donostian elkarretaratzeak egin dira atxiloketa horiek salatzeko. Gainerakoan Osakidetzan ebakuntza baten zain dauden 800 paziente onartu dute dagoeneko itunpeko edo zentro pribatuetan ebakuntza egitean. Datua Alberto Martinez Osasun sailburuak eman du Eusko Legebiltzarrean duela bi aste itxaron zerrendak gehiago ez luzatzeko denbora gehien zeramatzaten pazienteak zentro pribatuetara bideratuko zituztela iragarri ostean 1800 pazientek 140 egun baino gehiago daramatzate ebakuntza baten zain eta duela 15 egun sailburuak egindako iragarpenak erantzun ona izan du pazienteen artean Martinezen hitzetan.
3: Más de 800 personas, señora Garrido, han aceptado la opción voluntaria de ser derivadas a centros concertados. Y gracias a ello hemos logrado frenar la tendencia creciente de la lista de espera. Y vamos a continuar en esta línea.
0: Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan iparraldean zerua hodeitsu egongo da eta noizbehinka euria egingo du. Hegoaldean ere gailenduko dira hodeiak, baina ostarteak zabalduko dira eta euria anemenka baino ez du egingo. Temperatura beroenak bizpairu gradu altuagoak izango dira gaur. Giroak udazkeneko itxurarekin segituko du, ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino aulago temperatura beroenak 14 eta 16 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 3:00etan hemetxe Euskadi Irratian informazioa eskuratu duzue interneten orain.eus atarian.

0: Urtzi Urionabarrenetxea, Urdiaingo farmazialaria. Euskal Herrian formulazioa egiten duen farmazia bakarra da Urdiaingoa. Urtziren farmazian jarabeak, kremak, kapsulak eta beste egiten dituzte. Farmazian bertan. Paula Leiton, waterpolo jokalariaren kasua. 2024ko Olimpiar Jokoetan urrezko domina irabazi Espainiako selekzioarekin, baina irainak jaso zituen lodia delako. Gainerako waterpolo jokalariak ez bezan. Iruzurtiaren sindromea fenomeno psikologiko bat da. Norberaren lorpenak barneratzeko gai estela pentsatzen du pertsonak. Iruzur gisa hartuko dioten beldur iraunkorra jasaten du. Maite Sánchez Palacios psikologoarekin izan gara.
1: Otsailean ezagutu genuen Urtzi.
2: Kaixo, Urtzi naiz, duela la urtetik Urdiaingo botikaria.
3: Urdiain, Sakanan, hau da Nafarroan, eta zehazki Urbasa azpian kokatzen den herri zoragarri bat da. Ipuinetan agertzen diren hoietakoa.
2: Azken laburteak gogorrak eta intentsoak izan dira. Lan ordutik kanpo zerdi eta ordu asko suposatu dizkit egungo Urdiain botika eraikitzeko eta bertan ematen diren zerbitzuak klinikara orientatzeko.
3: Urdiain botikan formulagintzan espezializatuta gaude eta arreta farmazeutikoari garrantzi handia ematen diogu.
2: Baina iritsi da momentua zu bezalako lankide jator bat bilatzeko. Eskatuko dizudana zera da, farmazialaria izatea eta jendearekin tratua eta taldelana gustoko izatea. Eta zer eskaintzen dizut? Ba, 25 orduko lan jardunaldia astean, giro ona eta lagunkoia, fleksibilitatea eta formatzeko aukera.
3: Beraz, lan giro eta taldelan ona, pazientenganako hurbiltasuna eta farmazialari bezala rol aktiboa bilatzen baduzu, hemen txeduzu aukera. Zatoz!
1: Sakanako Urdiain herrian duela la urtetik botikari da Urtzi Urionabarrenetxea markinarra. Instagramera igotako bideo simpatiko baten ondotik, deitu egin genion faktorian, eta kasik, ba, nahi gabeko elkarrezketa improvisatu hartan kontatu zigun, bera dela Euskal Herrian formulazioan aritzen den botikari bakarretakoa. Gainberan da, botikan bertan sendagaiak ekoiztearen kultura, eta Urtzik beti-betiko adar hori aldarrekatzen du gainera bere eguneroko lanean, eta lan hori ezagutzeko Urdiainera bertaratu da Euskadi Irratiaren unitate ibiltaria. Miguel Rotaetxe, kaixo egunon?
4: Egunon, Maider, eta egunon faktoriaren entzuleok, Euskadi Irratiaren unitate ibiltari hartuta Sakana aldera, Burunda ibaiaren ertzera etorri gara, Mikel Fonseca teknikaria, Unai Iradizaregilea eta hirurok, Urdiainen gaude, Altsasu eta Iturmendi arteko herri xume zein dotorea, Sakana zein Goierrialdeko entzulei kutxun egingo zaizkizu, udalerri honetako igerilekuak, faktoriako goierritar ilustre batek esan dit, abiatu aurretik umetan piztina horiek Euro Disneyen parekoak zitzaizkiela, baina ona etortzeko motiboa oso bestelakoa da, itzordua egin baitugu Urtzirekin, herriko botikariarekin. Kaixo Urtzi, egunon!
2: Kaixo egunon, ongi etorri!
4: Eskerrik asko! Urtzi Urionabarrenetxea zerrabe, egunon!
2: Egunon, bai!
4: Zer egiten du hemen, markina xemenin jaio, Long Islandeko familia judu aberatxentzako kanpin batean lan egin, Oslon eta Kopenhagen farmazia ikasketak burutu, Belfasten ospitale farmazian espezializatu, eta Danimarkan bizitzarria egin duen botikari batek.
2: Bueno, hau da ejemplu bat, ba, erakusten duena, ba, hasiera batean pentsatzen duzuna bizitza ningo duzule, ba, bukatzen da beste leku batean, ez? Eta bueno, nik horregatik uste dut, hainbeste gauza egin ditu dela, horrek nola baita arnasa eman dela, eta bueno, ba, sakonki pentsatu dut, bueno, oain gorputzak, fase honetan hau eskatzen dit.
4: Eta nola gurutzatu zen, Urdiain, zure bidean?
2: Bueno, azkenean, kasualitatez izan zen. Torrean nintzen ja Euskal Herrera, urte batzuk lehenago. COVID garaian, nire bikotia erizaina da. Eta, bueno, ba, beha juten zen lanea egunero, eta ninen guen etxan atrapatuta, ba, ordenadore batekin. Eta netzako hori oso momentu zaila izan zen. Lehenago, urte batzuk lehenago ezagutu nun, lehen Urdiainen titularra zen emakumea. Eta, bueno, COVID garaian, gero, ba, hausnarketak egiten eta hori, ba, pentsatu nun, jo, ba, igual izan leike momentua, eta bueno, hor, sentiu nun, ba, erakartzen inuela.
4: Nolakoa izan zen zure lur hartzea, hemen sakanan, eta nolako harrera egin zizuten?
2: Bueno, ba, egia esan oso naturalki juntzen dena. Bueno, ba, herri txiki hau batera dortzeza, eta sentsazioa da, ba, denak zuk ez dezu zautzen inor, baina denak zautzen zaituzte, eta zure mugimendu guztiak. Eta, bueno, egia esan, goratzen ez daukate oroipen horako polit bat, herriko neska bat etorri zen, eta esan zian, zemen tradizioak daude, ba, kintotan, eta egiten dira, ba, bazkariak, jaiak, elkarteko, Aitziber elkarteko, jaia, gero, momotxorroak, eta, bueno, guztioiek ez. Eta esan ziaten, bueno, zuk baukazunokin bazkaldu edo, eta torri zitzaidan, eta ni hemen mostrodaren nintzen nengoela, eta hola animatu nintzen behaikin, eta bueno, hola hasin nintzen pixkanak esartzen kuadrietan, eta bueno, lagun berrek egin ditu.
4: Mm-hmm. Botikariekin harreman estuak sor daitezke, are gehiago urdiain bezalako herri batean?
2: Bai, nik uste dut, bai, ez azkenean, bueno, hirietan ere, ba, azkenean zonaldeka egongo ja, partegatuta farmaziak, eta imaginatzen dut. Auzoko jendea, ba, beti farmazi barina jungo dela, baina herri honetan ba, bakarra da. Ordu ni tabernara juten aizenean, edo badazen lekuta juten aizenean, ja, ba, gizkit jende guztien, bueno, medikamentuak, edo medikamentua ez dianak beste guztiak, eta askenean, ba, bueno, elkar ezagutzen dugu, eta konfiantza dago. Eta nik uste, ba, onur handia dela, ez? Farmazilarion alde.
4: Erakotxiko alde guzu, zure etxea?
2: Sarreran da, bueno, bakizu, errezeta legeak eskatzen duen bezala, ba, errezeta gabeko gauzak, para farmazia, ba, bakizu, txampua, hortzetako gauzak, eta, bueno, ba, komplementu eta suplemento guztiak. Barruan daukat, ba, nire ofizina, gero dago baita beste zonalde bat pazienteakin konsulta egiteko, eta gero, ba, barrukaldean dago, ba, laborategia, non, ba, pila bat ordu egunean sartzen ditudan, ba, formula asko egiten.
1: Eta zergatik farmazialari urtzi?
2: Institututik eta, ba, beti gustatu zaidan kimika eta batez ere zientziak, baina, bueno, oso humanistikoa naiz, nik uste naiz dela pixkat pekuliarra, ez? Kasuaz, ba, hizkuntzak eta asko gustatzen zaizkit, eta, bueno, letrak eta hori dena, baina, hola eta guzti, ba, zientzietatik unintzen, orduan hasieran sartu nintzen medikuntzan, farmazian, eta bueno, azkenean ba, ez dakit aukeratu nuen farmazia, baina gaur egunen naiz da mutzen.
4: Hizkuntzen zalea zarela esan duzu, eta atzerrira egiteko bulkada ere gazte-gaztetatik sumatu duzu.
2: Nire izakera da galdetzea, ez bat zergatik hau zergatik hori, eta zergatik hain monokultura ezberdinak, eta orduan, ba, bai, ninuten 15, 16 urtekin Ingalaterra, Irlanda, eta gero ba, nire kabuz. Estatu batuetara 18.
4: Eta Eskandinavia?
2: Alde batetik, estatu batuetan lanean egon nintzenean, egin ditun lagunak, Norvegiako lagunak, eta baita ere, bane, iparraldeak, ba, gehiago erakarri nahuelako beti, ba, egualdea baino.
4: Eta unibertsitate ikasketak bertan egin zenituen?
2: Zati bat Norvegian, eta bane, gehiagoa Danimarkan.
4: Eta zer eman zizun espeziteak?
2: Ba, nik uste, oain pentsatuta egia esan, oso gazte jun nintzen, eta ausardia eskatzen du, baina esperientzia honek ba, gauza pila bat eman dizkit bizitzan, eta gaur egun nola orientatzen ari naizen ere lana farmazia honetan, bizitzan eskan ezakeen gauza handiena dela.
4: Esan dakoa, Belfasten espezializatu, eta gero ospitale farmazian aritu zinen lanean, orduan deskubritu zenuen formulazioa?
2: Bai, egia esan, formulazioa garai hortan egiten nuen formulazioa gaur egun gondik ezberdina da. Formulazio magistrala hemen farmazietan egiten dena, Danimarkan jada ez da existitzen. Nik ospitalen egiten nuena zen batez ere ba, pediatria eta bueno, ba, esterilak direnak, ez, ba, intravenosoak eta guzti hori. Gaur egun nik hemen egiten dituenak ba, dia ba, gehiago ba, beste kapsulak, kremak, jarabeak, eta bueno, pila bat, oza, azkenan egunero egiten ditut pila bat formula.
4: Formulazioa Euskal Herrian desagertze bidean egon den edo dagoen ariketa da?
2: Nik esango nuke orokorrean bai Euskal Herrian eta bueno, estatu mailan gero eta gutxiagok ekoizten dituzela. Egia da, gobernuaren aldetik eta inspekzioak eta gauza asko egin behar dela, noski hori logikoa da, ez? Kontrol bat egon behar du. Mm-hmm. Baino batzutan, ba, gertatzen dena da, nik adibidez hainbat farmazietako ekoizten dutez, ez banu hori ba, ezingo nukeze azkenean kontutan hartuta ba, iraungitze da eta guztioi ba, azkenean ez da errentagarria. Eta hori behar dituzu hainbat bezero izanez, bai berton pazienteak edo beste farmazio batzuen paziententzako egitea. Mm-hmm. Eta bueno, gero beste alde batetik da dokumentazio guztia eta bueno, guzti horiek izan behar dituzu registratuta eta lanpila bada. Mm-hmm. Orduan hor ikusi behar da errentagarria den ekonomikoa onura duen edo ez.
4: Formulazioaren inguruan jakimina badugu, erakutsiko diguzu zure laborategia?
2: Bai, noski.
4: Maider bagoaz, mostradorearen atzetik, denda ostera,
1: bai.
4: Biltegia ikusten dugu, atea zabalduta.
1: Zer dago, ateatzean?
4: Eta laborategira, zuri-zuria, imaginatzen nuen bezala, urtzi.
2: Bai, leku batzutan gero, batzutan zerbait erortzen badago, bueno, hor gehatzen diabetiako.
4: Bai, hemen, hor baintxo batzuk ikusten ditut, eh?
2: Bai, bine, bueno, garbi-garbia dago hori, bai.
4: Zer egiten du formulista bat, eh?
2: Orokorrean esan da daude nivel ezberdinak, bai? Izan daiteke bakarrik soluzioak, hau da likidua egitea, jarabeak eta hoiek, izan daiteke baita kapsulak eta, bueno, obuloak eta egitea, baita maila gorenena nik ez daukadana eta Nafarroan inork ez dauke, esterilak ba begitako tantak eta monesteria izan behar duen. Orduan ba nik dauzkat denak, osea gorengoa erasetuka izan ezik ba beste guztia egiten dut.
4: Mm-hmm. Gela honetan sartu eta ikaragarria izan da temperaturaren beherakada.
2: Azkenean, hori, temperatura aldetik eta ba, dena dago kontrolatuta, bai farmazian eta bai laborategian. Freskoxeago mantendu behar da. Frigorifikoan ozkaiuko gauzak, baino bestela ere ba, hemen bai mantentzen horrela.
4: Ordu asko pasatzen alduzu hemen?
2: Bai, mostradorean beste esango nuke azkenean, edo batzutan gehiago. Behatzi terdia eta antzabaldu aurretik, pare bat ordu lehenago hasten naiz, eta bueno, bestatzutan pare bat ordu beranduago iztezu.
4: Eta horiek horrela zu zergatik egin duzu formulazioaren aldeko apustua, ze farmazialari asko esango dute, lan bide erosoa nahi dut, mostradoreko lan egingo dut, eta gero etxera.
2: Hemen alko nuke bizi formulatu gabe, noski formulatzeak ba, bere onura ekonomikoa duk alde batetik, ongi eramaten baduzu noski eta bilatzen badituzu farmaziak edo hori egin, baina beste alde batetik ere, jo, farmazialari bezala irutzi zait, azkenean ba, ez du nahi esan gauzak saltza denik bakarrik, ze farmazialariak noski atentzio farmazeutikoa eta bueno, kriterioa ditu, zerbait saltzerakoan ere, baina hortik aparte nahi nuen, ba, zerbait gehiago egin, oso farmazilariaren espezialitatea dena, ez, formulagintza hori ez du beste inork egiten, eta iruditzen zait, erronka gaur egunean medikamentu gabezia dagoela, ez, kasu askotan, eta hori ematen du etorkizunean, ba, gobernu aldetik ere, ba, nahi dela indartu nola bait, ba, faltan duen medikamentuak ekoitzea alizatea farmazitan.
1: Eta ze botika mota ekoizten duzu, edo azken orduetan adibidez, ze medikamenturen bueltan aritu zara lanean?
2: Adibidez, gaur goizean, egonaiz ekoizten nolako formula bat aur batentzako, kardiopatia, oza, bihotzeko gaixotasun bat daukana, eta adibidez hori, ba, begiratu behar izan nuen estatu batuetako bueno, konpendio baten, nola egiten zen. Ze izatez bakarrik komertzializatuta dago pastilletan, eta aurrak noski ezin du irentsi hori. Orduan adibidez hori egonaiz egiten, baita bere pediatra kardiologoakin hitz egiten, Iruñan dagoela. Osa, berarekin hasi nintzen harremanetan, eta berarekin azkenean egin nuen hau ez, eta jarraitzen dugu pazientea gaur egun. Pediatrikoak asko egiten ditut, omeprazol eta hauek ere, ba, kapsulak nola ezin dituzten egin, ba, egiten da hautsetik eta jarabea. Gero bikarbonato kapsulak baita, ba, ja, ba, giltzurrunen gaixotasuna daukatenak, ba, bere azidozia eta kontrolatzeko. Osea, hainbeste gauza, gero dermatologiako pia gauza egiten ditut, eta azalako gaixotasunak, psoriasia, baita hemangiomak, hola, marrobitxurako gorritasuna ikusten denean aurpegian edo gorputzaren balekutan ez, edo aurra jaiotzen denean horrela, alopeziako pia bat, sarna, gaur egun sarna kasu pila badaude, orduan horre egiten da ere baselinakin eta azufrakin, norazen da pomada bat.
4: Bai. Eta osagaiak eta nondik lortzen dituzu?
2: Ba, bueno, horretako bai izan behar zu formulista ez, eta horre inspekzioak ematen dizun autorizazioakin, baimenakin, ba, aldezu laborategi distribuidore batzutan eskatu eta lortzen da hor dauden hoiek dira eta
4: bai, bueno, poto zuri batzuk ikusten ditugu.
2: Bai, horiak eta bueno, eta segun ze etxetakoa den, bai.
4: osagai ezberdinak hartu, eta da, sukaldeko errezeta bat egita bezala?
2: Hori da, daukagu sukaldeko errezeta bezala bala liburu bat, bueno, liburu asko,
4: bai.
2: Edo bestela gaur egun interneten ere ba, begiratzen dugu, ba, nola zekin disolbatu behar dian, kontuten hartu behar zu, eta bueno, ba, nola egin behar den dena nahastea, ez?
4: Amaika produktu ekoizten dituzula esan duzu, baina zenba denbora behar izaten duzu? Behar bat baldin badaukat, kardiopatia badudalako, edo alopezeren kontrako pilularen banden nahi baldin badut, etorri enkargoa egin eta zenbatera izango dut.
2: Bueno, hori da gauza bat...
4: Galdera trampa pixka bat.
2: Bai, zaiatzen garena, noski, hasieran leheneko aldean preskribatzen ditutenean, ba, bueno, ez dakizu, baina ja, gauza kronikoa denean, hori nik beti izaten dut. Zu pazientu bezala, zu zara arduraduna, zure paziente, zure, bueno, zure medikazioakin. Eta, bueno, bestela, ba, bueno, zezu esango izuz, ba, gauzak, nik ahalik eta azkarren, baina beti bere denborakin. Gauzak ongi egin behar dira, ez da ikestak gominola bat, orduan beti arduratxu jokatu behar da.
4: Zergatik uste duzu dagoela formulazioa gainbeheran, eta kuriositatea daukat, unibertsitateetan nahiko enfasirik egiten alda formulazioan?
2: Claro, nik hori... Ezin dut erantzun kanpoan atzerrian ikasi dudanez, ba, nik asko Danimarkan zegoen oso industriara begira orientatua ez, baino handaudelako bain bat enpresa eta egiten duzenak, ba, bueno, ja, industriara orientatzen dute. Badakit hemen, ba, galenika eta hainbat kurtso daudela ez, horretan, bueno, erakusten duena, baino nik uste dut, azkenean bene-benetan, ikasten duzun lekua dela, ba, formula gintzan ari den farmazio batera joatea, sortea izatea, ze azkenean ezkadra hainbeste. Eta ni ere, ba, gero harrapatu nagoen gauza badela.
4: Esan duzu, kardiopatia bat duen ume batentzako medikamentuak prestatu dituzula, behar berezia dituzten aurrekin ere egin lan egitera ohituta zaude, ez da?
2: Bai, hori da. Kasu horietan, normalean ja medikoakin dauket kontaktua, eta hor, ba, bueno, batez ere hasieran, ba, kontaktu asko, eta gero bia jarraipen bat egiten dugu, ez? Justo paziente, lehen jarabea egin dudan pazientearen medikoakin, kardiologakin, aritu nahi zindik haueko amabitan, elkarri dazten, bueno, ba, bera galdetzen ere, aparte, ba, bueno, biokadosten zedozi jarri beharko genion, zazkenean, farmazileariek ere badaki farmakozinetika eta, bueno, nola, eta dinamika, nola konzentrazio hori, nola zondori izan dezaken, eta nola egin behar den, eta gauza batzutan kontutan izan behar da, ba, gutxinaka igo behar dela, ba, giltzurnak ongi erantzuteko adibidez, eta ez gelditzeko, edo hori. Eta, bueno, kasu horietan, adibidez, niri asko gustatzen zait, eta horietako kasu asko dauzkat, ba, medikoakin hitz egiten, edo etxarren dagoen pediatrakin, edo hainbat kasukin, ez?
1: Piskat, orkestra egizun ere bazara, ez?
2: Bueno, ez dakit orkestra. Bai, egia da, bueno, azkenean onartu beharra dauket ni horrelako naizela, ez? Batzutan esaten dute, orain nahi dut, irla batea jun eta lasai egon, eta ideia polita da, gertatzen da, gero, irlan ez dakizula nola lasai egon batzutan, kostatzen da batzutan horrelako aktivitateakin, eta egia esan, esken, nire astea, ba, oso intentsua izaten da.
4: Baina gainerakoan Urdiainek eta Urdiengo esperientziak zer eman dizu?
2: Urdiainen lortu dana da pazientenganako hurbiltasuna, no, bueno, bai Urdiain eta bueno, ingurutik etortzen dian beste herri batzutatik, ez? Ba, kriston hurbiltasuna eta gainea konfidantza, egia da lau urte beteko ditu dela eta gainea orain nabaritzen dut, ba jendeak asko eskartzen dut eta gainea niretzako oso garrantzitsua da konfidantza izatea, ze pazienteak inoiz ez dizu kontatuko xehetasunez ez baldin badago konfiantzik. Eta hori oso garrantzitsua da, zenik hori Danimarkan ere ospitalean egiten nuen, ez? Azkenan entrevista bada, gauza da, medikuak ze jarrita daukan, eta beste gauza da, pazienteak zer hartzen duen da nola hartzen duen. Eta hori oso garrantzitsua da, ze askotan gertatzen dian gauzak, gauzen arrazoia hortik bila dezakezu, eta batzutan erdibidean gehatu behar gara, pazienteakin beti adostu, eta bueno, nola bait, ba, optimizatu alik eta gehien, ez? Baino ez duna balio da jarri hau, eta gero belarriak itxi, ez? Orduan, hurbiltasun hori lortu dut, eta netzako da, ba, oso garrantzitsua.
4: Hemen irudikatzen duzu zure burua, edo atzerria propio probatu duenak beti du begira da, arago?
2: Bueno, bari askotan pentsatu duan gauza bada, etorri naizenetik, baina orain pentsatzen duan bakoitzean, argi daukaten ben, hemen nahi duela egon. Mm-hmm. Eta justu abenduan hori nintzen dani markan, denbora desente pasatu zen egon gabe, eta etxean egongo banintzen zela da, baina ez argi dauket. Osa, mm-hmm. hemen oso pozienago eta gustora. Asi que, bueno, gauza gehiago nire gaitasuna eta energia eta, bueno, ba, intentsitate honekin, mm-hmm. ba, bueno, nola jarraitzen dudan.
4: Eta etorri altzazkizu da, Danimarkako lagunak urdiainera?
2: Bai, bai, asko.
4: Eta?
2: Hori urtero, hainbat aldiz urtean gainea, ba, bizpairu aldiz, bai, etortzen dira. Eta, bai, bai, izan dugu etxea, ba, beteta, ba, 10 pertsona, gero Islandiatik baita, Norvegiatik baita, etorri zaizkit, eta, bueno, guaintxe, aurreko astean esan diate Danimarkako parea lagunek, ba, etorriko, ja, hartu dutela ustaiako, edo, ez abuztuako.
1: Bai, ba, Urtzi Urionabarren etxea Zarrabe, Urdiengo farmazialaria, eta guk dakigula Euskal Herriko formulista bakarra. Eskerrik asko, zure labotika eta laborategiaren ateak zabaltzeatik eta segi Finlanean.
2: Eskerrik asko zuei, etortzearen eta zuen interesabatik.
4: Maider, gero arte.
1: Agura, Mikel.
5: Gure audioak berri zentzungai. Adi. Atalonetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea, zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
6: Gure gaurko traidoreak oso egoera bortitza jasan behar izan zuen 2024ko Olimpiar Jokoetan. Berak urrezko domina irabazi zuen, baina jende askok zoriondu beharrean iraindu egin zuen. Eta nola gainera? Zoritzarrez, Juan, ezin dugu ahaztu nolako irainak irakurri genituen sare sozialetan. Batzuek ikusi zutenean Olimpiar Jokoetan urrea irabazi zuen Espainiako emakumeen waterpolo taldean, baztela emakume bat besteak baino lodiagoa, Paula Leiton. Eta WhatsApp talde askotara iritsi ziren bere argazkiak eta irainak esanez, eta horrek urrezko domina irabazi du. Emakume lodi horrek urrezko domina. Ze broma da hau? Horrek ezin du kirola izan eta horrelakoak irakurri genituen.
7: Bai, bai, bai. Azken batean ia esparru publikoa betetzen duten pertsonak alako arriskua badutela, baina zer eta, ba, bueno, alako kontestu batetan urre bat irabazi, nolabait bide baten emaitza izan eta zer eta gorputzarekin geratu, ez jakintasunetik, baina, bueno, sarek ematen duten bozgora jorretatik, ba, batira pixkat tamalgarria ez da.
6: Paula Leitonek lortu zuen oso jende gutxiren esku dagoen zerbait, Olimpiar Jokoetan urrezko domina. Baina jende askok nahiago izan zuen bere fizikoaz barre egin.

0: zorionez, betidanik onartu dut neure gorputza den bezelakoa. Kritikak iritsi ziren momentuan oso ahaldunduta nengoen, urrezko domina irabazi berritan. Horregatik etzidaten minik eman, baina badakit jende guztiak ez duela indar hori, eta horrelako irainek mina ematen dute. Niri bizitzako momenturik zoragarriena zapustu zidaten. Gertatutakoa ozen salatu nahi dut, beste inori gerta ez dakion. Zenbat umek galtzen dute bere muruarekiko konfiantza horrelako erasoak jaso ostean, zenbat elikadura nahasmendu sortzen ditu sareetan ikusten duguna bezalakoa izan beharrak, zenbat jende bizi da ispiluari begiratzeko beldurrez neurri egokia ez izateagatik. Neure historia kontatzen dut jende horrek jakin dezan ez dagoela bakarrik. Hau edonori gertadakioke eta uste baino jende gehiagori gertatzen zaio.
1: Paula Leiton waterpolo jokalariari gertatutakoak argi erakusten du, eskoletan salatzen dugun jazarpen edo bullying hori, helduen artean ere gertatzen dela. Jendea fizikoagatik iraintzearena ez da bakarrik 9 urteko ume mukizuek egiten duten zerbait. Gure seme alabai gertatzen zaienean eskuak burura eramaten ditugu eta esaten dugu hor ez dago eskubiderik. Baina gero, segituan, gurasoen WhatsApp taldean, Paula Leitonen argazkia partekatzen dugu. Eta iraindu egiten dugu. Gure ustez urrezko domina irabazteko lodiegia delako. Eta okerrena da, Paula Leitonek bere gorputza aldatzeko presio hori kirol munduan ere sentitu izan duela.
2: Bai, azken batean, kirola nola esan, bikaintasunaren bilaketa hortan gorputza da beraien erraminta, burua ere, askotan astu itezaigu burua eta korpoa esmentzan, inkorporesan esaten den hortan, naiz da kirola errendimendikoa eta osasuna ez dihoa zen eskutik, baina bai, gorputza presio izugarria jasaten du, nola ba, pisu egokia irabazi, ze tamaina, ze altuera, ze gorpuzkera daukazun, eta horren bueltan, ba, segun eta ze nola, bueno, zure autoestima lantzen edo zure burua maitatzen irakasten zai dizuten ala ez, ba horrek ondorioak eduki ditzake. Eta ikusten dugu, ba askotan ere borondate honenarekin, ez? Esate, oh, ze guapa zauden gaur, ze guapo zauden, ez? Eta argaldu zarelako, edo tamaina bat, pisu bat, dena delakoa. Egia da denek ere epaitzen ditugula besteak, ez? Nik askotan esaten dut, guk ezin ditugula gauzak epaitu gabe utzi, baina gauza bat da, epaitzea, gure buruan iritzi bat izatea, gustoko, ez gustoko, baina beste gauza bada guzti horrek denak ahotik atera beharra, ez da? Guzti tiragazki horrek ez zuela pasa beharko, eta jakin halako komentario txiki sumetan ere mina egiten ari gaitezkela.
1: Baina esan duzu, kirola, eliteko kirola eta osasuna, askotan ez doaz eskutik.
2: Askotan gehientzunetan...
1: Eliteko kirola ez da osasuntxua, alegia.
2: Hori ez da nik dio dala. Kirolariak berauek diote, ez? Zenola, bueno, ba, muturrera eraman behar duzunean zure gorputzaren errendimendua, askotan jakin badakizu zure muga gainditu duzula, ben gainditu dezunean. Eta gainditze horrek esan nahi du, lesioak, askotan ere, nola esan, buelta ez duten lesioak, eta askotan ez, ikusten dugu ere... periodikoetan egunkarietan zenola esate duten, ez? Halako recuperazio edo, osea, mirarizko recuperazio, bai. Recuperazio milagrosa, ez? Gehienetan gazteraz izatea.
1: Alegia, bueno, gorputza behartzea. Bai. Errekuperatzeko ere, denborak ez errespetatzea, eta dena alik eta azkarren egin behar izatea, eta pixuaren kontrola. Mm-hmm. Paula Leitonez ari garela, nabarmena da esate baterako, 17 urte zituela, berak 17 urte zituela, oraindik adingabea zela, 2017ko Budapesteko munduko txapelketa prestatzeko zernolako kalbarioa pasa behar izan zuen. Every day.

0: Aste haietan ere oso gogorra izan zen neure gorputzarekiko sentitu nuen presioa. Etengabe kontrolatzen ninduten. Esaten zidaten kiloak galdu behar nituela ondo egoteko eta neure potentzial osoarekin jokatu alizateko. Goizero pixatzen gintuzten igerilekura sartu horretik. Hartzen nuen kaloria kopurua utxaren urrengoa zen eta gainera asko entrenatzen nuen. Ahul sentitzen nintzen. Nire elikadura betidanik zaindu nuen arren, urte hartan inoiz baino estuago hartu ninduten. Nire dieta muturrera eraman zuten. Akituta nengoen. Zoriontsu sentitu nintzen, baina prezioa oso altua izan zen. Izugarrizko esfortzua egin arazi zidaten pixua galtzeko. Eta une batez neure buruari galdetu nionea merezi ote zuen horrela jarraitzea. Bai, merezi zuen. Eta horregatik jarraitzen nuen, baina indarri gabe sentitzen nintzen. Dezente argaldu nintzen eta jende guztiak esaten zidan zeinen eder nengoen. Baina ni oso ahul sentitzen nintzen. Zaurgarri, utxik nengoen, ez nintzen ondo sentitzen.
1: Budapesteko munduko txapelketan zilarrezko domina irabazi zuen, 17 urte zituela, eta gerora esan beharrik ere ez dago Paula Leitonek nolako ibilbide arrakastatsua izan duen. Baina argi dago, entzundakoak entzunda, beste asko bidean geratu direla.
2: Nik aldarrikatuko nuke edo azpimarra egingo nuke, bueno, dominen distira horren atzan ere itzal eta iuntasun handi bat dagoela, ez? Esfortzu bat guri bakarrik iristen zaizkigu bere partidaren 20 minutuak edo dena delako minutuak, berak ere biografian dion moduan, ba, zemate urte betetzetara ez da joan, zemat plan ez dituen egin bere adinekoekin, eta tira, berak esan bezala, hori arrakasta lortu duela, irabazi duela, eta zut diozuna, eta bidean geratu diran horiek danak, arrakasta hori lortu ez dutenak, akotxen artean arrakasta hori lortu ez dutenak.
1: Arrakasta lortu ez dutenak, baina sufrimendua izan dutenak, sakrifizio horiek guztiak eginda, gerta daitekeelako Paula Leitonen kasuan bezala, zuk esan duzu, sakrifizioak egin ditu, ez da lagunekin atera, ez du sozializatzeko denborarik izan, jan ere ez du egin, baina behintzat lortu du arrakasta. Baina beste askoren kasuan gertatzen da, hori guztia eginda ere, gero ez dutela arrakasta lortzen, gehienen kasuan.
2: Bai, noski, gehienen kasuan, zen honen atzan dagoen, nola esan, logika da gutxi batzuk irabazten dutela, normalena da galtzea, ez? Irabaztea da gutxi batzuk lortzen dutena, eta gaina askotan astu egiten zaigu, nola bait arrakasta irabazte bakarrikan baldin bada, beti galduko duzu.

0: kirolak erakutsi dizkidan gauzen artean bada bat lodifobiari aurre egiten lagundu didana. Ikasi dut garrantzirik ez ematen neure esku ez dauden gauzei. Esfortzu handia egin dut inongo maniarik eta superstiziorik ez izateko. Eta waterpoloan asko daude. Adibidez, beti pertsona berberaren alboan igerilekura jauzi egitea. Beti taldekide berberari eskatzea txanoa jantzen laguntzeko. Bostekoa beti modu berean ematea. Ulertzen dut kirolariek superstizioak izatea. Deskontrolean, kontrola bilatzeko modu bat da. Leian zerbait kontrolatu ahal izatea. Kontrola ezina den zerbait kontrolatzeko saiakera da, baina nik ez dut inoiz horrelakorik egin. Nire esku ez dagoen guztia, ez da garrantzitsua. Eta jendearen komentarioak ere, ez daude nire esku.
1: Kiroletan ere, gehiengoa bezalakoa ez dena, anormaltzat jotzen da.
2: Bai, azken batean hemen askotan dioguna, ez? Normala eta normala zer dira kontu estatistikoa, kontua da estatistika horren inguruan zenolako bizipen ematen da, ez? Paula Leitonek argi nabarmera ikusten du beaguna, ez? Normala eta normala zer dira kontu estatistikoa, kontua da estatistika horren inguruan zenolako bizipen ematen da, ez? Paula Leitonek argi nabarmera

La Leitonek erakusten digu bere kasuan ona izan dela, are gehiago, bere bizitzan euki izan duen testu inguru babeltzai edo dena delako horregatik. Ez dira askorik erreparatu alako komentarioei, baina beste hainbat kasutan uste dut, ba, nola esan. Naiz eta esan inguruak ez digula eragiten, denoi eragiten digu, eta naiz eta oso libre autonomo sentitu, preso horrek beti eragiten du.

0: Wax. Lodifobiaren gai ateratzen denean, eta gorputzez normatiboak aldarrikatzen ditugunetan, jende askok esaten du, nola aldarrikatu dezakezue gorputz lodi bat? Horrelako gorputzak ez dira osasuntxuak, horratzean osasun arazo badago, mesedez, ez aldarrikatu loditasuna. Hori esaten digute askotan, ez? Nola aldarrikatuko dugu gorputz lodi bat begira, osasun arazo badu?
1: Bai, bai, nik uste etor alako irakurketa mediku oso mugatu bat ematen dala, gorputza, gorputza, makina bezala irudikatuta, eta ez gera jabetzen gorputza eta burua ere eskutik doazela. Eta ez nuke hemen aztea marratu nahi nolait ere askotan iten den estereotipo hori gizen zoriontsuaren nahi nolaz ere ez. Gorputzak diferenteak dira, gorputzak ze tamaina, ze dimentsio hartzen duten aldagai askoren araberakoa dira, eta medikuntza zere ari garenean osasunaren diskurtso askotan oso, nola esan, normalitate konkretu batetan eraikitzen da, eta pertsona bakoitza mundu bat gara. Hortatik esatea, bueno, loditasuna, gaixotasunaren sinonimo dela, ez da egia, zenbat pertsona ere argal, ez, alako estetika kanonekin bat atozenak ere gaixo izan ditezke, ez, gero gorputzaren tamaina nolabait automatikoki osasunarekin irudikatzea edo bat egitea ez da inolaz ere egia.
0: Eta gero lodifobiaren kasuan ere susmoa dugu Paula Leiton gizona izan balitzagian lukeela horren besteko irainik jasoko.
1: Susmoa baino gehiago ez da gorkan, ikuste eta ematetan ikusten ditugunean bestelako gorputz, gizonen gorputz handi batzuk, pisu handikoak esaterako errugbian, saskibaloian edo bestelako kiroletan, ez nuke esango bere gorputza inolaz ere ez baian jartzen danik, ez?
0: Eta errugbian ere badago gorputza handia duen jendea, jende asko gainera.
1: Egongo ez dira.
0: Baina gizonak dira.
1: Eta waterpoloan bertan ere gizonezkoan eta irabazi izan dituzte gauzak eta ez da lako komentariorik egin, ez? Horren urrutira joan gabe, baina bai, horregia da berriro ere, nola esan, intersekzionalitatetik begiratuko bagenu, badaudela beti ere generoa, klasea, kapazitismoa eta beste emakontu, ba ez dietenak berdin eragiten pertsona danei.

0: Neri askotan gustatzen zait, ez, oso gutxun dudan soziologo baten hitzak esatea, ez, gomanen hitzak, eta da, entzutzen ere, ba, bueno, normala eta estigmatizatua ez dirala pertsonak begiradak izan ohi dirala.
1: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
2: Nik sentitzen dut impostore sindromea zalantzan jartzen dudanean momentu batean, leku batean egoteko batez ere eskubidea, zilegitasuna.
3: Guk entzun behar dugu emakumea garelako gaudela plazan. Ezpagina izango gure nibelarekin ez ginela ibiliko gabiltzan beste.
4: Entzun duzu askotan hori?
3: Bai, batzutan bai.
4: Eta zer erantzuten diezu?
3: Ba, garai baten ezerrez, eta orain esaten dudana da, igual, pentsatu behar duzuena da, zuek zaudetela hemen gizonak izaterren bakarrik. Zenek nire ingurura begiratzen dudanean, bertzotan, politikan, kalean, lanean, gizon mediokre pila bat ikusten ditut aginte postuetan.
5: Irudipena du, egin egitudan gauza batzuk, behar baino 10 urte beranduago edo 5 urte beranduago egiten ditudala.
4: Zergatik?
5: Ba, behar dudalako, ba, gainditu, segurazki, ba, ziurgabetasun horiek sortzen dizkidaten beldurrak, edo.
6: Bai, galdetu diaten, noizbait, izango zara gai emateko kolpe bat mailan aurrela egin behar dan. Ezki, igual ez aituzte ikusten horrela, igual suabeago itxe egiten duzu, edo ez dakit.
4: Eta gizon bat bai ikusten dute horretako bai?
6: Bai, nik uste dut baietz, oituago dauz.
3: Espazioa okupatzen nola erakutsi diguten batzuei eta bestei oso desberdina da. Eta espazio publikoa okupatu dugun aldiro, baimena eskatu behar izan dugu neurri baten, izan behar izan dugu oso onak.
2: Ikusi ditut gizon asko, erdizpurdiz edo gaizki egiten, ez duna toki gainean.
4: Eta emakume mediokreak ezain beste?
2: Eske emakume mediokreak ezin dira egon. Mediokridadea ez dago daukagun privilegio bat. Daukagu mediokrizateko eskubidea.
7: Inez Osinaga musikaria honintzen beita bertsolaria, Itziar Diede Ultzurrun itzultzailea, Silvia Iratxe Lasaia, enpresa zuzendaria, hoiek entzun ditugu. Ura hondi.

0: Ateratako pasarte batzuk ziren, Jon.
1: Bai, neurri-neurrikoak iruditu zaizkigu, gaur mai gainean jarri nahi dugun gairako, iruzurtiaren sindromeaz aritu nahi baitugu.
0: Eta horretarako Maite Sánchez Palacios gonbidatu dugu. Egunon, Maite.
2: Kaixo, egunon.
0: Ezker moduz.
2: Gonbidapena gatik. Ondo, ondo, hemen Bilbotik, ondo.
0: Dagokizun tokian zauden sensazioarekin?
2: Baitu, hori izan da motibo bat, ez? Honetan jarduteko. Ni neuk iruzurraren sindroma bizi izan dut, eta askotan bizitzen dut oraindik.
1: Zu, Maite, psikologo orokor sanitarioa zara, psikoterapia egiten duzu zeure bulegoan, eta erakunde publiko elkarte eta enpresekin ere aritzen zara. Osasun mentalaren inguruko divulgazioa, hitzaldiak eta tailerrak eginez. Eta guk gaur zure ezagutza zabaldu nahi dugu, gure entzulentzat, beraz, eskerrik asko, gure gonbita onartzeagatik uste dugu leku egokien zaudela.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Lehen da biziko galdera, pentsatuko duzun bezala, begibistako baita, zer da impostorearen ero iruzurgilearen sindromea?
2: Bueno, azken boladan askotan erabili den kontzeptua da, batzutan ondo, batzutan esain ondo, nik esango nuke, iruzurraren sindromea da pertsona batek gaitasunak eta lorpenak izan arren bere burua ez zilegi sentitzea eta arrakasta sorteari edo kanpoko faktoriari eragostea. Eta ez da gaitasun faltagatik. Baizik eta pentsatzeko, sentitzeko edo jarduteko modu ikasi baten ondorioz gertatzen den zeozer. Niretzat oso garrantzitsua da puntualizatea sindrome hitza oso medikua dela. Eta berez, ez da gaizotasun mental bat. Ez dago manual diagnostikoetan agertuta, baina bai esperientzia psikologiko erreal eta eraginkorrela dela.
0: Orduan ez da gaizotasun bat?
2: Hori da.
0: Sindrome bat da? Eta honek gure egunerokoan nola eragin diezaguke?
1: Hori da, iruzurtiaren sindromea jasaten duen pertsona bati nola eragiten dio egunerokoan?
2: Beitu, ni koltsultan, naiz nire lagunekin ere ikusten dut askotan, eta bi manifestazio modu dauz. Alde batetik kanpokoa, agerikoa dena, ez da? Lan gehiegi egiten duten pertsonek, konpentsatzeko, perfekzioa bilatzen dutenak, atzedenik gabe, laudorioak minimizatzen dituztenak, aukerak ez dituztenak hartzen, adibidez, lanpostu on bat, nik gai naiz hori hartzeko eta ez dut hartzen, ez dudalako nire burua gai ikusten. Edo, etengabe, formazioak egin, ez duzula zure burua gai ikusten. Baina gero barneko manifestazioak dauz ere. Horiek izkutuan agertzen direnak dira, ezta? Baz nire burua zalantzan jartzea, ziurgabetasuna, gutxiespena, askotan izugarrizko autokritika edo porrotari beldurra. Azkenean, iruzurti sentitzea, gauza garrantzitsuak lortu dituzun arren, denak engainatu dituzula bezala sentitzen duzu.
1: Hor, esan dituzu, kanpoko eta barneko manifestazioa daudela, sintomak edo seinaleak, eta segurosko entzuleak pentsatzen ariko dira, horietako batzuetan identifikatu sentitu naiteke, edo ezagutzen du norbait horietako batzuetan bai besteetan ez, hemen ere graduak izango dira, ala?
2: Bai, hori da, pertsona bakoitza agian ageriko bi ditu edo barneko bakarrik bat, baina sentimendu horrekin bat badoa, iruzurtia dago hortik, bai.
1: Aizu, eta jende arruntak baldaki zer den iruzurtiaren sindromea, ze hemen karta dena jarriko ditugu, buruz gora, maian, guk lantaldean aipatu genuenean, askok ez zuten honen berririk.
2: Bai, egia da, orain, sare sozialetan hainbat definizio eta gauza desberdin ateratzen ari direla, eta zaila dela berez kontzeptu teorikoarekin bat egitea, bai. Berez terminoa, 1978an aipatu zen lehen aldiz, Estatu Batuetan Pauline Clance eta Susan Imes, psikologoak, doktorak, eta haiek argitaratu zuten artikulu bat kontzeptuaren idei batzuekin. Lehenengo idei hauek ibilbide bikainak zituzten emakumeekin aztertu ziren, tituluak, sariak zituztenak barne-barnean arrakasta hori merezi, ez zutela sentitzen zutelako. Gero urteekin definizioa aurrera egin du eta hainbat aldaketa egon dira, baina egia da, ni duela gutxi tailer bat egin dudala, eta konturatu naiz, ez dela bakarrik lanpostuetan edo lan munduan agertzen den zeozer, arrakasta duten pertsonekin. Bitu, ni azken tailerrean emakume nagusiekin egon nintzen. Eta haiek esan zidaten, iruzurra beti izan dutela alboan. Ezta? Eta esaten dut, ba, adin nagusiko emakumeek amatasunean, hezkuntzan, zaintzan, etxeko kudeaketan, ba, dena ondo egin behar dutela, eta barrutik sentitzen dute ez dela nahikoa. Ezta? Orduan, niretzako oso baliagarria izan da tailer hau egitea, ba, nire perspektiba handitzeko, bai.
0: Beraz, iruzurtiaren sindromea pentsaliteke ez, plaza publikoan dagoenak sentitu lezakela errazago, baina zuk uste duzu, ez dakit, eskolak ematen ari den irakasle batek, mm-hmm. edo ogia egiten duen okinak, torlojuak egiten ari denak.
2: Hori da, guztiz.
0: Porro patata batzuk egiten ari denak ere sentitu dezake?
2: Guztiz, bai. Nik haiekin hitz egiten nuenean, esaten zidaten, haiek superwoman moduan sentitzen zirela, leku guztietan perfektu egin behar dutela, bai. Bai, zukaldatzen, baina bai zaintzan, bere lagunekin, haien bizitza osoa perfektuki joan behar dela, eta haiek sentitzen ziren, ba, ez zirela heltzen.
1: Mm-hmm. Esan diguzu, nola 70ko hamarkadaren amaieran aurren koste hori zatu zuten honi buruz, pasadira, urte batzuk, orduan emakumeekin lotu zuten, eta gaur ere ez ote den iruzurtiaren sindromea nagusiki andreekin lotzen. Zergatik, estadistikoki, baldaude datuak esateko gehiago eragiten diela, edo zergatik da hori horrela?
2: Bueno, alde batetik kalera bagoaz, eta galdetzen badugu gure lagunak, gure emazteak, gure edozein emakume, honen inguruan hitz egiten du, modu batean edo bestean. Askotan ez hitz tekniko hauekin, baina bai hitz egiten da. Baina datuak argiak dira. Lau emakumeetatik iruzurraren sindroma jasaten dute, batez ere ibilbide profesionalan zehar. Ze horiek dira, behintzat, estadistikak horren inguruan egiten dira. Emakumean maizago eta intentsitate handiago agertzen da iruzurra, bai.
0: Eta batez ere, jardun nolabait arrakastatxua duten hoiengan?
2: Ba, guztiz, bai, bai, naiz eta raroa izan, postua alik eta altua izan, orduan eta iruzurra handiagoa da, bai.
1: Aizuta, klase sozialak eta kulturak baldute honetan eregina, sarriegi izaten dugu, izan ere, gure begira eta gure perspektiba, ba, hori, ba, gure munduko ere mutxotik eta baldintzatua, ez dakit, berdin bizi aldute hau munduko beste lekuetan.
2: Bueno, herrialde bakoitzak bere zitazunak ditu, bai? Baina nik ikerketa egin nuenean, pizka bat jakiteko zeren inguruan hitz egingo nuen, ba, ikusi nuen arraza, edadea, generoa eta lanpostua edo eremua ez duela inporta. Agar daitekela edozein lekuetan, bai. Bakoitzak bere zitazunekin, baina oso zabalduta den sentimendua dela.
1: Eta prestatu algaitezke, prestatzen alditugu gaztetxoak, gaztetxoak esan dut, ez dakit, agian gaztetxoen ganere gertatuko da, iruzurtiaren sindromearena, ez dakit, pentsatzen ari nahi zemen, ba hori, eskolan, nota honak eta lortzeko presioaz, eta ez dakit, lantzea alda hau?
2: Bai, justiz. Niretzako hiru alderdi oso garrantzitsu daude. Alde batetik, lehenengo pausua identifikazioa izan behar da. Izena jarri behar diogu. Izendatzen ez den ezer, ez du ezertarako balio, ez dugu ikusten. Orduan, ahotz hori ez garela gu, ulertu behar dugu. Gero gure kabuz, individualki, ba, bueno, lorpenak ospatu ditzakegu, porrotei beste esan nahi bat eman, kontzientziatu, laguntza eskatu behar denean, baina gero, bigarren arlo horretan, niretzat garrantzitsuena zarea izango litzateke. Oso garrantzitsua da emakumeak haien artean entzutea. Nik tailerretan ikusten dudana, ze marabillosoa da ikustea, nola haien artean ikusten diren, ezta? Eta konturatzea, ba, ez dela akats individual bat, baizita zeozer estrukturala. Eta niretzat, azken alderdia izango litzateke, ba, ardura guztia ez dela gurea, ez dela emakumeena edo pairatzen dugunona. ba referenteak behar ditugu. Nik askotan hitz egiten dut Sara García astronautaren inguruan, ezta? Zein garrantzitsua izan den bere figura, ba emakume eta neska txikientzat, baina guztion ardura dela, ba konfiantza gehiago izatea eta entzun, aitortu eta espazioa eman.
0: Autoestima zaritu gara gaur saioaren lehen zatian, Amaien Ebut eta Jose Ramon Agirrerekin, eta badu lotura, ez, autoestimak iruzurtiaren sindromearekin?
2: Bai, autoestiman jotzen du, baina niri kostatzen zait esatea kausa-efekto den zeo zer dela, ze berez arazoa testu ingurukoa da, eta struktura eta sistematikoa, baina bai, guztiz pairatzen du gure autoestima.
1: Aizu, berriz diot, seguro asko egongo da, entzule bat baina gehiago pentsatzen ari dena, hori nik ere sentitu dut, noiz iruditzen zaizu sentipen hoiek arazo bihur litezkeela, noiz eskatu beharko luke norbaitek laguntza?
2: Beitu, psikologian beti izaten dugu, zuen bizitza arloren bat arazoak badakartza, begiratu behar duzun zeo zer da. Hau da, hilabete batean, bitan baino gehiagotan agertu den sentsazioa bada, eta oztopatzen badu zure bizitza normala, ba, begiratu behar den zeo zer da, hori guztiz.
1: Eta norbanako ez ari gara, denbora guztian, agian galdera inozoa da, baina hau taldean sentitu aldeiteke, esan diguzu, saretzea importantea dela, beraz, ingurukoen babesa eta elkar hartzeak goxatu egingo du, eta segurazko erlatibizatu arazi egingo dugu gure sentipena, baina iruzurtiren sindromea sentitu aldezake talde bat, edo ekimen batean ari direnek sentitu aldezaketen multzoan.
2: Bai, guztiz. Gutxiespen hori nik uste kontagiatzen dela, ez da? Eta ba, talde bat, non guztiok talde bizigaren, eta zer erronkaren bat joan behar gara egiten, bai, atera daiteke.
0: Sare sozialek adibidez, paper jokatzen dute?
2: Ba, alde batetik desinformazioa. Nik ikusten dudana da, sare sozialetan aurkitzen dudan definizioak ez direla oso zientifikoak, eta ez direla ba, zientzean oinarritzen. Eta bestetik, bueno, ikusi behar dugu, zer modutan besteok moldatzen ditugun argazkiak edo igotzen duguna Instagramera, ba, eragina du besteetan, hori egia da. Eta hori iruzurra pizten du guztiz.
0: Maite, Jacinda Ardern, Zelanda Berreko lehen ministroiak publikatu duen lehen liburu autobiografikoa da A Different Kind of Power, bestera bateko boterea litzateken euskaraz, eta hor, mundu guztia ego mendebaldera begira jarrera zizuen liderrak aitortzen dituen bat kontu.
1: Bai, hainbat kontu gure iritzira berez nekosoa, pentsatu, herrialde baten agintari goren izatea, berez nekosoa izan behar duen lantegi batik gainkarga handia erantzuten dioten kontuak. Esaten du, ba, bere gaitasuna zalantzan jartzen duen emakumea dela, eta sarri edo ia beti maila ez emateko beldurrez, nahiko prestakuntzarik ez izatearen beldurrez aritu zela. Autoexigentzia izugarri gorazten duten detaile mordoa kontatzen ditu, nola urdunaldian bere ondo ez fisikoa ezkutatzen zuen adibidez, keinu sol txikiena neurtuz nola aritu behar izaten zuen, ba, akats bakoitzak egundu goi hartzuna izango zuela jakitun, eta tira, entzuna egingo du igual, Ardenek zer diben.
3: You actually describe the light bulb moment in your life when you first heard that phrase, imposter syndrome.
4: Well, also, I think I'm trying to encourage others because...
1: Horrein barre egiten du, baina kasetariaren autan ingelesik ez dakienak erulertuko zuen impostor sindrom, eta horretaz aritzen da. Arden, esanaz, bueno, gaur egun gogo eta egin duela, eta jabetzen dela, ez dakit bere kasu ezagutzen zenuen, edo mundu mailan edo Euskal Herrian erreferente, edo ezagunak diren beste pertsona ezagun batzuenak.
2: Beitu, ni beti hitz egiten dut Sara García Alonso astronautaren inguruan, espainiala dela, bera askotan hitz egiten du sindrome honen inguruan, eta urreratzen da ikastoletara ba, honen inguruan hitz egiteko, eta niretzat oso lan polita egiten du. Baina joaten bagara famatuetara, ba, adibidez Meryl Streep, eia epatu du behin baino gehiagotan sindromea pairatzen duela, edo Lady Gaga, uste dugu pertsona hain famatu eta karrera hain luzeekin ez dutela sentituko, eta bai, horretan daude.
0: Zure kontsultara inoz joan altzaizu, zehazki, problematika honekin?
2: Bai. Batez ere, bueno, lotzen dira bi gauza, iruzurtearen sindromea, emakumea eta gaztea izatearekin, bai.
1: Aizu, lehen esan diguzu, ibiltzen zarela tailerrak ematen, da, gainera, ahotsan ere dardara bat sumatu dizugu emozioaren edo, azken tailerra hitz egin diguzunean. Berrik izan zara Galdakaoko Mairi emakume feminista taldea konbidatuta, guk hortik ezagutu zintugun. Berbaldi asko egiten aldituzu, ze harrera izaten dute?
2: Bueno, gauza desberdinak egiten ditut. Ez beti sindromea, iruzurtia sindromearen inguruan, ni estresaren inguruan hitz egiten dut, neraben mundu emozionalaren inguruan, zahartzaroaren inguruan baita ere, eta normalean ditut arazoak, eta ez naiz emozionatzen, baina ez dakit zergatik niretzat oso polita izan zen tailer horri, emakume asko urreratu ziren, eta haien kontakizunekin oso polita izan zen.
1: Estresa aipatuzu, zer da hori?
2: Bueno, nik uste elkarrizketa oso luze bat egin genezakela estresa eta antzitatearen inguruan, bai.
0: Ba, Maite, bigarren baterako itzordua egin beharko dugu, eh?
2: Hori da, bai.
0: Maite Sánchez Palacios, eskerrik asko, Euskadi Irratira etorri eta iruzurtiaren sindromea azalpenak emateagatik, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
5: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Israelek ostiral honetan 34 eraso egin dituela salatu du Libanoko Hezbola taldeak. Suetenean dauden arren eta Sueten hori beste 45 egunez luzatu duten arren, Israelgo armadak Libano hegoaldea erasotzen segitzen du. Eraso hoietako batean 11 pertsona hil ditu. Eta gainerakoan etxeko gaien artean Tubos Reunidoseko greba mugagabea bertan behera utzi izana da albiste. Amurrioko lantegiko gehiengo sindikalak erabaki horixe hartu du, enpresa borondatezko hartzeko dune lehiaketan egoteak egoera aldatu duela iritzi diote eta horrek borroka birplanteatzea ekarri duela. Bide batez, balizko inbersoreei langileak lanerako prest daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela erakutsi nahi diote hartutako erabaki horrekin. Aurrerantzean administratzaile konkurtsalarekin negoziatu beharko dute. Oier Bidaurratsaga labeko ordezkaria, Zuriña Miranda elakoa.
2: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu. Eta zuzendaritzak hori eragotzi egin digu orain arte.
3: Con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal. Además, las medidas planteadas por la empresa quedan suspendidas dentro del proceso concursal.
1: Bestalde, epailearen gana eramateko zain da Igorreko Zekorrak errugbi taldearen presidentea, ertzaintzak atxilotu eta gero Gabonetako loteriaren auziarengatik. Durangoko ertzainetxera deitu dute Unai Zuluaga eta bertan atxilotu dute iruzur eta administrazio desleialeko delituak egotzita. Gogoratu, klubaren aurka 120 salaketa jarri dituztela gutxienez, Espainiako gobernetako loteriaren hirugarren saria kobratu ezinik geratu direnek. Zuluaga berak aitortua da, administrazioa akats bat tarteko, zenbaki saridunaren behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela. Guztira 2,7 milioi euro zor zaizkiela salatu dute kaltetuek. Eta gai ez aldatuta, EH Bildu gaur aurkeztuko du Donostiako Tabakaleran etxe bizitzari lotutako proposamena. 10 urtetan etxe bizitzaren krisia konpontzeko baliagarria izango da EH Bildutik azpimarratu dutenez, goizean izango da aurkezpen hori. Eusko Legebiltzarrean bien bitartean agerian geratu da etxe bizitzaren gaia sortzen duen arrakala EH Bilduren eta Jaurlaritzaren artean aste honetako gertaerak horren lekuko. Pello Otxandiano, Legebiltzarreko EH Bilduko bozeramailearen eta Imanol Pradales lehendakariaren esanetan.
4: Kritika egin dugu etxe bizitzaren inguruan, kritika politikoa egin dugu eta proposamenak iragarri ere bai, eta erantzun batzuk, aste honetan ikusi ditu erantzun batzuk, egin zaizkigu nahiko adierazgarriak. Batzuetan sensazio izan dut gu ginela gobernua eta zuek oposizioak.
5: Horrela mandio zu hasiera Bilduren etxe bizitzaren asteari. Horrela nahi dituzu herri akordioak lortu.
1: Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan iparraldean zerua odeitsu egongo da eta noizbeinka euria egingo du. Hegoaldean ere gailenduko dira odeia, baina ostarteak zabalduko dira eta euria anemenka baino ez du egingo. Temperatura beroenak 13 gradu altuagoak izango dira, giroak udazkeneko itxurarekin segituko du, iparmendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino ahulago. Temperatura beroenak 14 eta 16 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 3:04, goizaldeko 4 galdera itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratian. Ordura arte informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ongietorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Ranaiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Azken aldi honetan, itxasora begira jarriko gara edo, hobeto esan da, itxasotik lehorrera begira. Kostatik gertu baldin bagaude behintzat, eta toki aproposetan, adibidez Euskal Kostan, ba itxasargiak ikusiko ditugu horrela begiratuta, ezta? Ba itxasargiei buruzko programak egiten hasi ginen, eta hemen gaude horretaz hitz egiten jarraitzeko. Mentxo aierta etorri zaigu, informazio pila batekin besapean, eta horixe, itxasargiaren argiari buruz hitz egingo dugu gaur. Nola egiten zen, nola egiten den, nola egin izan den, eta nola proiektatu izan dugun argi hori itxaso aldera. Pentsatu genezake, teknologiak aurrera egin ala, ba, itxasargiek barneratu dutela azkeneko teknologia, baina ez da aurrela izan. Esan nahi dut, itxasargiek azken teknologia izatearen arrazoia ez da beti izan. Hor zeuelako asmatu delako teknologia berria. Arrazoiak beste batzuk izan daitezke eta Euskal Kostaldean hori gertatu da itxasargietan. Horri buruzko solasaldia izango dugu gaur. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

egon altzara itxasargi batetik gertu, gau batean, lanean ari zanean, argia igortzen zuenean, batzuetan argizpi horiek, biraka dabiltzan argizpi horiek, beldurgarriak dira. Gertuti pasatzen direnen ematen du, soinua egin behar dutela, harrapatu behar zaituztela, eta auskalo, baina ez da horrela, argia besterik ez da. Baina argia asko.

0: Itxas argiak izen horrek adierazten du, bueno, itxasorako edo itxasoan daudenentzako argiak direla. Beraz, argia da garrantzitsuena, mentxu aiartza dibulgatzailea eta emakume argia. Kaixo ongitorri.
1: Mila esker, eskerrik asko.
0: Itxas argiak, guk askotan faroa erabiltzen dugu, ez? Bueno, jatorrizko grekoen izen hori, baina oso zabalduta dago eta bueno, erderaz esaten duenean gaztelaniaz, frantsesez eta hainbat hizkuntzatan faro edo antzeko hitza erabiltzen da, baina guk hemen itxas argia erabiltzen dugu eta oso proposa da. Argia da importanteena. Argia emititzea, hori da ideia, ba, nabigatzaileek ikus dezaten kostaldean non dagoen, batez ere gauez, edo oso laino itxia dagoenean, edo dena den, bueno, laino itxia dagoenean beste sistema batzuk daude, ze argia bera ere igual zaila da ikusteko, baina kontua da, gaur hitz egingo dugu euskal kostaldeko itxas argiei buruz, baina argi horretan fokua jarrita, emateu hitz joko bat, eh?
1: Bai, argia, baina bai modu desberdinetara, baina bai hortan zentratuko gara pixkat.
0: Galdetzen badiozu norbait, itxas argiek nola egite duten argia, ba, esango duzu bombilla potente bat dutela barruan, eta hori nola baita egia da. Garai batean sua erabiltzen zela eta tartean lanparak eta holako gauzak eta garaian garaiko teknologiari erantzunez argi iturri bat erabiltzen zen edo beste bat. Ados. Baina kuriosoa da, hori esan nahi nuen hasi baino lehen, kontua da ez dela bakarrik teknologiarekiko menpekoa, esan nahi dut. Elektrizitatea iristen da hirietara eta ez da batean itxasarki guztiak elektrifikatzen direla, baizik eta baldintzen arabera, momentu historikoaren arabera, beste hainbat irizpideren arabera, ez teknologikoak batzuetan, batzuk lehenago, beste batzuk geroago aldatzen dute argi hori, edo elektrifikatzen dira, edo aldatzen dute lanpara, edo dena delakoa. Zene, eta hor, atzean, argiaren atzean, historia oso luzea dago, ez?
1: Mm-hmm. Bai, eta hori zuk esan duzu moduan. Eta ez da berdina, herri edo hiri baten ondoan egotea, edo dexente kanporago itxasagan, edo ez, orduan horrek ziurraski, baldintzatu du, ez? Noiz izan diren elektrifikaztuak, noiz aldatu duten teknologia kasu bakoitzean, ez? Eta baten-batean ere, nik uste agian erabaki dutela mantentzea teknologia zaharra, agian museo, ez dakit, eh? Baina, baten-batean, ez da bilakera berdina izan.
0: Bai, gainera oso polita da, ze hori, ideia hori, itxasargi guztiek ez daukate helburu berdina, ez? Pentsatzen du, zenbat eta urrutiago igorri argi hori hobeto. Bueno, hori orokorrean egia izan daiteke, baina batzuetan behar dezuna ez da distantzia, baizik eta portu baterako laguntza baldin bada itxasargi horren argia, behar bada zehaztasuna behar dezu. Eta behar bada zure helburu teknologik, zure alegin teknologikoa ez da argia oso urrutira bidaltzea, baizik eta argia oso modu zehatzean igortzea edo intervaloak edo ez dakizzer edo eta oso informazio erabilgarria ematea argiaren bidez, gero itxasuntzia, itxasontziak arazorik ez izateko azken batean, ez?
1: Bai, hori da.
0: Ordan itxasargi guztiak ez dira berdinak, ez da, bega, goazen argia botatzera eta besterika, ez, asko dago hitz egiteko kontu horretan.
1: Bai.
0: Ekarri diazun informazioan hori aipatzen zu, tarteka, eta itxasargi hau, ez dakit, potentzia handikoa edo beste hau ez zehaztasunezko.
1: Bai. Gainera, ez dakit hemen aurreko saioan, ez, aurreko atalean, pixka bat gauza orokorretaz hitz egiten genuenean desberdintzen genuen baliza eta itxasargia izatearena, gaur agian, bueno, ez dakit, azkenean ere hori desberdina da, baina
0: nik uste... Hor badago definizio bat edo, zer dago?
1: Bai, aurreko atalean komentatu genuen. Ez dakit, oso garri...
0: Bai, irismen batetik aurrera, konsideratzen da itxasargia, eta gerturako baldin bada ez da itxasargia baizik eta baliza bai, edo normalean, farola edo,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, ja, eta horiek gainera egoten dira portuan, sarreran, ez dira egoten... kostaldean justu ez gehien kanporaldea edo lur mutur batean edo hori da, ez? Dago gehiago daude ja gehiago kokatuta, ba bueno, baia nonbaiten sartzerakoan edo hori zuk esan duzu bezala gidatzeko edo gomendioak edo emateko edo bueno, ba informazioren bat helarazteko gerturatzen diren barkuei.
0: Tira, ez dakit nondik hasi. Ez dakit aipatu nahi dugun zuzenean ja euskal itxasargi bat edo edo gauzarokor bat. Igual euskal itxasargi batekin hasiko gara edo zuri ez dakit baten batek hartu dizu kontua da irakurtzen du irakurriala momentuan irakurtzen ari zaren horren informazioa da interesgarriena, ez?
1: Bai, hori da.
0: Zaren, eta itxasargi guztiek daukate zerbait kontatzeko, ez?
1: Bai, ni justo orain errepasatzen ari nintzela pixka bat informazioa geratu naiz pixka bat biarritzekoarekin. Zergatik, baina...
0: Bueno, ba, azkenekoa irakurri duzulako.
1: Ba, agian, bai, baina informazioa elkart, osea, prestatzen ari nintzenean ere, geratu nintzen horrekin, ze azkenean, badiru dizarrenetako badela, ez, 1894 jartzen duen, ez dakit aurretik zerbait gehiago zen, hori ja gehiago...
0: Zuren bat, zua, bai, baina itxasargia bezala, eraikuntza bai. Bezala, ez ez...
1: Eta... bueno, badaukan teknologia edo optika edo nahiko historikoa mantentzen duela. Ez orduan, hori, leheno ere komentatu dudana, ez dakit mantendu duten horrela. Ba, fisika bat ez dakit, nostalgia puntu batengatik edo ez dakit, ez dalako iritsi o ez dutelako nahi, ez dakit, oso ondo, zergatik ez, agian aurrerago edo noizbait zerbait konkretuago begiratzen badago itxas argi honi buruz, bagian
0: jakin bat baina. Badaude gauza asko, baina lehendabizi esango nuke bizitagarria dela, hori argi dago, iristen zara, ordaintzen zu ez dakitzen bat diren, baina euro gutxi batzuk, eta joan zaitezke goraino, eta, bueno, zutabe handi bada, txuri-txuria, polit-polita, eta biarritzen dago, ez? Ez inpolitago, esan edute...
1: Bale, ordu hor arrazoi handi bat, ez? Mantentzeko pixka bat optika historikoa, eta ez? Pixka bat jendeak ezagutu dezan teknologia hori nola zan garai batean, eta...
0: Hor aprobetxatu nahi dut ja optikari buruz, azizarela... optikaz hitz egiteko eta hor badago pertsona baten izena optika bueno, itxasargi guztiak momentu batetik aurrera erabili duten optikarena, ez? Eta da Agustin, bueno, frantsesa zan Fresnel edo guk Fresnel esango genuke, ez? Fresnel honek asmatu zuen nolabait itxasargietako optika estandarra. Balio duna hori, argia hartu eta horreraka bideratzeko izpiak, ez? Argik eta luzeena. Baina eske aipatu nahi nuen espreski biharretzeko itxasargiarekin lotuta, ze eraikuntza egin zutenean, bera implikatuta zegoen proiektua. Bera, pertsona, bera. Mila sortzion da hori, ogeita malau. Ba, gara hartan beste batek egin zuen proiektua eta eraikuntza, baina bera bere zuzendaritzapean, Fresnelen zuzendaritzapean. Beraz, badaukagu lotura, Euskal Kostaldeko itxasargi batena, Fresnelekin, berarekin, pertsonai historiko horrekin.
1: Bai, meretzigarren mende ez, garai horretan, bueno, hemen, badirudi 1823an edo ez, lente mailakatuak, mailakatuen sistema bat edo garatu zuela, ez, zuk esan duzun bezala, argia, ez da importantea bakarrik sortzea, baizik eta bideratzea. Orduan, bideratze hortan berak sortu zitun, kristalezko eraztun kontzentriko osatutako lente sistema batez. Eta orduan, argiaia paralelo edo bihurtzen zuen, eta itxasoan distantzia handira ikusi daiteke. Eta sistema hau izan zen, edozein tokitan, edozein informazio bilatzen edo bilatzen baduzute, hori aurkituko duzute lehenengo gauza, azkenan berak egin zuen, hori ez, iraultza, itxasargien teknologian edo arabera. Orduan, hemen ere nahiko adierazgarria da, itxasargi gehienak ere pixka bat 19. mende erdialdetik aurrerakoak direla Euskal Herrian, Euskadin, eta bueno, ba danak hori, ba Fresnelen teknologiarekin, ez, hasiko zirela, eta bueno, ba Biarritzeko proiektuan parte hartu bali mazuen, ba areta gehiago, ez, interesgarria.
0: Ez zaila den azaltzean nolakoa den, baina gero irudi bat ikusten zenean, hemen irratian gaude eta hitz egiten dugu eta musika gehienez musika jarri, baina ze zaila den, hau kontatzen nolakoa den, baina ikusi eta segituan identifikatzen zu. Esan nahi dut, Fresnelen lehiar bat, lente bat ikusi, eta esatzen zu, hau itxasargi bada. Bai, eta oso adierazgarria, ez?
1: Bai, ez dakit beste zerbaiterako erabili leiken, arrelako, pentsatzen dut beste...
0: Ba, nik teoria txiki badaukat, garai batean, bueno, gure hirietan semaforoak eta jartzen dira, ez? Eta semaforoak normalean, izkinetan jartzen dien hoiek, daude argiak goian, atzekoek ere ikusteko, atzeko kotxeek ikusteko, baina lehenengo kotxea dana ez du goiko argia ikusten, da dago argitxo txiki batzuk beian, aurrean, eta hoiek gaur ja ez, gaur egun zea dalako, leda direlako, baina garai bateko kristaltxoa argi horietan zan horixe, ez zan Fresnel bat, baina oso antzekoa zan. Kristal kontzentriko eraztunez sortutakoa, eta beti pentsatu izan dut helburua berdina zala. Neurri txiki batean bada ere, hartu hor daukazun argia eta aurreraka proiektatzeko. Ez dakit hori beti pentsatu dut, baina inorrek ez dit bai estatuko. Beraz, okerra izan daiteke ideia, baina esan edut, Fresnel lehiar edo lente batek erabilita daiteke edozein uin elektromagnetikoa aurreraka bideratzeko, ez? Mikroguinak, adibidez, gartatzen ez dira ikusten, baina, bueno, fokatu nahi baldin bat toki batean, adibidez. Ez dakit.
1: Teknologia desberdinetan seguraski erabiltzen dela egun nik ez dakit, eta baina, bueno, bai.
0: Susmoa daukat, horrelakorik irakurri dudala inoiz, baina, bueno, behar bada oker nago. Baina logikoa dirudi.
1: Ba, ez da.
0: Tira, kontatu jazu pixka bat, eta hau badakite nahiko sartu duzula sudurra hontan, nola egiten da argia itxas argi batean, esan egite hor historia luze bat, oso bi hitzetan esan dut nik. Sua, olioa, petrolioa eta...
1: Bai.
0: Bai, baina...
1: esan egizu nola garatu zen edo...
0: Historian.
1: Bueno, hasieran esan duzun moduan, ez? Errexenak edo modurik bakarrenetakoa zegoen hasiera batean zan sua egitea, ez? Sua zan, bari, argia edukitzeko modurik errexena, eta hasieran, egurrarekin, ikatzarekin, besterik etzegoen. Gero ja, olioarekin hasi zan, ez? Eta, Euskal Herrian balearen gantza, ez? Olio moduan edo, erregai bezala horrekin erabiltzen ziren 18. mendean, horrek arazoak zeuzkan, bukatu egiten zelako ere, ez? Bartzen hor pendiente, noiz bukatu, eta gero, ke oso beltza, azkenean arazoak sortzen zituen, edo mantenua oso neketsua, ez? Edo oso gainean egon behartzen, ondo mantentzeko, ez, ikusteko erresa izateko, eta bere funtzioa ondo betez izan.
0: Gainerak, ez dakit, estalita dagoen toki batean egiten duzu zua, edo estaligabekoa. Eta estaligabekoa baldin bada, euriarekin zer egiten duzu. Bustitzen zea, eta gainera igual itzaltzen izu. Komplikatu da.
1: Bai, gero bai sortu omentzen argan lampala. Lampara hau ere, badirudi ez, frantsesa, haim, ustakin nola deitzen den, nola esango den frantsesez, argandek sortu zuen, eta hemen bai pixka bat hobetu zela sistema, eta bueno, ba, egiten zena zen metxa bat zirkularra, eta beirazko edo kristalezko tximinia, orduan, bueno, bideratu abezelagoa zegoen sistema, orduan horrekin argia ere oxigenazio hobea zela zenez, argia brillanteagoa zen edo, eta distiratxoagoa, eta ke gutxiago edo sorte mentzen. Eta hori, meintzat, orain goz, mezortzigarren mendearen bukaera arte edo horrela izan zen. Eta gero ja bai aldatu zela gehiago, bueno, ba, bueno, etorri zen 19. mendean, esan dugun bezala, fresnenen teknologia, eta orduan ja bai hasi zirela gehiago, ba, bueno, beste olio vegetalak eta beste motatako erregai batzuk, ez? Hauek garestiak ziren, ez? Nahiko kudeatzeko ere zailak.
0: Ez du kontu bat, hemen bai? Irakurri dut La Plata Pasaiako itxasargi horretan, bai? Faro de La Plata ditzen den hori, edo horretan oliba olioa erabiltzen zela. Nik ez dakit orokorra zen edo, claro, garestia izango zen, claro. Bai. Baina olioa, baina zuk aipatzen zenuen beste batzuk ere, bai, kolza eta horrelakoak, ez? Bai. Baina, bai. Imaginatzen zu, olioz elikatutako lampara, bueno, indartxu bat,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai, bai, pff, bai, oso...
0: bai. Entxalada eta eta itxasargia elikateko.
1: Hori da, hori da.
0: Bai.
1: Bueno, orduan, bai, ez, olio vegetalak edo, esan duzu bezala koltza, eta, bueno, ba, olio, area.
0: Besta egiten besterik ero hilko zuten.
1: Bai, eta gero ja, bai, ba, emeretzigarren mendearen amaieran ja petroleoaren derivatuak edo hasi ziren erabiltzen. Orduan, bueno, ba, sugarra egonkorragoa lortzen zen, eta bueno, ba erresago ere bai erabiltzeko, eta bueno, pentsatzen merkeagoak ere bai bihurtzen joan zirela, ez, denborarekin. Ba, parafina, petroleoa, eta gero azetileno gasa, ez? Dalen sistema edo bueno, hau honek ere beste Nils Gustav Dalen, ez dakit nongoa izango den pertsona hau. Bueno, berak Nobel saria irabazi omen zuen, eta bueno, ba eguzki balbula deitzen dio euskeraz, ez dakit horrela den beste hizkuntzetan, baina bueno, sistema honetan ba, gasa pasatzen denean, eta bueno, hor ere ba, ireki edo itxi pixkat intentsitatea edo argitasuna pixkat ere kontrolatzeko, eta bueno, ba, hemen ere adierazten dena da, hasi zitezkela pixkat automatizatzen sistema honekin, ez da? Ez du agian pentsatzen dut, ez dakit, ba, 19. mendearen bukaeranean, ez dakit, baino geroago ere kontrolatu ba ezakezu irekiera edo itxiera, eta orduan pentsatzen dut, ba, jarri ezakezula automatikoki martxan, moduren batean, ez?
0: Bai, bai, automatizazioa gai potentea da.
1: Bai.
0: Hor, ba, badaude, claro, faroetan optika birakariak izaten dira normalean, baina gara, birakariak izateko sekulako teknologia behar duzu, eta, bueno, sopixuak dira, eta, en fin, hor merkurioa sartzen da.
1: Hori da, hori izan bai.
0: Baina, bueno, esan nahi dute oso kontu zaila, eta orduan, horrekin batera, zuk ez duzuna, garraren intentsitatea igo eta jeitsi ahal baldin baduzu, itxi eta ireki eta gainera hori automatizatu, ba, horrek lagunduko luke, asko, ez?
1: Bai. Eta ja ondorenen ja elektrifikazioa datorrez, 20. mendearen hasieran, eta bueno, ba, bai ja sartu zen lehenengo saltu zian bombillak, ez? Gaur, bueno, lehenago ez erabiltzen zirenak, 3000 bat arteko potentziako lanparak, potenteak.
0: Bai, etxean, euketekoak, ez?
1: Bai, ez da. Eta hemen ere komentatzen du, zuk esan duzuna, mekanismo birakariak, baina hori pixka bat ere, ez beste saio baterako uste ematen duela.
0: Bai, ze honek azalpen luzea emateko, aukera ematen du, ez?
1: Bai. Baina, bueno, bai, merkurioa osartuta dago, eta, bueno, ba, jungo gara beste noizbait komentatzen. Eta hori, ba, elektrifikatzeko garaian zeintzuk izan ziren lehenengo itxasargideak, ba hori, ba, lehen hori esan dugu bezala, ez? Hirigunetatik edo herri batetik gertu zeuden itxasargiak, eta adibidez Zumaia edo Igeldo izan ziren, ez? Hoietako pare bat. Eta bueno, ba gaur egun ja zer esan, ja LED bombillak edo LED teknologia erabiltzen da eta eguzki panelak noski ere, behar den energia hori edo elektrizitate hori sortzeko. Orduan, bueno, ba esan honekin ere ba gorrizko, itsasargia dela modernona, Euskadin, eta bueno, pues ja horrekin teknologia horrekin jaio zela.
0: Elektrifikatuta jaio zen.
1: Bai.
0: Gorlizekoa.
1: Mila bedatzen da 1980 eraikia da, beraz hori ja ba azken puntako guztiarekin pentsatzen dut.
0: Eta ez dut gogoratzen oso ondo, baina uste dut irakorri nuela ba, batzuetan laserrak eta erabili izan direla, txasargiren batean, edo lako zerbait, baina bueno, egia da, hor dagoen 20. mendeko beste teknologia bat erabiltzen dena asko eta argiaren erabileran laguntzen duena da radarra. Radar bitarteko seinaleak eta erabilita, ba ja ez duzu hainbesteko menpekotasuna argiarena, ez? Eta orduan, bueno, ba gauzak beste modu batera ere funtzionatu araz dezakezu, ez? Hor irakurri dut, baliza radar, balizak egiten duena da, barku baten radarra detektatzen duenean, berak frekuentzia berdinean, maiztasun berdinean seinale radar, seinale bat bueltatzen du barkora, eta orduan bere barkuaren radarrean oso argi ikusten da, ping, amplifikatuta bezala, osea ez da bakarrik barkoak detektatzen dituela kostako puntu hori, baizik eta kostako puntu horretan argi bereziki distiratxu bat ikusten duena, ez? Eta hori rakon edo radar beacon, ez? Izeneko, bueno, baliza, radar baliza moduko batez, da? Eta, claro, horrek laguntzen du asko, baina Euskal Faro guztiek ez daukate errakon bat nik dakidala. Batzuk bai eta beste batzuk badakitezetz. Eta hor, bueno, galdu ite naiz, baina esan nahi dute, pentsatliteke denek izango dutela. Ba, ez, beharraren arabera edo ez dakize kondizioen arabera, batzuk bai, beste batzuk ez.
1: Ba, hori izan da pixkatez, argiaren evoluzioa orokorrean. Eta, bueno, ba, gero, ba, ba, hori farogo, oza, itxasargi bakoitzak izan du berea, zuk esan duzun bezala, ez? Ba, kokapenaren arabera, funtzioaren arabera, garrantziaren arabera, hor, ba, pentsatzen dut, ba, hori, gauza bat, bueno, arrazoi bat baino gehiago egongo direla, ez? Bari, bakoitzak edukitzeko zeukan sistema, edo edukidun garapena, edo, ez? Moldaketa.
0: Begiraz, ze gauza kuriosoa, lehen esaten nuena, ez? Pentsatu liteke elektrifikazioa, hori modernizazioaren kontua da, eta, bueno, elektrifikatzeko aukera baldin badago, ba, segituan elektrifikatuko zuten itxasargia, eta hori ez da egia. Adibidez, Galeako faroa, 1950. Gorlizekoa, bueno, Gorlizekoa geroago egin zutelako 1980, behar bada berezia da, ez? Matxitxakokoa, ez daka datu hemen, 1900 eta ez dakit, erdialdean ez dakit egia esan, Lekeitio, Santa Catalinakoa, 1957. Baina adibidez, denak ez ditut botako, baina adibidez, Getarian, 1918, oso ezberdina, askoz lehenago Igeldokoa, 1918, eta Santa Clara aldiz, ondoan daukan beste itxasargi bat, eta aldiz, 1962 arte, ez duten elektrifikatu. Esan nahi dut, nire hasierako ideia hori, teknologia bat asmatzen denean zabaldu egiten da leku guztietan, hori ez da egia. Hori ez da egia. Gauza asko daude tartean, eta arrazoi asko daude tartean. Gainbeira da bat botako diogu kostari eta ikusiko ditugu itxasargiak.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, behintzat, Euskal itxasargi bezala hartzen ditugunak, ez?
1: Hori da. Bueno, ba, horre esan dugun bezala, hor balizak ere, bueno, egon sartu daitezke, ez? Baina, bueno, prinsipioz guk itxasargi bezala definituak daudenak begiratuko ditugu. Eta, bueno, ba, gehien bat, bueno, gaur egun danak daude, bai, argi daukate, argi elektrikoa, automatizatuak ez dakit denak zauden, eh? Pentsatzen dut gehiena baietz. Eta gero ze sistema optikoa daukaten ere, desberdina da. Eta gero, ere, gauza importante bat kontutan hartzekoa itxasargi bakoitzean ez, da zenbat distantzira ikusteko gaitasuna daukaten edo aukera dagoen ez. Esan duzun bezala lehenago, denak ez dute hortarako balio, baina hemen nik uste itxasargi bezala dauzkagun hauek, Santa Clara pentsatzen dut kenduta, beste guztiak bai direla distantzira, ez, ikusteko diseinatuta edo bentsat eginda daudenak.
0: Bueno, paperetan ez dagoak hau apuntatuta, baina pasaian behan sarreran dagoen beste bat zenoko zuluanko itxasargia, ba, horixe, Santa Clarakoa bezala ez, bere helburua da laguntzea sarreran eta ez urrutira iriste. Hori da. Eta orduan irismena ez dakizen batekoa da, baina ez da ina handia, ez?
1: Ez, hori da. Eta, bueno, ba, irismen haundiena daukana igeldokoa da.
0: Igeldokoa. Eta nabar mentzeko modukoa, ez? Gainera, ez?
1: Bai, ze, 26.000 itxaseko milak edo. Direla azkenan itxas mila bat, 1,8 kilometro. Ba, gutxi gora bera.
0: Ba, 50 kilometro ingurura iristen da, ez? Hola buruz eginda kalkulua, ez?
1: Bai, bai.
0: 50 kilometro, argi bat, eh?
1: Bai. Hori asko da.
0: Bai. Barrurak egiten baldin baduzu, ba, ez dakit, Donostiatik, Beasainera, peska gehiago, gainera, ez dakit, distantzian, eh?
1: Bai.
0: Gehiago. Ba, igual... Ez dakit buruz hain ez, baina 50 kilometro
1: bada distantzia.
0: Bai.
1: Mendiak endu barko genituzke, ez?
0: Claro, orduan... itxasuan gutxi da. Baina bai, horrek laguntzen du, baina egia da, azkenean lurrak daukan kurbadura horrengatik ere,
1: bai.
0: Ba, ez dakit, azkenean... Ez, behar bada ez dauka zentzurik, ez dakit, 200.000 bihaltzea igortzea argi hori, ze igual ja izkutauta dago, kurbadura, ez dakit hainbeste, baina, bueno, beste datuak gutxi gara bera horren guruan daude, ez?
1: Bai, egia da gehienak, bueno, ikusteitut hemen, bueno, gorrizeko kadibidez ere, bueno, lagaleatik hasiko naiz hemen daukatela, 23.000, gorrizek 21.000, matxitxako gero 25,
0: hori ere nabarmena da.
1: Santa Catalinako 21, Getariak ere 21, Igerrekoak ere 21, eta Biarritzekoak ere 24. Hor gero daude beste batzuk, daudela pixka bat, 12-13.000 direla gehiago bat Zumaiakoa, La Platakoa, Pasaiakoa eta Zokoakoa, Ziburukoa. Eta gero ja Santa Clarakoa esan duan buduan, ba, 9.000. Eta orduan, ba, horre ere teknologia ez, argia egiteko sistema, ba, pixka bat, desberdina da, hemen azaltzen da pixkat Fresnel txikia, Fresnel handia, Fresnel estandarra, ez dakit oso ondo zertaz ari den, baina bai Fresnel txikia jartzen duen bakoitzean, bai dala distantzia gutxiagora, ez, argia ematen duen sistema bat. Eta Fresnel handia edo estandarra edo hori da, edo historikoa, baiek bai direla ja, pentsatzen dut optika potentegoa eta luzerago iristekoak. Eta, bueno, ba, orain danak argi elektrikoa, baina, bueno, ba, hemen, ba, bueno, ba, eraiki zirenetik ez, bakoitza daukan historian, ba, dibidez hemen lagalean lehenago, bueno, 1863an ez, esan dugu eraiki zela, eta, bueno, ba, olio zelikatutako lanpara batekin hasi zen, eta gero ja Fresnel lentea jarri zitzaion, bueno, ba, ondorenen, bueno, ez, hori, olioa hori da, hasierako olio zelikatutako lanpara hori, Fresnelakin, eta gero ja, ba, 20. mendearen erdialdean edo, 1950 inguru ez, elektrifikatu zen, eta orduan ja sistema ja modernoagoa dauka.
0: Hori da, dena den, galeakoa hori trampa bat dago horrez, eta esagutzen dugu historia hori, oso labur kontatu behar baldin bada, ba, hori xe da, baina luze kontatuta, hiru itxasargi egon ziren, ez? Lehenengoa oso lurmuturretik goran oso urruti zegoen, itxasargi egon ziren, ez? Lehenengoa oso lurmuturretik goran oso urruti zegoen,

0: ez dira ikusten askotan, eta gainera azpiko lurraren pitzadurak eta azaldu ziren, eta bar, eta hori bigarren hori 1905. Eta hirugarren bat egin zuten 1950. Eta horrek bai elektrifikatuta zeukala ja lanpara, aurrekoek ez. Beraz, historia luzea da, baina itxasargi bat baino gehiago zeuden hor tartean. Hor kontua da, claro, aldapa bat dago itxasorantz jaisten dana, baina oso poliki jaisten da. Orduan, altura asko ezin duzu hartu, ez baduzu oso atzera botatzen itxasargia. Eta kontrakoa, ez? Orduan, bueno, zeltasun saundia daude behar bezalako itxasargi bat lortzeko, ez? Eta,
1: bai,
0: eta gero terrenoa bera nolakoa den, eta gauzari guztiak. Hor, arte dexente dago, ez bakarrik arkitektura, baizik eta, bueno, aukeratu behar da ondo tokia.
1: Bai, ez erresa etzan izango, ez.
0: La galeari buruz pentsatzen dut gehiago itzengo dugula aurrera.
1: Bai, segura eski. Gero Gorlizekoak adibidez, bon, izan dugun bezala, hau modernoa zan, orduan, da, orduan, hau ja egintzeneako sortu zen baraingo teknologiarekin, letza argiekin pentsatzen dut ja da, eta, bueno, argi elektrikoa, eta hori guztia. Matxitxakokoa, bi itxasargik osatze omen dute, ez? Zarrena 1892-1909 artean olioz funtzionatu zuen, eta berria 1909koa ba ja petrolio lurrinarekin hasi zen funtzionatzen, eta bueno, gero ja elektrifikatu zituzten, ez?
0: Gainera iristen zarenean kotxearekin uste dute zarrera iristen zara beraka, eta hor parkin badago, eta bueno, dorretxo zarzarra, eta buelta ematen baldin baduzu justo atzean goian daukazu itxasargi modernoa, ez, ez, bigarrena.
1: Bigarrena, bai, bai.
0: Bueno, modernoa. Eta hori xe, erreferentzia bat da. Nik dakidala, Matxitxakoko itxasargia, erreferentzia bat da, oso indartsua delako, oso urrutira iristen da zeak, argia, baina baita ere bertatik kontrolatzen dira beste hainbat, ez, beste hainbat itxasargi. Oso puntu estrategikoa da, eta oso puntu berezia, ez? Eta oso itxasargi berezia, hor. Ez?
1: Gainera begiratu genuen ez, ez, emakume bat dago, ez? Ba, arduradun edo. Eta, bueno, saiatuko gara berarekin izketan.
0: Bai, ea lortzen dugu berarekin kontaktatzea, eta ea zer kontatzen diguten. Oso elkarrezketa polita izan liteke.
1: Eta, bueno, gero Santa Catalina Lekeition, hau, 1862, eta, bueno, ba, olio argitik hasi zen, hasi eran, eta Fresnel lente historikoa dauka, eta gaur egun elektrifikatua dago.
0: Mila beratzen da 1956 sirena elektriko bat jarri zuten, soinua egiteko, eta urrengo urtean ja erabat elektrifikatu zuten, 1957. Kuriosoa. Bizitagarria da ere bai, baina ez faro moduan, bueno, edo ez dakit nola esan, interpretazio zentro moduan dakate jarrita, egon da nago. Eta, bueno, aspalditik ez da bizi bertan inor, nik dekediala, edo behintzat, bueno, zaindari bezala, eta bihurtu dute, interpretazio zentro kurioso bat, oso toki politen dago, gainera, oso. Bueno, nik beti gomendatzen ditut itxasargietarako bisitak, ez?
1: Bai.
0: Denetan ezin da ikusi, baina, baina izu, ba, toki hona da. Simulatza lleba zeukaten, navigazioarako, eta ez da, bueno, holako gozak.
1: Gero, Zumaiakoa, 1860-an eraiki zuten, eta hau ere, ba, bueno, ba, olioarekin hasi zen, eta gero elektrifikatu zen, eta hau nahiko goiz, ez, elektrifikatu zen, azkenean erritik gertu dagoelako.
0: Bai, 1905 daukat hemen apuntatu da. 1860-an eraiki zen faroa bera, ez, baina garai hartan, ez zegoen iristeko modurik, uste dut barko iristen ziala, bueno, txalupaz iristen ziala itxasargira. Baina, tira. Eta honek ere badu, eta horre utzi nahi dut, bentsa eta ipamena, ez, karlista datan, ba itsasargia suntzitu intzuten era bat eta berriz ere martxan jarri zuten ba gerra uste dut gerra bukatu

0: zenean, 1881, berriz ere martxan jarri zuten. Egin behar dugu, gerrak eta itsasargiak lotzen dituen historiari buruzko atal bat. Nik oso estrategikoak dira, itsasargiak, eta orduan gerraren eta egoera politikoaren oso menpekoak ere bai. Uhum. Oso kontu kuriosoa.
1: Bai, bai. Luzatuko zaigu, itxasargien historia oso ondo. Bai.
0: Bueno.
1: Eta Getariarekin jarraituz, bueno, ba, olio argiarekin, bai, gehienak bezala, 19. mendearen erdialde, bueno, 1863. Eta, bueno, ba, hori, gero elektrifikatu zen, ezakitez, baina bere...
0: Bai, 1918 jarten duen.
1: Bueno, nahiko goiz ere, bai, ezta?
0: Bueno, bai.
1: Eta igeldo ere, ba, nahiko Donostia iritik gertu egonda, ba, ere, azkar elektrifikatu zuten, 1855koa da, eta hori, izan dugun bezala...
0: 1918. Eta hor, bai, irakurri dut igeldoko itsasargiaren kontua, petrolioaren, bueno, lehen mundu gerraren ondorioz, naiz eta hemen etzegoen gerrarik, baina horren ondorioz petrolio gutxi zegoela, eta ordan krisi horren ondorioz elektrifikatu behar izan zuten. Hori bitxi egiten zait. Ez da, bueno, teknologia berriago bat daukazula, eta orduan jartzezula baizik, eta beste, beti erabili duzun teknologia hori, petrolioarena, horrek problemak emate dituenean, orduan soluzioa da beste zerbait berriagoa asmatzea. Kontrako ideia, ez dakit, horri ere gerrari buruzko programan horretaz hitz egin behar dugu.
1: Vale.
0: 1918, justo, lehen mundu gerra bukatzen dela.
1: Hori da, bai. Bueno, eta Santa Clara, ba, bueno, ba, azkenean, baliza gisa, ez, sortu zen gehiago. Eta...
0: Hori da, Donostiako badiaren erdian dagoen uartea.
1: Eta gaur egun jartzen du argi elektriko simple eta automatizatua. Orduan, LED teknologiare ez dute erabiliko, pentsatzen dut?
0: Ez, pentsatzen dut, ez. Begiratu beharko dugu. 1862 elektrifikatu zuten, behar bada, azkenekoa, izango da, bai. Berantierrena,
1: ez? Bai, ez da. Bai. Gero, La Platako, pasaian dagoen itxasargia, 1870ekoa da, eta... hori, ba, porturako sarrerako pentsatua, eta bueno, ba, hemen pentsatzen dut ere ibilbide berdintxua, hemen ez daukat informazio askorik.
0: Bueno, hemen nik apuntatuta azkaten datuak dira, hori xe hasieran esan dudanaz, 1855an olioa erabiltzen zutela. Gero ja 1889an parafina eta petrolioaren asketa hori, eta bueno, ze hori. Eta 1924 elektrifikatu zuten. Ez oso berandu. Nahiko garaiz.
1: Bai. Eta Igerreko itxasargia, ba, bueno, ba...
0: Ondarribia.
1: Bai, hori da. Hemen ere, antzekoa, ez da, 19. mendetik, bueno, noiz, 1863koa da, garai estilo antzekotakoa, eta, bari, ba, Fresnel teknologiakin olioakin, eta gero gaur honek indarra, ez, gehiago daukala jartzen duen, bai, 23
0: miliara irismen nahosondia, ez?
1: Bai. Gero ja pasatzen gara, ba, Zokoara, Ziburura, eta itxasargi honek, bueno, ba, portu argibide bisa ere funtzionatzen du gehiago, ordun eskala txikikoa da, baina hori, aldaketak ere orain arte aipatutako antzekoak izan zituen. Bari, olioa eta gero bain elektrizitatea, eta azkenen ba, Biarritz komentatu duguna lehenago, ez? Zarrenetakoa dela, 1894koa, eta bari, ba, Fresneles egon zala
0: implikatuta,
1: orduan sistemaren adibide goiztiarra da. Pentsatzen dut hor ere bisitan, ez, joan daitekenez, agian teknologia hori ere agian dakit, oraindik ikusgai dago, ze optika bueno, historikoa mantentzen dutela.
0: Bisita bukatzen zula terrazan, ezarela sartzen optika dagoen tokiraino, baina bai, nik uste dute Fresnelek hor bertan mantendu dutela Fresnelen optika berezi hori, ez? Jatorrizkoa edo. Eta elektrifikatu zuten 1953an. Ez oso goiz, baina bueno, hogei garren mendearen erdialdean, ez? Kontuan hartu behar da, hor bai, bigarren mundu gerra pasatuta eta handik urte batzuetara. Hori behar bada gare, gerrakin nago.
1: Bai, ikusteizut, bai.
0: Ez baina, historia interesgarria da, nola eragiten duten gauza horiek, ba horixe, teknologian, faroetan eta barrez. Nik horixe, beti aipatu dut Kastrordiales, Eko Faroa, sartu nahi dudala programa hauetan, eta arrazoia da begiratu izazue mapa, eta ikusiko duzue Bilboko portuan sartzeko erabiltzen diren itxasargi ezberdinak nola kokatuta dauden, ba hor naturalki duen formaren gatik Kastroko itxasargia beharrezkoa zen. Za, egiten du badia oso zabal bat bezala, ba, badiaren mendebaldean ba, Kastrordialeseko itxasargia da. Oso berezia da, oso, ez dakit bizitagarria den, ez dut uste, ona izenetan ez naiz konturatu, bizitagarria den adez, baina ez dut uste. Baina, berez, bueno, Eliza eta Gaztelu batenkin batera eraikita da, oso arkitektonikoki oso berezia da, oso polita. Eta hor kontatu nahi dut ja bukatzeko anekdota txiki bat. 1919an elektrifikatu zuten, nahiko azkar, horixe, lehen mundu gerra eta handik eta hurrengo urtean, hura bukatu eta hurrengo urtean, eta, betiko historia evoluzioa dauka, olioa, gero petrolioa eta gero elektrifikazioa, baina 1953an, alegia, itxasargia sortu edo eraiki eta 100 urtera justo, sirena bat gehitu zioten, horixe, lainoa zegoenen, soinu indartsu bat emateko, oraindik ere funtzionatzen du, ez dakit martxan jartzen duten, baina funtzionatzen du, eta sirena horrek sortzen duen soinua da Z letra, Z iskia morsen. Eta begiratu dut zer den Z letra morsen, eta jarriko dut adibide bat, hemen soinuarekin. Noski, itxasargiaren soinu hori askoz frekuentzia bajoagoetan emititzen du, nik topatu dudan zeren soinu hau askoz altuagoa da noski eredu moduan izateko. Beda, entzun. Noski itxasargiak egiten duena da soinu hori bajoago, esan dugun bezala, eta ez hain azkar. Minutuan behin bidaltzen du morseko de hori, ze izkiarekin, eta horretaz ere behar bada itzeingo dugu aurrerago, baina argiak, maiztasun ezberdinak, eta ritmo eta tempo ezberdinak dituen bezala, soinua baldin badauka, baita ere erabiltzen duen kodea, ezberdina da. Eta askok daukate, horixe, izki bat asignatuta beraien farora. Eta ez bakarrik soinuarekin, radarrekin funtzionatzen duten seinaleek ere letra baten morseko dea bidaldezakete, eta esan nahi dute, jasotzen duzun informazioa ez da bakarrik, hemen nago, da, hemen nago, eta gainean ni naiz, Kastrordiales kasu honetan, ez? Naiz, ez dakizein, jakiteko ze itxasargia da den seinalea bidaltzen dizuna, ez? Ba, horixe, kontu kuriosoa, ez?
1: Bai, oso.
0: Topatu dut hor, ez dakit, Irlandako, ez dakit ze itxasargiak G bat bidaltzen duela, eta bar, pentsatzen dut letren kodigo horrez gain, ongo da modu bat, errepikatuko direlako, ez, letrak. Bueno, hori begiratu behar dugu, ea nolakoa den, baina, itxasargi bakoitza identifikatzeko moduko kode bat bidali behar duzu. Eta kaso honetan, Kastrordialeseko kaso honetan, Z bat da, ez, Z izkia morsen bidalita. Tira, ba, gutxi gora bera, bukatu dugu, kontatu behar duguna kontatu dugu, ez da?
1: Bai, nik uste.
0: Bukatu dut gainera soinuarekin, ez argiarekin, baino gaur argiari buruzko programa bat egin nahi genuen, eta beraz, bueno, oso atal hau egiteko oso zea importantea, programa importantea, itxasargietan argia, ez?
1: Hori da, bai, zentrala da, bueno, esan duzu bezala euskerazko, ez, izenak hori adierazten du.
0: Bueno, ingelesezkoak ere bai, ez, eta argiaren etxea, ez, lighthouse esaten du, ez, baina, bueno, frantxeses adibidez, far, far, ez dakit nola euskatzen da, far, baina, bueno, horrelako zerbait. Tira, ez dakit, aukera izango dugun bigarren, hirugarren kapitulu bat egiteko denboraldia bukatu baino lehen, bestela, bueno, ikusiko dugu, eta bestela irailean bueltatuko gara, norteko ferrokarrila garraitzen baldin badu behintzat, bueltatuko gara, eta gauza gehiago ikarriko ditugu. Ez nahita nahi ez gerrari buruzkoak, eh?
1: Bueno, hori bai edo bai. Besteko, ez, propaganda egin da gero.
0: Hori da, hori bai. Bueno, utziko didazu horri buruzko programa berezitxo bat egiten, ez da?
1: Noski baietz.
0: Mentxo aierta, emakume argia, emendik horrela deituko izut.
1: Bueno, nahiago dut, bestea baino, pozoiena baino, bai.
0: Pozoien kasuan beti esaten izun bildurra bat entzitzen idala. Tira, mentxu, ba, ea elkartzen garen, eta bestela udara onona pasa, musia hondi bat, eta urrengor arte.
1: Eskerrik asko, Guillermo.
0: Iago ikarriko ditugu, ez nahita nahi ez gerrari buruzkoak, eh?
1: Bueno, hori bai edo bai, besteko, ez, propaganda egin da gero.
0: Hori da, hori bai. Bueno, utziko didazu horri buruzko programa berezitxo bat egiten, ez da?
1: Noski baietz.
0: Mentxo aierta, emakume argia, emendik horrela deituko izut.
1: Bueno, nahiago dut, bestea baino, pozoiena baino, bai.
0: Pozoien kasuan beti esaten izun bildurra bat entzitzen idala. Tira, mentxu, ba, ea elkartzen garen, eta bestela udara onona pasa.
1: Hori da.
0: Usia hondi bat, eta urrengor arte.
1: Eskerrik asko, Guillermo.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Agenda kontu bat ere aipatu behar dugu. Asteburu honetan, maiatzaren 16an eta 17an, Euskelek, Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketaren 9. edizioa izango da. Badakizue, urtero izaten da zita hau, eta normalean azkeneko urteetan, azkeneko okerrez banago 3 ba, Gasteizen izan da, gainera Andre Maria Zuriaren plazan izaten da, dena prest egongo daan, eta batez ere goizez izango da, eta interesgarria da, autoelektriko txikiak dira, lanbide eziketako ikasleek prestatutako autoelektriko txikiak, noski antolatzaileen artean Eusko Jaurlaritzaz gain teknika, alegia Euskadiko lanbide ziketaren ikerketa aplikatuko zentroa ere badago, bai eta FP Euskadi ere, horiek dira antolatzaileak. Egitaraua gutxi gora bera hau da, maiatzaren 16an, goizeko 11etatik hasita, eta arratsaldeko 6 arte, ba, ingo dituzte batetik ekipoen harrera, eta bestetik egiaztapen ofizialak, hainbat baldintza bete behar dituzte parte hartu alizateko, eta orduan hori dena egiaztatu behar da, ba, hori ere egingo dute. Eta hurrengo egunean, igandean, maiatzaren 17an, goizeko 10etan hasiko dira, arratsaldeko 3 arte, eta hor, bai, izango dira, bueno, batetik proba dinamikoak, baina bestetik lasterketa bera izango da, eta bukatutakoan, ba, noski, sari banaketa izango da. Esan behar da, aurten gutxi gora bera, 540 ikaslek hartzen dutela parte. Ez denak kotxetan, ez denak gidariak, baina 540 ikaslek. Haiek prestatu dituzte autoelektrikoak, autoelektriko txikiak, eta prestatu behar duten guztia, lasterketa txiki batean parte hartu alizateko. Behar bada hori da interesgarriena, ez? Beraiek aurrez egin duten lan osoa, autoelektrikoa delako, eta bateria direla, auto batek behar duen guztia, transmisioa, ez dakit zerla, diseinua, bera, ez dakit antolamenduak eskatzen dituen gauza pila bat dena prestatu dute beraiek. Eta bestetik, ba, esan beharra dago, guk bertara joan da, ikusi alizango dugula, ba, lasterketa bera, eta hori xe, aipatu ditugun jarduerak, ez? Sekulako giroa izaten da, eh? Sekulako giroa oso, oso polita ikusteko igande goizean adibidez. Ba hori xe, Euskelek 9. edizioa, Euskadiko Ibilgailu Elektrikoen Txapelketaren 9. edizioa, asteburu honetan, maiatzaren 16 eta 17 Gasteizen zentro-zentroan, Andre Maria Zuriaren plazan bertan.

Gaur itsas argien eguna guretzat, galdera badaukat bukatzeko. Pentsatu duzu inoiz, zenbat itsas argi eraiki dira edo instalatu dira itsas istripu baten ondorioz edo itsas istripu askoren ondorioz? Ez dira gutxi. Guk orain hemen aparkatuko dugu itxasargien kontu hau. Datorren astean hala ere, zuekin izango gara berriz ere, ordu erten du izan. Agur!

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Israelek ostiral honetan 34 eraso egin dituela salatu du Libanoko Hezbola taldeak, Suetenean dauden arren eta Sueten hori beste 45 egunez luzatu duten arren, Israelgo armadak Libano hegoaldea erasotzen segitzen du. Eraso hoietako batean 11 pertsona hil ditu, hoietako 3 osasun arloko profesionalak. Eta gainerakoan, Tubo Reunidoseko greba mukagabea bertan bera utzi dute, Amurrioko lantegiko gehiengo sindikalak, enpresa borondatezko hartzeko dune lehiaketan egoteak egoera aldatu duela iritzi diote, eta horrek borroka birriplanteatzea dakarrela, bide batez balizko inbertsoreei langileak lanerako pres daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela erakutsi nahi izan dute. Entzun ditzagun urren ez urren, Oier Bidaurratxaga labeko ordezkaria, Zurine Miranda elakoa.
2: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu. Eta zuzendaritzak hori eragotzi egin digu orain arte.
3: Con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal. Además, las medidas planteadas por la empresa quedan suspendidas dentro del proceso concursal.
1: Eta sektorean antolatu duten lehen greba egunaren valorazio baikorra egin dute ikuskizunetako langile eta teknikariek. Euskal Autonomia Erkidegoan 50 ikuskizunetik gora geratu dira bertan bera grebaren ondorioz, eta izandako eraginarekin eta kulturgintzatik jaso duten babesarekin pozik daude sindikatu deitzaileak. Iker Callado, Lab sindikatuko ordezkaria.
4: Kriston arrakasta izaten ari da greba honek, jarraipen oso zabala langileen aldetik, ekitaldi pilo bat bertan bera gelditu dira, beste batzuk aurrera atera izan dira, enpresek greban dauden langileak ordezkatu dituztelako kanpoko langileekin, baita autonoma batzuk ere lanea sartu direla, baino hala ere guk autonomei ere eskertu nahi egun egin dituzten elkartasun keinuak, jakinda ere azkenean beraiek sektoreko langileak direla eta ulertzen dutela sufritzen dugun prekarietatea.
1: Greba horrekin hitzarmen propioa aldarrikatu dute, besteak beste kontroli gabeko ordutegi luzei muga jartzeko eta euren atseden tarteak errespeta daitezen eskatzeko. Gainerakoan, Euskadiko Podemosek Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta PSE Euskadiko Ezkerrarekin akordioa lortu du Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban turismo zergaren foru araua onartzeko. Arauak Podemosek egindako 7 zuzenketa jasoko ditu, alderdiaren arabera, hoiei esker, turismo zerga malguagoa izango da, udalerri bakoitzaren errealitateari egokitutakoa. Horretarako, turismo intentsitatea kontzeptua txertatu dute araudian. Miren Etxebeste, Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramailea.
5: Turismoaren kargak gehien pairatzen dituzten udalei malgutasun handiagoa emateko eta nahi izanez gero, betiren nahi izanez gero, kontzeptu neurgarri batean oinarritutako errekargo bat gehitu alizateko.
1: Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan iparraldean zerua hodeitsu egongo da eta noizbehinka euria egingo du. Hegoaldean ere gailenduko dira hodeia, baina ostarteak zabalduko dira eta euria anemenka baino ez du egingo. Temperatura beroena 13 gradu altuagoak izango dira gaur, giroak udazkeneko itxurarekin segituko du, iparmendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino aulago. Temperatura beroenak 14 eta 16 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 4:04, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 5:00, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizu egon bidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostiralero egin ohi dugun bezala, asmoa da astea errepasatzea. Azken egunotan jarri dizkizu egun disko eta kantu berriak errepasatuz eta indartxu hasteko The Last Dinner Party den single berria Big Dog.

Dirudienez kontzertuetan aspalditik jotzen zuten kantua da Big Dog, baina momentura arte aurreko bi diskoetan behintzat ez zuten argitaratua estudioko bertsioan, eta orain plazaratu dute. Diotenez, bi diskoen arteko lotura egin dezakeen kantua Big Dog izeneko hau. Big Dog, my feet bleed from dancing. Eta begira, The Last Dinner Party taldeak izan dezake ukitu bat, 80reko hamarkadako rock alternatiboa gogorarazi dezakeena. Baina ukitu hori nabarmenago egiten duen proposamen batekin segiko dugu. Txankame kantuarekin bueltan baita puntu takoma atarrabiako taldea.

Eta bera, ipatu dugu 80ko hamarkada eragin gisa. So hard to speak without lying. Eta hamarkada hartako eta aurreko 80ko hamarkadako ere ahots handietako batekin segiko dugu. Mike Patton da Faith No More edo Mr. Bungle proiektuetan ibili zena. Behind the faces, beneath the souls. Baina hemen ez dago bakarrik, aste honetan aurkeztu dizuegu The Avett Brothersekin batera osatu duen proiektu berri hau. Avett Patton izenekoa eta diskoa dute kalean adibidetako bat hauxe, Eternal Love abestia.

Eta azken egunotan jarri zuen beste kolaborazio berezi bat. Hau Social Distortionen disko berrienean topatuko duzue, eta abesti honetan ahotsak ba, Mike Nessena, Social Distortioneko buruarena, baina berarekin batera Lucinda Williams, Crazy Dreamer.

Aste honetan aditzen ibili garen disko berrietako bat, Aldous Hardingen Train on the Island, gomendatua gainera, eta singleetako bat izan zen, kantua One Stop.

Eta eso es The Rolling Stones. Beraiek disko berria iragarri dute eta euren album berri horretako aurrerapenetako batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, hau da Rough and Twisted.

Isidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilidearen bigarren zatiari Nick Up Irlandarren disko berriarekin ekin diogu Fenian izaneko lanetik hau da Smugglers and Scholars. Gaurkoan badakizue, ari garela aste honek ekarri dizkigun nobedade batzuk errepasatzen eta azken egunotan aditzen ibili garen disko berrietako bat urrengo hau. The Twilight Sad dira eskoziarrak beraiek eta It's the Long Goodbye izeneko lan berritik hartu dugu Designed to Lose.

shoegazearen elementuak euren ganatuz, gitarra soinu horma hoiek adibidez, eta The Cure bezalakoak gogora ekartzen dizkiguten beste eragin batzuekin, The Twilight Sad talde interesgarria eta euren diskorik berriena.

0: zutitzen, erorita zutitzen.
1: Bihar zuzenean ariko dira Espalakto temaretoan, Atarrabian Leiotikan taldearen bira amaierako kontzertuan. Espalaken single berri horretan kolaborazioak daude, entzun dugun kantuan Antzerkia izenekoan Periferia taldearekin batera, eta hau ere kolaborazioa da Paul McCartneyren kantu berrietako bat Ringo Starrekin, hau da Home to Us.

Paul McCartneyren disko berria ukitu nostalgiko bat izango duena, ala esan dute eta ala iruditzen zaigu lehenengo bi aurrerapenak adituta, eta bigarren honetan gainera Beatles taldean elkarrekin izan zuen edo bere alboan izan zuen etako batekin, Ringo Starrekin batera, Home to Us. Eta begira, Ringo Starr ere disko berria aurkezten ari da. Bertan dago hau, It's Been Too Long.

Etxekalte taldearen kantu berria da, azkena izan da, entzuten ari garen hau. Eta berriz Theo Lawrence, Frantzia errabera, baina azken urteotan estatu batuetan biziena, bertan ari da garatzen bere musika bidea, eta disko berri bat dauka plazaratzea, hau da I've Got a Mind for Loving You, 3. singela.

I've Got a Mind for Loving You, Theo Lawrencen disko berrian izango den abestia. Eta kontrasteak maite ditugu labadakizue, elektronikoago jarriko gara, hemen daude Nine Inch Nails eta Voice Noise. Elkarrekin Nine Inch Nailsen kantu bat moldatzen, hau da She's Gone Away, baina esan dakoa moldaketa berrian.

0: Nine Inch Nails eko buru den Trent Reznorrek lan egin zuen Boys Noise ekoizle alemaniarrarekin Tron Ares filmeko soinu bandarako kantuak prestatzen eta ordutik bazuten buruan ba, elkarlan hori urrunago eramatea eta orain gauzatu da disko berri batean bueno, berriak ekoizpenak eta birnasketak dira kantuak zaharrak bai dira Nine Inch Nailsen She's Gone Away abestia adibidez baina moldaketa berri horretan entzuten ari garena. Eta azken kantu bat gaurko ibilbideari amaiera emateko Father John Misty da, berak ere disko berri bat ekarriko duela ematen du 2026 honetan eta hau bigarren aurrerapen litzateke de peio. Gu astelenean itzuliko gara badakizue gaueko 10ak inguruan hementsi izaten garela Euskadi Irratiko Zidorrean ordura arte betikoa oso ondo izan eta musika asko entzun agur
1: Zidorrean Euskadi Irratian Jon Basaguren

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, sektorean antolatu duten lehen greba egunaren balorazio baikorra egin dute ikuskizunetako langile eta teknikariek. Euskal Autonomia Erkidegoan 50 ikuskizunetik gora geratu dira bertan bera ostiral honetan grebaren ondorioz, eta izandako eraginarekin eta kulturgintzatik jaso duten babesarekin pozik daude sindikatu deitzaileak. Iker Callado, Lab sindikatuko ordezkaria.
2: Kriston arrakasta izaten ari da greba honek, jarraipen oso zabala langileen aldetik, ekitaldi pilo bat bertan bera gelditu dira, beste batzuk aurrera atera izan dira, enpresek greban dauden langileak ordezkatu dituztelako kanpoko langileekin, baita autonoma batzuk ere lanea sartu direla, baino hala ere guk autonomoei ere eskertu nahi egun egin dituzten elkartasun keinuak, jakinda ere azkenean beraiek sektoreko langileak direla eta ulertzen dutela sufritzen dugun prekarietatea.
1: Grebarekin hitzarmen propioa aldarrikatu dute, besteak beste kontroli gabeko ordutegi luzei muga jartzeko eta euren atxeden tarteak errespeta daitezen eskatzeko. Bestalde, Arabako Labraza herrian izandako protestan atxilotutako 4 pertsonak aske geratu dira ostiral gauean, Labrazako parke eolikoko lanean haien burua kateatu dute hainbalagunek, eta esan bezala horietako 4 pertsona atxilotu ditu ertzaintza, baina bart gauean aske geratu dira. Era honetan kontatu digu gertatutakoa herritar honek.
3: Bertan, inposatu nahian dabiltzan makroproiektuari aurka egiteko, 5 ekintzaile kateatu dira obretara, zaldu da ertzaintza, eta pixkanaka askatzen joan dira, oraman dituzte, 4 atxilotuta ez identifikatzeagatik.
1: Ostiral, arratsalde honetan, elkarretaratzeak egin dituzte Gasteizen eta Donostian. Ekialde hurbilera begira jarrita, Israelek ostiral honetan 34 eraso egin dituela salatu du Libanoko Hezbola taldeak, suetenean dauden arren, eta sueten hori beste 45 egunez luzatzea adostu duten arren, Israelgo armadak Libano hegoaldea erasotzen segitzen du. Eraso hoietako batean 11 pertsona hil ditu, hoien artean osasungintzako 3 profesional. Eta egunari begira jarrita, UEMak Otxandion ospatuko du gaur udalerri euskaldunen eguna, goizeko 10:30 batzar nagusia egingo dute, eta udal berri basartuko da elkartean, Elgorriaga, ala 121 udalek osatuko dute UEMa, 345.500 biztanlera iritsiko da. Lab sindikatuak berriz manifestazioa deitu du gaurko Iruinean, Nafarroako hezkuntza sailburuaren kargugabetzea eskatzeko, kalitatezko hezkuntzaren alde Jimeno Kanpora lelopean egingo da manifestazioa eguardian. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan iparraldean zerua hodeitsu egongo da, noizbehinka euria egingo du, hegoaldean ere gailenduko dira hodeia, baina ostartea zabalduko dira eta euria han hemenka baino ez du egingo. Temperatura beroenak 13 gradu altuagoak izango dira, giroak udazkeneko itxurarekin segituko du, iparmendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino ahulago temperatura beroenak 14 eta 16 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko bostak eta ia 4 minutu, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 6:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

lehenengo minutuetan argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili Euskadi Irratian.

0: Ostiralean zaintza izan genuen izpide, bai, baina gogoan baduzue orduan utorden ingurukoa izan zen gaia. Gaur bestelakoa da egitasmoa. Komunitatea ehuntzen izenburupean, adinekoak bileretan hasi, antolatu eta batzorde ezberdinak prestatu dituzte hainbat egitasmo martxan jartzeko. Ba, geroago jasoko ditugu xetasun gehiago, goizeko Alfredo Alvarezen eskutik. Eta gauzak horrela, zera galdetuko dizuegu gaur adinekoen zaintza zuenean kontuan hartzen ote da? Edota badago zuen ustez hobetu liteken zerbait? Atzo jakin badakigu herri urratxe eguna ere bazela, bertan izan zinetela kontatu nahi badiguzue, era berean, jarri gurrekin harremanetan.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-3-1-0-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko 5:16 ditugu.

0: tokiko men txanda dugu gaur eta Nafarro aldera goaz sakanan astean behin izan ohi dute Guaixe Euskarazko herrialdizkaria eta gaur gurekin dugu Alfredo Alvarez Guaixeko erredaktorea. Egun ondo izula Alfredo.
1: Egun on bai.
0: Zer modu zabiltzate sakana inguruan ongi?
1: Ongi, bueno, uda berria ederra dugu. Dena berdetu zaigu golpean maiatzerako eta gertatzen dena da, ba, batzutan tarteka lainoa sartzen dela eta ezin dugula gozatu ingurune berde-berde honetaz. Udaberrian izaten da, ba, egunetik egunera berdea beste kolore batekoa eta oso ikusgarria izaten da.
0: Paisaiari begiratuta badago zer kontatu zer ikusi eta zuenean ere izango da zer kontatu eta zer erakutsi, ez da? Maiatzarekin bat egitean, maiatza altxatu duzu, besteak beste?
1: Bai, ala da, ohitura izaten da, bai Etxarrian atzen, bai Bakaikun, bai Iturmendin eta Ziordin. Eta, bueno, horrekin adierazi nahi izaten da, mendiko larreagia zabalik daudela, eta ganadu zaleek azin da mendira itzau dezaketela. Jakite, pasaden urtean, 34.000 buru, ba, igo ziren, urbasa handiara. Esan behar da, ba, han mendian larratzeko, bere hazienda larratzeko eskubidea Nafarro guztiak dutela, eta, bueno, ba, gehienak ardiak izaten dira, baina gero antzeko ibiltzen dira, behi eta txekorrak, eta gero ba, behorrak, eta hola, hauntzaren batzuk ere itzotzen dituzte, eta astoak gero eta gehiago ere.
0: Beira, eta bestelakon artean, ezaket gizadorreak ikusteko aukera ere izan da, altxasun esaterako ez da?
1: Bai, ala da, ze, bueno, aldezarreko festak ospatzen dituzte, eta maiatzaren hiruarekin batera, maiatzeko gurutzea ospatzen da, eta hor errepika egiten dute urtero, baina hori, aurten baliatuz, asteburu luzea zela maiatzeko lehenengo hori, aukera baliatu zuten zerakoak, esango dugu Kuku Erreka elkartekoek eta Altsasuko udalaren eta Erraldoi Konpartsaren laguntzaz eta ba Kataluniako koia bat gonbidatzeko eta haiek 140 pertsona etorri ziren Barcelonatik. Eta koia hoiek laguntalde hoiek egiten dutena da ba kastelak, kastellerrosak dira eta han erakustaldiak egiten egon ziren ostiraletik hasi eta zera igandera arte eta izan behar dere ba igandekoa eguraldia lagun kalerdian udaletxe parean egin zituztela hainbat figura eta ikusgarri izan zala eta jende asko-askoren arretega piztu zutela bai.
0: Tira, ez dakit besterik erantzi nahi ote diguzun, gaur bestela gai interesgarri bat dakarki guzulako. Azaldu ezaguzu gaurko gaia pikin bat, Alfredo?
1: Bueno, ekimen bat da komunitatea ehuntzen deitzen dena, eta horren atzean hainbat erakunde eta hainbat pertsona daude. Eta hainbat eragile. Alde batetik Altsasuko Osasunetxea dago, gero dago Altsasu Olazti eta Ziordiko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea. Gero baita ere hortxe dabil atzean lanean Bakardade Zautatuaren Kontrako Teknoadineko Programa eta baita hainbat herritako eragileak eta baita bueno, ba, herritarrak, bai, Altsasuarrak, Ziordiarrak eta Olaztiarrak ere. Horregatik, komunitatea duntzen programa, ja, abiatu delako udaberriarekin batera, ba, gonbidatu dugu Amelia Lapuente hor saltsan dabilen Altsasuar bat.
0: Amelia Lapuente antzerketaldeko kidea eta komunitatea duntzen talde eragileko kidea, egunon, eta ongi etorri argibili saiora.
2: Bai, kaixo, egunon.
0: Tira, komunitatea duntzen aipatu dugu, aurkezuko diguzu programa, saiguzu zer den lehenbizi?
2: Bueno, pues komunitatea euntzen egitasmo hau ba bueno, 60 urtetik gorako pertsonendako ongizatea hobetzea du helburu. Hortarako ja pues lanean hasi ginen orain dela urte eta erdi pasa bilera dexente egin genituen, Alfredo keipatu duen bezala, iniziatiba edo aterazen osasun zentrotik, ez? Mm-hmm. Eta niri konkretoki, bueno, deitu zidan nire erizainak, gonbidatu ninduen proiektu horretan parte hartzeko. Mm-hmm. Bueno, hasiera batean nik nuen ikusten ere burua hortan, baina, bueno, pues denporarekin bilera batzuk egin genituen, eta, bueno, ni bezala beste herriko herritar batzuk, adibidez, bueno, pues abezbatzako pertsona batzuk, musika eskolako besteren batzuk, Mendigoizaleen elkarteko beste pertsona batzuk, mm-hmm. eta, bueno, ba, horrela, pues talde eragilea sortu zen, ez? Eta talde eragile horren helburua proiektori bultzatzea, planifikatzea eta antolatzea zen, ez? Hortarako ere izan genuen edo beti, bueno, beti hasieratik Nafarroko Osasun Institutoko teknikoekin izan dugu baita ere bilerak eta beraien aholkularitza eta laguntza izan dugu bidea eta jarraituko dugu izaten. Horrekin batera planteatu zen, bueno, pues lehenengo kontaktuan herriko eta adineko, logikoa denez, adineko herriko pertsonekin kontaktuan izatea eta beraiei zuzenean galdetu zeintzuk ziren, bueno, pues herrian genituen, bai indarrak eta ze ahuleziak ikusten zituzten, mm-hmm. ez? Kontutan hartu behar dela, pues proiektu hau herritik sortu dela eta herriarentzat dela. Mm-hmm. Bai, eskariak beti badirudi goitik etortzen direla, mm-hmm. eta hau izan zen alderantziz, ez? Mm-hmm. Bueno, pues herritik, herriak, herritarrek ikusi zituzten, pues zeintzu ziren beraien eskariak, ez? Mm-hmm. Nola ze eskatzen zuten beraien bizimodua eta esan dudan bezala ongi izatea hobetzeko. Mm-hmm. Bueno, ustailan egin ziren, bueno, pues bilera horiek eta gero sortu ziren hiru batzorde, bat izan zen ibilaldi osasuntzuenak, beste bat izan zen kultura artekoa, mm-hmm. eta bestea belaunaldikoen artekoa, mm-hmm. ez? Eta nik parte hartzen dut bigarrenean, ez? Kultura arteko batzorde horretan. Mm-hmm. Bai, eta egia da ja, pues hiru proiektu hauek edo hiru batzorde hauek ja martxan, hasi dira, lehenengoa izan zen aste santu pasa ondoren ibilaldienak, ibilaldi osasuntzuenak, eta apirilaren 23an kulturartekoa. Eta urrengo jarduera izango da, bueno, pues maiatzaren 15an belaunaldien arteko jarduera.
1: Pixka bat sakonduko dugu gero hoietan, baina zu deitzen zaitu erizainak, eta bueno, erizainarekin harremana duzu, baina batez ere deitzen zaituzte antzerki taldeko kidea zarelako.
2: Nola
1: ikusten hartu zenuenean deiura zure burua zer pentsatu zenuen?
2: Ah, bueno, nik esan nuen, baina bueno, zergatik, ez? Eta egia dela erizainak edo esan zidan, bale, ezke zuek, zuen antzerkitaldeko antzerkitalerreko kide gehienak, pues jubilatuak zarete, ez? Egia dela euneko 80ak edo, bai, pues 60 urtetik gorakoak garela, ez? Horregatik deitu zidan eta pues hor nabil.
1: Zuk ere burua hor ikusten zenuen?
2: Ez, nik ez nuen horren, nik ez zanien, baina nik ez dute zer, ez dute menen ezar pintatzen zer, hori egitasmo hau, hori tekniko entza dela, edo zuek eraman behar duzue aurrera, ez, jakinda ere, sortu zela, hori, bai, osasun zentrotik, eta osasun taldetik. Baina, bueno, garbi azaltu ziguten beraiek parte bat izan behar zirela, baina bestea herritarrentzat zela eta herritarrok hor lana handia egin behar genuela eta zer egin eta zer esan asko genuen.
0: Amelia, mm-hmm. Augustia prestatzeak eta Augustia ongizate hori hobetzeak lan mardula askatuko duela atzetik, noski?
2: Bai, gauzak egia dela kostatu zaigula igual urte oso bat, urte osoa, pizkat ulertzea lehenengo, bai, barneratzea prozesua, eta gero pues pausos pauso ongi prestatzea. Nik uste dut hor dagoela gakoa, eh? Prestaketa eta gauzak ezin daitezke improvisatu, ez? Eta, bueno, pues lehen esan dudan bezala Nafarroko Osasun Institutotik baita ere pues laguntza eta teknikariak etorri dira eta badago hori zare bat Nafarroan ere zabaltzeko, ideia hori zabaltzeko. Eta, bueno, pues altxasun egiten ari garen bezala, Nafarroko beste herri batzuetan ere, Barainainen ere, uste dut, eta beste hainbat tokitan ere, aurrera eramaten ari da proiektu hau.
0: Zer irudikatu behar zaituztegu, Amelia, adinekoak bai, baina oso aktibo zaudetenak oro harrezta, horrelako batzordeetan eta parte hartu, eta gauzak pentsatu, eta nola baiteko antolakuntza guztia martxan jartzeko?
2: Bai, implikatua gaude, bueno, pertsona dexente hasieran, herritar batzuk, gero sartu ziren taldera gilean, pero bueno, pues batzuk atera ziren, baina bueno, herrian pues parte hartzen dugunak, ez herriko zenbait pues ekintzetan edo pues aktiboak garen pertsonak. Hor daude pues jubilatu talde horren reivindikazioak egiten dituzten beste batzuk, musika munduan sartuta dauden pertsonak, eta gero, bueno, pues poliki-poliki sartu ziren beste bolondres batzuk ideiarekin adosteu dela, eta sartzen joan ziren taldean.
0: Aldiro jende berria batzen zoazte beraz, herri osoko adinekoak, esparru ezberdinetakoak, aipatu duzu maiatzaren 15ean daukazuela urrengo hitzordua, belaunaldi arteko batzorde horrek antolatutako ekintza hori gauzatzeko, zer izango den aurreratzerik bai?
2: Ba bai, izango da partxiz lehiaketa bat edo topaketa bat, partxiz lehiaketa, eta hor, bueno, pues ideia zen, bai adineko pertsonak eta gazteagoak diren pertsonak, pues aitona monak bere haien bilobekin edo altameneko gaztetxoekin edo, bueno, pues olako jarduera xume bat partxiz lehiaketa bat antolatzea. Gure etxean, kulturre aretoan, eta arratsaldeko bostetan izango da. Aldez aurretik, aurre inskripzioa egin behar zituzten jakiteko zenbat pertsona partzen duten, eta bueno, ja prest izateko partxiseko tableroak, ta fitxak, ta augustia antolatzeko. Eta, bueno, hortarako badago baitere beste batzorde bat, hortaz arduratzen dela.
0: Eta, orain, hiru batzorde horiek, bai, bilaldi osasuntxuena, zuk, bai, aipatu duzun kultura arteko tasunarena, eta belaunaldi artekoa dagoeneko martxan izan da, aurrera begira zein da zuen
2: erdu? Hasiera, besterik ez da, hasiera, eta, orain, bertugu, bueno, bi batzorde hauei, ja, egin ditu gure lehenengo jarduerak eta ezinbestekoa da ebaluaketa bat egitea, ez? Eta hori da egin behar duguna orain. Badaude gauza batzuk normala denez hori hobetzeko, aldatzeko eta aurreratzear ere, bueno, pues pentsatu genuen pentsatzen dugu jarduera horiekin jarraitzea, ez? Kasu horretan gure kultura arteko tasune batzordean izan zen herrian hainbat jatorrizko ezberdinen pertsonak bizi diren eta bizi direnez, bueno, pues beraiek ere ikusten zuten horren beharra, ez? Ba, ezagutarazteko zein den beraien, bueno, pues usadioak o kultura eta bat. Eta bueno, pues lehenengoa izan zen, bueno, pues izan genituen hiru emakume marrokiarrak eta beraien jatorrizko herrien aurkezpena eta egin ziguten oso interesgarria eta bueno, badakigu baita ere gure herrian beste nazionalidade batzuk badaude, ez? Pues badago komunitate latinamerikarra neko zabala dela eta ia bueno, lortzen dugun beraiek ere elkartzea eta hurbiltzea eta beraien esperientziak ere edo kontatzea. Hori epe motz batean. ibilaldi osasuntzuenak ere, uste dut lau irtera egin dituztela, eta oso arrakastatxua izan da, bai, jende dexente, bildu da, eta bai, ba, pozik, daukaude.
0: Esan duzu, altxasuko adinekoak ari zaretela hor buru belarri, komunitatea euntzen, herria nolabait ere ba, zuen egitasmo horretara batzen, alegintzen behintzat. Ez dakit, zuen ekimenetan parte hartu nahi dutenek, zuen profil berbera izan behar duten, edo ta irekita zaudeten jende gehiagoren gana?
2: Bueno, hemen gauden, parte hartu nahi duenak, bueno, pues gurekin kontaktuan jarri eta ez dago inungo oztoporik, helburua beti hor izan behar dugu, ez? Helburua hori dela, ez? Pertsona nagusien ongizatea edo bultzatzea eta hobetzea. Baina hortarako ere, bueno, pues hor esan dudan bezala talde eragilea dago eta hor bueno, pues dozena, bueno, bat pertsona edo sortzen dugu talde eragilea, baina horretaz aparte badago laguntza sarea, oso beharrezkoa dela eta hor parte har dezakete, bueno, pues nahi duenak dezakez. Eta gero beste aldetik ere, unean uneko parte hartzaileak ere beharko ditugu. Izan daiteke, bueno, pues teknikari bat edo, ez da gite, elektrikari bat edo ez da gite, edo zurgin bat, ez? Segun ze nolako jarduera antolatzen dugu.
0: Adinoka naixialdia zaindu edo kontuan izan behar dela aipatu dugu, zuek ari zarete, komunitatea euntzen, zuen kaxara, poliki, pentsatzekoa da, herritarren artean ere, auzo ibiliko den gaia izango dela, bata inplikatu delako, beste hau antolatzen ari delako, inguruko akere, ba, jakitun direlako, zer diote, adinekoak horren bizirik eta horren bustita, ekimenak egiten sortzen eta antolatzen ari direla ikusita?
2: Tapenean gaude, ez? Eta erantzuna, ikuste dut, ba, jendeari edo publikoari dagokien, ez? Edo etorri da, ez? Eta ikusten ari gara, bueno, pues erantzun ona. Gero, bueno, pues ahorza okoa ero, pues abalduko da, pentsatzen dut, ez? Gero, beste aldetik izan dugu baitere prentzan, atera da, ez? Herriko edo bai zonaldeko komunikabidetan. A ber, bueno, pues zabaltzen ari da, ez? Zabaltzen ari da ideia hau eta bueno, pues jendeak ikusten da, ez? Ba, orain arte antolatu diren jardueretara oso etorri dela, ez? Eta oso erantzun ona eman duela. Guk ez genuen pentsatzen pues 40 pertsona edo 50 pertsona inguru etorriko zirela kultura arteko lehenengo jarduera hortara. Eta bai, eta etorri ziren, ez? Eta gero, bueno, pues nik uste dut hori, aukoa pues ongi funtzionatzen duela. Eta batzuk oso eskertuak, daudela. Zan ez oso idei ona, ez? Adibidez, ibilaldi osasuntuen enetara joaten diren hainbat pertsona, eta beraiek zan, zeinen ongi zen, garo, batzuk, ez? Joaten diren, oietako batzuk, mugikortasun urriko pertsonak dira, ez? Arazoak dituzte, ez? Baina hala ere, beraientzat baita ere diseinatuak daude ibilbide horiek. Eta oso eskertuak, bai.
0: Amelia, komunitatea ontzen ari zaretela diogu, aipatu dituzu, ba nola elkartzen zareten, zuen etxean, kulturretxean, ez dakiguna da, ba ote dagoen adinekoei begira altxasun kasu honetan, falta den edota nahiko zenuketen, ez dakit azpiegituraren bat, premiaren bat, baldago, eskakizunik baldaukazue une honetan?
2: Bueno, bai, baziren, ez, bale, pues adibidez, jendeak aipatu zuen bilera horretan ere beharren edo aulezien artean, ez, barrera arkitektonikoak, gero sortu zen baita ere beste premia bat, ez, jantoki sozialarena, baina, bueno, bai, horiek apotoloagoak dire, eta momentu hontan gure eskuetan ez daude, ez ditugu guk behar hortako baita ere, behar da baita ere, pues, beste zutabe irmo bat, da, administrazioarena. Mm-hmm. Eta, bueno, pues, topo egin dugu horrekin, ez? Hori, bale, azieran, bueno, justa usaxumeekin, azigara, badakigu hasta penetan gaudela, eta gure, bueno, pues, helburuak, ambizio antikoak, badira ere, pues, ez dugu, eta ezin dugu, bete ez dinezko kompromisorik hartu orain ez? Bueno, pues hor daude, bai, hor daude badakigu zeintzuk diren, baina poliki-poliki eta bueno, pues hortarako pues beste ikutu egin behar direla beste tekla batzuk, ez? Mm-hmm. Eta momentu hontan orain, pues, esan dudan bezala, ez dugu orain. Baina, bueno, hor dago baita ere, pues, mankomunitateak edo administrazioak, udalak, udala, pues, hainbat laguntza emateko, ez? Eta, pues, edo, baita ere zerbitzu batzuk eskaintzeko, edo tokiak baita ere, pues, eskaintzeko, bai, olakoak. Baina, bueno, esan duena bezala, hazi garela, poliki, hazi, eta gero, ebaloatu, ebaloaketa, eta baita ere, bueno, pues, haber zer Nafarroko Institutoko teknikariek zer nola ikusten duten eta bueno, beraiko oso pozik daude eta baietz, tortzen diren bakoitzean, bueno, zoriondu egiten gaituzte eta animatzen gaituzte aurrera jarraitzeko.
0: Zuek animatzen zaituztete, baina zuk animatuko zenduke jendea Nafarroko beste herri batzuetan eta Euskal Herrian zehar horrelako egitasmoak martxan jar daitezen, alegia adinekoen ongizatea zentruan jarri erdigunean jarri eta horrelako proiektuak martxan jar daitezen?
2: Pues bai, nik uste dut beharrezkoa dela, ez? Kontutan hartuta ja, bueno, orain jubilatzen gardenean edo pertsona batzuk posor, behar dute, ez? Behar dute, denbora dute, denbora dute jasotzeko eta emateko. Aldi berean, oza, oraindik ongi zaude, bueno, ongi zaude, eta indarrak dituzu, pues hori olako proiektu txoak edo aurrera eramateko. Eta beste aldetik ere, gaur egun gure gizarte individualista hain pues nolabait austeko ere, ez? Austeko eta oso importantea da pues elkartzea, gauza ber konpartitzea eta pertsona ezberdinekin, osea, ezberdinak adin ezberdinetakoak edo pues kontaktua jartzea eta konpartitzea hainbat ekimen, hainbat ideiak, hainbat oso aberatsa dela, uste dut, aberatsa dela. Eta bestaldetik ere, claro, hortaz baitere, pues nahi ez den bakardadea beste punto importantea dela, ez? Eta, bueno, pues pertsona hoientzat ere, bai, ikusten dut oso aberatsa eta aberatsa dela holako herrietan edo modu simple eta xume batean holako ekintzak egitea eta antolatzea. Hori saiesteko edo arintzeko nolabait ere hori gabeko hori bakardadea edo.
0: Maiatzaren 15a jarri diguzu agendan, Alfredo, badirudi hauek indartxu dato zela eta egitasmo asko izango dituztela, zuen edabidean behin baino gehiagotan aipatu beharko duzu hauek antolatutako ekimenen berri, eh?
1: Bai, astelenero paseo osasuntxuak, nahi duenak osasunetxe parean 11 erditan hitzordua du, eta hori, familiak ongi esan duenez, ba, mugikortasun arazoak dituztenen dago prestatu hoiek kontutan hartzen dituzte, ez direla joaten edo zeinen pausura arazoak, mugikortasun arazoak dituztenen pausura joaten dira eta alde horretatik, bueno, ba hor izaten, bitxia izaten da ez haiekin topatzen duzunean zu, ba horti, herrian barna edo inguruetan eta ikusten duzunean ba 50ko kuadrilla bat hor paseoan, eta bueno, ahi ba, zer da, eta gero goratzen duzu, eta bai eta espero dezagun goroldioa ez hartzea ekimenak jarraitzea bizi eta, bueno, ba, gelditzeko etorri den ekimena izan dadila. Asmo horrekin abiatu dute eta indartxu gainera eta iruditzen zait izango dugula bai Amelia eta konpainiaren berri emateko aukera gehiago.
0: Amelia, ez dakite probestu nahi ote zenuken, ez dakite zerbait gehiago eransteko, aipatu ez dugunik balego, edo eta maiatzaren amagusteko itzordu horri begira agortuko otegaren?
2: Bueno, pues, a ver, nik ia, a ver, nola joaten diren, nola antolatu ditugun ekintza hauek, eta gero, bueno, pues, bihar bertan ere talde eragilea bilduko gara berriro, eta, bueno, pues, bilera potoloa izango dugu, eta ia, nola di joan asuntoa, guk ilusionaturik, eta seguro aterako direla, pues, egitasmo gehiago, eta idei berri gehiago, eta beste pertsona batzuk, baita ere, herritarrek ekarpenak egin ditzakela. Mm-hmm. Ekarpenak eta hortarako gaude, ez? Mm-hmm. Ba, beraien ekarpenak hartzeko eta posible baldin bada, gure posibilitateen artean baldin badaude, pues burutuko dituko.
0: Ba, Amelia Lapuente ziur, zuek ba ekimen gehiago izango dituzuela eta kaso beste herriren baterako eredu bihurtu zaitezketela komunitateantzen bezalako programekin. Mila esker egitasmo honen berri ematearren, ibilbide oparoa izan dezazuela esan bezala eta nahi duzun arte, ondo izan.
2: Bale, agur, eskerrik asko zuei.
0: Beno, Alfredo, esan dugu komunitatea untzen egitasmo honek emango duela zer esana, baina aurrera begira izango duzu zuek ere eskuartean gai geixiago, ez da?
1: Bai, bueno, eta behin ja, maiatzaren amabosta aipatuta esan behar, ba hori, Altsasuko partxiz lehiak eta hori kultura belaunaldien arteko partxizia paiketa hori ba, gure txea udalela ikinean jokatuko dela, baina egun horretan ere ba gainontzeko guzti, egun guztiak bezala badu bere santua, San Isidro da, eta
0: nekazarita
1: biltzainen zera, abeslea, eta hiru hitzordu izaten ditugu hemen baiaran. Arakilen, Arakil baiarak hor badu dozena bat herri dira, eta Egiarreta herrian ermita romaniko eder bat dago, Santiago Itxasperri, eta han baiara guziko herritarrak elkartzen dira eguerdian, meza izaten da, eta gero ondoren otamena edo auzatea hor mokadua eta edatekoak eskaintzen ditu dala, eta hor topak eta berezia izaten da, esan bezala Egiarretan, San Isidron egunez eta eguerdian. Eta gero ja arratsaldean Arbizun ahatea edo auzate izaten da, ba San Isidro eguna ospatzeko, hor udalak edatekoa eta jatekoa eskaintzen die herritarrei, eta gauza bera Aldameneko Lizarraga bengoan ere, hiru herri hoietan ba San Isidroak ospatuko dituzte. Eta lehen hasieran aipatu dituzu maiatzak, ez da? Bai, mm-hmm. Maiatzak zutitu dituzte lau herritan, eta hilabete guztia egongo dira, eta teorian 31an bota beharko dituzte zugaitz hoiek, pago hoiek. Kontua da 31an ba Iturmendin eta Bakaikun iruditzen zait ezingo dutela, ze Trinitatea ospatuko dute, mendi gainera joango dira, hor Urbasa gainean hor badute zera bat, ermita bat, eta han egun pasako erromeria egiten dute. Trinitateak ere
0: izango dute aurreragoko lanik, ezta?
1: Bai, bai, atzeratuko beharko dute, edo aurreratu ez dut uste bintzat. Eta gero Trinitatea aipatu dugula baire, ba, Sakanako beste muturrean Irurtzunen ere ospatuko dituzte, Trinitate ospakizunak, ba, maiatzeko azkeneko asteburu horretan, horre Irurtzun gainean Erga mendia dago, eta igandean ere, ba, ara itzoko dira, erromerian, baina, bueno, bakizu, erromerian zera, usaira, ba, zera, ba, egun bat bakarrea, egun bakarra hartu beharrean, ba, ostiraletik izango direla ospakizunak, jendeak nahiago izaten du ospakizunak luzatu, ezta? Eta hala, hala egingo dute. Gainera bitxia da, ze baditugu irurtzunen hainbat alditan aldatu dituzte, okerrez banago irutan, herriko festak dataz, eta garai batean Trinitatea, ba, garai batean San Martinetan, azaroan izaten ziren, gero ohitura aldaketekin Trinitatetara aldatu zuten, eta orain ba, San Ferminen ondoren ospatzen dituzte, eta bueno, ba, horrek ere...
0: Bidea ematen du hiru garaitan gogoratzeko, azta, non iz ospatzen ziren lehen.
1: Bai, hori da. Eta gero, ba, 31an ere egongo da zera bat, Sakanako mankomunitateak bizi festa egiten du. Hor bizikletaren inguruan familiendako topaketa bat izaten da. Ba, hainbat tailer bizikletaren inguruan eta gero ere, ba, zera bat, bizikleta ibilaldi jo bat, baina familiei begira, ibilbide errez bat, lasaia eta aurten ziordik hartuko du.
0: Hori noiz?
1: Zeran, maietzaren 31an izango da, igandez ere.
0: Ba, agenda betetzen ari zaigu, eh?
1: Bai, bai, ara da. Eta mendik aurrera, ja, ekainetik aurrera, aste bururo festak.
0: Festak, ez da?
1: Bai, bai,
0: hori. Hori, nabarmentzen hasia gara dagoeneko festa usaina ari dela nabarmentzenan, eta hemen Euskal Herriko luze zabalean, eh? Ba, Alfredo Álvarez, Guaixeko redaktorea, eskerrik asko, gaur Euskal Herriko Arribili saioan izatearren, eta zuen inguruko berri emat. Alfredo Álvarez, Guaixeko redaktorea, eskerrik asko, gaur Euskal Herriko Arribili saioan izatearren, eta zuen inguruko

0: Aldi Boboren kolore genuen honako hause, eta tira goizeko bostak eta berrogeita bat minutu ditugunean, ia orain lortzen dugun. Olatz Urkia behin egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Hau poza zure hautsa entzutea?
1: Berdin.
0: Lortu dugu bat egitea behintzat. Zer modu zaude, ongi Olatz?
1: Oso ondo, bai. Hemen ja beroa daukagu Beijingen.
0: Ze giro?
1: Zugarrizko beroa, dakiten zuten den zara eta pixka kalean
0: bai,
1: nago.
0: Kalean zaudela antzematen da bai. Orain ze ordu da hor?
1: Orain, txena ber, behiratu bet.
0: Ez da.
1: Amabiako gehi gutxi
0: hori da. Guk hemen goizeko seiako bai. Gehi gutxi, zuek amabiako gehi gutxi.
1: Bai.
0: Uh-huh. Eta kalea bizi-bizi
1: bai.
0: Ez da?
1: Ja, nabaitzen da. Bai, bueno, Beijingen betiago bizi-bizi kalea, baina hori ja nabaitzen da pixkat udako giroa, hori bai, polena daukagu pila bat, mm-hmm. Hemen Beijingen zuaitz asko daude, mm-hmm. Bai, eta oso berdea da, iria batzutan ona etorri ez direnak harritzen dira, zaukate pixka Beijingen irudi hori, ez? Ba, pixka tiri grisearen irudi hori.
0: Hori esatera ninduan, kolorez areginen doinu hauekin, eta irik grisea izan daiteke, ez da? Baina,

0: esan dauzunean bininen zuaitzak badaudela eta etorri zaigu horrelako dagoeneko loretzen hasita behar duten zuaitzoiek, ezta? Zango dira?
1: Bai, pila bat zuaitz, eh? Uh-huh. Adibidez ni Donosti baina askoz gehiago. Kale guztietan da zuaitz pila bat. Eta adibidez ni bizena izen lekuan alde zarrean daude zuaitz izugarri handiak eta urte asko dituztenak. Uh-huh. Eta dauzkate beraien txarteltxoak, osea, babestuta daude, uh-huh. eta ba, beraien izenarekin, eta zenbat urte dituzten, eta bar.
0: Uh-huh. Beraz, nolabait ere, bai. Zaindu egiten direla adierazten dute, ezta? Ez direla hor itzale emateko soili jarritako
1: bai.
0: Momentukoak.
1: Hori da.
0: Tira, Olatz, bai. Zurekin zer kontatuko genuen aipatu dugu, eta gaurkotasun kontuekin hasiko dugula adostu dugu. Besteak beste, zer eta bisita handi bat espero delako, Donald Trump estatu batuetako presidenta izango duzu irian bisitan?
1: Bai, hori da, ostegun eta ostiralean hemen egongo da, oraindik ezak eguzteazki agenda, baina, bueno, noski, Xi Jinpingekin bilduko da,
0: mm-hmm.
1: dena ondo badoa, ze... Bidaia hau lehenago egitekoa zen, ez nahi zogoratzen duela zenba demora pasatu den jazakit, hilabete bat edo hilabete terdi edo, mm-hmm. eta bertan bera utzi zuen, ba, argudiatu hori Iraneko gerran jarri behar zuela arreta eta bar, eta orduan atzeratu zuen bidaia hori.
0: Mm-hmm.
1: Baina, bueno, egon ziren ebai horre esaten adituak eukizuela tentsio moduko bat txinatarrekin, ba, bera saiatu zelako presio egiten, Xi Jinpingek erabilizazan bere influentzia edo ormuzeko itxasartea irekitzeko, mm-hmm. eta, bueno, Xi Jinpingek, ba, azken aldean ikusi dugun bezala, ez duten txioa areagotu nahi, baina ez dio ere kasu handirik egiten Trumpi, oza, mehatxu egin duen bakoitzean, beti gogorre erantzun du, orduan. Horregatik, ba, adituen arabera utzi atzeratu zuten bidaia pixaten txioa hor dago, noski, eta horrengoan dena ondo badoa badator, hori, ostegun eta ostiralean hemen egongo da, eta mundu oso karretan diziarraituko duen bilkura da, noski.
0: 2017 okerzpa dago de, egiten duen lehen bidaia ofiziala da, horre egiten duen lehen bidaia ofiziala, alegia. Ez dakigu,
1: bai, hori da, ze.
0: Harreman diplomatikoak nola izango diren puntu horretan?
1: Bai, ba, ez dakit, beti... Trump beti dago bere estilo horretan, ez esaten Xi Jinping bere lagun ona dela, eta zakize, eta bilkura hori izugarri ona izango dela, eta bar, baina azken urteotan ikusi dugu, beti tentsioa daukatela hor, Trumpek bigarren agintaldia hasi eta bere ala gerra komertzialako kerrera egin zuen, eta horregon da tirabira hori, ez? Orduan, bueno, argi dago tentsioa dagoela, eta pixkat Trumpek egin behar du agian lan bat edo, ez, onartzeko, ba, Txinak exigitzen diona dela, ba, maila berean dauden bi potentzia direla onartzea eta tratu hori ematea. Eta, claro, hamarkadetan Txinarekiko jarrera, bueno, mundu osoarekiko jarrera hori izan ondoren, ez? Estatu batuek eta, bueno, batez ere Trumpek daukan jarrera honekin, ez? Ba, espero duela gainontzeko liderrek, ba, berari tratatzea, ezakit, munduko liderra baliz bezala edo, mm-hmm. ba, ez da erreza beretzat orain, Txinak eskatzen dion hori onartzea. Mm-hmm. Baina, bueno, berak estatu batu errak ebai adierazi dute, adibidez, zuarteko gatazkak ikusita, ba, Txinak eskaini duen bitartekari rola izatea, eta behin eta berriz deseskalatzea lortzeko egiten ari diren deiak eta ba, garrantzia badutela, eta, bueno, ba, ikusiko da ea lortzen duten mm-hmm. tentsio hori baretzea, nola baita.
0: Mm-hmm. Ikusiko da bai, zer ematen duen bisita horrek, bi egun hauetan zer segurtasun neurriak hankazgoratu, zorroztu, ez dakit errepideak ba, blokatuko dituzten, aurre ikusi duzu, horrelako zerbait, hiri hankazgoratuko da, bi egun hauetan, ondo bidean?
1: Ba, bueno, segurazki bai, daude... beti norbait lider bat etortzen dena, bueno, aipatu behar dago azken aldian, ba, Txina nazioarteko diplomazian oso aktibo dagoela, eta eske, ia, ezagit, bi astero daukagu, bueno, bi astero da, astero, ezagit, daukagu bisitaren diplomatikoren bat, eta orduan ja, iria pixkatu oitu da, ez, bakarri, ba, erdiguneko kalde nagusiak, eta bar, noski, ba, batean, ba, ikusten da presentzia polizial handiagoa, eta bar, baina, bueno, ez da eguneroko bizitza asko aldatzen, bakarrik hori, ba, adio, ez, balin badaukate, ekitaldiren bat edo Tiananmenen, ba, noski hori dena super itxita egoten dela egun hori, eta baina hori normalean, bai, egia esan. Eta gero ba, erdigunean hori izan duan ikusten dira polizia gehiago eta bar, baina, bueno, ez da hola, munduko aldaketa handiena ematen.
0: Segurtasun aipatu dugu olatz, eta segurtasunari lotutako beste gai bat ere ekarri nahi zen igun, Zelanda Berrira eramango gaituena hain zuzen ere, ez da? Han izan dako gertakari bat ekarri nahi zen igun.
1: Bai, hori da, 2019an Christchurch irian izan zen atentatu terrorista bat, ba, supremazista zuri batek, Australiako supremazista batek, ba, batean hartu zituen ezakitzen bat semiautomatiko eta ezakitzen bat arma, agertu zen hor mezkita batean, errezatzen zaudenean, Christchurcheko biztanleak, eta hasi zen tiroka, eta mezkita batean tiroketa egin ondoren beste bigarren mezkita batera joan zen, bertan ebai egin zuen tiroketa, eta hil zitun 51 pertsona. Eta ez dakitzen bat zauritu izan zen, ba, Christchurch hiri horretan inoiz izan duten atentatu horik larriena eta xoka noski biztanleentzat. Eta ebai sortu zuen debate handia islamofobiaren inguruan, arrazismoaren inguruan, eta armen, armak edukitzeko legeen inguruan. Eta horren ondoren aldatu zituzten hori egontzen eztabaida handia eta azkenean aldatu zituzten legeak basuzko armak edukitzeko aukera hori murriztu alizateko. Eta izan zen hori xok handia sortu zuen atentatuan noski eta duela gutxi berriz sortu da eztabaida eta estresa biztanleen artean ze akusatuak egin du eskaera bere kondena edo errebisatzeko. Ze momentuan atxilotu zutenean berak bere burua erruduntzat eman zuen, onartu zuen dena, eta orduan bizitza osoko kartzela zigorra zarri zioten, baina orain esan du momentu horretan bere burua errudun deklaratu zuenean psikologikoki ez zegoela ondo, ez zela pentsatzeko gai, kartzelan bizi zuen egoera txarrarengatik eta eskatu hori. Orduan noski beldurra sortu da ze claro, biztanleen artean oso garrantzitsua da, ez? Ba, erasotzaileak zigorra betetzea eta bat eta hori baina ez diote aukera eman. Osea, atzera buta dute, esan dute zuela zentzurik eta ja sta. Orduan berriz lasaitasuna berreskuratu dute pixkat.
0: Okerrez dago de gainera zu zeuan izan zinen, ez da gertakari hoien berri ematen.
1: Bai, izan da urte hauetan egin dudan kobertura
0: zailenetako bat, ez?
1: Arraroenetarikoa, bai, gogorrenetarikoa, bai, ze bueno, azteko hori gertatu zenean bapatean araño joan berri zetea, osea, Zelanda Berria zakit beste puntan dago, Beijingetik, noski. Zakitzen bat ordu berri zanitu niristeko, eta lau ordu edo, hiru hegazkin oso bidaia luzea. Ara iritsi eta zuzenean joatea atentatuaren lekura, eta klaro, pues, oso gai tristea, bai egunero ikustea hor, senideak, negarrez eta bar, noski. Oso, zake, tristea izan zen. Eta interesgarria izan zen ikustea, bai, nola horrek sortu zen pixkat, ez da bai da, arrazismoaren inguruan, ze, gogoratzen naiz, egon nintzela hitz egiten, bueno, Zelanda Berriko gutxiengo etnikoa diren hainbat biztanlerekin eta bar, eta denetarik entzun nuen, ez, batzuk esaten zidaten. Bai, orain denek esaten dute ez diela rasistak eta bar, baina ba, Zelanda Berrian bizi diren zuriek oraindik jarrera rasista handia dituzte eta bar, eta ateratzen pixkat hor barnean zegoen arazo bat, eta horrek ekarri zuen pixkat aldaketa bat gizartean. Bai.
0: Esan duzu, armen inguruko eztabaida eta arrazializazioaren inguruko eztabaida, ez da, bat baino gehiago beraz.
1: Bai. Bai, hori da. Eta armena, bai, oso garrantzitsua, claro, este hor jendea hasitzen esaten. Ba, pixkat eromena zela, ez? Norbaitek hain erasotzailea zen, hori izan duan bezala Australiakoa, baina lekua datu zen Zelanda Berrira, erasoak baina bi urte lehenago, eta gero ikusi zen, bain bat blog xenofobotan oso aktibo zela, publikatu zuen, ezakit, 71 horriko manifesto islamofobo bat, eta abar, eta jo, esate zuten, eske, hain erreza izatea, erostea ezakitzen bat arma semiautomatiko hoiek, 51 pertsona hola hiltzeko, eske hori ez da normala, orduan, hori, ez da bai da garrantzitsua sortu zen, eta orain ez da hain erreza Zelanda Berrian horrelako armak edukitzen.
0: Beginen, armen erabilera nola dago araututa?
1: Oso zorrotz, bai, Txinan ez da posible inola erukitzea suzko arma bat, Eta ez hori bakarrik, labanekin ebai, batzutan bromak, txantaketa egiten dituzte horren inguruan, zesate dute, ezin duzula laban txiki bat inola inun sartu, osea, ze sukaldeko laban txiki bat edo, ez? Ezin duzu inola...
0: Fruta zatitzeko irudikatu genezaken txiki bietako bat?
1: Nola, barkatu?
0: Fruta zatitzeko edo pertsipi, zakit, hile txokentzeko edo izan daiteken horietako txikitxo bat, ez da?
1: Bai, hori da, hori da. Bai, kontrol asko daude bagarraio bide publikoan eta bar, baina arrazoia badago atzean, ez? Nik esango nuke Txinan urte askotan, ez dakit, kulturalki neko ohikoa izan dela labanekin eraso egitearen hori. Bai, orain asko aldatu da Txina noski, baina ez duela inbeste, adibidez Beijingen zauden olako mafia asko. Bai, eta beraien arteko borrokak eta bar. Eta labanak horbeti zeuden erdian. Orduan, ni bizi nintzenean, oza, anekdota kontatzeko, Errusian bizi nintzenean nire klasikide asko txinatarrak ziren, eta goratzen naiz behin baina gehiagotan, egon zela beraien artean borroka bat, eta labana ateratzen zuten segituan.
0: Sastakatzeak beraz, ohikoak ziren?
1: Barkatu?
0: Sastakatzeak beraz, behin baino gehiagotan izaten ziren. Olatz joan zaigula uste dut. Galdo dugula bere seinalea. Esango nuke ez da itor? Bai. Tira, ba ia berreskuratzerik daukagun Olatzekin geneukan hartu eman hori, ba geneukan eta beste kontu batzuk, kontu aleiago batzuk aletzeko gogoa berarekin, bai, hor daukagu Olatz hor zaude, ez da?
1: Bai, barkatu gaur zakitzen balio, bai.
0: Lasai, lasai. Ari ginen armen kontuarekin, baina ordua aurrera doakigu eta kontua laixiago batekin amaitu nahiko genuke.
1: Bai.
0: Segurtasun kontuak alde batera utzi eta zinearekin lotura duen kontu bat aletuko dugu. Ze Txinan bada bai. Zinema zaletasuna, gaur gainera Kango zinemaldi hasiko bai. Den egunean gaude. Film zehatz bat ekarri nahi zen igun, ez da?
1: Bai, bueno, baina kasu honetan ez da bai oso gaia laia, baina bueno.
0: Hori da.
1: Interesgarria, bai, baina interesgarria bai eta badu bere alde positiboa da. Duela gutxi Hollywoodeko El Diablo se viste de Prada filma estreinatu dute eta Txinan sortu da izugarrizko kritika goldea esaten dutelako filman dagoen pertsonaia txinatar bat modu arrazistan sortu dutela. Osea, gidoian pertsonaia txinatarra hau da protagonistaren laguntzaile berria. Orduan hori ba, modaren eta estilo super elegantearen mundu horretan batean jartzen dute txinatar bat, eta nola ez, da, txikitxoa, betaurrekoekin, arropa itxusia, pixkat arraro xamarra sozialki eta super ikasle ona. Orduan, hemen esaten dute, ja, nahikoa dela, Hollywooden pertsonaia txinatarrak sortzen dituztenean beti, zaugarri berdinak dituztelako, eta esaten dute horren atzean arrazismoa dagola. Orduan hori alde positiboa, gero eta gehiago salatzen direla horrelako gauzak, eta hori, baina, alde horretatik positiboa.
0: Xinofobiare oraindik bada ez da? Zuk antzematen duzu, ara, berriro alde egin digula uste dut. Ba, orain bai, orain... Badukagu ez da, Aitor, film horren trailerra, entzune egingo dugu, apirilaren 30ean estreinatu zen film horren trailerra.
2: Runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back.
0: Hola, esaten zen igun hori, estereotipoen gainean eraikitako pertsonaia dela eta oraindik ere eztabaida gai dela, ezta? Hori guztia, gero eta gehiago salatzen dela.
1: Hori da, bai, ze... Bai, hori da. Ze ez dakit, osean, ondo dago, ez? Ba, pixkat, igual batzutan, hain daukagun normalizatua kulturan eta bar, batez ere Hollywooden eta bar, txinatarren oso ikuspegi mugatu hori, ba, batzutan igual jendea ez dela oartzen. Azten bagea fijatzen, batean ikuste dezu, eta esatzen, jo, eskegia da. Pertsonaia txinatar guztiak berdina dira, eta pelikuletan, eta hori 1.400.000 pertsonako biztanleria duen herria izanik, eta hainbeste pertsona desberdin noski, ba, pixka tristea da, ez? Ikusten datzean pixka txinatarrak gizagabetzeko jarrera hori oso barrenatu dagoela Mendebaldean.
0: Uh-huh. Eta betaurrekoak aldatu beharko genituzke, ba, herritarrak kolore guztietakoak eta anitzak eta anitzasun hori aberastasun dela ulertzeko, ez da?
1: Hori da.
0: Ba, Olatz, estimatzen dizugu, kalean bada ere eta korapiloekin baldin bada ere gurekin bategin izana, eta tira, datorren itzorduan, datorren astean, ia, Aloinarekin ere izaten duzun, gai gehiago galetzeko aukera. Mila-mila eskerretan ondo izan.
1: Bale, primeran berdin, eskerrik asko.
0: Besarka dondi bat, aio.
1: Agur.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Igorreko errugbi taldeko presidentea atxilotuta dago epailearen aurrean deklaratzeko zain, ordaindu ez duten gabonetako loteriaren arira. Administrazio desleialaren delitu bat eta iruzur delitu bat leporatu dizkiote. Izan ere, Arratiko Zekorrak errugbi taldeak 80.683 zenbakiaren hainbat dezimo erosi zituen gabonetako loterian jokatzeko, eta hirugarren sari bat egokitu zitzaion, baina klubak ez du diru nahikorik saria ordaintzeko, erositakoa baino gehiago saldu baitzuen partizipaziotan akats baten ondorioz. Eta gainerakoan, Arabako Labraza herrian izandako protestan atxilotutako 4 pertsonak aske geratu dira ostiral iluntzean, Euskal Herria Bizirik sareak oharbidez jakinarazi duenez. Ostiral arratsaldean elkarretaratzeak ere egin dituzte Gasteizen eta Donostian atxiloketak salatzeko. Izan ere, Labrazako parke eolikoko lanean haien burua kateatu dute hainbat lagunek eta hoietako 4 atxilotu ditu ertzaintzak. Euskal Herria Bizirik sarearen arabera, parke eolikoak kalte handia eragingo dio Arabako Errioxako inguruneari. Nazioartean berriz, Israelek ostiral honetan 34 eraso egin dituela salatu du Libanoko Hezbola taldeak, Suetenean dauden arren, eta Sueten hori ostiral honetan beste 45 egunez luzatzea adostu duten arren, Israelgo armadak Libano hegoaldea erasotzen segitzen du. Eraso hoietako batean 11 pertsona hil ditu, hoien artean 3 profesional, osasun arloko 3 profesional. Eta egunari begira jarrita, Gazako egoera gogoan hartuko duten 2 ekitaldi izango ditugu gurean. Gernika Palestina ekimenak Gernikako Euskal Herria Museoan egingo du berea eguardian, Jala Nafarroak bere aldetik manifestazioa egingo du Iruñean, Nakba oroitarazteko, Izan Eutxi Itzuli lelopean egingo da, Baluartetik abiatuko da mobilizazioa arratsaldeko 6etan. Eta Iruñean bertan, baina eguardian, Lab sindikatuak deituta manifestazioa Nafarroako hezkuntza sailburuaren kargugabetzea eskatzeko, kalitatezko hezkuntzaren alde Jimeno Kanpora lelopean egingo da protesta, esan bezala Iruñean eguerdian. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan iparraldean zerua odeitsu egongo da eta noizbeinka euria egingo du. Hegoaldean ere gailenduko dira hodeia, baina ostarteak zabalduko dira eta euria hanemenka baino ez du egingo. Temperatura beroenak 13 gradu altuagoak izango dira, giroak udazkeneko itxurarekin segituko du, iparmendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino aulago. Temperatura beroenak 14 eta 16 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 6ak eta 3 minutu, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko izkitzuegu goizeko 7tik aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Damaso Alonso Olaso, konpositoreak Prim generalari egindako polka entzun dugu. Izendatu gabeko banda batek interpretatu du konpositore nafarrak 1860an idatzitako martxa militarra. Marrueko zen aurkako gerraren garaia zen eta ikusten den moduan ejertzitoa inspirazio iturri zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Vivaldik txirularendako idatzi zituen piezak interes berezikoak dira. Veneziako konpositoreak flautarentzako idatzi zituen 20 obra baino gehiagoen artean nabarmentzen direnak eta hoietako bat entzungo dugu orain Lucy Hawkes, flautista famatuaren ahotan.

0: Lucy Hawkes, flautista herbeletarra bere belaunaldiko azpimarragarriena baditu askorentzat. Txunditzeko moduko virtuosismoa eta teknika goraipatzen dizkiote. Eta Vivaldiren lan hau aukeratu diogu. Oraingo honetan Do Maiorreko RV, 443 flautino kontzertuaren Allegro moltoa.
1: Klasikoak eiteben.
0: Igalaterrako talde bokal mitiko bat eta musika klasikoaren arribitsi ezagun eta erromantikoenetako bat entzutera gonbidatzen zaituztegu. The King Singers eta Wills to Dine Hearts, Mia Schenken, edo zure bihotza eman nahi badidazu.

0: Ana Magdalena Pajen kuaderno famatuan jasota gorde da, ustez, bere senarrak eskaini zion abesti hau, naiz eta ez dagoen batere argi, Johann Sebastianek idatzi zuen benetan, edo askok esaten dute moduan, Ana Magdalena bera izan zen egilea. Bills to Dein Herz, Mio Schenken, The King Singersen abotsetan entzun dugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Alemania ondorengo kompozitore askoren inspiratzaileen sorleku izan da historian zehar, eta Daniel Steibelten piano kontzertu bat entzungo dugu jarraian, 100 bat urte aurreratuz.

0: Daniel Steibelt kompositore alemaniarrak 1798an idatzi zuen eta urrengo urtean Parisen aurkeztu Logash moduan ezagutzen dugun bere hirugarren piano kontzertua. Howard Schillick zuzendutako Ulster Orkestraren eskutik entzun dugu Rondo Pastorale, bertako hirugarren mugimendua.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Felice Roman italiarra Alexandre Zume frantziarraren Norma Osial Infanticidio izeneko tragedian oinarritu zen Normaren libretoa idazteko Bellinik bere operan erabiliko zuena eta Maria Callas, 20. Mendeko opera kantari ospetsuenetakoaren ahotsean entzun dugu ospetsuena izan ezpazen errepertorio lirikoaren aria ederrenetako eta sonatuenetako hau, Gazta Diva.
1: Klasikoak EITB-en.

0: David Russell, eskoziarra musika zeltaren eta Irlandako musika herrikoiaren pieza sonatuenetako batekin izan dugu azken minutuotan. Cherish the Ladies.
1: Klasikoak eiteben.
0: Kapela de la Torre talde alemaniarrarekin berpizkundeko Italian egingo dugu urrengo geldialdia Bartolomeu Trombocinoren Ostinato Bosegire komposizioa entzunez. Gozatu.

0: Zarzuela doinuz, Ingalaterrako ganbera orkestra entzun dugu García Asensio maixuaren batutapean. Sevillako Jerónimo Jiménez kompositorearen Intermedio de Soleares lana eskaini digute. Enrique García Asensiok El Mundo de la Música izeneko telesaioa gidatu zuen 70ko hamarkada bukaeran, bertan zuzendarien papera saltzen zuen eta garai hartako ikusleek ondo gogoratuko duzuenez, batutak oparitzen zituen programara bertaratzen ziren aurren artean. Zarzuela espainiarra Alemaniako Singspiel edota opera komik frantsesaren familia berekoa da eta haiek bezala musika eta antzerkia tartekatzen ditu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Telemanen instrumentu askotariko kontzertu bat eskainiko digu jarraian Berlingo Academy for the Music talde ospetsuak eta ondoren Colores del Sur diskoko pieza batekin Euskal Barrokan Ensemble taldekoak hartuko ditugu.

Georg Philipp Telemann, kompositore alemaniarrak, mandolina, dulzimer, arpa eta basu jarraituaren zat idatzitako TV bikoitza V 53 kontzertuaren pasarte batean entzun ditugu Academy Fualte Musik taldekoak. Eta orain, Enrique Solini segidatzen duen Euskal Barrok Ensemble taldekoak izango.

ditugu. Domeniko Eskarlatiren pieza bat eskeniko digute. Sonataka 141. El amor brujo, esencias de la música de Manuel de Falla diskoan. Gure kultura, gure ondaretik, urrutiratuz, sustrai sakonak dituzten hau bezalako doinuak eskainez. Miren Severio, violinistak esan zuen bezala, baruraino iristen dira, eta dena mugitzen dizute.

0: klasikoak EITB-n.
1: Musikaren hizkuntza unibertsala da, eta jatorri tartariarreko Aida Garifulina opera abeslaria entzungo dugu. Errusiako instrumenturik nazioartikoena den balalaika, izeneko musika tresnaz lagunduta, Moskuko gauak.

0: Ze polita.
1: Mila bederatzireun da berrogeita amabostean, Basili Soabiov-Sedoi, kompozitore errusiarrak idatzitako Moscow Nights, eskeni digu Aida Garifulina sopranoak. Kategoriko opera izar bihurtu den arren, betidanik entzun dituen herri musika eta baladekin gozatzen jarraitzen du eta ikusten duzuenez, gutizia hori betetzeko aukera izaten du inoizik eta behin. Oraingo honetan, Kenny Ball and His Jazzmen talde ingelesak 60ko hamarkadan ospetsu egindako Midnight in Moscow-ren bertsio zoragarria bestu du, balalaika eta guzti.
2: Klasikoak EITB-en.

0: Francis Poulenc, frantziarrak pasaden mendeko amargarren amarkadan. Bi pianorako idatzitako L'Embarquement pour Citer, komposizio modernoan barrena eraman gaituzte, Lucille Chang, kanadarrak, eta Alessio Bax, italiarrak, lau eskutara.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Berez, hiru pianorako idatzia, baina bi piano eta orkestrarako moldatua ondoren, Lotron izeneko Mozarten kontzertua jarraian.

0: Venezuela, Libanok eta Israelek beste 45 egunez luzatuko dute bihar amaitzekoa zuten suetena begionez hartu dute berria naiz eta Israelek Libano hegoaldean erasoak egin dituen azken orduotan beste dozena bat lagun hilda gutxienez. Bien bitartean, Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioak berrabiatzekotan direla esan du Irango atzerri ministroak Trumpek, Donald Trumpek azpimarratu du bere aldetik Iranek programa nuklearra 20 urterako eteteko konpromisoa hartu behar duela Teheranekin akordioa lortu nahi baldin bada. Horixe azken ordukoan nazioartetik gurean bien bitartean astelenean itzuliko dira lanera tubos reunidoseko beharginak langileen batzordeak greba mugagabea bertan berauzteko erabakia hartu eta gero. Enpresa borondatezko hartzeko dunen konkursoan sartu izanak fase berri bat ireki duela eta borrokatzeko modua birpentsatzea egokiena dela uste dute sindikatu nagusiek azpimarratu zedonola ere. 86 eguneko grebak lan erregulazio espedientea ekidin eta enpresaren egoera ikustarazteko balio izan duela. Oier Bidaurratzaga LAB sindikatuko ordezkaria da.
1: Egin dugune mugimendua gehien bat da, ministroreko murtsalari esateko, bagu apera haue konpontzeko prezgaudela, orain arte borroka eredu batera mandugula, tresna batekin izan dela greba mugagabea, orain hori zentsuan izan dugu eta beste motatako borroka bat eramango dugula.
0: Oraingoz, 24 orduko lanuzteak deitu dituzte, maiatzaren 26-rako eta 28-rako lantegiaren zat gako izan litezken bilerak egingo diren bi egunetarako hain zuzen ere. Bestelakoan epailearen aurrera pasa zain atxiloaldi egoeran jarraitzen du Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidenteak Durangoko ertzainetxean azaldu ez eta atzo atxilotu zuen ertzaintzak iruzur eta administrazio desleialeko delituak leporatuta. Gabonetako zozketa berezirako behar baino partizipazio gehiago saldu ondoren saria kobratu ezin da geratu diren kaltetuen 120 salaketa jaso ondoren egindu atxiloketa ertzaintzak. Kaltetuen artean ezin egona da nagusi.
2: Bela basekien ziur, zerbait zegoela txalto eta ziur eski ez dela lehengurtea egin duela aur.
3: Ba, ez da fatuta.
0: Klubak ia 3 milioi euroko zorra pilatu. Euskadiko Podemos aldu alderdiak bien bitartean Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta PS Euskadiko Ezkerrarekin akordioa lortu du Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban turismo zergaren foru araua onartu alizateko. Arauak Podemosek egindako 7 zuzenketa jasoko ditu alderdi morearen arabera eta horiei esker turismo zerga malguagoa izango da udalerri bakoitzaren errealitateari egokitutakoa. Zergapeko egonaldiak 6 egunekoak izango dira gehienez, hitzartutako horren arabera eta 4,5 euro arteko izango da etxe turistikoen tasa gurutza ontziena berriz 7 euro artekoa. Tasa turistikoa datorren urtarrilaren batean sartuko da indarrean. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xabier Murua egunon?
4: Egunon, itzulia Women Bizkaia sartuko da gaur bigarren etapa, hirugarren mailako 5 mendate igo barko dituzte txirrindulariek Abadiñoren eta Zornozaren artean Misha Bredewol selgapeneko lehenengo postuan Uso Astolaza 7. Itelako giroa Jonas Vingegaard emandu ba lehenengo kolpea atzo Blockhouse mendate gorrean irabazita. Gaur ibilbide gora beratxua izango dute 8. etapan. Artolaren eta Lasoren arteko buruz burukoa atan hirugarrena pilotolekuan garailea manomalistako finalean izango da eta B-serien berriz Ander Muruak eta Unai Amianok jokatuko dute finala atzoko final aurrekoak irabazita. Futbola, bigarren maila, Ibarrek aukerako partido du Cultural Leonesa azken zelkatuaren zelaian Sansega Anoetan Mirandes jasoko du.
0: Errepide zaren agusira begiratuta zeberri ordunetan araitzuria egunon.
5: Egunon, Bizkaia 30 errepidean sondika parean istripua izan da. Ondorioz, Galdakaoko norantzako errepidea itxita dago une honetan.
0: Eguraldiari dagokionez, jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak, Nerea Pikabe, egunon zuri ere.
3: Egunon bai, larun bat honetan iparraldean zerua odeitsu egongo da eta noiz behinka euria egingo du. Egoaldean ere gailenduko dira odeia, baina ostartea zabalduko dira eta euria anemenka baino ez du egingo. Temperatura beroena bizpairu gradu altuagoak izango dira gaur, giroak udazkeneko itxurarekin segituko du, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egun eta baino aulago temperatura beroenak 14 eta 16 graduren bueltan ibiliko dira gau.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan gidari goizeko 7 eta 6 minutu dira.
6: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Durangoko ertzainetxean igaro du gaua Arratiko Zekorrak Errubi taldeko presidenteak epailaren aurretik pasa zain. Atzo arratsaldean atxilotu zuen ertzaintzak ertzainetxean agertzeko agindua zeukan 53 urteko gizonezkoa. Ustezko iruzur eta administrazio desleialeko delituak egotzita atxilotu dute Gabonetako zozketa bereziaren 3. zenbaki sarituarekin iruzur egiteagatik 122 salaketa jaso ditu ertzaintzak. Erik Aznalkonte guzu egunon.
7: Egunon bai, Gabonetako loteriaren zegokion dezimoen partizipazioa baino gehiago saldu izana katxa izan dela dio klubak, baina ia 3 milioi euroko zorra pilatu du errugbi taldeak, saritutako eta kobratu ezten txartel bakoitzeko 10.000 euro ordaindu beharko ditu. Ertzaintzak ikerketa abiatu zuenetik 132 salaketa jarri dira, eta iruzur eta administrazio desleialeko delitu zantzuak antzeman dituzte. Horregatik, Durangoko ertzainetxera agertzera deitua zuen ertzainak Unai Zuluaga presidentea, agertu ez, eta atxilotu eta eraman dute azkenean bertan igaro du gaua, ekinbideak egin eta epailaren aurretik igaro zain, akatsa izan dela dio presidenteak.
8: Akatsa egon da kontabilidadean, edo bueno, errepartidu diren talonarioetatik ez dire danak kontau saldutako moduen. Enda kobretan joan da, eta azkenean ez da egon dirurik, segon dia papeleta gehiago. Ba, parka bena, eskatu.
7: Oso bestelakoa da salaketa jarri duten saridunen ustea, iruzurra egon dela uste dute eta diru banak eta lehenkeriaz egin dela diote ez dute baztertzen lehenago ere egin izana.
2: Bera basekien ziur, zerbait zegoela txarto eta ziura eski ez dela lehenengurtea egin duela aur.
9: Ba, ez da fatuta.
7: Esan bezala, epailaren aurretik igaro zaidago Zuluaga eta 6 urte artekoa izan daiteke kartzela zigor eskaera.
0: Goizeko 7 eta 8 minutu dira Tubos Reunidoseko greba mugagabea bertan bera utzi du. Amurrioko lantegiko gehiengo sindikalak enpresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan egoteak egoera aldatu duela iritzi diote eta horrek borroka birpentsatzea dakarrela ere bai, bide batez balizko inbersorei langileak lanerako prest daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela erakutsi nahi diote hartu duten erabaki horrek. Urtze Gartzia, egunon.
10: Egunon, agertoki berriaren aurrean estrategia aldaketa aurrerantzean administratzaile konkursalarekin harremanetan egon beharko dute eta Oier Bidaurrazagalab, Zurine Miranda ela.
11: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu eta zuzendaritzak hori eragotzi egin digu orain arte.
12: Con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal. Además, las medidas planteadas por la empresa quedan suspendidas dentro del proceso concursal.
10: Eta orain arteko ibilbidea defendatu dute, diote grebari esker enplegu erregulazioeten eta enpresaren benetako arazoak agerien utzi dituztela.
12: Nos dijeron que el ERE era imprescindible para garantizar la viabilidad y hoy queda suspendido porque ni siquiera podían sostener económicamente su propio plan.
11: Esan ziguten altxairutegia iztea, saieste zina zela, eta orain, ekoizpen propioa, kanpoko altxairutegiarekin. Ordezkatzeko estrategia bat zegoela bioten informazioak agertzen hasi dira.
10: Atzoko asanbladan ez da bosketarik izan, naiz eta langile batzuek ala egitea eskatu duten. Eta enpresa batzordeak ugatu egindu lanera itzultzeko, plantillaren 125ak joan den asten hartutako erabakiak eraginik izan duenik estrategia aldaketan administrazaileari eta balizko inbersorei mezu helerazina izan diete.
11: Gaur 86. Greba eguna da, administratzaileak badaki, horretar arte ailegatzen garela, baina bebai lanerako prest gaudela.
10: Hori bai, argi utzi dute, berriro lanuzteak egiteko prest daudela egoerak hala eskatzen badie. Hain zuzen ere, egun osoko bi lanuzte ditu dute maiatzaren 26 eta 28.
0: Euskal Autonomia Erkidegoan 50 ikuskezunetik gora, geratu dira bertan bera, ikusentzunezko teknikariek deitutako grebaren ondorioz, UGT, teknikariok eta SK, LAB, ELA eta eta Komisiones Obrerasen plantoak sektore honetan ohikoak diren txanda amaitezinak, ordutegi aldakorrak edota aitortu gabeko ordu gehigarriak salatu ditu eta hitzarmen propioa aldarrikatu. Hiriburu zein herri txikietako kontzertu eta antzerki saioetan izandako eraginarekin gustora azaldu dira deitzaileak kulturgintzaren babesa ere jaso dutelako. Labeko Iker Kaiado, Donostiako Victoria Eugenia antzokiaren atarian bart egindako protestan.
9: Kriston arrakasta izaten ari da greba honek, jarraipen oso zabala langileen aldetik, ekitaldi pilo bat bertan bera gelditu dira, beste batzuk aurrera atera izan dira, enpresek greban dauden langileak ordezkatu dituztelako kanpoko langileekin, baita autonoma batzuk ere lanea sartu direla, baino hala ere guk autonomei ere eskertu nahi egun egin dituzten elkartasun keinuak, jakinda ere azkenean beraiek sektoreko langileak direla eta ulertzen dutela sufritzen dugun prekarietatea.
0: Arabako Labrasan bestelakoan aske utzi dituzte bart, ertzaintzak, Iberdrolak, energiaren euskal erakundeak osatzen duten Aixeindarre elkartea ere ikitzen ari den parke eolikoko lanetan kateatutako lau lagunak Iratxe Izagirre, egunon?
13: Egunon, gaueko 9:30 alderako lau atxilotuak aske utzi dituzte Euskal Herria Bizirik sareak jakinerazi duenez. Elkarteak ohar bidez salatu du ertzaintzak atxilo eta inkomunikazioa behar baino gehiago luzatu nahi izan duela ezin eguna eta mina eragiteko. Era berean, lau atxilotuei elkartasuna adierazterekin batera ertzaintzaren interbentzioa gaitzetsi du. Ez diote zilegitasunik aitortzen makrozentral eolikoa bezalako egitasmo pribatu baten kontrako protesta batean jendea identifikatu eta atxilotzeko. Hala, uste dute Jaurlaritzaren helburua provokatzea eta herri mugimendua kikiltzea izan dela eta gogoratu dute Aixeindarre Iberdrolak eta Jaurlaritzak sustatutako 200 metroko 8 aerosorgailuko proiektuak kontra izan dituela hasiera-hasieratik herritarrak eta kontzejoa bera. Atzo lanetan kateatu zirenei elkartasuna adieraztera joan ziren herritarrek ere aldarri bera izan zuten. Pasaden azaroan hasi ziren Labrazako parke eolikoa eraikitzen. Gaur Kanpezun elkarretaratzea deitu du Arabako Mendiak Aske plataformak Labrazako zentral eolikoa legezkanpokoa dela salatzeko.
0: Kezkaz bizi dituzte egun hauek Gasteizen Errekale Orrauso gestionatutako bizilagunek asamblean bilduta eman zuten atzoko eguna eta bertan aztergai izan zuten gertatutako istilu larriei bestelako eragileekin batera erantzun bateratua emateko aukera. Ebakuntza egin diote larri zauritutako bizilagunari eta sendatze bidean da une honetan Bingen Zupiria Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak egindako adierazpenak, baina harriduraz hartu dituzte Iratibarrena.
14: Bai, egun lasaia izan duten arren jakitun dira egoera une batetik bestera berriro aldrabestu daitekela. Ursa, enpresa hutsean, kalegoeran bizi direnen okupazio saiakeretan tentsio handiko uneak bizi izan dituztelako. Auzokideek salatu dute ertzaintzako agenteek bultzatuta joan zirela Errekale horrera, adierazpenu gaitzetsi ditu Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
15: Ertzaintzari ez dagokio erabakitzea jendeak nun bizi behar duen. Ursan nork bizi behar duen, ba propiedadeak edo beste erakunde batzuk erabakiko dute eta gauza bera Errekale horri dagokionez. Eta ertzaintzak hitz egiten du bere bozeramaleen ahotik. Beraz, ez dira onargarriak esaten diren gauza batzuk eta esaten diren moduak ere ez.
14: Bide beretik oso kritiko hitz egin du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak.
16: Parece que existen dos tipos de ocupación, ¿no? La ideológica y la marginal. Ambas ocupaciones no se llevan bien. Es que hay que decir que hasta en la ocupación existe clasismo.
14: Ba, adierazpen okarridura zartu dituzte Errekale horreko bizilagunek.
17: Bueno, harritu gaitu terminoietan seinalatzea gatazkau. Justu Maiderrek klasismoa erabiltzea gure kontra, guri seinalatzeko. Bueno, ironikoa da, ironikoa, ze bere politikak benetan klasistak dira. Gasteizen 100 pertsona daude kale egoeran, udaletzeak ez die alternatiba habitazionalik ematen.
14: Uste dute bizilagun baldarri zaurituta erietxean egoteak erakusten duela, ertzaintzak ez zuela bertakoen osotasuna bermatu.
0: Goizeko zazpiak eta laurden ekialde hurbilean erasoak eteteko elkarrezketak hasi dituzte Israelek eta Libanok Estatu Batuen bitartekaritzarekin eta suetena beste 45 egunez luzatzea adostu dute negoziatzaileek diotenez elkarrezketak bide onean doaz. Baina Libano egoalde erasotzen jarraitzen du Israelek ostiral honetan dozena bat lagun hil ditu Israelgo armadak nerea.
3: Libanoko Hezbollah talde armatua salatu duenez Israelek ostiral honetan 34 eraso egin ditu. Eraso hoietako batean 11 pertsona hil ditu. Libanoko Osasun Ministerioa jakinerazi duenez hoien artean osasun arloko 3 profesional daude. Gobernuak ere salatu du suetena aspalditik indarrean egon arren Israelgo armadak modu sistematikoan egin dituela erasoak Libano hegoaldean. Edonola ere mai baten bueltan esediri dira berriro bi aldeak.
18: All we have here after 2 days of talks between Israel and Lebanon is an extension of the ceasefire that was supposed to expire on Sunday. It's been extended by 45 days.
3: Ostiral honetan bigarren elkarrezketa erronda egin dute negoziatzaileek Washingtonen, suetena beste 45 egunez luzatzea adostu dute, Estatu Batuen bitartekaritzarekin ari dira bilera hauek egiten. Bake elkarrizketa hoiek jarraipena izango dute, militar arloko bilera bat egingo dute Pentagonoan maiatzaren 29an, negoziatzaileak berriro elkartzekoak dira ekainaren 2an eta 3an. Libanoko gobernuak emandako datuen arabera, 2900 dira Israel Libano erasotzen hasizenetik hildako libanoarrak.
0: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bien bitartean ziurtatu du Kubako gobernua haren alde jartzea lortuko duela segurtasun agentzien arteko elkarrizketak baiestatu dira azken egunetan, baina Etxe Zuriak ezarritako esia indarrean da eta egoerak okerrera egin du. Erregairik gabe dago Kuba eta argindar sarean eta garraioan aldaketak egin behar izan ditu bertako gobernuak erik.
7: Bai, erabatekoa da argindarretena Kuban, erregairik gabe geratu da Karibeko irla esi estatu batuaren ondorioz eta ala aitortu du energia ministroak.
19: Que no tenemos absolutamente nada de fuel.
7: Garraio ministroak ere agerraldia egin du bart, indarrean sartu dira garraio zerbitzua murrizketak, bai merkantzien baita pertsonen garraioan ere bada artean Etxe Zuriak makuluaren eta zenarioaren estrategia dadabil, segurtasun zerbitzuek irlara egindako bisita eta gero Trumpek iragarri du Raul Castro Kubako agintari hoiaren aurkako ekinbide legala abiatuko duela, 1986an hegazkin humanitario hainbat erasotzeagatik ziurtatu gainera bertako gobernua haren alde jartzea lortuko duela.
20: It's a totally failed nation. They need help. They need help.
7: Kuba porrot egin duen herrialdea da dio eta laguntza behar du susperaldi ekonomikoa eragingo du bertan eta Errusia eta Txinatik aldenduko du. Horretarako azenarioa $100 milioi laguntza eskaini dio Díaz Canelen gobernuari arkeztu ukatu laguntza denak dira ongi etorriak dio, baina paradoxikoa da Etxe Zuriaren blokeoak eragin duelako egoera gaineratu du. Baina adierazgarria da haren azken mezua laguntzeko aukeratu duen abestia, Silvio Rodríguez eta Txiko Buarkek egin duten abestia, sugeekin egiten dut amets.
21: Lo que fue en su boca me trata de tragar.
7: Amerikako Estatu Batuen blokeoa salatzeko kantautore kubatar eta brasildarrak kaleratu berri duten abestia aukeratu du.

0: Goizeko 7 eta 19 minutu dira gurean Euskadiko Podemosek Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta PSE Euskadiko Eskerrarekin akordioa lortu du Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban turismo zergaren foru araua onartu alizateko. Arauak Podemosek egindako 7 zuzenketa jaso ditu, alderdiaren arabera horiei esker turismo zerga malguagoa izango da udalerri bakoitzaren errealitateari egokitutakoa. Horretarako turismo intentsitatea kontzeptua txertatu dute araudiaren barruan, Xabier Urteaga.
1: Biztanle eta alojamentu kopurua kontuan hartuta neurtuko da turismo intentsitatea. Presio gehien duten udalerriek, hau da 750 ostatu plazatik gorakoek edo 5000 biztanletik gora eta 110%-ko turismo intentsitatea dutenek 150%-erainoko errekargua aplikatu izango dute turismo zergan. Miren Etxebeste, Podemos.
2: Turismoaren kargak gehien pairatzen dituzten udalei malgutasun handiagoa emateko eta nahi izan ez gero, betiren nahi izan ez gero, kontzeptu neurgarri batean oinarritutako errekargo bat gehitu alizateko.
1: Herri txikiek zergak dakartzan karga burokratikoak saihesteko modua izango dute. Gainera turistek 6. egunera arte ordainduko dute zerga eta erabilera turistikoko etxe bizitzek eta gurutzaontziek zerga handiagoa izango dute, 5 izarreko hotelen parekoa.
2: Impactu handiagoa eragiten duenak gehiago ordaindu beharko du.
1: Podemosek egindako zuzenketak batzar nagusietan egiten ari den tramitazioan txertatuko dizkiote araudiari eta azken bozketa ekainean izango da. EH Bilduko iturriek adierazi dute akordioaren edukia zehatz aztertutakoan erabakiko dutela zer bozkatu, edonola ere turismoaren ondorioak arintzeko neurriak hartuko direla eta pozik dagoela gaineratu du koalizioak.
0: EH Bilduk gaur aurkeztuko du Donostiako Tabakaleran etxe bizitzari lotutako proposamena. 10 urtetan etxe bizitzaren krisia konpontzeko baliagarri izango da EH Bildutik azpimarratu duenez gaur goizean jasoko ditugu xehetasunak Tabakaleran egingo duten aurkezpen horren bitartez. Legebiltzarrean bien bitartean agerian geratu da etxe bizitzaren gaiak sortzen duen arrakala EH Bilduren eta Jaurlaritza osatzen duten alderdien artean. Aste honetako gertaerako Lekuko Peio Otxandiano, Legebiltzarreko EH Bilduko bozeramailearen eta Imanol Pradales lehendakariaren esanetan.
3: Kritika egin dugu etxe bizitzaren inguruan, kritika politikoa egin dugu eta proposamenak iragarri ere bai, eta erantzun batzuk, aste honetan ikusi ditu erantzun batzuk, egin zaizkigu nahiko adierazgarriak. Batzuetan sensazio izan dut gu ginela gobernua eta zuek oposizioak.
4: Horrela eman diozu hasiera Bilduren etxe bizitzaren asteari. Horrela nahi dituzu herri akordioak lortu.
0: Aste honetan izan diren euritek ondorioak utzi dituzte Pasaiako San Pedro auzoan. Luizia izan da bertan eta Pasaiako udaltzaingoak eremu bat esitu behar izan du. 10 familiek beren etxe bizitzak utzi behar izan dituzte Erizapirain.
5: Eta asteazkenera arte gutxienez ezingo dira beraien etxeetara itzuli. Pasaiako udalarekin adostuta Gipuzkoako Foru Aldundiak 5 familiari eman die ostatu bart eta asteazkenera arte ere emango die gainerako 5 familiek euren seniden etxeetan pasako dituzte egunok. Luiziaren ondorioz, Morales Oliver kaleko 8. eta 9. zenbakietako eraikinak ustu behar izan dituzte, langa txiki eta langa handi bezala ezagutzen direnak. 10 familia bizi dira bertan eta denek utzi behar izan dituzte beren etxeak, une honetan ezpaita segurua bertan bizitzea. Kalte materialak izan dira, hainbat zuaitz erori dira errepidera, baina zorionez ez da zauriturik izan. Pasaiako alkateak atzo bisitatu zuen eremua, udaleko hirigintza saileko teknikariarekin batera eta bertan adierazi zuen udalak berehala hasiko dituela konpontze lanak Luizia izan den lekuan. Ez zuen amaiera datarik zehaztu eremu hortara makineria eramatea zaila omen delako. Bien bitartean, segurtasuna bermatzeko Morales Oliver eta Zamatete artean dagoen kalea itxi egin dute eta ibilgailuek ezingo dute bertatik pasa edo bertan aparkatu.
0: Osakidetzan ebakuntza baten zain dauden 800 paziente konartu dute dagoeneko itunpeko edo zentro pribatuetan ebakuntza egitea datua Alberto Martinez osasun sailburuak emandu Eusko Legebiltzarrean duela bi aste itxaron zerrendak ekeiago ez luzatzeko denbora gehien zeramatzaten pazienteak zentro pribatuetara bideratuko zituztela iragarri ostean irati.
6: Bai, sailburuaren arabera azken asteetako medikuen grebek nabarmen eragin dute Itxaron. Zerrendetan 1800 pazientek 140 egun baino gehiago daramatzate ebakuntza baten zai eta duela 15 egun sailburuak egindako iragarpenak erantzun ona izan du pazienteen artean bere hitzetan.
7: Más de 800 personas en el Garrido han aceptado la opción voluntaria de ser derivadas a centros concertados y gracias a ello hemos logrado frenar.
6: Alderdi Popularrak Itxaron zerrendei buruz egindako alderari erantzunez emandu datua Eusko Legebiltzarrean Alberto Martinezek neurriari esker dio lortu dela zerrendak gehiago ez luzatzea. Medikuen grebak konpontzetik urruti jarraitzen duela iritzita bilera eskatu dio sailburuak Osasun Ministerioari.
0: Nafarroko gobernuak epaitegietara eraman ditu Baltierrako udalak jaiotzengatik ematen dituen diru laguntzak berdintasuna eta ez diskriminazio printzipioak urratzen dituelakoan. Gurasoetako bat azken 20 urteetan herrian erroldatu egon izana da laguntza jasotzeko baldintza nagusietako bat Andoni Amados.
8: Joan den urtean ezarri eta urten mantendu dituen baldintzekin, Baltierrako udalak galarazi egin nahi die kanpotik ailegatutako bizilagunei jaiotzengatik ematen duen diru laguntza jasotzea. Izan ere laguntza jaso alizateko aurren gurasoetako bat Baltierran erroldatu egon behar izango da azken 20 urteetan eta jaio berria urrengo 20 urteetan. Hauxe zioniaz Manuel Resa Baltierrako UPNeko alkateak hain zuzen kanpotik etorritako bizilagunei buruz.
9: Aquí qué pasa pues esos señores que todo derechos, derechos, derechos, tengo derecho y que ¿y qué pasa? ¿Las obligaciones dónde están? Están recibiendo pasta por todos los sitios.
8: Bada, diskriminatzailea dela argudiatuta auzitara jo du Nafarroako gobernuak Begoña Alfaro Migrazio Politiken kontseilari eta presidente ordea.
10: Esta convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Baltierra es un claro ejemplo de políticas con un marcado carácter racista, supremacista y xenófobo que vulnera además los más elementales principios fundamentales.
8: Bien bitartean, Guardia Zibilak 5 pertsona atxilotu ditu Foru Erkidegoan immigrazio irregularra laguntzea eta talde kriminal baten kide izatea leporatuta.
0: Goizeko 7:25 Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan euren semeen aurkako akusazioak ukatu dituzte ustezko hiltzailearen amak eta ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuaren aitak. Biek azpimarratu dituzte semeek drogekin dituzten arazoak eta ustezko hiltzailearen amak adierazi du labana etzela semearena, beste akusatu nagusiarena baizik igotzalkorta.
11: Argi esan du Silvia ustezko hiltzailearen amak abokatuaren galdere irantzunez, labana etzen bere semearena, beste akusatuarena zen. Semeak etzuela inoiz labanarik aldean izaten.
12: Una costumbre a salir con navajas.
11: Lucas Agirre hiltzutenetik bi ordura iritsi zen ustezko hiltzailea etxera, kamiseta gabe zegoen jada odol arrastorik etzion ikusi amak, eta amari ordurako ertzainek deitua ziotenez semeagatik galdezka, Aserre ekin zion.
12: Dije, ¿qué habéis hecho? Él empezó a decir, ¿qué hemos hecho, ama, qué hemos hecho, de qué?
11: Semeak hasieratik dena ukatu zuela eta sinisten diola esan du, gogoratu gero komisaldegian hilketa egin izana aitortu egin zuela. Ustezko hiltzaileak droga kontsumo arazoak aspalditi dituela ere esan du amak, norabide berean hitz egin du beste akusatuaren aitak. Hilketa honetan ezinbesteko laguntzaile jotzen dena 15 urte zituenetik desintoxikazio zentuetan sartu eta atera ibili da, hilketaren egunean afaltzerako drogatuta zegoela esan du aitak, eta zuen drogamenpekotasunaren seinale, hiru egun komisaldegian pasa ostea nola ateratzen azaldu du.
13: Estaba vomitando, nervioso, se llegó a fumar un ibuprofeno.
11: Droga kontsumorrek eraginda buruko gaitzen txostenak ditu familiak, paranoiak izan dituela zehaztu du aitak, hori bai, aurrez beste akusatuaren amak, eta akusazioek oroar diotenak gezurtatu egin du labana etzela semearena, esan du inoiz etziola labanarik ikusi. Lekukoekin amaituta, urrengo astean polizia zientifikoaren txanda izango da.
0: Arabako lurralde auzitegiko herri epaimaiak bestalde Maialen Masonen bikotekide ohia erruduntzat jo du. Plazaratutako ebazpena maltzurkeriaz burututako hilketaz gain Maialen bikien aurdun zegoela jakinek bi abortu delituren egiletzat eta bi urteko alaba abandonatzeagatik jo dute errudun. Aldiz, krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak ez ditu frogatutzat eman epaimaiak eta horrek ezinegona eraginduan hain zauzti.
14: Hori dela eta balorazio gazigozoa egindu akusazioak ebazpenaz. Epaiketan zehar behin eta berri saiatu ziren azaltzen genero indarkeria ez dela eraso fisikoetara mugatzen. Emakumen aurkako indarkeria beste era askotan eman daitekela. Cecilia Piris, herri akusazioko eta Clara Campoamor elkarteko kidea.
15: Y como Mayalen, eso, no venía con un parte de lesiones, si Mayalen su denuncia en Torremolinos no hubiera sido de violencia psicológica, sino que aparece eso, con un parte de lesiones, con un ojo morado, con un brazo en cabestrillo, pues otro gallo nos habría cantado.
14: Ankerkeria ere ez du frogatutzat eman epaimaiak bi urteko alaba, hilketa garaian aurrean egon arren. Fiskalak eta akusazioak 45 urteko espetxe zigorrari eusten diote, eta Clara Campoamor akusazio popularra aztertzen ari da, Jaurlaritzaren aurka salaketa aurkeztea, ertzaintzak Maialeni arrisku maila murriztu ondoren.
0: Goizeko 7:29 San Isidro egunez baserritarren eta lehen sektorearen egunean aurkeztu du Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailak elikadura eta nekazaritza lege berriaren aurre proiektua helburuen artean nekazaritza indartu eta Euskadiko sektore estrategiko bihurtzea baita belaunaldien arteko erreleboa bultzatu eta gazte eta emakumeen presentzia areagotzea ere irati.
16: Bai, sektorearen erronkak aldatu direla ikusita eta egungo legea duela 16 urte indarrean sartu zela kontuan hartuta, lehen sektorearen beharrak aintzat hartuko dituen legea garatzeko beharra dago Amaia Barredon nekazaritza sailburuaren ustez.
17: Lege hau ez da eguneratze administratibo hutsa, sektoreak gaur dituen erronkei erantzuteko tresna bat da, eta baita etorkizuneko eredua definitzeko aukera ere.
16: Testuak aurre ikusten du besteak beste nekazaritzarako lurrak eta ekoizpen baliabideak babestea, kanpoko merkatuen menpekotasuna murriztea edota ekoizlea elikadura katean ahalduntzea eta aintzat hartzen du nekazarien eskaera historiko bat burokrazia simplifikatzea.
17: Digitalizazioa ezin da oztopo berri bat izan, tresna erabilgarria izan behar du sektorearentzat. Helburu oso simplea da administrazioak denbora aurreztea sektoreari eta ez kontrakoa.
16: Testua orain sektorearekin aztertuko dute eta nahi lukete urte amaierarako legebiltzarrera iristea.
0: Goizeko 7:30.

0: Bos reunidos hartzekodunen konkursoan dela sindikatuek greba mugagabea bertan bera uste erabaki dute Unai Urreaga.
1: Elak eta labek uste dute borroka fase berri bat hasteko garaia dela, baina argi utzi dute lanpostuen defentsan jarraituko dutela hemendik aurrera administratzaile konkurtsalarekin negoziatuz. Oier Bidaurra Zagalabek ordezkaria Euskadi Irratian.
2: Dakigu zer itxegin duten inbertsorekin, zer itxegin duten akreedorekin, zelan dagoen kontu guztia, eta gaur egin dugune mugimendu bat, gehien bat da, administratore konkurtsalari esateko, bagu, afera hau konpontzeko prez gaudela, orain arte borroka eredu batera mandugula, tresna batekin izan dela greba mugagabea, orain hori pentsuan izan dugu, eta beste motatako borroka bat eramango dugula.
1: Hilaren 26an eta 28an lanuzteak egingo dituzte.
0: Iruzurra eta administrazio desleiala leporatuta, Ertzaintzak Igorreko Errubi taldeko presidentea atxilotu du.
1: Aurrez, Ertzain etxera joateko eskaera egina zioten, baina etzen agertu, Gabonetako loteria partaidetzen salmentarekin lotutako balizko iruzur baten biktima izan direla salatu dute dozenaka lagunek eta hortik tiraka du Ertzaintzak ikerketa hasia. Kaltetuen arabera behar baino ia 300 partaidetza gehiago saldu zituen Arratiko Zekorrak taldeak eta ondorioz ia 2,8 milioi euro falta dira.
0: Israelek eta Libanok Suetena beste 45 egun luzatzeko akordioa lortu dute.
1: Biharzen bukatzekoa tregoa, baina Ameriketako estatu batuek iragarri dute beste hilabete terdi luzatzeko adostasunera iritsi direla bi aldeak. Hori bai, Israelek Libano hegoaldean eraso egiten jarraitzen du eta azken orduotan beste dozena bat lagun hil ditu. Bien bitartean Donald Trumpek esan du Iranek programa nuklearra 20 urterako eteteko konpromiso hartu behar duela Teheranekin akordioa lortzeko.
0: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan tasa turistikoa ezartzeko akordioa lortu dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PS Euskadiko Ezkerrak Podemos aldugurekin.
1: Alderdi Moretik diote tasa ambiziotsuagoa, bidezkoagoa eta udalerri bakoitzaren errealitatera hobeto egokitua izango dela beraiei esker. Etxe turistikoak eta gurutzaontziak gehiago zergapetuko dituzte eta orain arte aurreikusi baino egun bat gehiagogatik 6 ordaindu beharko du bisitariak. Miren Etxebeste Podemos alduguren bozeramalea da Gipuzkoako batzar nagusietan.
3: Inpaktu handiagoa eragiten duenak gehiago ordaindu beharko du eta aldi berean udalei gaitasun handiagoa emango zaie zerga berri hau moldatzeko beren errealitatera.
1: Tasa datorren urtarrilean sartuko da indarrean.
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusira begiratuta ze berri ordu honetan ara itzuria.
5: Bizkaia 30 errepidean Sondika parean istripua izan da ondorioz, Galdakaoko Norazkoko Ezkerreko erraia itxita dago. Eta Bizkaia 636 errepidean ere Bilborako Norazkoan Ezkerreko erraia itxi dute kotxe bat errepidetik irten da eta. Beraz arreta berezia eskatzen da bi puntu horietan.
0: Hori esek une honetan aintzat hartzekoak, eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskal Metekin bertatik zuzenean. Miriam Ruiz, egunon.
6: Kaixo, egunon.
0: Zer diote ordu honetan termometroek?
6: Ba, barnealdean, Araban eta Nafarroan eta erdi eta ego partean bereziki egun sentiotza dakago. Ni honetan 5 gradu daude Gasteizen eta 7 gradu Iruñean, Epeltxeago kostaletik gertu, 9 gradu Donostian eta 11 gradu Bilbon eta Baionan.
0: Eta datozen orduetarako zer dio pronostikoak?
6: Ba, giro bustia izango dugula, batez ere Kantauri isurialdean, bertan odeitza trinkoagoa izango da eta euria sarriago egingo du, batik bat goizian eta eguerdi aldera. Arratsaldean ostarte batzuk agertuko dira eta aterruneak lusatuz joango dira. Araba hegoaldean eta Erriberaldean ia ez du euririk egingo gaur eta bertan ostarte politak ikusiko ditugu. Ipar mendebaldeko haizea bizi biliko da goizian, arratsalderako indarra galduko du eta temperaturari erreparatuz gero, ba, gaur apur bat egingo du gora, oroar 15 gradu egoko da, eta kostaldetik gertu gutxigatik bada ere ba muga hori gaindituko dugu. Beraz, goizean oraindik zaparradak egingo ditu, arratsalde gau partean berriz atertzeko joera hartuko du, eta temperatura apur bat igoko da.
0: Eskerrik asko, Miriam, gero arte.
6: Gero arte.

0: Gasteizen ekainaren 12tik 14ra egingo dute kalde arte Gasteizko kaleko arten nazioarteko jaialdia. Aurten 20 urte bete ditu eta urteren honetarako 32 konpainia eta 48 zuzeneko emanaldi iragarri dituzte. Antzerkia, zirkua, dantza eta musika proposamenak aurten ere kalde arten. Maite Lustiza, egunon.
1: Egunon, bai, eta bi hamarkada ospatzeko hasiera ez da nola nahikoa izango Fernando Marín kalde arteko programatzailea.
2: Aireko eskuzin handi bat, 30 metro baino gehiagoko altuera, eta 8 dantzari 8 neska, Vivaldiren lau urtaro pieza lanaren eto erritmoan dantzatzen dute bairean, eta oso bisuala da, edapen tekniko handikoa, sortzen ditu une politak zeruan, ez, igerik eta sinkronizatuaren moduan, edo balet klasikoaren koreografiak
1: Asteburu osorako 48 emanaldi programatu dituzte, horietatik 5 estreinaldiak 32 konpainietatik 13 Euskal Herrikoak dira, horien artean daude kalde arteren 20 urteko ibilbidean dagoeneko parte hartu duten taldeak.
2: Ba, Euskal Herriko Badea Brubeltzak, Markeline, Ika, Oinkari Dantza eta Trapusarra eskeneko montajekin egongo dira kalde arte.
1: Eta Gasteizera etorriko dira arte eszenikoen sariak jasotakoak edo Max sarietarako hautagai direnak.
2: Eta beste daukago, adibidez, Madrilgo La Venidera Dantza taldea, lau Max saria izinduta dago, dantza maian ez, ba, koreografia, edo ere interpreteak eta hori. Txema Muñoz da, mago katalana, Max Arietan finalista da kaleko ikuskizun onena.
1: Ikuskizun inklusiboak ere izango dira urten, dibertsitate funtzionala duten gazteak eta Gasteizko hainbat adineko aterako dira plazara.

0: Eta erakusketa berri bat, ezaguna da, aizearen orraziaren atarian den plaza, jakina da Luis Peña Gantxegi arkitektuaren lana dela, baina gogoan dugu, eraiki aurretik zer zegoen bertan, itxasoak gogor jotzen du inguru horretan, zein nolako eragina izan zuen arkitektuen lanean, bagaldera horiek guztiak erantzun asmo ditu, Plaza del Tenis, aizearen orraziaren ataria izeneko erakusketak, Santa Teresa komentuko klaustro zaharrean, ikusgarri dena egon urtaza.
1: Luis Peña Gantxegiren jaiotzaren mendeurrenaren arira zabaldu du Euskadiko Arkitektura Institutuak Plaza del Tenis aizearen orraziaren ataria izeneko erakusketa Santa Teresa komentuko klaustro zarrera gerturatzen den oro korremestez beraria zerreproduzitutako arxibo argazkiekin arkitalpen zaharrekin ikusentzunezko materialarekin egingo du topo itxasoarekin arkaitzen aurka estanda egiten duen olatuarekin edorta Subijanak diseinatu du erakusketa.
2: Ibilbide bat izango dute, azten dana Luis Peñaren jaiotzarekin, baino aldi berean azten da unearen jaiotzarekin.
1: Ibilbide hori zenbait bitxikeriaz josi dute esaterako jakin bazenekien Peña Gantxegik esku hartu aurretik zenbait konponketa lan egin zituztela 1926an inguruak plaza itxura izan zezan jakin bazenekien Eduardo Txigidak eskatu konponketa lan egin zituztela 1926an inguruak plaza itxura izan zezan jakin bazenekien Eduardo Txigidak eskatu zuela

0: sortzen diran olatuak, eta horiek aprobetsatuz, itxasoarekin batera egiten dan proiektu bat, ez?
1: Proiektuaren eta arkitektuaren ibilbide kronologiko hori azaldu asmo du Plaza del Tenis, haizearen orraziaren atari erakusketak, Santa Teresa komentuko klaustro zaharrean.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Itzulia Bizkaian sartuko da gaurko bigarren etapan hirugarren mailako bost mendate igobarko dituzte txirrindulariek Abadiñoren eta Zornozaren artean Misha Bredewall sokapeneko lehenengo postuan Usostolaza zazpigarren. Interako giroa Jonas Binegok eman du lehenengo kolpea atzo Blockhouse mendate gogorrean irabazita gaur ibilbide goraberatsua izango dute zortzigarren etapan. Artolaren eta Lasoren arteko buruz duruko atan erugarrena pilotolekuan garelia manomanistako finalean izango da. B-serien berriz, Ander Muruak eta Unai Amienok jokatuko dute finala, atzoko final aurrekoak irabazita. Fotbola realean, Ander Barrenetxeak ez ditu ba ligako azkeneko bi neurketak jokatuko, abduktorean duen lesioren ondorioz, Atletiken Unai Agilezek berriro min hartu du aurreko udaran hautsitako belaunberean. Bigarren maila Ibarrek aukerako partidua du Kultural Leonesa azken zelkatuaren zelaian, Sansek Anoeta Mirandez jasoko du. Errutbia Miarritzek prodebi mailari eutxi dio Karkasoni irabazita, gaur Baionak Lionen jokatuko du top amalauko partida eta Espainiako Liga Getxok Majada ondariengo dio horre Fadura. Golfean Jornamek kolpe bat parraen azpiti jarraitzen du PGA-ko bigarren jardualdia bukatuta. Eta sarrera konetan beste bi aipamen, saskiboloian Gipuzkoa basketi aldapan gora jarraitzaio igorako playoffeta, playoffeko kanborak eta atzetxean uidoren kontra galdu baitzuen, eta arrauna gaur biharretan Euskadiko trainerila txapelketa Ondarroako uretan. Egun honen zuleok, abia puntu kirol tartean txirrindularitza, itzulia uomenek gaur bigarren etapa izango du Bizkaiko lurretan ibiliko dira ziklistak Abadiñon hasi eta Zornotzan amaituko da guztire 128 kilometro, ibilbidean irugarren mailako bost mendate igobarko dituzte, eta itxur batean atzo baino eguraldi hobea izango dute, naiz eta nahiko giro goibela dugun. Salkapen nagusian, atzo Zarautzen irabazita, SD Worstaldeko Misha Bredewell erengo postuan dago, bost lagun iritsi ziren atzoko etapan ihes eginda, helmugara, Usostolaza, bigarren multzoan helmugaratu zen, zazpigarren bukatu zuen, 18 segundora. Helmugan unkituta zegoen, Laboral Kutxako txirrindulari zarauztarra.
2: Oso unkituta, ez nuen espero, barakin egun oso bereze izango zala, Zarautzen lehiatzia, baina nuen espero, hainbeste jende eta batese, nik ikasieten ikastolan hemen Zarautzeko ikastolako, hainbeste ume nere izena oiukatzen, bai irteran, bai elmugan, bai atzoko aurkezpenian, oso emozio politaria ez, ja pasan aste guztiare bai, ba Espainiako itzuli ondoren, haina izo oso mesu polita jasotzen.
1: Maila hona eman zuen atzo Usostolazak eta gustora zegoen Jon Azkeno Laboral Kutxako zuzendaria.
3: Gertu egon geha, igesan garate jaitsitak etarin 10 segunduko aldea besteik ez zaukaten, baina bueno, hor kolaborazio falta ere izan dugu, Usoak momentu batean arrankatzea ere pentsatu du, eta bueno, lastima ez, izin izan dugu konektatu aurreko talde horrekin, elmugan 18 segundu, 7. Eta bueno, ondoreko eguneri begira eta itxaropentsu.
1: Esan dugunez, gaur bigarren etapa eta gurean jarraitzeko aukera izango zue azken zati hori, azkeneko kilometroak. Iteleko giroan lehenengo etapa menditsua eta Jonas Binegoren agerraldia Blockhouse mendatean atzo ikuskizuna

0: eskaini zuen, Bisma, taldeko Danimarkarrak, Jonas Vingegaard irabazle, bigarren Felix Gall, dekatroneko austriarrak ere maila polita bantzuen, 12 segunduko atzerapena baino ez zelmugan, irugaren Jai Hindley, minutu eta iru segundura, laugarren Giulio Pellizzari, minutu eta bosto segundura, demora berean Ben O'Connor. Aipatzeko da, Marke Blokiatzo 17garrena izan zela. Zelkapen nausian, Alfonso Eulaliok, Baringoak lehenengo postori eutxe egin dio, bigarna da Jonas Binego, 3 minutu eta 17 segundora, hirugarren Felix Gall, 3 minutu eta 34 segundora, 14garren Igor Arrieta, 6 minutu eta 11 segundora, eta Uarte Aragilgo txirrindularia, entzun behar dugu, Igor Arrieta.
1: Bai, espeziala txurian igotzea honea, baina bueno, hankak beste gunetik asko nabaritzen ditun, eta bueno, al guztia hain dut, baina, bueno, ondo egon da.
0: Gaurko etapa gora beratxua izango da, 8. etapa izango dute txirrindulariak, 146 kilometro Kieten irtera, eta Fermon elmuga, azkeneko zati horretan, 4. mailako 2 mendate, eta 3. mailako 1 igo beharko dituzte. Borozuroko txapelketa Iñaki Artolak eta Unai Lasok lehenengo final aurrekoa joketoko dute, Donostiakoa dan 3. pilotalekuan, partiduko irabazleak finalerako txartela lortuko du. Bihar beste finalerdia Logroñoko Adarraga pilotalekuan Darioren eta Larrazabalen artean. Gaur Donostian izango dean partiduaz, informazioa bildu du Jon Altuna lankideak.
2: Laso da final aurrekoetara sartu diren lau pilotarien artetik manomanistan txapela daukan bakarra. Aurtengo txapelketan, lehenengo partida Altunaren aurka galdu ostean, Jaka eta Dario hartu ditu mendean. Sasoiko sentitzen da, eta gainera ez du minik sentitzen inon.
3: Bueno, partido oso gorra, ez. Azkenen aurreko urtean ikusi genuen iaia txapela buruan izan zuela eta bueno, bere modalitatea dela. Azkenen asko ematen dio pilotari, gero aurrera joaten denean bukatzen du eta bueno, esan pilotari oso arriskutsua. Baina bueno, ni nirean zentratu behar naiz, nirea egin behar dut eta bueno, ongi egiten badut bakite bauna aukera asko dituala eta bueno, a ber, larun batean disfrutatzen dudan, minik ez dudan hartzen eta ongi jokatzen dudan.
2: Artolak pasaden igandean lortu zuen final aurrekoetarako txartela Zabalari partida iraulita. Peña ere hartu du mendean aurten eta galdu duen partida bakarra Larrazabalen kontrakoa izan da. Buruz burukoan sakea erabakigarria izan ohi da sarri eta horri atera nahi dio etekina alegiarrak aulgune gutxi dituen Lasoren aurka.
4: Ez da, sekretu egizta, izan nahi zai hortan gehi pentsatzen, garbi dauken nin nerea inbehar auketela ondo, asteko gaina ze horren esku daun jokaldi horrekin, sakekin, aurreko bitan asmatuet, ontan eaber asmatzeten, askotan tanto motz asko izatea, pelotazo bat bi iruko tanto asko, eta oitan mina hundien lehike, askotan detailen daun kontu bat, ba, paetea asmatzezuno, estezuno, bueno, sake remateko bat detaile txo oik, eta bueno, konzentratu nada onak egun hortan, ba, seguro naueto ingotxu eta berni naizen.
2: Unai Lasok bi aste izan ditu final aurrekoa prestatzeko. 5 egun besterik ez Iñaki Artolak. Ikusiko dugu horrek eraginik izaten ote duen. Giro bikaina, espero da, Donostiako Atano pilotalekuan.
0: Giro horren berri izango zue, gurean kontaketan arratsaldean, Atano 3. pilotalekua, jaialdia, 5 eta 4 denetan hasiko da. Hori maila nagusian, amailan eta B-serian, finala zehaztuta geratu da, Ander Muruak eta Unai Amienok jokatuko dute finala gaur 8, Iruña Labriten. Muruak 22 eta 12 irabazi dio Unai Alberdiri Bart Irunen jokatutako lehenengo final aurrekoan pilotari arrasaterra pozik, Ander Murua.
5: Kriston poza ez, ezin sinistu. Ba, Iñagokotik azkar etorri izan txapelketa, zorionez hartu nintzen ligian zuzenian, eta ba, hori, ba, entramentu gutxikin, baina joku zondo eta oso pozik.
0: Unai Alberdi alegin du da, baina ezinezko izan da.
6: Aurrenetik uste gaitkiaz, horren osakia falta, ipa eta ondo gotatagoa kanpoa, dejado etxapa, ustez hasiera okerra oso, materialaren ere ustetan oso gutxita bat ez tarten zion, lau emarrun jokatu dure jutzeit, eta uste nora atzak gota minigen nio lehitin da, neure presaka errei naiz, nero honetik atetat, eta gortu bertzen garaien, uste aldeiten utzi dutela.
0: Eta Irungo bigarren finalerdia, ez du izan da, Unai Amiano etxeko pelotariak irabazi du, 22-17, Xabier Rekalderen aurka, lehenengo zatian Amiano nagusi, ondoren Rekaldek partidua berdindu du, baina azkeneko txampan Unai Amiano irundarrak agindu du.
7: Bai, bai, hasiera oso ona eukiet, oin nun pentsatua, baina banekin 22 erresenula irabaziko bintzat, eta dena, ba bueno, prestatuta zehonde bai, ozen momentutan, eta dozein partidu posible dela gogortuta zaildu, baina bueno, nik uste hor oso ondo utxietela, mentalki gehien bat, ze jokuz enao guztuagi, baina bueno, olako partidua gata berdia, eta finaleako, ba, hobetuko dugu jokua.
0: Xabi Rekalde saiatu da, baina finaletik kanpo geratu da Diemoztarra.
8: Ez, nik uste gusturen egon zen momentuen, peloteon eta ikusten hauen bera, ba, bueno, duda batzuk sortu dut zela horre 17-16 edo. Eta horra ukin dut momentue, buruz hortxe gonaz partiduen momenturik onenean gustoren, eta justo ba, hor detaietan joan jata partidua.
0: B serieko finala, esan dugunez, Ander Muruak eta Unai Amianok jokatuko dute. Eta atzo baitere, Bilbon zesta punta, Bilboko Deportibo Pelotalekoan, Airo Kapa, lehenengo partiduan Astelarra eta Likerika Garelle, bi eta bate Libuaz eta Ibarluzeren kontra bigarrenean Goiti eta Gorkaren garaipena, bi eta Huts Erkia eta Manziren kontra, bi irabazleak final aurrekoetan izango dira. Futbolean, Realean, lesioa Ander Barrenetxeak ezker adutore luzean du lesioa, ez da espero ligako azkeneko bi neorketetan jokatzea Atletiken albiste txarrak, Unai Egiluz berriro ere lesionatu da. Klubak jakinerazi du, eskuin belauneko aurreko lotailu guruzatutako plastia utzi duela, gogoratu erdiko atzelari Durangarrak, pasaden udaran utzi zuela lotailu guruzatua, bain justu belaun berean, hartu du min berriro Egiluzek. Bihar azken aurreko jardunaldi izango dugu, lehenengo mailan, neurketak arratsaldeko 7etan, Athletic Celta, Reala Valencia, Osasuna Espainol, eta Oviedo Alaves, eta gaueko 9:30 jokatuko dute Bartzelonak eta Betisek. Bigarren maila, Sansek eta Ibarrek, gaur jokatuko dituzte, 40. Jardunaldiko neurketak, Eibartarek Kultural Leonesa, azken zelkatuaren Zelaian, arratsaldeko 4:00 eta Txirurdinek, Anoetan jetxerako ere muande Mirandesen kontra ordu bietan. Eibarrek aukerako neurketa izango du Leonen, irabazi beste aukerarik ez dute armaginek igorako playoffetan sartzeko. Aurreko neurketa Mirandesen kontra irabazita, etxetik kanpo, bigarren garaipena arreskan, eskuratzea da helburua. Beñat San Jose, Eibartaren entrenatzailea.
9: Maia gorenean ipintzea, oso garrantzitsu izango da guretzako, eta bueno, aurkari honek bere ezaugarri tekniko eta fisikoa ditu desente, badakigu horratzean daudela, baina azkenean maila hontan denak dira trebeak, denak dituzte jokalari honak, entrenagore honak, eta bere gire estadio galanta daukate ona, eta bueno, partidu borrokatua zaila izango da.
0: Sansek azken partidua Huesken irabazi eta mailare usteko aukera eskura du, puntu bakarra nahiko dute azkeneko hiru jardualdietan. Oraintxe 9 puntura dute jetxiera Jonan Sotegia.
10: Azkenengo pausotxo hori falta da eta bueno, bisera dauka aukera hon bat gure esku daukau, gero etxin jokatzea hau, gero zelaixen eta bueno, aukera hon bat badarrero be daukon dana surten eta faltadan puntu hori lortzeko, hiru puntu enbile junde, hiru puntu enbile junde, hiru puntu lortute posikongoa, eta puntu bat lortute, bueno, bixer posikongoa, baina ez azierako ideia bentzat, hiru puntu enbile juti.
0: Efe Ligako jardu alderik ez da izango asteburu honetan, Realean dena den badaberria, nere Izagirrek kontratua berritu du, 2028 arte, beste bi urtez, talde txirurdinean jarretuko du jokalari Torrosarrek.
11: Bai, ez da ilusioaz da galtzen, egia da, bueno, ja urte asko gazela hemen, baina berdin-berdin jarraitzen dugu, oso pozik, ilusionatuta, gogotsu, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, aurten izan dugun urtea bezalako urte asko izatea, eta bueno, disfrutatzen. Bueno, ba, poza eta harrotasuna, ez da erreixa horren beste gauz lortzea, ba, bueno, bi aldiz Championseko txapelketa jokatzeko aukera izatea, bigarren postu ba lortzea, lau final jokatzea, titulo bat irabaztea. Batzuetan dirudi erreixa dela, baina ez da erreixa.
0: Eta Kopa Gran Canaria estadioan gaur itzordua, gaueko 9:00 finala izango dute Bartzelonak eta Atletico Madridek. Saskibaloian, igorako playoffetan, joanekon lehiatzo Donostian gazkan, eta ezin, Gipuzkoa Basketek galdo egin zuen Obidoren kontra 79 eta 83, bihar bigarren partidua berriro Gaskan izango dute bi taldeek. Errugbia Frantziako ligan Pro D mailako azken jardualdia, albiste ona, atzo Agileran Miarritzek 41 eta 15 irabazi zion Carcassonne. Azken zelkatori emaitza honi esker mailari utzi dio Beok, ez du mailari eusteko promoziorik jokatu beharko Miarritzek. Eta gaur top 14ean maila nagusian Baionak Lionen jokatuko du laurak eta 35ean hasiko da neurketa. Eta Getxo Errugbi taldeak final aurreko izango du Majada Ondaren kontra Faduran finalerako txartela jokoan Aritxuribar.
12: Partidu bakarrera jokatuko da final aurrekoa eta bertan erabakiko da ligako finala nork jokatuko duen. Getxo eta Majadahonda izango dira aurrez aurre. Partidu bakarrera denez, final itxurako partida da gaurkoa. Getxoko Indiana Benoit.
13: Semifinala izan arren, final baten antzera bizi dugu. Alde batetik, ziurrenik etzeko azken partidua litzatekeelako, eta bestetik, partidu hau irabazi behar dugulako, urrengokoa jolastu alizateko.
12: Gaur Majadahondaren aurka jokatuko du Getxok eta denboraldian zehar bestein batetan ere elkar hartu dute. Etxean, ligan, 32 eta 8 irabazi zion Getxok Majadahondari.
13: Talde honen aurkain batetan jolastu dugu, bi partidu galdu eta bat irabazi. Esperientzia handiko taldea da eta kopa irabaztetik datoz, baina horrek ez gaitu txikituko eta aurpegi emango dugu beti errazago baita etzian jolastea.
12: Asko du jokoan Getxok, horregatik urduri daude, baina urduritasuna kontrolatzen ere ikasi dute.
13: Irrikaz eta urduri gauz, baina urduritasunak lasaitzen eta gauzaun batetan bihurtzen lortu dugu aste honetan zehar.
12: India Benoit Getxoko jokalariak zalei dei egin die gaur arratsalderako.
13: Zapatuan Faduran gureen beroa behar dugu, hau guztiona da, eta guztiok batera egin behar dugu bultz. Horregatik, entzute zaudetenei, lanun batean partidura jisteran imatzen zaituztet, arratzelde polita igaro aldo gulako.
12: Faduran gaur arratsaldeko 5 jokatuko da final aurrekoa, partidu bakarreran dela ipatu dugu, beraz gaur irabazten duena finalean izango da eta hortxe jokatuko da liga. Lehenengoz irabazi nahi du Getxok.
0: Bera-bera eskuboloi taldea, ligako final aurrekoetan, joanekoan izango da bihar Porriñon, Pontevedrako lurretan kanporaketa bideratzen ahaleginduko da, kopako tituloa lortu berri duen talde Donostiarra, Jon Begiristain, bera-berako bigarren trantzaila.
14: Ikusi dugu zein dan bidea, talde lana ondo egiten dugunen, aurkari oso gogorra gara da erugutsi diogu, badakigula momentu zailak ere pasatzen, eta talde oso gogorra gara da.
0: Aurkaria Porriño, ez da talde erraza izango.
14: Baliabide askoko taldea, bai, momentu batean bipigotekin daude, errepende zazpizeiren aurka, defensa ere desberdinak egiten ditu, oso ondo landutako taldea, generalean oso ondo landutako taldea.
0: Neorketa bihar, arratsaldeko ordu batean, eta eba, samezela, kanboraketa bideratzeko aukera duen Imanol Alvarezen taldeak Galiziako lurretan.

0: Areto futbolean emozioa bada azken jardunaldia gaur Osasuna Magna jokatuko du etxean, Iruñeko pabiloian, Kordobaren kontra arratsaldeko ordu batean, eta talde nafarrak nahiko du puntu bat matematikoki mailari eusteko. Beste euskal taldeak Ribera Navarrak honek ere etxean jokatuko du Tuteran, ez du ba mailari eusteko aukerarik, maila galdu baitu, eta gaur Kartagena jasoko du honek ere ordu batean jokatuko du. Kirolak duatloia, Euskal duatloia, gaur enengo kanborak eta izkora eta korrika, berastegin arratsaldeko bostetan, amalau kirolari, lehenengo hirurak zalkatuko dira, final nagusirako. Kilometro vertikala atzo Zegaman eta bi irabazleak Nienke Brickman eta Estian Angemund izan ziren. Bihar goizeko bederatzietan maratoia, Zegama Ezkorri, eguraldiak itxero batean, hobera egingo du. Arrauna gaur biharretan Euskadiko trainerila txapelketak Ondarroako uretan jokatuko dira. Golfean, jokoan Filadelfian, PGA, demoraldeko bigarren maiorra, John Rahm, ondo ari da, zelkapeneko amabosgarren bostuan barrikakoa, bigarren jardualdia jokatu ondoren, lehenengo gunean bezala, kolpe bat paraen azpitik, bizkaitarrak iru kolpera du lehenengo postua, Rahmek gaur, arratsaldeko zazpiak amar gutxitan, ekingo dio, hirugarren egunari. Eta surfean Zelanda Berrian Nadia Erostarbek ez duba lehenengo kanporaketa gainditu munduko zirkuituko laugarren proba puntuagarria.
1: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Venezuela etzi astelenean itzuliko dira lanera tubos reunidoseko beharginak langileen batzordeak greba mugagabea bertan bera usteko erabaki hartu eta gero enpresa borondatezko hartzeko dunen konkursoan sartu izanak fase berri bat ireki duela eta borrokatzeko modua birpentsatzea egokiena dela uste dute sindikatu nagusiek azpimarratuz edonola ere 86 eguneko grebak lan erregulazio espedientea ekidin eta enpresaren egoera ikusarazteko balio izan duela. Oier Bidaurratzaga, LAB sindikatuko ordezkaria da.
1: Egin dugune mugimendua, gehien bat da, administrare konkurtsalari esateko, bagu, afera hau konpontzeko prez gaudela, orain arte borroka eredu batera mandugula, tresna batekin izan dela greba mugagabea, orain hori zuzpentsuan izan dugu, eta beste motatako borroka bat eramango dugula.
0: Oraingoz 24 orduko lanuzteak deitu dituzte maiatzaren 26erako eta 28erako lantegiarentzat gako izan litezken bilerak egingo diren bi egunetarako hain zuzen ere. Bestelakoan Unai Urreaga egunon.
2: Egunon, bai.
0: Iruzurra eta administrazio desleiala leporatuta, Ertzaintzak Igorreko Errubitaldeko presidentea atxilotu du.
2: Aurrez Ertzain etxera joateko eskaera egina zioten, baina etzen agertu. Gabonetako loteria partaidetzen salmentarekin lotutako balizko iruzur baten biktima izan direla salatu dute dozenaka lagunek eta hortik tiraka du Ertzaintzak ikerketa hasia. Kaltetuen arabera behar baino ia 300 partaidetza gehiago saldu zituen Arratiko Zekorrak taldeak eta ondorioz ia 2,8 milioi euro falta dira.
0: Nazioartean Israelek eta Libanok suetena beste 45 egun luzatzeko akordioa lortu dute.
2: Bihartzen bukatzeko tregoa, baina Ameriketako Estatu Batuek iragarri dute beste hilabete terdi luzatzeko adostasunera iritsi direla bi aldeak. Hori bai, Israelek Libano hegoaldean eraso egiten jarraitzen du eta azken orduotan beste dozena bat lagun hil ditu. Bien bitartean Donald Trumpek esan du Iranek programa nuklearra 20 urterako eteteko konpromiso hartu behar duela Teheranekin akordioa lortzeko.
0: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan tasa turistikoa ezartzeko akordioa lortu dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PS Euskadiko Eskerrak Podemos aldu gurekin.
2: Alderdi Moretik diote tasa ambiziotxoagoa, bidezkoagoa eta udalerri bakoitzaren errealitatera hobeto egokitua izango dela bereiei esker etxe turistikoak eta gurutzaontziak gehiago zergapetuko dituzte eta orain arte aurreikusi baino egun bat gehiagogatik 6-gatik ordaindu beharko du bisitariak. Miren Etxebeste Podemos aldu guren bozeramalea da Gipuzkoako batzar nagusietan.
3: Impactua handiagoa eragiten duenak gehiago ordaindu beharko du eta aldi berean udalei gaitasun handiagoa emango zaie zerga berri hau moldatzeko beren errealitatera.
2: Tasa datorren urtarrilean sartuko da indarrean.
0: Begira ezagun errepide zaren agusira, ea zein den unionetako egoera, Araitzuria egunon.
4: Egunon, Bizkaia 636 errepidean, Bilbon Kastrexana parean eta Bilborako norantzkoan, ezkerreko erraia itxita dago autobat errepidetik irten baita. Beraz, arreta berezia eskatzen da, une horretan.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri, Euskal Metetik Miriam Ruiz.
5: Bagiro bustia izango dugula, batez ere Kantauri isurialdean, bertan odeitza trinkoagoa izango da eta euria sarriago egingo du, batik bat goizian eta eguerdi aldera. Arratsaldean ostarte batzuk agertuko dira eta aterruneak lusatuz joango dira. Araba hegoaldean eta herriberaldean ia ez du euririk egingo gaur eta bertan ostarte politak ikusiko ditugu. Ipar mendebaldeko haizea bizi biliko da goizian, arratsalderako indarra galduko du eta temperaturari erreparatuz gero, gaur apur bat egingo du gora, oroar 15 bat gradu egoko da, eta kostaldetik ertu gutxigatik bada ere bamuga hori gaindituko dugu.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 8:05 ditugu.
6: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Durangoko Ertzainetxean igaro du gaua Arratiko Zekorrak Errubitaldeko presidenteak epailearen aurretik pasa zain atzo arratsaldean atxilotu zuen Ertzaintzak Ertzainetxean agertzeko agindua utzi eta gero ustezko iruzur eta administrazio desleialeko delituak egotzita atxilotu dute Gabonetako zozketa bereziaren 3. zenbaki sarituarekin iruzur egiteagatik 122 salaketa jaso ditu ertzaintzak Bilbo. Erik Aznal, konta iguzu, egunon.
7: Egunon, bai, Gabonetako loteriaren zegokion desimoen partizipazioak baino gehiago saldu izana katxa izan dela dio klubak, baina ia 3 milioi euroko zorra pilatu du errugbi taldeak, saritutako eta kobratu ez den txartel bakoitzeko 10.000 euro ordaindu beharko ditu. Ertzaintzak ikerketa abiatu zuenetik 122 salaketa jarri dira atestatu bakarrean, eta iruzur eta administrazio desleialeko delitu zantzuak atzeman dituzte. Horregatik Durangoko ertzainetxera agertzera deitua zuen ertzaintzak Unai Zuluaga presidentea, agertu ez eta atxilotuta eraman dute azkenean. Bertan igaro du gaua Zuluagak, egin bideak egin eta epailaren aurretik igaro zaina. Akatsa izan dela dio presidenteak.
8: Akatsa egonda kontabilidadean, edo bueno, errepartidu diren talonarioetatik ez dire danak kontau saldutako moduen. Endea kobretan joan da, eta azkenean ez da egon dirurik, segon dia papeleta gehiago. Ba, parkabena, eskatu.
7: Oso bestelakoa da salaketa jarri duten saridunen uste, iruzurra egon dela uste dute, eta diru banaketan lehenkeriaz jardun dutela, gainera aurretik egin izana ere ez dute baztertzen.
9: Bera bazekien ziur, zerbait zegoela txarto, eta ziur eski ez dela lehenengurtea egin duela aur.
10: Ez da fatuta.
7: Esan bezala, epailaren aurretik igaro zain dago Zuluaga, eta 6 urte artekoa izan daiteke kartzela zigorreskaera.
0: Nafarroan bien bitartean, epaileak espetxera bidali ditu Iruinan, legez kanpoko immigrazioarekin lotuta atxilotutako 5 lagunetatik 4 Iratxe Izagirre.
11: Bai, gaueko albistea da, 3. aretoko instrukzio epaileak kartzela agindu du 4 atxiloturentzako. Horietatik 2k 5.000 euroko bermea ordaindu beharko dute espetxea saiestu nahi badute, eta bertze biek bermerik gabe utzi ditu. Guardia Zibilak aste honetan atxilotu ditu inmigrazio irregularraren alde egiteagatik dirua ateratzen irabazten zuen talde kriminal batean aritzea egotzita, atxilotuen artean estatuaren menpeko atzerritarren bulegoko Nafarroko funtzionario bat eta abokatu bat zeuden. Besteak Txinako eta Marokoko herritarrak dira. Hain zuzen ere, epaileak uste du atzerritarren bulegoko funtzionarioak paper garrantzitsua izan duela iruzurrean. Talde kriminaleko kide izatea, legez kanpoko inmigrazioa babestea eta eroskeria delituak egozten dizkio estatuko funtzionarioari. Emakumea bajan zegoen hortzegunean atxilotu zuten momentuan, eta lan egiten zuen bulegora buztintxurira eraman zuten bera bertan zela miaketa egitera.
12: Etxea ondo jantzita eta txokun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larunbatetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
13: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Eslea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:09 dira, Tubos reunidoseko greba mugagabea bertan bera utzi du Amurrioko lantegiko gehiengo sindikalak enpresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan egoteak egoera aldatu duela iritzi diote, eta horrek borroka birplanteatzea dakarrela, bide batez balizko inbersorei langileak lanerako prest daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela erakutsi nahi diote hartutako azken erabaki honekin. Urtzi Gartzia, egunon.
14: Egunon, agertoki berriaren aurrean estrategia aldaketa aurrerantzean administratzaile konkursalarekin harremanetan egon beharko dute, eta Oier Bidaurrazagalab, Zurine Miranda ela.
15: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu, eta zuzendaritzak hori eragotzi egin digu orain arte.
16: Con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal. Además, las medidas planteadas por la empresa quedan suspendidas dentro del proceso concursal.
14: Eta orain arteko ibilbidea defendatu dute, diote grebari esker enplegu erregulazioeten eta enpresaren benetako arazoak agerien utzi dituztela.
16: Nos dijeron que el ERE era imprescindible para garantizar la viabilidad y hoy queda suspendido porque ni siquiera podían sostener económicamente su propio plan.
15: Esan ziguten altxairutegia iztea saieste zina zela, eta orain ekoizpen propioa kanpoko altxairutegiarekin ordezkatzeko estrategia bat zegoela dioten informazioak agertzen hasi dira.
14: Atzoko asanbladan ez da bozketarik izan, naiz eta langile batzuek hala egitea eskatu duten, eta enpresa batzordeak ugatu egin du lanera itzultzeko plantillaren 125ak joan den asten hartutako erabakiak eraginik izan duenik estrategia aldaketan. Administrazioari eta balizko inbersorei mezu helerazina izan diete.
15: Gaur 86. Greba eguna da, administrazioak badaki, horretar arte ailegatzen garela, baina bebai lanerako prest gaudela.
14: Hori bai, argi utzi dute berriro lanuzteak egiteko prest daudela egoerak hala eskatzen badie. Hain zuzen ere, egun osoko bi lanuzte ditu dute maiatzaren 26 eta 28.
0: Euskal Autonomia Erkidegoan 50 ikuskizunetik gora geratu dira bertan bera ikusentzunezko teknikariek deitutako grebaren ondorioz. UGT, teknikariok eta SK Lab ELA eta Komisiones Obrerasen plantoak sektore honetan ohikoak diren txanda amaitezinak, ordutegi aldakorrak edota aitortu gabeko ordu gehigarriak salatu ditu eta hitzarmen propio aldarrikatu. Hiriburu zein herri txikietako kontzertu eta antzerki saioetan izandako eraginarekin gustora agertu dira deitzaileak kulturgintzaren babesa jaso dutelako. Labeko Iker Callado, Donostiako Victoria Eugenia Antzokiaren atarian bart egindako protestan.
10: Kriston arrakasta izaten ari da greba honek, jarraipen oso zabala langileen aldetik, ekitaldi pilo bat bertan bera gelditu dira. Beste batzuk aurrera atera izan dira, enpresek greban dauden langileak ordezkatu dituztelako kanpoko langileekin, baita autonoma batzuk ere lanean sartu direla, baino hala ere guk autonomoei ere eskertu nahi egun egin dituzten elkartasun keinuak, jakinda ere azkenean beraiek sektoreko langileak direla eta ulertzen dutela sufritzen dugun prekarietatea.
0: Kezkaz bizi dituzte egun hauek Gasteizen Errekale Orrauso gestionatutako bizilagunek asamblean bilduta eman zuten atzoko eguna eta bertan aztergai izan zuten gertatutako istilu larriei bestelako eragileekin erantzun bateratu emateko aukera. Ebakuntza egin diote larri zauritutako bizilagunari eta sendatze bidean da une honetan. Bingen Zupiria, Segurtasun Sailburuak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak egindako adierazpenak, baina harridura sartu dituzte Iratibarrena.
17: Bai, egun lasaia izan duten arren jakitun dira egoera une batetik bestera berriro aldrabestu daitekela. Ursa, enpresa utxean, kalegoeran bizi direnen okupazio saiakeretan tentsioaniko uneak bizi izan dituztelako. Auzokideek salatu dute ertzaintzako agenteek bultzatuta joan zirela Errekale horrera, adierazpenu gaitzetsi ditu Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuak.
18: Ertzaintzari ez dagokio erabakitzea jendeak nun bizi behar duen. Ursan nork bizi behar duen, ba propiedadeak edo beste erakunde batzuk erabakiko dute eta gauza bera Errekale horri dagokionez. Eta ertzaintzak hitz egiten du bere bozeramaleen ahotik. Beraz, ez dira onargarriak esaten diren gauza batzuk eta esaten diren moduak ere ez.
17: Bide beretik oso kritiko hitz egin du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak.
19: Parece que existen dos tipos de ocupación, ¿no? La ideológica y la marginal. Ambas ocupaciones no se llevan bien. Es que hay que decir que hasta en la ocupación existe clasismo.
17: Ba, adierazpeno karridura zartu dituzte Errekale horreko bizilagunek.
20: Bueno, arritu gaitu terminoietan seinalatzea gatazkau. Justun Maiderrek klasismoa erabiltzea gure kontra, guri seinalatzeko. Bueno, ironikoa da, ironikoa, ze bere politikak benetan klasistak dira. Gasteizen 100 pertsona daude kale egoeran, udaletzeak ez die alternatiba habitazionalik ematen.
17: Uste dute bizilagun baldarri zaurituta erietxean egoteak erakusten duela, ertzaintzak ez zuela bertakoen osotasuna bermatu.
0: Arabako Labrasan aske utzi dituzte bart, ertzaintzak Iberdrolak eta energiaren euskal erakundeak osatzen duten Aizendal elkartea eraikitzen ari den parke eolikoko lanetan kateatu diren lau pertsona ertzaintzak goizean atxilotutakoak iratxe izagirre.
11: Gaboiko 9:30 alderako lau atxilotuak aske utzi dituzte, Euskal Herria Bizirik sareak jakinarazi duenez. Elkarteko arbide salatu du ertzaintzak atxiloketa eta inkomunikazioa behar baino gehiago luzatu nahi izan duela, ezin eguna eta mina eragiteko. Era berean, lau atxilotuei elkartasuna adierazterekin batera, ertzaintzaren esku hartzea gaitzetsi du. Ez diote zilegatasunik aitortzen makrozentral eolikoa bezalako egitasmo pribatu baten kontrako protesta batean jendea identifikatu eta atxilotzeko. Hala, uste dute Jaurlaritzaren helburua provokatzea eta herri mugimendua kikiltzea izan dela. Eta gogoratu dute Aixe Indarrek, Iberdrolak eta Jaurlaritzak berak sustatutako 200 metroko 8 aerosorgailuko proiektuak kontra izan dituela hasiera-hasieratik herritarrak eta kontzejoa bera. Atzo lanetan kateatu zirenei elkartasuna adieraztera joan ziren herritarrek ere aldarri bera izan zuten.
1: la luna, defenda esa voz.
11: Pasaden azaroan hasi ziren Labrazako parke eolikoa eraikitzen. Gaur Kanpezun elkarretaratzea deitu du Arabako Mendiak Aske plataformak Labrazako zentral eolikoa legez kanpokoa dela salatzeko.
0: Goizeko 8:00 eta 16 minutu dira ekialde hurbilan erasoak eteteko elkarrezketak hasi dituzte Israelek eta Libanok Estatu Batuen bitartekaritzarekin eta Suetena beste 45 egunez luzatzea adostu dute. Negoziatzaileek diotenez elkarrezketak bide honetik doaz, baina Libano hegoaldea erasotzen segitzen du Israelek. Ostiral honetan dozena bat lagun hil ditu Israelgo armadak, Nerea Pikabea.
21: Libanoko Hezbola talde armatua salatu duenez Israelek ostiral honetan hainbat eraso egin ditu. Erasoietako batean 11 pertsona hil ditu. Libanoko Osasun Ministerioak jakinarazi duenez, hoien artean osasun arloko 3 profesional hil ditu. Gobernuak ere salatu du Suetena aspalditik indarrean egon arren Israelgo armadak modu sistematikoan egin dituela erasoak Libano hegoaldean. Edonola ere, mai baten bueltan eseri dira berriro ere bi aldeak.
22: All we have here after 2 days of talks between Israel and Lebanon is an extension of the ceasefire that was supposed to expire on Sunday. It's been extended by 45 days.
21: Ostiral honetan bigarren elkarrizketa erronda egin dute negoziatzaileek Washingtonen, Suetena beste 45 egunez luzatzea adostu dute. Estatu Batuen bitartekaritzarekin ari dira bilera hauek egiten. Bake elkarrizketa horiek jarraipena izango dute, militar arloko bilera bat egingo dute Pentagonoan maiatzaren 29an eta negoziatzaileak berriro elkartzekoak dira ekainaren 2an eta 3an. Libanoko gobernuak emandako datuen arabera 2.900 dira Israel Libano erasotzen hasizenetik hildako libanoarrak.
0: Ameriketako Estatu Batuetako eta Kubako segurtasun agentzien elkarrezketen ondotik Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ziurtatu du Kuba porrot egin duen herrialdea dela eta haren gobernua bere alde jarriko duela Txinatik eta Errusiatik aldendu eta ekonomikoki suspertzeko. Baina oraingoz indartu egin du Karibeko irlaren aurkako esia eta erregai falta aitortu du Diaz Kanelen gobernuak erik.
7: Bai, Etxezuriak makuluaren eta zenarioaren estrategia darabil azken orduetan kuarekin. Segurtasun zerbitzuek irlara egindako bisita eta gero iragarri du Trumpek Raul Castro Kubako agintari ohiaren aurkako ekinbide legala abiatuko duela 1986an hegazkin humanitario hainbat erasotzeagatik eta ziurtatu du bertako gobernua haren alde jartzea lortuko duela.
23: It's a totally failed nation. They need help. They need help.
7: Kuba porrot egin duen herrialdea da eta laguntza behar du dio, susperaldi ekonomikoa eragingo du bertan eta Errusia eta Txinatik aldenduko duela agindu du horretarako azenarioa, $100 milioi laguntza eskaini dio Diaz Kanelen gobernuari, ark ez du ukatu eskaintza, laguntza denak dira ongi etorriak dio, baina paradoxikoa da, gaineratu du, Etxezuriak eragin duelako blokeo egoera hori. Horren erakusle da, Karibeko irlak azken egunetan bizi duen egoera, ia erabatekoa da argindar falta Kuban, agortu egin dira erregai erreserbak aitortu du energia ministroak.
24: Que no tenemos absolutamente nada de fuel de diesel.
7: Eta Bart jarri ditu indarrean garraio zerbitzuan murrizketa garraio ministroak. Urtarriletik gogortu den Etxezuriaren esiare gehiago estutu da bi herrialdetako segurtasun agentziak bildu direnetik eta horren erakusle adierazgarria da haren azken mezua laguntzeko Diaz Kanelek aukeratu duen abestia Silvio Rodriguez eta Chico Buarkek egin duten abestia Sugeekin egiten dut amets. Amerikako Estatu Batuen blokeoa salatzeko kantautore brasildar eta kubatarrak elkarrekin kaleratu berri duten abesti aukeratu du presidenteak.
25: Creo que está loca. Le doy de masticar una paloma.
0: Gurera etorrita Euskadiko Podemosek Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta PS Euskadiko Eskerrarekin akordioa lortu du Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban turismo zergaren foru araua onartu alizateko. Arauak Podemosek egindako 7 zuzenketa jaso ditu. Alderdiaren arabera horiei esker turismo zerga malguagoa izango da udalerri bakoitzaren errealitateari egokitutakoa. Horretarako turismo intentsitatea kontzeptua txertatu dute araudi horretan Xabier Urteaga.
2: Biztanle eta alojamentu kopurua kontuan hartuta neurtuko da turismo intentsitatea. Presio gehien duten udalerriek, hau da 750 ostatu plazatik gorakoek, edo 5000 biztanletik gora eta 110eko turismo intentsitatea dutenek, 140erainoko errekargua aplikatu izango dute turismo zergan. Miren Etxebeste, Podemos.
3: Turismoaren kargak gehien pairatzen dituzten udalei malgutasun handiago amateko eta nahi izan ez gero, betire nahi izan ez gero, kontzeptu neurgarri batean oinarritutako errekargo bat gehitu alizateko.
2: Herri txikiek zergak dakartzan karga burokratikoak saiesteko modua izango dute. Gainera turistek 6. egunera arte ordainduko dute zerga eta erabilera turistikoko etxebizitzek eta gurutzaontziek zerga handiagoa izango dute, 5 izarreko hotelen parekoa.
3: Impactu handiagoa eragiten duenak gehiago ordaindu beharko du.
2: Podemosek egindako zuzenketak batzar nagusietan egiten ari den tramitazioan txertatuko dizkiote araudiari eta azken bozketa ekainean izango da. EH Bilduko iturriek adierazi dute akordioaren edukia zehatz aztertutakoan erabakiko dutela zer bozkatu, edonola ere turismoaren ondorioak arintzeko neurriak hartuko direla eta pozik dagoela gaineratu du koalizioak.
0: Aste honetan izan diren neuritek ondorioak utzi dituzte Pasaiako San Pedro auzoan, Luizia izan da bertan eta Pasaiako udaltzaingoak eremu bat ezitu behar izan du. 10 familiek beren etxe bizitzak utzi behar izan dituzte Erizapirain.
4: Eta asteazkenera arte gutxienez ezingo dira beraien etxetara itzuli. Pasaiako udalarekin adostuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak 5 familiari eman die ostatu bart eta asteazkenera arte ere emango die. Gainerako 5 familiek euren seniden etxeetan pasako dituzte egun hauek. Luiziaren ondorioz, Morales Oliver kaleko 8. eta 9. zenbakietako eraikinak ustu behar izan dituzte, langa txiki eta langa handi bezala ezagutzen direnak. 10 familia bizi dira bertan eta denek utzi behar izan dituzte beren etxeak. Kalte materialak izan dira, hainbat zuhaitz erori dira errepidera, baina zorionez ez da zauriturik izan. Pasaiako alkateak atzo bisitatu zuen eremua udaleko hirigintza saileko teknikariarekin batera eta bertan adierazi zuen udalak berehala hasiko dituela konpontzelanak Luizia izan den lekuan. Ez zuen amaiera datarik zehaztu, eremu hortara makineria eramatea zaila omen delako. Bien bitartean, segurtasuna bermatzeko Morales Oliver eta Zamatete artean dagoen kalea itxi egin dute eta ibilgailuek ezingo dute bertatik pasa edo bertan aparkatu.
6: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kirol albisteak oizeko 8:30 bitarte, Xavier Mura, egunon.
5: Egunon, txirrindularitza abia puntu. Itzuliak gaur bigarren etapa izango du, Bizkaiko lurretan ibiliko dira ziklistak Abadiñon hasi eta Zornotzan bukatuko da guztira 128 kilometro, ibilbidean 3. mailako 5 mendate igo barko dituzte. Salkapen buru, atzo Zarautzen irabazita, SD Works taldeko Misha Bredewol. 5 lagun iritsi ziren ihes egin da atzoko etapan, Uso Ostolaza 2. multzoan helmugaratu zen, 7. bukatu zuen 18:00. Helmugan unkituta zegoen Laboral Kutxako txirrendulari zarauztarra.
8: Oso unkituta, ez nun espero, barakin egun oso ere izango zala, Zarautzen lehiatzia, baina nun espero, hainbeste jende eta batese, nik ikasieten ikastolan hemen Zarautzeko ikastolako hainbeste ume nere izena oiukatzen, bai irteran, bai helmugan, bai atzoko aurkezpenean, oso emozio polita dia, ez, ja pasan aste guztiare bai, ba Espainiako itzuli ondoren, hain aiz oso mezu polita jasotzen.
5: Italeko giroa, lehenengo etapa menditsua eta Jonas Vingegaarden agerraldiatzo Blockhouse mendatean ikuskizuna eskaini zuen Bisma taldeko Danimarkarrak. Vingego garaile, bigaren Felix Gall dekatoluneko austriarra 12 segundora, 3. Jack Hindley minutu eta 3 segundora. Marker Beloki ondo atzo, 17. postuan, 2:47. Zelkapen nausian, lehenengo postoria utxe egin dio Bahrein taldeko Alfonso Eulaliok, 2. da orain Jonas Vingego, 3:17. Eta euskaldunik horrena, Igor Arrieta, 14. 6:11. Uarte Arakilgoa entzun behar dugu, zan bezala, Igor Arrietaren hitzak.
9: Bai, espeziala txurian igotea honea, baina bueno, hankak beste gunetik asko nabaritzen ditun, eta bueno, al guztia hain dut, baina bueno, ondo.
5: Gaur zortzigarren etapa, ibilbide goraberatsua laugarren mailako mendatean helmuga. Buruz buruko txapelketa Iñaki Artolak eta Unai Lasok lehenengo final aurreko izango dute gaur Donostiako Atan hirugarrena pilotalekuan. Partiduko irabazleak finalerako txartela lortuko du bihar beste finalerdia Logroñoko Adarraga pilotalekuan Darioren eta Larrazabalen artean. Gaurko bi protagonistak entzongo ditugu Iñaki Artola eta Unai Laso.
10: Bueno, partido oso gorra, ez? Azkenen aurreko urtean ikusi genuen iaia txapela buruan izan zuela eta bueno, bere modalitatea dela. Azkenen asko ematen dio pilotari, gero aurrera joaten denean bukatzen du, eta bueno, ia san pilotari oso arriskutsua. Baina bueno, ni nirean zentratu behar naiz, nirea egin behar dut eta bueno, ongi egiten badut bakite bueno, aukera asko dituala eta bueno, a ber, larun batean disfrutatzen dudan, minik ez dudan hartzen eta ongi jokatzen dudan.
12: Hain san bezala bi aste ukitu prepatzeko, seguru nago ba unaik ondo prepatuko zitula, esperientzie baitauke, partidu klaseok ba, prepatzen eta jokatzen, eta bai, nik egia esan unai on bat espero, lanak oso zaile jarriko izkitena, eta nik eba oso entxufauta ate beharkotena irabazi nahi behit.
5: Eta B-serieko finala zehaztuta geratu da, Ander Muruak eta Unai Amianok jokatuko dute final hori gaur 8 Labriten. Muruak 22 eta 12 irabazi dio Bart Unai Alberdiri Irunen jokatutako lehenengo final aurrekoan. Pilotari arrasaterra pozik.
13: Kriston poza ez, ezin sinistu. Ba, Inagokotik azkar etorri izan txapelketa, zorion ez hartu nintzen ligian zuzenian. Eta ba, hori, ba, entramentu gutxikin. Baina joku zondo eta oso pozik.
5: Bigarren finalerdia ez duago izan da, Unai Amieno etxeko pilotariak irabazidu 22 eta 17 Xabi Rekalderen kontra.
14: Bai, bai, hasiera oso ona eukiet, oin nun pentsatua, baina banekin 22 errexenula irabaziko bintza, eta dena, ba, bueno, prestatuta zehonde bai, eozen momentutan, eta eozen partidu posible dela gogortuta zaildu, baina, bueno, nik uste hor oso ondo eutxietela, mentalki gehien bat, ze jokuz enago guztuagi, baina bueno, olako partidak eta berdia, eta finaleako ba, hobetuko dut jokoa.
5: Eta Bilboko Deportibo pilotalekuan, zesta punta, Iron Kapa, Astelarra eta Lekerik irabazle Bart, bi eta bat Libua eta Ibarluzeren kontra, bestean Goiti eta Gorkaren garaipena, bi eta huts Erkiaga eta Manziren kontra, futbolean, realean, Ander Barrenetxeak lesio du ezker adutore luzean, ez da espero ligako azkeneko bi partiotan jokatzea, eta Atletiken albiste txarra Unai Egiluz berriro ere lesionatu eginda. Eraberan, bigarren maila, gaur Eibarrek aukerako neorketa izango du Leonen, azken zelkatoren kontra, laurak eta laurdenetan, Bina San Jose, Eibar tren entrenatzailea.
15: Maila gurenean ipintzea, oso garrantzitsu izango da guretzako, eta bueno, aurkari honek bere ezaugarri tekniko eta fisikoa ditu desente, badakigu horratzean daudela, baina azkenean maila honetan denak dira trebeak, denak dituzte jokalari honak, entrenadore honak, eta bere gere estadio galanta ukate ona, eta bueno, partidu borrokatua zai izango da.
5: Eta Sansek Mirandez izango da aurkaria Anoetan, arratsaldeko ordubietan, puntu bat nahikoa du Sansek matematikoki mailare usteko.
16: Azkenengo pausotxo hori falta da, eta bueno, bizarra daukau aukera hon bat, gure esku daukau, gero etxin jokatzea, gero zela isen, eta bueno, aukera hon bat, ba, barriro be daukau dana surten, eta faltadan puntu hori lortzeko, iru puntu enbile junde, ba, iru puntu enbile junde, iru puntu lortute posikongoa, eta puntu bat lortute, ba, bueno, bizar posikongoa, baina ez hasierako ideia bentsat, iru puntu enbile juti.
5: Realean, ere Izagirrek kontratua berritu du 2028 arte.
26: Bai, ez da ilusioaz da galtzen, egia da, bueno, ja urte asko goazela hemen, baina berdin-berdin jarraitzen dugu, oso pozik, ilusiona duta, gogotxu, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, aurten izan dugun urtea bezalako urte asko izatea, eta bueno, disfrutatzen.
5: Gaur erreginaren kopa izango dute Gran Canarian Bartzelonak eta Atletico Madridek. Saskibaloian, igorako playoffetan, joaneko atzo Gaskan, Gipuzkoa Basketek, galdo gintzuen Obiedoren kontra 79 eta 93. Rugbyan Frantziako Liga, Prodebien mailako azken jardualdian, Agileran albiste ona, Miarritzek 41 eta 15 irabazi zion Karkason. Azken zelkatori, emaitza honi esker, mailare utzi dio Beok, gaur top 14an Baionak Lionen jokatuko du, eta Getxo Rugby taldeak final aurreko izango du Majada Ondaren kontra Faduran. Areto futbolean, Ribera Navarra gaur puntu baten nahikoa izango du, barka, Xotak, Osasuna Magnak puntuat neiko izango du Kordobaren kontraetxean mailare usteko, beste euskal taldeak Ribera Navarrak maila galdu duenez, Kartagenaren kontrako leia etxean tramitekoa izango da. Segama kilometro behartik alatzo eta bi irabazleak Estian Angermun eta Nienke Brickman izan ziren. Duatloia, euskal duatloia, gaurrenako kanporak eta beraztegin, eta gaur biharretan Euskadiko trainerila txapelketak Ondarroan eta golfean, Filadelfian PGA torneoan, Jordan ondo ari da, zalkapeneko 15. postuan barrekakoa.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren agusera begiratuta zeberri ordunetan ara itzuria.
1: Bizkaia 636 errepidean Bilbon Kastraxana parean eta Bilborako noranzkoan ezkerreko erreia itxita dago auto bat errepidetik irten baita. Beraz, arreta berezia eskatzen da agune horretan.
0: Datozen orduetarako pronostikoa Euskal Metetik Miriam Ruizek.
11: Bagiro bustia izango dugula, batez ere Kantauri zurialdean, bertan odeitza trinkoagoa izango da eta euria sarriago egingo du, batik bat goizian eta eguerdi aldera. Arratsaldean ostarte batzuk agertuko dira eta aterruneak lusatuz joango dira. Araba hegoaldean eta Erriberaldean ia ez du euririk egingo gaur eta bertan ostarte politak ikusiko ditugu. Ipar mendebaldeko haizea bizi biliko da goizian, arratsalderako indarra galduko du eta temperaturari erreparatuz gero, gaur apur bat egingo du gora, oroar 15 bat gradure egoko da, eta kostaldetik gertu gutxigatik bada ere bamuga hori gaindituko dugu.
0: Goizeko 8 eta 31 minutu dira, maiatzak 16 larun bata gaur antxo eguna ospatuko dute Ondarroan, 25. edizioa izango dute aurtengoa eta egitarau zabala prestatu dute goizeko 11 terdietatik hasita. Turrune sirena hotsa entzun orduko arrain erosleak kofradiara hurbiltzen omen ziren garai batean eta gaur ere Turrunarekin emango zaio hasiera festari. Baina festarekin batera, arrain kontserbetan lan egiten dutenek elkarretaratze egingo dute haien lan baldintzak salatzeko. Euretariko batekin, izan da Ondarrun bertan, Eriz Zapirain lankidea.
17: Herri arrantzalea da Ondarroa, baita Bermeo ere, eta arrantzari lotuta arrain kontserba enpresak daude. Portura arraina iristen denean, arrantzatutako gehiena fresko saltzeko eramaten da, baina bada zati bat beste bide bat hartzen duena. Markinan, Berritxun, Lekeition, Ondarroan eta Bermeon dozena bat arrai kontserba enpresa daude guztira, eta horietan 500 bat langile ari dira beharrean, eta une honetan protestan ari dira. Duela bi aste iritsi zen edabideetara haien aldarrikapena.
18: Azkenengoko batzarrin, lortu gendun baixan gainen pintxi zehose, baina izan zan barregarrixe. Bakarrik emotezkuen, 1,5% gure soldatak altzati, eta IPC ikutu barik gure soldati oso prekarioa da. Dago bakarrik eskatzen dugu, soldata duin bat.
17: Estigi merantz da. Olasa Gazti arrain kontserba enpresan egiten du lan eta Labeko kidea da. Soldata duin bat eskatzeko bi orduko lanuztea eta manifestazioa egin zituzten apirilaren 30ean Ondarroan. Aurreko astean lanuzte eta mobilizazio antzekoak izan ziren Bermeon. 15 bileraren ostean Bizkaiko patronalak ez duela lan hitzarmena hobetzeko urratsik eman adierazi zuten. Hauxe zioen Alazne Lete kontserben sektoreko elaren Bizkaiko arduradunak.
19: Patronalan eskaintzak jarten deu kategori basuena 1,400 eurotan 2028 zen eta 2030 arte esan helduko 1,500 kobratera.
17: Haien egoera hobeto ezagutzeko, Esti Gimeransekin egin dugu hitzordua Ondarroan.
20: Noiz hasi zinen zu arrain kontserbetan lanean, eta nun?
22: Bani, lehenengo COVID-aren arrain basuritxuni ganen izan zen, 1985 Hortizenin.
20: Eta beraz, 1985, 31 urte dara mazkizu, ofizioan.
22: Bueno, egona beste leko baten bebai beharrin, beste era bateko
20: sektore
22: hori da, baina bai, pilo bat urte.
20: Azalduko diguzu zein dan egiten duzun lana, eskuz?
22: Uf, Ba, ze zangotzut, egixe zan da, arrain fresku sartzen da nine atetik, eta atetik urteten da bene arte, prozeso guzti.
20: Dana.
22: Dana. Dai, porque baito gaten gazta kakatza juti, kakatza da fresku arrain egosteko prozesu, zuritzi bebai, empakati bebai, latak eta tarruk zarratzi bebai, eta bueno, etiketati, oza, dana. Dana azken finin, ba, dana gertaten gatzu.
20: Asko aldatu da, 95tik gaur egunea lan egiteko modua, edo antzeratxu mantendu da.
22: Ixe beza, bardine. Osa, bai, ez enpresa guztik, baina bai, por ejemplo, gurin bai dakauela zuritzen daben makina bat, bueno, zuritzen daben makina bat, lehenengoko zati bat, segero geu zuritzen dugu bebai, eta mosteko bebai, mosteko makini bebai dakau. Enpresa batzuk ondione eskuzetxen dabe ondione arraine mosti, baina gurin, por ejemplo, bara arraine mosteko makina bat.
20: Zure belaunaldiko emakume askok hartu zuten zuk bezala lanbide hori?
22: Ondarrun jente asko, bai, bai, andra asko, eta nire sasoikuk eta asko daz, ondion, amentsek, bueno, konserberetan, biharrin dazenak.
20: Eta, zertzarete, batez ere emakumeak?
22: Bai, batez ere.
17: Hori da salatzen duten kontuetako bat, feminizatutako eta arrazializatutako sektorea dela eurena, eta soldata arrakala dagoela gizon eta emakumeen artean. 16 hilabete dira Bizkaiko Arrain Kontserba enpresen hitzarmeneko mai negoziatzailea eratu zenetik, baina une honetan negoziaketak erabat blokeatuta daude.
20: Ze baldintzatan zaudete eta zer ari zarete aldarrikatzen?
22: Bueno, ba guke hasiera baten nahi dugu, por ejemplo, jornadi reduzioi normal bat eukitxi, porque pillo bat ordo sartzen dugu biharrin, eta claro, ze pasaten dugu andraskuga. Orduan, etxeko pisu handixena geutakau. Ni, por ejemplo, gizon etxo zundakat. Orduan, pisu guzti neutzako da. Ze pasaten da, medikuan ajun bibana umiaz, erosetako zeo zer, enbirra da etxin, zeinen gainen jausten da dana, neure gainen. Orduan, claro, horren beste ordo, biharrain je, azken finine, ba, ero permisuk eskatu bizuz, ero... Ba, biharran falta beti.
17: Eta soldata, jakina.
22: Soldata, soldata, hori bai. Soldata duin bai nahi dugu. Peoi bat brutun 17.000 euro kobraten dau.
20: 17.000?
22: Bai. Eta ba, guk eskatzen dugu 1.500 soldata bruto baten 14 pagetan. Hori minimo. Gero IPC be bai. IPC asegurati. Se, por ejemplo, un proposamena daukagun maixan gainine patronalak ekarri da benak, IPC inundik ez da usartzen, ez da agertzen inundik.
17: Eta zer dio mailaren beste aldeak, patronalak?
20: Bizkaiko hitzarmen kolektiboa berritzea eskatzen ari zarete, aipatzen ari gara zeintzuk dien zuen eskakizunak, ze erantzun jasotzen ari zarete enpresen zuzendaritzaren aldetik?
22: Ba, behatu, izan da proposamen barregarri bat. Guk eskatzen gendun 2027-iraino konbenixu epi, eta eurak ez epintzen dabe 2030. Guk eskatzen dugu ontxe momentun 1.500, eta eurak emotezkue 2030-in aretxe 1.500 soldati. Ordune baina, da ixe bezgexa, oza, ixe ez dabe gexa ikutu, bakarrik ez soldatan gora beri.
20: Grebarako pausoa ematen ari zarete, lanuzte batzuk egin dituzue, mobilizazio fuertea, maiatzaren 21ekoa izango da, greba planteatzen ari zarete.
22: Bai, dakau hori, zaukezazun, iane amazixin dakau hamen ondarrun, antxoa egunin, ba, konzentrazioi bat, 12:30 dakau pinitxe ordu bat akarte, eta gero ianota bat indakau, ba, grebi etxeko asmu, bueno, ja epinitxe da egune, eta, ba, gero, ba, manifestazio joan gau Bilbon bebai, eta zarati eta berdau.
20: Eta zarata hortan jendeak ze esaten dizue, hemen ondarrun gaude, ondarruko lagunek, jendeak, zer dio, zuekin bate egingo dula pentsatzen dut?
22: Bai, hombre, eske merezirou, eta burruki esparou kaleataten eta esparou zarataikataten, ba, isistou lortuko, ordune ados egon bigadanok.
17: Esti Gimerantz Lab sindikatuko delegatua da Olasagasti enpresan, baina ELAK, komisionesek eta UGTek ere bat egin dute maiatzaren 21eko greba deialdiarekin.
22: Sindikatu bakotxak bera plataformi dauke sortute, baina gero badano gazados gauza batzuetan eta ba, adostu ingadanok ba, hau aurreatateko.
17: Ikusi beharko zer nolako erantzuna duen datorren osteguneko grebak, baina korapiloaren azken arimutur bat aipatzea komenigarria da. Izan ere, itxasoan bezala, arrai kontserbetan ere etorkinak dira bertakoek nahi ez dituzten lanak hartzen dituztenak. Izan ere, itxasoan bezala, arrai kontserbetan ere etorkinak dira bertakoek nahi ez dituzten lanak hartzen dituztenak.

0: lortu gendun euraie kobentziuti urteteko, eta grebako unin bebai, ba, pentsaten du, bebai, ba, urtengo da, bela bebai geuaz batea. Baina, karo, bilurretak arre, ze, etetetik etxen dabe, on hartu, on bota, eta aldatu. Osa, denpora gitxetzen dabe fabrikan barrun, bisaltzen dabe kalea, eta barri batzuk ekarten dabe, eta hori ez da, ona, ez gautzako, barrunga zenontzako eta ez zebrantzako, bez?
1: Enpresak baki, naiz eta bat kalera boda, handikan aste betera beste bat ekarriko duela.
0: Hori da, bai. Eta klaro, ba, ez zetxen dabe, ba, aprobetsa. Horra gauzako, euroka aprobetsetzen dabe. Eta gu nahi dugu, ba, eteteko gare kontratuke albada baztertu, eta enpresako kontratuk fijoa diskontinuak bentsat lortzei. Ziurtasun bat eukitxeko.
2: Gaurko ondarroako elkarretaratzeaz eta maiatzaren 21eko greba egunaz gain, datorren larun batean, hilako 23 ere, beste elkarretaratze bat egingo dute arrai kontserbetako langileek Bermeon, arrain azoka dela probestuz.
3: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
4: Euskadi Irratia.
5: Euskadi Irratian, zientzia gosaria.
6: Idoia Mujika, materialen fizika zentroko komunikazio eta divulgazio arduraduna, ongi etorri ez moduz, Idoia.
7: Kaixo, Ide, Rosondo.
6: Gaur argia egitera etorri zaigu, Idoia Mujika, maiatzaren 16. Hau argiaren eguna, ba, baita, ez?
7: Hori da, nazioarteko
6: eguna.
7: Eguna, bai. Ba, gizue asko gustatzen zaigu ospatzea datak, eta hau zerraitik ez, eta gaina gurean materialen fizika zentroan asko egiten dugu lan fotonikan. Eta konturatu nahi, zegoen, laspaldi ez genuen lehitz egiten argiari buruz, ez? Zer da argia?
6: Ikusten direnak eta ikusten ez direnak.
7: Oixe, ze azken fina, bueno, X-izpiak, mikroginak, wifiak, argi ultramoreak, badute danek zerbait aman komunean, ez? Horiek guztiak argia dira, fisikoki. Gara, argia pentsatzen dugunean gu gizakiok, pentsatzen dugu guk ikusten dugun argian. Baina ikusten badugu benetan zindan definazioa edo argia argitzatze hartzen dugun, konturatzen gara Maxwelli esker ja da daramazkigula urte pila bat jakinda, argia baita guk ikusten dugun ere uin elektromagnetiko bada. Mm-hmm. Hau da, zabaltzen dan, barratzen dan uin bat, daukala komponente bat elektrikoa eta magnetikoa. Ezkezkatu horrekin, ze, bueno, hori bilatzen badezute guelen, ikusiko ez ze polita dan irudikapena, baina hori ba, buruan euki hori, olatu bat izango balitz ez tala, beti esaten duguna, ez? Hor barruan, espektro elektromagnetrikoa deitzen zaion barruan, daude, ba, argi mota pila bat, eta, ba, esan duguna. Guretzat, argi ikusgaia da, hobeto ezagutzen duguna, ikusten dugulako, gizakiok, baina jakin dezazuen adibidez, argian zuen txakurrek, katuek, maskotak, desberdin ikusten dutela. Haiek esaten dute ikerketa batzuek ultramoretik azpira ere ikusi ezaketela.
6: Gaitasuna daukatela.
7: Bai, guk ikusten dugu morea eta gorriaren artean. Mm-hmm. Ba, hor dauden kolore guztiak, ez? Baina, hortaz aparte, badaude uin mota asko eta uin guzti horiek elektromagnetikoak dirala esaten dugu. Mm-hmm.
6: Historian atzera eginda, kostata iritsi ginen, ez? Bueno, ba, azalpen bat gorpustera.
7: Gatazka hondia egontzan, baina bitxikeri historiko bezala, Grezian, Aintzinako Grezian, Empedoklesek edo Platonek berak defendatzen zutela begiek ikusmen izpiak deitu zioten. Igorri egiten genituela eta horrela ukitu eta ikusi egiten genituela objektuak. Gaur egun hori ezin dugu inundik inora ulertu, nola pentsatu zitekin horrela, baina gara pentsatu zazue momenturen batean egon zala non ez genuela ulertzen ikusezinak diren gauzak, hau da, uinak ere daudela eta ba, horren gainean izan zitekeela ba, argia bera uin bat izatea, ez? 17. mendean

0: sortatu zen historiako eztabaida zientifiko handiena argiaren inguruan. Bazegoen alde batetik izan Newton, berak esaten zuela argia korpuskuloek edo partikula oso txikiak osatzen zutela, eta bazegoen beste pertsona bat Christian Huygensen uin bat zela proposatzen zuela. Bueno, konturatuko zeate azken hau Christian Huygensen nik uste inorrek ezagula ezagutzen eta pasazan pixka bat ba, sinpenaz ni oloria zeisak Newton alboan zeukan esaten argia partikulez osatuta zegoela, osea, zer esate zuen berak uin bat zala. Orduan, ba bueno, Newtonen hainbesteko ospea zeukan, ba bueno, naiz eta dana ezin zala esplikatu partikulak zirela kontxire datu, zeba, zeben esperimento batzuk esate zutela argia partikula bat bazan, ez experimentoiek ezin zitezkela esplikatu. Bueno, dan aldatu zen 19. mendean. Hor bai, berriz ere asaltzen zegu gure James Clerk Maxwell. Maxwell fizikan da, ba, eminentzia bat ezakit esatea dan, baino gizakiontzat izan da aintzindaria. Eta bere ekuazioak oso eleganteak, oso simpleak, oso politak dira, eta elektromagnetismo guztia azaldu zuten. Esan zuen elektrizitatea eta magnetismoa batera doa zela eta uin modua metatzen direla. Eta ondorioztatu zuen argia horrelako uin bat izan behar zala, uin elektromagnetiko bat. Orduan, orain gaude pentsatzen, orduan Newtonek ez zeukan arrazoirik, azkenean egia zan Huygens horrek esate zuena eta argia uin bat zan, ba bai eta ez, ze gaur egun onartzen den teoria edo adostu behar deguna ja 20. mendean da bi gauza batera direla. Bai uin eta bai korpuskulo. Orduan, segun eta ze esperimentu egiten duzun, konportatzen da partikulez osatuta balego bezala, bolatxoak ola ping, ping, ping, eta segun ze esperimentu egiten dituzun, ba, ez uin bat bezala kontsideratu behar duzu. Fotoiak dira argiaren unitatea, partikula horiek esaten deguna, fotonitzar, nik uste ezaguna egingo zaizuela, baina fotoiak daukan berezitasun bada, masarik ez daukala. Orduan, bakit pixka eta abstraktua dela, baina euki kontzeptu horiek buruan, ez? Oin bat da, bai, baina fotoi ez osatuta dago, bai, baina fotoi horiek ez okate masarik.
1: Berezitasuna baldin badauka da, abiadura.
0: Oso azkarra da, hori da, eider, bai. Argia oso azkarra da, oso azkarra ezaten detenean, zenbaki bat emango dizuet, 300.000 kilometro segunduko. Pentsatu zazue, karo, 300.000 kilometro. Horre izan nahi du, segundo bat kontatuta, eta lurrari 7 aldiz buelta oso emango geniokela abiadura horretan junda. Aber, gu ezin gera abiadura horretan jund, partikulei dagokie argiaren abiadura ohartzea bakarrik, baina hori da bere abiadura, ez? Eta bai, oso azkarra dirudi, baina, karo, eski unibertsua oso ondia da. Orduan, gainditu beharreko distantziak oso ondia dira. Pentsatu zaztea didez, ja, eskala astronomikora juten bagera, eguzkiak ilargian jutzen du, eta ilargiaren argia etortzen zaigu lurrera. Bueno, ba, argi hori lurrera iristen segundu bat tardatzen du, 300.000 kilometro da delako. Orduan, guk ikusten dugun ilargia, ez da horrengoa, beti da segundu bat atzera zegoena. Inda, nola bai leiotxo bat iraganera pasako bagenu bezala, ze argiak ere bere denbora behar du iristeko. Orduan, hori ilargiarekin, baina geroz eta urrutiago junezkero, argi hori geroz eta denbora gehiago beharko du gainditzeko distantziaiek, eta gidez naiz eta hartu gertuen daukagun izarra, Alfa Centauri dizten dala, berak igortzen duen argi horrek lurrera iristen tardatzen ditu 4,36 urte. Urte, orduan, Alfa Centauri ikusten dugunean, lurretik ikusten ari gerana da, Alfa Centauri duela 4,36 urte. Ze bueno, ba, esan dakoa ez argia, oso azkarra da, bai, gure egun erokatasunean ikusten dugu momentuan, adibidez ekaitz bat dagoenean, lehenengo ikusten duzu tximista, eta gero entzuten duzu trumoia, bai. Eta entzaten ematen dugu tximista hori ikusten dugu momentuan, dela justu suertatu dan momentuan, bueno, ba, bai, eta ez, segun eta ze distantzia da zaude.
1: Bitxikerien artean gehien harritu nauena da, batetik argia kurbatu daitekela, bai. Baina hori baino gehiago argiak bultze egin dezakela.
0: Bai, hau izugarria da, hau gure laborategian ikusten da, argia bultzatzen duela nik ikusi dut eta... Eta, bueno, netzako da zientzia fikzioa esango dut, baina ez da, ze nik ikusi materialen fizika zentroan. Baina bai, argia kurbatu daiteke, eta ez da, abere zain beste argia kurbatzen dala, ze hori fizikaren lege batek esaten du, argia lerro zuzenean joan behar dala, baina karo, hor sartzen da ere gravitatea, eta Einsteinek erakutsi zeuna erlatibitatearen teoriarekin. Azken finean, Einsteinek esaten zuena zen, gravitatea ez dala gorputz handi batek erakartzen duela gorputz txiki bat, baizik eta gorputz handi horrek egiten duela ingurunea deformatu. Zuek imaginatu orain, hartzen dezula izara bat, edo oial bat. Mm-hmm. Erdian jartzen dezu, nik zerrakit, ba, bola oso pixutxu bat, ba, esango, boloetako bola bat, ola, oso pixutxua. Karo, izara hori edo oial hori berak egingo du orduan. Izara hori da espazio denbora, deformatu eginda, jarri dezulako zerbait oso pixutxua. Zer gertatuko da, denbora espazio horretan, orain, kanikatxo bat hartzen badezu, eta jartzen badezu bueltak aurrela, nabarituko du deformazio hori. Ez da jungo lerro zuzenean beraka, jungo da bueltak ematen, edo jungo da oialaren deformazio hori errespetatuz. Ba, hori gertatzen zaio espazioari, eta hori gertatzen da, objektu oso oso pixutxua dauzkagunean. Hau, gure argira eraman da, berriz ere, fotoia dira, dira kanikatxoak bezala. Orduan, baldin badago, objektu bat, adibidez, ba, nik zer dakit, zulo beltz bat, edo izar bat, espazioa deformatuta dago. Orduan, beraren gana, erakartzen diran objektuak, egongo dira, baldintzatuta deformazio horretan. Orduan, naiz eta bere ibilbidea zuzena izan, deformatu bada, eta ja, borobil bat egin behar badu, ba, borobiltu txiki hori egingo du, deformatuta dagoelako espazioa. Hori da erlatibitateak eragutsi zeuna, ez? Deformatu daitekela utxa. Nire hau ere, iruditze zait, izugarria zekar. Oialarekin ondo ikusten dugu, no? Baina inbarretzen pasua,
1: imaginatu,
0: espazio guztia, unibertso guztia, bere dimentsio guztietan deformatu daitekela oial bat bezala. Eta azkenekoa hori, argiak bultzatu egiten duela. Gara, guk ez egun nabaritzen. Egunero maten digu argiak, beren zait, ba, farola bateko argia, ba, getxean biztuen dezuna, edo guzkikoa. Baina berriz ere fotoiak dira, partikulak dira. Horban, badaukate, ez daukate masa. Hori, atzo galdetu nion gure ikerlari bati, zen ere kostatzen zaitu lertzea. Masarik ez daukan zerbait, nola egingo duen indarra. Mm. Ez daukate masa, baina badaukate energia. Badaukate momentua deitzen dana. Eta horban, gari dira momentu horrekin partikula batek, fotoi batek ez. Baina fotoi asko, hola pa izango balitz laser bat bezala, gaitasuna daukate indar txiki bat egiteko. Eta indar hori erabilita, garatu dira adibidez, laserra pintza optikoak ditzen diranak, bueno, Nobelsari pila bat egon dira honen inguruan, eta presio hori edo egiten duten indar hori neurtu daiteke eta erabili ere. Momentu enten adibidez, ba, gure laborategi batean, arrapatuta daukate, hauts partikula bat, utxunean, hor badirudi dagola egaz, gravitateari kasorik ez egiten eta da argiaren indarra erabiltzen eusten ari diralako. Oso oso bolita da benetan.
1: Ba hori esek, gaur Idoia Mujikak materialen fizika zentroko komunikazio eta divulgazio arduradunak argiaren egunean eman dizkigun azalpen argi garriak. Idoia Mujika, eskerrik asko.
0: Apa zuei, zerbait argitzekotan berri.

0: Josein Etxeberria, egunon.
1: Iepa, egunon.
0: Ematen du, ez dakit, besarkada bat emateko.
1: Bai, gauza goxoa da, ez da?
0: Gauza goxoa, eta zer romantikoa.
1: Gainera, ez dakizu ze historia dagoen kantonen atzean. Bai, ze hitzak, jo, begira, kontatuko izut, atzeko zaurera esplikatuko izut gauza, baina ala kontatu nahi ditut. Begira, kantu honetako hitzak, bat baino gehiago, 2024an Zarautzen, bueno, Zarautzen ospatzen da, Baserri saria, ez da? Eta 2024an sari hori eraman zuenak, bakasun honetan Aitor Bizkarra bertsolariak halako 8 bertso prestatu zituen eta bertso horietako esaldi batzuk erabiliz osatu da beste kantu hau. Edo kantu honetan ere bertso horretako esaldiak erabili dira. Ni naiz hortaz enteratu, lankide batek esan zian, "Jo, entzun nuen kantu hori lengoan eta esaten nuen hitz hauek nondi datozki eta da sinitzen begiratzen eta hontaz konturatu nintzen eta esan, "Jo, ba begira ze detalle polita." Bueno, zergaitik ari gara aurkezten honen atzean Desgaraian talde euskalduna du gulako. Desgaraian euskal taldea. Talde hau Jon Gurrutxaga izeneko mutil baten taldea da, musika zaintzen da, hitzak ikusten duzun bezala asko zaintzen dira eta konpromiso ere zaintzen du talde honek. Esate baterako 2025ean egin zuten Wafa kantuaren bersio moldaketa. Abesti hori bere garaian Joseba Tapia eta Koldo Izagirrek egin zuten Palestinako aktivistaren inguruan, bueno, hori joan den urtean moldatu zuten Desgaraian eta beste hainbat artistek horien artean, ba Barzen Aizpak, J. Martin Ataldeko Barzen Aizpak, Olai Enziartek, Einaute Lorrietak edo Elene Uribarrik, ezta? Eta alako harrera izan zuen honek, gero Iruñan egintzen manifestazioaren ondoren ere hori kantatu zelako eta hori ja izan zelako alako, ez dakit, happening baten antzeko zerbait, ezta? Bueno, ba hori egin zuen taldea da Desgaraian. Orain disko berria aurkeztu dute, aurten maiatzaren 7an, 8 abesti sartu dituzte hemen, izan litekeen guztia izeneko disko honetan, eta horietako bada honako hau, Portuak eta Ingurak izenekoa. Portuak eta Ingurak, eta ze gauza, Portuak eta Ingurak ziren, Aitor Bizkarrak egindako bersuei jarri zien izenburua ere. Hortik orduan lotura, eta hortik honelako historioak. Esan bezala, Desgaraian taldekoak, izan litekeen guztia diskotik, hauxe da Portuak eta Aingurak.
2: Iraganeko naufragioen mapa duzu bizkarrean norari gabe.
1: Gainera lehenago aztu zait esatea, talde honetako partaidetako bada Ekain Altzola, bizkaitarra, bere aita, Javier Altzola, saxo jotzaile ezaguna, hainbatekin aritu dena, eta orain esate baterako, Fitoren saxo jotzailea dena. Ba, berak ere kolaboratu du kantunetan, Javier Altzola, aitak ere kolaboratu du, eta saxola ez dakite, Clarence Clemons estiloko bat esartu.
0: Badakizu zer? Gaurre nik ere txokolate hartuko dut.
1: No, zurekin. tokatzen da.
0: Goxo, bestionekin, ez da?
1: Hombre,
0: eskarrik
1: asko eider. Hori bai goxua.

0: sobre huella.
1: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
2: Goizeko 9ak dira egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Ekialde hurbila arretagune izango dugu gaur ere handik iristen zaizkigun albisten zain Gazako egoera salatzeko itzorduak albiste gurean beste behin ere Unai Urreaga.
3: Alde batetik Gernika Palestina deialdi herritarrak ekitaldi egingo du Gernikako Euskal Herria Museoan. Genozidiorik ez, gerrarik ez, atxikimendutik ekintzetara pasatzeko garaia da lematean, eragile askok manifestua sinatuko dute hori aldarrikatzeko. Bestalde arratsaldean Iruñean manifestazio egingo dute Jala Nafarroak antolatuta Nakba Palestinarren erbesteratzea gogoan. Gazako egoera dela eta injustu ere aurten hainbat herrialdek ez dute parte hartuko Eurovisionen tartean Espainiak. Bienan da aurtengo jaialdia eta Palestinaren aldeko manifestazio egingo dute finala baino lehen.
2: Bestelakoan politikan hainbat itzordu.
3: EH Bilduk etxebizitza larrialdiari buruzko jardunaldi egingo du Donostian, adituek hitz egingo dute eta Pello Otxandianok proposamen zehatza aurkeztuko du. Jone Berriozabal Jeltzaleen Arabako buruak agerraldi egingo du Gasteizen gaurkotasun politikoko gaien inguruan aritzeko. PSE Euskadiko Ezkerrak Arrasaten itzordua. Debagoieneko hautetsiekin elkartuko dira Gipuzkoako Aldundiko ordezkariak eta Eneko Andueza Euskal Sozialisten burua. Sumar mugimenduaren zuzendaritzako berriz bilera Bilbon eta aurretik Edurne Garzia antolakuntzako idazkariak adierazpenak egingo ditu komunikabiden aurrean.
2: Euskarari lotuta udalerri euskaldunen eguna ospatuko du UEMak Otxandion.
3: Batzar nagusi egingo du alde batetik UEMak eta bertan kide bat gehiago onartuko dute 121. Udalerria Nafarroakoa Elgorriagakoa hain zuzen ere eta ordu batean ekitaldi instituzionala egingo dute.
2: Mobilizazioak ere albiste izango ditugu gaur.
3: Itunpeko ikasgelen auzia dela eta Carlos Jimeno Nafarroako Hezkuntza Kontseilaria albiste izan dugu azken egunotan, ba gaur haren dimisio eskatzeko manifestazio egingo du LAB sindikatuak. Ez zehazki aipatutako auziagatik kalitatezko hezkuntza eskatzeko baizik, sindikatuak dio haren agintepean hezkuntzako okerrera egin duela Foru Erkidegoan. 12etan aterako da manifestazioa Boskezilotik. Baionan bestalde, errepresioaren kontra elkartasuna eta borroka lemapean manifestazio egingo dute arratsaldean. Ipar Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugaritako militanteek salatuko dute Frantziar estatuaren partetik errepresioa jasaten ari direla eta adieraziko dute borrokan segitzeko asmoa dute.
2: Memoriari lotutako hitzorduak ere bai.
3: Geroa bai komenaldi ekitaldi antolatu du San Cristobal Gotorlekuan Ezkabako ihesaldiaren testu inguruan, urteurnaren testu inguruan esan nahi dugu eta Azkoienen bestalde 1936an fasistek hil zituzten 6 errepublikazale omenduko dituzte.
2: Eta bestelakoak ere bai gaur.
3: Bizkaiko gailurrak emakumez betetzeko helburua dutela ekimena antolatu dute gaurko Bizkaiko Foru Aldundiak eta Mendizale Federazioak. Gorbeia, Pagasarri, Anboto, ba mendi hoiek denak emakumez beteta ikustea da gaur erronka. Orion bestalde egun handia, ostegunean bete ziren 125 urte Kantauri itsasoan azken balea harrapatu zutela ura gogoan kale ikuskizuna egingo dute eta Ondarroan bestalde antxoa eguna ospatuko dute gaur.
2: Zeliakoen nazioarteko eguna dela ere ezin dugu ahaztu eta musika itzordu bat ere bai.
3: Fito y Fitipaldisek iaz hasitako birako azken kontzertu eskeniko baitu gaur Beken.
2: Eguraldiari dagokionez Miriam Ruizek gaurko iragarpenaren berri Euskalmetetik.
4: Bagiro bustia izango dugula, batez ere Kantauri isurialdean, bertan odeitza trinkoagoa izango da eta euria sarriago egingo du batek bat goizian eta eguerdi aldera. Arratsaldean ostarte batzuk agertuko dira eta aterruneak lusatuz joango dira. Araba hegoaldean eta Erriberaldean ia ez du euririk egingo gaur eta bertan ostarte politak ikusiko ditugu. Ipar mendebaldeko haizea bizi biliko dago izian, arratsalderako indarra galduko du eta temperaturari erreparatuz gero, ba gaur apur bat egingo du gora, oro har 15 bat gradure egoko da eta kostaldetik gertu gutxigatik bada ere ba muga hori gaindituko dugu.
2: Errepidesaren nagusira begiratuta berriz, ordu honetan ez dagoela parteko goraberarik horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9:04 oraintxe, oraino larunbat honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte Landa Berri Arantxa Artza lankidearekin.
1: Goiz kronika.

0: Basoen gaiak hiritarrengan interesa piztu du azken aldian, hori oso nabaria da, kezka adituen artean eta ardura ere bai erakundeen artean. Basoa puri-purian dagoen gaia da, eta horren erakusle ona bi adibide hurbileko eta gaurko Hernani Norantxa arituko dira batzen, Katamotzarriko herri lurretara joan eta ibilaldi gidatua egiteko Sagarreta Natur taldeak antolatu du hori. Eta Gernikan berriz, baso zelkarteak, baso bizien eguna egingo du gaur. Amarterdietan abiatuko dira musikan barna txangoan, onintzen baita eta Ibai Amillategi bertsolariak lagun dituztela, eta ordu batean Gernikako astran gure begirada erakarri duen liburua aurkeztuko dute. Zuhaitzen bizitza ezkutua. Eta landa berrin itzultzailekin eurekin egingo diogu gain begiratua liburu horri. Eta eramango zaituztegu Lizarraldean lakarren dagoen lezaun upategira. Antxe egingo dute eta datorren igandean baserriko uzta. Beraz gaur, maiatzak 16, San Isidro Biharamunean, bat ere bestondori gabe dator landa berri Euskadi Irratira, beti bezalaxe, orantxe hasi eta amarrak arte aritzeko asmotan, elkarlanerako gogo handiz, Aitor Arzelu soinuaren arduran dela. Egun handa izuela denoi.
1: Liburua baso naturalen aldeko aldarri bata. Baso naturalak ezagutza erazteko lana da peterrena. Eta, bako, zaindu egin barritu gula dio berak, baina zaintzeko ezagutu egin barria da. Eta Peterrek hori egiten du, oso behatzaile ona badera, eta bidean ikasiak azaldu egiten ditu. Eta azaltzen dituen gauza batzu da girikoa dira. Ez da, ba, zoitzen azala, holangoa da, holangoa da, hori ikusi egiten da, baina. Beste gauza batzuk begi utzez ez ditugu ikusten, eta oso garrantzitsuak dira. Eta izenburuaren eskutuko hitza hortzi dator, ez da? Gau gauza asko ez ditugu ikus. Sistema komplezu bada basoa. Eta bera elementu guztiak azaltzen saiatzen da modu didaktiko eta divulgatibo batean.
0: Liburu hori Zuhaitzen bizitza ezkutua da. UEU kargitaratua eta Maider Etxebarria geologoak eta Patxo Larrinoa filologoak euskaratua. Peter, patxokorra ipatu duen hori, Peter Willebenda. Bonen jaioa 1964an Alemanian. Basozaina ofizioz eta 20 urtez administrazioarentzat lan egin ondoren, hori etzela berea konturatu eta basogintza enpresa ekologiko bat kudeatzeari ekin zion, Alemanian bertan Eiffel eskualdean. Basoak leheneratzeko lanean diarduan eta horrelaxe ikasi du basoak ezagutu lehendabizi, haiekin lan egin gero eta maitatzen ere bai. Eta hortik sortu du Zuhaitzei eta basoei buruzko saiakerau beste liburu askoren artean. Zuhaitzen bizitza ezkutua liburua gaur aurkeztuko dute Gernikako astran ordu batean, baina aurrez Landaberrin elkarrekin liburuari bistadizo bat botatzeko eskatu diegu Patxi Larrinoa eta Maider Etxebarriari eta Patxok hartu du hitza.
1: Bai, ondela, lau bat urte irakurri genuen da gustatu zitzaigua. Bai, eta bueno, gauza politak esperaz izatea ere, ona da berez. Baina bai uste dugu bestalde batetik, ba, baso gintza bidigurutze handi batean dagoela, ez da? Alde batetik ba betiko edo produktiboa etekinari begira dagoena eta gero ba beste eredu batzuk bertako espezie eta bide eman nahi dietena eta biztan dago bigarren horren aldekoak garela da uste dugu liburu honek ere bere aletxoa jar lezakela hortan eta horregatik animatu ginen gudu bueno, horre divulgazio estrategia bat ere badago ezta? Divulgatzaile ona da eta bai jotzen du askotan personifikaziora edo gure neurrira ekartzen ditu gauzak Peterrek guk hobeto ulertzeko.
2: Arturo Elosegik egin du liburu honen itzaurrea eta berak ere bertan aipatzen du errazagoa dela igual jende arruntarentzako ba nahiak, helburuak edo antzeko hitzak erabiltzea Zuhaitzak deskribatzerakoan, bueno, hizkuntza hori askotan beharrezkoa dela jendearengana hobeto heltzeko eta gainera empatia sortzeko estrategia ere badela uste dugu.
3: Hala ere, edatu dituen adarrak sendotzen ditu alako moldez, non badirudien angoian leia bizian ari direla. Ez da ala. Bi lagun minek kontu zibili behar dute, beren adar sendoak bestearen norabidean azez daitezen. Ez diote besteari ezerkendu nahi, eta adaburuaren kanpokalderantz baino ez dituzte garatzen adar sendoak. Hau da, ez lagunen norabidean. Lagun horiek hain estu daude sustraien bidez lotuta, ezen zenbaitetan hilere batera egiten diren.
2: Horren besterako ez genekien, baina liburu hau irakurrita ikusi dugu, batez ere espezie bereko banakoen artean, izaki du bezala, ba, zuaitzak ere izaki soziala direla, eta elkarrekin edo taldean ba, badakite errezagoa dela bizitza, eta horregaitik elkarri laguntzen diote. Hala ere ez da hala, ba, hori, beste espezie batzuek txarretan ba, leia bizia izaten da.
1: Haiek ere badakite Maiderrek esan duen bezala, ba, taldean bizitza arrasagoa dela, gure erantzera gertatzen zaigu. Bo, gizartean lehiatzen gara, lanpustu bat badago, eta posta uta gai gaur badago lehia bat, baina gero elkarri laguntzen diogu. Ta, zai, gizarte ongizatearen sistema moduko bat dagoela, esaten du berak.
2: Bai, ba, badirudi elkarlan estua dagoela zuaitzen eta ondoen artean horri simbiosi harremana edo esaten zaio. Eta harreman horretan biek lortzen dute onura, bai? Zuaitzek ba, mantenua, iur eta gehiago eskuratzeko aukera daukate onjoen bidez, eta horrez gain beste onjo parasitoen handik babesa jasotzen dute onjo lagunen bidez. Eta onjoek aldi berean ba, elikagaiak lortzen dituzte zuaitzen handik.
3: Oso gutxi dakigu gure oinen azpian dagoen bizitza konplexuaz. Baso baten biomasaren erdia ere egon daiteke beheko geruza horretan, baina izaki bizidun gehienak ezin ditugu begi utxez ikusi. Agian horregaitik etzaizkigu otxoak, okilbeltzak eta arrabio arruntak bezainbeste interesatzen. Zuaitzentzat ostera, askoz garrantzitsuagoak dira. Animali handiak ez dira ezinbestekoak basoarentzat. Oreinak, basurdeak, arrapakariak eta hegazti gehienak desagertuko balira, ez litzateke larria izango zuaitzen ekosistemarako. Denak batera desagertuko balira ere, kalte handirik gabe jarraituko luke azten basoak. Oso bestelakoa da kontua lurpeko izaki txikiei dagokionez. Basoko eskukada bat lurzorutan, mikroorganismo gehiago dago, planetan jendea baino.
1: Horradidez, lurzoruan dagoen aberastasuna, lurpean sustrain eta onjoen artean sortzen den elkarlana, gero zuaitzen defensa sistema, hori ere ez da ikusten. Edo zuaitz bat erortzen denean zenbat animalia osalango aberastasuna sortzen den, no? Ba, gauza asko dago. Jota, orain mendire betenaz basora, eta askoz be, adiago otenaz da gauza gehiago ikusten ditut.
2: Bai, gauza gehiago tantzia jatzen gara orain, ez da? Bai, eta horre ikasitakoa ba, saiatzen gara horre, basoan ikusten.
1: Denbora ere liburuan dagoen idea garrantzitsutako bat da. Bai, danak hartzen dugu geure arritmora gizakion bizitza da, eta bera garbi dio, ba, zoitzen eta horzen ritmoa beste bat dela, beste patxara bat daukatela. Ezta? Guk esaterako ariz bat mosten badugu, 150 urteko aritza, guri zaharra irudituko zego, baina arizori gaztea da. Berako ere hori patxara hori lasaitasun hori transmititu nahi du.
2: Egia esan ez du guztiz argitzen denboraren nola duten edo nola bai kontrolatzen duten denbora. Bueno, ideia batzuk ematen ditu, baina bai aipatzen du ostoak emateko ere kombinazio bat erabiltzen dute edo zuaitzek ez da ostoak noiz minikatu behar diren jakiteko, bi faktore hartzen dituzte kontuan, batetik temperatura eta beste alde batetik egunaren iraupena, ez da? Ez du guztiz misterioa argitzen, baina bai esaten du zelan edo alan, ba hori zuaitzek izan behar dutela denboraren ezagutza bat, ez da? eta badauzkate euren arauak edo egun temperatura epeleko egun kopuru jakin bat pasatu arte ez dute egingo eta esan dugu modan hori eguzki argi kopuru bat izan arte ba ez dira ninikatzen baitzen osoak.

Bost urtean behin, pago zuhaitz batek gutxienez, 30.000 pagatxa sortzen ditu. Pagoa, 80-150 urte dituenerako sexualki heldua izango da, aziden tokian jasotako argi kantitatearen arabera. Jo dezagun, 400 urte izatera iritsiko dela, eta gutxienez, 60 aldiz sortuko dituela fruituak. Guztira, 1,8 milioi pagatxa sorditzake. Horietatik guztietatik, bakar bat bihurtuko da zuhaitz heldu oso. Zorte handia da hori, loteria irabaztearen antzekoa.

0: Horrelakoak dakartza zuaitzen bizitza eskutua liburuak. Peter Buileven Alemaniarrak idatzia eta gure bi solaskide hauek itzulia, Maider Etxebarria, geologoa eta Patxo Larrinoa filologoa. Gaur aurkeztuko dute esan dugun bezala Gernikako astran ordu batean. Arginek irakurria dauka liburu hori, ala aitortu digu gure WhatsAppean orain urte batzuk irakurri zuela, baina gaztelaniaz. Eta itzela da zuaitzei buruz ikasi litekena ederra liburua esaten du berak, orain euskaraz ere bai, UEUk argitaratua esan dugun bezala. 9:17.
1: Landaberri. Larunbatero, Euskadi Irratian.

0: Joseba Sarrena indiaren hitza Kinez Osinaga kantuan.
1: Errudunak ginela aintzat hartu eta zapalduk gauzak aldatzen alegin du.
0: Baserriko uzta Lezaun upategian jasoko du aurten EH kolektiboak eta Inez Osinagaren musika izango dute horretarako lagun. Erruduna aurten ere EH kolektiboa.
1: Ez ginen gauza izan, egia esan, bestela antolatzeko.
0: Josebe Blanco EH kolektiboko kidea, baina batez ere Antzuolako pikuni eta baserriko artzaina. Egunon, zer moduz?
2: Egunon, oso ongi, eskerrik asko sarrera honengatik, musika bikaina,
0: Bueno, gutxi gora bera, maiatzaren 24an Lezaunen izango dena, ez?
2: Bai.
0: Gutxi gora bera, kantaria bai behintzat, ez?
2: Bai, jo, gainera, bueno, zure baimenarekin Arantxa, eskertu nahi diot, bihotz-bihotzez eta EH-koren izenean Inez Osinagari, izan duen eskuzabaltasuna eta pazientzia, ze dakizun bezala, San Martin de Unzeko gunekon egin behar genuen iaz baserriko usta,
0: bai.
2: Eta hegazti gripea dela eta bertan bera utzi behar izan genuen, eta atzeratu genuen maiatzaren 9ra, eta gunekon bertan egin behar genuen, eta Inezek zera, bueno, aukera eman zigun ere, ba, data eta leku aldaketa bazen ere, ba, berarekin kontatzeko, eta hola heldu gara Lezaunera maiatzaren 24ko itzordura.
0: Hirugarren pausuan orduan, ez? Hirugarren pausuan,
2: bai,
0: Josebe.
2: Bai,
0: bueno.
2: Bai, eta hirugarrenean, ja, baleko. Espero.
0: Hirugarrenean nahi danez, Inez Osinaga, azkenean, bai, Lezaunen izango da, eta EH kolektiboak antolatutako baserriko uzta egin ahal izango da. Maiatzaren 24.

0: Irene Zenitagoia, kaixo, eguno zuri ere.
1: Kaixo, eguno. Eguno Josebe, eguno Narantxa.
0: Zuerean izango zara, lestaunen izango zara, maiatzaren 24an, oraingoan ere bai?
1: Hori da. Eta joango naiz beste bi lagun txokin, bertara, bueno, bat aurrez beti joaten da, joaten gara elkarreki. Eta bueno, hirugarren bat ikusitzen nolako aukera bikaina dan erekin tarte hau pasatzea, aurten hiru izango gara.
0: Zenbagarren uzta duzu, Irene?
1: Ba, ez dakit, porque aspalditxo tine bello bueltaka, eta ez dut inoiz kontau, baina, bueno, be, aukera zela nona dan, ez dut pentsatzen zenbat aldiz jari zen, baina, bueno, aurrera antzen behar horri zengoa.
2: Bi gutxienez, bi ditut, gogoan.
0: Zuk bi.
2: Anizen, jauregian akordatzen zara?
1: Ah, bai, bai, hori da, jaregian.
2: Han, elurretan, nuda berriko usta, eta elurretan pasatu genuen.
0: Beiak ez da, han, tasnea, tasnekiak, eta esnetako beiak dituzte ez da.
2: Hori da, eta beste bat, akordatzen naiz, aspaldian, mendiko upategian, Aibarren, Fermin Barretziak abestu zula, akordatzen zara?
1: Bai. Egisa da. Niretzako izela sorpresa handia, bueno, sulfito gabe aste zuen bere ardoa eta bere pentsakera pentsatatan izugarrizko interesantia, ez dago informazio askorik. Eta hor, izela, bueno, pizkate aztertzen hasi nintzena ardo mundua zelan dago beste aukera bat.
0: Lakarreko lezaun upategia ere ekologikoan ari den upategi bada, Josebe. Zergatik aukeratu duzu, edo nola egiten da uztarako etxaldearen aukerak eta hori?
2: Ba, betxu, pixka denetarik. Badaude etxeak euren burua eskini dutenak, eta zehalenik eta bin esan behar da, EH kolektiboan, ba, saiatzen garela, alda labeinipein lurraldetasunaren zea irizpidea jarraitzen. Kasu honetan, Nafarroa Garaiari tokatzen zitzaion, eta kasu honetan, hegazti gripeak eraman gaitu nolabait.
0: Bai.
2: Lezaunera, eta noski, eta lezaungo familiaren eskuzabaltasunak ere utzi digu baserriko usta bertan egitea, eta bueno, niretzat hau, ba, hainbeste ja baserriko ustaren bueltan ibili ondoren, beste behin ere kolektibotasuna eta elkartasuna, jo, ba hortxe ez, agerian.
0: Eta ze erakutseko dute, lezaunen?
2: Ba, lezaun famatua da edo ezaguna da ardoengatik, ez da? Eta baita duten jatetxeagatik, upategian bertan, eta bitxia da, bo, nik aspaldian ezagutzen ditut lezaundarrak, baino aukera izan dut eurekin hitz egiten, ba, jakiteko adibidez, Edorta eta Raúl gazteak zirela, ba, euren etxean ze aberastasun zeon, ezta? Zeuden ardik, zeuden txerrik, baratzare bai, zerealak, zainzuriak, pixka denetarik, ezta? Gero, bueno, bizitzaren kontuk direla eta Iruñara juntziren, baina badakizu, ezin erabat ezea, ez, askatu
0: bai.
2: Sustraietatik, eta itzuli, eta itzuli zirenean Edorta eta Raúl, 10 hektarea mahasti, hori izan gutxien ez eskatzen zana, ez da? Eta hortik, ez, ba, oraindik ere, ardogintza eta mastigintza oinarrizkoak badin badira ere, eta diruiturri nagusia hori bada ere, baina urteetan egin dute euren gaztetako etxalderako bidea, ez da? Eta gaur egun, mahasti ez gain, garbantzuak eta ere landatzen dituzte, hektaria eta erdiko olibondo saia dakate, zainzuriak ere bai, baratza ere bai, ardiak eta arkumeak, txerriak ere bai. Ordun, orain handagoen ekosistema izugarria beratxa da, eta nik pozik somatzen nituen lezaundarrak, naiz eta, zera, dibertsifikazioak lana eskatu, baina ere bueltan dakarren rekopentsa, ba, ikaragarria dala. eta, bueno, hoietako bat izan daiteke urtean zehar 12 lanpostu ziurtatzen direla. Eta gero, bueno, orain adibidez, zainzuri ustarekin eta abar, ba, 18 lagunari dira lanean, bai? Mm-hmm. Edo matxa biltzeko sasoian, edo lan, hor langileko purua igotzen da, baina...
0: Irene, azte eguna daukazuen, maiatzaren 24an. Ze besteak beste, kolektibotasuna, elkartasuna, jarduera ekologikoa, landaketa dibertsifikatua, horiek denak ikusi ahal izango dituzu, eta gainera mailaren bueltan entzun duzu ze esan dituen hor Josebek. Bertako olibondoetako olioa izango duzu, bertako zainzuriak izango dituzu, Bueno, ze izango da hori, bertako ardoa.
1: Mai oso aberatza ikusten dut, hor izango dela aukera, dastaketa hori, eta horretaz gain, bertan elkartzen dan jentia, bihotze ederreko jentia da. Eta, bueno, azkenian, dana bat abestiakin lotuta, bueno, da, egun bat zora garrisa, inezo zindagat artian dugula. Eta nik ebeoi eskerrak ematen diotoni baserritxar guztionei, porque lan handisa egiten dabe, eskerrak eurei, bueno, kalitatezko janari bat izateko aukera dugu, eta, bueno, ez da erreza gaur egunian hori danai aurrera eramatea, baina intenzio onakin, gogoakin, ilusinoakin, horrek usten ditu jente guztia horrela doia, filosofia horrekin, eta, bueno, ba, aurrera, nik ematen diot animo, eta, bueno, lezaunen izango dugun elkartzeko aukera honekin bebai, ba, bikaina izango da.
0: Badagora indiktokirik edo izena emateko aukerari, Josebe?
2: Vale. Zeo zer gelditzen da.
0: Vale, EH kolektiboa jarriko dugu web horritik barna, ez da? Izena emateko aukera.
2: Bai, ehkolektiboa.eus webunean.
0: Hori da.

0: erratzen.
1: Eta batzuek, bueno, ba, Lezaungo upategi hori bisitatzen duten bitartean, beste batzuk protesta ekitaldia antolatu dute Donostian. Zergatik eta Gipuzkoan naturaren zaintza abandonatuta dagoela kontsideratzen dutelako, Naturkon elkarteak antolatu du maiatzaren 24-ko protesta ekintza auzolanean. Landare inbaditzaileen erauzketa egingo dute eta bi hitzordu ipini dituzte. 10etan Oinez Okendo Kultur elkartatik abiatuko dira eta 10:30etan Uliako Goiko aparkalekuan batuko. Hori da, bidali diguten oharra, hori ere maiatzaren 24-an Naturkonek antolatuta. Gipuzkoan naturaren zaintza abandonatuta dagoela kontsideratzen dutelako. Aste honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntza ekonomikoa iragarri du lehen sektorearentzat. Hori ere kontatu nahi genizuen, ingurumenaren alde eta gizartearen alde, baserritar, laborari, artzain eta gainerakoak egiten duten lana aitortu nahi izan dute laguntza aitzindari horrekin. Gure ekosisteman duten ezinbesteko funtzioa aitortuko dio horrela sektoreari Aldundiak eta laguntza hauen aurkezpen ekitaldian horixe da aitortu duten. Amailu Odriozolak emango digu informazio gehiago.
2: Ekoizpen jarduera zarago, hain preziatuak ditugun mendi eta bazterrak zaintzen egiten duten lan hori da, errekonozitu nahi duena Aldundiak, Xabier Arruti Lurralde Oreka Berdeko diputatua.
3: Biodiversitatea, ongizatea integralaren inguruan egiten duen ekarpena basoak eta zainduz eta guzti hori baserretarrak edo nekazaritzak egiten du. Baina guzti horietatik monetizatu izan den bakarra da produktuak, jakiak. Aire garbia bezala konsumitu dugu gizarteak, jendeak, baina ez zaio ordainduen baserritarari.
2: Ekimen hau Deustuko Unibertsitatearekin lankidetzan garatu dute eta lehen sektoreko langileei aitortza hitzez egiteaz gain, ekimenak behar direla azpimarratu du Eider Mendoza diputatu nagusiak eta bide horri jarraituko diotela etorkizunean ere.
4: Benetan sinisten dugu hau badala erakunde publikoetatik aitzindaritza egiteko modu bat eta berrikuntza ere ekartzera administrazio publikoetara.
2: 500.000 euroko laguntza lerroa jarri dute abian eta hiru azpisektore handiren inguruan egituratu dute. Abeltzaintza, nekazaritza eta basogintza. Aurre ikusten dute Gipuzkoako 700 ustiategi inguru izango dituela onuradun. Aldundiak baldintzak betetzen dituzten ustiategien behin-behineko zerrenda argitaratuko du dagokion laguntzaren hasierako estimazioarekin batera. Onuradunek proposamena onartu besterik ez dute egin beharko eta horretarako ekainaren 30ra da epea.
1: Hartu gogoan, ekainaren 30ra azken eguna beraz. Eta Nafarroako Intia Institutuak datorren astelenean emango dizkie diplomak lehen sektorean astekoak diren gazteei. Hori Iruinean egingo dute ekitaldi hori Don Carlos Hotelean, san dugun bezala astelenean eguerdian.
5: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatia.
8: Oso krematxoa delako.
9: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Euskadi Irratia.
1: Maiatza infernu, ekain uztailak zeru. Maiatzak euria laket, maiatzean euri, uzta jori. Jakoba Errekondo, kaixo, egunon.
12: Egunon, no, no.
1: Hau etxek irakurri dizkizugu telegrameko zure kanalean maiatzaren astapenean. Begiratu egin dugu kuriositatez, ea ze esara dakartzan ilonek, ze nolakoa doan, nolakoa doan. Bai. Eta, ia dena kumplitzen ari da, hau behintzat, bai, maiatza infernu, bueno, gero ez dakigu kumplituko den ala ez, ekain uztailea ikusiko dugu zeru den ala ez, baina maiatzak euria alaket aurten garbi geratu da orain arte behintzat, eta uste duzu uzta joria izango dugula aurten, maiatzen horren beste euri eginda, bueno, erdia pasada orain, orain arte erdia pasada, baina zuk uste duzu baiet uzta joria izango dela.
12: Bai. Itxura guztia daka.
1: Bai, alartzen diozu itxura. Bueno.
12: Bai. Beste esaera bate jartzen du Telegrameko bizi garatzeako kanal hortan. Eta da maiatza luze.
1: Eta bai, aurreneko egun hauek ala doaz, ezta? Luze. Bueno, ala ere gero etorriko baldin bada, eh? Gero etortzen baldin bazaigu alako ordaina, geure ustetan, ba, gaitzerdi izango da. Ala ere, aldaketa soinuak entzun ditugu, ba, ote datorren, eta hori egiaztatzeko beti bezala Euskal Metra joko dugu, Miriam Ruiz zai daukagu, eta egunon, Miriam?
0: Kaixo, egunon.
1: Kusta duztu gu segitan azten gara protestanta. Ja luze egiten ari zaigu maiatzeko lehen amabostaldi euritxu hau. Bueno, badator aldaketa edo zer ikusten duzu zuen mapa hoietan? Datorren astetik
0: bai,
1: aurrera zer?
0: Bai. Datorren astean, bai, eguraldiak beste itxura bat izango du, eh? Eta litekena da ohikoa baino lehorragoa eta beroagoa izatea, eh? Hala ere, datorren astearen hasieran, ba, fronte txiki batzuk ekertura daitezke, eh? Hori bai, presio altuen ere mua zeharkatu behar dutenez, ahonduta iritsiko dira gurera. Ezin dugu baztertu, astelenean eta aste artean euriapur bat egitea, baina zer gutxi izango litzateke, eta gainera temperaturak epeltzeko joerari eutxiko dio. Astelenean 21 gradura egoko da temperatura, eta gero, aste azkenetik aurrera, eguzkiarekin eta egokituko aizearekin, litekena da bero egitea eta udaberriko edo udazazoiko temperaturak izatea. Beronak 25 eta 30 gradu arte koak izan daitezke aste azkenetik aurrera. Beraz, pazientzia apur bat izan barko dugu datorren astearen hasieran, baina bai badirudi aste azkenetik aurrera, ba udaberri edo udako bintza temperaturak izango ditugula.
1: Vale. Temperatura aldaketa nabarmena aste erditik aurrera. Astearen hasieran oraindik ere hori pikin bat bai, baina epel beintzat, ez dago gaizki. Miriam, mila esker aurrerapen hau egiteagatik, asteburu ondo pasa, eh?
0: Berdin, agor.
1: Gero arte. Eta hemen jendea galdezka daukagu, Jakoba, eta hauek gure entzuleak ere jabetu dira, igual aldaketa etor daitekela. Eta patata noiz erein galdezka ari zaizkigu. Patata eta patatarekin batea ea posible den boniatoa ere elkarrekin jartzea. Ze iruditzen zaizu?
12: Bai, noski. Patata gozua edo deitzen dana. Datorren, bueno, astelenian sartzegia hilberan.
1: Bai.
12: Eta hilbera hau oso aproposa izango da hortako.
1: Bale.
12: Amabost egun, ekainaren bat arte hilberan izango gea. Eta sustraia unak izango ditugu, ba, 25, 26, 27, 28, baino baita, 19, eta, bueno, 19 ja ere aprobetsatuko nukenik.
1: Vale,
12: beraz, datorren aste artea.
1: Aste artea. Horixe eskatzen dute albaldin bada behintzat esateko zein egun izan daitezken onenak, eta bueno, hortxe gelditzen da, eh? Usuak idatzi digu hori galdezka. Patatak eta boniatoa ere bai. Eta esan duzuna, hilberan sartuko gara astelenean, eta hilberakoa izango da maiatzeko azken 15 ekainaren bater arte, eh? Eta gero, esango dugu, baina maiatzaren azken aste horretan izango ditugu udako temporak. Hasi 27 eta 31 bitartean. Hori gogorarazteko beta ere izango dugu, baina badazpada ere bakar batek erreparatu nahi badio jakin dezala.
11: Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.
1: Zortzi, 666-000 gure WhatsAppa. Edo bestela 9301-2200 zuzeneko telefonoa Jakobarekin. Tak, lotuko zaituena, inolako bitartekariri gabe. Tomateak, Jakoba, hasi da tomate sasoia festa hori da batzurentzat. Honek, negutegian dauzka, ez dira onditzen, ongarritzeko inguruan ziloa egiten ari nintzela, zurtoina jana zutela konturatu nintzen, atera eta ar batzuk zituela ohartu nintzen. Mobilean behiratu dut eta gusano del alambre zela errantzidan. Zein beharko nuke? Erratzutik galdetu digu garikoitzek. Zagutzen zenuen zuk ar hori?
12: Bai.
1: Bai.
12: Oso ezaguna da, bai.
1: Ah, bale.
12: Hola, ar luxe bada. Ez da... kampuan ikuste ditugun arrak bezala, ba, hola, iletxuk edo bilua dutenak tankerakoa, baizik eta distiratsua da, eta hori laranja koloreko arluze bada, eta bastante kalte egiten ditu, bastante kalte egiten du, bai. lehen belarra izan dan tokin batez ere izaten da, belarretan asko, bueno, asko topatzen dira, baina belarra izte jo alako kalte egiten, kalte egiten jo, baina, bueno, eaman garrila da belarrantzako. Ez da erresa aukentzia, ez da erresa. Normalian ezer jarri aurretik lurra miatu, arrotu eta ateral, lurretik kanpo atera alazita, ba, bueno, ba, alde itegue edo bere aurkarik jatetue. Eta, bueno, oan ja landaria jarrita dakala, ba, nik gomendatuko nioke azan ostuak eta kondarrak jartzia lur gainean. Zeratik kan, ba, bueno, azak badu olako usai bitxi bat, azufre usai bat, eta hoi etzaio bate gustatzen. Orduan, azan ostua jarri eta gainean estalitan, olabate estali hori, usaila batez ere beheruntz jundein, ba, bueno, bialtzeko sistema bat izango litzake.
1: Bale, baiz, negutegian ja jarria balima dauzka landareak horrez ere egiten hasteko, ba, zaila, ez da? Bale, ba, aza ostoak, aza horria. Bale, baiz, negutegian ja jarria balima dauzka landareak horrez ere egiten hasteko, ba, zaila, ez da? Bale, ba, aza ostoak, aza horriak, eh?

0: Erezidu, Jakoba, tomatea landatzen hasteak edo zer diozu?
1: Bueno, datorren hilbera udan ere ustez tomatea landatzeko ziurtasuna emango digun sasoian hasiera. Hilbera hau.
0: Vale.
1: Eta, bueno, ba, Mirianek esan digun bezala, bero ondik datorkizkigu datorren hastiana kondarrian, eta kondarroixe aprobetsatu beharko genduke. Hau da, datorren ostiralan atxaldia, larun batan goiza, eta igande osua. Orduan, hogeita bi, atzaldia, hogeita iru goiza, eta hogeita lau egun osua, izango dira, proposak tomatia landatzeko. Ez tomatia bakarrik, baizik, piparrak, alberginiak, kuiatxuak, luzokerrak, oidanak landatzeko hiru egunoik proposak izango dira.
0: Hogeita bi arratsaldea, hogeita hiru goiza eta hogeita lau egun osoa. Landaketarako egun aproposak, galdezka eta galdezka ari zaizkigu ja lanean ari da hemen jendea edo egin nahian behintzat bai, lanerako gogoa dago, baratzak ornitzeko gogoa dago gero usta jasoko badata. Bueno, tomatea dela eta kimu bat gardenetik esan digute, badaukatela asmoa tomateri buruzko ikastaro tailer bat egiteko. Ekainaren bian izango da, Aitziberrotegik gidatuko du, arratsaldeko seietan hasita. Doakoa da tailer hori, baina aurrez izena eman beharra dago. garden@kimubat.eu helbidean, bale? Orduan, nahi izan ezkero, zerbait gehiago sakondu, ba, hortxe aukera badago. Tomate, pentsatzen dut, landare haziak ere iteko garaiz, gabiltza orain, Jakoba, beste batek galdetzen du, ereinketa alegia.
1: Hazia iteko oso behandu.
0: Berandu.
1: Oso behandu da. Martxuan goatu behargia horrekin. Oain landatzeko.
0: Landaketa. Hazia
1: jaso nahi bali maizu, datorren urteako, ozkailun sartu eta jaso, eta orain landaria bilatu batian obestian, ja landaria jartzeko sasoia da.
0: Bale. Bueno, baratzeko dagokienez, beste batek arazoak ditu azenarioarekin. Azenarioa ere indu, irutan, esaten du, baina ez du ezter biltzen, etzaizkit atera, urtero sartzen ditut, hotza izan daiteke, Arabako Urkabustaitz inguruan dut ortua. Noiz eta
2: Zalantzera,
0: nola. Bai, hotza da, arazoa.
1: Nik ala esango nuke. Nik ala esango nuke, izan deun panorama honekin, orduan, edo olako bat egiten degunean, edo kanpoan eda, ola tokiotz batian balima da, negute egiten kerako zeo zerrasmatu beharko genduke, bueno, goxatzeko.
0: Ba, besgarri bat.
1: Bai, eta gero barrun sartu zerbait berotuko duna, adibidez, ongarri berri-berria txoko batian jarri eta goi hartzitzen edo fermentatzen nahi dan bitartian, irakiteun bitartian, berotu dezala, negutegiko barrui. Baina, bueno, nik zalantzeik ez nuke izango hortan,
0: Tapatuna,
1: ba, izalik, beste zeo zer, azila jaten duna, edo, baino, oain izan ditun giruokin, urrengo hilgorara itxoin. Urrengo hilgora ekainak bitian izango da, eta sustraiagunak izango dira lau atzaldia bost eta sei ekainian. Orduan, hiru eunoik aprobetsatu hortako.
0: Ezal diguztu esan izan, aztenarioa zitik fruituak lortza batzutan ez dela erraza. Kapretxoso xamarra ote den?
1: Bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Lehenaz gainera moko fina hori da,
1: bai,
0: ez? Orduan, lehenaz gainera espaldima dauka toki goxoa bazailagoa izango da. Lurra nola zen, arroa behar duela, ez da, Jakoba?
1: Lurra arroa behar du, ikiotze ez dana, zetika, bueno, izan daiteke arroa baino, on bustitzean ian itiotzen dana,
0: bai.
1: Kontuz horrekin, eta gero oso zalia da zurtako hautsana. Orduan, zurtako hautsa naztu, ondo, bastante alegia, aurretikan, eta horreke mesedite dio.
0: Bueno, ba,

0: Ea ba, urka gustaitzen azenario gozoak sortzen diren. Igual gero izango dira okerrak, edo izango dira txulotxo batzu dituztenak, eta bar, baina seguru gaude izango dutela zapore eta usain sarkor gozoa.
1: Bai, bakizu, goxonak izateia itxusinak. Bueno, izatekea.
0: Baina, bai, bai, baratzeko azenario atera berri horrek daukan usaina eta kraskateko otxori ere. Jakoba, ederra gaude gaur estarriak, eh?
1: Ba, bai.
0: Bian, alabiak ere. Kalabazina ziak, ere bai? Jar daitezke? Egun hoietan, aipatu ditu egun
1: hoietan. Kalabazina zi, ere intza lana.
0: Berandu, berandu.
1: Azik hartzia ilgoran beti. ilgora izango deu, gaur bilar daetzi ilgoran gaude. Baino ja hortikatzea hilbera. Ordun, nahi izan ezkeo gaur erein, gaur adibidez kuiatxuan ereiteko oso, oso, oso ona da. Fruitu eguna dalako. Ordun, giruokin, iru olau egun hauek otzak jungo jala, baino gero bero handi datoz dila, ba, iru olau egun hauetan, ereiten ditugun pototxo hoiek odan adalakoan, ba, bestu, toki epelian euki, eta gero ja, ba, torriko dia. Eta bestela, ba, urrungo ilgora, esan deuna. Bilian, ekainak bitikan atzea. Bi iru lau eta amabi, izango ja, oso egun onak hortako.
0: Boniatoa, Jakoba, patata bezala landatu behar ote den, galdetzen du bitiorik.
1: Bai,
0: igual.
1: Bai.
0: Eta zaindu ere bai.
1: Bai, berdin. Bariode batzuk, igokari guak dira beste batzuk baino, orduan ikusiko dugu nola datorren, batzui zerbait jarri bertzaile, igotzeko edo bestela, ba, tartea handia utzi, arrastan zabaltzeko.

Baratzetik asko ez gara urrunduko, eh? Jarraituko dugu baratzan, baina urritz bati begira jarriko zaitugu, Jakoba. Hala ere, transizio honetan jarriko ditugu orkideak, orkidea basatiak, pilik bidali dizkigu. Esanez, Donostian aurten ere atera direla orkidea basatiak. Ze politak diren dio berak eta bai, ederrak, argazki pare polita bidali digu, landa berri edertzeko. Noiztik da Orkideak gainera badakizue badauka bere eguna egutegian datorren larunbata, maiatzaren 23a, orkidearen nazioarteko eguna.

0: Garbine Kiturenen badauka baratze bat, seguru gaude ederra izango dela, eta ze gertatu zaio, ba, urritza dauka, bere garaian txertatu erosi eta ur ederrak ematen dituena, baina kimu berri bat bota du, non eta baratzeko beste leku batean. Galdera da, Jakoba, kimu hori birlandatuzkero gero urrak emanen ote dituen ederrak, bere amak ematen dituen bezalakoak, edo basak.
1: Bueno, ikusi beharko benduke nola eta nundik sortu dan kimu hoi. Hau da, baratzan beste muturrian sortu balima da, seguruna azitik sortu ba izango bala. Ez dala izango sustraitik ateatako aldakaitza. Orduan, azitik sortu balima da, inork ez daki. Alaba amana igual ateakoan, o ez. Normalian, ez. Orduan, ez daki hu.
0: Zindio guasko lagundu garbineri.
1: Ez, hau da, ikusiko bagenduke sustraitikan sortutakoa dala, bai da aman iguala, baina bai. Izango ditzake amaren mentu oinan iguala.
0: Ja, ja.
1: Txertatua balima da, orduan aman iguala ez aukera batian da, ez bestian, ez normalian da, ez ateatzen.
0: Zaila da hori, ez?
1: Bai.
0: Bueno, nola nahi ere, nik ulertu duenagatik ez du berak landatu, bere kasa sortu da.
1: Ja, baina ama berak landatu zuen, ez?
0: Bai,
1: bai
0: txertatuta ekarri zuen, bai.
1: Hori da.
0: Bai, bai, hori bai.
1: Ordon,
0: hori bai.
1: Kimu, a ber, kimu hoi sortu balima da, sustraitik, sustraian iguala izango da. Sustraia ez da fruta ematen duna, baizik mentu oina, txertuaren azpinda ona. Orduan, ua ez da man iguala, euneko eun, ziurtatu dezakegu. Azitik sortu balima da, mendelek esate zigun, irutik bateko probabilitatea dela, aman antzekoa izatekoa.
0: Aha.
1: Irutik bat.
0: Aha.
1: Eta horri, euneko bestia gehitze balima jo, ba, amarretik bat da probabilitatea aman iguala izatiana. Orduan, bueno.
0: Zer, uz dizaiola eta proba egin dezala, edo?
1: Noski, noski.
0: Vale.
1: Noski.
0: Bo, kontatuko iguzu garbine, ea, ze atera den hortik. Anderrek berriz dauka okarana, eta okaran horri ba, kimuak atera zaizkio, alboetara. Batez ere enborrean, Jakoba. Orduan, bera galdera da utzi ala kimatu egin beharko lukeen.
1: Kimatu beti. Hala, okaranak edo olako frutarbolak txertatu izate dia generalian. Orduan, enborrian ateatzean altxuma hoik dia beti, bueno, beti, posible da txertuan gainetik ematia, eh? Baina generalian dia txertuan azpitik mentu oinan indarran ondoritua. Orduan, oikentzia komeni da, ba, indar hori hor alperri galdu biherrian, ba, goruntz txertatutako zati horta, mentatutako horta juteko eta han lore eta frutu betu emateko.
0: Mm-hmm. Bueno, gero dauzkagu etxean egiten diren esperimentu hoietakoak, eta sortzen da zerbait, baina ez dakigu gero horri nola indarra eman. Begira, aurreko urteko fruitutik erorita, udazkenean aterazen xerria etxe honetan. Tomate, nola esaten diozuzu, gerezi tomatea? Esaten diozuzu?
1: Xerria ez gerezia.
0: Hau, gerezia.
1: Da, txerri da, esaten zailo, baina txerri inglesetik dator da, txerri da gerezia.
0: Gerezia, baina tomatea jarri beharko diogu aurretik edo ondoren, ez? Tomatea zari garelako?
1: Ba, gerezi tomatea.
0: Gerezi tomatea, bale. Eta, hortxe dauka, alako esola moduko batzuekin jarrita, eta emango ote duen zalantza, baina emango du, ez da? Hauek, dexente emankorrak dira, ez? Eskerroneko landarea da hau, ez, Jakoba?
1: Bai, eta tomate, gu oitxuta gauden tomate arruntoiek, baino gogorrago eusten dio gaitzai, orduan, bai, emango jo, seguru.
0: Bale.
1: Seguru.
0: Ez etxi, bai, eutxi orduan, horri, eutxi.
1: Hoi da, hoi da.
0: Beste honek berriz, pentsa, azkeneko tomate aziak orain txegingo ditut, eta aldatu uztailaren lehendabiziko astean, primeran etortzen dira, hau da pazientzia duen oietakoa.
1: Osondo.
0: Uztailaren lehendabiziko astean, eta primeran etortzen dira, orain ere inda.
1: Ba, ba, bueno. Bai. Hemen bakio udazkena dala ona.
0: Bai.
1: Eta usta luzatzeko bildurrik ez euki.
0: Pikondo bat, Jakoba, otsaile aldera, adaxka bat, pentsa ez, esperimentuak egiten dituen jendeak, adaxka bat tiesto batean jarri nuen, eta orain ostoak ateratzen ari zaizkio, ustez, bizi da. Noiz birlandatu beharko nuke? Ima, galdetzen du.
1: Eutxi onzin, ondo zaindu, bihar izan ezkeo onzia ondigo batea pasa, baina nik udazken arte beri hartan eukiko nuke. Eta gero landatu, azaruan, abenduan.
0: Hemen izango gara hori noiz egin behar den esateko baietz. Eta gogorara ziko dugu. Eta aguakatearekin zer egin behar da? Ze, hauei, bakizu nola aguakatea ezturra uretan jarri eta erne egiten den hortik landarea sortzen den, bueno, bazotzekin eutxita eta hola, orain lurrera eraman nahiko lukete eta hori noiz eta nola egin galdetzen dute.
1: Ba, beida, esango jo noiz inbierdu noi. Datorren aste artian, arratsalde ilunabarreko sortzitan.
0: Bai zera.
1: Bai, noski.
0: Ilunabarreko sortzietan, puntuan.
1: Bai.
0: No, gutxi gora berakoak ere balioko
1: bai, du, ez? Bai, zeatik, bestela itxoen biharko dute beste aste bete, eta orduan hor daukago tartetxo bat, 19:00, 19:00 atxaldeko 7:00, 20:00 goitzeko 5:00 arte sustrai garaia dana, eta orduan ba, landatzeko oso ona da, eta oraindik egun argiz gaude, arratsaldeko 8:00, baina ingo problema egabe.
0: Vale, vale. Bueno, espero eta apuntatuko zuela. Eta ikusten diozu etorkizunik mango zuaitzari Donostian?
1: Bai,
0: Donostian.
1: Bueno, Donosti batzutan problematikoa da.
0: Zer, ez eta sunagatik?
1: Nun jakin nahiko nuke.
0: Donostiako bai, non?
1: Bai, toki gozua eta balima da. Zati, Donosti ja itxasaldian do, baino landarentzako oso zakarrak dian tokik badazka. Ez da, adibidez, Arautz askoz babestuagoa da. Bakio, Mundaka, Mutriku, hoi goxoguak dia Donostia baina.
0: Horma baten ondoan dio, eguzki gutxi, bi ordu edo.
1: Ba, orduan, ez da pentsature. Eguzki ja, manguak nahi ez bierdu.
0: Ja.
1: Eten gabe, enguztin.
0: Zapuztu diogu, ilusioa. Zepena.
1: Ba, ilusioa, bueno, beha zapustuko litzake mangua.
0: Ja. Hori gertatu baino lehen, ez?
1: Bai.
0: Bueno, orduan eguzkizale amorratu bada mangoa, babesa, goxoa bai, behar du. Bai. Horka bustaizko bai. Azenarioek bezalaxe.

Tomate festa eta orkidea festa sortu da gaur Landaberrin. Horakoak izaten dira gure saioak, ez dakigun nondik, nora, ze kolore izango duten, eta gaur orkidea eta tomate koloreak, kaxunek bidali dizkigu Zumaiakoak. Orkidea basati ez ari gara, eh? Orkidea basati ez. Eta beste hau nontzen, hauek Zarautzen, beste batzuk Zarauzkoak bidali dizkigute. Juantxo Unzu eta Kurteak daramatza herriko berdegunetan bere sortzen diren orkideak identifikatzen eta babesten. Zarauzko orkideen mapa bidali digute. Bai, eta Juantxorekin egin genuen guk bidaiatxo bat orkidea zorkidea, baina hori izan zen Donostian. Ederra izan zen bidaia. Eta gure gaurko bidaia bukatzeko esango dizuegu bihar Zainzuriak izango duela protagonismo erabatekoa Mendabian, Idiazabal Gaztak gaur Ordizian, bertako Gaztaren kofradiako 36. Kapitulua izango duelako, Ondarroan Antxoak, gaur Turruna entzungo dutean, 11:30 aurrera Antxoa badatorrela adierazteko, eta Antxoaren egun honetan zilarrezko Antxoa emango diote Iker Badiola ikerlariari, Minbestiaren ikerkuntzan erreferentziazkoa den ikerlariari. Amilugin udaberriko festa egingo dute, eta bihar Lekunberrin, Mendialdeko Azoka, Loreena, eta gainera Latxa Arrazako 5. Enkante ofiziala ere bai.

0: Ezerraztu baldin bazaigu, Jakoba?
1: Bueno, astu zaigu, asteko itza.
0: Ai, ama.
1: Astian, astu zitzaigun.
0: Ui, ui, ui, bueno, urrengoan iru, eh? Urrengoan iru, urrengoan iru. Bueno, urrengoan iru, etzaigu astuko. Ondo pasastea.
1: Bai, berdin.
2: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, epailearen aurrera eraman zain ertzainetxean segitzen du atxilo Igorreko Errukbitaldeko presidenteak. Gogora ezagun, iruzurra eta administrazio desleiala leporatuta atzo atxilotu zutela. Aurrez, ertzainetxera joateko eskaera egina zioten, baina etzen agertu. Gabonetako loteria partaidetzen salmentarekin lotutako balizko iruzur baten biktima izan direla salatu dute, ehundi gora pertsonak, eta hortik tiraka du ertzaintzak ikerketa hasia. Kaltetuen arabera, behar baino, ia 300 partaidetza gehiago saldu zituen arratiko zekorrak taldeak eta ondorioz, ia 2,8 milioi euro falta dira. Bestelakoan, Nafarroan Hezkuntza Kontseilariak dimisio eman dezala, edota Maria Txibite presidenteak kargotik kendu dezala eskatzeko manifestazio egingo du eguerdian Iruñean LAB sindikatuak. Kalitatezko hezkuntzaren alde, Jimeno Kanpora lemapean, lanbide heziketa dualeko gabeziak, zerbitzuak privatizatzeko alegina, edota 0 eta 3 urte arteko ziklo osoa publifikatzeko LABek egindako eskaerari erantzunez izan aleporatzen dizkiote besteak beste Carlos Jimenori. Odei Tapia LABeko ordezkaria da.
4: Ikusten dugu Jimeno kontseilaria denetik 7 urte igaro direla, bai langileon lan baldintzak zein hezkuntza kalitatea gainberan dijoala, eta aldi berean bere jarrera bai hezkuntza komunitatearekin baita sindiketuekin guztiz itxia da. Beraz, hori da ozen aldarrikatzen duguna. Gaur egun Nafar gizarteak eta Nafarroko hezkuntza komunitateak beste jarrera bat izango duen, ba kontseilaria behar dugula gaur egun hezkuntzak mai gainean dituen behar eta erronkei aurre egin ahal izateko.
3: Nazioartetik berriena, atzo eta eren egun Donald Trumpek egin moduan, datorren aste arte eta aste azkenean Vladimir Putin Txinara joatekoa dela. Kremlinak ala iragarri du gaur, Xi Jinpingekin bi herrialden arteko harremanak izango ditu izpide Putinek, eta nazioarteko egungo egoera ere aztertuko dute, testuinguru horretan, Kievek salatu du, azken orduotan beste 300 drone bota dituela Errusiak Ukrainaren kontra, Ukrainak berriz planta kimiko bat izan du jomuga, Errusian eta berriz ere gurera etorrita Orion balearen eguna ospatuko dute gaur. Ostegunean bete ziren 125 urte Kantauri itsasoan azken balea harrapatu zutela eta ura gogoan kale ikuskizuna egingo dute. Anuska Esnal Orioko alkatea da.
5: Bada ez dakiz zergatik, hainbat jai eta ospakizun bereziki bizi ditugunak, eta uste balearen eguna badala egun horietako bat, ez? Edo senyori otarroi, gure odolean, adenean, nortasunean daukagun zerbait aktibatzen zaigu, eta balearen eguna hortik bizi dugu, ez? Herria emozionatu iten da, herriak bizi iten du egun hori, ez?
3: Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, Euskalmeten iragarpenak dio goizean eta eguerdi aldean, iparri xuri aldean, zaparradak botako dituela noiz behinka, arratsaletik aurrera, atertzera egingo du. Egoaldean aldiz, ostarte zabalagoak eta ordu askotan ateri eutxiko dio. Temperatura altuenak, 15 graduren bueltan ibiliko dira denean. Hauek orduanetan jakingarri, 11etan gehiago.

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
2: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonua azkenarockfestival.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
7: Alkampon, maiatzaren 15-17, tomate sorta, espainiar jatorrikoa, kiloa, 1,65 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
8: En Alkampo sales ganando.
9: Euskadi Irratia.
10: Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: kontatuta bak direla euskal musikaren historian inoiz izan diren lik ezagunenak. Ezagutu duzu ekanta? Ez? Orain bai, orain bai, orain bai, orain bai. Arantxa Artak seguro ezagutu duela euskara okea.
1: Bai, baina ez zazula pentsa, eh?
0: Ez zinen oso ikuslea?
1: Ez, hau nahi zurtetan.
0: Ba, laurogeita marreko amarkadan.
1: Bukaera, bueno, bueno,
0: zu ordurako
1: bueno,
0: koskortuta
1: bueno,
0: zeunden, eh, Arantxa?
1: Bo, koskortuta, ja lanea, Arantxa, zapin egiten. Olatz, lanea, ja.
0: Hau, preintaimaren aurretik eskaintzen zuten.
1: Begira,
0: Artzaleko zazpia
1: karrera bukatze, noe lanean, bo.
0: Bazte nuen nahiko lan.
1: Hori da.
0: Bazte nuen beste laren nahiko lan.
1: Hau zizate zen iluntzetan.
0: Bai, no? Zazpia galdera edo horrelako
1: zazpia. Oso ordu txarra,
0: bai,
1: Leretzat.
0: Bai, umeek ikusteko modukoa.
1: Hori ba, umeekin, bai.
0: Mailu Adriozola, zuk ezagutu zenuen euskara okea?
2: Ni
0: Arantxa
2: bezala, eh? Ez hotxeta ez bero. Ez txidan, ez ninduen denboraldi ez dakit parekoan harrapatu, ez dakit nola deitu. Umerik ere, zoraindik, eta
0: belaunaldi gazteago batera jo behar du. Jo dezagun belaunaldi gazteago batera. Ana Abarizketa, egun hon eta ongietorri amaraunera.
3: Egun hon, eskarek asko.
0: Zuk ezagutu zenuen?
2: Bai.
0: Bai, eta disfrutatu zenuen?
2: Disfrutatu nuen.
0: Ai, bueno, eskerrak, eskerrak.
2: Baina memoria motzekoa naiz eta dena azuta dugaia.
1: Abai.
0: Bueno, hori bai, hori nik horretan dulertzen zaitut.
2: Memoria txarra.
0: Bai, baina ze kanta kantatzen zituzten, adibidez, Cincinnatiko. Folk and rolla, zetan zuen, folk and rolla, folk and rolla. Olatz Balda.
1: Bai.
0: Zuk jaio zinen. Laro gaita marreko markadan euskara oka estrenatu zinen.
1: Bukaeran. Okera zanago, laro gaita mazazpian hasi zen aurreneko denboraldia, edo laro gaita mezortzian, ni laro gaita mazazpikoa naiz. Orduan, ez dut gogoratzen.
0: Ez dut gogoratzen.
1: Ez dut gogoratuko dut.
0: Esatera
1: ninduan, igual parte hartzen. Igual.
0: Bai. Ez, baina ordurako ja zarregia izango zen, ez, agian amaituta egongo zen euskara oka ordurako, ez dakit.
1: Ez, gero oragin zuten egin kantu, eta hortuan bai parte hartu nula, ez da besten, ni datzari bezala.
0: Eta Beti Mu, gero Mu Ilaski Serranorekin.
1: Hori da, hori da.
0: Hori zen euskara okearen ondorengoa, nola baita zateko, ez da? Tira, bortxe, Ixiar Orejak aurkeztu zuen hasieran, Ilaski Serranok ondoren, Beti Mu egin zutenean.
1: Ah, oie, horrenak.
0: Ixiarenak, Ixiar Orejanenak. Eta menkatzen ari da, Ixiar Oreja da, Bueno, hasta que dicen eman behar zen. Hortik aurrerakoak ez dakit, zenik ez nuen izenik eman.
1: Bale, zen eman behar zen.
0: Bai, indigo gandut, Julen Telleriak parte hartu zuela adibidez, Tolosan, jende gehiago kere bai.
1: Maialen Arzaiusek.
0: Maialen Arzaiusek, Irenia Bagrieto kere bai.
1: Ibon Fernandezek.
0: Ibon Fernandezek kere bai.
2: Ala, ikusle moduan gerturatu zinen.
0: Ikusle moduan, beti, herria tortzen zenean, dena joaten ginen, klase osoa joaten zen, irakasleak kere bai, eta gurasoak. Irakasle gaixoak zergatik.
1: Altxalde pasa hor, esango jozu, nahiko lan dut eta.
0: Hemen batek dio, Gorkak mikrofonoa hartzeko aukera izan eta hartu ez.
1: Ja, ba ez, arritzeko ez da.
0: Ordan enuen hartzen. Bueno, ba, entzun arretaz, ze euskara okearekiko nostalgia baduzu, Gaur arratsaldean, euskara okea itzuli egingo da. Itzuli egingo da, eta gainera Ixiar Orejarekin.
1: Bai. Ba, Millennial Festak egiten omen dituzten laban, baina are bai. Bereziago izango da.
0: Iruñeko labasarean.
1: Hori da.
0: Denbora makina hartu, 30 urte atzera egin, eta euskara okea, eta bebateko karaoke famatura berriz ere egingo dute gainera Ixiar Orejarekin.
1: Hori da, revival moduko bat.
0: Bai.
1: Dute,
0: gaur,
1: arratsaldeko zazpietan, labako kide kantza inaugurazioen botazioten amua aurkezle izan dako Ixiar Orejari, Orejak berak aitortu digu, ba, alako proposamenak normalean ez dituela onartzen, baina kasu honetan eremua eta kokalekoa oso bereziak direla berarentzat.
4: Ez dakite harritu nindun proposamenak, ze, bueno, ba, urte asko dira guzti hau gertatu zenetik, ba, esango nuke, 29 bat akaso, gutxi gora bera, eta gero ongi pentsatuta, ba, esan un, inone egitekotan, ba, Iruñan eta Laban, ze, sekulako meritua dute, Nafarrek guk euskararekin ditugun erronkaz gain, ba, beraiek dituzen sekulakoak nola dien, ba, esan un, zuek merezi duzu eta, ba, bai, etorriko naiz. Eta horrela xe, ez da beste munduko deus izango, baina baingo dugu karaokean, jolastuko dugu elkarrekin, dantzatuko dugu elkarrekin, abestuko dugu elkarrekin, eta gure euskal kanta zaharrak eta zain zaharrak bastinduko ditugu.

0: zurekin bai gaztea. Bueno, orduan, esan digute, eh? Garai bateko kantak astinduko dituztela berriz ere.
1: Hori da.
0: Zer izango da, garai bateko euskara okearen formato bereko ekitaldi bat?
1: Bueno, badirudi helduentzako...
0: Ah, helduentzako izango da,
1: helduentzako
0: claro.
1: Festa bat izango dela batik bat. Eta orduan, beste lizentzia batzuk hartu izakete, ziurrenik.
2: Gorre, lantzen ari nahiz, agian desberdintxoko izango da, gaina ez dakit umerik etorreko dan, horreke beste espazio bat irikitzen dit, ez da, hain, agian sarkastikoa gara izan daiteke momenturen bat, ez dakit, beste da bateko, ez dakit, momentuan topatzen dudanari aurre egingo diot, eta ba, ikusten dudanaren baitan, ba, te batzuk gehiago zabalduko ditut, edo ez.

0: Horauzten kantatzen zuten abestietako bat, Cincinnatiko folk and rolla, sorotan bele taldearen aizue. 6-sortzi-sortzi-6-6-6-0-0-0, kontaiguzue, ze oroitzapen dituzuen Euskara okearekin lotutakoak, ea ikusten otezten uten, zuen seme alabek ikusten otez zuten, inoiz atera otezareten Euskara okean kantari, gorroto otezen uten. Ixiar oreja aguantatzen notezen uten, agian ez, agian batzuk izango dira telebista itzaltzen zutenak momentu horretan. Kontaiguzu Euskara okearekin dituzun oroitzapenak zeintzuk diren. 6-sortzi-sortzi-6-6-6-0-0-0, eta imaginatzen dut olatz, ja gaur laban elkartuko den jende gehiena, ba, buruzo ditzen hasia izango dela, mutilak eta emakumea ja,
1: ja,
0: onenak emanda izango dituela jende horrek, ez gaur elkartuko den jende horrek, ez da.
1: Bueno, hogeita marrutetik gorako izango
0: dira. Hori, onenak emanda, ja.
1: Onenak emanda, jo, gorka, orain dik batzuk izango dituzte emateko, baina bai.
2: Sekulako giroa sortuko da.
1: Hori da, bai.
0: Karroza giroa.
1: Bueno, aixier orejak esan digunez, saioren zale amorratuak ziren Elabako kideak, eta sekulako iluse egiten zien gaurko plan berezionek, bakizu gorka milenialak guztiak, eta antza, milenialen generazioa da nostalgikoena, baina aixier orejak dio, ba, dena garela nostalgikoak aurtzaro hori bintzat dagokionean.
3: Aurtzaroko urte horiek naiz gutxi izan da, gaina jendeari nik esaten diot, naiz nik utzi eta gero beste zende batek jarraitu zuen, Ilaskik, Okerrezpano Nerea aliasek ere, jarraitu batzuten ere, beraientzat hor geratu da, ba, nik ba, urte morda egin manu bezala, eta hiru urte izan ziren, ez ziren gehiago izan, baina aurtzaroan denborak bestera batea bizitzen dira, eta zuk dituzuna referentziak ba, oso importanteak dira, eta ba, beraiek ba, maitasun horrekin gogoratzen dute garai hori, eta garai hori inguratzen zuten elementu guztik, eta bueno, ba, nik uste gonbite horti datorrela, eta

0: Biar maiteko zaitut. Egin behar zuen.
1: Hau kantatzen zuten?
0: Bai, haure, bai. Bai, bai, horren esia letra honekin. Bai, diskoak atera zituzten, gainera Euskara Okeko diskoak atera zituzten, eta hoxe dago tartean. Arantxa, zergatik jarri duzu aurpegi hori. Mexiko ere kantatzen zuten, eta handa ateratzen ginen umeak. Mexiko, Saldiaz bezala.
1: Eta saltzen.
2: Kompetentzia egiten.
0: Bai, bai, bai, bai. Bai. Egin beharko genuke Euskadi Irrati okea edo. Euskadi okea egin beharko genuke, ez?
1: Bai, gustura gabestuko zen.
0: Bai, bai, bai. Arantxak irabaziko luke, seguro. Arantxa hartak irabaziko luke, eh?

0: Bai.
1: Ez gara kompetentzia, izpakara.
0: Ez, aizpak, aizpa hona gainera, eh? Esaten ari nintzen bezala, berak 10 urte dara matza irratian, bere sortu, Xiberoko Botza, orain dela 40 urte sortu zen, eta 20 urte dara matzate Zuberoko hiriburuan, Mauleko Victor Hugo kalea.
1: Ha, ni ben izan izan ikastolarekin joan ginen bisitan, bai, eta antxe izan ginen.
0: Eta zein presio egin zizun?
1: Oso familia giroko irratia, oso familia giroko irratia iruditu zitzaigun, eta denek elkarretza botzen zuten, eta oso goxo hartu gintuzten gainera, gira, aitortu berbaldin bada, oso goxo hartu gintuzten, eta oso horretzapen hona ditut, bai. Bueno, eta zer pasa zaie, Xiberoko Botzako lagunei, zergatik ekarri ditu gaur kontu txikietan?
0: Ba, bazarkitu egintzai egoitza, eta hori eraberritzeko asmoa dute.
2: Apartamentu bat zena studio bilakaz eginizun, eta geostik baizu hogei urte ez dizugu obraik egin eta egin erreteko behar abadizugu. Bai izolazionen aldetik, bai beste gaiza sumait, zuzu izigarri eder bakizu, irrati batetan jentik horro jiten dutzu, bai politikai, bai jente handi eta jente txipi, eta bon, jentik habosienak interesgarri, bena nuiztenka ahalki gututzu, batzari egitez holako gune batetan, siluak bat itzugu gue solan, gue komitatik ahalke garritutzu egiazki jindienentako, referentzia badienentako gaztetxe hanitxetan komitate jeraguak bat itzi erraiteko.
1: Hori da, ba, beste gaztetxeetan, komunitateetan, eta...
0: Gaztetxeetan badirela leku ederragoak beraien estudioa,
1: bai. Hogei urte sobrarik egin gabe, ba, apartamentu bat bihurtu zutela estudio, eta hogei urte zare zutela obrarik egin.
0: Hori da, eta orain, ba, asmoa dute emisiorik etengabe jarraitzeko, irratia ezpaita iaio isilik egoteko.
1: Orduan zer pasako da, bezala, emisioan mailu hotxak eta entzungo direla, tartean? Ba, agian, bai?
0: Ez.
2: Bai, ez dakit sobea nula eginen dugun teknikoki egin erraiteko, studio nausia, bai, araberitu behar behitugun, un badutugun gu etrezna nausiak, eta hoik, ebe lekuz kamiatuko izugu, gibedeko gela batetan ezarriko dizugu, esatuko dizugu irratia ez isilik begiatzia, eta bon, atzamanen dizugu bai manea bat, zenta irratia surtut, ez peita isilik egon behar, salu pana bat barin bada, mena panak ez dutzu pentsatu gien gaizak, horien hor pentsatu behitugu, esatuko dizugu, ez isilaztea.
0: Ez dira isilduko, jarraituko dute. Esatare lanetan, baina baita ere arotz.
1: Tarteka entzuko dira horrelako etxak entzuko dira tarteka.
0: Bai, igual, baina segurazki audientziak ulertuko du hori.
1: Bai, hori xe.
0: Kontua da, 70.000 eurotako aurrekontua daukatela, gutxi gora bera, eta horretan ba laguntza eskatu nahi diote audientziari.
2: Eta guk beti hor gututzu zerbitzatzeko eta arrapostu maiteko prest, eta aldi juntan guk dizugu zerbait galte egiten, honi esperantza dizugu, ebai jentek arrapostu emanen dira.
0: Diruz edo lan eginez ere bai?
2: Biak egin entizugu hau solan sumait, mena geho profesional sumait ebai uken entizugu, eta geho bala, sozez ahalaz, bakotsak behenin, ahalena beha prefosta galte egiten dizugu.
1: Orduan, era guztietako hau solan aiztango da, eta era guztietako elkartasuna eskertuko dute, bai diruz, bai profesionalen aldetik, ba, gian, norbaitik geltxero baldin bada, iturgina baldin bada, ba, bueno, bere lana musutruk egin ez ere, ba, lagundezake Xigeruko Botza. Eta guk laguntza bidali nahiko bagenu,
2: Elo azo Xiberoko Botza navigatzaile batetan, hor atzaman dizugu, GoFundinga jamanik behita Elo azo izena dian webgunia enbidez, edo bestenaz goe webgunetik igaitez ez xiberokobotza.eus helbidila juitez ikusiko usie baniera hor publizitate baniera bat nun klikatu ondotik edienen usie ze helbideta jun behar den zien emaitzaen emaiteko.
1: Ze polita bannerari baniera deitzea, ze polita publizitate banner bat aurkituko duzue xiberokobotza.eus atari horretan, eta bertan baner edo bainera, ze polita, entzuga benuen hori, bainera.
0: Polita da dena, Xiberera.
1: Ze polita, bainera horregi topatuko duze banerra, alegia publizitate lehiotxo bat topatuko duze bertan, eta bertan klik eginda, balaguntzeko aukera izango duzu, Xiberuko Botza! Bizi bedi!
0: Nei duzu, Julen Girez imitatu?
1: Ez. Bizi bedi, Xiberuko Botza, esan
0: berda. Bizi bedi.
1: Luze gainera!
3: Soinu fikzioa, guau plataforman entzun gai.
4: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Klub zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Klubekin bat egin nahi, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
5: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da.

0: zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
1: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
2: Euskadi Irratia.

0: Gaur maiatzak 16, pertsona zeliakoen nazioarteko eguna da. Eta zeliakian pentsatzen dugun bakoitzean beti datorkigu burura janaria. Zer ezin dut jan? Zer ezin dute jan pertsona zeliakoek, ez da? Glutena duten jakiak, ba, ez dakit, irina duten elikagaiak, adibidez, ogia, galletak. Eta beti lotzen dugu zeliakia edo glutenalekiko intolerantzia janariarekin, baina badakizue badirela gauza batzuk edo produktu batzuk janariak ez direnak, jangarriak ez direnak, baina pertsona zeliakoei kalte egiten dietenak. Ane Sante Esteban, besteak beste, gure lankidea, eta Gipuzkoako zeliakoen elkarteko kidea, egunon, zer moduz? Bueno, redakzioan ikusten dugu elkar, baina orain estudioan, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Arrano egiten zaigu pixka bat, hori da, hori da. Egia esan, redakzioan jende gutxik zuen horren berri, aipatu genuen aurrekoan taldean, eta harrituta geratu ginen, esan genuen kontxo. Janariak ez diren produktuek ere, azteko, izan ezaketek glutena, eta bi, kaltegarriak izan daitezke, pertsona zeliako entzat.
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, beti elikadurakin lotu izan dugu, baina badira horre gauzatxo batzuk, nik uste ba, jendek ezakila, eta importantea dela aipatzea, ez?
0: Bai, etorri zara Markel eta Maren seme alabekin, Markel da, zeliakoa.
2: Bai, hori da, Markeli pandemia betean diagnostikatu zioten zeliakoa zela, bi urte bete gabe zituen orduan Markelek, eta hasieratik erabaki zuten etxean, Laurek glutena duten elikagaiak eta produktuak ez kontsumitzea. Labur-labur esan da, zeliakia gaitz kronikoa da, bizitza osorako alegia. Gaixotasuna ez da, gradutan banatzen, zeliakoei glutenak min ematen die estemearrean, naiz eta glutena ian eta sintomarik ez izan.
0: Zenbat urte ditu, Markelek?
3: Zazpi.
0: Zazpi urte dituzu, Markel. Eta zuk nola jakin zenuen zeliakoa zinela?
1: Ez da oroituko.
0: Ez.
1: Txikitsua zan da.
0: Bai.
1: Bi urte ingabe oraindik.
0: Hori da. Eta, bueno. Zuk nola zaintzen duzu zure burua? Janaria zaindu behar duzu, ez da zer jaten duzu, zer ez duzun jaten, ez da?
3: Bai.
0: Hori da, zaindu behar duzu pixka bat, eta bar. Ane, zeintzuk dira glutena izan dezaketen beste produktu horiek, janariak ez direnak, baina kaltegarriak izan daitezkenak?
1: Begira, badibidez, hortzetako pasta.
0: Hortzetako pasta?
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Hortzetako pasta, hortzak garbitzeko baliatzen dugun hori, horrek glutena izan dezake?
1: Izan dezake, badira marka batzuk, badutenak. Beraz, badibili behar dugu, eta bueno, gero, behin etxean marka bat ikusita horrek ez duna, horrekin ja badakizu bizitza osoako.
0: Ja. Hortan, zuen etxean hortzetako pasta erosi aurretik osagaiak begiratzen dituzue.
1: Oso importante.
0: Eta osagaietan jartzen du glutena duen pastak, ala
1: bueno,
0: nola jakin dezakegu baduen edo ez?
1: Edo irina, edo puede contener trazas hori ez, askotan irakurtzen deguna, eta bai, adibidez plastilinak ere izan dezake horka.
0: Plastilinak ere bai.
1: Bai.
0: Puede contener trazas hori jartzen duen orok izan ezake glutena?
1: Bai.
0: Eta hori zergatik gertatzen da? Zergatik ez dakit plastilina batek edo hortzetako eskuila batek izan ditzake beste gauza batzuen trazak eta glutena tartean? Hori nola gertatzen da hori?
1: Bueno, glutena erabiltzen dute adibidez lodigarri gisa. Eta azkenen garagarra edo oloa edo erabiltzen dute material horrei formak emateko eta horrelakoak. Pilulak ere adibidez medikamentuak, txendagaiak, baita ere horre kontu handiz ibili behar dugu.
0: Eta gero ikusi dugu baita ere adibidez, plater eta maitresna biodegradagarriek ere izan ezaketela glutena.
1: Baita ere.
0: Claro, biodegradagarriak izateko zer izan behar dute organikoak, eta agian organikoen osagaien artean glutena duten osagaiak egon daitezke, ezta? Txampuak eta gelak ere bai.
1: Ere bai. Esate izutenagatik, eske glutena gaur-gaurkoz, edo zein tokitan topa daiteke.
0: Bai, eta gero, baita gutun azaletan ere.
1: Bai.
0: Sobreak ere.
1: Hori niretzako berri izan da, aitortu behar dizut, bai ikusi dute nunbaiten, eta ez nekien da, bai? Antza, garai batekoak, eh?
0: Garai bateko sobrek. Nondik nora, paperaren osagaietako bat izango da segurenik, ez da, papera ere, osagai naturalez egiten den zerbait, ez da, egurretik dator, egurra naturala da, agian hor izango da glutenik ere, ez da, zigilu itxaskorrek ere bai, zeioek ere bai.
1: Baitare.
0: Eta,
1: arrisku azken batean, kremetan eta kremak, karo, eskuan erabili eta hor geritzen den ondarrak eta hauan sartze horrek du arrisku azken batean.
0: Hori galdetu behar nizun, ez da, ze adibidez, plastilina ez dugu jaten. ez genuke jan beharko.
1: Bueno, txikiek.
0: Auskalo, auskalo, ez, baina sobreak ere ez, ezagutuna zalak ere ez, eta hor non sortu daiteke arriskua? Arriskutsua zer izan daiteke, adibidez, ukitzea, eskuekin ukitzea, ja horrek berak arriskua eta kaltea eragin dezake, alboan izateak, nola piztu daiteke arriskua?
1: Ikutzeakin, da gero ahora eramatearekin. Azkenen irentxin behar dezu glutena, bueno, ba, estetan, este meharrean, de minori egiteko.
0: Eta adibidez zer
1: gertatzen da? Umeek kasuan asko bai. Gertatzen da, ez guk azkenen, ba, eskoa garbitzea ditugu, bueno, umeek plastilina erabili, eta askotan, ba, eskoak ahora eramaten dituzte.
0: Claro, adibidez gertatzen daiteke guk hartzea garaibateko gutuna zalba, sobre bat hartzea, eta hori ja hartu orduko, hartuta soil-soilik, ja eskuetan izango genuke gluten partikularen bat edo beste agian. Eta gero, ahora eramango bagenu, posible izango litzateke, adibidez, hori horrek, gluten horrek, kalte egitea gure organismoari, eh?
1: Zaliteke, bai.
0: Bai, gero, sukaldeko tresnak ere, bai, esaterako, bai. Zurezko taulak, xigorgailuak, zukugailuak, mikrouin, labearen, tapa, horiek ere, arrisku foku bihurtu daitezke, kutsadura gurutzatuaren ondorioz.
1: Hori da arriskutsuena, Gorka. Arriskutsuena.
0: Zer gertatzen da, ba, hori?
1: Zer gertatzen da, bueno, badidez, komentatu dezu ez, guk hasieratik hartu degula erabakia, gure etxean glutenik ez egotea. Horre zer esan nahi du, ez dagoela inungo ogiapurrik, ez dagoela inungo zantzurik glutena dagoela. Hor duen lasaia ibil gaitezke. Zer gertatzen da, adibidez, aitona monen etxean. Hor, ba, bueno, ba, aitona monek, edo osabizebek, edo sozidade baten, ogia jaten da. Edo, bueno, ba, gluten duten produktuak erabiltzen dira. Pentsa ba, ogia mozteko tabla erabiltzen duzu. Adibidez, egurrezko tabla aipatu duzu. Hortxe, ba, ogi apurrak hor geratzen dira. Gero, glutena ba, hor geratzen da, eta ba, zeliako bat entzat, oso arriskutsua da hori.
0: Mikrouin labearen tapan ere bai, geratzen dira?
1: Bai. Bazu berotzen badezu, ez dakit pasta adibidez, eta ondoren ba, markelentzako zerbait, horre...
0: Partikula geratzen dira eta kutsatu egiten dira orduan. Ez da orduan ez da behar gauza hondirik, ez? Askotan produktu jakin bat, gluten duen produktoren bat, non baiten egon izana. Hori ja nahikoa izan daiteke, gero sintomak izateko.
1: Ez da, elikadura zein du behar da inguru guztie.
2: Hori da, ez ki, imaginatzen dugu, ez, etxean gutxuera bera dena kontrolpean edo izango duzuela, baina etxetik kanpo nola egiten duzua?
1: Bueno, ba, oitu gara, pixkanaka, ez da erresa izan. Horre, bueno, toki ezberdina daude, eta, bueno, hori, ba, behin diagnostiko izan zanen ikastolan segituan, bueno, kontatu genuen, pasatzen zana. Eta horre, bueno, horre ez dugu inungo arazorik euki. Hor pasatzen da, igual gehiago, ba, jatetxeetan, sozidadeetan, lehen aipatu dute, ba, laito namonen etxeetan, ja ez, kada urte asko pasadie ikasi dute. Baina bai, hasiera zen erreixa izan ez zuten ulertzen. Bueno, baina zer pasatuko zaio gehiar. Ba, bueno. Hor pixkat izan da, pixkat.
0: Pedagogia lana egin behar izan
1: asko, duzu, ezta? Asko. Eta inguruan, eta baina egia da, denak ulertu dutela, lagundu digutela pila bat, Markeli ikasgelan, Markel?
3: Bai.
1: Asko, ezta? Zure lagunak, zer, dena dakite?
3: Bai.
1: Eta goten dia loro, ezta?
2: Bai, eskola aipatu duzu eta aipatu ditugu, ez, plastilinak eta eskolako materialak. Zuek nola egiten duzu produktu horiek, kutsakorrak izan daitezken produktu horiek identifikatzeko?
1: Bueno, hori badaute elkartean badago katalogo bat esango genuke, eta ba, pixka bat horretan jarreta. Mm. Esan elkartetik laguntza izugarri izan dugu. Eta, bueno,
0: federaziotik, ez da?
1: Bai, Gipuzkoako... Bai, federaziotik ez. Gipuzkoako zeliakon elkartetik.
0: Ah, zeliakon elkartetik.
1: Hori da, bai.
0: Hori da. Eta, aipatu dituzu adibidez, ba, aitona monak, ere, bueno, ba, ez egin behar izan dituzuela pixka bat, eta inguruko jendeak ere bai. Adibidez, jatetxeetan, ostalaritzan, badago sentsibilitaterik, badago ekiditerik glutena, bertan janda?
1: Bueno, oraindik asko dago egiteko, baino asko egin da, egia da, ba... Horren dibidea luzea dela, baina jo egia esan badao etokipila bat sentsibilizatuta daudenak, eta bai.
0: Nola egingo dute? Zer egiten dute? Desinfektatu egiten dute?
1: Zeukitzen dute beste sukalde
0: beste linea bat, ez da?
1: Hori da.
0: Paraleloan. Bai. Glutenik gabeko produktuak bakarrik baliatzen dituzten beste sukalde bat, hori da paraleloan lan egiteko. Gero, hitz egin dugu janariak ez diren produktuen inguruan, baina hor ikusi dugu adi ibili behar dela adibidez laranja koloreko elikagaiekin. Laranja koloreko elikagaiak.
1: Horrela deitzen diote.
0: Hazen ari bat, eta horrelakoak, ez?
1: Ez, ez, badira horre, susmopean dauden elikagaiak.
0: Ah, bale, kolore lalan japisten dutenak, ez? Adibidez, zeintzuk izan dituzke?
1: Adibidez, saltxak, prestaturiko, nola esaten da, aurrez prestatutako platerak, este beteak, prozesatuak hori da, hori da. Bai, horietan, bu, ia, guztietan glutena, glutena dago.
2: Eta Markel zuk litxarreriekin ere kontu zibili behar izaten duzu, ez da?
3: Bai.
2: Alare zu ja badakizu, ez? Zeintzuk jan ditzazkezun eta zeintzuk ez, ez da?
3: Bai.
1: Eta ja, bakarri juten zea. Markelek egin duena izan da demora honetan ikasi, pie bat, eta orain ja, bara, nahiko autonomoa da, egia esan.
0: Eta imaginatzen dugu etxeko guztiek izango duzuela sentsibilitatea, adibidez Maren, Maren zu ere, ez da, jabetuko zinen, eta zure kontu zibiliko zara, ez da, zure anaiak kalterik izan ez dezan, ez da, zainduko duzu. Nola zaintzen duzu, zer egiten duzu, Aukeratzen duzu ondo zer jan eta zer ez jan, eta erosketak egiteko garaian, eta, ez,
1: Bueno. Gainean egoten da arreba, egia esan. Baina, bueno, gero Marene kontatu behar dugu igual horre, karo beraz da zeliakoa, eta badula hor kajoitxo bat etxean.
0: Ai!
1: Esan dugu pinein genula, baina, la dinosaurion gaietak.
0: Ai, baduzu kajoitxoa orduan, ez da, badaz para.
4: Katuena,
1: Noizean behin eta kontu handiarekin, ez da.
0: Nahi. Aizu, bizi otxoak eduki behar dira, hori da, hori da.
2: Markelie bi urte bete aurretik diagnostikatu zioten, aipatu dugu zeliakia, zeintzuk dira sintomak?
1: Bueno, gerora, sintomak pila bat izan ditu. Sintomarik ez egotea ere izan liteke, eta zeliakoa izatea. Baina gure kasun oso oso nabarmena izan zen. Izan zen, bueno, baina justi izan zen hori, zan da, ipatu dezu. Pandemia maiera horretan ja kalera irtetzen hasi ginenean, bueno, Markelek, sabeleko minak, tripa sabela azita, zuen, argala, pixua galtzen, egun batetik bestera, botaka, horpegi txuria, nekea, besoetan egon nahi zuen. Guretzako zen, kalea irten gaina, pandemia ondoren, eta bere laguntxoekin elkartu, eta ezin zuen, sigita edo besoak eskatzen zituen, da ostras, izan zen gogorra, izan zen oso gogorra. Eta guretzako diagnostikoa izan zen, kristoren lasaitua.
0: Asko kostatu zitzaizuen diagnostikora iristea?
1: Ez, baina bai hasiera batean, lotzen genula gehiago psikologikoki, ez, esaten zen, ba, pandemia eta barrun egote horrek umei, nola eragin... Orduan, ba, hasiera baten jo genuen gehiago osteopata eta holako eta baino bai egia da, sintomak ikusita eta medikura joan ginen lehenengo horretan ja esan zuten, buf, analitikak egin behar diez, irudipena zutela, ba, bai, zeliakoa zela. Eta bai, elaxe.
2: Oraindik ez dago argi, pertsona batek zer ezaugarri izan behar dituen zeliakia garatzeko, dakiguna da genetikoa dela, eta hainbat ingurune faktore daudela, baina ez dakigu zehazki zeintzuk diren, ez? Zuen kasuan, etxekoi ere probak egin zizkizueten, ez da?
1: Bai, bat diagnostikoaren ondoren, Marenin niri eta Aitari ere egin zizkioten probak, eta...
2: Zer proba mota dira?
1: Analitika berezi batzuk dira. Eta horre bai aterazan gen hori zutela, bai aitak, gurenek, eta Marenek ere bai. Ni lehorratu naiz, beraz, badirudi, ez nahizela zeliako izango, baino hauek badute aukera gen hori garatzen bada, desarrollatzen bada, zeliakoa. Zateko ordu, alore bilbehar du.
0: Alore bilbehar duzu, eta alore biltzeak askotan eragiten du, behar bada, leku batzuetara joan ezin izatea, gauze batzuk jan ezin izatea. Zer da zailena behar bada egiten zaizuena, edo kontu handiena eskatzen dizuena?
1: Etxetik kanpo jatea, bai. Horren txadidez Legazpiko jaiak izan die, eta ikusten duzu, ba, geldituko gea, baina, bokadiotxo bat hartuko dugu, saltxipapa hauen lagunak asko gaten dutela, eta ba, hori horrelako, gozetan bai izaten dugu pixka bat. Edo porreta guazela, edo egun pasa, bai, saiatzen gara beti aurretik leku bat edo, begiratzen, ba, Markeleke posible duena jatea.
0: Hori da, behar bada zailena, ez da? Eta, imaginatzen dut, gero eta leku gehiago tara joateko kera izango duzuela baita ere, ez dakit, udalekuak, edo horrelakoak ere, behar bada gero eta irisgarriagoak izango direla, ez da?
1: Bai. Markel, kontatuko duzu, non egon zen duela bihazte?
3: Arritxulon. Lo egiten lehenengo aldiz bakarrik.
0: Ah, bai, lehenengo aldiz bakarrik lo egiten.
1: Bai.
0: Eta non dago harritxulo?
3: Oiartzunen.
0: Oiartzunen. Eta zet, norekin joan zara?
3: Ikastolakin.
0: Ikastolakoekin, eta klasekoekin eta joan zarete denak elkarrekin?
3: Bai.
0: Eta zer egin duzuean?
3: Gauen disko festan.
0: Oh! Ah, bai, disko festa egin duzue gauen, eh? Berandur arte?
3: Bai.
0: Zer ordu arte? Oso berandur arte?
3: Bueno.
0: Hora ima daz paretze, zanea, matxo aurrean duzu eta, eh? Tira, ba. Bueno, ba, ane, ba,
1: ez dakit, hor, bai. Komentatzeko jorka, hori izan da, guretzako, karo, gu, posoz guaz ez, bueno, badiez, merendolak ja, supero ditugu, ja, guraso badakite, eta, bainoen, badiez hori lehen da biziko irtera zan, eta, ba, beti dokuzu zalantza, ez, nola egingo dutean. Nola mongo di, eta egia esan oso esperientzi gona izan da, eh?
0: Aipatu duzu merendolak superatu ditugu.
1: Bai.
0: Zer esan nahi duzu horrekin?
1: Hombre, ba, hasiera baten merendola guzti lagunen merendolatan da, baxika bat ni egon edo baita, edo, bueno, alorego ibili barginela. Bai, bai, bai, bai, zazken batean, bueno, eramaten dien produktu asko, adidez, patatak eta biek, gluten gabekoak dira, ze gertatzen da, karo, zure albokoak bimbo bokadio bajan, da gero eskua sartzen badu patata bietan, ordea,
0: kutsadura
1: gurutzatu, alen komentatu duguna.
0: Kutsadura.
1: Eta orduan, ba, nola egiten dugu merendolak? Atzo ukizenun, atzo zeinen ukizenun?
3: Lukenena.
1: Eta nola egiten dute?
3: Ne jartzen diate aparte.
1: Hori da, aparte jartzen, lehe berai.
2: Hortaz behar duzu baita ere, ez inguruko gurasoen eta laguntza
1: hori, ez? Bai, bai, bai, bueno, arazorik ez dugu eki.
0: Jendeari mezure matelarazi beharko bazeniote, aholkuren bat, edo kontuten edukitzeko, zer esango zeniokete?
1: Bueno, gaixotasun badala, baina ba, gaur egune eramateko erreza dela, eta, bueno, ez tabla inungo arazoik. Mm-hmm. Badakit bai garai baten zeudela olako alternatiba, baina gaur egun denetik dago. Gluten gabeko berzi... Baina egia diru gehiago kostatzen dula, hori ere beste gaipotente bada. Baina, bueno, horretan sartuko baino bai, badaudela, hori ogia jateko, txokolatea, txutxeak, denetik jandezakela.
0: Mm-hmm. Ba, Anez Andesteban, Gipuzkoako zeriakoen elkarteko kidea, eta Maren eta Markel Moreno, eskerrik asko, amaren unara etortzea gatik, eh? Besarka da bero bat.
1: Eskerrik asko, Gorka. Aio.

0: Miren Altuna azkar gorta, Osakidetzako eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa egunon.
1: Egunon denoi.
0: Zer moduz?
1: Ondo esan behar.
0: Ondo lo egin datorri zara?
1: Naik ondo.
0: Ala guardiaren bat izan duzu?
1: Ez, aste honetan ez. Naiko gora bere izan ditu, leku bat etio estraina, guardiarik ez aste honetan.
0: Guardiarik ez. Ez, eta nolakoak izaten dira Txagorritxuko ospitaleko neurologo baten guardiak? Bakarka egiten dituzue, taldean?
1: Orokorrean bakarka egoten gara, Egoiliarrak ditugunean, ba, egoten dira geurekin, baina gutxi gora bera, ba, guardien erena, baina gutxiagotan izaten dugu gurekin egoiliarren bat.
0: Orduan bakarka egoten
1: bakarka.
0: Zarete, ez da? Ai, eta nola pasatzen duzu eden, bora? Guardian zaretenean egiten dituzue beste lan batzuk, edo...
1: Ba, zaila izaten da, azken aldian demora guztian guardiako lana egiten gabiltzaz. Geroz eta dei gehiago jasotzen ditugu, ze azken finean bi gauza gertatzen dira, ez? Urgentzetako medikoak ere geroz da paziente gehiago dituzte bereiek hartatzeko, eta geroz da errestasuna handiagoarekin deitzen digute, lehen agian deituko etziguten gauzen gatik bertan gaudelako baita ere, ez? Orduan azkenean, guardian orokorren guardiako lana egiten egoten gara.
0: Yeah. Gero eta errazago deitzen du jendeak, gero eta kontzientziatuago dagoelako, edo gehiagi deitzen du?
1: Bi gauza gertatzen dira. Alde batetik ez, zorionez jendeak geroz eta kontzientzia handiagoa dauka eta orduan bai iktusen gora berarekin ba sintoma oso arinekin ba joan egiten dira, eta hori oso baikorra da, baina bestalde baita ere ba jende asko ke ba zoritxarrez osasun sistemaren baitan dagoen itxaron zerrenda luzen medio moduan ez, ba esaten du neurologoaren gana joateko itzordua ematen diate mendi bila betetarako, ba joango naiz urgentzitara, naiz da urgentzitako gauza ez izan, eta neurologoatek ikusteko eskatu esate baterako.
0: Mm-hmm. Bueno, zerbaitegatik ari dira medikoak greba egiten, ez da, egun hauetan, eta agian ondotorriko litzaizuek, jende gehiago izatea, behar bada guardia horietan, eta behar bada baliabide gehiago izatea.
1: Zalantzari gabe, baina ez da bakarrik baliabide gora bera, ez? Izatez baita ere nik uste denoi dagokigula eziketa bat egitea baita ere gizarteari, ez? Asaltzeko benetan zer den, ez? Medikoana joan behar den gaitza, noiz joan behar den, eta baita ere ba, asaltzea zer den benetan ba, beharrezkoak diren gauzak, eta horretarako baita ere ba, eziketan oski osasun gintzako langile guztiei dagokigu, eta baita zere agintariei.
0: Hmm. Tira, obelitzateke, behar bada guardia horiek taldean egitea, eta ez bakarrik lankarga arinduko litzatekelako, baita askotan erabakiak ere taldean hobeto hartzen direlako, ez da bakarka baino, edo hori iruditzen zaigu behintzat, irratian ere erabakiak askotan taldean errezago edo hobeto hartzen ditugula bakarka eta geure aldetik baino.
1: Zalantzari gabe eta are gehiago oso nekatuta zauden momentuan, bai. Ez? Azken finean goizeko lauetan deitzen dizutenean eta goizeko zortzietatik lanean zaudenean, ba ez dituzu berdin hartzen, ez? Askotan beste batekin alderatzen dituzunean, bata da ziurtasun gehiago daukazula, ez? Zeure erabakian eta askotan pentsatu zenituen aukerak burura etortzen zaizkizula baita ere, ez da? Horrek ere badu bere garrantzia, ez? Zalantzari gabe.
0: Mm-hmm. Tira, orain beste BL zentroak ikerketa egin du Euskal Herriko 500 bat umerekin, eta ondoriozatu du ikasgelan taldelana egitea, elkarrekin aritzea, funtsezkoa izan daitekeela aurren konfiantza areagotzeko. Horrek zer esan nahi du? Taldean lan egiteak autoestimua eta konfiantza eta hobetu ditzakeela?
1: Taldelanak gauza asko betu ditzake, ez? Ez bakarrik geure egoera animikoa, ez? Azken finean ez dugu astu behar gizakiak izaki soziala garela, ez? Baizik eta baita ere pentsatzeko modua, ez? Askotan beste pertsona baten ideia bat entzuten dugunean, ba gure pentsamentu autokritikoa ere hobetu egiten da, ez? Eta geure ikasketa maila edo aurrez prekontzebituta dauzkagun ideian autokritika hobetu egiten da. Baina era berean, ba gure ideia horiek azaltzen saiatzen garen momentu horretan, baita ere ikasten dugu, ez? Nola komunikatu eta baita ere besteek ematen dizkiguten argumentu hoiei nola erantzun, ez? Modu egoki batean eta hori barin bada talde esango genuke aberasgarri baten baitan, konfidantzazko baten baitan, zalantzari gabe momenturako zein etorkizunerako mesede handia izango litzateke.
0: Pentsa, ikerketa hori egiteko hartu zituzten Gasteizko Karmelitas Sagrado Corazón ikastetxeko 500 bat ume aipatu dugun bezala, 8 eta 11 urte bitartekoak, eta jarri zizkieten problema batzuk erabakiak hartze izaten. Adibidez, ariketa batean erakutsi zieten irudi ambiguo xamar bat eta galdetu zieten. Irudi hori zer dago, eskuinera antzokertuta ala ezkerrera antzokertuta? Eta lehenik eta behin bakarka erantzun behar izan zuten, eta beren ziurtasun maila erakusteko jokatu behar zituzten gozoki batzuk. Batetik seira. Esaten zieten, asmatzen baldin baduzu, gozuki kopuru hori irabaziko duzu, baina galtzen baldin baduzu, galdu egingo dituzu. Zenbat gozoki jokatuko dituzu, eta horrek usten zuten, zenbateraino zeuden ziur beren erantzundarekin, ezta? Eta ondoren, gauza bere egin zuten, baina bikoteka. Bikotean eztabaidatu behar zuten, erantzun komuna eman aurretik. Ba, ikerketak ondorioztatu du, batera hartutako erabakiak zehatzagoak direla, bakarkakoak baino, eta gainera, umeek hartzen dituzela ziurtasun handiagoz. Jokatzen dutela gozoki kopuru handiago esaten dute. Bai, bai, seguru gaude. Bi okartu dugu erabakia, seguru gaude, sei gozoki jokatuko ditugu. Elkarrekin lan egiteak ze ondori izan ditzake gure garunean?
1: Bai, asko izan ditzake, ez? Alde batetik esaten deguna, gutako edonork ideia bat daukagunean, eta geure buruan bakarrik hartzen dugunean, askotan nahiko automatikoki edo impulsiboki hartzen dugu. Baina beste pertsona bati zergatia azaldu behar diogun momentu horretan, askoz ere refleksiboagoa da, ez? Askoz ere sakontasun gehiagorekin hartutako erabakia dago, eta askotan, zeure erabakia zure bizi esperientzietan oinarritzen duzu. Ta aurrekoak beste bizi esperientzia batzu ditu, eta hori dena jartzean, ba, azken finean gure garunaren malgutasuna, ez? Hobetu dezake, eta egoera ez berdinen aurrean ikuspuntu ezberdinetatik abordatzeko aukera ematen dugu arazo berdina esate baterako, ez? Ta baita ere era berean, ba, ez esango genuke ez jakintasuna edo ziurtagabetasunaren kontekstuetan hobeto kudeatzen lagundu diezaguke beste batekin lan egiteak.
0: Gustatu zaigu ikerketa jarri dioten izenburua edo titularra jarri diote. Bi buruk batek baino hobeto pentsatzen dute.
1: Eta iruko beto orain ere.
0: Hori da, eta begiek ikusi ere bai esaten da, lau begik bi baino geto da. Zenbat eta gehiago, hobe, ez da, gero egia da kontua da, gero adostu egin behar direla gauzak, hori horrek zaitasunak ekar ditzake, baina onurak ere bai, ze egurrelako egoerak kudeatzen ikasten baldin badugu, geure lana besak ari gara kudeatzen edo hobetzen.
1: Eta hori erakutsi egin behar digute, ez? Azken finean egia da, zorionez, ez? Ikasketa sistema aldatu egin da, ez? Geure garaitik baita ere, ez? Lehen edukiak bakarrik erakusten ziren, eta ze garrantzitsua den pentsatzen irakastea, ez? Eta nik uste dut orain bintzat hezkuntza sistema bide horretara dijoala, eta noski guzti hau eraginkorragoa da zenbat agustiarrago, ez? Pentsamentu kritiko hau eta lan taldeko lan hau zenbat egokiago eta egoera esango genuke alik eta hoberenean egiteko gaitasuna.
0: Ikerketaren arabera, Miren, elkarlanean aritzeak, eta hitzez hitz irakurriko dut, onura metakognitiboak dakartza. Bueno, azteko esan beharko genuke zerrote den metakognitibo delako hori.
1: Ba, metakognizioa da azken finean beti esan dugu dagoen ordenagailuriko berena geure garuna dela, ez? Ta metakognizioa da geure buruak ez duela bakarri pentsatzen, baizik eta ikusten duela zergatik pentsatzen duen moduan, kontrol sistema moduko bada. Hau da,
0: pentsamenduaren pentsamendua, nolabait esateko?
1: Hori da, kontrol sistema moduko bada, ez? Azken finean esaten du garunak nik, orain pentsatzen ari naiz hau esan behar dudala. Baina hori izateko prozesua alik eta eraginkorrena izan da zer egin dezaket urrengoan azkarrago ziurtasun gehiagorekin eta modu egoki batean espresatzeko, da?
0: Hori automatikoki egiten
1: du garunak. Automatikoki egiten du, bai, bai.
0: Da, nolabait, kontrol mekanismo bat, bai? Garunak berak duena, bere funtzioak efizienteagoak izan daitezen.
1: Hori da, azken finean da, geroz eta hobeto erantzuten saiatzeko.
0: Enpresetan dauden kontrol mekanismoa bezala, ez da? Funtzionatzeko modua gero eta eraginkorragoa izan dadin, garunak ere badu berea.
1: Eta metakognizioak azken finean, ezinbesteko da jakite hori badagoela, ez? Geure burua ezagutzeko modu bada, ez? Zergatik jokatzen dugu modu horretan, ez? Eta metakognizio horrek baita ere esaten da lagundu diezagukeela, ba geure esango genuke kognizio emozionalean baita ere, ez? Eta baita ere ba enpatia sozialean eta hortaz geure burua ez bakarrik zer egiten dugun baizik eta nola iristen garen egiten dugun hori egitera, onuragarria izan liteke beti aztertzea eta autokritika bat izatea.
0: Ikerketan esan dugu, eh? Bikoteka hartutako erabakiak zirela seguruagoak, ziurragoak, eta aldi berean zehatzagoak ere bai. Hori zergatik?
1: Bai, patu degun moduan, ez? Azken finean geuk erabaki bat hartzen degunean da, ikasitako jakintza teorikoa, ez? Gero bizizandako gora berak. Baina esan deguna, ez? Beste pertsonak beste eduki bat ikasita izan lezake, beste esperientzia batzuk bizita, eta batez ere, guk ahoz jarri behar degunean pentsatzen degun hori askoz ere elaboratuagoa da, ez? Eta era berean, hori beti onuragarria da, horrek ez dukentzen kontu zibili beharreko kontua dela. Guk ez badegu ikasi nola pentsatu, eta aurrekoak bai, askotan konbentzitu egingo gaituela, eta talde lana ere ona da, biek maila berdinean barin bagaude, edo antzekoan barin bagaude.
0: Zemestela, agian, geure erabakiak nolabait baldintzatu egin ditzake gure taldekideenaren erabakiak, ezta?
1: Hori da, eta pixka neurri batean hori da baita ere adimen artifizialaren erabilerarekin ez pentsatzen dena, ez? Adimen artifiziala lagundu dezake, ez? Metakognizia hobetzen. Gurik jada pentsamentu kritikoa sortuta degunean, gure pentsamentu kritikori hobetzeko edo oraindik ere zalantza gehiago sortzeko erabiltzen barin badegu, baina guri galdera bat ematen digutenean, oraindik pentsamentu kritikori gabe, joaten barin bagara ChatGPT, Gemini edo dena delakora, eta berak ematen barin badigu, alderantziz metakognizioaren zat kaltegarri
0: litzateke. Eta gainera askotan engainatu egin gaitzak, eta kontrolatu ez, pentsatzen barin badugu, guk baino beto pentsatzen duela adimen artifizialak, ba, dena sinez dia zaiokegu eta gure pentsatzeko gaitasun hori anulatu.
1: Eta gauza berdina gerta daiteke, ba, kideren batekin bazeuk ez badezu ikasi pentsatzen eta pertsonalarrek gaitasun handia barin baditu batez ere hitz egiterako orduan, eta komentzitzakon.
0: Miren, esplikatu beharko diguzu pentsatzen nola ikasi.
1: Saiatuko gara.
0: Miren Altuna Azkar Gorta, Osakidetza eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa, eskerrik asko, eh?
1: Eskerrik asko denai.
0: Pentsa dezagun.
2: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztio, udalerri euskaldunen eguna ari dira ospatzen gaur Otxandion. Dagoeneko UEMaren batzar nagusia martxan da eta bertan ongi etorri egingo diote eman komunitatera 121. Udalerriari, Elgorriagari. Martin Aramendia eta ongo alkatea eta UEMako presidentea da.
4: Euskadi urteotan Nafarroako udal desente ari dira, UEMarekin bat egiten, eta alde horretatik oso pozi gaude. Zenbat eta indartsuago eta sendoagoa izan mankomunitatea, guk gure herrietan egiten ditugun politikak, martxan jartzen ditugun proiektuak, orduan eta eragingarriagoa dira.
3: Gainera arnasgunei eusteko urgentziazko neurriak aurkeztuko dituzte gaur. Bestelakoan etxebizitza larrialdiari buruzko jardunaldi egiten ari da Donostian EH Bildu. Pello Otxandianok proposamen zehatza aurkeztuko du laster. Aurretik, Radio Euskadiko Parlamento La Sonda saioan, Eraitz Saez de Egilaz, Ezker Subiranistako legebiltzarkideak beharrezko jodu, etxebizitza politika berritzailea.
5: Prezioak deskontrolatuta dauden momentu batean gaudela, nun gazteen gehiengoak ezin duen emantzipatu inolaz ere euren auzo eta herrietan, eta horrek implikatzen du nolabait merkatu pribatu interbenitu egin behar dugula prezioei muga jarri eta jetxi ahal izateko, baina era berean eta gaur egun daukagun erronka nagusia izango dela parke publikoa handitzea.
3: EAJ-tik berriz EH Bilduri kritika egin dio Xabier Barandiaran legebiltzarkideak.
6: Eusko Legebiltzarrean gai hau etxebizitzen legeari dagokiona eztabaidatu zen eta hori da lekua eztabaidatzeko eta adostasunak lortu ahal izateko eta marko zabal bat eskaini da. Adostasun hoiek lortzeko eta adostasun hoiei uko egin zaie, ez? Bueno, gero hortik aurrera beste guztia da zarata eta markoak sortzea hauteskundetara begira, baina ez da realitateari erantzuteko.
3: Nazioartean Donald Trumpek iragarri du Ameriketako Estatu Batuetako eta Nigeriako armadek elkarlanean Estatu Islamikoko bigarrena hil dutela, munduko terrorista aktiboena zela esan du Trumpek Abu Bilal al-Manyuki. Berriz ere gurera etorrita, Osasun Sailak berri eman du, Natibo, Sabor de Casa eta Goia Marketako sei gazta klase erretiratu dituztela merkatutik listeria bakterioa topatu dutela eta hasieran gazta klase bakarra zen kezkaiturri, baina bada ezpada beste bost ere erretiratzea erabaki dute. Ekoizleek eta errepidetan AP-626 Antzuolan Bergara aldera autobatek ezbeharra izan du, Bizkaia 30ean berriz Erandio parean Erletxeta aldera furgoneta batek matxura izan eta traba egiten duela esan digute segurtasun sailetik. Eguraldiari dagokionez, Euskalmeten iragarpenak dio goizean eta eguerdialdean ipar isurialdean zaparrada botako dituela tarteka, arratsaldetik aurrera atertzera egingo du. Hegoaldean aldiz ostarte zabalagoak eta ordu askotan ateri eutxiko dio, temperatura altuenak 15 graduren bueltan ibiliko dira gaur denean. Hauek ordu honetan jakingarri, 12etan gehiago.

0: Amarauna, Gorka Otaegi.
1: Kaixo, Etxamlarrinaga naiz. Larrinaga bizena nondik etorri daiteke?
2: Horixe da, entzule batek bidali digun galderetako bat, Larrinaga abizenaren inguruko galderetako bat, izan ere badakizue gaur, 15ean behin egiten dugun bezala, abizenen jatorria izeneko tarte izango dugula, Mikel Gorrotxategirekin, baina hori laister izango da, laister izango da, hemendik 20 minutu barru gutxi gora beraz, ze aurrez, hori ora jo behar dugu.
3: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
7: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
8: Alkampon, maiatzaren 15-17, otarrainska egosia, 20-30 aleko tamaina, kiloa, 989 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: En Alkampo sales ganando.
10: Euskadi Irratia.
2: Guraldi ederra egiten duen geure laino, geure euri eta geure Euskal Herriko klima tipiko honekin, ze guraldi ederra egiten duen itsasoari begiratzeko. Bueno, itsasoari begiratzeko baino hobe esango dugu gaur herrioari begiratzeko, herrioari begiratzeko eguna da. Esan baitigute Orion balea agertuko dela. Duela 125 urte bezalaxe, barraren aurrean. Jesus Artetxe, orduan balea ikusiko dugu gaur Orion.
11: Etzazu zalantzarik egin, Gorka, ikusiko dela, jakina ikusiko dela. Eta ez dakizu, Gorka, zein eder dagoen herria, euripean baldima da ere, ba. balkoiak, ezke, ez dakit, bueno, gutxi batzu baino ez daude, apaindu gabe. Arrantzarako otarrak, arrantzarako sareak, beren buiak eta guzti flotatzeko jakina, oso oso eder eta dotoretuta dago gaur Orio. Egunak ere merezi duelako jakina, 125 urte ez da atarikoa izea, Eta hain justu ere, ba, hori pixka batean kontatzera etorri gara Oriora, Hemen bi lagun hartu ditugu izketarako, alde batetik Xavier Ibarguren, Orioko udaleko kultura zinegotzia. Kaixo, Xavier?
12: Egunon.
11: Eta ondoan hemen, eskertzen diogu gainera, korrikata presaka hemen, Erika Olaizola, balearen eguneko herri antzerkiaren zuzendari laguntzailea. Egunon. Bueno, pixka bat aterpetu behar izan dugu hemen, udaletxeko atari ontara sartuta, baino entzun diogu, ez da, Euskalmetekoari. Hemendik aurrerakoa, onerako izango dela.
12: Bai, ala da, ostarte batzuk zabaldu diago izan zehar, hor urrunen ere ikusten dut, urdingune batzuk, ea lehenbaien etortzen diran. Baina, bueno, euripen ere polita.
2: Euripen ere polita eta gainera herria ikusi dugu, hori ikusi dugu, ja, azken egunetan, dekoratu dela, Orioko herritarrek dekoratu dituztela beraien balkoiak, beraien etxeak, espreski egun honetarako, gaurko egunerako, balearen egunerako, jarri baitituzte arrantza sareak balkoietan, arrantza zaila, sare horien buia txikiak ere bai, arpoiak ikusi ditugu, bale izatxak ere ikusi ditugu, orduan, herri osoa ja dekoratuta dago eta prest dago gaur berriz ere balea azaldadin, eta horrek ere egundoko alaitasuna ematen du ikusteak, nola implikatzen diren herritarrak eta nola etxeak dekoratzen hasi eta gero ekitaldian parte hartzen amaitzerako, nola herritarrek benetan bizi duten balearen eguna.
12: Bai, hala da, Gorka, egunon. Bai, aurrokon komentatzen nian pixkat Jesusi, udagarraian hori joko balkoiak horiz egoten dira, bandera horik jartzen dira arraunaren bueltan, duela gutxi arte txuri urdinez ere ondia, baina azken astetan, ba, Jesusiek ondesaten zumezela, sarek lehortzen edo bustitzen jarri juzte, lehortu nahi arekin baina, eta, bueno, sareak, otarrak, txikotak, danetik daukagu, bai, balkoiak jantzita daude.
11: Bueno, Xavier, 10 urte eta gero, herritarrek, ba, pentsatzen dugu, askoz ere gogo handiago izango dutela, balearen egun hartako antzerkia egiteko, ez da?
12: Bai, hala da, duela 5 urte, ba, bueno, COVID-an, arira ezin izan genuen ospatu, ez behintzat, oriotarrentzat daukan dimentsio guztiakin, zerbait egin genuen, balea azaldu zan,
11: Baina, xume.
12: Hori da, xume, azaldu zen.
11: Esan behar dugu, 5 urtete behin egiten duzuela hau, ezta?
12: Bai, egia da. Hori joan, arrantzale eguna ere bestela ospatzen da, urteroko maiztasunakin, baina balearen eguna, berso jasotzen duten balendri aura ospatzaren eguna 5 urtetik behin egiten dugu.
11: Gorka, iruitzen bazaizu, aurretik eta modu izan dugu hemen, Salatxo Orioko abesbatzako emakume jator eta antigualeko moduan jantzita ziren emakume batzuekin hizketan egin dugu minutu pasatxo batean, eta iruitzen baldin bazaizu, gehien bat galdetu diogu zer den balearen eguna oriotarrentzat, eta bueno, ba, hauxe erantzun digute. Zuek oriotarrak, eta ber, zer da balearen eguna, zuek ikusten zaituztet hemen, mende hasieran bezala jantzita, zenbateko garrantzia dauka oriotarrentzat balearen eguna, esaiezu?
13: Hombre, oso egun berezia da. Aterazazu kontuk, azkeneko balia rapatazuna hemen kostan. Eta herrientzako oso aberatze zantzen egun. Orduan goze onditza zeo, mila betzi dionda baten egezaten. Eta orduan baliak goze asko kenduzun epokartan.
11: Jakin dugu hemen oriotarren artean banatu zala haragia eta bretxara ere eraman omentzuten.
13: Bakizu, kantanola dun, tineko zipezetan izan zan saldua, orduan saldu deintzen. Eta gero esateu dugu, kobratu deite zuela balia ikusteko kanpoko jendie etorri zana.
11: Hori ere entzun dugu.
13: Orduan diru pixka taterako zuen, orduan de.
11: Bueno, zuretza zer da, balearen eguna.
14: Egun ederra, danoka lai, hemen abesten, eta oso egun ederra.
11: Eta jantzi hauek nondik atea dituzu, hola, aspaldiko jantzi hauek?
13: Hobe, gero jositako ia,
14: Bai, hobe, pues bueno, jarri, diseinatu gauz bat, eta venga, a koser.
11: Zein da zuen egitekoa gaur, zein paper, zein antzerki egin behar duzu?
14: Gu Salatxo abez batzan abeste deu.
13: Eta hor dut kantatzen behar deu. Oain soinu proba dekau, eta gero aterako beha zarekarruak inda, kales kantari, eta bukatuko deu plazan. De arrantzalek etortzeianen baliakin kantatuko ditugu beste abesti batzuk, eta hori da, gure egiko zuen alorkua abestia.
11: Egun handia.
13: Hoxe, matietz.
14: Zuzendaria deitzen nahi zaigu, eh? Bueno, agur.
2: Bai, zuzendaria deitzen nahi zen, orduan utzi egin behar, ez da? Dena presatzeko, izan ere laiztera salduko da balea Orioko barran. Benito Lertxundik kantatzen duen bezala, ez da? 1900 urtean, maiatzaren 14. egunean, gainera Benito Lertxundirentzat, asteburu berezia izango da honako hau, omenaldi egingo baitiote.
11: Berehala aipatuko dugu hori, baina, bueno, nabarmendu nahiko nuke Xavierrekin, ez da? Bertso hiek nola erakusten duten ederki, erakutsi ere, egun arruntartako. Begiratu dugu Gorka, 1900 eta lehenbizik urteko maiatzaren 14. aste artea zen, aste artea.
2: Ara?
11: Egun...
2: normala.
11: Zuri normala. Eta, bueno, duela 125 urteko maiatzaren egun haundiura, geho gertakizun haundia bihurtuko zena, bertsoen bidez kronika egiten da, egun hartako kronika egiten da. Eta, Xavier, behar bada, egun hartako kronika bertsoetan jaso espalitz, ba hor galduxia geratuko litzateke notizia.
12: Bai, hala da. Egia da euskal kulturak badaukala horren erakusgarri da, ez? Eta bersoak eta kantuak bai izan dira belaunaldiz belaunaldi, ez? Ahozkotasuna oroko horren ba bueno, testigantzak eta belaunaldiz belaunaldi batetik bestera iristearen, bueno, bertsoak izan dira. Bertsoei esker lortu dugu testigantzak jasotzea eta bertsoek hasita buka ezagutzen ditugun 20 bertsotan mintzat hori kontatzen dute egun hortan gertatu zana ezaugarri guztiekin, ba artikulu bat belaunaldiz belaunaldi ba orduan igualetzan iristen. Baina bira bertsoak iritsi dira. Benitori esker, Benitok musikatu zitulako eta jaso zitulako Orbegozo izeneko apaiz batek edo jaso zituen bertsoak eta ezaugarri askokin kontatzen da egunura, balentriaura, igual esagraziotik ere pixka bat izango du. Ahonditasunak, bueno, balea bera ere ahondia da itsasoko, ez? Itsasoko errege edo bada. Baina, bueno, ahonditasun hori behintzat jasotzen du eta hori jotarrentzako ba, bada arrotasun iturri eta bada postasuna.
11: Erika, hemen zaitugu, zain eta barkatu galdiguzu, ez da? Herrian zerkia laster hasiko da, amabia laurden gutxi aldera. Kontaiguzu, badakigu hiru zatitan edo banatu duzuela, kontatuko diguzu, horre, guardi aurretixe. Zer ikusiko dugun Orion?
15: Ba, oaintxe astear gaude, bueno, 12 laurden gutxitan hasiko gea, horre, bueno, ba, herrien zehar daude gune ezberdinek, ikusiko ditugula adin ezberdinetako jendie parte hartzen, eta nolabait, ba, egunare irudikatzen, eta hori belaxe hasikoa, eta hori eta gero, ba, ja balien ordu eritxikoa, 12 erditan, Balia ikusiko utala hieruek eta horretorrikoa kalien bera. Balia esaten ikunez, balia, zehuzeik hasi badet, hilabetan da, balia.
2: Balia esan behar da orduan.
15: Oida, zen ikusi guamen azpite arra xantita bilok balia, esaten demoro zuen. Eta horrek dana ba herrie azturako eta danok.
11: Hori da. Erika, behar bada herriko kanpaiak astindu eta baliaren eizara irtengo diren une izango da behar bada ez dakigu, Bereziki unkigarrienetakoa, ez da? Bueno, urduritasuna eta kezka, baino poza ere bai.
15: Hori da, hori zan pixkat baitare aste honetan ba parte hartzaileekin hitzaite genuna, ez? Ba nola momentu hori nola irudikau eta ikuste genentun importantiek zila ba zeuk esan dituzun gauza hoiek izuare bai, ezin sinetxi ere bai, kuriosidade hori eta bueno, ba nola gerturatzen danak, ba ikusiko dut eta biziko dut eta gu ere gea parte hartzaile azkenien, ez? Ikuste gatozenak ere konturatzeako parte hartzaile gehala konturako, eh?
11: Gorka, ikusi ditugu hementxe, ez? Hemen herrioaren ondo-ondoan gabiltza eta ikusi ditugu ba gero balearen bila irtengo diren bost traineruak prest dituztela jauretan.
2: Bai, garai batean hori bai, Manuel Olaizola, Gloidi, Kuranga, Katxak eta Manterolak egin zuten bezala, ez da haien irudikapen
11: egin dut. Haien tankeran, hori da. Haien tankeran, Urak ez daude oso garbi egun hauetako euritekin eta hola zea arreak oso buztinkara edo buztin kolorekoa dago. Bai. Baina aipatu nahiko genuke nolako balea izango da. Beti bezala handia eta puzgarria edo sorpresaren bat edo
12: ez dakit ze ikusiko duen talaieroak, balea ikusiko du.
11: Balea ikusiko.
12: Eta etortzen dana, eta arrantzatzen bali madute, ba hemen azalduko da. Ez dakit nolakoa, bersoek esaten dute, 12 metro luze eta gerrilla 10 lodi, eta...
11: Bueno, ondia.
12: Ondia.
2: Ondia izango da.
11: Eta Gorka, iruitzen bali mazaizu, biharkoa ere, zuk hasieran aipatu duzu, gitarauan irakurtzen dugu, biharko iganderako, horieko gitarauan Benito Lertxundi omenduz. Uste dut sarrera guztiak agortuta daudela, et Inkarnatus Orkestra eta hainbat aurra bezbatza elkarrekin kantuan.
12: Hori da, bai. Bueno, 900 gora sarrera jarri dira salgai. Bai usten genuen, bueno, Benito Lertxundik iaz esan zuen, ba bueno, abesteari utzi egiten ziola bere ibilbide profesionalari. Bueno, abesteari utzi profesionalki, seguru nago Benitok abesten jarraitzen dula, baina bueno, profesionalki utzi egiten zula esatean, bai usten genuen herriak zor bat baziola eta aitortza egin ere egin nahi ziola. Eta ze hobeto ba balearen eguna bera Euskal Herri osora ba berak zabaldu ditulako Euskal Herri osoan zehar ba bueno gora hori jotarrak esan beldur gabe abestiaren azken bersoak esaten duna ere esaten jardundalako Eta bueno, bai zor geniola aitortza hori, eta bai nahi izan dugu, bere eskutikan berari herri aitortza hau egitea. Orduan, bai ikusi genuen aukera polita izan zitekeela, bat inkarnatuz orkestrarekin eta aurra bez batzekin eta berari omenaldi hau egitea. Orduan, bihar iluntzeko 8:00 herriko kiroleian Benitori omenaldi egingo dio. Bai.
11: 200 persona baino gehiago, dana salduta esan diguzunez.
12: 900 persona baino gehiago.
11: 900 baino
12: oholtza gainean 200. Hori da, oholtzan 200 gora persona. Abesten, kantatzen, jotzen, musika jotzen, eta...
2: Horrela entzun daiteke kan.

0: Etinkarnatuz Orkestra eta beste hainbat aurra bez batza elkarrekin kantuan, Etinkarnatuz Orkestrako zuzendaria Miguel Zeberio da. Eta gaur bertan irakurri dugu prentxan, Miguel Zeberio, esanez, ehun eta berrogeita mar lagun Benito Lertxundiren kantak kantatuz entzunda, negar malko mordoa aterako dela seguru bertaratzen den jendearen artean. Emozionantea izango da, ezta?
1: Bai, imaginatzen dut, bai, ez. Egia da, hori jotarroi, bueno, asko gustatzen zaiguna bestia dela, lehen ere esan dut, ez, arrotasun iturri ere bada, eta unkitzen gaitun abesti ere bada, abesti asko ditu Benitok, unkigarriak izan daitezkenak, udazken koloretan, mirotzak bera, ez, baina, bueno, balearen bersoa oso herriarena da, oso herrikoia da, eta gure sentitzen dugu.
2: Bai, behar bada, Xabier, azpimarratu beharko genuke kantak dioena, ez da, nire herria, hori ez da, bereziki hori gaur.
1: Hori da, bai, gaur, balearen... hori jo da, balea gauza asko, balea, hori jo gauza asko da, askotan arraunarekin lotzen dugu, baina arrauna zara dago, hori jo gauza asko ditu, eta gauza asko da, eta balea ere bada, eta gaur hori ospatzera.
0: Hori da. Goizeko 11etan hasi da balearen eguneko programazioa sardina jatearekin. Sardina jaten ari da jendea momentu honetan Herriko plaza.
2: Bai, ere badatorkigu sagardoare jarri dute hemen eskaintzeko
1: arrantzale batzuk ere hor da bildu.
2: Mordoxka hurbildu dira hemen sardin ondora eta ikusi dugu ere eskabetxerak ari direla hor gorka antxoa garbitzen hor trapuarekin eskabetxera garaibateko tankeran. Eta jarri dute goi mailako joskintza tailer bat ere bai, ez dakizu zein arropa dotore eta josteko makina aspaldikoekin eta zein eder dotoretuta dagoen udaletxe aurreko plaza hau, ze garai batean esan digute Orion emakumezko gehienek edo ikasten zutela hemen Orion zegoen joskintza edo josteko eskola hartan eta haren omenez edo ipini dutela joskintzako tailerra.
0: Hori da, eta momentu emozionanteak unkigarriak gaur ere biziko ditugu balearen egun honetan, 12 laurden gutxian balearen eguneko kale ikuskizuna hasiko da, 12 terdietan kanpaiotxa. Balea harrapatzera joateko deia eta segidan balearen eiza hori bazar parean, hortxe kanpaiotxo horiek unkigarriak izango dira 12 terdietako horiek, eta ondoren balea mollara emaramango dute eta bertan ekitaldi nagusia, antzerkia, dantza eta musika eta bukaeran, festa, Peio eta Nikola Sarraldoiekin, Orioko txarangak irotuta Herriko plaza, beraz denetik izango da, emozionatzeko, dantzatzeko, salto egiteko, eta hortxe, Orioko historia bertatik bertara ezagutzeko parada hori. Ba, eskarrak emango dizkigu gure gonbidatu, Jesus?
2: Bai, nola ez, ba, hemen izan ditu, hemen txek gertu ban, eta lanak eta bat zituzten lehendik ere asko, eta oso eskertuta gaude, Erika, eskerrik asko.
3: Zuei.
2: Eta Xabier, bestein beste.
1: Ba, eskerrik asko zuei, eskertu nahi dituzke baita ere Xantita, Erika, irizet lan izugarri egin dutela, azpititik etorri dira herria pixkat astintzea eta muitzea, herriak parte hartu du.
2: Lehorrekoak hemen, Herriora etorrita.
1: Hori da, bai. Eta nik uste lan handia egin dutela, ederra izan dela baita ere, egin dute lan bat, belaunaldi ez, gaurko gazte batek igual eskabetxera zer dan ez daki, nolako hori jo zan ere ez daki, eta nik uste etor, beraiek lideratuta da, ba, lan handia egin dutela, eta feste eguna izateaz gain, bada, kulturalki ere bai, ba, bueno, izan geran horri begira jartze bat, ze askotan herrioaren bueltan sortutako herria da hori jo, baino bizkarrere eman ditugu. 28 bapore izatetik gaur gaurkoz bi bapore bakarrik izatera pasatu.
2: Pena da hori, ez da, Xabier. Bi baino ez dira geratzen bizpairu edo esan zen idan, ez da?
1: Bai, gutxixiago igual.
2: Gutxixiago igual.
1: Baina bai, herrioari eta itxasoari bat bizkarre eman ditugu, bueno, ala beharrez bizkarre eman ditugu herria da. Baina, bueno, hor daude, ez? Nondik gatozenaren zantzuak hor daude. Gaurkoz ere balea arrantza bat arrotza zaigu gaurko begiradatikan begiratzea, ez? Horrelako eiza, horrelako espezie bat, baina bueno, baina bada, ez? Izan geran horri begira jartze bat eta izan nahi dugunari begira jartze bat. Eta hor Xantita Erikaren bide laguntza, ba, ezin besteko ez da noski herritarren parte hartzea eta bestia.
0: Tira, balearen eguna. Esan dugu, historiari begiratzeko parada paregabea, Orioko historia ezagutzeko parada paregabea, eta horri buruz hitz egin digu, Jesus, Josu Usabiaga gazteak, ezta?
2: Bai, hori da.
0: Orioko
2: bai.
0: Baleaz kontatu dizkigu jakingarri batzuk, bera oso historian graduatua da, eta oso zalea da, balea izaren oso zalea da, edo behintzat horren inguruan jakimina handia du, eta entzun zer kontatu digun, bereziki, balea akabatu eta gero, Orioko balea arekin egin zutenaz.
4: Nia betzen da lehenengo urtian,
3: gantza garrantzitsua zen, gantza leno farola kiteko eta bela kiteko erabiltzen zian, ez? Baina hogei garren mendian jadanik ba, beste materialak erabiltzen zian, ez? Bale hortatikan gehien garrantzitsuna olioa zen eta bakigu adibidez Rezola eta Lizarriturri enpresak, hau da Jabonez Lagarto izeneko be enpresan jabiak erosi zutela ia 2500 pezetengatik. Beraz, hau egiteko erabili izan, bale hori. Gio gainea, balearen bizarrak Frantziarara bidali zian Biarritzeko enpresa baten bidez. Leoti eta Libron izeneko beste enpresa bati tandikan Parisera eraman zian barbak korseak egiteko erabiltzen baizian. Eta geho, balean aragila saldu zan. Orioko erringo jendiari gaina, balean aragila labretxan saldu zan. Artu zuten iruzpalau txalupa eta jendia show bezala ikusizun azkeneko euskal bali. Artu zuten iruzpalau txalupa eta jendia show bezala ikusizun azkeneko euskal bali.

0: saiora, ba, hemen animalia tzarra undio ikustera, eh?
1: Bai, bai, ba, gaurrera joango da jendea hori ora, balearen eguna, laizter batean ikusiko dugu berriz ere. Duela, 125 urte bezala, balea Orioko barran sartzen. Jesus, eskerrik asko, gero arte!
0: Bai!

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafariko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Deskubritu zazu Kotoizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatzazu hurbileneko denda pepco.esen.
3: Alkampon, maiatzaren 15-17ra, oiasko iztertxo oso handiak, kiloa, 3 eta 65 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
0: Euskadi Irratia.
5: Esaten dute interneten gehien konsultatzen den gauzetako bat dela Abizenen jatorren inguruko horriak. Abizena dauzkagun guztiok daukagu jakin mina, eta guztiok gustatzen zaigu jakitea nondi datorren edo ze historia dagoen horren atzean, ezta?
6: Amaraunan Abizenen jatorria, Mikel Gorrotxategi.
7: Iso, etxam larrinaga naiz. Larrinaga abizena nondik etorri daiteke?
8: Horixe lehenengo galdera, Mikel. Etxam larrinagak egin diguna, larrinaga abizena nondik etorri ote daiteke, Mikel?
5: Bueno, ba, leku baina goiagotatik, baina guztiak Bizkaian daude. Beraz, badaki txaunek hori Bizkaitik joan dako, edo Bizkaiko deitura dela, zakietera nongoa den. Abadinon, eta Abadinon bitxia da Larrinaga izeneko etxe bi egon direlako, bata Bendiolan eta bestea Muntzaratzen, Berrizen, Okango auzoan, Diman, hor ere etxe bi egon dira, Bikarregin eta Artaun auzoetan, Erandion, Errigoitzin, Karain, Izpasterren, Izpasterren etxe bi dauz, baina elkarren ondoan Larrinagabekoa eta Larrinagagoikoa, Lezama, Loiu, Markina, Barinaga, Mundaka eta Nabarnizen. Eta Larrinaga berez da, Larraina dagoen lekua, Larrainak ziren garia jotzeko lekuak.
8: Ara.
5: Eta, baina, hori, Larrain berez da, Bizkaiko aldaera, ez da, Larrain da, era estandarrean, eta Bizkaian Larrain esaten da, eta handik dator Larraina, hori da, garia jotzeko lekua dagoen lekua.
8: Bueno, entzun duzu, ze ondo esplikatzen dituen abizenak, Mikel Gorrotxategik Euskaltzain diako onomastika zerbitzuko arduraduna da bera, eta berari zuen abizenaren, edo zuen lagunen baten abizenari buruz galetu nahi baldin badio zue, badakizue zer egin behar duzuen, Etxaunek egin duen bezalaxe, Etxaun Larrinagak egin duen bezalaxe, hartu WhatsAppa, 6-6-6-0-0-0, hori da gure WhatsApp zenbakia, 6-6-6-6-0-0-0, eta bidali mezua, ahots mezua baldin bada, obe, lehenago jarreko dugu gainera.
9: Kaixo, jakin nahi nuke Iparragirre nondik datorren eta zer esan nahi duen, eskerrik asko.
8: Iparragirre, nondik dator eta zerren esan nahi ote du?
5: Bai, bueno, Iparragirre entzuten dugu.
8: Baditugu Iparragirre famatu asko Euskal Herrian, eh?
5: Bai,
8: hoxe
5: bai,
8: mari iren handik azita.
5: Bai, hoxe, burua beti niri Iparragirre entzuten duenean urretxu bai. Eta zizai burura. Eta kuriosoa da, ze urretxukoa ez da.
8: Ara, Zumarraga.
5: Ba, ez, oin, jakingo duztu, eh? Ez berez, Euskal Herri, ez osoa, baina Euskal Herriko parte zabal batean agertzen den abizena da. Bizkaitik hasiko gara, Ibarrangelun eta Narbaizen, Nabarnizen parkatu dago Iparragirre izeneko oinetze bat. Gipuzkoan

0: Da ugarien, Gipuzkoan non nahi, salbu eta urretxun. Eta daukagu Aduna, Altza, Altzaga, Arrasate, Zaldi, Parkatu, Aztigarraga, Ataun, Azkoitia, Azpeitia, Belauntza, Beraztegi, Bidania, Deba, Donostia, Eibar, Elgoibar, Hernani, Ondarribia, Irun, Legorreta, Lezo, Mutiloa, Tolosa, Usurbil, Zaldibia, eta Zumaia. Beraz, leku askotan dago Iparragirre.
1: Bai.
0: Eta Nafarron ere badago. Eta, bueno, Nafarron askotan loko deitura deskriptiboak ez dira oso ugaria, baina badara. Azkaraten, Betelun, Elkarren ondoan, Gorriti, Igantzi, Lesaka, Luzaidi eta Zaratzibarren. Eta zergatik da hain ugaria? Bueno, bigarren osagaia erreza da Agirre. Agirre baserriak ugaria dira Euskal Herrian. Leku guztietan dago Agirre bat, eta Agirre dira leku ikusgarri baten dauden etxeak. Leku nolabaiteko bista onak dituen lekuak izaten dira, gaintxo bat, inguru guztia begiratzen dutenak.
1: Muñoatxo baten tontorra izan daiteke agian, ez Agirre bat agian.
0: Bai, muñoatxo baten tontorra, edo mendi baten magalean dagoen lautadatxo baten etandik dana ikusti, arana ikusten da.
1: Bista onak dituen leku bat, ez?
0: Hoixe da, bista onak dituenak, baina Iparragirre dira bereziki bista onak, baina Iparrari begira dagozenak.
1: Ah, ze ona!
0: Iparrari begira dagoen leku ikusgarria.
1: Ze ona, beraz, Iparraldera begira dagoen bista onak dituen leku bat.
0: Bai.
1: Hori da Iparragirre.
0: Bai, oso deskribapen polita.
1: Eta oso bizten polita, eh? Eta ezaguna gainera, sonatu gainera Iparragirre.
0: Bai.
2: Kaixo, guk ditugun, edo ezagutzen ditugun abizin guztietatik, Elorrioko amonarenak dira pixkate berezienak, edo ez ezagunena guretzat, bat da Zuburruti eta bestea Mahortua. Oiek zer zen nahi duten gustatuko litzaigoke jakitea. Eskerrik asko.
1: Ba, ez dira oso ohikoak, eh? Abizen horiek entzule honek aipatu dizkigunak, Zuburruti da bata eta bestea Mahortua.
0: Bai, ez dira ohikoak, ze baserri bana dauz munduan. Iparragirre hainbat esan dugun bezala, baina Zuburruti bakarra dago, ze dago, momentu honetan nik daki dala zutik dago etxea. Elorrion hor badago San Agustin Etxeberria izeneko auzoa, eta auzo horren errepideren beste aldean dago industrialde bat, eta industrialdorren atzekaldean dago erreka, eta errekaren beste aldean, edo hobeto esan, zubiaren beste aldean dago Zubi Urruti. Zuburruti, berez da, Zubi Urruti. Eta Urruti, gaur egun guk erabiltzen dugu gauza bat urrun dagoela esateko. Baina toponimian, Urruti agertzen denean esan nahi du beste aldean. Oda, zubiaren beste aldean, hori da, Zubi Urruti, eta Zubi Urruti, pues Zuburruti.
1: Zubiaren bestaldekoa orduan.
0: Bai, Zubiaren bestaldekoa.
1: Eta Elorrion dago bakarra.
0: Eta Elorrion dago munduko bakarra.
1: Munduko bakarra, beraz, argi dago jatorria non duen.
0: Bai, bai.
1: ez dago zalantzarik, hor ez dago zuaitz genealogikoa begiratzen ibili beharrik. Eta bestea, Mahortua.
0: Bai, Mahortua. Ba, politxa da, ze leku bitan aurkitu dut. Bata Atxondon, Aspen, eta bestea, Elorrion. Hauen ditu zutenen bai. Amona bezala xe, ez da. Elorrion dago, Elgetarako bidean, hor dago aldape usoa, eta hortxe, aldape usoan dago Mahortua. Eta oso deitura politxa da. Ze deitura honetaz idatzi zuen Mitxelenak. Eta Mitxelenak aipatzen du bere ustez Mairu Hortu dela. Mairu, domaru, modu askotan izan dira, pues hori, mairuak, ez da, moroak.
1: Bai.
0: Euskal Herriko toponimian neiko ugariak dira, ze izaki mitologikoak ziren gentilak bezala. Euskal Herrian gauza, mendian gauza raro bat agertzen zenean, pues trikuarriak edo lakoak, pues esaten zen, edo gentilek egindakoak zirela, edo bestela mauruak egindakoak zirela. Eta hendik Mairu Hortu, eta Mairu Hortutik etor zitekela. Baina politxagoa da, esanaia. Esanaia agertzen da 1586ko errefrau batean. Eta horri esker dakigu euskaraz zer esan nahi zuen Mahortu, eta da Basamortu. Basamortu, gaur egun, entzuten dugunean Basamortu hitza, pensatzen dugu Sahara eta horri ikusten ditugu dunak eta dromedariok eta
1: zein zer. Hilako basoa ez, Basamortua.
0: Bai, baina berez, Basamortuak edo Mahortuak eremu hitza ere badaukagu euskaraz, horrek esan nahi du jendea bizi ez den lekua. Horrek esan nahi du, garai batean Mahortu dagoen baserrian, ez zela inor bizi, eta horregatik dizela Mahortu. Eta agertzen den errefrau oso graziosoa da, bueno, oso graziosa eta oso zaila ulertzeko, ze esaten du, ze eikiek Mahortutik oanean eder estenik kalean. Hau da, ez egin maurtuan zaudenean, kalean egitea ederrez dena.
1: Vale, eskutuan ez egin orduan, ez?
0: Hoixe, politxa da esan aia, baina esaldi bera ze eikek maurtitik zoa oanean ederreztanik kalean, bueno, ulertzeko zaitxua.
1: Bai, gaur egun euskara batutik eta gaur egun gogure euskaratik, ba, pixka bate, aldentzen den izkera baita, ez da bai. Garaibateko izkera hori. Mila bosteunda, laurogeita maseikoa da orduan, ez da hori, eh?
0: Bai, bai. Bai, hor refrenes y sentencias y buru afamatuan agertzen da.
1: pentsa, hortxe, eh? Maortua orduan, eh? Inor bizi etzeneko leku hori, maortua. Artzubi alde, dio entzule batek.
0: Bai, Artzubi eta alde. Ez gara Elorriotik ateratzen.
1: Kontxo.
0: Ze Artzubi alde Elorrion dago gainera, hau ere aurrekoak bezala ze badakite zutik dagoela, Iguria auzoan dago, eta esan nahia oso erresa, eta oso politxa da, eta Artzubi da arrisko zubia, orduan, Artzubiaren ingurua, Artzubiaren ondoan, ezta, alde. Eta politxa da, nola toponimoak batzuetan historia kontatzen dituzte, eta hemen Artzubia da, pues, garai batean, zubiak zurezkoak zirelako, askotan izaten ziren erreka gainean zeuden abe batzuk, zuez morrak ipinita eta horren gainean ipitzi zen, eta gero modernoagoak eta garestiak ziren, arriz egindakoak, Artzubiak, hori da, arrizko zubiak. Gaur egun, hormigoizkoak dira guztiak, ez da? Baina garai batean Artzubiak egitea oso garestia zen eta oso gutxi zeudenez toponimoa sortzen zuten. Eta hori da, Artzubiaren ondoan dagoen baserria.
1: Artzubiaren ondoan dagoen baserria, Elorrion jatorria duen abizena, hau ere.
0: Bai.
1: Ontsa, mendik Elorrioko gure entzulei besarka da bero bat, eh? Antzimaten da asko ditugula eta asko maite ditugu baita ere. Kaixo, dio beste entzule batek, peña abizena euskalduna izan daiteke?
0: Bueno, hemen euskalduna ez, peña erderazko hitza dalako, baina Euskal Herrikoa bai. Eta hori ere gogoan izan behar dugu Euskal Herriko deitura edo abizen guztiak ez dira euskarazkoak, batzuk gaztelaniazkoak dira eta beste batzuk gutxiago, baina badira oksitanierazkoak, ze gure hiru hizkuntzak hoiek dira, euskara, gaztelania eta oksitaniera, gaskoiaren dialektoan, baina hoiek dira. Kasu honetan peña argi dago erderazko hitza dela. Aitza, esan nahi duela. Eta Donostian agertzen da 1565, hau da, bataio liburuak egin zirenen iaia urtean. Galdamezen Bizkaian agertzen da 1571, eta Bastidan, Araban, 1715. Ikusten da Bastidan, beranduago, edo Bastidara beranduago joan zela, baina Donostian, 16. mendetik, deiturak gaur egun ulertzen ditugun moduan, agertu zen ziren garaian.
1: Horixe, peña abizenaren ikulan dozduan esan ezakeguna. Kaixo, dio beste entzule batek, nire bikoteak Eskizabel abizenaren berri jakin nahi luke. Berea ataundik dator, baina ez dakigu gehiago. Han, ataunen bada Eskizabel izeneko baserri bat. Zuen adituak zerbait argituko oteriguke? Eskerrik asko, zuen programa ikaragarri gustura entzuten dugu zorionak. Bueno, eskerrik asko zuei, eta bai gure aditu hementxe dago, eta ea ba, Eskizabel abizenaren inguruan zer esaten digun Mikelek.
0: Bai, bueno, nik uste dut oso deitura politxa dela, eta uste dut nire emazteak ere gauza bera pensatzen duela, bere mamak deitura hori zeukarako.
1: Ara, hemen dena gara erdilen guzu, eh?
0: Bueno, ez dekit erdilen guzu baten, baina, bueno, Euskal Herria txikia denez,
1: oso txikia,
0: denez familia bere alatop batzen duzu, edoron. Baina, bai, hori, Eskizabel, deitu duenak, edo idatzi duenak esan duen bezala, ataungo baserri bada, nik daki dela, da munduko Eskizabel baserri bakarra, beraz, Eskizabel Eskizabeldar guztiak datoz baserri horretatik, zera aiarako bidean dago, hor errepidetik zoazela errekaren beste aldean, eskerraldean, eta esan aia, bueno, oso politxa da, lehenengo zagaia da Eskia, baina deiturak berehala aldatu zuen ZS-rekin, eta deitura moduan ia beti dokumentatzen da Eskizabel SS, naiz eta etimologikoki SS. Zeta izan, Ezki Zabel, lehenengo zagaia da zuaitza.
1: Ezkia.
0: Ezkia. Eta bigarna Zabela, Zabela da gorputze atala, ez da, Zabela. Baina gorputze atalak askotan toponimian agertzen dira. Normalena da arruntena denok ezagutzen duguna da burua. Baina bizkarra ere agertzen da, eta kaso honetan Zabela, bebai askotan agertzen da adierazteko, pues nola baiteko mendiaren Zabela, hori da, Ezkia dagoen aldapa edo egia edo Zabela, hori da Eskizabel.
1: Vale, pentsa, hortxe, eskia dagoen aldapa hori.
0: Bai.
1: Eskia duen aldapa. Beste behiz ematere badugu hemen. Egunon, eta dio entzule horrek, bueno, egunon dio, eta onduan jartzen ditu bi emotikono ahoa estaliz, ez dakit lotxatuta, ote dagoen guri idazteaz, edo? Bi emotikono bak izu horrela ahoa estaliz. Nik nahi nuke Agirretxe Uzkudun. Eta hiru emotikono txaloka.
0: Bueno,
1: Agirretxe eta Uzkudun.
0: Eta Uzkudun. Agirretxe Bizkaiko deitura da, eta hemen berriro bueltatzen gara harri Agirre. Toponimo horazta, kaso honetan da, Agirre baten eraiki zuten etxea. Agirretxe, Agirreko etxea.
1: Agirre esan dugu dela, bizta honak dituen inguru bat.
0: Hoixe. Bizta honak dituen inguru bat. Eta deitura legez agertzen da 1560an Bermeon eta 1577an Ordizian. Eta hori kuriosoa da, ze berez izatez deitura Zornotzakoa da, Boroa usokoa, hor dago Agirretxe izeneko etxea. Eta gero, Agirretxea artikuluarekin badira beste bi bata Gautegi zen eta bestea Foruan. Pizkat Bermeotik hurbilago daude eta bueno, pentsatu behar dugu euskaraz nahiko normala dela artikulua galtzea, gehitzea, kentzea eta horregatik Agirretxea, baina printzipioz artikulori gabe dokumentatzen den lehenengoa Zornotzako Boroa usokoa da eta esan duen bezala 1560an agertzen da hor Bermeon. Eta azkenengo Uzkudun, azkenengo deitura Uzkudun da. Eta Uzkudun, aipatu baino lehenago lehen entzun dut gauza kurioso bat, hori hil zuten azkenengo balearen bizarrak eraman zirela Biarritzera, eta handik Parisera korseak egiteko. Bai, eta nola esaten zen frantsesez korse, eta nola esaten da ingelesez korse? Ba, daude hitzasko, baina bata da, baska.
1: Ara,
0: zergatik, ba, Frantziako modak hartu zuelako arropa hori euskaldunen jantzietatik, eta horregatik deitzen za bask.
1: Ze ona.
0: Baske idazten da, eta ikusten dugu korsek gure balen bizarrak eramateaz gain, gure izaera ere islatzen duela baske izenarekin.
1: Pentsa, ze kurioso hori, ze polita hori, eh? Baske, orduan kortxe izendatzeko, frantsesez esan duzu, eta ingelesez?
0: Eta ingelesez.
1: Eta ingelesez ere.
0: Gaur egun ingelesez ez eta gehiegi erabiltzen, baina gogoratzen dut, oin dela urte batzuk, gida liburuak egiten dituen Lonely Planetek, Euskal Herria bizitatu behar zela, esan zuen, eta aipatu zuen txantzetan, ba, ingeles batzuentzat bask dela korse bakarrik, baina berez dela herrialde bat.
1: Bueno, ba, badute lotura. Eta baitz Uzkudun abizena.
0: Uzkudun, bueno.
1: Paulinorekin gogoratu gara.
0: Bai, bai, denok. Entzun nuenean hori torrizte den burura, Paulino Uzkudun. Eta, bueno, kaso honetan lehenengo aldiz dokumentatu dut gaizki bizi den herri batean, ez da? Gaizki bizi eta errezil. Errezilen agertzen da 16. mendean deitura legez, baina izatez Aiakoa da, eta Aiakon dago baserria, eta oso kurioso da, ze gaur egun ahoz Uzkuru esaten zaio, ez Uzkudun, Uzkuru. Esan aia benetan iluna. Inoiz lotu izan da Uzkur leku uzkurrarekin, uzkurra, baina lotura hori oso zalantzazkoa dor dun, ezakigu zer den. Gainera, Euskal Herrian dun amaiera dituzten toponimoak oso bereziak eta oso zailak dira ulertzen orduan. Kaso honetan, beste kaso honetan ez bezala.
1: Ezingo dugu esan zein den Uzkudun abizenaren jatorria. Orduan, bueno, ba ikertzen jarraitu behar. Abizenen ikerketak jarraitzen du, honek ez du amaierarik, eta ikusten duzun bezala galderek ere ez. Ari gara jasotzen galdera pila bat orain ere, 688-666-000, idatzi zure abizenaren inguruan, zure lagun baten abizenaren inguruan, zure maitalearen abizenaren inguruan, nahi baldin baduzu, sorpresaren bat eman nahi baldin badiozu. Galdetu Mikel Gorrotxategiri, bera da Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko arduraduna, eta berak erantzungo dizue, txintxo, zuen abizenaren jatorria, eta baita esanaia ere. Hemen ari gara jasotzen Goenaga, Urtaran Ido, eta Karrera, Mendigutxia, Pradales ere, bai, begira, lehendakariaren abizenaren inguruan ere galdetu digute. Bueno, ba, aurrera xiago, erantzungo ditu. Horiek guzti-guztiak, txukun, Mikel Gorrotxategik. Mikel, eskerrik asko!
0: Zuei.

0: hau txipizka batekin etorri naiz gaur. Garbitu behar duz kamiseta, ez? Etxean obretan nari naiz. Komun aldatzen nari naiz etxean.
1: Bai?
0: Bai. Nari naiz bidetak entzen.
1: Zer?
2: Oso ondo.
0: Bidetak entzen, bai. Ze komunean lekua okupatu besterik ez du egiten bidetak. Jode, bai.
1: Gorka.
0: Eta erabaki dut bidetak entzea, eta horregatik guztan duzu hemen hau txipizka bat ekarri dut kamisetan, ze etxea daukat, xixko eginda. Ze hau txateratzen duten obrek, eh?
1: Bai, ia esan bai.
0: Ia esan bai. Eta bidetak, bueno, bideta esan behar da, edo bidea esan behar da, edo nola esan behar da, bidea, bideta.
1: Hori da, karnet.
0: Euskaraz gainea, bidea esaten badima duzu, agian ari zara beste zerbait esaten.
1: Bideta, esango nukenik.
0: Bideta esan behar da? Bai. Ez izkuntza da hori, frantsesa edo ez izkuntza da hori?
1: Frantsesa da, frantsesa da, frantsesetik dator. Bideta, bai.
0: Bidet.
1: Bidet.
0: Baina orduan frantsesak esango dute bide.
1: Hori da arazoa.
0: Ze azken kontsonante hori ez da oskatzen, ez?
1: Bide. Oskera, bai.
0: Bide, le bide.
1: Le bide.
0: Le bide.
1: Le bide.
0: Eta zer esan nahi du le bidek?
1: Ba, zalditxoa, ez da?
0: Zalditxoa?
1: Bai, bai.
0: Zalditxoa?
1: Bai, kaballito, jartzen zuen Wikipedia den arabera. Bai, hori esan nahi du.
0: Eta zergatik?
1: Ba, bideta erabiltzerakoan, bueno, daukazun postura dalako... Hori, aldiantza zen eren antzekoa.
0: Ah, bale. Horregatik. Ginete baten posturaren antzekoa.
1: Hori da.
0: Baina zertarako erabiltzen da bidea. Hori ere bada ez da bai da iturri.
2: Bueno, ez da ez da bai iturri. Ez da erabiltzen ez zertako.
1: Erabiltzen da.
2: Aiora. Aiora, bidea ez erabiltzen inorrek.
1: Barkatu, mundu guztiak erabiltzen du bidea.
2: Ez du inorrek erabiltzen.
1: Mundu guztiak erabiltzen du bidea, igual zuk ez, eta horrek egasan preguatzen hau. Zure higienea, ez dakit oso aden.
2: Iruitzaizu bideta higienikoa da, bideta erabiltzea?
1: Bideta erabiltzea da, ez erabiltzea baino askoz higienikoagoa. Askoz hobeto garbitzen da garbitu behar dana.
2: Zaila
1: izango da, atalago egitea.
2: Ez da zaila izango atalago egitea.
1: Eskatologikoa izan gabe.
2: Ah, bueno.
1: Baina, bai, behar beharrezkoa da gura.
2: Ez zit iruitzen.
1: Ze, papera bakarrik erabiltzezu?
0: Edo dutxa.
2: Hori da?
1: Dutxa? Ze, barkatu, eh? Ez dakit nola...
0: Azkatu lasai barruan duzun hori, aiora. Galdetu lasai.
1: Kaka egiten dezutenean,
2: bai.
1: Kaka inondoren, gero dutxatu itezare, automatikoki. Benetan nahi zate?
0: Ni bai.
2: Ni ez.
1: Zer?
2: Beti, Gorka.
0: Ni bai.
1: Eta lanean inbar badezu?
0: Orduan ez.
1: Ah.
0: Baina lanean bideta duzu?
1: Lanean ez dakat bidetak.
0: Ah, ondo Gorka, ondo ikusi, azkar kasko.
1: Ez, itxain. Bidetarekin ez dut dutxatu behar. Isto, azkaragoa da, titiz.
2: Ai, hori, ez da esin izten, etxian zauela, eta kakaitazun bakoitzan bidean garbitzezeanik.
1: Baina, orduan, zukontu bat ez da, ez da higiene falta dakazun.
2: Ez dut bitzen higiene falta,
1: zure gorputzeko bat alortan. Ez da bat ere polita hori, imaginatzea. Eta gaina, entzulei irudi hau proiektatzea ere, benetan itxusia irutzen zait.
2: Bueno,
1: itxusia
2: irutzen zait entzulei sartzea buruan irudia, gu iruro bakoitza bidez batean eixeita.
1: Behintzatik ingenekoak izaten esan nahi dezu?
2: Ez da jora.
0: Bueno, arkatu da, baina aurrekoan itzen genuen komun saltzaile batekin eta aipatu zigun, gero eta gutxiago jartzen direla bideak.
1: Bai, baina
0: eta kentzen ari direla, komun zarra askotetik kentzen ari direla.
1: 2000 urtetik aurrera pasatzen ari da Espainiar estatuan.
0: Zergatik?
1: Hori, Frantzian eta Italian beti dago bideta. Beti, toki guztietan. Baina Espainiako, ezakit nola deitu.
0: Idiosinkrasia.
1: Politika batzuen ondorioz, etxe bizitzak asko txikiagoak egiten hasi dira, eta komunak are txikiagoak, eta komunetatik bidetak entzen hasi dira, horregatik, baina ez erabilera. Espazioa aprobetsatzea lera edo, baina ez...
0: baina
1: ez bide eta behar ez danak, ez dalako.
2: Aiora, bide eta ez da behar, ez du inorra botatzen faltan? Dentsu, baina behar gorkak enten du berea?
0: Nik etzen ari nahi zoen.
2: Baina, ez que ez du inorra behar zertako.
0: Etxe txikia dute, hori ere gila da.
1: Bira, gozat, esango dizuet, erabiliko dut ekologismoaren argumentua. Eta esango dizuet, askoz ekologikoa dela bide eta erabiltzea, askoz paper gutxiago erabiltzen dezulako horrela.
2: Eskoi gaina gezurra.
1: Hori egia da, barkatu, Nik hori kontrastatu dut. Eta ekologismo, mugimendu ekologistak bideta eskatzen du, hau ez da broma, eh?
2: Ai, ora, zuk, bidetan.
1: Mugimendu ekologistaren eskaeretako bat, ez dakit nagusia, baino gora neongo da, da bideta mantentzea.
2: Seguru bai, atzu goran daula, bigarrena edo.
1: Ba, nagusienetakoa.
2: Bai, energia berreztagarriak eta hau.
1: Energia berreztagarriak bideta eta garraio publikoa. Eta
2: nola, nire galdera jorazu bidetan erabiltzaile bezala, oiko erabiltzaile bezala.
1: Oiko erabiltzaile.
2: Bidetan garbituta gero nola lehortzea?
1: Paperarekin.
2: Paperarekin.
1: Bai, baina gutxiago erabiltzaile.
2: Aiora, paper gehiago gastatzen.
0: Baina, zuzutu aia erabiltzen, zuzu eskuoia erabiltzen lehortzeko. bidetean galetuta gero.
1: Ez, pabera erabiltzen dut. Baina...
2: Lotxa, joran, nahi lotxa mango zian.
1: Ez,
0: orduan ez da ekologikoa.
1: Askoz paper gutxiago erabiltzen da.
2: Askoz paper gutxiago erabiltzen zua jora.
1: Ez inezkoa da hori.
2: Bustita hona lehortzea, bustita hona lehortzea, beti da zaiagoa.
1: Bueno, pues, hartu lehorgailua...
0: Beti
1: amaneteke
0: lehorgailua erabiltzearen alternatiba, ez?
1: Hartu lehorgailua, eta hasi...
2: Eta zamaten energiaitza
1: lehortzen.
2: Zamaten energiaitza hasi hautzen. Eta gero gaina, beroakin kontu zibili barra.
1: Hartu musu tapia orduan.
2: Hori, hartu
1: musu tapia. Eta musu tapia
2: gero nu garbitu barra. Zeman musu tapia erabiliko dituzu?
1: Esan genuen, ja komentatu genuen, nik iru dauzkatela. Hori ere bada, mugimendu ekologistaren eskaera nagusienetako bat.
2: Bai.
1: Bai, bai. Gaina gazat esango dizut. Bideta fashiona da. Ze bideta berritu inda. Eta hartu ditu forma berriak. Eta bideta gaur egun, ez, iritsi zaigu ba, komunetan, komunek barne dutela. Adibidez, komun japoniarretan, ja badaukate, olako, zea bat,
2: txorrota bat,
1: ez, garbitz zaituna.
0: Erratiko lankide batek, badu bere etxean horrelako komuna jarri, azut izenik esango bada, ezpada, gazteakoa da. Baina badu bere etxean norrelako komun japoniarra jarria.
1: Bai.
0: Eta gainera, ez da bakarrik txorrota baizik, eta zuk botoi bati ematen diozu, eta daukazu txorrota hori orientatzea da. Ateratzen da horrelako
1: ziri
0: moduko bat ateratzen da, eta jarri dezakezu zuk nahi duzun lekuan justu hortxe bota dezan ura.
1: Bai, egia bidetaren ondorengoak, hori eskertu barko zenioke bidetari.
0: Eta jartzen duzu zurotxoaren parean, eta txak, botatzen dizu ura justu hortxe.
2: Pertsona hoi, arro dago pertsona.
0: Oso arro dago, ze mundu guztiari erakusten dio bere etxera sartzerakoan hori. Orduko etxean lehenengo gauza erakusten dizuna bere komun japoniarra eta probatu nahi baduzuta, ez.
1: Nik ere erakutsiko nuke eta gainera, asmatu dituzte ere bai dutxa higienikoak mangerarekin eta.
0: Barkatu, dutxa higienikoak, dutxak mangerarekin bizi guztia bai. Izan dituzte dutxak mangerak.
1: Baina, eta gauza berezi gehiago.
0: Ez dut harrapatzen, zer da dutxa higienikoa mangerarekin?
1: Ez ditut inoiz ikusi, baina badirudi dutxa bereziak dirala, etorkizunekoak, eta mangera badaukate.
2: Aira, ez da esmatu gauza.
0: Barkatu, dutxa guztiek dute mangera.
1: Bai, baina...
2: Ez baino higienikoak?
1: Ez,
0: bueno, ez, batzuk paretatik ateratzen diren...
1: Hori da.
0: Alkatxofa bakarrik, baina ez, baina...
1: Nereak alkatxofa bakarrik dauka.
0: Baina alkatxofara iristeko mangera bat daukate du.
1: Baina etxe hasiko desmontatzen, dana.
0: Badago jendea desmontatzen duena alkatxofa higiene kontuetarako, baina bueno, hori...
2: Oso lagun berezia azta.
0: Bai.
1: Vale.
0: Bidetarena, baina askoz ere garbiketa sakonagoa egiteko. Bueno,
1: bueno jarri, abik, bai, bai, bai, bai, bai, bai, erabili izan net, oina garbitzeko adibidez. Ze bidetak duzka, erabilera anitz?
2: Bi hoiek dazka.
1: Eta bat da oina garbitzea, hor garbitutak ezue bai, arropa, kola delikatuak, bueno, eskuz garbitu behar dituzunak, alegia, gero arropaz gain, maskotak garbitzeko ere balio du, txakura bali mazkazu edo katuak aldituzu bidetan garbitu, aurrak, aldituzu, aur txikiak, aldituzu bidetan garbitu.
2: Jendeak ez garbitza, bere hankartea, katua eta aurra leku berdinean, aiora, eske guazen gauzak ere ordenatuki azaltzea. Barkatu,
1: baina gero bidetan garbitzen da, Ez da oial bat, da ceramika da, esan ez.
2: Bueno.
1: Hori garbitu iten da. Hor ez da, ez da ustezu COVID-a hor gelditzen dala, pegatuta. Hori demostratu zan ez ez.
2: Aiora.
0: Antabirusa agian geratuko da,
1: Antabirusa, igual.
2: Lasai.
1: Ni lasai nago, Baina bidetaren alde.
2: Bai.
1: Jari azteko.
2: Justiz ditut oso komentzen.
0: Bona, erabilera ugari ditu bideta.
1: Ba, eta nik oso oroitzapen politak ditut, ba, txikitan oinak hor garbitza genitulako, nera nahiak eta nik aldi berean, Oso ondo, oso polita, egia zan. Gure familiako oroitzapen politentakoak bidetan pasadira, eta mundu guztia daki.
2: Eta jakendu ezue? Bideta?
1: Ez dagukendu hor dago?
2: Seguro?
1: Bai ba?
2: Bale.
1: Balester?
2: Baber, obra dituzuenean, jartu zen beste bidet bat edo ez. Kontatuko iguzu.
1: Ba, kontatuko izut.
2: Ez da duina.
1: Zer?
2: Ez dala duina bidetan ezer garbitzea. Ez da duina, ez da postura duin bat,
1: eta
2: ez da...
1: Eta zu duintasunen aldeko.
2: Ni duintasunen, ez beti.
0: Ez da erosoa.
2: Ez da, eta duina. Ze erosoa, bueno, posin dezakezu. Baina, ostaz, kanpotik ikuste izu pertsona bat, eta esateu abertzai da, pertsona hor jarrita hola. Eta gero, pentsatzea, de, jo, bide askoz praktikoa, ze alkoet garbitu bakarrik ankartea, ze momentutan nahezu bakarrik garbitu ankartea? Ze behiru itzetzu beste guztia zela garbitu?
1: Ba, debidez hileko daukazunean.
2: Aiora, baina
1: asko eskertzen da, hori garbitu alizatea.
2: Baina dutxatu zaitez.
1: Eta gainera, nik uste, zistitisarekin, dagonarazarekin, emakumeen munduan, zistitisa prebenitzen laguntzen dula, horrela garbitzeak.
2: Ondo lehortza,
1: beste argumenturen bat,
2: ondo lehortza, daukazute,
1: honen kontra, ez da, bueno, Ba hortxe.
0: Nik hori buruz ezin dut ezer esan.
2: Nik ere ez dakit egia esan.
1: Bueno, baina ba, beste argumentu... Etxera jolaitezke ordan irazizuk
2: ezer. Ez irazizuk ezer. Frantziako nobleziak utzitako ondarea. Ta guzer gaude noblezien kontra.
1: Bai, Frantziako ondareetako bat da ebai gilotina. Adibidez.
2: Baina Frantziako nobleziak jasmatuzun gilotina? Logelan zekaten gilotina? Bidea zekaten hasieratean logelan, eh? Iturri ofizialen arabera.
1: Iturri ofizialen arabera, da?
2: Txen.
1: Iturri ofizialen arabera da Wikipedia, bai.
2: Ez dut esango zeinan.
1: Chat GPT. Jepet.
2: Horutziko deu. Mila batzireun da, irurogeita maostetik aurrea, Italian derrigorrezkoa etxek bideeta ukitzea.
1: Bai.
2: Vale. Orduan, Italian bideeta daue. Zer. Behartuta dauelako, bideta ukitzea.
1: Bai, higiene publikoa dalako.
2: Zalantza ditut. Nik uste tor berez atzean lobi bada.
1: Osasun publikoa.
2: Nik uste tor atzean lobi bada hola, iora.
1: Lobia zer da? Ekologismoa?
2: Ez, lobia da, pues bideta asmatuzena.
1: Esan dugu, bideta dala mugimendu ekologistaren eskaeretako bat.
2: Ai.
1: Enuk esango.
2: Nik uste baietz.
1: Italia rei, nik ez dautza ditutela, iruditzu zaie, zerrikeri butxa bideta ez erabiltzea. Jakintzazu. Oroar. Italiarrei oroar.
2: Bai.
1: Zuri gustatzen zaizunez, hola, Italia oroar. Aipatzea, baniko, aipatuko dut Italia oroar. Italiarrek oroar, pentsatzen dute ez herrikeria hutsa dela. Bideta ez erabiltzea. Bai.
2: Ba, gainontzeko biztanle guztiok oroar uste dugu bideta nahia pasazala.
1: Gainontzekoak dira, zu eta zein gehiago.
2: Tu nere etxekoak, ni gorka.
1: Etxebizitza.
2: Bueno, haude batzuk.
0: Ez zaizu praktikoa iruditzen.
2: Bai. Eta gaina estafa bat, zekina da. Zekina da, eta lehen, komuna guen ere, txorrota bat atzula komun zulotikan, oza, behi da, eta zuen lankidea ere, pues, sentitzet asko, baino, kriston azke mateitu. Kriston azke mateitu. Oza, esate dute berez, bomba dota bardala komunean, ja, tapajetxita, zebestela hor bakteria bai. Guztia jutea, bai. Zure hortzetako eskuia txora, ez.
1: Bai, mehiko batek entzatzeko.
2: Eta gero, garbituko zu ipurtzuloa, komunean bertatik atatzen txorrota batekin. Mesez, ez.
1: Claro, ez da bidezkoa.
0: Ez da bidezkoa.
2: Kontua, oi, saldu digutela hau berez, dela praktikoa garbitzen, ba, jortzea, isitzea, garbitzezu garbitu behar dezuna, bazoaz, lehortzezu aldezunakin, eta listo. Bukatzeu, komunak, zekin-zekina, ura leku guztatik izatez, hau ez dut osondo kontrastatu, baino, sekulako istripupia gertatzea, bidea tik ateran, ez dut kontrastatu.
0: Baina, ura ateratzen da lurrera bidetik.
2: Claro.
1: Baina hori inventatu indu.
2: Ez, inventatu indu.
1: Hori ez da egia, ez da bustitzen dutxe baino gehiago, are gutxiago.
2: Zu bali mazauen.
1: Bustitzezea.
2: Jarrita. Bideko txorrota ibeida, zure hankartea hor irekita, eta apatean txorrota dator hor, pun! Osorret, zepreste.
1: Bueno, baina, zubak izu neurgarri bat daukala, ez? Osea, neurgarria dala, ura, ateratzen
0: da. Txorrota orientatu ere egiten da.
1: Kontrolatu dezakezu. Asko gutxi. Asko gutxi. Beroa, hotza.
2: Aiora.
1: Gertzei azu?
2: Hoi pasatzei zunean? Jutezaren ipurtzula garbitzea zure txeko bidetea, esango jazu zematur erortzen kanpoa.
1: Zukera bine ez du inoiz bidet bat.
2: Bai.
1: Ah, bai.
2: Oain
1: bapatean, bidetan
2: aldikoa. Sorpresa, boom!
1: Ez dakazuta bidetik etxean. Noiz erabili ezu.
2: Lehen erabiltzen nun.
1: Lehen nun.
2: Bueno, gurasun etxean gukera bagenekan, lehen.
1: Ah.
2: Bai, bagenekan.
1: Gurasun etxean, Mesopotamian.
2: Ez, Mesopotamian etzekaten, aiora.
1: Mesopotamia da, sarte da.
2: Kala sarten ez dago bidetik erez. Eta gero gaina, saldu igute, hori, aparte praktikoa da, sukaldeko arraskan burua garbitza bezala. Zemate liz esatezu? Jo, ez dene dutxatu ez dira, amaten, korrekata berzak bai. Edil, ba, sukaldeko arraskan. Zemate
1: lagundu diten teknika horrek, esango izuet, eh?
2: Aiora.
0: Zer, sukaldeko bai. Arraskan burua garbitzea.
1: Bai, aiora, bai, askotan salbatu dit bizitza etzaizu teknika horrek.
2: Ez burua, plater zikina
1: bai, kondoan. Bai, neri bai.
2: Neri bai,
1: igual zuri etzaizu burua sartzen ulertuko nuke. Baina neri sartzen zait. Neri sartzen zait.
2: Tio, pertsona gaiztua da. Ta ez da bidezkoa, tio.
0: Ez da bidezkoa, ez.
1: Ez da bidet gabekeria.
0: Ez da bidet gabekeria.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, datozen 10 urteetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 60.000 etxebizitza merkaturatzea, horixe EH Bildu gaur egin duen proposamena etxebizitza larrialdiari erantzuteko. Alde batetik 30.000 etxebizitza publiko berri eraikin editu Ezker Subiranistak arrazoizko prezioetan. Pello Otxandiano da EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramailea.
5: Bai, eraiki ere egin behar da. aligeta gutxien, aligeta lurzoru gutxien okupatuz, edo lurzoru hori aligeta modu eraginkorrenean okupatuz, eta zainduz baita ere, besteak beste, dakigunez, ba, krisi ekosozial baten bizigarela, eta beraz hemen eraikuntza ezin daitekeela edozein modutan planteatu hurrengo urteetan.
4: Ganerako 30.000 egun eraikita dagoen parkea aprobetxatuz lortuko lirateke, utxik dauden etxeak edota etxe bizitza turistikoak bizitzeko berreskuratuz. Ba, PS Euskadiko Ezkerrak EH Bilduk Gipuzkoan agintean egontzen garaian egindako kudeak eta salatu du. Eneko Andueza Euskal Sozialisten idazkari nagusiaren iritziko, esatea erraza da, baina egitea beste kontua da, eta etxe bizitzarekin berdin gertatzen dela uste du.
6: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina oraindik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat mai gainean jartzea. Bai, etxe bizitza arloa eta bai, beste arloetan ere. Arazoentzako irtenbide magikorik ez dagoela defendatu du Etxe Bilduk, baina 10 urte barrurako irtenbide bat eskaini digu. Ta magia hemen ez da sortuko.
4: Sumar mugimenduak bien bitartean, herritarren arazoak larriagotzen ari diren bitartean, Eusko Jaurlaritzak egonkortasuna hitz egitea kritikatu du. Pradalesen gobernuak kea saltzen ari dela salatu du Lander Martinez diputatuak herritar asko gaizki pasatzen ari diren bitartean.
7: Euskadik behar du politika bat, bueno, ba, beharrak dituztenen aldean jartzen dena, emantzipatu ezin daitezkeen pertsonen aldean jartzen dena, eta, bueno, ba, norbaitek hilabetak itxaron bar baditu zita mediko bat lortzeko, ba, hori konpondu egin behar dela, ez?
4: Sumarrek iragarri du herritarrei entzuteko prozesu bat jarriko dutela martxan, eta Gazan Israelek Hamasen buruzagi militarra hilduela konfirmatu du talde islamistak. Atzo airetik egindako eraso batean hil zuen Tel Avibeko armadak. Testu inguru horretan, Gernika Palestina deialdi herritarrak ekitaldi egingo du minutu gutxi barru Gernikako Euskal Herria Museoan, genozidiorik ez, gerrarik ez, atxikimendutik ekintzetara pasatzeko garaia da lemapean, eragile askok manifestua sinatuko dute aipatutako hori dena aldarrikatzeko. Urrian Suetena indarrean sartu zenetik, ia 900 palestinar hil ditu Israelek, eta Hamasek 2023ko urrian egindako atentatuen ondotik berriz, ia 73.000 dira Tel Avivek Gazan hildakoak. Eguraldiari dagokionez, Euskal Meten iragarpenak dio eguerdi partean, ipar isurialdean zaparradak botako dituela noizbehinka, arratsaldetik aurrera atertzera egingo du hegoaldean aldiz, ostarte zabalagoak eta ordu askotan ateri eutxiko dio. Temperatura altuenak 15 graduren bueltan ibiliko dira denean, eta errepidei dagokienez, segurtasun sailetik esan digutenez, ordu honetan ez dago aparteko eragozpenik. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean gehiago.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Entzuleok, egunon, kirol tartea itzulia gurean, oraintxe hasi, eta ordu biak bitartean.

0: Orain beraz, bi orduko saioa hiru erregen maila arratsaldean, lauretan, zortziek arte izango duzue bigarren zatia, Giroa eta Manomanista izango dira, arratsalde parteko, kirol ardaz nauzi. Itzulian, gaur bigarren etapa jokoan, Abadinotik irten dute txirrindulariek, 128 kilometro egin ondoren, Abadino txanon, amaituko dute gaurko jarduna. Giro goibela dute ziklistek, itxero batean, ez atzoko abezain. Traketxa, baina giro honik ez. Besterik gabe, batekin ezagun ba, itzuliko etaparekin, jakin ezagun, zein den, azken ordua, Andoni Urbiztondo dugu, berri emale, Andoni. Eso, egunon.
1: Egunon, Xabi, egunon hiru errege maila saioko entzule guztioi. Bueno, eguraldiari buruz esan duzu atzo bezain ez, baina oraintxe Bermio pasa eta San Pelaio mendetera doazela. Eguraldiak traza dauka kriminala, gaiztoa, bihurria, itxusia denetarik izateko, eta hori mendian gora doazela, San Pelaio mendate egotzen doaz, eta gero ikusiko dugu, zer erakin daukan errepide zoru eze bustionek jetxiera eta ba, erabaki gara izan daitekelako, ba, horrendik gana besteak beste, bare txabalgan izango dutelako, eta musikatekan gora azkeneko aldapa, Amorebieta etxanora iritsi aurretekan, 48 kilometro falta zaizkia, ba, elmugara iristeko, orain arte, orain gutxir arte, Nikola Nor Noskoba, zindrori txekierrak ofizitateko azen buruan, eta orain San Pelaio gora igotzen, 5 kilometroko mendatean, euria zaparra da itzela, Xabi, goian behian, eta tropela bilbil eginda, 86 ziklista abiatu dira, atzoko etapan amairu txirindulari, out time limita edo gainditu txutelako edo kontrolez kanpo sartu zirelako oso tropel murritza eta ikusiko dugu zemat iristen diren etapa oso bihurri ezaten ari delako dagoeneko irumendate pasa dituzte laguarrena pasatzeko bidean doa zera txabalgan egeratuko zaie puntuak banatzen dituztenak horiek Xabi puntuak banatzen dituzten asko ere badaude eta kaso horiek erabaki garek izango dira ordu bat eterde ordu ikla horren gutxetarako segurazki Amorebieta etxaron eta prebizioa bintzat atzo bezala talde txiki bat ten artean erabakitzea, garaipen hori, giroak ez duelako asko laguntzen bakarreko alegin horietara, baina ikusiko dugu zer gertatzen den, guraldiak baldintzatutako etapa, 2000 metroko desnibel metatua, eta ikusten ditugu, denak bil eginda, San Pelaion gora, 48 kilometro elmugara, lider, goratu Misha Bredewol, uso astolaza lehenengo euskalduna, horre sailkapenean 9. Postuan, 21 segundura xabi.
0: Elmogarako beraz, 48 kilometro. Gurean estudioan, Eukene Lararte eta Eugenio Bekotxea. Kaixo bikote, egunon?
2: Egunon.
0: Bueno, Eukene, bitxia da. Zan dugu, Urbiztondo jaunak, eguraldi kriminala. Misterako estudi izango den, baina bintzat eguri ari du. Eta zer den udaberria, Donostialdeko estudioan, guk mentxe eguzkia ikusten dugu. Gaur izango du, eragina? Euraldiak, giro goibelonek tropelaren barroan ukene, zeirezi?
2: Nik uste ja atzo ikusi zutela, zertan askotan Euskal Herria etortzea, eta gaurko nik uste baita ja behintzat buruz mentalizatuta zer zeon, eta ia da gaur behintzat badalagun bat, nik uste txirrindularia pixkatu balde honekin eta saltxa gustatzen zaiena atako diela, eta atzo behintzat bakoitza belekun pixkagatu zen, eta gaur pixkat etapantzat, iztariak eta jende bizkortxeagoa.
0: Etapa iztarien zat, egokia izango alda, Eugenio, gaurko etapa, gaurko ibilbidea atzo behintzat ikusi genuen, leia polita, lehenengo etapa nitzulian.
3: Gaurkoan ere, ala espero da, ez azkenean, azkeneko parte hori gora beratxoa da, nik uste tendekea ere pieduta dagoela, kontutan hartu bakarren batzuk Espainiko itzulutik ere torri direla, ez dakit ikusi egin berda, eguraldi txarra, konek ere gotu egiten du nekea, tentsioa, nire guztiak azkenean, gaur indartxuenak, etapa estaria baino gehiago, nik uste, maldak beti gora jartzen danean, indartxuenak izango direla.
0: Ederki. Urbiztondo! Bai, saiguzu, zartanda.
1: 4,1 kilometro San Pelaio gaina harrapatzeko, hortikan Bakio eta Larrauria jetxiko dira, Ibarra, Gamiz eta ondoren Aretxabalgane, eta handika musikara, eta hor dagoen aldapatxo horietan, seguraski erabaki duela, lehenago erabakitzen ez balima da. Kriminalan nioen, Xabiz, Eukenek eta Eugenio badakite, hauentzat profesionalak dira, eta neurtuko dute, ez, alegin egin, da zemat arriskatu, matxitsako ikusten dugun bitartean, itxasmutura ikusten dugun bitartean, baina, esan nahi duena da, tentu handiz eta kontu handiz ibiliberko dutela, edo zein deskuido errepidea ezagutzen ez duen arentzat, lurrera joateko arrisku handia dagoelako, oso guztia dagoelako errepidea, eta horrek ere baldintzatuko du duela. Nik ere uste dut gaur ba, atzo bezala etumetan gora, ba, Niedermayerrek egin zuen alegin hori ba, ba, ona izan zen, eta bos lagun bakarrikan geratu ziren buruan, eta gaur ere antzeko zerbait gertatuko dela, ez dakit Sanpelaion iruditzen zait elguatik oso urrun dagoela, horren diga, baina bai Aretxabalganen, bai etapa irazi nahi dutenek, ba, saiatuko dira hortxe ba, hausten edo, edo tropela txikitzen, edo ies egiten, baina uste dut gaur ez usteko etarako atea irekita dagoela, zer dioten eukenek eta eugeniok, baina eguraldiagatik, eroriko horren batengatikan edo atzoko nekearen gatekan uste dut ez usteko etarako atea irekitzen duela gaurko etapak, eguraldia lagun batez ere, eta hor, ba, bueno, ba, lehioa, garaipena lortzeko lehi hori, uste dut, ireki egin daitekela apur bat, ez ustekoak gerta daitezkelako, Xabi.
0: Ederki, bien iritzia berela jasoko dugu, baina jode zegoen orain, salto batean, Amore Bieta Etxanora, elmoga puntuan, antxe izango dut elmoga hor txirrindulariek, eta antxe behar du ordu honetan, Iñaki Beraztegi lankideak, Iñaki, ze giro bertan, egunon?
4: Egunon, Xabier, hementxe gaude, elmugan, Nafarroa kalean kokatuta da dauen elmugan, zuzengune bat da, laurun da berrogeita marre metro luze, gutxi asko, eta hemen momentuz zerua estalita, ateri, baina tantaka zeruak ba, batarteka, tantaren bat ere askatzen duela. Zorua hori bai bustita, hemen elmugako, bono zuzengune honetan, elmugatik hogeita bost bat metrora, putzuren bat ere bai, esan dugu ateri, baina onutza bidean gentozela ba, euri egindu eta horregatik zorua bustita dago. Kezkagarri izan daitekena, ba, elmugako zuzungune horren aurretik, bosteun metroren faltan, bibi ribilgune deituzela eta horietako bat, ba, biziklententzat margotuta dagoelako, gorriarekin, urdinarekin, eta bueno, hor beti ere bustiak arazoren bat zor lezake. Baina esan bezala hemen, Xabier, elmugan oraindik ere langileak bereziki, jende gutxi, eta esan dagoa, ateri, giro sanoa, temperaturari dagokionez, 14 bat 15 bat gradu, ez du aparteko hotzik egiten guretzat behintzat, baina zorua bustita dago, putzu txikiren bat ere badago zuzengune honetan, eta esandakoa, zuzengune hori hartu aurretik, 450 metroren faltan, jarraian biribilgune kateatu beharko dituztela, eta horra agian badagoen pintura horrekin, dagoen margorrekin, bagian giro bustionekin arazoren bat egon litekela. Baina bestela gero, esandakoa, zuzengune erabatekoa, hemen Nafarroa kalean dagoen elmugar arte.
0: Atzo Zarautzen Misha Bredewold, SD Worst taldekoa izan zen garaldia, bosten lagun iritsi ziren denbora berean, eta beraz, bazelkapen nagusia airean dago, eta ez dago noski ezer erabakita, gaurko eta biharko etapek emango izkigute argibidek. Eukene, atzo ze maila eman zuen, Misha Bredewold, beti bezala lehiakor, iaz ere ala erakutsi zigun ziklista handia dela, orain dela bi urte ere bai, eta atzo bintzat esprinia bera izan zen azkarrena.
2: Bai, nik uste atzo ni behintzat harrituta geratu nintzen, eman zuen maila igotzen. Azken baten berak ero ere baita adierazpenetan esan zuen, ez zuela espero ba, maila horretan egotea igoeran, eta gero nik uste lasterketare bai esan barrauket pixkat bere alde intzutelare baita ez uste saiakera asko ekion zianik ba, esprin hortara ez iristeko ez zian egon erasopila bat eta hola eta erokaro esprinan bera eske, gaur bertan favorita da esprina irabazteko orduan atzo are gehiago ez, gaur espero dut ba, bueno, taldeek beste zerbait proposatzea egia da sailkapen orokorrerako nik uste dut ba, bueno, favoritoen taldea ba, dibiz, lehenet bera franseiekin ba, bueno, saiatzen ari dela ondo kokatuta eukitzen bere liderra, baina, bueno, espero betena beste talde batzuk, ba, bueno, saiatzea, ez, esprin hori hausten, edo, bueno, Mixari bintzate pixka bat zailtzen, ze, karo, gero esprinter asko atzo etxeajuntzien, Koponi bat etxeajuntzan, Roigen bat uadeko etxeajuntzan, orduan, ba, bueno, badaude beste favorita batzuk, baina, bueno, talde askore baita, bueno, jende asko etxeajunda, talde batzu daude bikin, irukin, orduan, ba, ea ze proposatzen duten gaurkoan.
0: Genio, Misha Bredewold, iaz bigarren amaitu zuen zelkapen nagusian, duela bi urtere bai bigarren, aurten irabazteko gai izango te da, ze traza hartzen diozu berberetarare.
3: Bueno, momentu mintzat, garaipen aldetikan gehien lortu dituena itzulian bera da, ez? Eta, bueno, egia da, ba, talde sendoa eukiduela beste urtetan, bere bueltan, favorito beha ezan, favorito netako bat ez izanik, ba, mintzat, garaipeneko lehian hortxe ibili da, eta aurten ikusi egin behar, ez? Taldea bera ere bostekin etorri da, lan egiteko, ba, eskar xamar, algi dago bera indartsu dagoela, ondo modatzen da hola holako errepidetan.
4: Autobusean egon honetan, irratien zuten nago, konektatuta.
0: Iñaki sartu zego, gero xo hitza mango digo, bai, bai, Eugenio.
3: Bai, egia da, ba, bueno, talde indartsua dela, Bueltor mailako talde indartsunetako bat, nahiz eta txinulari hoberenak ez dauden hemen, nire ustez berentzak hori lan egiteko garaian argi izango dutela, baina, bueno, frantzea de jebera ere hortxe dago, atzo aurrean Lauren Dixon sartu zuten, eta musik, olakoak ere ondo modlatzen direna beti gora eta hortxe daude, eta nik uste toien atletikan, movimentuak egoteko, egon berko liakela, ez, pixate, ez espetakula bakarri, baizi, bueno, pixkatan bizio, pixkatan okiez geho, baiz ustela hor pieza pare bat mugitu arazi, eta misa edo esedeu Wolves taldea urduri jartzeko.
0: Taldeka aipatu zu, Francais DG taldea atzo lehenengo postuan taldekako puntu eta bintzat bai, bigaren Lidl Trek, lau minutu eta bi segundora, irugarren SD Works, lau minutu eta bost segundora. Aldapan gora jarraitzen du lasterketa buruak, Andoni, ez dago, aldaketarek?
1: Ez, bil eginda segitzen du hartaldeak, euri erauntxieri edo aize oladei, babes bilatu nahiko baliete bezala. San Pelaiok azkeneko bi kilometroak dira denetan gogorrenak, Xabi, uneko 6,9 duetelako azken kilometroak eta azken 5 metroak uneko 7, eta horrentxe, gaztelugatxe ikusten, horiek ikusteko, paraje horiek ikusteko aukera ez dute izango, ziklistek zoritxarrez, baina merezi, bai, ikustea Xabi, eta abisua entzun dugu, itzuliko irratitikan, jetxierarekin kontuz, bakiorareko jetxieran badaudela, bueno, herri gunetan jartzen diren, oztoporiek, ibilgailuen abideura murrizteko, eta abisua eman diat, eta pentsatzen dut, mantxoeko gairela, eta esaten duena, gero hor, bakiotikan ibarrara bitarte, 20 kilometro dituzte, eta ez dago mendete puntu garrerik, baina ibilbidea, Xabi, Eugenio eta Eukene, josita dago, igoeraz eta jetxieraz. Eta horrek erre egiten du, goaitu egiten du ziklista, apenas dagoelako atxeenik ezertarako, eta horregatik handituen 2000 eta lareo nire 2000 eta 5 metroko desnibel metatua, esan nahi dut, 5 mendate dode, baina horre ere, aldapatxo horietan, jendean eka arazien goda, eta ez dakit non izan daiteken zerbait saiatzeko aukera, pentsatzen dut, Aretxabalgane gainean, eta kaso musika pasata gero, Aretxa Amorebietako elmua baino lehen dagoen, igoera horretan, baina oso nekagarri izango da, aldapa jetxi arnaz hartzeko tarterik gabe apenas, eta orain garbi dago mendateo pasarte, San Pelaio pasarte, ingo dela bildu da ingo dela bidea tropelak, baina gero pentsatzen dut, ja Aretxabalganera horbildu urtzen diren eurrian, 30 kilometroen faltan, hor ja suziri batzuk has daitezkela Aretxabalgane mendatean, kolpere mate, erasore mate ikusteko xabien.
0: Izan ere, hemengo errepidetan, nukene, zaila da, ibilbide laua topatzea eta atzu ikusi genuen, ibilbide gora beratxe izan zuten txirrindulariek, gaur ere ibilbidea utxia, gora eta behera, eta mendate puntuagarriak bost dira, baina mendate txok gehiago ere baditu gaurko etapak.
2: Bai, gaur da etapa horietako bat txirrindulari bezala hartzen dezuna, eta esatez du, bueno, bi mendate puntuagarri, oiru, baina gero ikustez dut, eta hau doainik? Trampak, bai, Euskal Herrin trampa asko daude, eta gaurkoa gaina oraingoan kostaldetik doazela, haizea ere ez dakite badagoen, zuaitzak ez ditut asko mugitzen ikuste, baina bueno, hau gogorra da, ez, gora bera, hankek ere sufritu egiten dute, ez, deskansurik gabe, eta horregatik esateizu gaurkoan, klasika gogor itxura baten antzare ba igual hartu dakioket, baina oraingoz behintzat pelotoian agintzen liderren taldeak, eta horrek esan nahi du, erritmoa ere fuertea da, erasoak ez daude, agian ere nahitari erelako kontrolan hori egiten.
1: Eta misa abra dugu, eta Jara Kastelen, Xabi, besteak beste, hor buru-buruan zaindari, aurrean egon nahi dute, jetxira laster hasiko dute, San Pelaio pasatzear daudelako, eta hor egon nahi dute, badakitelako, edo zein momentutan ez usteko ermat gerta daitekela.
0: Gaurkoa da etaparik luzena, Eugenio, ez dakiko gorena, biharkoa, bihar Jaizkibel, bukera Mendizorrotz, gaurko gora beratxoa, bihar mendate gogorrak, zein da tapare gogorrena, zauztuz?
3: Bueno, askotan neukerek esan duna, ez, Euskal Herrian oituta gaude olako errepideak eta ikusten, askotan zai egoten dara, ez, portua handi baten zai, adibidez bihar Jaizkibel igoko dutela, eta beste egite, adibidez, edo Arentxulegia egina ilo dezakete, edo zein Bidania, edo zein porturen zai egoten gara, turrean bertan ere bai, baina espektakulo detik handa askotan ere goingarriago esaten da, gaur bezalako etapak ez, sekula, ez dago porturik, baina errepideko liburua hartu eta zerra moduko eta sekula bukatzez diren malda hoiek, puntua garri ez diren malda asko, ordu moro, justu xamar di joanak, esate du, hauz, noiz kristo bukatuko gote da ez, eta gero espektakulo emateko, esan dezu, klasika baten moduko etapak haue dira, eta askotan espektakulo gehiago goten da, olako etapetan, agian bihar Mendizorrotzen baino, Mendizorrotzen bihar, bagoitzak alduen bezala igo, ez da gite, oizuta gauden kuestakabrismo, edo esaten dan ahontzak eta jozen dira malda hoi begira goten gara, baina eskotan espetakulua mugitzeko aukera dagoen leku hauetan, espektakulo gehiago izaten da, mendi gogor eta tinko batean baino.
0: Espektakulo horren bila, Urbistondo, laizter izango dute txirindulariek San Pereioko tontorra, azkeneko berru metroak.
1: Berru metro, eta izan da zukitzekin Xabi Eguzkiaren inguruan, eta sekulako zaparra da etortzea, baita ere, Donosti aldera.
0: Baina kriminala ez, ezta?
1: Bueno, epelean behintzat ez, baina hor kanpoan daudenak, esan du, erestegi lankideak, amala, amaus gardu, esprinteante hor txea daude, puntuak lortzeko, maillot zuriduna pasada lengo posto horretan, ea bera datuak emateko aukera dukagun, San Pelaio irugarren mailakoa, horre ere borroka hundia, no? Da igual, maillota norroktu eta nork lortu ez, eta horrein beraka, Bakio alderantz, horre ikusten dugu Bakio, irunen da maika metro ditu San Pelaio, eta esan dakoa, erne jetxiran, erne ba, iribarroko oztoporiekin, eta hortxe, ba, perfila, bueno, ba, ba, zerra bat, baten parekoa, esan dakoa, irugarren mailako bost mentate Xabi, baina puntuak ematen ditut, ez dituzten beste asko, adi orain Bakionainoko jetxiera horietan, ea ez den ezer gertatzen, eta tentuz jesten diren ziklistak sobera arriskatu gabe, bestela, ba, kolpe hundire matartzeko arriskua baitauka errepide guzti horrek.
0: Azken horreko zailtasuna beraz, San Pelaio gainditu berria, eta azkeneko mendate puntuagarria aretsa hogaren izango dute irugarren mailako mendatea. Aipamen berezia behar du baitaren oski, usu, Oztolazak, okene, atzo... Maila ona eman zuen, keinu egin diazu, ez dakit gixio espero zenuen, edo...
2: Ez bero batik, ez. Atzo iruz ezaiten zala hor momentu bat, talekide bat bazekala, ez, Tiril Jordensen norbegiarra berarekin zijoala, eta aurrean geldi zeuden, aurrean etzen akordiorik, eta iruz ezaitatzen laboraleke, gaina, bertan argi agertu zen, Jon Lazkano zuzendaria, nola esan zion Tirili berari, dana eman, topera, dena eman bar da, aurreko taldearekin bat egiteko. Eta gero baina bai, klasifikazioa ikusi eta Tiril bera minutu batera iristea ez dakit benetan ustu zen, dana eman zuen zehatzen etzan ikusi benetan persegitzeko lan zorroz bat egin zanikan, eta gero oso oso gertu gehatu zian, eta usua atzo pozik egon ziteken, zesalkapen orokorre begira, hor dago. Bai, bai, bai, oso ondo, baina igual, pixkat faltatu zitzaiten, ba, beste taldekide horrek dana ematea aurrean sartzea, eta bueno, gero agian etaparen jokoan bertan ere, ba, hor aurkitzea, ez? Eta bueno, pixka bat hori izan zan atzoko nere sentsazioa.
1: Atzokaren inguruan, eukene Xabi eta Eugenio esan, minutu eta ia amago segunduko atzerapinak erekin, pasazela etumeta gainetikan usoa, gero hor batuketa bat, elkartze bat egon zen, aurna amara mabilagun, gero beste ba, hogeitaka sartu ziren, eta aizarna zabaldikan ba, meaga semia igotzen aziarteko tarteotan, berrogeita amago segunduko tarte izan zuten, eta gero bakarineko txindulore bat eta aldean Lipertek erritmoa bizitu zutelako Garaten gora, hor oso oso gertu egon ziren, eta nik uste dut Garaten bera ba, errehuelta edo biurgune itxi horietan ikusten zituztela aurreko boskoteak eta Getarian behian, ja, ba, kostako errepide famatu hori hartu zutenean ba, Jon Lazkanok esan bezala, amara, amabia, malau segundura izan zituzten, baina hor, ja, etzegoen uste dut oso Oztolazaren taldekidea eta batzuk beste begira batzuk lan egin, eta nijan eta aurrekoak tiraka, ba, ezin izan zuten batekin, ba, etzelako akordia hundirik egon egia esan, ba, Lian Lipertek eta Osoa Oztolazak bakarrekan tiratzen zuterako atzean, eta saiatu zen Osoa bera, Jon Lazkanok esan da, ez, erasoa jo eta horrekokin bat egiten, baina ezin izan zuen, eta gutxigatikan ies egin bazion ere, atzetik aurrera uste dut Osoa Oztolazak, bueno, ba, bere taldekin laguntzaz, eta ba, tropeltxo hortan, jazarpenean zer tropeltxo hortan egin zen lanarekin, oso gertu izan zuela horrekokin bat egitea, baina, ikusi zela, ba, etumetan gora behintzat, atzoko mendaterik gogorrena, Eugenio que respetatzen bali badi, ba, santagadarekin batera, ba, erakutsi zuelako, nor diren bostien dartxonak, eta minutu txoa eta atzean geratu izana, ba, erakusten duelako, ba, baren diken, ba, mendateago ezan bintzat, koskat berago badagoela usua, ez?
0: Eugenio, bai, zerbaiten seinale da, atzo bostoren artean ez, selkatzea usua Oztolazta, nahiz eta azkeneko kilometroetan, ieskidekin, bestekin, lan ona izan eta 18 segundoko atzera ebra baino ez zuen izan helmuga puntuan?
3: Bueno, zaila da, ez, azkenean taldekidea, eukenek esan duen bezala, taldekin nik uste taldeak utxe egin ziola, taldekideren batek utxe egin ziola, gaur Jon Lazkanon adierazpenak entzun ditu, eta bueno, bere kolaborazio falta esan du ez, hor Getaria jetxi eta goso gertu eukitze hortan, kolaborazio falta, karo, kolaborazio falta ere normala da, jendeak usoa ezagututa Laian Eliperre bertan hortzegoela, frantzedeiek ere bazituen txinuari pare bat hor kurpilea erdian estorbo egiten, hauek taktikoki egondo jokatu zuen, ordu bono, zaila ez, nik uste gazi gozo izan zala, zer nik uste gehiago orako aukera ere bazuela, bera bueno, guen ikan itzulia luze gelditzen da, badiru di bihar bukatzen dela, baina gaurkoa guen ikabukatu egin behar da, biharko eta pare badauka, eta salkapen nagusian nik uste hanka honekin dagoela, lehen gurten utxe egin zuen, nik uste lehen gurteko faioiek edo mintzat beste erabatera, beste kudeatu, eta nik uste favoritetako bat izan liteke lagu zua guztu lazat, guen ikan garaipenerako lehia hortan dagoela.
0: Ederki, guardiko amabiak eta hogeita lau minutu, Euskadi Irratian hemen gurean itzulia woman, egin gauzu argazkia, azken ordua, Andoni Urriztondo, berela Irgarkiak.
1: 48 kilometro almugara, bakiotik pasatzen ari gira, hor sakabanatu eginda de xente tropela jetxiera horretan, eta zer esango noke, ba, gutxienez ogoita goz bat lagun hilara luze batean batzuk iru segundu galduta, ea, zerketatzen den, orain beste alda, batxopare bat izango dituzte, zoru agustita, ea, denak elkartzen diren, batzen diren, eta zer gertatzen den urrengo kilometroetan, Xabi.
5: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobetamendin. Sarre David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobetamendin.

0: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Euskadi Irratia.

0: Nola eskertuko dute itzuliko txirrindulariek eguzkia agertzea, baitxera batean, eguzki printzak bintzat, azaldu dira lasterketa buru horretan, ondone?
1: Bai, bakio pasadero, 47,1 kilometro, zulaturen bate do bestere bai, eta Mikaela Harbeiren kasua, ese workske taldeko ziklistarena, eta ikusten dugu pixkanaka, horrein ere amarra mabi laguneko talde bot, talde nagusia bueltatzen saiatzen ari dela, eta honek esan nahi du, ez dakit tentsioa dagoen ez, baina nahiago dutela gehi ez arriskatu edo jetxera hori lasai egingo zutela seguraski, eta oso astolazaren inguruan esan, bueno, nik uste garbi dagoela ez, ez zerbait egin nahi bali madu, etapa irabazten saiatu edo sorkapenean gora egin buruz buru mendate horietan ba, zekusi zela, akaso ez daukala beste mailarik eta beste taktiken bateri erabili beharko dela, baina noski jakinda etxeko Euskal Herriko emakume ziklista honen dela zaintza ere zorroza izango da talde nagusien partetik gana eta ez daukala lan errazik izango duken eta Eugenio,
2: Ba ez, nik uste dut gaurko behintzat eguna alik eta ondoen igaro, ez, erorik hori gabe, aurrean egon, behintzat talde guztik hori egitea erabaki dute, pelotoia ere baita asko txikitu da, ez, atzo kriston treskantza egon zan, eta lehen Eugenio kinizketan, ba, bueno, oso gertu egon zan ebaita, oso talde handi bat, minutu batea gehartu zian kontroldik kanpo, geratzeko, atzo ez dakite portzentaia, ba, bueno, ezarritakoa zen, eta bueno, ba, txorindulari asko etxea juntzien, volturreko...
1: Amairu.
2: Bai, volturreko asko, eta ba, horregatikan gora ipatzeko are baita, ba, laboral kutsazerako talde batek, ba, txorindulari guztiak dituela, ze volturreko talde askok, ba, irukin ere geratu dira, eta orduan gaur nik uste hainbat eta hainbat ba, geratu direla beraien plani gabe, sprinterri gabe, eta gauza berriak asmatzea behartuta daudela, irabazi nahi badute, edo ba, Eugenio esan bezala ambizio pixka baldin badute.
0: Laura Kutxa ipotu zukene, Naia Mondarain atzo 76. Irati Aranguren 60. Eta 34. Postuan Paula Ostiz, Movistarrekoa, bueno, ari da itxuruetan poliki-poliki neurri hartzen bilaketara osasun arazo egiten zituen, eta laparratzo nahiko ondo, Eugenio?
3: Bai, nik uste kontuan arduta hasi berria dela, eta bueno, bere gaixotasun edo eduki dituenak eukita, eta bizkat hasierako ritmo hartu arte kosta egiten da, tropelaren martxa hartzea, eta bueno, kontuan harturik gaztea dela, oso gaztea dela, eta bueno, pazientzi bizkat eduki behar dela, eta ez da egit, badiru denak ez dira Blasi bezala ateratzen, edo Boleri bezala ateratzen, orduan bueno, bere denboa eman behar zaiola, eta nik uste, mintzat, aukera ona daukala, itzuli, Vuelta mailako itzuli bada, eta ja nola moldatzen den itzuli honetara.
1: Bai, lau hilabete egin
0: ditu. Laura Kutxa ipatu duzu, Laura Kutxaren lana, ba, deigarri ez da, demoraldi honetan, Crespago de 13 garaipen dara matza, oraingoz bentsat, demoraldi ona, oso onari da egiten, Jon Azkandoren taldea.
2: Bai, nik uste, baietz, ez, egia de baita garaipen horiek asko Salvadorren izan ziela, baino aurreneko hamarretan leku askotan, lasterketa askotan egin dute, eta bueno, egia ere baita aurten puntun bueno, elburu hoi edo pixkat obsesio bate baita bilakatze hori alde batea utzitan ikuste taldeke baita bueno, lasaiago lastertzeko aukerare baita izaten dutela, eta baita aldean ikuste dut oso ondo dagoela eta maitza politiak ari dira lortzen.
0: Izan ere, huelkarra lortzea, gonbite txartelorei lortzea, aurreko denboraldian, horrek sekulako lasaitua eman dio talderi, Eugenio?
3: Ez, bueno, bai, erabat azkenean presio hori gabe korritzeak, ba, ikusten da, ez, presiopean korritzea ez da ona, eta bueno, presio hori gabe korritzea, beste libertade bat ematen diozu, gauzak programatzeko eta planifikatzeko epe luzera, ba, bizkat beste bista batekin egiten dira, askotan garaipenak esan kontatzen dira, baina, bueno, esan du, garaipen asko salba.

0: Benzendakoak, askotan hobego izaten da, kalidade gehiago izaten dira, hirugarren laugarren postu bat, beste hemen Europan egindako karrera baten, Salvadorko garaipena baino ez, kontuen hartu, ba, Salvadorren ustez bitalde bakarri zeudela profesional maiakoak, bueno,
1: hori gure okarrare bada, eta beti garaipen kopuro ipatzen dugu, askotan neurtu behar dira,
0: hori neurtu behar da, nun eta nula, nimen izat horri kaso asko egiten diote, ez da, gero, bueno, gero puntuen presio hori, azkenean uzin kontra ere etorri da, azkenean ia plaza gehiago daude, taldeak baino, lehen gara baten alrebezan, lehen gara borroka bat zegoen puntua nola edo ala lortu izana, eta aurten ikusi besterik ez dago, zenbat karrera gutxe egingo dituen laboralkutsak, ueltor maiakoak, ez zailako komeni, ba, bueno, alde batetikan presupuesto aldetikan, besta aldetikan, esfortzo aldetikan, hori diana mugitzea zer suposatzen duen, orduan, bueno, horrek ematen die aukera, ba, elburuak ondo markatu, eta elburu gitarra, ba, pixkat, neurri indarrak eta ondo nertuta iristeko.
1: Ederki, urbestu ondo, lasterketak aurrera jarraitzen du, eraso mugimendu
2: Durek ezta
1: somatzen,
2: ezta? Ez, eta eukenek dioenaren arira esango nuke pixka bat itzegin adostu planteatu dela, ez? Guazen bidea lasa egitera bilduta eta gero bukaeran eta pabukaerarako, bueno, hor borroka egonda dila, baina pixkat orain dagoen egoera, errepida dagoen bezala egonda, eta eguraldiaren baitan ba, lasa egitea erabaki dutela eta Ibarrara bidean ba, hemen erakusten dugu prozaiklinak ba, ze perfil daukan 2 kilometro igo dituzte xabi, euneko zazpiter dira, eta hori etzen puntua garria. Horai jetxiko dute, eta beste kilometro aterdiko aldapa bat dute, euneko seiter dira. Esan, horrek erre, desgastatu egiten du asko, eta beraik badakite ze gora bera dauden, eta indarra gordena dituzte, ba, osurik eltzeko, bai gorko taparako, eta biharko, eta Paulo Osizien inguruan esan, lau hilabete uste dut egin dituela, korritu ezinek, mina hartuta, eta ondo egon izan baliz, naiz oso gazte izan, gorko eta biharko eta parako eta betarako aurrean ibiltzeko hautagaia zen, ze okeraztu alimanago, puntxe horra edo klasiko zela da, eta egun bateko ba, probetan ondo ibiltzen dira, baina noski ba, uste dut atzor ere lehenengo lehiak eta eguna zela, eta Petra Estiasne ikusi dugu, Anglirun etapa irabazizuna, eta horrek erakusten du Euskal Herriko etapak eta Angliru edo Pirineo eta zer ikusi gutxi daukatela, eta horren arire oso astolazari buruz esaten dena ere, bai, Zaxabi, alegia, mendate luzeak etzanak, esfortzu luzeago eskatzen dutenak hobeto datorzkiola hobeto moldatzen dela zarauzara eta Euskal Herrikoak ba, pikoak eta laurak direnak ba, ez hainbeste eta hemen ikusten da berriro dioguna puntuak ematen ez dituzten aldapak mina ondia egiten dute eta eragiten ari da tropela ba, zuhurtzia ondiarekin egitea bidea amore bita txan horarte
1: izan ere, ukene Andonik esan dako hortxe dago ezta? Badira ziklista batzuk mendate luzeetan gogorretan ondo moldatzen direnak eta aldiz aldapa, bai, akaso bai gogorra, baina laburretan ez direnak hain ondo gokitzen, ez da?
3: Bai, Andonik oso ondo, Andonik uste duzu ahi esfortzu luzeagoak, portu luzeagoak ondo etortzen zaizkiola, gero ere baita, badaude beste etapa mota batzu, pixka bat, ba, bueno, repetxeroagoa ere baita, gero ondo esprintatzen ere ikusi dutugunak, Espainiako itzulian aurreneko 10etan salkatu zen etapa batean, nun esprinterrentzat aina zena, ia, gero bukaeran gorantza bukatzen zuela, baina hoietan ere bukaera ona daukala erakutsi du, baina adibidez Petra Estiansi bat, ez, Anglirun irabazi zuenak, bera behar du Angliru bat, listo. Ez dauka oso ezaugarri berezia duena da, 42 kilo pixatzen ditu, eta itzulian ba, gogortasuna, edo gogortasuna baino gehiago, gogortasuna oso relatiboa da, eta ez da bakarrik aldapa gogorra izatea, berak behar du portzentai oso handiko portu bat, bai.
1: Angliru ipatu duzu. Sekulo izan zara, bertan?
3: Ez naiz behin izan.
1: Respetua, bai, gogorek ez igozeko?
3: Gogoa ez, eta respetua handia.
1: Eugenio oso gorra da, Angliru, maila bereziko mendatea, eta azten olako aldapa zarra ditun.
0: Bai, eta autogantzako ere askotan, bueno, guain gara egunetan, ba, uno, autoak eta pixkaz prestatu daude, baino gara bateko enberrageak eta zenbat auto bazkide, kamillo bastarrean nigo ezinik, eta nik ikusi izan dut
2: eta motorrak, Eugenio, eta motorrak ere
0: bai. Eta motorrak ere bai, motorrak behin hor velozidade mantxo hortan igotzeak, motorra erre, eta hankalurrea bota behar, eta nahiko komirekin ez, geho beste gauza bada, ba, bueno, ona da, hoi sartzea, ez da, noizan behinka, bueno, hoi sartzea, ba, badiro di espektakulu ematen duela, eta tarteka sartzea, ba, igual, bai, guain, agian betiko debatea da ez Espainiko itzulian zenba saltzen diren olako malda txiki igo ezinezko hoiek hor espektakuloa egoten da ez nola edo ala horre suangile bezala iotze horrek efektiboa da ez da efektiboa espektakuloa nik uste gaur bezalako errepideak espektakulo aldetikan eta klasiketan ikusten da gehiago eman dezakela olako malda batek ematen duena baino
1: baina horrelako aldapa batek eukene ez zer da ikusmina pizten du komunikabideok pizten dugu ikusmina edo bestere gabe da zalea hori ikusi nahi duen horrelako mendate luze eta gorra.
3: Ni gustete bi gauza euskala antolatzaile gustatzen zaie, kiston basakeriak sartzea mendate bezala, baina gero zalei, ni guste badaola zati ba gustatzen zaio nahi ikustaino benetako zalea dana badaki holako mendateetan proportzionalki egiten diren aldeak edo ikuskizuna gutxiagoa dela. Orduan, bueno, ia da emakumetan ikuste erronka beste bazala, ez? Azkenen, emakumetan pixkanaka evoluzionatzen nahi gea, eta ibilbidetan ere bai, Espainiko itzuli bat ere badaukagu, eta, bueno, pixka bat bat zegoen, ez? Emakumekan liru igo dezakete, noski igo dezaketela, nola ez ba, ez? Pixka bat ikuste torratik emakumetan irakurketa desberdina izan behar dula, liru igo dute, gaitasuna dute hori gotzeko nola ez dute edukiko, eta gero hortikan aurrera egia da nik uste kritikak ba, berdina izan behar dutela, egia da nesketan saltxa egon zela eta lasterketa bertan erabaki zela eta jokoa egon zela, ez, baino mutietan bezala olako mendateek ikuskizun askotan gutxi.
2: Aurrera ari da, Xabi, atzo ez tabai da zegoen, ez, Zarauzko prentxaret horretan esaten zuten Euskal Herriko itzuliko etapa bakarrean Espainiako buelta baino mendate gehiago igo zirela, eta arrazoi zuten, ze egia san Les Praeres eta Angliru dira, ba, oizan dira Espainiako bueltan igo diren ba, mendate bakarrak, ez, noski biek erabaki dute azken garaia, eta Anglirun zorionez, ba, eguraldia ba, garbi xamara zen, edo lainoak oso goien zeuden, eta helikoptero ere mitartez eman zituzen irudi esker ikusi zen benetako gordintasuna Anglirurena, ba, plano ba, horizontal horietan zenbaterainako malda dugan, eta nola zio bazen ziklistak ba, erortzeko puntuan, ba, zaukatelako indar gehiago, ba, iru, la, bo, sei, zazpik lemenortuko, abida duran juteko, eta horren arira Espainiako bueltan ere, ba, esaten ari ziren ez, bederatzi etapa horren dela urte batzuk, orain zortzi, orain zazpi, etapa zozo xamarrak, ez dakite zor bultzaba behar ote duen, ez pixka bat berriz ere giroaren eta aturraren pare jartzeko, luzeagoak egin behar diren, ez diren egin behar, baina ematen du bai joera, bueno, ba, Asok eta Unipublikek aspaldi bueltan jarri zutena, ba, mendate bakarreko etapa horien aldeko, ba, lapa ezinezkoen aldeko joera dagoela, ikuskizuna ematen dute, bai, baina ikuste dut dala norbera bere buruaren kontrako borroka bat, eta ez dugula ez erasorik, eta ez talde taktikarik ikusten, eta gaurko eta atzoko etapatan, adibidez, eta biharkoan noski, ba, ikusiko ditugula, ni, ba, Euskal Herriko itzuliko ibilbideen aldeko naiz behintzat.
1: Espainiako bueltako ibilbidea aztertzen hasieta, eta Andoni Urbizu ondo esan duen horren arira, Eugenio, zuke, akaso, gaz pixka baten falta, somatu duzu, bueltan?
0: Bai, bueno, alde batetik anorak ikusi behar da, mutietan bezala, mutietan Espainiko Euskal Herriko itzulia etortzen direnak ere, azkenen, ba, bestaik, urte bukaerako errekuperazio moduko bat izaten da, ez?
1: Azkeneko azterketa.
0: Azterketa errekuperatzea hoie, bueno, urtean egin ez dituenak, ba, aukera hortxe dauka, ez? Eta, bueno, beti ere maia bajugoa izaten da, turreko maia ez da izaten, eta nik uste, Espainiako itzulia galdotatik, bueno, giroa goiti daukala, eta turra bera ere bai, ez? Gero, ibilbidea diseinatzeko araia, nik uste, tor, bizkate beste ekilibrio moduko bat bilatu behar dela, ez? Izan dira, etapa oso lauak, eta gero, bi mendate, amaitzeko bi salkapen nagusia erabakitzen dituzten bi mendatoiek, eta adibidez gaur Euskal Herrian ikusten ari garen olako ibilbide batzuk, eta pausteko klasika moduko batzuk, gogort beste erabateko gogortasuna, ez, malda nola edo igo edo ez igo, baizik jendea movimentu talako eta aprobosa diren ibilbidean ikusten olakoak ere faltan bota diela, eta Galizian badago, hemen Euskal Herrian dago, bezala, Galizian ere badago nun jarri olako klasika moduko ibilbidek.
1: Dena den, ukene horrelako klasikoak, horrelako etapa gogorrak ibilbide gora beretsuak ez dira noski egunero jarri.
3: Ez, eta nik antolantzaien ikuspuntua ulertzen dut, oso zaila izan behar du asmatzea, ez, askotan ebaita zenbatetan, gizonezkotan ebaita jarri etapa bat abanikoak, ez, egiteko, eta izek ez badago, ez dago ezer, ez, orduan, zaila baitare, baina nik uste dut Eugenio bezala nastu inziala Espainiko, nik behintza pentsatzen nastu inziala pixkaze, etapa gehiagion zian lauak, esprina, ia da, garaipena txerrendulari desberdinek lortu zutela, etapa guztietan, baina nik uste eta ebiz ez zala honeguna, ba, esaldi potente bat egoteko, iristeko aukerak izateko, edo bagaurko eguna klasiko moduko bat, ez, ontzian bi estremo, esprina, Alangiru, eta hor pixka bat, gero beste kritika bat egiteko baita, oso denbora gutxikin esaten dira emakume lasterketetan ibilbideak. Oso berando esaten dira zein izango diren lasterketen ibilbideak, orduan gaur egun dana kontrolpean dagoela altura, entrenamentuak dana, emakumezkotan oso berandu ateratzen dira ibilbide ofizialak. Oso oso berandu, eta hori prestakuntza aldetik edo parte hartze aldetikan edo zuk lasterketa horretan eduki dezakezun helburuei begira, negatiboa da.
1: Lehenago jakin behar da beraz, ziklista batek lehenago jakin behar du zeratako ibilbideari aurre egin behar dio Espainiako vuelta.
3: Noski.
0: Bai, mutien kasuan adibidez turrak eta pentsatu noiz egiten diren aurkezpenak eta jendea ja Pogatxar noiztik dabilen turreko etapak eta egiten eta orduan horrek beste lasetasun bat ematen du, ez? Nik uste nahi pentsatu nahi dut, ba, Espainiko itzuliak, lehen esan dugu bezala, hirugarren itzulia izanik, turra eta giro gainetik daudelako, ba, agian bilatu duela, ba, nola edo ala jendea ekarri, gogortasun gehiagi ez jarri.
1: Lehenengo adalako ere bai?
0: Lehenengo adalako, eta hor dugu, gogortasun gehiago jarri ezkeo, ba, akaso talde asko esango dute, ez? Nire helburua giroa da, turra da, eta buta Espainera joan ezkero arrastaka ibili, edo gure helburua igual galdu egingo nuke, hor dugu, gogortasun hori pixka bat, ez da, eta adiskeratasun moduko bat egin dutela, taldeekiko, ba, bueno, talde gehiago etortzeko, jendea etorri dadin, behintzat beste kompetitibitate maila bat eman, eta, bueno, pasatu dana, ez, azkenean, ez da, bost etapa edo sprinterrentzako etapak, eta bi etapa mendian bukatzen direna, ni uste hortik eta torrela bizka bat, eta mutietan ere pasatzen da, itzuli asko, gogortasuna, esaten da, Euskadiko itzulia zeratik ez etortzen, ba, agian gogorregia delako, beren helburuetako, ba, bizkate gehiagi gastatzen delako, ba, agian, bote Espainiak hori nahi izan du, ez, bizka bat adisketasun puntu hori taldekiko.
1: Ibilbide arinago jarri beraz.
0: Bai.
1: Egordiko amabiak eta berroita bi minutu, zertan da itzuliko bigarren etapa, Andoni?
2: Aldaketarik ez, hartalde bildua bezala jarraitzen du tropelak Ibarrara bidean, iru kilometro barro iritsiko dira, eta gero hor pixkanaka ma, gami izaldera, eta 29 kilometro falta diren, hasiko zaigu, eguneko azkeneko mendate puntua garria, are txabalgan, ematen dituen zenbakiak, 4,6 kilometro, eta eguneko 5,4 bataz besteko pendiza, eta zatiriko gorrena, eguneko bazortziko ematen digute, baina bi malda ditu azkeneko bi kilometrotan egun metrokak, eguneko 7,4 eta 6,8. Akaso hori izaliteke, ba, eraso txoren bat, edo erritmoa pixka bat bizitzeko aukera, ze gainetik, Xabi, 22,5 kilometro geratuko dira elmugara, da musikara jeitsi, eta gero hor musikan beste bizpeiru kilometroko aldapa bat egongo da, eta gero, ba, bukaera bi hurri hori Iñaki Berastegik esan diguna, baina bai dauka itxura, erabaki hartu dutela, ba, pintzat etapa erabakitzen hasi arte, pentsatzen dut Aratxabalgan gainera arte, Eukene eta Eugenio, lasai antzean edo arrisko hondirik hartu gabe egitea bidea tropelak, eta hori aldapa horretan ikusten ari da, ba, pentsat autu hori egin dutela, ezta.
1: Hala diru, ezta?
3: Bai,
1: bai. Nahiko lasai doa. Bai, tropela, lasterketa burua.
3: Gauzak itxura, baino, bueno, nire harritzeit, erasorik ez egotea, ez? Agian guain lasaiago dijo ez dela, gira da gero barrun zaude, eta ritmoa agian uste deuna, baino, fuertegoa da, eta, baino, bueno, agian talde, ba, mapetite entrepriz, ba, frantsesak, edo mugitzekoak badirela, San Michel bera, gira da, bi irukin gehatu dela San Michelekoak ke bai, baino, bueno, jaiteke bera ere bi pertsonekin gehatu da, bueno, movimentu geixo esperan ditu, no, laboral kutsa bera. Zergatik ez, ez, aurrera begida del norbait, dena daude, ia uste pelotoian, ez, bideoke ba ikusi dut, irati bertan dagoa, tiril berare baita, naia ere, ez tekit irritu zait ikusta gaur oso zaila da jendea identifikatzea. Aurrera bidali norbait etxeko lasterketa da, eta nik uste ti esaldian norbait egon marko dukela.
1: Ederki, gaurko etapa beraz zairean, lasterketa buruan ez dago mugimendurek, helmugarako 28 kilometro.
4: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17. Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
7: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
1: Itzuli ari gara jarraitzen, bigarren etapa Abadiño eta Amorebieta Etxano artean, guztira 128 kilometro, etaparik luzeena, etapa nahikoa gogorra, gora beratxua. Lasterketa buruan esan dugunez, ez dago erasorik, ez dago mugimendurik, Mungian, sartu da, tropela, Andoni?
2: Alaxera bai, 27 kilometro, falta dira etapa hori bukatzeko, momentuz ateri dago eguraldia, eta ikusten ari gara perfila nola izango den, Xabi, eta orantxe, ja, Mungia pasata, berriz ere, gorantza, pixkanaka, muino bagaixito batzuk, eta gero, are txabal gane pasako dute. Ikusiko dugu, zer gertatzen den, ea mugimendurik baute dagoen, lehenago, saietu da, ziklista bat, Euken eta Eugenia, Nikola... nosko basa jatu da, eta 40 segundu atera ditu, eta gero harrapatu egin dute. Alegia, ez dakit ez dut esan nahi, erraztasunik eman nahi, baina biesean bat-emate bidea egiteko aukera eman edionek tropelak zen nosko bak egin zezaken, 40 segundu ere izan ditu, eta gero harrapatu egin dute, seguraski bilbidea ere, gorra egin zailako nosko ba, txekiarra berari, baina ez du alegin bakar bat ere ikusten, eta orain, bueno, ematen du aretsabal ganera iristeko borroka horretan, zehozer erritmoa bizitu dutela, eta Jon Lazkano, orain txe.
8: Keep eating, keep drinking.
2: Han, eta da.
8: For sure they are going to accelerate in the last climb.
2: Azkeneko iboran.
0: Zer da, Euskaldun zuzendari bat euki eta taldea ingelesa egin beharra eta taldekideak eta ulertzeko.
1: Badira hiru Euskaldun, baina beste
0: bai, baina azkenen universal abiatu behar da eta badirudi, ba, hor daudenak euskera aldetikan justuan txainbiliko dira.
1: Erakutsi emartzaile, euskeraz.
0: Bai, bai, hortan dudik, ez, bentsat, beti esan ezan da, ez, hemen mikran astrologak eta esan izan dugu. World Tour maietan askotan zenbat aldiez beraiek nola biltzen zuten euskera, taktikoki erabiltzeko, eta guen zer, eta World Tour maian zenbat euskaldun daude talde ezberdinetan, orduan, bueno, ja, jendean gainatzea ere, zailago dala, ez? Da, nik uste, karreren ari da, bueno, alde batetik kontuen eduki behar da, eguraldi euria, euritsua, hotza, horrek ere gorputzari pereza puntu bat eragiten diola, gero, ez da, txirunari batek alde egiteak, bueno, bakarrik askotan, pelotoiak tropelea, tropelak, oso kontrolatu ezaten du, ez, hor faltan bota dena da, lehen eukenek esan du, ba, bueno, laboral kutsak eta baditxula hor txinulariak behintzat mogitxu eta iesaldiek eta bilatzeko, ez, eta gero, bueno, beste batzuk berriz taktikoki, ba, akaso biharko elberen elburua, zelkapena guziko elburua, biharkoari begira eta biharragian mogimentuk egon daitezkela Jaizkibel eta Mendizorroz tarte hortan eta bizka gaurko etapa nola edo ala iraun eutxi eta horren gauza asko batzen dira berean, egia da, ba, azkenen espektakulo aldetikan behintzat momentu hontan gauza gutxi ikusi dela, eta espero ezagun, ba, azkeneko 15 kilometrotan behintzat, 20 kilometro 15etan, ba, hor dauden koska muñoak eta proxatuz, zerbait gehiago ikustea.
1: Horret... Espeita izan ere, espeita, Rexa, eukenez, badak izuri, ondoski, hiru etapa, itzuli batean, eta hiru etapak lehiakorrak izatea. Azo bezalako etapa lehiatu, ba, bigarren egunea ere bai, hirugarren ere bai, hori bai, posible da? Hori?
3: Ez da.
1: Zilistek normalean, beti, egun bat hartzen dutea, kaso, ba, lasaixo goteko, ez da?
3: Bai, horregatik lasai hartu dutenek, ba, bueno, beste batzuk hartu harko dute, agian gaur indartxugo, baino, bueno, ez dakit, ni behintzat kanpotik erresa da, eh? Baina egiten duten irakurketa gaur behintzat, nik uste etapa proposazala aurre egiteko. Ez da iguan adibidez iztu bizindoaz.
2: Esprita dagoelako Ibarra.
3: Bai, bai, kiston tensio. Esprita
2: dagoelako Ibarra, ne? Horregatik ari dira prestatzen, ba, zerkamen horretan segundo atxo batzuk elortzeko, eta horretik bizitu dute erritmoa, eta ikusten duguna da, Lidl Trek bizi doala, ba, puntu horiek lertzeko Reiana Markusekin, seguraski, Euken eta Eugenio. Ja, ikusiko du zertatzen den, bixi orain, irure kilometro orduko babide duran, esprinta abiatzeko, ba, segundo txo batzuk irabazteko borroka horretan.
3: Mixare bai, ez?
2: Mixare bai, noski.
3: Lipert ere bai, ez?
2: Esprinta bai, eskerrete eskuin aldetekan, Lian Lipert...
3: Markusek atzeaka esprintatu pixka
2: bat. Garo izan den Liper bigarren izan dela bai
3: Misa eta Borgesi irugarren
2: bera.
3: Bai.
1: Misa brede boloen beste puntu, beste, bueno, Esprin zaiakera bat, eta baita lortu ere lehenengo postu.
2: Bai, eta lehenguan, Xabi esaten ez duten ingleseko zera horren inguruan, igorra retek etapa irazizuna, elkarzketa egin zioten, eta nek ikarra bezko naturalidadekin sumatu nuen izketan igorra reta, eta hori da, ba, hilabete asko, inglese zitze egiten dutelako bere egunerokoan, ez?
1: Bueno, horrengo gazte gainera inglesa menderatzen dute, edo bintzateia denek ondo hitz egiten dute, eta zesanik ez, horrelako trotel batean, horrelako talde batean, azioteko talde batean, izan, ezker.
2: Naturalidea esan dez, gainera esan zuen hitz bat, oso txusia, oso ohikoa dena inglese. ingelesez, eta gira zuzenekoan esan zuen, eta haizu jo, hori ikusi dut etapa, eta ingelesez esan zuen, da barra gure da ez. Eman zian, ez zen naturaltasunekin mintzatzen diren denak ingelesez, lehen Eugenioek jakingo du, eta hoen dara goi urte, frantsesa eta italiara ziren pixka bat ez, nazioarteko hizkuntzak, eta orain erabate inglestu egin dela esango nuke ez.
0: Bai, azkenean, esan du, mundu globalizatu hontan, azkenean Australiatikan, Inglaterra aldetikan, Amerikarra estatu batutetikan, bai, talde asko etorri, estruktura asko etorri dira, ordu mono, gaur egungo gazteak ere, nik uste eta eskoletan ohitura gehiago dagoela inglesa, lehen gare baten gogoratzen ez, frantsesare ematen zala, gaur egun gutxi, inglesa era bat, ordu mono, ez da gite, uzik mantentzen du, bere hizkuntz ofiziala bezala frantsesa, baino kasu asko dagoen frantsesa eta inglesa, eta komisarioa beharak ere, arazoa izaten dituzte, ze, bono, nahiz da askotan, frantsesa ofizialtasun puntu gaba
1: daukan. Komisario veteranoak, ez da?
0: Bai, veteranoak, eta, bueno, inglesa jakinez, eta haiek erabate bere garaian frantsesa ikasi, eta bintzate, bueno, global zetziren, ez da, nuke esango, arazoa, ez, gauza hona da, azken den kulturarki eta, bueno, bizka munduan ibiltzeko inglesak balio du momentu hontan, eta gaur egun gazteak hortakorako ere pres daude.
1: Bueno, Igor Arri eta ipatu bere dugu, Andoni Ristondok eta Eukene, azten dolako posta, eman digun azte honetan, Uarte Arakilgoak, azten dolako etapa bukaera, azten dolako garaipena lortu zuen Nafarrak,
3: Izugarria. Ni momentu baten uste nun fikziozko pelikula baten neola, eta benetan, gertatu zan denetik, bukaera behin da berriro ikusi, egia zan errepikatuta, eta sekulako izan da. Eta bueno, gero ere baita oso politxe izan zan, Idoia Erasoela, ora kutsakoa momentu hortan Nafarroan ari ziren korritzen, Nafarroko klasika, eta zuzenean dago bideo bat nola esaten dioten ez, biak oso lagunak dira, eta bere reakzioa ez. Hor ikusten da ze garrantzitsua izan zen giroko etapa bat, Igor Arrietan zat sekulakoa egintzun, eta behintzat oso pozik, ze azkenen pertsona umil batek ez, eta apal batek irazten duen ikustete edonor pozten dala.
1: Ezpaita bat ere xamorra, itzuli ondue batean, itelako giroan, okrezpa gaude, oite, irugaita lagurte ditu, Igor Arrietak, eta garaipen bat, horrelako garaipen bat bere palmarazean, hori sekulakoa da, Eugenio?
0: Bai, eta, bueno, azkenen hori da txindulari batek amesten duena, ez, aurrena profesionalizatea, geho profesional eta izate horrekin, behin saltoa eman ondoren, garaipena handi bat, batzuk etxeko aukeratzen dute, ordi zin, edo Donostikoa, beste batzuk itzulea handi baten etapa, eta nik uste Igor Arrietak, argi dagoena da, etapa bikain bat irabazi zuela, giro baten etapa irabaztea ez da edo zer gauza, eta nik uste azkeneko garaipena ez dela izango, eta bintzate, horrek lasaitasun bat emango diola, ze behin aurreneko garaipena lortzeak, ja beste poso bat, beste lasaitasun bat ematen dizu, eta beste puntu batekin ikusten da etorkizuna.
1: Gaur giroak 8. etapa izango du, eta noski gurean jarraitzeko aukera izango zue, azken zati hori, ibilbidea gora beratxua, 4. mailako hiru mendate, 3. mailako bat, eta bukaera 4. mailako mendatean. Ze traza, hartu zen joten atzo Jonas Binegori, Bismako Danimarkarrak eraso kolpea jo aldea atera eta garaipena hortu zuen. Ze itxura, aukene?
3: Ba, nik ikusi nion bukaera luze inzitzaiola. Nik uste dut egia Felix Galeke neurria osondo hartu ziola. Daka zentzazioa Jonasek jotzen ditula erasok pixkat behartuta, hori espero dalako bere gandik. Eta gero luze egiten zaizkiola, osa gio bihotzetik egiten ditula gero fizikoki iristen dana baino gehiago. Eta pelitzari bera ondo ateratzen baino gero. Gaur egun harritzeit, atzo bintzat pentsatzen egon itzan ez, dazkaten datu guztikin badakitela zer ritmotan alduten igo dena numero die, eta alarere alde batetik ondo ikusten de, pelitzari berak esatea benga ba, saiatu ingo nahi limitera juten eta ea zemata aguantatzen dute, baina eski gero minutu bagalduzun. Eta Felix Galek berak, aldiz, aurka egin zuen, ez? Esan zuen, bueno, ni nere ritmo hartuko dut, eta mago segundu, ez? Segundu gutxitara gelditu zen, eta nik uste bukaeran, binge gare luze egin zitzaiola, eta nahi bentza sentsazioak etzizkiten kristonak eman.
1: Zenbakia ipatu duzun, ez? Zenbakiak den aldiote? Sentsazio gara izango dira, biskat, ez da?
3: Bai, alde batetik, bai, horregatik borroka bai dago, ez, ondo iritzez da, sentsazioi aurre egitea, eta ausardiak jokatzea, eta esatea, bueno, saiatuko naiz, nire mugetatik aratago juten, eta berari jarraitzen, ze hauek ez dira nire numerok, baino atzo agian numeroi jarraitu ezkio, bai, igual igoera hobego altzuen egin, ez dakit.
1: Bueno, zalkapen nagusia mentzat, Alfonso Eulaliok eutxe egintzio, lehenengo postori, eta bigarra da Jonas Binego, 3 minutu, eta 17 segundora, 3. Atzo etapa bikain eginda, Felix Gal, 3 minutu eta 34 segundora. Bada erasoa, lasterketa buruan itzulian, Andoni?
2: Bai, noa Jansenek Jeikoko txirindularia jodu erasoa hor behin Ibarreko esprina pasata, eta honek zer egindu, ba, kontrarreakzio bat, ez? Hau harrapatzen saiatu dira, beste lauzpauz lagunek egindute eraso bat, ziete tropelean utzi, baina honek ja beste itxura bat dauka, eta zergatik handauka, Xabi, ba, bueno, ba, kilometro pasatxo geratzen zaigo loko, Aretxabalganeko gain hori azteko, eta horri izan diteke, ba, lekua, ba, pixka bat, etapa erabakitzen azteko, hain zuzen ere, 9 kilometro falta zaizkigu, mendatxe hori azteko, mendatetxo, bueno, ba, beste batzuk angliru ezelakoak aintzat hartuta, baina, bueno, hemen dengo nekere mine egingo duz, 5 kilometro dira, lehenengo 4,3, bigarrena 5,9, erdiko izango da etzanena 3,5, baina erne bukarakoak 7,4 eta 6,5 baitute, eta esan duguna, bat arte pare batean, behintzat, 1,8 malda serio xamara ditu, eta izan liteke puntu bat, norbaitek selekzio egiteko atzo Niedermayerrek egin zuen bezala, ze begira, egurrean datoz, eta hor aldapatxo bat ere badaukate mendate hasi horretik, beste 6,7 lagun datoz hor aurrerantza, eta hau ja, nik uste dut, mina egiteko eraso bat dela, bikote?
3: Bai, genio. Xirin banan roibera, eh? Uh-huh. Ez dago bere momenturi gozoenen, baina bueno, oso txirindulari saiatua da. Ni be harritu dit noa Jansenen mugimenduak, eh? Sprinter bezala gaur hemen neukan, ez dakit.
2: Igual horren pasan nahi du, kene, ez? Zagera aukera matizan, amore bitan, mamuño hauek pasatzeko.
3: Agian, bai, egia da beste sprinter bat ere taldean badutela, eta berarekin jolastuko dutela.
1: Bueno, barka ezo, lankideo, izan ere itzeske, dugu elmuga puntua, Iñaki Beraztegi lankidea, badu protagonistaren bat bere alboan. Iñaki, nahi zunean?
9: Bai, Sergio Rodríguez ekin gaude, txirrendulari hoia eta elmugako koordinatzaia. Sergio, egunon.
10: Egunon.
9: Bueno, badirudi rekta hau zuzengun egun sekatzen ari dela, lehortzen ari dela, eta hori denon mesedetarako, ez da bada espada.
10: Bai, ez dugu neko hoi seguritxua, eta badirudi azken orduan, ba, eguraldia zertzo baito beto egiten ari dela, eta espero dugu, ba, hori, bukaer arte, holan jarraitzea.
9: Ez dakite lasterketa tartekata ikusten duzun, ez dakite agian sprinta izan genezaken hemen, Brede Wolvera favorito izan daiteke, nola ikusten duzu?
10: Ba, txoko moduan ez, azkenean, ba, ese de Wolves taldea nahiko indartzu dabil, ikusten gara orain, ba, talde txikiak ugaritu egitea direla, eta ikusiko dugu, azkenean, ba, talde bat etxo sprinta ikusi dezakegu edo aldiz, ziklista batek, gai izango den bakarrik emugan eriztia.
9: Atzo baino eguraldi hobea, ez? Atzo nahiko alan eguraldiarekin, kontrolez kanpo ere 10 ziklista baino gehiago, gaur antolakuntzaren zat lan errazagoa, ez da, edo hobea behintzat.
10: Bai, errazagoa, nahiz eta goizean hori esan dizuan moduan nahiko horitzu hasi den eguna, gero betu zan da eguna pizkanaga, eta espero dugu hori gauta ere, gero elmuga esmontatzeko.
9: 500 metro dira zuzengunean, bueno, nolakoa da amaiera gutxi asko, hor bibiri bilgunea birrotonda daude, eta gero 450 500 metroko rekta bat, ez?
10: Hori da, zuzengune nahiko handi baten ondoren, ez, badaude hor pare barrotonda, azkenengo 500 metro baino lehen, eta gero hori, 400 metro kozuzengunea, ba, espina duten eskentzat, ba, bere ibeleien espina egiteko.
9: Eskerrik asko, Sergio.
10: Zuei.
9: Hortxe, Sergio Rodríguez, antolakuntzako langilea, elmugako koordinatzaia, eta Bamuriaseko ziklista izan dako ere.
1: Hortxe, protagonista baten hitzak, zein da azken ordua ondunetan, itzuliko bigarren etapan, Amore Bita Txanon bukatuko den etapan, Urriztondo?
2: Ba, sustiriek hasi direla, 8 lagunek nahi zuten hor tropelaren zaintzari muzin egin, baina zute lortu, ba, berriz ere lan egin dutelako, ba, hainbat taldeek, ba, revoltariek ziren 8 emakume horiek hartaldera bueltarazteko, dagoeneko Aretxabalgan mendatean gora sartuta gode, 5,4 kilometro gaina harrapatzeko berriz ere taldea batuta erabat, baina orain erritmoa erabat, diferentea da, bixi, Xabi, eta pentsatzen dut hemen azkeneko 2 kilometro horietan batez ere, ba, eraso festak egongo direla eta asko selekzionatu daitekeela galbaea handi izan daitekeela tropelean.
1: Eraso festa ez dakigu genio, baina gila da. Ritmo bizitu egin du lasterketa buruak.
0: Bai, eta zerbait beharko da ez, azkenean Misha buruzburuko batean beste guztia baino gehiago da, ikusi da, ze abiadura puntu daukan, bentaja usuarekiko adibidez usuaren talde txoarekiko 31 segundokoa da, sprintetan segundoak pilatzen ari da, bentaja hori aregotzen ari da, ordu mono, nola baite tropelak borroka behar saldu, taldea bere taldea desarmatu, bakarrik utzi eta bakarrik uste horretan, ba bueno, aber taktikoki, movimentu hoiekin gainbera botatzen duten bestela jai dago.
1: Etena egingo da ezagun orain itzulian, izan ere arratsaldeko ordu bata, albisteak entzuteko aukera badugu. Eider Bilbao, kaixo arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, epailearen aurrera eraman berri dute Arratiko Sekorrak errugbi taldeko Igorreko errugbi taldeko presidentea Durangoko ertzainetxean azaldu ez eta gogoratuko dugu atzo atxilotu zuela ertzaintzak iruzur eta administrazio desleialeko delituak leporatuta Gabonetako zozketa berezirako behar baino partizipazio gehiago saldu ondoren saria kobratu ezin da geratu diren kaltetuen 120 bat salaketa jaso ondoren egin du atxiloketa hori ertzaintzak. Bestelakoan Gasteizko Errekale horrauzoan hiru lagun identifikatu ditu ertzaintzak bart liskarrak ekiditeko ertzaintzak berak egin duen prebentziozko operazioan hala jakinarazi du segurtasun saiak harriak bateak makilaz betetako 30 saku eta motxilak konfiskatu dituztela jakinarazi du oharbidez segurtasun saiak eta esan bezala hiru lagun identifikatu dituzte 24 eta 31 urteko bi gizonezko eta 26 urteko emakumezko bat. Bestelakoan EH Bilduk aurkeztu duen proposamena izpide Euskadiko Parke Publikoan datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza eskaintzeko aukera emango luke. Koalizio abertzaleak aurkeztu duen proposamen horrek horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak beste 30.000 berriz utxik dauden etxeak eta turismoari bideratutakoak berreskuratuz lortuko lirateke horretarako herri aliantza bat osatzea proposatu du EH Bilduk etxe bizitza eskuragarri egiteko helburuz lan egingo lukeen aliantza. Kritiko berriz Jaurlaritza osatzen duten Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Eskerra EH Bildu Gipuzkoan agintean egon zen garaian egindako adibidea jarri du Eneko Anduesa sozialistak batzuk marketing kanpaina etengabean ari diren bitartean Jaurlaritza lanean ari dela azpimarratu du bere aldetik Jone Berriozabal Jeltzaleak. Arratsaleko ordubietan jasoko dugu goizak aurremanduenaren laburpena tartean UEMA Otxandion ospatzen ari den udalerri euskaldunen egunaren ingurukoak ere espero ditugu eta aurrez amaitzeko errepide sare nagusiaren ingurukoak Gipuzkoa 627 errepidean arrasaten arazoak oraintxe auto bat errepidetik atera da errei bat itxita dago Bergara ara bidean gidaria min hartuta erietxera eraman behar izan dute eta une honetan adi Garabia bertan baita.
12: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
13: Alkampon, maiatzaren 15-17, tomate sorta, Espainiar jatorrikoa, kiloa, 1.65 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
14: En Alkampo sales ganando.
15: Euskadi Irratia.

0: itzulia jokoan bigarren etapa Abadiño eta Amorebieta etxano artean 128 kilometroko ibilbide gora beratxoa. Azken ordu horren bila jodezagun, amaitzeko 25 kilometro baino ez, eta bada mugimendua lastraketa buruan, Andoni Urbiztondo.
1: Bai, Caroline Anderson, suediarra jo baitu, Jake Olulakoak, aurrez beste emakumeetek indu erasoa, baina, ba, Lertxa Baganeko malda gora beratxu ez dut esango, irregular horietan, ze batzuetan malda ondiz emarrak daude, eta gero ordekak aurrera egin du, sekulakoan kazuztarrat dituen emakume puska da, Caroline Anderson, eta esango nuke 12-15 segundoko tarte atera duela, eta ba, zuzengune edo atxengune horietako batan platera hundiak kargatu eta egurrean egin du bidea, ikusiko dugu zer gertatzen den momentuz, ba, tropelak ustez ba, bidea egiteko baimena eman diolako 2,6 kilometro geratzen zaizkigu ba, gainera iristeko eta ea zer abantaila daukan Caroline Andersonek, ez dakit harrapatu duten edo zuten harrapatu ja. Uste dut arretik mantentzen dela, ez?
2: Segundo
0: batzu bintzat, 6-7 segundoko tarte hartu dugu lehen, eta ez du horrein ikusten telebista, baina itxura batean, lasterketa buru jarraitzen du Caroline Anderson, suediarrek.
2: Bai, argi dagoena da, Leafek bintzat eraki duela sagarrondoa pixkat astintzea, ez? Lehenengo Noah Jansenekin izan da, oain Caroline Andersonekin, eta bueno, nik uste dut Amber Peite agian gorde egingo dutela, bizkorra dalako, ez? Espainiko itzulean Letizia Paternosterri, ba, bueno, esprin interratako prestakuntza lanetan ibili da eta bera azkarra da, pistati datorren txirrindularia da, eta gainentzean ba, bueno, ikusi dugu igoera ontara ondo kokatuta sartu dutela usoa Naia Mondarain berak bai, aurreko postuetan ondo kokatuta sartu dute, eta bueno, gaur laborale argi dagoena da orduan usua laguntzeko helburua dutela soilik.
0: Bai, kilometro baino ez,
1: goita emezortzi segundoko aldea maten digutakolo, ez dakit GPS hori, bai, Caroline Anderson egia da, nik oso indartxu ikusi dut, eta platera kargatu den ere aixa mugitzen zuen ba, garapen hori, baina ba,
2: minutu terdira dago, orokorrean
1: ba, berroi, segunduko aldea ematen digute eta Erne, 2 kilometro falta zaizkiolako Arrizabalaga harrapatzeko, gogoratu mendate kozatik gogorrena dela, hemen daukagu Caroline Anderson, nik ondo ikusten dut ondo mugitzen, ze kombinazio daraman ikusten dugun, plater txikia sartuta doka, baina zera, 15-16 batean horre, hortzoiekin gorako bidean, erritmo onarekin, eta 29 segundu zulo, ona ireki du, ez dakit nahikoa izango den atzeko erasoek edo erantzuenek markatuko dute, baina nik ondo ikusten dut, eta erasoa oso ausarta izan da, eta oso tarte txikian, oso denbora polita lortu du Caroline Anderson alula taldeko suediarrak, Xabi.
0: Bueno, horreindik tarte luzea Donoski Elmogarako, 24 kilometro, baina erasoa hortxe dago, eta digarri intzaigu tropelean, aparteko mugimendurik ez duela eragin eraso honek, Eugenio.
3: Gutxe, eta nik uste bera honek bidatu duena, beste guztik ere bidatu ezaketela, ez? Bintzat, Misha zelena esan dugu, ez edo goztaldea nola bait ere bere pieza galdu arazi, Misha bakarrik anutzi, nik uste liderra berak ez daukala arazurik kasu honetan, ez? Eukenek esan du, minutu erdira dagoela, no, bueno, nahiz behar hori segundu emar, guen diko 22 kilometro falta dira, eta gainera komeni zaio liderari berari hor pausa bat eman, eta pelotoi alasaigo, taldekideak eta recuperatu bukaeran lana egiteko, ez? Hor beste batzu daude, ba, frantzeia esan deguleno, olako taldeak dira, ba, movimentu hauetan, hor presentzia euki behar dutenak, eta nula ez, ba, etxeko taldeak ere, naiz eta usua, ostu batzarentzako lanen aritu, horrek ez du esan nahi, ba, bueno, hor taldekide bat sartu aurrean, eta edo vigilantzi lanak, edo etapa lehiatzeko.
2: Nik espero etena da, lana eta tostada, ez dugu zei ustea, ze emakumeen karreretan askotan, ez dugu da beste aldea begiratu, eta lana egiten diotenak, orduan behartu dezatela taldea bera izatea lana egiten duena, eta Misha berari behartza lana egitea.
1: Eta mugimendu bada tropelean,
3: Eugenio? Bai, guen urrisek esan ditun, mugimendu hori behar dira, iesaldi bat behar da, txinduari bat bakarrik ez du miestio, minik egiten tropel bati, bueno, eta bestela lau bos bat elkartu ezkero, ba, hor taktikoki bai, sede uos bera urduri jarri litekela, eta, bueno, ikusi egin behar da, frantzeiak ze piezak mugitzen dituen, eta, mintzat,
2: mugimendu. Ez que sede uos bat haidu sartzen, uste, kabaiarra haidu la sartzen,
1: beste hiru lagun, bai, zera Andersonen atzetikan, eta tropelean momentu edo ezina edo temple edo temple handiegia.
2: Bai, nik uste te pixka kontrola Kastelin bera dago, ez? Aurrean jarrita, baino ia da burugabe askotan lastertzen dula jara berak eta bueno, nik uste dut ez dala bere lana orain pelotoian jartzea, baino bada askotan impaziente hutsa bea eta askotan tiraka jartzen da eta ikusiko dut.
1: Ba, nik Caroline Anderson oso erritmo narekin ikusten dut, kilometro pasatxo geratzen zaio gaina harrapatzeko, gero ez dakit nola dungo den jetxiera, baina arriskatze balin badu, musikako muino txori geratuko litzaioke eta egia da, alde duela, atzean antolakuntza ez dela erraxa izango, ze beste hiru lagunek ere aurrera egin dute, atzera begiratzen du, orain bi geratu dira, aurrean ean ordiren, bat Juliet Bertet da, erne, hau eskalazaini atrebea delako, oso,
2: eta Antonia Niedermayer,
1: eta Niedermayer,
2: favoritak,
1: atzetik handatorena Niedermayer, ez, aurrean dagoenago, ez?
2: Ez, aurrean dagoena,
1: ez, Bertetekin bai. Batera, ez?
2: Misa faltako litzak, hemen aurrean.
1: Bai, eta atzean datorrena, maliot grisarekin, ukene...
2: San Micheleko bat, okofiko bat, ez detondo ikusten, norizango den.
0: Eraso serioa beraz, eta orain bai, orain bai dago mugimendua, eta lidertza ere jokoan, eh?
3: Bai, bueno, hor kontu hartu behar da, ez dakiguna da, aurrean di joana, oita dosala ez diot ikusten emendikan, hemen...
0: Anderson, bai.
3: Noa Jansen jartzen du, amasi minutura di joala, orduan, oita maus, bale, guain bai, dosala ikusi ondoren, bai.
1: Ekarra Anderson da, bai.
3: Ataria bintzate gaizki dosala.
0: Eta aldea murrizten, orain 20 segundoko aldea. Zta, Andoni?
1: Bai, 20 segundo, bikote horrekiko, baina niko esango nuke, ia goita maus tropelarekiko, eta Xabi, 600 metro faltaz ezkio gaina harrapatzeko, berarentzat funtseskoa, izan liteke, ba, burutikan pasatzea eratxa balgane, gaina hortatekan, ba, pixka bat, gero ere beherakoan bat egiteko aukere izango luketelako, ba, atzatik antatu zen bi horiek, eta hiru horiek, uste dut, bidea ingo luketela, eta tropela ikusten duguna da, bikote asko hausten ari dela, buruan 18 hogei bat lagun geratuko direla, hotxe ditugu, Niedermayer eta Bertet, ez dakit, Karolari Anderson antxe bihurgun hartan ikusten dutela esango nuke, baina Anderson esango nuke aurretik ane pasako dela ere txabalgane gainetik, hogei tabi segundurik, eta horrein erreakzioa tropelean, ba, Niedermayer eta Berteten bila atera direlako beste emate txirrindulari, ea, ikusteko aukera dagun nor diren, eta hor hautsi egingo da desente, selekzionatu egingo da ikeragarri ere txabalgane gainonetan, ba, lasterketa, lako zerbait espero genuen, eta ala izan da, eta hauek dagoeneko geratu, Movistarreko taldeko txirrindulari bat, eta hor bultzaka
2: datorrenan,
1: Lipert bera, hau ere, buf, sprintean ona, eta atzo ere, garaten gora 10 kilometro egin zuen, eta oso indartxu, eta hau bai izan litekela, sekulako mina egin dizaiokena, Caroline Andersoni, Lian Lipert badua, metro batzuk atore izkia aurkari, hausteko saiak ere egiten ari da, biurguneotatan Lian Lipert, 300 metro, ba, Caroline Anderson ezan nik uste Lipertek arrapatu bingo duela, eta biak batera pasako direla gain horretatik gan, eta ea ba, biak bidea egiteko gaukera daukaten, 300 eta bost metro, Caroline Anderson Lipert taldeko suediarraren zat, eta ere txabalganean gaina arrapatzeko, 22,7 elmuarako 10 segundu atreatzen dizkio Lian Liperti, baina uste dut bakarrik andatorela, eta aurkari guztiak urrunez, baina tropela txikituta, azkenean beste hiru lagunen batuko zaizkio Lian Liperti, sekulako gatzarekin dator Lian Lipert, Movistar taldeko zirelea, Evita Muzic, Bertet eta Niedermayerrekin batera, eta hauek arrapatu egingo dute Caroline Anderson, 11 segundu markatzen dizkiute, ikusi egiten dute, hortxe daukate, baina nik uste dut lehen postuan Caroline Anderson bera pasako dela, eta orain Lipert errelego askatzen, honek mesede egin diezaioke, eta segundu hauek bakarrik egiten balima du bidea, eta atzean moko kasten balima dira atzu bezala, ba, aukera txoa eman diezaioketa Caroline Andersoni,
2: franse de joan txortan jakeari da egiten, bida uzka, Evita Muzic eta Juliet sartu ditu, eta Misa atzean utxunea itxi ezinik Lipert bera.
0: Lider ez dago.
2: Ez dago, gozetuta dago Lipert eta hemen normalean moldatuko dira. Bi fransedeie daude eta momentu enten perfektoa izan da taktikoki eta estrategikoki eginduna fransedeiek eta normalean ondo moldatu behar dute bitaldeki deberdin izan da eta Misa lanera behar zen.
1: Itzulea irabazteko apostua da, erasoa.
2: Bai, oso momentu kaotikoa eta oso onan ikuste Euskadi Rotea jarri dutela fransedeien eta esan dutela orain da momentua.
0: Oso, oztola zekusi alduzu hor, mugimendu
1: horretan. Bukaeran, irugarren atzetik anxabi, bai, nik uste dut daudela laukote hori, eta gero hor datoz amara amabi, ba, zematera esango dugu, amagos bat segundura, laukote horretatik amagos bat segundura.
0: Ba, oso polita jarri da, lasterketa bukaera, eta jazarpen probeko ziku dugu, eta ikusteko dago, lasterketa buruari eutxeko te dion Andersonek, baina atzean hortxe osatu da laukotea, eta zaila izango da alde horri, amara amabi segunduko alde horri euste, Adonai.
1: Kontuz, Caroline Anderson, ze arriskatzen ari da amabi amaika segundu errepidea ez dago bustitaz, lehor xamarra dago, esango nuke baino, tarteka bustita ere bai, eta arriskatzen ari da Caroline Anderson, jakin da atzetekan, ba, lau emakume indartxu datozela, Bertet, Niedermayer, Lipert eta Muzic.
0: Nahiko ala madu, biurgunetan, eh?
1: Bai. Andersonek. Ez duelako ezagutzen, eta arriskatzen ari delako asko, ez? Eta hemen atzetekan, begira, horre errepidea arriskutsu dago, eta kontu zibili berra dago, nahiz eta laukote honek asko zobeto eman duen biurgun hori, eta ematen diguten erreferentzia da, laukote honen gandekan tropelera, amagos segundo daudela Eukene eta Eugenio, zer gertatzen den, gutxixeago ematen du hor, orain, jetxi dutela pixka bat tartea, bat ema tiratzen ari dela indartxu, eta talde txorretan etorri behar luke, edo gertu behar luke bintzat, uso ostolazak naiz eta orain pixka bat gehixeago sakabanatu dela dirudie honenen talde txori.
0: Ondo birean, Eugenio...
1: Horda osoa, markatu xabi, horda osoa,
0: Laukote horrek irentxi behar luke, Anderson?
3: A ver, teoria hori esaten du ez, lau baten kontra beti ere, ba, bueno, errexago jongo direla, harrapatu egin gautela Anderson, eta badirudi denei di komenezaiela, laukote denei di komenezai aurrera joatea eta misa atzen duztea, denak sarkape nagusian oso segundu gutxietara daudelako, baino betikoa, azkenean liskarrak, zu bidituzu, zu geixego tira, beste batek beste engatik aproxitu nahi du, eta horrek egiten duena da, ba, bueno, ikusi duguna ez, usuaren taldeak eta misa petxazet horregongo dela, ba, usuaren taldeak kontrolpean hartzea, harrapatu laukote hori, eta arriskua.
2: Baina, bueno, lehenengo abisua hor da, guendikan badute igoera, bai, guendikan igoera gehiago badute.
1: Begibistan, iru segundo, batu ingo dira bitaldeak, eh? Eta hortxe usua, azken horrekoan, aurrera egin destake xalkapena eta kokapen onona, iraun egin du eraso horretan, hortxe daude orain, zera, Andramarira iristen, 20 kilometro elmugarako, eta ba, lau, sortzi, amabi laguneko talde osatuko zaigu buruan, eta misa horra aldaukagu?
2: Bai, hor aurrean dago, orain bera eri da.
1: Bai,
2: baino, kao, taldekiderik ez du oker ezpana ho, eta, bai. Eta nik uste egoera ideala ari dala jartzen gainontzeko entzat, nik uste tau,
1: bai.
2: Jana Asia, Girona Asia, upeste komeni zaiela mugitzeko, eta bueno, lehenengo abisua jo dute Antonia Niedermayerrek eta Franseiekoek, eta bueno, nik uste tu zuan partetik, bueno, horren besteko esplosibidadea agian etzuela, espero, agian gaizkiko gaduta harrapatu diote, eta nik uste gaurkoan mintza saiatu behar da Franseiekoen pixka bat estela jarraitzen.
1: Hale, de atzatekan, zer, amaost bat laguneko taldeak, hauek ere, emezortzi lagun, batu egingo dira, uso ostolaza, eta Misha Bredewolen taldera, hau txita, baina batu egingo dira beriz ere, musikako igoera horretan zer gerta ikusi arte, Xabi.
0: Bueno, ba, emozioa bintzat, bai, jetxira honetan, esan bezala, lasterketa buru jarraitzen du Andersonek, baina alde txikierekin, ondoren amaika lagundatuz, baina atzetik ere ziklista gehiago itxero batean, aukerarekin, talde txorrekin bat egiteko. Bueno, merito handiko iesaldia ari da burutzen, oraingoz gintzat, lasterketa buru doan, Karolin Anderson. Okay?
2: Bai, eta nik uste jetxiera hau amaitu eta gero mugimenduak egiteko oso une politia izan daitekela, Franseiek Evita Muzik eta Juliet Bertet biak dituzte, eta egia da ondoren Misha Bredewolt eta aztu dugu, baino Markus ere atzean geratu da, baino biak herberetarrak badakit ondo maten direla, gian atzean persekuziorak ere bai seguru ondo moldatu direla, baino orain nik uste jetxiera eta gero mugimenduentzako
1: Hortxe jobarko luke, akaso, usio ostolazak, orain zerbait egiteko esmata, ala da, lian liperten eraso azetek etorri direlako, Lidl trekekoak eta batu dira, eta ea, nork erantzuten dion lian liperten eraso,
2: batera
1: hundia sartu, eta aze garrotea daraman, lian lipertek, buf, eutxio korri.
2: Bai, nik uste dut hemen pixka bat odol beroia dauka Lipertek eta hasieran oso ondo jodu, baina oraingoan nik uste dut ez zela momentua, nik uste beste batzu ez diete utziko berari ala nola mugitzen, eta gozez dago urte nahiko kaskarra egiten ari da, Movistar beran inguruan eba eta bueno, zurrumilo asko daude ez direla ari ondo, eta nik uste presio puntu hortatik ari dela gian. Erabakiak hartzen, baina, bueno, orain tartea egiten ari da.
1: Bai, bat bueno, tropeletik aratera den lagun bat jazarpen edo ka, baina Carolina Anderson ere orain dikana, orain dikandu, Lipertek atzean utziko du bere bilatera den Lidl Trekeko ziklista, eta nik uste du ja Carolina Anderson bere begibistan izango duela, orain esaten digute lasterketa burua bera dela, Lian Lipert beraz, Carolina Anderson harrapatu egin duten non baite, ba jetxier horretan hartu duten abiolorekin, eta orain Lian Lipert, mentxe, musikatikan gora, bueno, musikara
0: ez
1: dira,
0: Ondari esan dugona, emendate puntogarria ez, baina emendare aldapa dago.
1: Bai, eta errepideko eta perfilak ikusten ari gara Xabi, eta ez dago, atxeen erako batere tarterik, eta Lian Lipertek, erne, hau eraso serio delako, Lidl Trekeko ba, txirindularia lehertu egindu, ezinan dabil, eta hemen atzean orain dudasko.
2: Antonia tiraka, bez? Guain ari dira karrera egiten, guain Misha jarri barko luke tiraka, ez? Bera da liderra. Eta bera da azkarra gaurko ere baita. Orduan, hemen da momentuan un ezagik Franseiek ere hiru dauzka, Dixon ere orain guain bat egin du eta hiru txirrindulari ditu. Orduan,
1: 15 bat
2: zuzendarian esku gaur. Eugenio zer egin behar da guain?
3: Bueno, asuntoa zer egin behar dan, guk zer egitea nahi dan, eta beraien azkenean autoan, ez dakik guztia egin duda duen autoan, ez? Ikusten da, ba, interes asko piatzen direla, zuk esan duzu, ez ugozen kasuan, bueno, nik uste logikoa dela, misak, ba, ber, taldekideak, ez dakik guen unda autozten, taldekide bat baote duen, bueno, beti azkenean txaiak ikusten dira inguruan, ez? Be, badiru di, txaia ez tala misa, txaia beste guzti direla, orduan, beti batak eta besteak, bakoitza bere postua mantentzeko, ba, lan egiten dutela, ez? Argi daguna da, frantzeia nik uste ongi mugitu dela, ongi mugitzen ari dela, hori egin behar dutela, eta usoa ere, bueno, nahiz da horbisek esan duen usoaren momentua bai, izan
0: dutela.
3: Bai, bueno, hau ez da partxiz partida bat, eta zuk seiko batea, eta lau pizai ikusu, eta nahi dezuna mutxu, ez? Hemen askotan indarrak ere behar dira, eta nik uste usoak pixka bilatu behar duela da, da misari lan egin arazi, misaren ondoan dagoen bitartean, uste ondo dagoela, ez? Lastima, ba, ez duela taldekide bat, denbora gutxien taktikoi jokatzeko, denbora gutxira dagoenen bat, hori esalditan sartzeko, eta bestela berriz, ba, bueno, bere laugarren postua hortxe dauka, beste hiri indarrak eta bukatu arazi, eta geho, ba, ondolena, ba, probetxua. Ba,
0: indarra probetxu. Erakusten ari dena bintzat, Andoni Ruiz Tondo, Liane Liper da, poliki-poliki lastarketa buruan, elmugarako, 16 kilometro.
1: Bezortzi segundo markatzen diguzte, eta ade geste lideltrekeko are, lideltrekek ere mugitzeko da, saiatu da beste zikista batekin, baina lertu egindu Lipertek, eta orain ade gez da, ba, Liperten bilatera dena, 16 segundo maten dizkigute, ez dakit tropelarekiko dan, edo ade gestekiko dan, baina nire ustez diferentziona da, eta berri lo diot, Liper, epa, kontuz, hor pixkate,
0: urrera.
1: Arriskatzen ari zen, esaten ari ginen eta lurrera joan da, bustita dagoelako eta perne, tropelean dagoeneko abisua pasako zutelako.
2: Bai, erdi busti
0: Espainiala hartu du bi orgunea
2: ez du ondo iriki, berandu atea du, bai, barrutikan poitzezunen gurpila bai joa.
0: Aukera aldu du.
1: Bai, ez da sartu eta aurrako gurpila joan zaio eta puma.
2: Ez da sortea beraien alde, esamarra dago, eta bueno. Guain, atzeko jokabidea ikusi nahiko nuke, guain jetxera bukatu eta gero, lehenengo...
0: Zaituziko, tu dugu, gane horrein eraso danza edo...
2: Nik pertsona bat aipatu nahiko nuke, gaur nire favorita bezala. Ez da misa, bale?
0: Kinele egitea baldago?
2: Ah, bueno.
0: Zuka esmatu guztu, seguro.
2: Nik iringot. Letizia Borgesi da gaurko nere autua, soudalekoa, atzo izugarrizko igoera egin zuen, zuekape orokorren ondo da, baina berez bizkorra da, lehen urtengoatu Education Festenen, Paris-Roubaixen podiuma intzula, eta bizkorra da, eta erutze zaidala, misai aurre egin dieza joken pertsonatako bat.
0: Nere porra, zipista ez ezagun bat jarriko, misa Bredewold.
3: Nikera bat, eukenez aututa, eukenen konfienza osoa daukat, osik kontra egitenik ez daukat, datu gehienak bera ditxu ezagutza gehienak datu hoietan, eta, bueno, errepikatu litzeke ez.
0: Bai, noski.
1: Nik Niedermayer, esango dut. Antonio Niedermayer. Musikako aldapa horri buruz datu asko ez ditugu, baina orantxe prozaiklineko perfila ikusten, tartetxo batean oso malda hondi dauka, eta atzo etumetan egin zuen txikizioarekin konfiantza izanez, uste dut hautsi egingo duela, eta bakarrik egingo duela aurrera bidea elmugara garaile iristen.
3: Osa, usoan konfiantzik ez daukazu ez, lehen esan ezu, pieza movimentu erabaki urratzela, eta horre gombe hartzula, eta taktikoki hori egin ezkero, ba, irabazle... Bueno, esa que hubo, ¿es?
0: Bueno, esa bai, baño.
1: Ibilbidea intzat hartuta, Niedermayer favorito, nahi konuke, usuak irazte, Eugenio. Horrela konforme, tipo lo bonzea ondo, bai.
3: Ondo, bai, ondo.
1: Bueno, ba, mairu koma zazpi kilometro, eta adek ez da burua, baina, hau ere, arrapatu egingo dute, ja, musikan daude, eta hemen digane gora esan duguna, bizpeiru kilometro galda padaukate, katalogatu gabe, edo zailtasune jarri ez dutena, ez irugar mailako ez laugarren mailakoa, eta ze pena Lian Lipert,
2: bai.
1: Ze pena,
2: Bai, egia esan, bai, bera oso ondo mugitu da lehenago, gero bigarrengo erasoa jo du, eta, bueno, hartu du tartea, eta, bueno, esaten detena, nik uste taldeantza daukan garrantzia, eta berarentzako beraz ez dago kontento egiten ari den denboraldiakin, eta, bueno, behintzat ondo zegoen, ez, segituan altxa da, kolpe ona eukiko du masai aldean ipurdian, eta...
1: Mina baten dionerako elmugan egongo dira eukene?
2: Bai, eta hemen mugimentuak, ez, bai. Lortzen ikustea norari den hor mugitzen.
1: Dago buruan.
2: Bai, hortxuriko norbait ikusten dugu baita ere, misa bera atzetikan.
1: Misa bera atzetikan aurrera, ez, orain, bai. Ba, pixka bat tartea ondintu nahian, edo pixka bat aurkariak urduri jarri nahian, denak xirakin doaz, errepidea guztita dago, ikusi dugu eroriko bat, eta...
2: Ez que, bakarrik dago, Andoni, ba, bakarrik,
1: guztiz. Berak nahi du bakarrik joan, akaso eraso festa saiesteko orain, ez, aldapatxo.
0: Zede ugorze ez dugu ikusi, besterik ez dago.
2: Ez, bera bakarrik. Bera bakarrik dago, eta nik uste banan hasi bar dutela erasoa erasoa jotzen.
1: Beste geldialdi bat, orain, nor joko du, haze momentu una erasotxoa jotzeko badu hemen norbait ezkeretik aneskubitik ane baili eltrikeko ba, ziklistak. Orain bai daudena dela, daudena
2: badu,
1: dela,
2: Badu talekidea, kabaiar bera guain agertu dena, badu talekide bat misak, baina bueno.
1: Orain denak daude, Eukene eta Eugenio, belarriak tente, denak dakite, hemen una proposa dela saiatzeko, baina denak dakite eta denek nahi dute, ezta?
3: Bai, usoa tarteko ere, bai, ez? Nik uste, ezkenia, bueno, denak hori da, ez? Denak kunber lukete, ba, misaren kontra, ez? Baina, ezkenian lehen esan duguna, bakoitzak bere postoa dauka, bere taldekideak ditu, guan erasoa jozen duenak izango du, guan erasoa jozkeo gero maldatxo hortan igual atzera gelditu ezkero zer, eta igual hobia hemen, hobe hemen talde otxo hontan joatean, nik uste denak ikuspegi hortatik daudela, eta go misak ere lasetasun puntu bat badaukaz, ezkenian 35 segunduko gaur ere bonifikazioa hartu du, eta mugan hautagaietako bat da, Xai Muruan partetik hori pasazkero. Beste amar segundu gehiago izango.
0: Agustu humilla bera izan da.
3: Bai. Amar segundu gehiago izango lidak ez. Elkapen agusien, da nik uste bentaja horrek ere, lastetasun puntu bat ematen diola. Eta guen taldeki bai izan ezkero, nik uste, bintzat, beste guztiek egin berutela borroka, baino, leukenek esan duna, eh? Badiru di berdanak etxaiak ikusten dituztela berain ondoan, eta etxaia liderra bera izan berkuluk, eh?
1: Zalantza daukat, Euken eta Eugenio, ez zote den izango, alda batxoa, hau tzagane, bera.
3: Bai, guan guztan harina izan, hau musikatik angora hau tzagane alder hartu dute, ez? Hau errapidea hau tzagane, dijo, bazta egiten da, guain, momentu horren batean...
1: Bai, bide txurren bat, edo beste pistaren bat bilatuko duten, ez? Baina ez,
3: hau tzagane, hau gara bateko hau tzagane, zurritxarrez bere garaian marino eroriko izan duzuen hori da, orain autopista moduko, ez da, etiru karrieko, oso errapide, zabala da, kokapenak ez du inungo arrantzirik.
0: Zabala da, baina aldapare bada, eh? Aldapa ez du...
3: Bai, baina ez da, esango nuke nik uste...
1: Eta goratzen dudana da, hautzaganek jetxira oso azkarra daukala. Ba, laroita baskilometro orduko abidura rapatzeko modukoa, eta arriskutsua gero amore bita herria sartzen denean, ez?
2: Bai, bueno, nik igoera hortan franseien eskutik espero eraso festa, o erritmo fuertea jartzea, o zerbait gehiago proposatzea, ze iru txirrindulari edo lau dituzte zen. Uste txirrindulari gehiago atzetik sartu diela baitare, eta orain kabaiar bera, misaren taldekidea, Espainiko itzulian banderoren ekin batera horra aurrean ibilizena, eta orain bera da ritmo jartzen ari dena, eta bida, Liper bera ere pelotoian dago,
1: Eta musikako sprint berezian, misa bradegol bigarren izan da, bi segundu lortu ditu, eta uxo ostolazak bat irugarri izan delako, Bentzat apuntatu segundu txori, uso ostolazaren zat, segundu bat irazidurako, sprint horretan, 10,5 kilometro, laster sartuko dira hautzaganeko maldatxo horietan, lehenengoak hemen itxura bentzat badauka, bapiskat mina egin daitekeela, eta gero jetxira nerne, orain bisi doaz, hemen daukago markatuta, azkeneko ba, kilometro horuka bapiskat mina egin daitekeela, eta gero jetxira nerne, orain bisi doaz, hemen daukago markatuta, azkeneko ba, kilometro

0: Gona daukaren esan deno, frantze eilek erasoa jo beharra dauka, bilatu egin behar du hiru taldekide horrekitzeak taktikoki horrek zerbait eman behar dio taldeari, eta misak alde daukana da, bentaja ez, eta bentaja pixkanak piazen ari da, eta espadago eraso horiek, ba, hautagai nagusietako bat, gaur Xabi Murua zuzendari dagoela, ba, lehenengo bi segundukin, beste ama, bi segundu gehiagoko zuloa, irikezeko aukera.
1: Zaila, izat, misak abrede bolek, elastiko hori galtzea azta,
2: bai, gaur behintzat, nik uste dut baietz, etaparen garaipenarako dago guain, nik uste jokua eta aukera, eta biharko begira baita Donostian erakutsi du ondo ematen zaion errekorridoa ibilbidea badala, naiz eta murgilgo aldapa kriminalak izan, oso ondo ematen zaio aurreko urteetan erakutsi du.
1: Aldapan gora lehester esiko dira, Andoni?
3: Bai, aleneko iruko malda batean sartuta daude, eta gogorrena, zate gorrena, uneko seiko batez bestekoa, bederatzitikan 8. kilometra. Aleia, austeko edo erasoa jotzeko, indarra daukanak, aproposenak behintzator, baina hor erritmoa jartzen ari da SD Wars, eta erritmoa gogor hori izkin egitea, eta martxa egitea ere, ez da, bat erresa. Gor kontrolanean edira, noski, Misi Abredeuolentzat, eta ez da erresa izango polizia zaintza austea, Eugenio eta Eukene.
2: Ez, azkenen bereen helburu hau da, ez, pixkadena kontrolatuta izatea, oen Juliet Bertetek atzera behiratzen du, nik ustete leno oso ondo egin dutela, eta lortu dutela Misa atzean uztea. Guaingo honetan zergatik ez, saiatu behar dute, azkenen kabailar berak Misari komenizaion erritmoa jartzen du.
3: Eta osoa Ostolaza bera ere, oso aurrean, hor, laugarren bosgarren postuan, beti oso adizema daude, bost, amar, ama bost, ogeita bost, lagun eskaz, horra aurrean, buru horretan.
1: Eta erasorako ez dakit gogo falta edo ahalmen falta, baina
0: kalkula hola. Jende guztiak kalkula hola, eta negazkenean usoa berak ere esan dugu ez adibide bezala horta, usoak ere bosgar, laugarren postu batean kosaltu egiteko aukera dauka, bueno, bosgarren akasuntan, segundo bat irabazi du, eta bueno, horrek pixka bat buruarekiko ezote dion pixka galga lanak egingo, nik uste bildur gabe jokatu beharko duela, ez, azkenean taldekiderik ez dauka, taldekide lan hori egiteko, karrera gogortzeko, eta sorpresarako bain momentu hontan margen gutxi dago biharko esperantza
2: buta. Tirilago bertan, Norvegiarra gaur ere bertan dauka. Horra aurrean zegoena tirilda, eta hoen aurrerago pasadena usoa da.
0: Basuntoa da, ez dago lagortasunik karrera usteko, ez? Orduan, horrean, taktikoki biharko etapa izango dute buruan, guan esprint batean oso abiadura azkarrak etxiko dira. Nik uste, liderra argi dagoena da, benetan lan egiten ari dela.
1: Benetan
0: egitea aprovechatu duela.
1: Hogeita lau lagundu, az, tropeltxe horretan, Andoni,
3: bai.
1: Eta sandakoa.
3: Gauzak ondo, batek kontrolatzen duelako eta besteak babestu nahi duelako, eta inork ez du eraso hori jotzen, hor ez dakite Movistarreko bat emat badagoen, alian Liperbera sartuko tezen, eukene?
2: Bai, Liperbera,
3: Liperbera.
2: Azkarra altxa da, eta bertan dago, eta guen dikan aukerak dituz, bera azkarra da.
3: Puretiko mina hundi izango du, baina orain nahi agodu hor pixka bat neurtzen joan, hor kontrola hundia dago hor, bildurra ez dakit, baina eraso horik ez,
2: Zereiek lau txirrindulari ditu Dickinson, Juliet Bertet, Lea Kurinier eta Evita Muzik.
3: Ez daukatelako aukera garbi-garbirik, esprinterako ere, ez?
2: Bueno, Evita Muzik bizkorra, baina bueno, ez da bere behantzako amaiera.
3: Baina berde gol kastelen eta beste horregonda jai dauka, ez?
1: Nenetan zuzendaria tripa jaterango dela kotxe barruan.
2: Ola saian, txai, albera ginduako jek dira.
1: Ola
0: saian. Gazkaren konduetan hartu behar da, saikapenako seren bila balima dihoazte, biharko eta palea proposa dela, Ibel eta Gurutze ondoren, horre egingo dan sakabanak eta hortan, taldeak lau pieza baldin baditu, han bai iesaldi oro gortazen diren guztiak, beraien aldekoak izan ditezkela, ondo manejatu ezkero, bakarren bat utzi bukaerako, eta hor aukera badaude, orduan gaurko momentu enten 8 kilometro faltan, kalkulatu azkeneko seiak goiti bera oso abiadura azkarren egingo direla, orduan 2 kilometro faltan abiadura probetxu gutxi atiratzeko momentua dela.
1: Ederki itzulia, beraz, emozioa bete-betekoa, bigarren etapa jokoan, Abadiñotik Amorebieta Etxanora bidean ziklistak eta 128 kilometroko ibilbidea azkeneko zatian, azkeneko txampan sartu da etapa, 24 lagun, eta Andoni, inor ez da mugitzen.
3: Ez, eta hor tiratzen ari zenak zean Nairo Quintanaren agindu, ukabila zu pasa zaitezona eta atzekoak esan dio, ni ez, pasa dira aurrengo ez, niri ez esan. Eta hortxe bukatu zego, kilometroko gorro horren horri, eta ikusten dugu, subatzen dugu aukera ona dela, baina ez dakiz zer dan, Eugene eta Eugenio, galtzeko arriskua edo kontraeraso batean kontaktua galtzea aurreko talde horrekin, baina ez dakit indarrik ez dagoen ere izan liteke eta pagorra izaten ari delako batez ere azken tarte honetan, baina inor ez da muitzen, eh?
0: Igoera bera guandik ez da, hasi, eh? Guain horre hautzaganeko kruzea utzi.

0: Sí, eta guendik anor lautada txiki bat daukate, jetxira txiki bat ere bai, azkenean hau zagane kilometro terdiko malda dauka, orduan guain etorriko da malda gogorrenetako hori, eta bueno, espera ezagun hor momentu egotea, bueno, guain ikusten da ez, guain momentu enten lautada jetxira txiki hortan daudela, errekuperatzeko momentua, eta guain ikusi, a ber, azkeneko kilometro enten, kilometro bateko estutualdi bat eman beharko dio baten batek, hemen zerbait hausteko.
1: Gaina? 5 kilometro falta direnean dago, eta gero ziztu bizian, 2 kilometro terdi amore betan sartzeraino, eta gero esprina, betriz ere SD Wars kontrol lanean gauzak normal, bandejan edo erazerra zuzten hori zaizkie garaipena misia predugu oli, baina bueno, atzo ere kostatu zitzaion, garaipena lortzea, aukene?
2: Bai, bueno, nik uste dena kontrolpen zeukala, horregia da, ba, jara kastelinekatea zula, ba, bueno, bere ziklokerseko putu hori, baino berez ez da txirrendulari azkar bat, Markus Bera ez da ere, hemen bizkorrak aipatzeatikan, Letizia Borgesi, bai, Lipert, Woldarzik ebaita, Poloniakoa, UAEkoa bertan dago, ia da, igotzaile aparta dala, ez dazka hemen nik uste tankaiko benak, baino bizkorra da, eta... Nik ulertzen dut txurrendulari horiek badaudela esprinaren zai.
1: Erne, erasoa lideltreken aldetikan, 48. zenbakia, eta reakzioa bere alakoa, txurrendularia askorena, hiru lau bost badoa, zea zulo egiten duen lideltrekeko ziklista hori, nori izan liteke?
2: Shirin Van Anroik.
1: Barroik, 48 da bai, atzetikan emakume handi bat, Niedermayer bere izango lita, agian?
2: Ez dakit. Evita Musik agian.
1: Evita Musik, Shirin Van Anroik eta Evita Musik, eta atzean bizpailu segundura.
2: UAEkoa, Woldarzik bera. Shirin Van Anroik.
1: Ba, luzatu ederra eman diote tropelari, eta kilometro terdi geratzen zaie, hautzaganeko gain hori harrapatzeko, ez dakit nahiko izango den. Egia esan, gainean, bikote... 6-8 segundu nahikoak izan litezke, elmugara iristeko, zera jetxira oso azkarra da, eta orain ja lauzpago segunduko tartea ireki dute, beste txirindoloa dator jazarpenea, baina harrapatu egingo du tropelak, Shirin Van Anroik buruan bat egingo du berergen poloniarrak, eta ikusiko dugu, hortxe ja utzagane, eskubireinoko bide gurutze hori hortuko dute, hemen aldapa polita dago, Eugenio, hemen hankaz ozarrek mina ematen dute,
0: Bai, azkenean gotzak eta euria dela eta penditza berak bai, distantziak bai, azkeneko portua da, eta bueno, azkenean mina horre koskatxo guzti egiten dute, ez? Baina, bueno, atzean nik uste guendikan badu dela guendikan bala batzuk gordeta, eta luzu esan ez duela, hemen goran, esan bentaja txiki hori aldeko esalike,
1: bai,
0: aldeko esaliteke edo ez, egia da, eraso ondo joa da gola, baina beti bezala giltza beti atzekoak daukatela, ez?
3: Giltza atzekoak, bilagun
1: amaika segundu,
3: bueno, bada
1: Erne,
2: Bai, pelotoia momentu baten luze bezain zabaltzen errepiden, eta bueno, aurrean azkenen bitxurrundolari mundu mailan hobenetarikoak dira, Shirin Van Anroik bere taldea bezala ez dago momentu hobenen, baina, bueno, kalitatezari da tiratzen, eta poloniarra.
1: Eta ase, dugu estiratzen atzean, ba, indartxu, ba, misa bere bolonitzate, espinori bilatzeko, buah, Shirin Van Anroik sufritzen ere, borazikena aurrean, metro bat, bi, ez du, pinori jetxinai badakielako, Ba, horrek bina gehiago ingo lakazuzertan eutxi nahi dio, irureun bat metro gerazen zaizkio tunerako sarrera horretarako Dominika Blodartziki guae taldeko poloniarrari utziko du, pixka bat atzera tunelean sartu dira, eutxiko te dio, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, amar, amaika, amabi, amairu, amalau segundo, nire ustez, onak izan ditezke, erabaki garriak, bikotea, bentsat, elmugare iristeko,
2: Bai, nik uste dute baita, ere, guain adibidez ez deten ulertzen, Alpezin Bera ere, ematen dula, kabaiarri lagundu egingo diola, ez dut ulertzen, sailkapen orokorrean ez dira bi txirrendulari oso arriskutsuak, eta etaparen leia nahi badu misak, utzi bere taldeari tirak egiten, eta Frantsesek berriro errepikatzen dut, ez dut ulertzen, lau txirrindulari dituzte, lau.
3: Lau eta mugimendurik ez. Eugenio, ze itxurartzi duzu bukera interesgarri honi?
0: Duda dukatena da, kronometro hori fiatzeko ote dan edo ez, ez da egiz, bai Brusiek amalau segundu kontatu ditu, emiretzi ere irratiak emiretzi segundu jartzen ditu, bueno, egitea bromak aparte egia dela, ba, eukenek.
3: Eskola zarrakoa, kronometro ere zarra zen.
0: Bai, nik ere otxura asko neukan olako zenbatzeko, eta beti iru lau segundu okerra beti. Argi dagona da, eukenek esan duna, ez da laulertzen, frantze jene jokaera, ze, bueno, lau taldeki deu eukita inorrekin saiakera bat egitea, bintzat hor segundu batzuk daude. Dominika, ez da gitu urbistek nola ez izan esan duen.
1: Lodartzik.
3: Lodartzik.
0: Komplikatu xamara da izan jartzea, oita meka segundula dago sekapen nagusien. Orduan, olako movimentu enten, egon beharko lukete frantzea direko txirinduariak.
1: Nik uste dut, atera dira tuneletikan, markatzen diguten distantzia ofiziala, nik esango nuke antzeratxo mantentzen dela, edo akaso ez bai, koroka, mestortzi segundo markatzen dizkigute, begira, pasako dute berdin hau, eta mendekan aurrera, dena beraka izango dela guarren kilometrotik aurrera, hor jaikusten da pixka, errepidea berantza egiten hasten dela, mestortzi segundo, lau kilometro eta lau metro, eta horietetik biterdi, alege denak beraka, eta nik uste dut, nahiko tarte badaukatela, Bananroik eta Blodartzikek bere izeko, begira, hemen ja sartoko dira, malda mera, ia da, igual, tropeltxo horretan, hogei laguneko inertziarekin, abiadura zo zer biziagoa izan litekela, bi iru kilometro abiadura handiagoa, eta hor zerbait jandia zaioketela, baina...
3: Baina... Bikotea ondo ari da moldatzen, Blodartzik eta Bananroik, ukene, hemen sortzi bat segunduko tartea, tropel buruan ritmo bizia jarri nahia, baina bikotea txukun ondo ari da.
2: Bai, ni nahiko kritika naiz askotan emakumeen lasterketetan autotan hartzen dien taktikoki hartzen dien erabakiekin. Uste askotan oraindikan oso kontserbatzaileak eta bai, badirela, ez? Oraindikan hortan ere evoluzionatu behar da eta kasu honetan orain taldeak sartuko dira. Zeia ikusten un Franceille Balea Curinier bera aurrera pasatzen. Ze claro, 30 segundura dago. Orduan etira egin behar da eta claro, orduan etapa oparituko diote Mixari o nola dijo hau lehenago muitu behar zuten orain. Aurra egin du batek eta orduan atzean tiraka.
1: Amabo segundo, iru koma iru kilometro onde sandu
3: edo. Alegia, berandu.
2: Berandu eta lana egiteko besteari.
1: Fenix, esate, ese dugu estiratzen begibistan dituzte, eta hemen bizi doazte, iruro gaita bi. Aurrekoak, iruro gaita ma, itropela, baina bide, bide bilgune hori eman dute, nik uste dut, ez dituztela harrapatuko, azkeneko zuzengune horretan, ze esan dugu, biribilgune pare bat daudela, esan dugu berastegi lankideak, beraz, hor bakarri joateko ere, akaso beto, erne bi urgun horrekin, iepa!
2: Bai, eta normalean bi hauen artean bizkorrena...
1: Blodartzik ez?
2: Bai. Berez bizkorrena bera da, eta xirin berak gaixoak beti aurrean dago, baino bukatza kostatze zaio.
1: Bai, eta gainera ikusi dugu, bera baino, Blodartzik baino, pixka bat zehose, ahulxiago doala, Justuan eutxideolako, ez, hau zaganean gora.
2: Ba bai, eta UAE berak iru txirindularekin jarraitzen du lasterketan, eta bida, garaipena lortzen batu, badute pozik eotekoa.
1: Ba, tartabek iriste ema dira, Xabi Euken eta Eugenio, azken etapa geratuko zaigun biharko, ez?
0: Eta bonifikazioa, tarteko, 10 segundoko bonifikazioa, ordu modu.
1: Ba, uzitan, hemen sortzi beratzik egin amar, bueno, berde guelek irugarren egin dezake, egia da, baina 31 segundora dago, eta Blodartzik oso gertu jarriko da, bigarren, seguro.
3: Eta parteaz da gesten, ez da
2: Ez, eta tiril bera, laboral kutsako talek idea tirak ari zen, usoaren mesedetan ikusi dugu orain.
1: Blodartzik akaso aurkari ikusten dutelako, sailkapen nagusiari begira, ez da, uken, eh?
2: No, zi, esan detena, oain sailkapen orokorrei begira, jendea tiraka ja ez da etapa begira, da, sailkapen orokorrei begira.
3: Eta bikote horretan beraz, uken, lasterketa buru horretan, Blodartzik eta Bananroik, zure ustez, Poloniarra, Dominika Blodartzik da
2: bai,
3: azkarren azta?
2: Berez bai, agian gero ahoa itxiko di, baina normalin xirinda perfil hori lau iriste madia bosgarren egingo duen azpeinen.
0: Bai, pedal golpen ere ikusten da, ez? Bestea baino gorbut gehiago, sendotasun gehiago ikusten zaiola, bueno, ikusi egin behar, ez? A ber, ondo moldatzen diren, 14 segundu da.
1: Amairu.
0: Bai, baina, bueno, ez daite hoi benetazkoa den, berez iritsi behar lukete. Bueno, hoxe, ba, nik uste gua, garaipenarekin, etapa garaipenarekin, konformatuko litzakela, ez itzuliko lider gautza hartuta baino.
1: Iritsi beharko lukete, 1300 metro Xabi, 12 segundu, baina zubi hori pasatzen, orain aizea, kontran jarriko zaio, ipar mende bat dagoizea dagoelako, eta nola eusten dioten hor, kilometro eta 200 metro, bilgunetan ez, bilgune hori eman, eta autobidean sartuko dira, eskuinalderantzako bilgunea bukatuta, azkeneko kilometroko pankarta ikusiko dute, abisatzen diete, kontu zibiltzeko hortxe, azken kilometroko pankarta ezkerrera egiteko 11 segundu, nahikoak izan beharko lukete, baina kontu ez esprinta, ba, lanzatu edo bidiratzen dena, hor, abiadura handia hartzen duelako tropelak, berain artean hitz egiten, ez daukate, arnasik hartzeko tarterik ere, momentu batean dude egiten, bali badute, harrapatu egingo dituzte.
3: Baina zalantzarik ez dago, eta elkarri txandaketan ondo ari dira, eta itxuro batean, bien artean, erabaki behar luke, eta pa garaipenak, eukene?
2: Ba, isirin bera oso txirrindulari zintzoa da, beti erreleboa sartzen dena, baina guain hasi beharko luke berez ez sartzen, ez? Boldartzik generala ibegira, eta etapa ibegira berak dauka berez pixua.
3: Maltzorkeri pixka bat beraz, ezta?
2: Bai.
3: Andoni, zure aiz, azkeneko 500 metroak.
1: Ez 500 metroak, hortxe, biribilgune bat behintzat, lehorra dago errepidea. Pizka eta zira, zuk lan eta nijan, zuk behira nik tira, erne, gainera etor dakizkike eta azkeneko 400 metroak aizea kontran izango dute, Jauregi Barriako zelai horietatik anelmu garaino, atzera begiratu dute, esango nuke salbu direla, ziur direla, erne, ez dakit hortxe dator, Misha Bredewol bultzatzen, atzetikan, Eman emakumeak arrapatu ingo izatu zeta Misha Bredewol behartzen lian libertatzetikan blogartzik ekko du ematen du emango diola demora baina Misha Bredewol oso bizi dator erne Misha Bredewol egin blogartzik banan roik blogartzik blogartzik Bredewol banan roik el mugako marran arrapatu dituzte Azkenean errenta hundirik lortu gabez, gaixariekin, baina eta pagarepena oso ona, oso goxoa, blodartzik entzat, hortxe besarka da bere laguntzailearekin, bigarren Misha Bredewol sekulako esprina egin ondoren, eta hirugarren Shiril Van Anroy hace etapa bukaera.
3: Ahí emozioa galanki izan dugu azkenean Dominika Blodarsic UAE taldeko Poloniarrak irabazi du baina aipen estua, genio, estua.
0: Bai, azkenean bida se aprovechota de etapa con garaipenarekin 10 segundo eta lehen eginean pentsatzen ba oso ostolazak segundo batekin posto bat edo bi aurratuko ote zituen eta honek ba golpetikan beste guztiei bendaja atera die, ez? Nik uste garantzitsua bereintzako etapa garaipena dela, eta lehen eukenek esan dugu, iritsun horrekin bakarri daudela, ordu liderrotzako lanerako jendik ez daukate, eta etaparekin igusete, ikusi besterik ez dago, eta bere buileak eta bere negarrak, ba, zen nolako emozioa, zen nolako sentiperak dituen.
3: Unkituta dago, posetxoratzen dago, izugarrizko garipena lortu baitu UAE taldeko ziklista boloniarrak. Izezke dugu, elmuga puntutik, Iñaki Berastegi lankidea, Iñaki?
4: Ba, mentxe gaude, blodarritzen ondoan mentxe gaude, lurrian xerita dago, garrasik entzuten genuen guk ere, eta ba, erdi negarra sinistu ezin da hemen bere, ba, estafeko lagunek eta esaten diote, baiez, zuki irabazi duzula, eta, bueno, orentxe bertan zutitu da, irribarre ikaragarriarekin daukagu, ue taldeko ziklista sinistu ezin da, orain bezarka da, ba, ueko estafeko beste kide bati, eta, bueno, ba, blodarritzen zor Orion aurpegia Irribarria eta Garrasiak hemen.
2: Bai, txirrindulari honek aurten beste salto bat eman du, eta egia da onera justu xamarri itxea la altura egon za, baina ero virus bate karrapatu zuen, eta nahiko gaizki pasa zuela mentalki, eta nik ustete negar malkoak pixka bat, ba, emozionatuta horregatik.
3: Unkituta, Dominika Blodarsic, azkenean esan dakoa, Poloniarrak irabazitu itzuliko Bigarren etapa, doni horbizton do?
1: Ba, aiortxe eserkapena, Dominika Blodarsic, Bredewol, Van Anroy, Lippert, Borghesi, eukeneren apostu osoa seigarren, Kalorin Anderson zazpigarren, Jara Kastelin zortzigarren, Emili Morier beratzigarren, eta Riane Markus amargarren, eta honen ondorioz, bueno, ba, segundu batzuk lortuta bonifikazioaren ondoren, Bredewolek bere aldea haunditu egingo du, Blodarsicek ere, ba, hortxe atzoko tropeltxo horretan sartu zirenekiko, ba, aurre hartuko die, beste osoa ostolazari, eta, bueno, ba, akaso biharko etapan ere jokoan sartuko da Dominika Blodarsic Poloniarrak aurko irabazlea ikusi dugulako, ba, indartxu dagolako eta ese de Worsen zaintza hori ba, galerazten edo saiesten jakin izan duelako zerkapen nagusia ikusteko aukera daukagun berehala eta nola geratu den, baina oso etapa polita geratu zaigu biharko,
3: Bai, oso etapa polita eta zelkapena espero duen bezala, airean dago, ez behintzat inundik inora erabakita, Eugenio?
0: Ez, nire guztakuen dikaren dena irekita dagoela, ez kondutan hartutaren esan dugu, bihar jaizkibiliko behar da gero gurutzeko behar da, eta gero gurutze ondoren hor, zesakabanaketa sortuko da, nik uste, frontzideiek hori behartu behar duela, ez karrera oso gorra egin jaizkibil inguru hortan, eta behin pelotoia murriztua dagoenean, hortikan iesaldiek eta bilatu, usuaren kasuan, ba, betiko du da, lehen gare bateko aldu edo irabazi, apostu hori egin, baino bildurra daukat, nik ustete postoan bat egiteak erasko balio duela, eta bere baliabideak azkeneko mendizoro zortara begiratu, misare begiratu, eta beskat salkapenari eutxi, eta bueno, postoren bat aurreatzea izango dela.
3: Salkapen nagusiaren zain gaude, itxura batean Misha Bredewolek eutxi ingo lioke elastiko hori horri, eta hori
1: bat, ze gainera segundu batzuk lortu ditu, eta ziurra dauka, eta ikusi egin behar orain, ba, pentsatzen dut, ba Kastelean derriena Markusek ere 10 segundu lortuta ere Blodarzik gaurretik aniongo direla, baita ere Niedermayer eta Dixon hor bali bazeuden, eta Blodarzik 10 segundu jarrita, ba atzo 18 segundura sartu zen tropeltxo horretatik, ba pixka bat destakatu edo zabaldu ingo da, eta ea aukera daukagun ba zerkapen hausi hori ikusteko, baina sandako Xabi, biharkoak ematen du, biharko ematen du horren artekoek ez bezala, ba taktika edo estrategia bereziak ikusteko, baina esango dio Eugenio hori, ba SD Wars eta FD Francete Jeko ba ulkitxo emateko edo volante emateko, ze gaur Eukenek esan du ez dutela balio edo ez dutela lanonik egin, eta Eugenio
3: nekin gero kena da kontxe barruan Eukene behazartu, eh?
1: Bai.
3: Berak, eta berak erabak ekartu.
1: Zergatik ematen duen biharko etapak estrategiarako aukera, ona, bueno, ba, Donostian hasi eta bukatuko delako, laburra da, 113 kilometro, baina hasi eta bere ala, ba, ja, ba, muñoak ekora hasiko dira, astigarako bentaz, gero gurutzen, gero gantxulizketa bere goko dute, eta Jaizkibel, bueno, ba tropela txikitzeko moduko mendatea, luzetikan erasoa jone dituztenak, eta gero gurutze pasako dute berez, Donostiako lehenengo pasau Usurbil, eta gero, ba, Mendizorrotz ba, polipaso aldetika Nigeldo aldera, eta hor beti dioguna. Hor badago Eugenio Teukene, ba, kilometro bat.
3: Markatu ba, Andoni, ba, izeske no? Dugu Iñaki Berastegi lankidea elmuga puntuan.
4: Bai, hemen lasterketa gertutik jarraitzen ari den txirrendulari batekin izango dugu, Ane Santestebanekin, Ane, kaixo, egunon.
5: Kaixo, egunon.
4: Nola ikusi duzu lasterketa, emozioa ez, aurretik zesartu dira Blodarzit eta Sirin, eta el Mugan Mitxa bere degule garrapatu nahi zitu, baina ez dio denborarik eman.
5: Oia, bukaer arte horri txaiten egon geha garaia jakiteko, baina, bueno, azkenian UAek irabazi du, eta, bueno, uso aurrean sartu da gureta eta garrantzitsuna, eta oso pozik horrekin.
4: Biako, nola ikusten duzu, lasterketa oroar eta usoaren aukera, toposta, topamarra, hortxeleia horretan egon daiteko usoaz?
5: Bai, ba, uste lehenengo bostetan egoteko aukera politia daukala. Azkenean, Espainiko itzulian erakutsizun sekulako daukala momentu hontan. Egia da, atzo, ba, pixka sufritu zula momentu batian, baina, bueno, ba, akigu usoak beti lehenengo egunetan sufritu zula, eta gero egunetik egunera hobeto dijo, ala, beraz. Gogotxu biharko, eta, bueno, esperantza handiarekin.
4: Eskerrik asko.
5: Eskerrik asko.
4: Bueno, Ane, Santesteban hortxe entzun dugu, laboral kutxa babesten, eta gu bagoaz flash ere mura, Xavier, bai. Ba, usoak ane Euskal Telebistaren zatitzekin ondoren, ba, guretzat ere segurunik tarte bat izango duelako.
3: Ederki, ordu bie bitartean saioa dugu, eta lasei, orain ezin balin bada, ondoren, arratsaldeko lauretako iruragen baiak iro tartean, izango ditugu Zarauztarraren hitzak.
1: Zarkapen hau sebatuko hau, Xavier.
3: Aurrera.
1: Misha Bredewold da lider, zazpi ordu eta mazazpi minutu da, 16 segundura Jara Kastelin, 17ra Reiane Markus, Lauren Dixon hor zentaldor txordan hogei ira, eta etzeguena, edo ez dagoena, sorpresa, nerezat Eukien eta Eugenio, Antonia Niedermayer. Desagertu inbeita, topamar horretatekan, bosgarrena Dominika Blodartzik, hogeita marrera, Lian Lippert, seigarren, hogeita ama seira, hogeita mazazpira, Evita Muz, Juliet Bertet, 29ra, eta denbora berean Usoa Ostolaza 9. eta Letizia Borgesi, alegia top bosta, Usoa Ostolazak 9 segundura dauka, eta nik uste dut esan bezala, bihar Mendizorroz hor edukita aukera izan daitekeela estrategia lanak eta beste egiteko, eta sorpresa, Antonia Niedermayer atzo eman zuen mailarekin, ba, topa marroetatik desagertu egin dela.
3: Nahi kamion taldeko alemaniarra, Antonia Niedermayer atzo bosgarren postuan mugratu zen, eta gaur bere arrastorik, ez? Deigarria egin zizuen, ez da, aukene?
2: Bai, irutu zai bukaera arte talde txorretan zijoala.
0: Hor, pasoan txeken gauza bakarra da, bagian biziketa aldatu edo txipak edo markatu ez, orduan denbora hauek txipak markatzen dituzte, orduan ikusi egin behar da, benetazko sailkapena, gaur hartxaldean eguardi partean, bentsate komisarioak eta dena eskura daukatenean, edo zerbait matxuraren bat pasabalin bada, hau zanen goiti bera, 3 kilometro faltan, igual talde txuan ez sartu, baino, beraien denbora, talde txuan denbora behar dina mango liokete, ordu pixka bat etxunekin behar da aberro ragartuko dan edo ez jakiteko.
3: Eta Usoa Ostolazaren lana ere, gaur ontzat eman beharko dugu, okene?
2: Bai.
3: Notan jarriko digu, ezta?
2: Bai, nik uste bai, ez, baina gaur ere erakutsi du, ez, esprinetan ere ondo moldatzen dela, hola, ba, bueno, pixka bat esnibela dagoenen, gehiago danen indar kontua baita ere, potentzia, ez, velozitatea baino jo hor sartu da, eta bueno, biharkoari begira, ea zer plan daukaten, eta nola planteatzen duten.
6: Galdeko digo, Xabi, gure bi adituei bi hartze estrategia egin berduen laura alkutxak uso astolaza top bostean.
3: Aldana izango azta, Eugenio.
0: Bai, aburra jakin berde eguna da, datu ez ditugu, taldea nola dagoen, ze indarrik ba, ote dagoen edo ez, argi dagoena da, bueno, helen esan dugu, txinura litzagarri batean, ba, usoaren kasuan izango litzake, de godena galdu edo irabaztera jokatu, gaur egun hori oso zaila da, zi azkenean bosgarren edo laugarren egiteak, edo podiuma burrukatze horrek ere txantze txiki bat ematen du, kontutan hartuta, usoa astolaza bera dela, hemen parte hartzei hauetan, Buelta Espainian, Espainiako itzulian, postuik onrosoena bilatu duena, laugarren postu batekin, ordu horrek esperantza emango dio, egunak aurrera dihoazten bezala, indartxo egongo ote dan, eta esperantza horrekin, ba, bihar haber posto bat edo borrokatzeko gaiden.
3: Uh-huh. Uso Oztolazarira hitz egiten, Euskal Telebistan, eta aleginduko gara, posible izan ezkero, bere hitzak jasotzen.
7: Euskal Telebistan lasaio hartu da, iesaldi txiki hori egon da, eta bueno, nik uste nun, ba, generaleko jendie igual gehiago animatuko zela gehiago moitu, baino, utzi zaiet artetxo bat, gero zaiatu, ez da egon erez ulermen handia tiratzeko orduan, ez, harrapatzeko behaiek, eta bueno, azkenen, ba, esprian iritsi beha, eta, bueno, Dominikak irabaziu, merezitako saiakera, eta bueno, ne uste zeigarren postu hainetela esan die, ba, bueno, posi, baina pena horrekin ez hartzia, ies alditxo hortan, nire onzai, ba, igual misa moituko zan, edo pixka jenelako jendia moitzen azte zanen behaiekin batea jarraitzeko, baina ez dia moitu, orduan, ba, izan da pixka, ba, izuzetzen bezala ikusgarria, ez, edo, bueno, interesgarria, baina, bueno, pena horrekin ez, behaiek juni izana aurrea, bai.
8: Bueno, ikusi dugu lasterketa nahiko neutralizatuta hasieran, iesaldiak ez du izan aukerarik, txirrendulari bakar batek egin du saiakera, baina bueno, tira, hasierako kilometroetan gero amaiera zatian bai hasi da aipatutako mugimendu horiek eta zein momentutan esan duzu, ai, hortxe sartu behar nintzen Dominikarekin batera, ez da egite, atze xamarran geratu zeren.
7: Bai, bueno, nik uste nun olokorrian etapan ziar hasieratikan interes gehiago gozala iesaldirako, eta, bueno, irutze zitzaigun, ba, gaur aukera zekala iesaldiak elmugara iristeko, baina, bueno, ez dia mugimendu asko egon, ez dakite bai euria, hotza, zein izan den arrazoia, edo jendian ekatuta daola, edo ez dakit, baina ez da mugimendu handirik egon, eta, bueno, ba, hori, bukaeran bai dakat pena hori, ba, esaietu izana Dominikakin da batea juten. Aurrea, baina bueno, holakotan, ba, bueno, daskazu zure ideiak, ez pentsatzezu, bale, guai moituko ya misa eta hoek, ez dea moitu, ba, eta ya beran duzan. Baina, bueno, a ber, bihar azken eguna eta ya zemo zutean.
8: Bestek ere, euren ideiak dituzte eta bakoitza berak. Agian, 1 metro gehiago izango batzituen elmugak, beste kontu bat izango zen.
7: Bai.
8: Bueno, sailkapen nagusiei begira, 25 segunduren bueltan jarraitzen duzu, topa marrean sartuta, bueno, bihar beste egun bat eta erabaki garrien izango da.
7: Bai, bihar igeldeko mendatia izango erabaki garria, eta ea zemoz bihar indarrak ez, gelitzaian indarrak, eta ea aurrekoak emate uste jote mendatia, eta bukaeran ba, ze tendentzia hartzean ez, ze mugimendu dauden, ze igeldon ez badazko puskatzen gero seguru mugimenduak egon goiala elmugara beira, eta bon, ikusiko deuzter gertatzean.
3: Oso Oztolaza Euskal Telebistako kamaren aurrean, zaroztarra gustora, gaurko etapan berriro maila ona eman du, eta zelkapen hausen 9. postuan. Biharko etapaz ditzen behar du, azken ere azkeneko minutuetan sartu da saioa, eta biharko etapa zen dugu, Donostian hasi, Donostian bertan amaituko da, bai. Guztira 121 km, Jaizkibel.
6: 113.
3: Bai. Jaizkibelen izango dute lehenengo zailtasuna, eta bigarrena igeldo Mendizorrotz igoera benetan gogorra. Eukene, ze espero dugu biharko etapan?
2: Bueno, nik uste zailkapen oroko roso poli ba daukau, estua dago, segundutan dago, eta espero dut, bueno, kontserbatzaileak izan beharrean, ba, bueno, taldeek aurrera egingo dutela, eta ni Fran Sedeye espero dut bere fitxak ondo jokatzea, Evita Muzik leian daukate, Juliet Bertete baita, eta Dixone baita, eta gero daukate laugarren bat, Kurinier bera ere aurrean ondo moldatzen ari dela, orduan, beraien fitxak eta ba, bueno, gehiago direla numeroetan, espero dut baliatzea.
3: Berke. Eukenio?
0: Nik uste osoarek esan duena, uste tropel guztida pasala ditxekela, ez lehen Eukenek esan du danak beldurra, eta danak badirudi besteen indarra aprotxetu nahi dutela. Besteak era soako eta geho nik errematea eman, ez? Da, ustez, azkenean jarrera horrekin, tropela daukan jarrera horrekin, Mixari, Berari eta taldeari onura ekartzen diotela. Azkenean Espainian badago borroki, ba, bueno, taldeak liderrak nik ustez oso ondo dagola, taktikoki ondo jokatu duela, lasetasuna eman, ez? Momentu bakoitzean, beste guztia dira eraso egin berutenak, eta hori falta izan da, ez? Da, usurako hori izan du. Bai, pena, ez? Egotea, ni espero nuen beste guztiak indar eta nik gero aprobetsatu, bueno, berak esan duen bezala, beste guztien negozio hortako daudela. Bihar argi dago egokia dela taktikoki jokatzeko, Jaizkibel ondoren sakabanak eta horren ondoren iesaldiek eta sortu litzezke. Usoaren kasuan, ba, nik uste taldeak erabaki beharko duela, aber, iesaldi horietan sartu eta aprobetsua ateratzeko aukera baliatu, edo dena karta guztiak Mendizorrotzen jokatu.
6: Azkenean da, tiktak baten erabakia, ez? Zalantza, ez? Euken Eugenio eta Xabi, erabaki du itxarotea, norbete gerasoa jotzen bazuen, errematea amateko, baina esan du bat zeuskala hankak, edo ala ulertu diot nik, Blodarsik eta Bananro irekin nahi joateko, bai. Baina zaizegoela, eta akaso, eukene, zalantza horrek, bazkenean egindu, bueno, segundo txoatzuk irabazi, eta etapa garaipeneko jokotik kanpo geratzea, ez da?
2: Bueno, hemen askotan erabakik ez dituzu txurrindulari bezala zuk hartzen, autotik ebaita aginduk daude, eta nik uste azkenen gorde, eta azkenen txurrindulari batentzat ez da zeok erroik atxekabe hoi, eta hor sartu izan manitz, gaur zer zeukan, osea, igorak motzak zien, gaur muitzeko eta galtzeko oso gutxi zeon, eta irabazteko asko. Etapa amaieran, dauken velozia, potentzi puntu horrekin, nik uste eta ambizio arriskatu beharra daula gehiago.
3: Ea ba, bihar beste aukera bat izango du, azkeneko aukera izango du osoa Ostolazak. Saia metoretik goratu ditzagun selkapenak bai gorko etapakoa eta baita ere selkapen nagusikoa, Andoni?
6: Bai, ba, gogoratuko ditugu, Xabi, ba, batez ere zera etapakoa. Domenica Blodarsik irabazi du, Misha Bredewol suzirioa bezala etorri atzetik, baina ez dio demorarik eman aurreratzeko, Van Amroiri, ba, biek hautzaganen ies egin dutelako, Lian Lippert izan da laugarren, Borgesi bosgarren, Uso Astola zazigarren, Caroline Anderson zazpigarren, Jara Castellin zortzigarren, Emily Morier bederatzigarren, eta Reian Marcus amargarren, eta elmugan getatu diren, ba, gainsariaren ondorioz, ba, Misha Bredewolek, ba, bere tartea onditu du, bueno, pixka bat, jarraitzailekiko, Jara Castellin da bigarren, 16 segundura, Reian Marcus 17ra, 20ra Lauren Dixon, orain 30 segundura 5garren Dominika Blodarsik gorko etapako garailea, 36ra Lian Lippert, 37ra Evita Mosic eta 39ra hiru ziklista, Juliet Bertet, Uso Astolaza 9garren eta Letizia Borgesi 10garren, niri galdetuko baliate, nik 9garren postu hori bihar arriskatuko nuke, baina Eugeniok eta Aukenek igual esango diate, igual 9garren postu bat topa mar bat, itzulian ere, ona dela gehiegi arriskatu gabe.
0: Bueno, ikusi egin beharra, ez, hanka hona balin bada ditut, Mendizorrotzen eta gehi hora joaten balin bada, behatzigarren partez, bosgarrena eskura izango luke, baina hortarako agresibe puntu bat behar da. Eta, bueno, nik usoan kasuan ulertzen dut, Euskarriko itzulia da, etxeko itzulia da, poston bat bilatu nahia, ulertzen zetena da, ba, adibidez, frantzeiek egin duen jokaera, lautsin hori eukita, hoiek ez gehiago, ambizio gehiago ez eukitzea.
3: Kiroltartea amaitzera goaz, Eugenio Goikotxea eta Eugenio Larrarte, gero arte zamarko izuego, izan ere gero giroan hementxe izango zarete berriro, gaur giroak 8. etapa izango. Gero arte.
2: Gero arte.
3: Andoni Urestondo, Artu Arnasa, gero arte.
6: Gero arte, xebe, aio.

0: Arratsaldeon arnazgune diren herri euskaldunetan euskarari eutsi alizateko 10 neurri proposatu ditugu Emako hartaraziz arnazgune diren horietan ere atzera urratzen zantzuak ikusten hasita daudela. Martin Aramendi Uemako lehendakaria.
1: Geldialdian edo dagoeneko ja zenbait kasutan atzeraldi bihurtu den geldialdian sartuta daude eta iruditzen zaigu 10 neurri hauek hartzea oso lagungarri izango litzatekeela geldialdi hori iraultzen hasteko.
0: Hezkuntzari, aisialdiari eta etorkinen harrera egiteko moduari buruzko neurriak dira aurkeztu dituztenak udalerri euskaldunek arnazgune eta eredu izaten jarraitu dezaten. Gaurtik 121 dira Nafarroako Elgorriaga udalerria batu baita UEMara. Bestelakoan epaileak aske utzi du Igorreko Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea kautelazko inolako neurririk gabe aske geratu da bere abokatuak berri eman duenez Javier Beramendi da haren abokatua.
2: Está en libertad. No he leído los papeles y no quiero hacer juicios de, pero vamos, en este mundo todo es posible, pero también es muy posible otras alternativas mucho más livianas.
0: Gogoratuko dugu iruzur eta administrazio desleialeko delituak leporatuta atxilotu zuela atzo ertzaintzak Gabonetako zozketa berezirako behar baino partizipazio gehiago saldu ondoren 132 salaketa jaso baititu ertzaintzak. Bestelakoan EH Bilduk aurkeztu duen proposamena izpide, Euskadiko Parke Publikoan datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza eskaintzeko aukera jarri du mai gainean koalizio abertzaleak, horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak, beste 30.000 berriz utxik dauden etxeak edota turismoari bideratutakoak berreskuratuz lortuko lirateke. Horretarako, herri aliantza bat osatzea proposatu du EH Bilduk. Kritiko azaldu dira Jaurlaritza osatzen duten Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerra EH Bildu Gipuzkoan agintean egon zen garaiko emaitza adibide jarri dueneko Andueza sozialistak batzuk marketing kanpaina etengabean ari diren bitartean Eusko Jaurlaritza lanean ari dela azpimarratu du bere aldetik Jone Berriozabal Jeltzaleak. Gaur gauean izango da urtengo Eurovision jaialdia Bienan, Espainiaren, Irlandaren, Herberen, Islandiaren eta Esloveniaren parte hartzerik gabe herrialde horietako irrati telebistek programazio alternatiboa eskainiko dute, hainbat jarraitzaiek boikota egiteko autu egingo dute gaur Israelek bere burua zuritzeko erabiliko duelakoan jaialdia ez ikustea erabaki dute. Aste honetan Euskadi Irratian entzuditugun Jon eta Anje horren adibide.
3: Urtero ikusi izan dut Eurovision, urtero ospatzen genuen afari bat lagunen artean eta aurten erabateko boikota egitea erabakidet. Ez dut ulertzen nola ebuk dazkan bi iritzi Israel denean eta beste herrialde batzuk direnean.
4: Nik ulertzen dut Eurovision denbora luze batez izan dela LGTB kideon arnaz gune bat bezala nire kontzientzia politikoa garatzen joan da ere ez dago nundik salbatu Eurovision.
0: Errepide zaren nagusira begiratuta adi A8an Galdako Donostiarantz autobus bat matxuratuta dago eta arreta berezia eskatu du segurtasun saiak baita Bizkaia 625 errepidean ere Zaratamo parean bi autoren arteko istripua izan da eta errei bat itxita dago Bilbora bidean. Bestelakoan Gasteizko Errekale horrauzoan hiru lagun identifikatu dituela ertzaintzak Bartala jakinarazi du segurtasun saiak liskarrak ekiditeko egin duen prebentziozko operazioan harriak, bateak, makillaz betetako 30 saku eta motxilak konfiskatu dituztela jakinarazi du oharbide segurtasun saiak eta esan bezala hiru lagun identifikatu dituzte 24 eta 31 urteko gizonezkoak eta 26 urteko emakumezkoa. Eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpena Euskalmetetik Miriam Ruiz Arratsaldeon.
5: Kaixo Arratsaldeon, datozen orduetan eguraldiak atertzeko joera hartuko du, aterruneak luzatuz joango dira eta iparraldeko haizeak itarra galduko duenez temperaturak apur bat egingo du gora. Gaur balio altuenak 15 gradukoak izango dira eta kostaldetik gertu apur bat gehiago egoko da temperatura. Eta igandean fronte berri bat gerturatuko da eta berri bere euri kontuak aipatu behar ditugu. Hori bai frontea ahulduta iritsiko da gurera eta hodei ugari baina euri gutxi ekarriko dugu.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu biak eta ia 6 minutu dira.
6: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
0: Euskadiko parke publikoan datozen 10 urteetan 60.000 etxe bizitza eskaintzeko aukera emango luke EH Bilduk gaur aurkeztu duen proposamenak. Horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak, beste 30.000 berriz utzik dauden etxe bizitzak edota turismoari bideratutakoak berreskuratuta lortuko lirateke. Horretarako Herri Aliantza bat osatzea proposatu du etxe bizitza eskuragarri egiteko helburuz lan egingo duen Herri Aliantza in zuzen ere Iratibarren Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, araso sozial larriena da egun etxe bizitzarena EH Bilduren hitzetan eta urrats bat aurrera emanda ardura politikoa euren gain hartzea erabaki dutela azaldu du Peio Txandiano legebiltzarreko bozeramaileak. Guztira 60.000 etxe 10 urtetan 30.000 berri eraiki eta beste 30.000 merkaturatu tartean 15.000 etxe huts merkaturatu nahi dituzte.
8: Horretarako araubidea badago eta guk demostratu dugu funtzionatzen duela. Eta behin aplikatu dugu Azpeitian eta bidea urratu dugu. Hortik atzetik behar da konsensu politiko handi bat, araubide hori eskutan, egin dezagun hori leku guztietan.
7: Ez dute baztertu lurzorua lortzeko desjabetzearen aukera eta guztia bideratzeko enpresa publiko pribatua sortzea proposatu dute babes ofizialeko etxebizitzak eta prezio tasatuko etxebizitzak sustatzea helburu izango duena. Finantziaziorako Jaurlaritzak 1.000 milioi euro bideratuko lituzke, 10 urteko epean, beste 1.000 milioi bankuen fundazioetatik eta pentsio planetatik.
8: Egingarria da, hiru herrialde honetan, badauzkagu gaitasun instituzionala, daukagu gaitasun ekonomiko finantzeroak, guk 10 urteko plazoa jarri dugu. Ez dakigu 10 urte izango den edo 15. Eta guk gobernuan egon nahi dugu hau egiteko. Halako gauzak egiteko egon nahi du EH Bilduk gobernuetan.
7: Errez eta magikorik ez dago EH Bilduren ustez, baina euren hitzetan esku hartzeko unea iritsi da nahita ez.
0: Eusko Alderdi Jeltzaleak propaganda ikusten du EH Bilduren iragarpen horien atzean, bien bitartean Eusko Jaurlaritza gardentasunaren edota etxe bizitzaren alorretan lanean ari dela goraipatu du Jone Berriozabal Arababuru Batzarreko presidenteak.
9: Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak erakutsi dute, benetan herritarren kezkei erantzuteko prest daudela, horiek lehenesten dituztela eta proposamen eta ekimen zehatzak aurkeztu dituzte. Beste batzuek aldiz, marketing eta titular bilketan aritu diren bitartean.
0: PS Euskadiko Eskerrak berriz, EH Bildu Gipuzkoan agintean egon zen garaian egindako kudeak eta salatu du, Eneko Andueza Euskal Sozialisten idazkari nagusiaren iritziko esatea erreza da, baina egitea beste kontu bada eta etxe bizitzarekin berdin-berdin gertatzen da.
10: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina orandik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat mai gainean jartzea, bai etxe bizitza arloa eta bai beste arloetan ere. Arazoentzako irtenbide magikorik ez dagoela defendatu du EH Bilduk, baina 10 urte barrurako irtenbide bat eskaini digu. Ta magia hemen ez da sortuko.
0: Sumar mugimenduak berriz herritarren arazoak larriagotzen ari diren bitartean Eusko Jaurlaritzak egonkortasunaz hitz egitea kritikatu du, Pradalesen gobernuak kea saltzen ari dela uste du Lander Martinez diputatuak herritar asko gaizki pasatzen ari diren bitartean.
11: Euskadik behar du politika bat, beharrak dituztenen aldean jartzen dena, emantzipatu ezin daitezkeen pertsonen aldean jartzen dena, eta, norbaitek hilabetak itxaron bar baditu zita mediko bat lortzeko, hori konpondu egin behar dela, ez?
0: Arratsaldeko ordubiak eta 10 minutu, euskarak bizi duen larritasun egoerari aurre egiteko eta arnasgunei eusteko ezinbestekoak diren 10 neurri aurkeztu ditu UEMak udalerri euskaldunen eguneko ekitaldian Otxandion. Administrazio publikoek udalerri euskaldunetan epe motzean hartzeko moduko neurriek direla esan du Martin Aramendi UEMako lehendakariak Eri Zapirain.
12: Modu honetan laburbildu ditu urgentziazko 10 neurriak Martin Aramendik.
13: Hezkuntzari dagozkion neurriak, aisialdi dagozkionak, hizkuntza paisaiari dagozkionak, etorri berriek hoiei harrera egiteko neurriak.
12: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta foru aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatu beharko lukela uste dugu emak. Ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jarri beharko litzatekela eta familia zaurgarrietako aurrak euskarazko aisialdian txertatzeko neurriak hartu beharko liratekela besteak beste. Urgentziazko 10 neurri horiek
13: uste dugu erraz hartzeko modukoa direla, esfortzu hondirik eskatzen ez dutenak, borondate kontua da.
12: 10 neurri hauekin arnasgunei eustea du helburu UEMak. Uste baitu
13: udalerri euskaldunek funtsesko papera jokatzen dutela gainerako herrien euskalduntzean, azken batean eredu ere badira, ezta?
12: Gaur gainera Otxandion egin duen batzar nagusian Elgorriagako udalak UEMako kide izateko eskaera onartu du UEMak eta dagoeneko 121 udalerri barne biltzen ditu. Guztien artean 345.000 eta 500 biztanleko lurgune euskalduna osatzen dute.
0: Gernika Palestina ekimenak bestalde hitzetatik ekintzetara pasatzeko deia egin du Gernikako Euskal Herria Museoan egin duen ekitaldian genozidiorik ez, gerrarik ez atxikimenduetatik ekintzetara pasatzeko garaia da goiburu hori duen manifestua aurkeztu dute eta manifestu hori sinatu dute eragile askok. Arratsaldeko ordubiak eta ia 12 minutu dira onaino Goizak gaur utzi digunaren laburpena albiste gehiago arratsalde ko iruretan izango duzue Euskadi Irratian.
6: Euskadi Irratia.

0: Eta hitza nola ase bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen, eta bersu kreakatu zen.
1: Hitza jolas.

0: Ongi etorri gure artera entzule. Bertsoa, hitzen eta doinuen arteko uztarketa dela esan genezake. Gaur baina, hitzek liburu batean izango dute oinarri neurri batean bederen, eta doinuak musikaz lagunduta entzungo ditugu. Oiartzungo Landetxe Kulturatxean, literatura plazara egitasmoaren barruan, Olatz Mitxelenaren Su txikien liburua abie puntu hartuta ondutako saio musikatukoak izango ditugu errepasorako gai. Irudimena lagun bideiatzeko prest?
1: Itzai Olatz Euskadi Irratian!
0: Oiartzungo Landetxe Kulturretxean, 1545 argitaletxeak antolatutako bertso saio musikatua izan zen. Bertxotarako prest, Andoni Egaina, Uxu Alberdi eta Ira Izpurua bertaratu ziren, eta gai jartzaile lanetan Alaia Martin aritu zitzaien. Itzei musika jartzen berriz, Patxi Amulet eta Bastian Magian izan ziren. Literatura plazara egitasmoaren barruan antolatu zuten Su txikian liburua oinarri hartuta. Olatz Mitxelenaren lana alegia, Irati Egurenekin elkarlanean ondutakoa hartu zuten abia puntu gixera. Ba ongi baderitzozue, hasierako agurrak entzunez ekingo diogu.

0: Familiako kontuekin ekingo diogu errepasoari. Aita eta alaba baten pasarte zehatz bat bistarazi zigun Alaiak.
1: Zuek beti izan duzue, alaba aita bezala harreman ona. Baina ez bereziki estua edo ez bereziki maitasun espizitu eta nabarmen bat. Dezifragarria bai, elkar maitatu duzue, baina ez hain era agerian edo praktikoan. Urteekin baina, Andonik badu penatxoa, alabarekin gertukoagoa izanarena. Uxue, orain gutxi izan berri da ama, orain dela urte erdi bat edo, eta Andoni beraz, aitona. Alaba, Andonik, ikusten du azken demoran nekatu xamar, gainditu xamar, eta ez du bigarren aukera hau galtzen utzi nahi, gerturatu egin nahi du, alabarengana. Gaur, pasiatzeko, geratu zarete, paseo egun eguzkitzu xamarra tokatu zaizue, eta Andonik erabaki du Uxueri zer moduz dagoen galdetzea, baina benetan, zer moduz bat luzatu dio alabari, zer moduz dagoen jakin nahi du eta galdetu egin dio.

0: Denborak aurrera eginda, aurrak koiskortu egin ohi dira, eta jolaserako piztu den grinarekin batera etorliteke sarritan, leiarako grina ere. Andoni eta Aira entzungo ditugu, bi aurren azalean.
1: Zuek anaiarrebak zarete. 6 eta 8 urte inguruko anaiarrebak. Eta zuen bizian, zuen harremanean oso presente dagoen gauza bada, leia. Eta leia egunero praktikatzen duzuen zerbait da. Adibidez, parkean, nor gorago, nor azkarrago, nor ozenago, nor ago. Beti, hori da kontua. Egun arrunt bada gaur. Egun arrunt bat elkarrekin eta elkarrekiko batez ere. Eta parkera iritsi berriak zarete. Ea nork gehiago, nork gorago, nork

0: Oiartzungo landetxe kulturretxean Uxu Alberdiri bakarkako ariketa jarri zion Alaia Martinek. Uxuek berak plazaratutako azken lanak eman zuen kasu honetan abia puntua.
1: Eta orain, lehia gutzita bakarka. Ekarriko dut Uxue. Aizkora, oinarri ez da. Liburu eder bat plazaratu duzu Begoña Durrutirekin batera, esne berriketan, inork erosi ez badu edo irakurri ez badu ere, aukera galez dezan. Eta testigantza edo historio mordo bat bildu dituzu, ba esne berriketan kontatuak edo ustez pixurik edo garrantziarik ez duten kontu eta historio txiki mordo bat. Eta pixka bat, ari horri tiraka, galdetu nahi dizut, hitz egiteari buruz, kontatzari buruz, hizketa txiki horri buruz, xume horri buruz, zuk egunean zehar norek

Norekin hitz egiten duzun? Nola hitz egiten duzun? Norekin hitz egiten duzun gustura, egunean zehar? Zeharkatzen dituzun elkarrizketa horiek, nolakoa diren? Eta kaso esan nahi bazen euke zuretzat esne berriketa ez den zerbait ere, edo bere izten duzun beste berriketa motarik. Baina nire gutixia, badakitarik eta ez dela erraza, baina hori xera pixkat, egunean zehar usuek zeharkatzen dituen elkarrizketa ezberdinak, esne berriketa ezberdinak, persona ezberdinak, ezketa era ezberdinak, konta diez ezkigula.

0: Andoniri ere egokitu zitzaion bakarka jardutea. Kasu honetan, bere izateko moldeari buruzko galderak luzatu zizkion Alaia Martinek.
1: Atal honetan, aipatu nahi nuen nola enborreko uzteiz uzteil, juntzaren, joan zaren ibilbide luze bat ospatzen eta osatzen bertsogintzan. Eta esango nuke adierazgarri eta kobat izan litekela zure kasuan jendearekiko hurbiltasuna. Bai, jendearekiko hurbil kokatzen zarela edo jendeak gertuko sentiarazten zaituela eta sentiarazten duzula zuk jende hori. Eta horri buruz nahi nizun galdetu. Hori nola eraiki duzun, nola sortzen den, zoazen lekura zoazela, herri-zerri, bertako izatearen sentsazio, sentipen hori, hurbiltasun hori, nola ikasi, nola eraiki duzun, zer eskertzen duzun, bertakoen gandik, publikoaren gandik, entzulen gandik, herritarren gandik, eta zu zer ematen saiatzen zaren gertuko senti zaitzaten. Galdera zabalak dira, nahi izan ez gero, saio aurre bat konta zen ezaguke, edo saio oste bat, lan handiegia jarri baldin badizut.

Ara ia Gaia entzundet, ia ia gora sarrez. Beraz ez ninteke jardun, orain kopeta aserrez. Berrogeitaka urte da, hori aitortzen dut aurrez. Baina jendeak ikoa, egiten dut oso errez.

bat igual arro liteke, izen pixka bat hartzean, bat kulunkatu liteke, ilargiaren ertzean, bat kristalezko lekuan, jarri leike gainontzean, jendearekin jokatuz, modu arrunta otzean, baina horrelakoek maiz ipintzen naute.

esta es beldurrak janda. Igual denboraz aurkitu denik bitarteko langa. Hori horrela izan den erantzuna zuen txandan.

0: Gatozen orain ofizioen moldera. Aire eta uxue elkarrekin egokotu ziren ospakizun berezi baterako.
1: Zuek biak lagunak zarete, lagun minak. Bikote apurketa ospatzeko geratu zarete. Uxue, denbora zereraman airari sotilki adirazinaian bere bikote harremana toksikoa edo desorekatua zela. Baina bere erritmoa eta abiadura errespetatu nahi zenuen. Ilabete da, airak pausua eman eta apurtu zuela harreman hori, asteotan ustu dituzue zenbait patata zorro, infusio batzuk hartu dituzue, eta gaur aspaldiko partez parrandan atera nahi duela esan dizu airak, uxue. Elkarrekin afaldu duzue ardokopa banarekin eta lehenengo tabernara bidean zoazte. Topa egiteko eguna da eta badaramazue, su txiki bana. Zuen baita.

agur oihartzun behar, zintuzket eskertu, hemen berso kantari bat nola aspertu. Itzak aitu zaizkigu, tan notak atertu, laister naiz hor kanpoan, ta lasai agertu, danantzako urtu.

0: duguna Eliza Sok Andoni Aranberriri luzatu zion bederatziko osatzeko erronka, eta honek osatu duia da.
1: Gogotxu alzoaztu bertso eskolara.
2: Ostiralean antxe egongo gara, iritsi bezain laster asteko ganbara. Pentsatze utxarekin azkartuz taupada, bultzatu zeuskara, gustatzen zait ara, itzen zaparra da lurraren dardara. Bertso eskolek behar dute bultzada, bertso eskolek behar dute bultzada.
3: Puntua, Adei Urbitarteri pasako diot, duela gutxi Gipuzkoako eskolartekoa irabazi baizuen, eta bada denbora pixka bat berekin kantatzen ez duela. Beraz, honako hau da puntua.
2: Gipuzkoan zuzara bertxotan txapeldun.
0: Urrengoan entzungo dugu bada, Adei Urbitarteren bederatzikoa.

0: Martxan da bestalde 35. Lazkao txiki bertxopaper lehiaketa. Hoi bezala, hiru maila bereiziko dira. Gaztetxoena, 13 urte artekoentzat, gazten maila 14 eta 18 urte artekoentzat eta helduen maila 2007an edo aurretik jaiotakoentzat. Aurten gaztetxoen mailan neurria eta doinua libreak izango dira, baina gaia Lazkao txikik 100 urte izango dute. Gogoratu gaztetxoa gutxienez 2 eta gehienez 4 bertso idatzi beharko dituztela. Gazte eta helduen mailan berriz gutxienez 8 eta gehienez 12 bertso aurkeztu ahal izango dira bertso paper bakoitzean. Lanak bertsoakargiberri@gmail.com elbidera bidali beharko dira 2026ko uztailaren baterako. Izen goitiz sinatuta, ordena zenbakia jarrita, izenburuaren alboan doinua zehaztuta eta egilearen datuak jarriz. Aurten berritasun gisa, maila bakoitzean eskualdeko lan onenaren saria ere izango da. Sari banaketa irailaren 6an izango da Ordiziako Euskal Jaien barruan.
1: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, epaileak aske utzi du Igorreko errugbi taldeko presidentea. Gaur goizean hartu dio deklarazioa, atzo ertzaintzak iruzurra eta administrazio desleiala leporatuta atxilotu ondotik, baina esandakoa epaileak behinbeinean libre utzi du. Gogora ezagun, Gabonetako loteria partaidetzen salmentari lotuta, balizko iruzur baten biktima izan direla salatu dutela 100 gora herritarrek. Kaltetuen arabera, behar baino, ia 300 partaidetza gehiago saldu zituen Arratiko Zekorrak taldeak, eta ondorioz, ia 2,8 milioi euro falta dira. Bestelakoan urgentziaz hartu beharreko 10 neurri aurkeztu ditu gaur UEMak, Udalerri Euskaldunen atzerakada gelditzeko. Martin Aramendia, Taungo alkate eta UEMako presidentea da.
3: Hezkuntzari dagozkion neurriak, aisialdi dagozkionak, hizkuntza paisaiari dagozkionak, etorri berriak hoiei jarrera egiteko neurriak.
2: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta Foru Aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatzea, udalerri euskaldunetan hizkuntza paisaia euskaraz izateko betebeharra ezartzea, ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jartzea edota aurre eta gazte etorri berriak euskalduntzeko murgiltze ereduak abiatzea dira neurri horietako batzuk. Nafarroan itunpeko ikasgelen auziaren inguruan Uxue Barkos Geroabaiko senatariak gaur adierazi du egokiena foru gobernuko bazkideek akordioa lortzea izango zela. Aste honetan foru parlamentuan zatiketa irudikatu ondotik. Gogora ezagun itunpeko ikastetxeak blindatzeko UPNren lege proposamen bat aurrera atera dela Geroabairen eta EH Bilduren abstentzioari esker, baina PSNek eta Zurekin Nafarroak kontra bozkatu zutela. Barkosek euskara eta kalitatezko hezkuntza bermatzea funtsezko jo ditu.
4: Ostegunean gertatutakoari begira, hezkuntzaren kalitatea defendatzen jarraituko dugula eta euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
2: Astelenean bilera egitekoak dira gobernuko hiru alderdiak. Ba hezkuntza ari garela Iruinean Labek deituta manifestazio egin dute eguerdian 100 lagunek. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak dimisio eman dezala edota Maria Txibite presidenteak kargutik kendu dezala eskatzeko. Odei Tapia Labeko ordezkaria.
5: Nafarroko gobernuari exigitzen diogu Jimeno kontseilaria kargugabetu behar duela. Nafarroko gizarteak hezkuntza komunitatea zein sindikatuak entzun eta haiekin eseriko da negoziatuko duen kontseilaria behar du.
2: Nazioartean Irango parlamentuko goi kargudun batek iragarri du Ormuzko itsasarteko trafikoa kudeatzeko mekanismo berria prestatu dutela. Horren arabera, Teheranekin elkarlanerako prest dauden herrialden ontziei bide segurua eskainiko zaie, hori bai, bidesaria kobratuta. Aldiz Ameriketako Estatu Batuekin lerratutako herrialdeentzat pasabideak itxita jarraituko duela zehaztu du. Eta Alakanten Guardia Zibil baten haren emaztearen eta bien semearen hilotzak aurkitu dituzte familiaren etxean. Guardia Zibila zer gertatu den ikertzen ari da, baina aurretik etzegoela inolako salaketarik berri eman dute. Gurean errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio arratsaldean atertzera egingo duela eta iparraizea ahuldu egingo dela. Temperatura altuenak 15 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Hauek ordu honetan jakingarri, lauretan gehiago.

0: Alkampon, maiatzaren 15etik 17ra, oiasko iztertxo oso handiak, kiloa, 3 eta 75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkampo sales ganando.
2: Atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
3: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
4: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
5: Ikusten dut nire etxea.
4: Non dago?
6: Han, ganien, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
7: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
8: Zunongo azarete. Ni goikoa, ni bekoa.
9: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa. Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
3: Film bat.
8: Bai pasa.
3: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.
10: Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
3: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
10: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Ranaiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Azken aldi honetan, itxasora begira jarriko gara, edo, hobeto esan da, itxasotik lehorrera begira. Kostatik gertu baldin bagaude behintzat, eta toki aproposetan, adibidez Euskal Kostan, ba, itxasargiak ikusiko ditugu horrela begiratuta, ez da? Ba, itxasargiei buruzko programak egiten hasi ginen, eta hemen gaude horretaz hitz egiten jarraitzeko. Mentxo aierta etorri zaigu, informazio pila batekin besapean, eta horixe, itxas argiaren argiari buruz hitz egingo dugu gaur. Nola egiten zen, nola egiten den, nola egin izan den, eta nola proiektatu izan dugun argi hori itxaso aldera. Pentsatu genezake, teknologiak aurrera egin ala, ba, itxas argiek barneratu dutela azkeneko teknologia, baina ez da aurrela izan. Esan nahi dut, itxas argiek azken teknologia izatearen arrazoia ez da beti izan. Hor zeuelako asmatu delako teknologia berria. Arrazoiak beste batzuk izan daitezke eta Euskal Kostaldean hori gertatu da itxas argietan. Horri buruzko solasaldia izango dugu gaur. Guazen ba? Hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

egonatzara itxasargi batetik gertu, gau batean, lanean arizanean, argia igortzen zuenean, batzuetan argizpi horiek, biraka dabiltzan argizpi horiek, beldurgarriak dira. Gertuti pasatzen direnen ematen du, soinua egin behar dutela, harrapatu behar zaituztela, eta auskalo, baina ez da horrela, argia besterik ez da. Baina argi asko.

0: Itxas argiak izen horrek adierazten du, bueno, itxasorako edo itxasuan daudenentzako argiak direla. Beraz, argia da garrantzitsuena, mentxu aiartza dibulgatzailea eta emakume argia. Kaixo, ongitorri.
1: Eskerrik asko.
0: Itxas argiak, guk askotan faroa erabiltzen dugu, ez? Bueno, jatorrizko grekoen izen hori, baina oso zabalduta dago eta bueno, erderaz esaten duenean gaztelaniaz, frantsesez eta hainbat hizkuntzatan faro edo antzeko hitza erabiltzen da, baina guk hemen itxas argia erabiltzen dugu eta oso proposa da. Argia da importanteena. Argia emititzea, hori da ideia, ba, nabigatzaileek ikus dezaten kostaldean non dagoen, batez ere gauez, edo oso laino itxia dagoenean, edo dena den, bueno, laino itxia dagoenean beste sistema batzuk daude, argia bera ere igual zaila da ikusteko, baina kontua da, gaur itzeingo dugu euskal kostaldeko itxas argi buruz, baina argi horretan fokua jarrita, emateu itz joko bat, eh?
1: Bai, argia, baina bai modu desberdinetara, baina bai hortan zentratuko behar pixkat.
0: Galdetzen badioz du norbait, itxas argiek nola egiten duten argia, ba, esango duzu bombilla potente bat dutela barruan, eta hori nola baita egia da. Garai batean sua erabiltzen zela eta tartean lanparak eta holako gauzak eta garaian garaiko teknologiari erantzunez argi iturri bat erabiltzen zen edo beste bat. Ados. Baina kuriosoa da, hori esan nahi nuen hasi baino lehen, kontua da ez dela bakarrik teknologiarekiko menpekoa, esan nahi dut. Elektrizitatea iristen da hirietara eta ez da batean itxasarki guztiak elektrifikatzen direla, baizik eta baldintzen arabera, momentu historikoaren arabera, beste hainbat irizpideren arabera, ez teknologikoak batzuetan, batzuk lehenago, beste batzuk geroago aldatzen dute argi hori, edo elektrifikatzen dira, edo aldatzen dute lanpara, edo dena delakoa. Zene, eta hor, atzean, argiaren atzean, historia oso luzea dago, ez?
1: Bai, eta hori izuk esan duzun moduan. Eta ez da berdina, herri edo hiri baten ondoan egotea, edo dexente kanporago itxasagan, edo ez, orduan horrek ziurraski baldintzatu du, ez? Noiz izan diren elektrifikaztuak, noiz aldatu duten teknologia kasu bakoitzean, ez? Eta baten-batean ere, nik uste agian erabaki dutela mantentzea teknologia zaharra, agian museo, ez dakit, eh? Baina, baten-batean, ez da bilakera berdina izan.
0: Bai, gainera oso polita da, ze hori, ideia hori, itxasargi guztiek ez daukate helburu berdina, ez? Pentsatzen zu, zenbat eta urrutiago igorri argi hori hobeto. Bueno, hori orokorrean egia izan daiteke, baina batzuetan behar dezuna ez da distantzia, baizik eta portu baterako laguntza baldin bada itxasargi horren argia, behar bada zehaztasuna behar dezu. Eta behar bada zure helburu teknologik, zure alegin teknologikoa ez da argia oso urrutira bidaltzea, baizik eta argia oso modu zehatzean igortzea edo intervaloak edo ez dakiz zer edo eta oso informazio erabilgarria ematea argiaren bidez, gero itxasontzia, itxasontziak arazorik ez izateko azken batean, ez?
1: Bai, hori da.
0: Ordan itxasargi guztiak ez dira berdinak, ez da, goazen argia botatzera eta besterika, ez, asko dago hitz egiteko kontu horretan.
1: Bai.
0: Ekarri diazun informazioan hori aipatzen zu, tarteka, eta itxasargi hau, ez dakit, potentzia handikoa edo beste hau ez zehaztasunezko.
1: Bai, gainera, ez dakit hemen aurreko saioan, ez, aurreko atalean, pixka bat gauza horok horretaz hitz egiten genuenean, desberdintzen genuen baliza eta itxasargia izatearena, gaur agian, bueno, ez dakit, azkenean ere hori desberdina da, baina nik
0: uste... Hor badago definizio bat edo, zer dago?
1: Bai, bai, aurreko atalean komentatu genuen. Ez dakit oso garri...
0: Bai, irismen batetik bai. Aurrera, konsideratzen da itxasargia, eta gerturako baldin bada, ez da itxasargia baizik eta baliza
1: bai,
0: edo
1: normalean,
0: farola edo,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai, eta hiek gainera egoten dira portuan, sarreran, ez dira egoten... kostaldean justu ez gehien kanporaldea do lur mutur batean edo hori da, ez? Dago gehiago daude ja gehiago kokatuta, ba bueno, baina nonbaiten sartzerakoan edo hori zuk esan duzu bezala gidatzeko edo gomendioak edo emateko edo bueno, ba informazioren bat helarazteko gerturatzen diren barkuei.
0: Tira, ez dakit nondik hasi. Ez dakit aipatu nahi dugun zuzenean ja euskal itxasargi bat edo edo gauza orokor bat. Igual euskal itxasargi batekin hasiko gara edo zuri ez dakit baten batega hartu dizu kontua da irakurri ala momentuan irakurtzen ari zaren horren informazioa da interesgarriena, ez?
1: Bai, hori da.
0: Zer eta itxasargi guztiek daukate zerbait kontatzeko, ez?
1: Bai, ni justo orain errepasatzen ari nintzela pixka bat informazioa geratu naiz pixka bat biharritzekoarekin. Zergatik, baina...
0: Bueno, ba, azkenekoa irakurri duzulako.
1: Ba, agian, bai, baina informazioa prestatzen ari nintzenean ere geratu nintzen horrekin, ze azkenean badiru dizarrenetako badela, ez, 1894 jartzen duen, ez dakit aurretik zerbait gehiago zen, hori ja gehiago...
0: Zure bat, zua, bai, baina itxasargia bezala, eraikuntza bai. Bezala, esetz...
1: Eta... bueno, badaukan teknologia edo optika edo nahiko historikoa mantentzen duela. Ez orduan, hori, leheno ere komentatu dudana, ez? Ez dakit mantendu duten horrela. Ba, fisika bat ez dakit, nostalgia puntu batengatik edo ez dakit, ez dalako iritsi o ez dutelako nahi, ez dakit, ez dakit oso ondo zergatik, ez? Agian aurrerago edo noizbait zerbait konkretuago begiratzen badago itsas argi honi buruz, agian
0: jakin bat baina... Badaude gauza asko, baina lehendabizi esango nuke bizitagarria dela, hori argi dago, iristen zara... ordaintzen zu ez dakitzen bat diren, baina euro gutxi batzuk, eta joan zaitezke goraino, eta, bueno, zutabe handi bada, txuri-txuria, polit-polita, eta, biharritzen dago, ez? Ezin politago, ez? Esan nahi dute...
1: Bale, ordu hor arrazoi handi bat, ez? Mantentzeko pixka bat optika historikoa, eta ez? Pixka bat jendeak ezagutu dezan, eta ezagutu dezan teknologia hori nola zan garai batean, eta...
0: Hor aprobetsatu nahi dut ja optikari buruz, azizarela... optikaz hitz egiteko eta hor badago pertsona baten izena optika bueno, itxasargi guztiak momentu batetik aurrera erabili duten optikarena, ez? Eta da Agustin bai. Agustin, bueno, frantsesa zan bai. Fresnel o Fresnel edo guk Fresnel esango genuke, ez? FRESNEL honek asmatu zuen nolabait itxasargietako optika estandarra. Balio duna hori, argia hartu eta horreraka bideratzeko izpiak, ez? Alik eta luzeena. Baina eske aipatu nahi nuen espreski biharretzeko itxasargiarekin lotuta, ze eraikuntza egin zutenean, bera implikatuta zeuden proiektua. Bera, pertsona, bera. Mila sortzion da hori, hogeita malau. Ba, gara hartan beste batek egin zuen proiektua eta eraikuntza, baina bera bere zuzendaritzapean, Fresnelen zuzendaritzapean, beraz, badaukagun lotura, Euskal Kostaldeko itxasargi batena, Fresnelekin, berarekin, pertsonai historiko horrekin.
1: Bai, meretzigarren mende ez, garai horretan, bueno, hemen, badirudi 1823an edo ez, lente mailakatuak, mailakatuen sistema bat edo garatu zuela, ez, zuk esan duzun bezala, argia, ez da importantea bakarrik sortzea, baizik eta bideratzea. Orduan, bideratze hortan berak sortu zitun, kristalezko eraztun kontzentriko osatutako lente sistema batez. Eta orduan, argiaia paralelo edo bihurtzen zuen, eta itxasoan distantzia ondira ikusi daiteke. Eta sistema hau izan zen, edozein tokitan edozein informazio bilatzen edo bilatzen baduzute, hori aurkituko duzute lehenengo gauza, azkenan berak egin zuen hori, ez, iraultza, itsasargien teknologian edo arabera. Orduan, hemen ere nahiko adierazgarria da, ba itsasargi gehienak ere pixka bat 19. mende erdialdetik aurrerakoak direla Euskal Herrian, Euskadin, eta bueno, ba danak hori, ba Fresnelen teknologiarekin, ez, hasiko zirela, eta bueno, ba Biarritzeko proiektuan parte hartu bali mazuen, ba areta gehiago, ez, interesgarria.
0: Zaila den azaltzea nolakoa den, baina gero irudi bat ikusten zuenean, hemen irratia da gaude eta hitz egiten dugu eta musikaren gehienez musika jarri, baina ze zaila den hau kontatzea nolakoa den, baina ikusi eta segituan identifikatzen du. Esan nahi dut Fresnelen lehiar bat, lente bat ikusi, eta esatezu, hau itxasargi bada. Bai, eta oso adierazgarria, ez?
1: Bai, ez dakit beste zerbaiterako erabili leiken, arrelako, pentsatzen dut beste...
0: Ba, nik teoria txiki badaukat, garai batean, bueno, gure hirietan semaforoak eta jartzen dira, ez? Eta semaforoak normalean, izkinetan jartzen dien hoiek, daude argiak goian, atzekoek ere ikusteko, atzeko kotxeek ikusteko, baina lehenengo kotxea dana ez du goiko argia ikusten, da dago argitxo txiki batzuk beian, aurrean, eta hoiek gaur ja ez, gaur egun zea dalako, leda direlako, baina garai bateko kristaltxoa argi horietan zen horixe, ez zan Fresnel bat, baina oso antzekoa zan. Kristal kontzentriko eraztunez sortutakoa, eta beti pentsatu izan dut helburua berdina zela. Neurri txiki batean bada ere, hartu hor daukazun argia eta aurreraka proiektatzeko. Ez dakit hori beti pentsatu dut, baina inorrek ez dit bai estatu. Beraz, okerra izan daiteke ideia, baina esan edut, Fresnel lehiar edo lente batek erabilita daiteke edozein uin elektromagnetikoa aurreraka bideratzeko, ez? Mikrouinak, adibidez, gartatzen ez dira ikusten, baina bueno, fokatu nahi baldin bat toki batean, adibidez. Ez dakit.
1: Teknologia desberdinetan seguraski erabiltzen dela egunik ez dakit, eta baina bueno, bai.
0: Susmoa daukat, horrelakorik irakurri duela inoiz, baina bueno, behar bada oker nago. Baina logikoa dirudi.
1: Ba, ez da.
0: Tira, kontatu jazu pixka bat, eta hau badakite nahiko sartu duzula sudurra hontan, nola egiten da argia itxas argi batean, esan egite hor historia luze bat, oso bi hitzetan esan dut nik, sua, olioa, petrolioa eta...
1: Bai.
0: Bai, baina...
1: esan egizu nola garatzen zen, nola garatu zen edo...
0: Historian.
1: Bueno, hasieran esan duzun moduan, ez, errexenak edo modurik bakarrenetakoa zegoen hasiera batean zan sua egitea, ez? Sua zan, bari, argia edukitzeko modurik errexena, eta hasieran, egurrarekin, ikatzarekin, besterik etzegoen. Gero ja, olioarekin hasi zan, ez? Eta, Euskal Herrian balearen gantza, ez? Olio moduan edo, erregai bezala horrekin erabiltzen ziren 18. mendean, horrek arazoak zeuzkan, bukatu egiten zelako ere, ez? Martzen hor pendiente, noiz bukatu, eta gero, ke oso beltza, azkenean arazoak sortzen zituen, edo mantenua oso neketsua, ez? Edo oso gainean egon behartzen, ondo mantentzeko, ez, ikusteko erresa, izateko, eta bere funtzioa ondo betez izan.
0: Gainerak, ez dakit, estalita dagoen toki batean egiten duzu zua, edo estali gabekoa. Eta estali gabekoa baldin bada, euriarekin zer egiten duzu. Bustitzen zera, eta gainera igual itzaltzen dizu. Komplikatu da.
1: Bai, gero bai sortu omentzen argan lampala. Lampara hau ere, badirudi ez, frantsesa, haime, ustakin nola daitzen den, nola esango den frantsesez, argandek sortu zuen, eta hemen bai pixka bat hobetu zela sistema, eta egiten zena zen metxa bat zirkularra, eta beirazko edo kristalezko tximinia, orduan bideratua bezalagoa zegoen, sistema, orduan horrekin argia ere oxigenazio bea zela zenez argia brillanteagoa zen edo eta distiratxoagoa eta ke gutxiago edo sortementzen. Eta hori meintzat oraingoz hemezortzigarren mendearen bukaera arte edo horrela izan zen. Eta gero ja bai aldatu zela gehiago, etorri zen 19. mendean esan dugun bezala fresnenen teknologia eta orduan ja bai hasi zirela gehiago, beste olio vegetalak eta beste motatako erregai batzuk, ez? Uh-huh. Hauek garestiak ziren, ez? Nahiko kudeatzeko ere zailak.
0: Ez du kontu bat, hemen bai. Irakurri dut La Plata Pasaiako itxasargi horretan, bai. Faro de La Plata ditzen den hori, edo horretan oliba, olioa erabiltzen zela. Nik ez dakit orokorra zen edo, claro, garestia izango zen, claro. Bai. Baina olioa, baina zuk aipatzen zenuen beste batzuk ere, bai, kolza eta horrelakoak, ez? Baina, imaginatzen zu, olioz elikatutako lampara, indartxu bat, ez?
1: Bai. Bai, oso...
0: Entxalada eta eta itxasargia elikateko.
1: Hori da.
0: Gaizki.
1: Bai. Orduan, olio vegetalak edo, esan duzun bezala koltza, eta olioarea.
0: Ez dakit besterik erabiliko zuten.
1: Eta gero ja, emeretzigarren mendearen amaieran ja petroleoaren derivatuak edo hasi ziren erabiltzen. Sugarra egonkorragoa lortzen zen, eta errexago ere bai erabiltzeko, eta pentsatzen merkeagoak ere bai bihurtzen joan zirela, ez, denborarekin. Parafina, petroleoa, eta gero azetileno gasa, ez, dalen sistema, edo, honek ere, beste Nils Gustav Dalen, ez dakit nongoa izango den pertsona hau. Berak Nobel saria irabazi omen zuen, eta, eguzki balbula deitzen dio euskeraz ez dakit horrela den beste hizkuntzetan, baina sistema honetan gasa pasatzen denean eta hor ere ireki edo itxi pixkat intentsitatea edo argitasuna pixkat ere kontrolatzeko eta hemen ere adierazten dana da ja hasi zitezkela pixkat automatizatzen sistema honekin, ez da? Ez tu agian pentsatzen dut, ez dakit, 19. mendearen bukaeran, ez dakit, baino geroago ere kontrolatu dezakezu irekiera edo itxiera eta orduan pentsatzen dut jarri dezakezula automatikoki martxan, moduren batean, ez?
0: Bai, bera, automatizazioa gai potentea da.
1: Bai.
0: Hor, badaude, claro, faroetan optika birakariak izaten dira normalean, baina gara, birakariak izateko sekulako teknologia behar duzu, eta sopixuak dira, eta, en fin, hor merkurioa sartzen da.
1: Hori da, hori izan barrizun, bai.
0: Baina, esan nahi dute oso kontu zaila, eta orduan, horrekin batera, zuk ez dut zuna, garraren intentsitatea igo eta jeitsi ahal baldin baduzu, itxi eta ireki eta gainera hori automatizatu horrek lagunduko luke asko, ez?
1: Bai. Eta ja ondorenen ja elektrifikazioa datorrez, 20. mendearen hasieran eta sartu zen lehenengo saltu zian bombillak, ez? Gaur lehenago ez erabiltzen zirenak 3000 bat arteko potentziako lanparak, potenteak.
0: Bai, etxean euketekoak, ez?
1: Bai, ez da. Eta hemen ere komentatzen du, zuk esan duzuna, mekanismo birakariak, baina hori pixka bat ere, ez beste saio baterako uste ematen duela,
0: Bai, ze honek azalpen luzea emateko, aukera ematen du, ez?
1: Bai. Baina, merkurioa hor sartuta dago, eta, jungo gara, beste noizbait komentatzen. Eta hori, elektrifikatzeko garaian, zeintzuk izan ziren, lehenengo itxasargideak, lehen hori esan dugu bezala, ez? Irigunetatik edo herri batetik gertu zeuden itxasargiak, eta adibidez Zumaia edo Igeldo izan ziren, ez? Hoietako pare bat. Eta, gaur egun jazer esan, jalet Igeldo izan ziren, ez? Hoietako pare bat. Eta, gaur egun jazer esan, jalet

0: Eda, beraz, hori ja, ba, azken puntako guztiarekin pentsatzen dut.
1: Eta ez dut gogoratzen oso ondo, baina uste dut irakorri nuela, ba, batzuetan laserrak eta erabili izan direla, txasargiren batean, edo lako zerbait. Baina, bueno, egia da, hor dagoen hogeigarren mendeko beste teknologia bat erabiltzen dena asko eta argiaren erabileran laguntzen duena da radarra. Radar bitarteko seinaleak eta erabilita, ba ja ez duzu hainbesteko menpekotasuna argiarena, ez? Eta orduan, bueno, ba gauzak beste modu batera ere funtzionatu araz dezakezu, ez? Hor, irakurri dut, baliza, radar, baliza egiten duena da, barku baten radarra detektatzen duenean, berak frekuentzia berdinean, maiztasun berdinean seinale, radar, seinale bat bueltatzen du barkora, eta orduan bere barkuaren radarrean oso argi ikusten da, ping, amplifikatuta bezala, osea, ez da bakarrik barkoak detektatzen dituela kostako puntu hori, baizik eta kostako puntu horretan argi bereziki distiratxu bat ikusten duena, ez? Eta hori rakon edo radar beacon, ez? Izeneko, bueno, baliza, radar baliza moduko batez, da, eta, claro, horrek laguntzen du asko, baina euskal faro guztiek ez daukate errakon bat nik dakidala. Batzuk bai eta beste batzuk badakitezetz. Eta hor, bueno, galdu iten naiz, baina esan nahi dute, pentsat liteke batenek izango dutela. Yeah. Ba ez, beharraren arabera edo ez dakize kondizioen arabera, batzuk bai, beste batzuk ez.
0: Ba hori izan da pixkatez, argiaren evoluzioa orokorrean. Eta, bueno, ba, gero, ba, ba hori farogo, oza, itxasargi bakoitzak izan du berea, zuk esan duzun bezala, ez? Ba, kokapenaren arabera, funtzioaren arabera, garrantziaren arabera, hor, ba, pentsatzen dut, ba, hori, gauza bat, bueno, arrazoi bat baino gehiago egongo direla, ez? Bari, bakoitzak edukitzeko zeukan sistema, edo edukidun garapena, edo, ez? Moldaketa.
1: Begiraz, ze gauza kuriosoa, lehen esaten nuena, ez? Pentsatzen liteke elektrifikazioa, hori modernizazioaren kontua da, eta, bueno, elektrifikatzeko aukera baldin badago, ba, segituan elektrifikatuko zuten itxasargia, eta hori ez da egia. Adibidez, Galeako faroa, 1950. Gorlizekoa, bueno, Gorlizekoa geroago egin zutelako 1980, behar bada berezia da, ez? Matxitxakokoa, ez dakat datua hemen, 1900 eta, ez dakit, erdialdean ez dakit egia esan, Lekeitio, Santa Catalinakoa, 1957. Baina adibidez, denak ez ditut botako, baina adibidez, Getarian, 1928, oso ezberdina, askoz lehenago Igeldokoa, 1918, eta Santa Clara aldiz, ondoan daukan beste itxasargi bat, eta aldiz, 1962 arte, ez duten elektrifikatu. Esan nahi dut, nire hasierako ideia hori, teknologia bat asmatzen denean, zabaldu iten da leku guztietan, hori ez da egia. Hori ez da egia. Gauza asko daude tartean, eta arrazoi asko daude tartean. Gainbeira da bat botako digu kostari eta ikusiko ditugu itxasargiak.
0: Bai, hori da.
1: Bueno, behintzat, euskal itxasargi bezala hartzen ditugunak, ez?
0: Hori da. Bueno, ba, horre esan dugun bezala, hor balizak ere, bueno, egon sartu daitezke, ez? Baina, bueno, prinsipioz guk itxasargi bezala definituak daudenak begiratuko ditugu. Eta, bueno, ba, gehien bat, bueno, gaur egun danak daude, bai, argi daukate, argi elektrikoa, automatizatuak ez dakit denak dauden, pentsatzen dut gehienak baietz. Eta gero ze sistema optikoa daukaten ere, desberdina da. Eta gero, ere, gauza importante bat kontutan hartzekoa itxasargi bakoitzean ez, da zenbat distantzira ikusteko gaitasuna daukaten edo aukera dagoen, ez? Esan duzun bezala lehenago, denak ez dute hortarako balio, baina hemen nik uste itxasargi bezala dauzkagun hauek

0: ba, Santa Clara pentsatzen dut kenduta, beste guztiak bai direla distantzira, ez, ikusteko diseinatuta edo bentsat eginda daudenak.
1: Bueno, paperetan ez dago hau apuntatuta, baina pasaian bean sarreran dagoen beste bat zenoko zuluanko itxasargia, ba, horixe, Santa Clarakoa bezala ez, bere helburua da laguntzea sarreran eta ez urrutira iriste. Eta orduan irismena ez dakitzen batekoa da, baina ez da ina handia, ez?
0: Ez, hori da. Eta, bueno, ba, irismen handiena daukana igeldokoa da.
1: Igeldokoa da. Eta nabarmentzeko modukoa, ez? Gainera, ez?
0: Bai, ze, 26.000 itxaseko milak edo. Direla azkenan itxas mila bat, 1,8 kilometro. Ba, gutxi gora bera.
1: Ba, 50 kilometro ingurura iristen da, ez? Hola buruz eginda kalkulua, ez?
0: Bai, bai.
1: 50 kilometro, argi bat, eh?
0: Bai. Hori asko da.
1: Bai. Barrurak egiten baldin baduzu, ba, ez dakit, Donostiatik, Beasainera, peska gehiago, gainera, ez dakit, distantzian, eh?
0: Bai.
1: Gehiago. Ba, igual... Ez dakit buruz hain ez, baina 50 kilometro
0: bada distantzia.
1: Bai.
0: Mendiak enduarko genituzke ez?
1: Claro, orduan... itxasuan gutxi da. Baina bai, horrek laguntzen du, baina egia da, azkenean lurrak daukan kurbadura horrengatik ere,
0: bai.
1: Ba, ez dakit, azkenean... Ez, behar bada ez dauka zentzurik, ez dakit, 200.000 bihaltzea ja. Igortzea argi hori, ze igual ja izkutauta dago, kurbadura, ez dakit hainbeste, baina, bueno, beste datuak gutxi grabera horren guruan daude, ez?
0: Bai, egia da gehienak, bueno, ikuste ditut hemen, bueno, gorrizeko kadibidez ere, bueno, lagaleatik hasiko naiz hemen daukatela, 23.000, bai, 23.000, gorrizek 21.000, matxitxako gero 25,
1: oso hori ere nabarmena da. Bai.
0: Santa Catalinako 21, Getariak ere 21, Igerrekoak ere 21, eta Biarritzekoak ere 24. Hor gero daude beste batzuk, daudela pixka bat, 12-13.000 direla gehiago bat Zumaiakoa, La Platakoa, Pasaiakoa, eta Zokoakoa, Ziburukoa. Eta gero ja Santa Clarakoa esan duan buduan, ba, 9.000. Eta orduan, ba, horre ere teknologia ez, argia egiteko sistema, ba, pixka bat, desberdina da, hemen azaltzen da, pixkat, Fresnel txikia, Fresnel handia, Fresnel estandarra, ez dakit oso ondo zertaz ari den, baina bai Fresnel txikia jartzen duen bakoitzean, ba, bai dala distantzia gutxia gora, ez, argia ematen duen sistema bat. Eta Fresnel handia edo estandarra edo hori da, edo historikoa, baiek bai direla ja, pentsatzen dut optika potentegoa eta luzerago iristekoak. Eta, bueno, ba, orain danak argi elektrikoa, baina, bueno, ba, hemen, ba, bueno, ba, eraiki zirenetik ez, bakoitza daukan historian, ba, adibidez hemen lagalean lehenago, bueno, 1863an ez, esan dugu eraiki zela, eta, bueno, ba, olio zelikatutako lanpara batekin hasi zen, eta gero ja Fresnel lentea jarri zitzaion, bueno, ba, ondorenen, bueno, ez, hori, olioa hori da, hasierako olio zelikatutako lanpara hori, Fresnelakin, eta gero ja, ba, 20. mendearen erdialdean edo, 1950 inguru ez, elektrifikatu zen, eta orduan ja sistema ja modernoa dauka.
1: Hori da, ben, dena den, galeakoa hori trampa bat dago horrez, eta ezagutzen dugu historia hori, oso labur kontatu behar baldin bada, ba, hori xe da, baina luze kontatuta, hiru itxasargi egon ziren, ez? Lehenengoa oso lurmuturretik goran oso urruti zegoen eta horrek arazoa ekartzen zizkion, ba, claro, adibidez, labe garaien argiak traba egiten zion eta oso urruti zegoen, beraz, etzen oso ideia ona. Ordan lehenengo itxasargi hori kendu eta bigarren bat egin zuten askoz gertuago lurmuturretik, ez? Eta hor problemak izan ziren kontrakoak lainoa sartzen zitzaiola itxasotik, ez dira ikusten askotan, eta gainera azpiko lurraren pitzadurak eta azaldu ziren, eta abar, eta hori bigarren hori 1905. Eta hirugarren bat egin zuten 1950. Eta horrek bai elektrifikatuta zeukala ja lanpara, aurrekoek ez. Beraz, historia luzea da, baina itxasargi bat baino gehiago zeuden hor tartean. Hor kontua da, claro, aldapa bat dago itxasorantz jaisten dana, baina oso poliki jaisten da. Orduan, altura asko ezin duzu hartu, ez baduzu oso atzera botatzen itxasargia. Eta kontrakoa, ez? Ordan, bueno, zeltasun saundia daude behar bezalako itxasargi bat lortzeko, ez? Eta,
0: bai,
1: eta gero terrenoa bera nolakoa den, eta gauzari guztiak. Hor, arte dexente dago, ez bakarrik arkitektura, baizik eta, bueno, aukeratu behar da ondo tokia.
0: Bai, ez erresa etzan izango, ez?
1: La galeari buruz pentsatzen dut gehiago itzengo dugula horrela.
0: Bai, segura. Gero Gorlizekoak adibidez, bon, izan dugun bezala, hau modernoa zan, orduan da, orduan hau ja egintzeneako sortu zen ba oraingo teknologiarekin, LED argiekin pentsatzen dut ja da, eta bueno, ba argi elektrikoa eta hori guztia. Matxitxakokoa bi itxasargik osatze omen dute, ez? Zarrena 1852, 1909 artean olioz funtzionatu zuen. Eta berria 1909koa ba ja petroleo lurrinarekin hasi zen funtzionatzen, eta bueno, gero ja elektrifikatu zituzten, ez?
1: Gainera iristen zarenean kotxearekin uste dute zarrera iristen zara beraka, eta hor parkin badago, eta bueno, dorretxo zarzarra, eta buelta ematen baldin baduzu justo atzean goian daukazu itxasargi modernoa, ez da, bigarrena.
0: Bigarrena,
1: ez?
0: Bai, bai.
1: Bueno, modernoa. Eta hori xe, erreferentzia bat da. Nik dakidala, Matxitxakoko itxasargia, erreferentzia bat da, oso indartsua delako, oso urrutira iristen da zeak, argia, baina baita ere bertatik kontrolatzen dira beste hainbat, ez? Beste hainbat itxasargi. Oso puntu estrategikoa da, eta oso puntu berezia, ez? Eta oso itxasargi berezia hor. Ez?
0: Gainera begiratu genuen ez, emakume bat dago, ez? Ba, arduradun edo. Eta, bueno, saiatuko gara berarekin izketan.
1: Bai, ea lortzen dugun berarekin kontaktatzea, eta ea zer kontatzen diguten. Oso elkarrezketa polita izan liteke.
0: Eta, bueno, gero Santa Catalina Lekeition, hau, 1862, eta, bueno, ba, olio argitik hasi zen, hasi eran, eta Fresnel lente historikoa dauka, eta gaur egun elektrifikatua dago.
1: Mila beratzen da 1956 sirena elektriko bat jarri zuten, soinua egiteko, eta urrengo urtean ja erabat elektrifikatu zuten, 1957. Kuriosoa. Bizitagarria da ere bai, baina ez faro moduan, bueno, edo ez dakit nola esan, interpretazio zentro moduan dakate jarrita, egon da nago. Eta, bueno, aspalditik ez da bizi bertan inor, nik dekediala, edo behintzat, bueno, zaindari bizala, eta bihurtu dute, interpretazio zentro kurioso bat, oso toki politen dago, gainera, oso. Bueno, nik beti gomendatzen ditut itxasargietarako bisitak, ez?
0: Bai.
1: Denetan ezin da ikusi, baina, baina izu, ba, toki hona da. Simulatza lleba zeukaten, navigazioarako, eta ez da, bueno, holako gozak.
0: Gero, Zumaiakoa, 1860-an eraiki zuten, eta hau ere, ba, bueno, ba, olioarekin hasi zen eta gero elektrifikatu zen, eta hau nahiko goiz, ez, elektrifikatu zen azkenean erritik gertu dagoelako.
1: Bai, 1925 daukat hemen apuntatu da. 1860-an eraiki zen faroa bera, ez, baina garai hartan ez zegoen iristeko modurik, uste dut barko iristen ziala, bueno, txalupaz iristen ziala itxasargira. Baina, tira. Eta honek ere badu, eta horre utzi nahi dut, behintzat aipamena, ez? Karlista daten, ba, itxasargia suntxitu intuten, erabat. Eta berriz ere martxan jarri duten, ba, gerra, uste dut, gerra bukatu zenean, 1871, berriz ere martxan jarri zuten. Egin behar dugu, gerrak eta itxasargiak lotzen dituen historiari buruzko atal bat. Nik oso estrategikoak dira, itxasargiak, eta orduan gerraren eta egoera politikoaren oso menpekoak ere bai. Uh-huh. Oso kontu kuriosoa.
0: Bai, bai. Luzatuko zaigu, itxasargien historia oso ondo. Bai.
1: Bueno.
0: Eta Getariarekin jarraituz, bueno, ba, olio argiarekin, bai, gehienak bezala, 19. mendearen ez erdialde, bueno, 1863. Eta bueno, ba, hori, gero elektrifikatu zen, ez dakit ez, baina bere
1: 1928 jartzen da.
0: Bueno, nahiko goiz ere bai, ezta?
1: Bueno, bai.
0: Uh-huh. Eta igeldo ere, ba, nahiko Donostia iritik gertu egonda, ba, hori ere, azkar elektrifikatu zuten, 1855 eta hori izan dugun bezala.
1: 1918. Eta hor, bai, irakurri dut igeldoko itxasargiaren kontua, petrolioaren, bueno, lehen mundu gerraren ondorioz, naiz eta hemen etzegoen gerrarik, baina horren ondorioz petrolio gutxi zegoela, eta horren krisi horren ondorioz elektrifikatu behar izan zuten. Hori bitxi egiten zait. Ez da, bueno, teknologia berriago bat daukazula, eta orduan jartzezula baizik, eta beste, beti erabili duzun teknologia hori, petrolioarena, horrek problemak emate dituenean, orduan soluzioa da beste zerbait berriagoa asmatzea. Uh-huh. Kontrako ideia, ez dakit, horri ere gerrari buruzko programan horretaz hitz egin behar dugu.
0: Vale.
1: 1918, justo, lehen mundu gerra bukatzen dela.
0: Hori da, bai. Bueno, eta Santa Clara, ba, bueno, ba, azkenean, baliza gisa, ez, sortu zen gehiago. Eta
1: hori da, Donostiako badiaren erdian dagoen uartea.
0: Eta gaur egun jartzen du argi elektriko simple eta automatizatua. Orduan, LED teknologiare ez erabiliko, pentsatzen dut?
1: Ez, pentsatzen dut, ez. Begiratu beharko dugu. Uh-huh. 1872 elektrifikatu zuten, behar bada, azkenekoa izango da, bai, berantierrena.
0: Bai, ez da, bai. Gero, La Platako pasaian dagoen itxasargia, 1870 da, eta hori, ba, porturako sarrerako pentsatua, eta bueno, ba, hemen pentsatzen dut ere ibilbide berdintxua hemen ez daukat informazio askorik.
1: Bueno, hemen nik apuntatuta azkaten datuak dira, hori xe hasieran esan dudanez, 1855 olioa erabiltzen zutela. Gero ja 1889 parafina eta petrolioaren asketa hori, eta bueno, ze hori. Eta 1924 elektrifikatu duten. Ez oso berandu. Naiko garaiz.
0: Bai. Eta Igerreko itxasargia, ba, bueno, ba,
1: ondarria.
0: Bai, hori da. Hemen ere, antzekoa, ez da, 19. mendetik, bueno, noiz, 1863 da, bere, garai estilo antzekotakoa, eta, bari, ba, Fresnel teknologiakin olioakin, eta gero gaur honek indarra, ez, gehiago daukala jartzen duen, bai, 23
1: milara irismen nahosondia, ez?
0: Bai. Gero ja pasatzen gara, ba, Zokoara, Ziburura, eta itxasargi honek, bueno, ba, portu argibide bisa ere funtzionatzen du gehiago, ordun eskala txikikoa da, baina hori, aldaketak ere orain arte aipatutako antzekoak izan zituen. Bari, olioa eta gero bain elektrizitatea, eta azkenen ba, Biarritz komentatu duguna lehenago, ez? Zaharrenetakoa dela, 1884koa, eta bari, Ba, Fresnelez egon zala
1: implikatuta,
0: orduan sistemaren adibide goiztiarra da. Pentsatzen dut hor ere bisitan ez, joan daitekenez, agian teknologia hori ere agian dakit, oraindik ikusgai dago, ze optika bueno, historikoa mantentzen dutela.
1: Bisita bukatzen zula terrazan, ez zarela sartzen optika dagoen tokiraino, baina bain ikuste dute Fresnelek hor bertan mantendu dutela Fresnelen optika berezi hori, ez? Jatorrizkoa edo. Eta elektrifikatu zuten 1953an. Ez oso goiz, baina bueno, 20. mendearen erdialdean, ez? Kontuan hartu behar da, hor bai, bigarren mundu gerra pasatuta eta handik urte batzuetara. Hori behar bada gare, gerrakin nago.
0: Bai, ikusteizut, bai.
1: Ez baina, historia interesgarria da, nola eragiten duten gauza horiek, ba horixe, teknologia, faroetan eta barrez. Nik horixe, beti aipatu dut Kastrordiales, Eko Faroa, sartu nahi dudala programa hauetan, eta arrazoia da begiratu izazue mapa, eta ikusiko duzue Bilboko portuan sartzeko erabiltzen diren itxasargi ezberdinak nola kokatuta dauden, ba hor naturalki duen formaren gatik Kastroko itxasargia beharrezkoa zen. Za, egiten du badia oso zabal bat bezala, ba, badiaren mendebaldean ba, Kastrordialeseko itxasargia da. Oso berezia da, oso, ez dakit bizitagarria den, ez dut uste, ona izenetan ez naiz konturatu, bizitagarria den adez, baina ez dut uste, baina berez, bueno, Eliza eta Gaztelu batenkin batera eraikita da, oso arkitektonikoki oso berezia da, oso polita. Eta hor kontatu nahi dut ja bukatzeko anekdota txiki bat. 1919an elektrifikatu zuten, nahiko azkar, horixe, lehen mundu gerra eta handik eta hurrengo urtean, hura bukatu eta hurrengo urtean, eta, bueno, betiko historia evoluzioa dauka, olioa, gero petrolioa eta gero elektrifikazioa, baina 1953an, alegia, itxasargia sortu edo eraiki eta 100 urtera justo, sirena bat gehitu zioten, ba horixe, lainoa zegoenen, soinu indartsu bat emateko, oraindik ere funtzionatzen du, ez dakit martxan jartzen duten, baina funtzionatzen du, eta sirena horrek sortzen duen soinua da C letra, C iskia morsen. Eta begiratu dut zer den C letra morsen, eta jarriko dut adibide bat, hemen soinuarekin. Noski, itxasargiaren soinu hori askoz frekuentzia bajoagoetan emititzen du, nik topatu dudan zeren soinu hau askoz altuagoa da noski eredu moduan izateko. Beda, entzun. Noski itxasargiak egiten duena da soinu hori bajoago, esan dugun bezala, eta ez hain azkar. Minutuan behin bidaltzen du morseko de hori, ze izkiarekin, eta horretaz ere behar bada itzeingo dugu aurrerago, baina argiak, maiztasun ezberdinak, eta ritmo eta tempo ezberdinak dituen bezala, ba, soinua baldin badauka, baita ere erabiltzen duen kodea, ezberdina da. Eta askok daukate, horixe, izki bat asignatuta beraien farora. Eta ez bakarrik soinuarekin, radarrekin funtzionatzen duten seinaleek ere letra baten morseko dea bidaldezakete, eta esan nahi dute, jasotzen duzun informazioa ez da bakarrik, hemen nago, da, hemen nago, eta gainean ni naiz, Kastrordiales kasu honetan, ez? Naiz, ez dakizein, jakiteko ze itxasargia da den seinalea bidaltzen dizuna, ez? Ba, horixe, kontu kuriosoa, ez?
0: Bai, oso.
1: Topatu dut hor, ez dakit, Irlandako, ez dakitze itxasargiak G bat bidaltzen duela, eta bar, pentsatzen dut letren kodigo horrez gain, ba, ongo da modu bat, errepikatuko direlako, ez, letrak. Bueno, hori begiratu behar dugu, ea nolakoa den, baina, bueno, itxasargi bakoitza identifikatzeko moduko kode bat bidali behar duzu. Eta kaso honetan, Castro Realeseko kaso honetan, ba, C bat da, ez, C izkia, morzen bidalita. Tira, ba, gutxi gora bera bukatu dugu, kontatu behar duguna kontatu dugu, ez da?
0: Bai, nik uste.
1: Bukatu dut gainera soinuarekin, ez argiarekin, baino gaur argiari buruzko programa bat egin nahi genuen, eta beraz, bueno, oso atalau egiteko oso zea importantea, programa importantea, itxasarkietan argia, ez?
0: Hori da, bai, zentrala da, bueno, esan duzu bezala euskerazko, ez, izenak hori adierazten du.
1: Bueno, ingelesezkoak ere bai, ez, eta argiaren etxea, ez, lighthouse esaten du, ez, baina, bueno, frantxeses adibidez, far, ez dakit nola euskatzen da, far, baina, bueno, horrelako zerbait. Tira, ez dakit, aukera izango dugun bigarren hirugarren kapitulu bat egiteko denboraldia bukatu baino lehen, bestela, bueno, ikusiko dugu, eta ba, bestela irailean bueltatuko gara, norteko ferrokarrila garraitzen baldin badu behintzat, bueltatuko gara, eta gauza gehiago ekarriko ditugu. Ez nahita nahi ez gerrari buruzkoak, eh?
0: Bueno, hori bai edo bai. Besteko, ez, propaganda egin da gero.
1: Hori da, hori bai. Bueno, utziko didazu horri buruzko programa berezitxo bat egiten, ez da?
0: Noski baietz.
1: Mentxo aierta, emakume argia, emendik horrela deituko izut.
0: Bueno, nahiago dut, bestea baino, pozoiena baino, bai.
1: Pozoien kasuan beti esaten izun bildurra bat entzten idala. Tira, Mentxo, ba, ea elkartzen garen, eta bestela udara onona pasa, musia hondi bat, eta urrengor arte.
0: Eskerrik asko, Guillermo.
1: Iago ekarriko ditugu, ez nahita nahi ez gerrari buruzkoak, eh?
0: Bueno, hori bai edo bai, besteko, ez, propaganda egin da gero.
1: Hori da, hori bai. Bueno, utziko didazu horri buruzko programa berezitxo bat egiten, ez da?
0: Noski baietz.
1: Mentxo aierta, emakume argia, emendik horrela deituko izut.
0: Bueno, nahiago dut, bestea baino, pozoiena baino, bai.
1: Pozoien kasuan beti esaten izun bildurra bat entzten idala. Tira, Mentxo, ba, ea elkartzen garen, eta bestela udara onona pasa.
0: Hori da.
1: Usia hondi bat, eta urrengor arte.
0: Eskerrik asko, Guillermo.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Agenda kontu bat ere aipatu behar dugu. Asteburu honetan, maiatzaren 16an eta 17an, Euskelek, Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketaren 9. edizioa izango da. Badakizue, urtero izaten da zita hau, eta normalean azkeneko urteetan, azkeneko okerrez banago 3 ba, Gasteizen izan da, gainera Andre Maria Zuriaren plazan izaten da, dena prest egongo daan, eta batez ere goizez izango da, eta interesgarria da, autoelektriko txikiak dira, lanbide eziketako ikasleek prestatutako autoelektriko txikiak, noski antolatzaileen artean Eusko Jaurlaritzaz gain teknika, alegia Euskadiko lanbide ziketaren ikerketa aplikatuko zentroa ere badago, bai eta FP Euskadi ere, horiek dira antolatzaileak. Egitaraua gutxi gora bera hau da, maiatzaren 16an, goizeko 11etatik hasita, eta arratsaldeko 6ra arte, ba, ingo dituzte batetik ekipoen harrera, eta bestetik egiaztapen ofizialak, hainbat baldintza bete behar dituzte parte hartu alizateko, eta orduan hori dena egiaztatu behar da, ba, hori ere egingo dute. Eta hurrengo egunean, igandean, maiatzaren 17an, goizeko 10etan hasiko dira, arratsaldeko 3ra arte, eta hor, bai, izango dira, bueno, batetik proba dinamikoak, baina bestetik lasterketa bera izango da, eta bukatutakoan, ba noski, sari banaketa izango da. Esan behar da, aurten gutxi gora bera, 550 ikaslek hartzen dutela parte. Ez denak kotxetan, ez denak gidariak, baina 550 ikaslek. Haiek prestatu dituzte autoelektrikoak, autoelektriko txikiak, eta prestatu dute, prestatu behar duten guztia, lasterketa txiki batean parte hartu alizateko. Behar bada hori da interesgarriena, ez? Beraiek aurrez egin duten lan osoa, autoelektrikoa delako eta bateria direla, auto batek behar duen guztia, transmisioa ez dakit zerla, diseinua bera, ez dakit antolamenduak eskatzen dituen gauza pila bat dena prestatu dute beraiek. Eta bestetik, ba, esan beharra dago, guk bertara joan da ikusi alizango dugula, ba, lasterketa bera, eta hori xe, aipatu ditugun jarduerak, ez? Sekulako giroa izaten da, eh? Sekulako giroa oso, oso polita ikusteko igande goizean adibidez. Ba, hori xe, Euskelek 9. edizioa, Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketaren 9. edizioa, asteburu honetan, maiatzaren 16 eta 17 Gasteizen zentro-zentroan, Andre Maria Zuriaren plazan bertan.

Gaur itsas argien eguna guretzat, galdera badaukat bukatzeko. Pentsatu duzu inoiz, zenbat itsas argi eraiki dira edo instalatu dira itsas istripu baten ondorioz edo itsas istripu askoren ondorioz? Ez dira gutxi. Guk orain hemen aparkatuko dugu itxasargien kontu hau. Datorren astean hala ere, zuekin izango gara berriz ere, ordu erten du izan. Agur!

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, etxebizitzaren arazoari aurre egiteko Euskadiko Parke Publikoan datozen 10 urtetan 60.000 etxebizitza eskaintzeko proposamena aurkeztu du EH Bilduk. Horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak, beste 30.000 utzik dauden etxeak eta turismoari bideratutakoak berreskuratuz lortuko lirateke. Horretarako herri aliantza bat osatzea proposatu du koalizioak eta bidea hasita dagoela gaineratu du Peio Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak.
2: Horretarako araubidea badago. Eta guk demostratu dugu funtzionatzen duela. Eta behin aplikatu dugu Azpeitian. Eta bidea urratu dugu. Hortik atzetik behar da konsensu politiko handi bat, araubide hori eskutan, egin dezagun hori leku guztietan.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek uste dute EH Bilduren proposamena marketing kanpaina hutsa dela. Jone Berriozabalea jota Eneko Andueza PSE.
3: Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak erakutsi dute benetan herritarren kezkei erantzuteko prest daudela eta proposamen eta ekimen zehatzak aurkeztu dituzte. Beste batzuek aldiz, marketing eta titular bilketan aritu diren bitartean.
4: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina orandik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat maiganean jartzea.
1: Bestelakoetan 50 eragilek baino gehiagok, tartean alderdi politikoak eta sindikatuak, Gernika Palestina herri ekimenak sustatutako konpromisoa sinatu dute egunerokoan Palestinaren genozidioari stop esaten laguntzeko. Iranen, Libanon eta Ukrainan bizi den egoera ere salatu dute eta konponbide baketsua aurkitu dezatela eskatu dute. Nekane Baiuerka, EHUko errektore ohia.
5: Baina ez dugu itxaropena galdu. Etorkizun amankomun bat irudikatu dugu. Palestinako herriarekiko elkartasun aktibo eta materiala. Genozidioaren salaketa masibo eta etengabea eta haren egileen jazarpen judiziala bidean adostasun zabalak bilatuz.
1: Eta bi ordu barru arratsaldeko 6etan Iruñan manifestazioa egingo dute Jala Nafarroak antolatuta Nakba Palestinarren erbesteratzea gogoan. Ekialde Hurbilean bitartean Israelek eta Libanok suetena luzatzea erabaki eta ondorengo egunean Israelek utzi egiten die Libano hegoaldearen aurkako erasuei. Azken orduotan 8 hiri usteko agindu eman du Netanyahuren armadak, horietako biren aurka egin dute jada eta Libanoko iturrien arabera pertsona bat hil dute erasuetan. Errepidetan une honetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, Euskal Meten iragarpenaren arabera, arratsaldean aterrune luzeak izango ditugu, iparraldeko haizeak indarra galduko du, eta temperaturak zertxobait gora egingo du. Bihar beste fronte batek, odeiak eta euriapur batek harriko ditu. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 5etan izango duzu, urrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten orain.eus atarian.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, gainen, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez, ez da animaliarik, turistak.
6: Zunongo azarete. Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa. Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
8: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratian.
9: Alkampon, maiatzaren amabostetik amazazpira, otarrainska egosia, hogei, hogei tamar aleko tamaina, kiloa, 9.99 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: En Alkampo sales ganando. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
1: Euskadi Irratia.

0: hasi eta 8ak bitarte txirrindularitza, futbola eta pilota ekitaldiak jorratuko ditugu eguerdian zuzenean eskaini dizuegu emakumezkoen itzuliaren bigarren etapa eta orain Italiako parajetan korritzen ari den Giroko 5. Etapa kontatuko dizuegu Andoni Urbistondo ari da ziklisten jarduna jarraitzen eta analizirako prest ditugu Eugenio Goikoetxea eta Eugen Elarrarte. Berehala hasiko da bestalde futbolean, Eibarren partida, talde armaginak playoffetako postuak jomugan Kultural Leonesa azken sailkatuaren zelaian jokatuko du Ariz Gaiasteik egingo digu neurketaren kontaketa eta Txema Añibarro arituko da aditulanetan. Eta eguneko beste itzordua Donostiako Atano 3. Pilotalekuan dugu buruzburuko lehen finalista nor izango den, gaur jakingo baitugu Artola eta Laso arituko dira aurrez aurre, Kepa Iribar eta Txetxu Urbieta izango dira frontoian eta eurekin batera gaurkoan Andoni Aretxabaleta. Eta oparien takilan zozketak martxan. Gaur bat egingo dugu. Surne Bilbaok datorren igandean Miribilan Gironaren kontra jokatuko duen partitarako bi sarrera banatuko ditugu 8ak aurretik parte hartzeko bidali mezua Bilbo eta zuen izena bizenak idatzita eta beste zozketa bihar etxe ondoren kulotea eta mailota banatuko ditugu kasu horretan etxe ondo eta zuen izena bizenak idatzita bidali mezua 688-666-000 zenbakira. Teknikan eta realizazioan Joseba Artelus eta Hans Digman, arratsaldeko laurak eta ia 8 minutu dira. Az gaitezen. Eta azteko errepideari begira jarri behar gara Giroan 8. Etapa Kieti eta Fermo artean. Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
1: Buonasera boi, arratsaldeon entzule guztiei maitane.
0: Zertan daukagu lasterketa Urbi?
1: Sekulako egurra, sekulako abiadura, sekulako eraso festa. Gaur Giroan daukagun 8. Etapa hau oso ohikoa baita Italialdean eta batez ere Giroan. Ba, organizatzen antolatzen dutena, ba, etapa lau xamarra hasiera, baina bukaeran muinoz jositako Apenino Abruzzo inguru horrietan, impeñatiba esaten diote, tamainako etapa hauei, Italiako Giroan, eta postik gaude, ba, eguneko iesaldian jazarpenen ari den talde txorretan, bi euskaldunak ditugulako, borrokan aurreko irukotarekin batek iteko, Igor Arrieta eta Markel Beloki bera, eta baita, maitane, Dekatron taldeko Ziril bat, biharnokoa da, salbaterrakoa da, baina berak askotan esan du Euskal Herritartza daukala burua, beraz, bera ere, parte horretan sartuko dugu, zein da momentuko egoera, karrera bukatzeko 37,6 km falta direnean, Leknesund eta UAEko bikoa dago buruan, Mikel Berg eta Narbaez, etapako garaia dagoeneko, gaurko etapa irazteko oso ziklista proposan, minutu bateko aldeak kentzen diote, 31 laguneko talde bati, baina 31 laguneko talde horretan mugimenduak etengabeak dira erasoak ez dago bat ere konponbiderik, eta hor daude beste Markel Beloki eta Igor Arrieta, baina baita ere Jefferson, Cepeda, Milesi, Romo, Jan Christen, Guillermo Tomas, Silva, esango dugu, Juan Pedro López, Ben Turner, Corbin Strom, Frank Van Den Broek, Maestri Bera, Scaroni, jende garaile, etapa iztari, puntxor, abilaskoak, baina aurrek alde honetan Narbaez asko bultzatzen ari da, Leknesun eta Mikel Berg justu xamar dara matza, berain laguntza akaso beharko du garen diga, baina Narbaezek bultza egin beharko du, garen ikusi dugunean orzale bat bere umearekin hor besotan hartu eta ziklista jarraitzen baitan, eta horrelaxe dago egoera, pelotoiak hankaltxa du, 3 minutu eta erdira dagoelako, baina honek bestalde, notizia onbat ekar dezake Euskal Zaletzat, Markel Beloki 18. Delako zelkapen nagusian, 6. Hora, Igor Arrieta berare bai oso ondo kokatua dago, 14. Postuan, Igor Arrieta 6:11 dago, Markel Beloki 6:24 eta gaur, 3:14 lortzen bali badituzte, maitane hor, jarriko dira topa marrean gero, noski, topa mar hori babestea zaila izango da, baina gaur irazten duten guztia errenta. Beraz, hortxe, etaparen egoera, 36,8 km, zera, etapa bukatzeko Monte Rubiano. Gaina pasabarri dute, 4. Mailako beste bi mendate izango dituzte, eta gero esplikatuko dugu bi mendate horiek. Etapa bukaera oso bihurria delako, triki, gaiztoak, eta zitala, eta esplikatuko argia dagoelako, 122 maldak daudelako, oso etapa polita gaur giroan ikusiko duguna baitere.
0: Markel Belokia ipatu digu Andoni Urbistondok, entzun dezagu gazteiztarrak esandakoa etapa hasi aurretik.
2: Egia san, egun oso gorra izan zan, ez? Azkenan, bueno, aizeak, ba, bueno, papel oso garrantzitsu bat izan zun, eta, bueno, azkenan, ba, lehenengo amar posizioetan egon barzan ondo kolokatuta hor asko sufritzeko, eta, bueno, ezin izan, ba, bueno, hor lehenengo amar roietan egon, eta, bueno, ba, nahiko, bueno, eta gizem bat kilometro faltak eratu nintzen, ez pixkat bakarrik, baina bueno, gero pixkanak nire ritmo hartu nun, eta bueno, lideraren grupuan sartu nintzen, beraz, bueno, sentsazioak onak izan ziren, egia esan, bueno, ez nintzen oso konforme geratu, baina bueno, gustora eta ikusiko da, a ber, gaur. Ikusiko da, segurazki, bueno, iesaldia iritsiko da metara, dakigu zelako arriskoak hartu nahi dituzten sekapen nagusiko korredoreak, beraz, ba, bueno, hor saiatuko gara hor pixkat burrokan egoten iesaldia sartzeko, eta, bueno, nik ere margen pixka daukete hor generalen, beraz, bueno, saiatuko gara.
0: Atzo Jonas Bineko nagusitu zen blok jausen, ikusiko dugu gaurkoak zer ematen duen, gertatzen dena aletzeko gure adituak prest, Eugenio Goikoetxe eta Eugene Larrarte, gaur dobletea, lehen emakumezkoen itzulian hemen izan ditugu eta orain giroko etapari begira. Arratsaldeon bioi.
3: Arratsaldeon
4: beloi.
0: Bueno, ze espero duzue gaur, Eugenio, ze espero dugu nahiko lasterketa eroa ikusten ari gara.
4: Bai, esan du Markelek, ez, iesaldia iritsiko tezen, nik uste gaurko etapa proposa dela, ez, azkenean lideren arteko liskarrerako margen oso txikia dago, iesaldia osatu da, eta bueno, badiru di pelotoia ekan kaltsa duela, guain hortxe izan du dira, minutu amar, beti oikoa den bezala giltza pelotoia egizaten du, pelotoia baimena eman di aurrekoei, eta guain aurrean dihoazten irukotea, eta atzean dihoazten Marke Belokiren taldean arteko borroka, eta bueno, ja puztu egiteko garaia iritsi da, eta nik uste aurrek aldean mentzat ikusten dana da Narvaez, esan du Urbisek, oso indartxu dagoela, gustoko dute hauek, garaipenak eta partekatzea, baino, hor azkenean babak eltzetikan ikusten Narvaez berak atera beharko ote ditun.
0: Eukene, zu nola ikusten duzu gaurko etapa, aste honetan Igor Arrietaren garaipenarekin gozatu dugu, Markel Beloki dabil, hor lasterketa buruan kokatu nahian gaur.
5: Bai, atzore baita oso egoera politia egin zuen Blockhausen, eta nik uste atzo pixkate taldei eta txerrendularei bere tokia eman diola, ez? Eta gaur orduan, ba, bueno, ja, orokorrean pixkat kokatuta daudenen aurreneko amarrekok, ba, bestek esan dutela, ba, etapa mila, ez? Eta gaur pelotean zati handi batek, ba, etaparen arrantzan.
0: Ba, ikusiko dugu zer ematen duen, bere alasegiko dugu giroko kontuekin, baina futbolean bigarren mailari ere begiratu behar diogu. Orain gutxi, amaitu da, anoetan Sansek Mirandesen kontra jokatutako partida, azken unean Dani Diazek sartutako golari esker, binako berdinketarekin amaitu da Realaren partida hori, eta ondorioz, talde txuri urdinak Jonan Sotegiren taldeak jada, matematikoki bi jardunaldiren faltan mailari eustea lortu du, datorren denboraldian ere, esan bezala, ala babigarren maila honetan Hypermotion Ligan arituko da talde txuri urdina, eta lehen mailara igotzeko helburuarekin lehiatzen ari dena Eibar da, azken sailkatuaren etxean Kultural Leonesaren zelaian hasiko zaigu neurketa une batetik bestera. Ariz Gaiaztegi, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon baitan Urbieta, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Ze asmo dauka bainat San Jose gaurkoari aurre egiteko?
6: Bueno, helburua irabaztea da, helburua beste urratsa bat ematea da, helburua da bolada onari jarraipena ematea, eta horretarako, ba, azken jardunaldian Mirandan garaipen eskuratu zuen hasierako 11koaren aldeko apustu egingo du, alegia ez dago barritasunik, errepikatu egingo du 11koa, ez da hori ohikoa izaten Eibarreko entrenatzailearengan, baina ikusiko zuen zerbait ona Mirandan, eta gaurkoan jarraipena eman dio 11ko horri. Horrenbestez, Jonbi Magunagoitiak zainduko du Armaginen atea atzeko lerroan, eskuinetik eskerrera Kubero, Marco Moreno, Jair Junior eta Arbile ikusiko ditugu, Aleix Garrido eta Sergio Álvarez izango dira taldeari oreka mateko arduradunak Euskarrian, eta aurrera begira Korpas egal batean, Aduarez bestean, Jon Magunazelaiak Mirandan gola egin zuen futbolariak egingo ditu lotura lanak, eta Bautista izango da jokalaririk aurreratuenak gogoratu Guruzeta eta Peru Nolaskoain minartuta daudela, eta naiz eta atzamar bat hautsita izan Marton, bueno, bazerrendan dagoela eta aurkitik ikusiko duela dagoeneko jokoan den neurketa eta etxeko taldeari dagokionez, baia maiari eusteko ere lanak izango dituen Cultural Leonesari dagokionez, Badia dago atean, García, Basic, Fornos eta Minojo atzeko lerroan, Radoia, Bicho, Chacon, Ribeiro eta Al-Amin zelaierdia osatuz eta Koiado da futbolaririk aurreratuena dagoeneko baloia. Joko handa gogoratu bigarren itzuliko talderik onena dela. Eibar 43 puntu eskuratu ditu. Orain arte eta gainera lehen itzulian ez bezala bigarren itzulian etxetik kanpo ere sekulako eraginkortasuna erakutsi du. Azken 6 partietan 5 garaipen eta berdinketa bat lehen agerraldia ere egin du talde armaginak Jair Juniorren errematea burukada zuzen zuzenean kanpora zidan neurketa Leongo erreinuan momentuz behin-behinean kulturalek utx Eibarrek utx goratu garaipen eskuratu ezkero playoffetako postuetan egingo duela lo talde armagina.
0: Txema Nibarro, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
0: Bigarren itzuli izugarri egiten ari da Eibar, playoffetatik puntu batera kokatuta eta gaurko aukera baliatu beharra dago. Denboraldi guztian 8 partida irabazi dituen taldea daukazu parean, azken sailkatua da. Irabazegin behar dago horrezin da barkatu.
7: Bai, gabonetako aurpegia ez, eta Eibarrek gaur egun daukan aurpegia oso ezberdina da, eta bueno, gaur, bueno, neurketa garrantzia dauka, kulturalen leones antzategia zan hilala biziko neurketa da, gaur irabazitare zail ditu ez, bigarren mailan egotea datorren urtean, baina uste dut Eibarren zede ilusio piztu duela neurketa honek, zalegoa bultzada handia egitera junda leonea, eta bueno, uste dut azkenen gaur bintzat irabaz zita ez, playoffeko postutan esartuko zen eta haber lortzen duen.
0: Hori da, eriz gaur Eibar ez dago bakarrik Leonen.
6: Ez dago bakarrik, 300 zale joan dira eta azken unean, ba, zarrera lortu dutenak ere badaude, egiari zorre armaietan lekua egon badago eta ilusioa benetan goitik, aspalditxoan talde armainaren bueltan, ba, bigarren itzuli benetan ikusgarria egiten ari delako eta horrek dudabarik, ba, ilusioa indarra ematen dio inguruari ere eta sinistuta daude, playoffetan lekua izango dutela eta beti izan hori da, ba, beti gora datorren taldea, ba, benetan arriskutsua izaten dela playoff horietan eta beti gora datorren taldea Eibar da, ikusi egin beharko da lehenik eta behin helburua lortzen duen, alegia sei honenetan sartzen den eta gero-gerokoak, baina horretarako gaur esan bezala garaipena eskuratu behar da, ondoren Kordobari eta Kasteiori aurre egin eta onenen artean egoteko leia horretan.
0: 3 minutu partida hasi denetik golik ez dago eta azken 30 kilometroetan sartu zaigu Giroko etapa Urbiz.
1: Sartu zaigu eta ez dakit antzerkia den ozer den, baina Jonathan Narváez hanka kalatik pedaleko heldulekutik atera eta luzapenak egiten ikusi dugu karrampar ematote duen eta bitartean jazarpenean datorren taldetik Javier Romo Espainiarrak egin duanka eta itxuraz diferentzia egiten ari da bere lehen zegoen talde horrikiko eta 50 segundurako katu da eta talde txorretan ez dago fundamentorik batek tira besteak begira, ba, bazkenean distantzia handitzen ari delako Romo eta orain gainera milesibera hor zaintzalanean ari da Romok bidea egin dezan, ez dakit Romok iristeko aukera izango duen. Bestela ere talde horretan Kristenen eta bestelako ziklistak badaude, egia esan etapa bukaera esan dugun baitan gorra dela, orain Red Bull kilometrorako igoera egingo dute, 5 kilometro 1.5 eta bukaeran, bueno, 1.22 maldak dituen aldapa txarra daude, laburrak egia esan, eta horra minutu batekin izten lehen bada, pentsatzen duen Narváezek minak min, iristeko gire zango dela, eta Romok da uneko, minutu erdi ingurua sartu die, jazarpenean zegoen talde txorri, edo bera zegoen taldea, eta bidea egiten ari, Romo arriskutsua da, gatza handia dukan txirrindulari, eta ezak eta aurrera iritsiko den, baina, ematen du momentuz, uaeko biko horrek, lasterketa kontropen daukela, 40 segundoko, aldea daramalako maitane, esango dugu, bukaeran, bi oztopo, muro di Capodarco, 600 metro, azkenekoak, 1.9 batez besteko malda, eta 1.18 malkarren bat, eta bukaeran, azkeneko 4 kilometrotan, laguarnetik anirugarrenera, 7 metro, 1.14 maldan, eta 1.22 malkarren bat, zuk pentsazazu maitean ez zure herriko aldaparik gaiztuena, eta horrela, 7.1 metro, tropelak ez du parte hartuko, baina etapa erabaki noski bertan erabakiko da. Gauzak normal.
0: Javier Romoko konturatzerako zabaldu dut arte, Eugenio.
4: Bai, atzekoengatik bai, ez atzean ikusten da, ba deskontrola handia dagoela, ez betikoa, betiko liskarak hasten dira, ez dago talde lan egiteko aukerarik eta bueno, taldea daukaten hoiek aurrean iesaldian bakarren bat badaukate, galgalanak egiten, ordun bueno, zaila da, ez? Eta bueno, Romoko jo duen eraso hori hoi segundo kentzea aurrekoei erresa ezatu badiru die erresa dela hasera baten hor arazoa da horrek iraunpen hortan ja beno 20 segundo zendutik aurreko hiruren kontrako horrek ba ezin duela etekinik atera eta kosta behar zaiola nik uste ez nuke esango iritsiko da ni baina bai akaso puska batean ibiliko da aurren baino esperantza gutxi aurrekoak harrapatzeko.
0: Hori da eta atzetik datorren talde txorretan bakoitza bere gerra egiten dukene.
5: Ba, izaia da, ez? Elkar ondo ulertzea edo ondo moldatzea gaina badaude talde batzuk ba ordezkari ba baino hiogo dituztenak baitare eta bueno, oraingoz berriro ere ordezkari oso gutxi taldea baino UAE, ez? Etapa jokatzen ari dena bi txirrendulariekin. Eske berriro ikaragarria egiten duena taldea oso gaizki hasi zen erorik horrekin. Txirrindulari asko galdu zitun eta berriro etaparen jokoan eta gaina kristen atzean eta Igor Arrieta
1: lau,
5: baita ere.
1: Lau dituzte iesaldean eta bost geratzen dira taldean.
5: Atea kontuk.
0: Bai, ue guadauka hori, Eugenio.
4: Bai, azkenean munduko taldeiko bena da, ez? Gogoan hartu lehen gurtean, ez da, egun garaipen edo usate lortu zituztela, errekorra baditu zuten, beste edo zein taldetan talde buru izan daitezken horiek denak uaen daude, eta bueno, ez da gara esistaten, liderrak etxerako bidea hartu eta taldeak askotan galdu ezean edo norazian ibiltzen dira, baina, bueno, munduko talde hobene izaniek, hau, iesa eldan sartu, beste arduarik ez daukate, eta aprobetsatu, Espainiko itzuli batean usate, berrentxo pasazitzaiela, eta ez dakit lau etapa edo bost ozen bat ira zituzten Bismak itzulia, eta gaurko hortan ikustet girontane eraman guten bidea berrentxo dala, etapa mordo bat.
1: Gaur irazte baleto, zortzitik iro, Eugenio.
4: Bai, ba, etapa mordo bat irabazit, txirrindularia badituzte hortarako, eta txarre ekipoko zeinek, momentu honetan, etapa irabazteko gehi da.
0: Bere ala segiko dugu giroari begira, baina Eibarrek izan da aukeraritz.
6: Bai, eskuin galetik benetan barnerak eta ona kuberorena, atzen utzi du ondoko marra gainditu ostean Minojo, erdirak eta atera du loratua, baina ez da eskerre galetik iritsi kasu honetan Aduarez, eta eskerrean baloia kornerera, hortxe da erdirak eta errematea, eskerrez Jon Bautistak, baina erdiko aurrelariaren errematea zutoi ondotik kanpora barriskoa sortzen Eibar sekulako borroka ikusi dugu horra area barruan, ez da gaurkoan Peru nolazkoen goiko jokorretan eta geldikako jokaldietan sekulako indarra duen futbolaria, baina Eibar lehen minututik garaipena enbila, Jairren errematea ikusi dugu, ondoren etorri da eskuinegaletik kasunetan Kubeloren barnerak eta orain berriz Jon Bautistaren eskerka da zuten jondotik kanpora aukerak, bai agerraldiak, bai momentuz golik ez, neurketa hasi baino ez da egin, sortzigarren minutuan utxan marka gaiua.
0: Nola ekin dio partidari Eibar etxema?
7: Ondo ekin dio usto lehenengo mitua osona, kerasokor, ausart, presio aurreratu eginez, eta bueno, ustote bere arriskoa eramaten egin da, eta bueno, egia san kulturalen osak arriskoa gartzen ditu baloi urteretan, eta bueno, hoi mese hoi aberre erabiltzen duene baloi hon bat lapurtzeko, eta hortik ere aukerak sortzeko.
0: Mese de ez dio egiten Eibarri Malagak sartu duen gol horrek, utxeta bat aurreratu da zeutan.
7: Bai, hor darez, bostalde, bostaldi iru postuntzat, eta bueno, mesedez dio egiten, baina bueno, bere lan hain bardu, Ibarrek irabazi bardu bere nurketa.
6: Berezku dauka. Ibarrek playoffetan sartzea, atzo Kastelok berdindu ostean, eta iaba baliatzen duen, Jon Magura zelaiaren zat, pase luzean ikustu dut apur bat aurreatu eta zegoela Eibartarra, ez du ez aradirazi epaileak, jokoak, orain bai, behin jokaldi amaitu denean, besoa altxatu du epaileak, eta horren bestez baloiaren jabetza etxeko taldearen aldekoa izango da, 7 puntura dauka salbazioa kulturalek, Leonesak alegia, 3 jardunaldi geratzen dira, beraz, denak irabazi eta aurkarian kalearen ezaine geratu behar Ruben de la Barrera que zuzentzen duen taldea benetan nekeza dauka ia ba gaurkoan errematea jartzen dion Eibarrek ez kulturalek jaiste gura dugulako baizik eta Eibarrek irabaztea gura dugulako eta momentu ze utxan markaioa zelai erdian baloian jabetza Leonesaren aldeko izango da 10. minutua beteko da aurki golik ez Leongo erreinuan kulturale kutx, Eibarre kutx.
0: León digitali aldera urbiz.
1: 6 kilometro, Red Bull kilometrotik pasatzeko 2 kilometro, eta ez dauka gatzik, Javier Romo, kiruren kontrari delako, Egia esan maldan gora jartzen denean eta Narvaez tiraka hasten denean Berg eta taldekidea eta Leknesun Eugenio eta Eukene mua jartzen ditu, eh? Ia ia zinean ez ditu uzten bere laguntza behar dut delako, baina nik uste dut horrela jarretzen bali madu eta karrampa horiek pasazio bali mazizkio azkeneko kilometroetan nahi eran egingo duela hankaz oso mugan daramatza eta Romo berroita malau segundura eta atzeko hogeita marreko taldeak gero eta atzerago minutu eta hogeita bost segundura eta baldintza hoetan ja 25 km geratzen direla esango nuke, ba garaipena aurrean dagoela eta garaipena aurrean egonda mirari bat izango litzateke narroa ezek bere bigarren etapa garaipena ez lortzea Maitane Eugenio eta Eukene.
5: Hola, horrela ikusten duzu, Eukene. Zagitz esan, ez, de kostatzen zait aurrean dagoela pentsatzea, baina azkenen indar kontu egati baldin bada aurrekoak indartxoagoak ematen dute, baina atzean badaude taldeak, kupama berak lau horrizkari ditu. Education Festek bi, agian Markel eta Zepedarekin, ez dute agian enbeste responsabilidade, baina gero, Fiskaroni eta Silva du horretaz ez deu zer geixio espero, ez dakin diguzen Movistar berak ere azkenen akatsa egin dute taldeek, hemen aurrean ez sartzen, eta orain Romo konpontzen saiatzen ari da, ze bueno, atzore baita Enric Masekin, ba bueno, Enric Masen aukerak atzean gelditu ziren eta orain askatasunez jokatzen, baino hemen aurrean egon behar zuten taldeak ba akatsa egin dute.
1: Bai, kontua da hor betikoa, Eugenio esan duena, ez? Batek tiratzea bali madu ezin du ardura guztia hartu, ze bueno, ba berek tiratzen du eta besteek ez, eta gero zertarako, besteek etapa lapurtzeko eta betikoa, ez? Igual estado de ondo, zuz arriskatu nahi, ez zuz bakarrikan egin nahi lana eta aurreko zaldiak ies egiten dizu, ezta? Eugenio.
4: Bai, goizaren esan dugu, ez? Neske karrera itzuli hau omen esan dugu, ez? Jende guztia beste ni indarrak beste egindako ara aprobetxatu nahi horretan, ez da, beti oikoa da, itzulia hundietan olako etapak eta iesaldi jendetxuak egiten direnean, ez da antolamenturik, eta normalean lau bos etxinularik kasontan irudi da, baino, azkarra godi joazte, dobintzat, nahiz da indarra kustutxeago duki, uniformidade geixio daukate, ez, regularragoa dira, martxa bat, eta atzeko beti, bai, gerturatzen dira, bueno, berez zorruti datu, bai, orduan azkenean, hor, utzikeri puntu bat iristen da, eta ukeren esan du da, badao, de taldeak, ez zaila egiten da, talde batek lau lagun euki, eta ez mugitxu araztea, bueno, ikusi berda, ez, agian lau talde kide badituzte, baina indarrik ez hauen bila joateko, hauen bila joateko jarri behar dira bitxiruari, baina topera beste bira mateko, eta horrek esan edo, batzean beste goita bostituzte lakurpilean, eta bueno, beti ba, bildurra, ez, batek beste engatik aprovechatu nahi horretan, beti normalean, uneko laro egiten bintzat, garaie beti aurrekoak.
1: Alai, zuk lan, eta nik jan, eta ze
4: errepidetik... Oida, denen asmoa.
1: Eta ze errepidetik sartu dituzten, oren, txirindura egin maitan, edozen, Euskal Herriko edozen baserritako bidea, baina okerreko zizatu dituzte, hor balokatz arrastuak bustita, Red Bull kilometroan eskerrak ez dagoen ezer jokoan eta tropelak ez duen segundu lortuko bestela, azte borroka egongo zen, errepide, nola esango dugu, ez dakit gaizto, txar, con ezer jokoan eta tropelak ez duen segundu lortuko bestela, azte borroka egongo zen, errepide, nola esango dugu, ez dakit gaizto,

0: Batez, beak onartu du indarrekin zebilela, eta bueno, nik uste ze taktikaz pixkate nastu egin diela taldean, pixka bat etxaron egin dute, eta gaur irabazi dute itxaron ez dutenak, ez? Orduan, ba bueno, biharkoari begira sailkapen orokorra oso interesgarria, beraz, hemen dikentzulei animatu bihar ikustera joatea, animatza joatea, ze oso irikita dago, eta bueno, saltxa egon daiteke.
1: Eta ikustera gerturatzeko modurik ez daukanak, irrati entzun dezala. Ze hemen txegongo zarete, zuek.
2: Ikustera dauden bitartean, irrati entzun.
1: Bokadio
2: bat edo botella sardo bat ortia pata batekin janez, ba, nik uste plan ederra dela.
1: Oso ona, nola ikusten duzuzuk bihar, Donostiko etapa hori, azken etapa hori?
2: Bueno, ikusten eduke nik uste emozia badagola, berdintasuna dagoelako, eta bintzate, bueno, esperantza euskatzin hori bat ortatzean izan da, usua australazaren kasuan, Espainiko itzulen egindako laugarren postu horrek, esperantza maten digu, egunak hau joan ala, obera di joalako, eta ber bihar, bueno, ikusikin behar taldeak zera baki hartzen duen, taktikoki esaldi bat baliatu, edo mendizorrotzen jota bintzat, posto hori hobetu, eta zaia izango da garaipenarekin amestea, baina zergatik ez ez.
1: Koka dezagun giroko etapa urbiz.
3: Red Bulleko pankartape horretatik pasa dira Narvaez, Leknesun eta Mikel Berberro baita, zortzi segundura, Romo eta bat... amarrera, atzentik jazarpena zutoren talde haundi hori ematen du pixka bat bizitzen hasi direla, baina bakoitza bere kontu 23 kilometro gauzak normal aurreko irukotean erabakiko da etapa garaipena.
1: Arratsaldeko lauterdiak dira Eibarrari da jokatzen, orain ordu laurden hasi zaigu talde armaginaren partida.
4: Eta momentuz golik ez, egia da lehen minutuetan Eibarrak agerraldi arriskutsuak egin dituela, baina badirudi ba kulturalek Leonesak ere neurria hartu diola, oso aurreratuta bere defentsa, Txemak esan duen moduan, eta behin eta berriz ari dira erortzen trampane armainak, Bautista eta Jon Maguna Zelaia, futbolarik aurreratuenak, eta tarteka txeko taldeak ere arriskua sortu, esate baterako, 10. minutuan, Alaminek eskerka da benetan bortitza, eta langaz gora joan da, baina ez du, aparte izan gola, eta Txema horrelakoetan aurkariak atzeko lerroa aurreratzen duenean, espazioak itxi egiten ditu, bat harrapatzea izaten da kontua eta momentu Eibar horretan ez da asmatzen ari, eh?
5: Bez, orain ez zuka ipatu zuz, ja orain azken egumituen parekatu egin dana neurketa, baina bueno, hauek arriskoak hartzen dituzte eta holako bat harrapartu behar du Eibar gaina talde honek gol asko jasotzen ditu, bigarren taldea da gol gehien jaso dituen taldea da kultural nuez eta berre Eibarrek, eh? Zanbatzen duen presion bat eginez aukera sortu eta gola egin.
4: Fornosek baloia atzera bere atezainari badia areaz kanpotik jokatzen eta presarik gabe Eibar noiz eurengana gerturatu. Fornos berriz ere honek erdira jokatu du radoiak atzera baloia alde batetik bestela mugitu guran etxeko taldea aldaratzean hori aldaratzea kasu honetan Ribeirori iritsiko zaio ezkerregaletik aurrera egin gura du orain Koiado karean sartuko da erdirak eta atera du bere erdirak eta bebetik ez du Marco Moreno kondondo urrundu azkenean alboko sake izango da txeko taldearen aldea 17. minuturantz goaz Leongo erreinua futbol zelaian momentuz golik ez kulturalek Leonaseak utx Eibarrek utx
1: golak zeutan daude Malagak bigarrena egindu eta 14. minuturako utx eta bi ari da irabazten Malaga zeutaren etxean eta azken 21 kilometroetan sartu zaigu giroa urbiz
3: bai eta tropelean hor bueno, Bahrein taldea ari atiratzen, Alfonso Eulalioren taldekideak ez dute nahi, ez? 6 minutura dauden bi euskaldun horiek sobera hurbiltzea, eta hain zuzen ere, ba, horiek dira, ez? Ba, sailkapenean gertuen dauden ziklistak, eta, bueno, noski, bosto gehiagoa iriur ere bai Cristian Scaloni, eta ez dute arriskuan jarri nahi, hainbeste lortzea kostatu zaien maglia arrosa hori. Bueno, egoera berdin jarraitzen duen baita, ne? 54 segundura Javier Romo, minutu eta hogeira beste 30-ko multza, baina egoerak ez du aldaketa garrantzilurik izan azkeneko 25-30 kilometrotan, eta horrek esan nahi du, dudarik gabe, ba indarrak oso parekatuta daudela, edo aurrean, hiru izan da ere, atzean 30 izan da baino, asko zobeto moldatzen ari direla, egia esan nik uste dut hemen Mikel Berg terren honetan barren usten ari dela, ba Jonathan Narvaezen mesedean, eta akaso uaen nahiko luke ez, ba Mikel Berri oparitu, ez garaipentxo bat, baina uste dut Narvaezek esaiatu behar dutela, Leknesunek urte pareat badara matza, hola, baina lehen ba, erakustaldi batzuk eginak da, edo garaipen batzuk lortutakoa bada, eta esango nuke Narvaezen mailara iritsi gabe Mikel Berri baino, txilindulari hobea badela gaurko etapa bukera aintzat hartuta eta guaren

0: aldia ziurtatzeko garaipena, ba Jonathan Narváez bera dela eta Javier Romo hartzen ari den astindua jipoia baitan hankaz uztartako mina izango du urrengo astera arte gutxienez ze eman da eman ari da eta ez du tarterik murrizten eta hau ere izan barko ditzateke ba
1: gelditzeko, ez?
0: Zuzenderek esateko aizu, klar, noski ez duzu temorarik murrizten, torri atzera eta hasi lanean, ba, ez dakit, mire xirekin
1: baina uste Romo pixka independentea dela, ba, zentzu horretan uste ba, baiet
0: ba, bere kabuzari zen dela eta pixka dola ez dela oso talde disiplina zalea ola, diplomazia zitze egiten, ez?
2: Asuntu aztaukatela zer eginik ez Romorekin da atzean ere ez, nik uste bitaldeki deukita, Milesi berak ere ez dauka beste guztiek baino gehiago, ez azkenean nik uste atzean daudene txaiak Milesi bera baino desente hobeagoa direla lehen lista esan dezuzuk eta orduan, bueno, Romok bere ez dakit, bere presentzia edo justifikatu hor, berandu pena bat esango dute gero, pena bat izan da esfuertzua egin dugu eta olako historiak baino, taktikoki gauza gutxi bera bakarri gelitu da, lehen esan dugu aserako goi segundu ekentzea arrexan dela baina bendikan aurrotikan 20 kilometro faltan naiz tai izan zi hori mantendu aurreko UAE biak badakite kalkulatzen noiz estutu noiz lasaitu eta naiz alperrekako bidea egiten ari eskatzen ez dago ezer izango baluatzean baten bat eta alentzako lan egin eskatzen ere ez dago ezer ordun
0: bai zaldia joan zaie bai. Eta onartu ja,
2: berandu,
0: nahi ez
2: berandu.
0: Berandu ba balentrat bilatu eta ezin eta ez onartu nahi ez da.
1: Bai, eta dena ondo kalkulauta dago, atzo guaeko bitxirrindulari hauek denbora galdu zuten, utzi ziren denbora galtzen, deskantsatzen, eta nahi oztare ba, gaurko gorde dituzte indarrak, ez? Atzo Javier Romo bera, ba, bueno, Enric Masen ondoan, ukaera arte, ze hasiera batean, Movistarren plana Enric Masekin da, moen plan aldaketa, eta etapen bila, baino etapak irabazten eta gestionatzen ere jakin behar da.
0: Esan dugu, akaso, kiro zuzendaren autoetan maitan, Gidari asko daude, lakiro zuzendariak.
2: Bai, horrarazo daude eukenek esan duna, ez? Itzulea hunditan normalean etapa iztariak denbora asko batzen dute, eta beti badituzte, bi hiru etapa lasai joan, eta goberaiek aukera utako etapa hortan, edo aukera sortzen zaien momentuan, etapa lehiatzeko, ez? Eta, bueno, Movistarren momentu hortan, egia da, bueno, Movistarren denek kritika baten barruan dago lagunero, zer egin, nola egin, bai ongi egiten duenen, da bai gaizki egiten duenen, ez? Orduan, bueno, atzo Masekin, indarra esente galdu zetxuen Romok Masen eta Ruberen onduan egoten, atzo indarrak gaur faltan, atzo hori ere egin izan ez balu, ba, ordun ere kritika izango litzake, eta paper komplikatu da duka Movistarrek aldorretikan ordun, bueno. Bueno, egia da, etapa iztaria izatekotan eta etaparen bila joateko, bi hiru egunetan, lau egunetan hanka altxa, eta indar horiek tokatzen da momentu durako gorde behar direla.
0: Enric Masi eman dioten egurra, batzoko porrota eta gero, etapa bila joan borko lukela, ikusiko dugu ala den, baina mutilak ez du bururik altxatzen, 2008-lauko turra hartaz geroztik, eta berak egoskortuta segitzen du ez, podiumak bilatzen.
2: Bueno, berak edo taldeak.
1: Eta gero berare bai, giro honetan bere burua orkestu du, disputatzean ator, podiuma itean ator, berak ez padu be burua hola orkesten, guk igual ez du borko katzen, eta ez du kritikatuko, baina zuzenen, lehenengoa, oi.
3: Elburua gila markatzen dituen,
1: karo, ez karo,
3: eskatu egiten diozu.
1: Bai, noski, eta taldeare bai.
2: Ez da ditxi, eta guain garre, Bernalen adierazpenak, pentsatu egan Bernalen zenba minutu galdu zituen, eta esan du, ba, azkeneko urteetako daturiko hobeenetan da biela, eta hala eta ere, girotikan autagai izan zitekeen, bentsat podiumeko borroka hortako autagai izan zitekeena, bazte 6 minutura edo zenbatera dagon, bere turreko garaie batek, bere momenturik hobenean dagoen datuekin. Ose, pentsatu, txinularitza zehabiduran dihoan.
0: Bai, bai, eta onartu besterik ez, baina Maitana, hemen saltzen ez duenak ez du mozkinik lortzen.
3: Hori da, baina...
0: Eta saltzen duenari erosten badiote mezua, sos gehiago ordaintzeko, ba, segi aurreraz.
2: No, saltzaia, honati saltzaia txarrera ere bado, bat guarren batzu badia komertzer lanak egiten, eta beren produktua bera, berte bera, nola gaitia justifikatzearen, beren patrikatik handu ordaintzen, ozeko lakoak ere horre bado, eta, bueno, azkenean Movistarren kasua, bueno, berak ekip talde bada, beraiek ikusiko dute zen horlako funtzionamentua, kendeak ere kritika egiteko eskubidea badauka, eta busta eskubidea, edo bintzate autua, eta bueno, beraiek nahi bintzate ez dia zahundik ematen, konfianza handik baden taldeak, askaneko urte hauetan, ez da gitz masen gatik handan, oza gatik handan, o beraien funtzionamentu horren barruan, beti berandu biltza eta biltzalako, txiluaritza askoz azkarra goro dihoa, beraien dihoa zena baino, eta gero, bueno, ba, ez da gitz ekipo nazionala izate horrek, eta danen espilu izate horrek, ba, askotan jopuntuan jatze ditute.
0: Etapa, ma, azkaneko nubei, eta maetanea, ama 8 kilometro baino gutxiako, ama 4,8, elmugare izteko, Javier Romok, etxidu, edo erlojoak dio, etxe egin beharko dela bat emezortzira dagoelako dagoeneko, garaipena aurrean dago, Narvaez Legnesun eta Mikel Berg, eta mirariren bat gertatu ezean, Narvaez garaile, izango genuke fermoko elmuga bihurrian.
3: Bueno, lasterketa buruan hortxe hiru txerrindulari doaz, azken 15 kilometroetan sartuta daukagu lasterketa, eta 23. minutuan Eibarren partidariz.
4: Utxean markaiua, eskerrezare azkanpotik arbiak jaurti, aurkari baten gorkutzera, eta ernorain kontra soak koiadok alamini hau erdi erditi, jaurtik eta dauka erne, esker bizi daukalako jaurti! Bebetik egin du jaurtik eta jomi maguna goitearen eskuetara azken minutetan zabaldu egin dapur bat neurketa Ibarrek agerraldi arriskutsuak izan ditu. Aduarezek bere abiadura baliatu du arriskoa sorteko, baina gero azken metroetan ez du erabaki honik hartu eta horren ondorioz ezeretzean geratu da armaginen alegina orain luze arbilak Jon Bautistaren bila atzeko lerroak gainditu bai, baina badia ondo kokatuta zegoen eta atezaina aurrelaria baino lehenago iritsi da eta berriz ere baloiaren jabetza etxeko taldearen aldekoa izango da. Ernorain Sergio Álvarez eskuinegaletik Kubero hori bizi-bizi neurketa, Kuberok baloia ara inguruan jarri, pasea luzea, boa, ze kontrola, Bautistarena pasauta zegoen baloi horretan, kontrola orain Korpasek, jaurte ingo do, Korpasen jaurte getaka, aurkari baten gorputzean jo ondoren indarra galdu du eta doi-doi, baloia badiaren eskuetara.
3: Obeto norrari da orain, momentu abetan, Txema.
5: Bueno, neurketa zabali da, eh? june detorriko neurketa izaten nahi da, eta bueno, ez ditugu atezeinak asko ikusi, baina bueno, bizi, eh? Neurketa, luz eta alde biak, edo horregatik ez, aukera transizio eskarrak egiten nahi dira, bai Eibarrek eta bai kulturalek, eta bueno, uste dute neurketa oso zabali daula lehenengo hogeita bost minututan.
3: Segiaritz.
4: Adu alez, agertu da, Txema, azken minuta hogeetan, denboraldian zehar aurre egin duen futbolarietako bada, eh?
5: Bai, hasi da, bai. Ez, lehenengo, ez, lehenengo ba bueltan zuen ez asko irtetzen 11koetan eta bueno bigarren zati hontan ezuk aipatu duzu asko irtetzen nahi da eta bueno eta emaldio taldeei ez bultzada hori emaldio eta bueno partidu ona jokatu ditu eta jarrai kontasunik ipitzen nahi da
4: baloiarekin Leonesa eskerregaletik Minojo ke motzean jokatu du Fornosen bila honek beste erdiko atzelariari Barsic aurrera kontrola egin du Lamine honek erdira baloia batetik bestera mugitzen horretan bueno ba badauka gaitasuna kulturalek eta hori egiten ahalegintzen da eskerregaletik aurrera egin gura duena hain zuzen ere Ribeiro da baloia atzera erne sakonean koiado kontrola egin du Estaboio koskanpo erdirak eta atera du buruz urrundu duena Marco Moreno izan da eta ondoren Arbilak buruz baloia atzera Jomi Maguna goitaren eskuetara 26. minuturantz goaz Leongo Erreinua Futbol zelaian momentuz markaioa ez da mugitu Eibarrek utz edo kulturalik utz, Eibarrek utz.
3: Goli gabe daukagu beraz Eibarren neurketa hori eta azken 12 kilometroetan giroko 8. etapa urbiz.
0: Bai, itxasadariatik ikusten dugu lotore hor, maiten, orain.
3: Bai, zarautz izan zitekeen,
0: eh? Eugenio, kegando, zagozen du zarautz?
6: bai. Ez gara galduko zautzen.
0: Eta laster mendik aldera egin dute Kapodarko mendate horretara. Bueno, mendate horren zenbakiak dira, 3,7 kilometro, 5,8 bat ezbesteko, baina esan duguna. Bagailuretek 7 metrora, 5 metro, 6 metro, 9,6 malda dauka, eta 1,8 erripa bat ere bai. Nik ez dakit taktika erabiliko duen UAEk, Narvaezek Legnesun atzeratzeko, hemen izan daiteke, edo bestela hirurak elkarrekin joan, eta elmugaraino egin, maitana, esan bezala, hori, azkeneko kilometroan, 3, 4 eta 3. kilometroan faltan, 1,22 erripa bat dagoelako, nik uste dut oso nagusi dela, Jonathan Narvaez, bai Legnesunetan, bai Mikel Beren aurka, eta elmugan bertan ere, aixe, menderatu aldituzke labiak, ezakidana da, lasaixiago egoteko, lehenago jokote duen, edo zer egingo duen, baina etapa poltsikon dukate, minutu eta 32 segundola dagoelako, Javier Romo, ez da geratzen, eta ez du kulertzen, zergatik ez den geratzen, eta biharko etapari begira, adibidez, indarrak neurtu, ze bihar ere, nahiz eta mendia bukatu, korno al eskale, mendatean bukatu, maitanen ikustu bihar, biesaldiarentzako ere, etapa hona izan litekeela, mendate bakarreko etapa delako, bukaeran, eta biharko indarra gorde, gaur hor alperrik botatzen, aritu baino, zet, ez duzu horrekokin bat egingo, eta ez daukazu zer eginik, baina, bueno, hemen kirol zuztariek ere zer esan handia ezaten dute, eta zer egiten dute, orain ematen du Mikel Berrek ez dut egin nahi duela Legnesuni, esan dute, iruditzen zait Mikel Berrek oso langile fina dela, morroi fina, eta nahiko luketela aukeran berari oparitu garaipen hori. Ez dakit posible izango den, ez?
1: Bai, baina bueno, guain nik uste zuk esan dezuna hola dala, ez? Baina ia da lehenengo nahi dutela
0: Narvaez egerasoa jo orain. Legnesun astu nahi dutela iruditzen zait, ez?
1: Bai, aseguratu nahi dute lehenengo garaipena, ez? Eta ia da perke komenez zitzaiela hemen mantentzea, erritmoa jarraitzeko bera jartzen, baina azkeneko portuan ja justu xamar ikusi zaio Bergei eta guaina baita bau da.
0: Bai, eta Narvaez jo du eta Legnesun eusten saiatzen ari da Berg metro batzuetara. Akaso Legnesunek bat egingo du Narvaezekin, baina iritsi bezain pronto Narvaez geratu egingo da eta Berg berriro sartuko da eta Bergek atzetekan erasoa jo. Beraz, Legnesun maitane erotu egingo dute eta zeruak eta lurrak bat egite beharko du gaur etapa irabazteko bukaeran.
3: Narvaezek egin duela aurrera, Eugenio.
2: Bai, jolasen ari dira, nik uste Narvaezek ez duela erasoare, bere biziko erasoa jo, pixka bate tanteatu egin nahi duela, eta bueno, nik uste, beak lehen esan dugun bezala, saria taldekideari oparitzen nahi dutela, ez, hori Narvaez, erdi esaten den bezala, medio agaz, dijoala, eta bueno, buen erraixa dauka, ez, kurpilean jarri, atzekoa sartu, eta nik uste, atzekoakien saiatuko direla. Egia da, Narvaez beste guztia baino dexente hobeago dela eta behar duenean eta joko nahi izango balu, jo eta martxa egingo lukela, nire ustea bintzat hori da.
0: Ba, hortxe, horrentxe sartu dira maitane, azkereko amar kilometrotan, Narvaez eta Legnesun, Narvaez orai, ba, temporalizazioan ari da, baina begira zerraztasun egin nahi izango balu, ies egingo dio Legnesune, ja iru, lau metro, oso aixa, ies egin dezake, eta hemen ere tentazioa, esango dio zuzenariak, egonai pixkaz motel, a ber, beste mutilak iriraz ezak egonaren, Narvaezek esango du, bai. Egonai, ez?
2: Ba, bueno, eraso jozen du, baina konbentzimentu gutxiekin bezala, ez? Ez da, zai egongo bali bezala, da nik ustete...
0: Legnesun behartzeko ez da, igual,
2: bai,
0: ez?
2: Guain, bestadeki jo gona izango balue, erresa da, Narvaez kurpilean jarri, segi ezala lehen bezan dide, etxoen atzekoari, eta beti ere Narvaezen bala beti hotxe daukate gorrota izango dute.
1: Nik ustet muga oso fina dela batzutan, bueno, pixka parraikia de baita aurkaria ataz, eta ez da gira ganatza
2: beha. Bi baten kontra dianean, beti aukera bakazu, eta gainean golako txinduariekin aukera hori ere maten dizu, ez jolastu, baina bai pixka bat tanteatu, eta beti nori hori oparitxu arazi edo aukera hori ematen du.
1: Bai, argi eta garri gaina berri esan diez gelditzeko, jarraitzen du hor esportzu bat, baina zimardu iritsi, lehen esun hori pasa eta Narvaezena iritsi.
2: Ez, hor giltza momentu enten Narvaeze dauka, Narvaezek haber nola edo ala gelditxu, lehen esanen esportzu aprobetxatu, eta hola konba, baina, bueno. Azkene, josketan ari dira, eta askotan pasatzen dara josketa horrek, igual, arrisku bat jarri dezake, edo zen matxura, edo zen historia pasa, eta...
3: Eta ez bestea.
0: Ba, beratzen kilometro egunarako, Narvaez, iruzpalau segundora Legnesun, ez da dena ematen ari, Narvaez, garbi dago, maitane. Hortxe mantentzen du, 20-25 metrora, begiratzen dio, eta nahi duten Mikel Berg aurrera iristea, eta berarekin irabazi, baina askotan, dena ezin da lortu.
3: Bai, paperak dena aguantatzen du, baina gero errepidean ez da, hori papelean islatzen dena nola gauzatu beste
2: bai, badirudi dela kalkulatua da gola, eta baina azkenean sensazioak ere badaude, karreraren pixu ere bai, kilometroak aurre dihoazte, zortzi behatzi eta paia korretxo dituzte, egor soguren ditxarrakin, horren muskularki ere zer esan nahi asko dauka, eta bueno, gero Narvaezek ez da, kontratua ja firmatuta dauka, no ez, datatuta horren urtean badirudi beste taldeen batera dihoala, eta ezpadu kontratua firmatu, bueno, hola, garaipen hauek, azkenean piko batzuk gora egiten du kontratu horrek, esan da, Paul Sisesen kasuan, karrera bakoitzeko ia milioi erdi bat igotzen omen da bere ez da, kuota, edo bere kontratu posible izan liteken kontratu hori, eta uste, hortan da bilela Narvaez.
3: Ez zuen kontratetan gauza bera gertatzen dukene, zuen pronostikoak eta asmatzen baldin bai dituzue gero gainsaria badago.
1: Ez da, ez da, horrein ikin marra, zerbait,
2: hemen mandik anitzeiteko, Eugenio, ez da, ez da iritsi. Gau, gau, gau, gau, gau, bi sektore debekatu daudela, ezin diala bi sektore egin, goizekoa eta txaldekoa, guk gaur kasu honetan bi sektore egin gaude, ez dakit, hori nola dan, lehen guen entzun, hemen ez da
3: egin
2: maletine jokua, larrañaga eta hemen zaudela eta,
3: ba,
2: omen daude maletineak bai, maletineak ez, gu bintzat,
3: larraren futbolean maletinek ez dago, semanenean akaso bai, larrarenean, larra zintzo eta garbia da.
2: Urde azpikoaren bat bintzat, bai, badagoela, bai.
3: Kornerra izan du, Leongo taldeak bere aldearitz.
4: Ba, izan duelako aukera, Koiadok egin du jaurtik eta buelta erdian, Marco Morenoren gorputzan jodu baloiak eta kaiztotu egin da zutoin ondotik, Jomi Magunagoitiaren zutoin ondotik kanpora lehen agerraldia riskutsua, esan genezak etxeko taldearen partetik, gero la kornerak estu askorako eman, eta azkenean John Mibera, Amorio eta Txanoko atezainak baloia luze kuberok buruz, erdi aldera, hor Bautista ez da iritsiko, Barsitxek abante dauka luze jokatu du, zelai erdian Sergio Álvarez borrokalari, baloia kapora joan aurretik Alaminek ikutu du, kuberorekin leian, kuberok ez daki baloia nondagoen ere, Alaminek aurre ingura du, Alamin lurrera azkenerako falta egin dio, Eskuine galeko atzelariak, txeko taldeko ezkerreko egalari. Bueno, bortxe da, falta benetan lehiago horra izan dute, eta unea bat eskubero, que baloiaren kokapena galdu egindu, bizkarrean jo dio, gero falta egindu, nahiko jokaldi, nahazia, baloiarekin Barsic, honek atzera jokatu du, hor da berriz ere Fornos, Fornosek erdira, radoia dagoen tokira, presioan Sergio Álvarez, baina baloia etxekoena da, aurre egindu Barsicek eskuine, egalera Erne Ribeiro, metroak dituelako buru altxatu du, motzen jokatzeko aukera dauka, baina ez, bulter diaman, eta atzera egingo du, ondo presioan, anaitzar bila bikain, Nafarra ala ere baloia kanpora joango da, eta txeko naldeko alboko sake izango da, azkar jarri dute joko, baina ez etzepaien laguntzaileak dio Ibarren aldeko alboko sakea dela, horren bestez, Beñat San Joseren talde jarriko du baloia jokoan, 34. minutuan gaude, momentu aukera garbi-garbi askorik ez, golik ere ez, utxean marka gaiua.
3: Nesto de demora galtzeko bitaldeak, Txema?
5: Ez, neurketa oso lehiak horra izaten nahi da, Eibar ondo dago egizan, neurketa bizi izaten nahi da, egizan aukera garbi-garbitik ez ditugu ikusi, baina uste Eibar talde oso ondo ari da lehiatzen, ikusi
4: behar. Erne, barkatu, baloi galera arriskutsua Eibarre! Buah, zorionez, ez du, asmatu Crispanado, koiado izan da, arean bakar-bakarrik sartu da, jaurtiketa egin du eskerrez, eta benetan jaurtiketa eskaze izan da, eskerrak horri, eskoiado izan da, presioa egin duena, presio horri eskerrak, baloia, berreskuratu du Bitxok, eta Bitxoren eskerka da benetan okerre izan da, baurain arteko aukerarik garbiena, dudabarik Bitxok izan du, baina, bere eskerka da benetan txarra izan da zuzen zuzenean kanpora.
5: Eskaza, eskaza.
4: Remate eskaza.
5: Hor dago, ez maia, nolako daun beko talde batek ez, begoiko talde batek ez, hori aulako aukera zuen parkatuko.
4: Erne orain, korpazen erdirak eta! Ez da, jo, Mauna zelaira, iritsi baloia urrundu egindu Minojok, kornera izango da, neurketako bigarren kornera Ibarren alde.
3: Kornera hori kontatuko dugu.
4: Area batetik bestera, bi pausotan. Baloia, hor da ba, ezkerregaletik egingo du erdirak eta korpasek, eta mazegarren minutuan, ia ba, geldikako jokaldi hau baliatzen duen talde armainak, ezker besoa altxatu du jokaldia adierazteko markatzeko korpasek, horkoan ezkerretik korpas, erdirak eta buf, benetan ustela, zuzenean badiaren eskuetara, 31. minutuan, lehen zatiko 31. minutuan, Leongo Erreinuko neurketa golik ez, Leones akuts, Ibarre gutx.
3: Bautxean, segitzen du Eibarren partida horrek, eta ia da azken 7 kilometroetan sartuta giroko etapa.
0: Haze, aldapa puska jarri duten tropelari, Eugenio eta Eugeniaren aurpegiak eta begiak ikusiko nituzke, zehuneko emezortziko malda, eta dena sartuta narba ez, 16 segundo. Bueno, kontrolatuta dauka garaipena, Mikel Berk digo esaten diguten ez, ba, legnesunen gandikan, bueno, ba, 15 segundora dago, eta jetxira honetan saiatuko dira. Ba, pixka bat urbildadin eta legnesunekin bat egiten, baina bestela, ba, garepena, Narbaez zentet izango da, eta tropelean Bismak hartu ardura, baina oso lasera baten ari da, badakielako, ba, aldapatxorretan, kapodarko aldapatxorretan, ba, arazoak zoe dezkela, erasoren bat edo beste, ba, pelizari edo beste norbaitena, eta kontrolpean eraman nahi dute dena, haze aldapak, Eugenio Teukene, eta uste dut orain ikusiko duguna, laugarren eta irugarren kilometroetan enuko gaitabik, hau bete hortz utziko gaituela, igitaien parean dituko baitira, ziklista guztiak.
2: Bueno, nire bintzala senago, ez dagoat, inungo beharrik, malda horiek eta aiotzeko, eta momentu ontan kapazitatea ere gaute deten, aurten guen dikeia bizikete egutu gabe nago, eta bintzate, inungo enbidiarik ez diate ematen.
1: Nigo batzen aizena, ze sentitze zan, pelotoien jukte zinean, da horako malda ikustizan unen bapaten, zan labanka da bat ezera, sentitzea,
2: nire guatzen euken, nire desete zarra guan ez.
1: Eta eskotan gaina pentsatzen zen unke bagoain, ezkerreta izango da, ez? Aldapoi ez da gutata baizan.
3: Hori da, hori da. Aukera Leongo taldeak izan du aritz.
4: Bai, pare bat agerraldi oso arriskutsu egin ditu Leongo taldeak, aipatu dugu lehen bitxok izan duena, orain berriz txakona ale egin du da, eta azkenako ez du saririk izan, ba ondo urrunduelako Jair Juniorrek, orain ezkerrez txakon berak erdirak eta gaiztotu egin da, baina zuzenean kanpora azken pasean, azken errematean, ez da asmatzen ari Leongo Leonesa, baina arrisku desentez gehiago eramaten ari da azken jokaldi hauetan.
3: Bueno, bai, segi.
4: Zena, hori ari nintzen esaten, ez? Azken biak geraldiak oso arriskutsua izan dira, eta aukera, ez dira aukera garbian gauzatu, erabaki txarrak edo erremate txarrak izan direlako, baina leku askorekin iritsi dira Leonesako jokalariak.
5: Baina, agerraldirik garbienak agian Leonesak eduki ditu, eh? Hauek azkenengo bia gaina, oso oso garbiak izan dira. Eta, bueno, esken neurketa zabali, da june eta torriko neurketa ikusten nahi gara, talde bia luze,
4: transiz... Eta nori komeni zai hori, txemak, galdetu egiten dut, eh? Bueno, ze talderi edo...
5: Ez daki, komeni, gola egiten duen nahi, ez? Baina, bueno, ustete ikuskizune ikusteko eta azkenan neurketa ikusteko, bizia izaten nahi da, eta ba, ez, lehiakorra eta polita izaten nahi da.
4: Bueno, ba, 40. Minutua bete da Leongo Erreinuan, momentuz naiz eta partida zabala izan eta agerraldi arriskutsua egon gol barik dago, Leonesak huts, Ibarrek huts.
3: Hor Frantzian jogatu den Finisterreko turrean, Jon Barrenetxeak, Movistar taldeko txirrindulariak, eskuratu dela garaipen, Eugenio?
2: Bai, Frantzia noikoa diren Kopa Frantziako probetako bat, guain mordo bat izaten dira, maiatzan ia astebururo bi proba, eta, bueno, bertan dira, bai Kajarural, bai Movistar, uste de Kenpar Maria joatekoa zela, eta bezat Espreña iztako zirkuitu egitako batean, bai Jon Barrenetxea garaipen, nik uste beretzako bezat, garaipen hon bat.
3: Kajarural seguro zerregea taldeko Alex Molenarrek egindu bigarren postuan, azken kilometroak dira urbix.
7: Abixi berezia bandi gote gaina, ba, prozaikliniko lankideek. Horrentxe egoko dutena maitena da, giro osoan egoko duten malkarrik erriparik haundiena, 200 metrotan, 122,8ko batez bestekoa edo puntako maldak dituen aldapa, ez dakit zer armango duten atzean, Eugenio, eta eukene baina 86 bat edo 118 bat barko dute, hori ateratzeko, ze 200 metro, ia minutu bat da, zeren janteko malkarrarekin, leknesun daukagu iruditzen da horrean, bueno, hor zer dauka, amara amabi segundora ma, Jonathan Narvaez, eta han bukaera maitane hasten da aldapa hori ikusten, 122,8koa, deina sartuta, Narvaez.
3: Aizu, gertu xamar da, leknesun.
7: Bai, amabi segundora.
3: Eugenio egin ukin esaten nion, ez da git?
2: Ez, da, nio ustete neurtzen ari da, pentsatu nahi da, lehen ez da git, duda sartzen duz, lehen karrampakin da ikusi dugu Narvaez, baino, nik ez da uste topera di joanik, eta bestea ere, nahiko ustutu, nahiko justu di joa, eta bere parera iritsi ezke bere, Narvaez egarraxe dauka, kurpilean sartu, eta kurpilean, kontan, nik uste txispa puntu hori Narvaez baliatuko duela.
7: Mikel Bert, teorian, leknesunen gandikan, 15 segundora dago, baina ez dugu aspaldi ikusi, eta 14 segundu markatzen dizkigute. Eta hortxe daude, aldapa atzar hortan sartuta, leknesun, begira, nik uste dut gainera pinoi baju xamaratara matzala, ba, pixka zuti joateko orain bai, eseri eta ego egin berizan du, baina zer, sei,
2: zazki. Motila ondia da, bai. Eta beti gara rampa hortan igotzeko.
1: Berak ez dakit garapenarekin asmatu duen, geldi xamardi joan, arba ezeka dibidez, pedalka daubea da, maki.
7: Bai, harinagoa ez, ba, pixka bat egokiagoa, eta segurazki bazeketelako hemen zertzegoen, noski guaiko norbaitek, ba, ingo zituelako scouting edo, ba, ikuskapen lan horiek, horrein dika falta zaio, gain hori arrapatzeko, nola sufritzen edo, jo, zo aldapa hor berizten, aia.
3: Badirudi
7: urbizan
3: du, gara bizikleta gainean,
2: Bera haute dan, ez dakit, guri bintzen lasenago, eta bueno, disfrutatzen, malda bai, malda ikusten da, malda hundia da, baina.
1: Nik ulertze jo, nehi oroitzapenak eto zaizkit, ara.
3: Zibera ikustearekin bakarri sufritu egiten duzukene.
1: Bai.
7: Neri olako ikutatzen ezkit, honeko amarrarekin, zortziarekin, maitane, baina, ja, ezko, goita biarekin.
2: Nik esan honukia, que llego sufritu zen dutela lehenko, nuestan, ostegunean edo, Arritare, Igor Arritare garaipenakien, gaurko Narvaezen joakin baino.
7: Ez que erortzeko zorian di, joa, leknesun, ezin duelako pedalik eman, zutik doalako, uf, hau ikara herria da, profesionala korrela ikustea, uf,
1: Bai, eta atzean pelotoian kanpana ez jarri goea tiraga, ez egit, Jonas muitu ingo da Eugenio.
2: A ber, ez da guzti, nik uste orden bajartzeko, eta bueno, pixkat eraso festa horiek itzeko, jende alase jundeila belekun, ez da, bueno, ez da segura jakiten, aukera ikusiko balu eraso jotzea, baina ez da guzti, indarra ustuk eta hundi ezango lizake probetxu gutxi atatzeko, eta
7: bueno, jori, hemen eraso jozkero
2: bai, amar, amabos, ba, segundu aterazuko aukera badago, no, besteak ere kontua gestia, besteak indarra gara baditu uste, pelitzarik, eta ikusi genuen Felix Golek lehengoan ere nola erantzun zion, eta bueno, esan edetena da, esfuerzu gehiagi, ba, amar segundu ateratzeko.
7: Gaxua, gaxua nola doazen, markatu, Joran Dan Narvaezek berriz ere, alde hori, hogeita bi segundura, hogeita bi segundura, haunditu du, eta Mikel Berg ere ez da urruti, baina eske ezin du zai egon, zen lehen esun ordoka eta ezin du arriskatu, ez? Horretxe agrapatuko du gain hori, elmugatik iru kilometro ere, hemen digan urrengo alagua, irutikan bila euneko bia, eta azkeneko kilometro ere euneko 6,5 da, eta arbidea dauka gainera, ze aldapa puzka atera duten, horretxe, barba ezek lehen esunek, duk uste dut hogeita bi segundo baino desientez gehiago direla, ze aspaldi pasa hortikan narba ez, da ikusiko du, Mikel Berg non den, azez, ba, zaplazteko hartu duten, aldapa negir eta azez zaplazteko hartuko duten asko, nik uste dut, kampi, kampena, eskarri bali modute, Eugenio, zerbait saiatuko direla, ze hemen dekan elmugara ere, iru kilometro betan ere, mina hundia egin liteke, ze begira, ez du emate, baina hemen pixkanaka ere gorantza, hemen errete iriste bali mazara ezinean hor hemen tartak egin daitezke, eta atzo ira zietzuena gaur ira, zienaiko du akaso bingok, edo pelitzarik, edo Felix Galek batek daki.
1: Bai, ez dakit. Nik uste dut atzoko errenta nahiko anekdotikoa gelditu zan, ez? Nik uste ez da nahikoa. Galere gertu nabaritu dute, eta bueno, txirrindulariek nik uste egun hona dauzkatenen, bagian gaur sentsazio hona dauzka, eta berriro saiatu nahi du. Nor da aki?
7: Sepp Kuss, ari da bultzatzen, eh? Tropelean...
1: Bai, azkeneko gizona da, eh?
7: Txibatzen diguten, ez? Beraz, nik uste dut, eta aldea ikaragarria onditu murriztu dute, bi berrogeita seira jetxi dute, eta hortxe, orain tropelea inudiak, Sepp Kuss, eta Jonas Bineko hortxe dago, hiruaren postu horretan, gaur kasko horiarekin, ea saiatzen den, hortxe aldapa ondia, dena sartuta denak, kabitio zinek, ez dut uste, arazurik etorriko denek, ze Bineko hori ez zai oso, ez dakit oso suelto ikusten, ez da?
3: Bostak dira, Giroko zortzigarren etapa hau amaitzen denean jasoko ditugu albisteak, atxeen alditik gertu ere, Eibarren neurketa aritz.
4: Bai, 45. Minutuan gaude, momentuz golik ez, lehen minutuetan Eibar ondo sartu dela esan dugu, neurketaz aurrera joan ala, banik uste dute parekatu egin dela, eta erosoa gari nahi zikusten ni orain etxeko taldea, kontua, amaitu da, lehen zatia aukera agerraldiak bai, neurketa zabala bai, baina aukera garbirik ez, Anerdietan golik ez Leongo Erreinuan, etxeko taldeak kultura leonesa kutx, Eibarre kutx.
3: Nolako lehen zati egindu Eibarre txema?
5: Bueno, ondo, lehiak horre gonda, ez neurketa ondo sartu da neurketara, eritze gai patu du, eta bueno, gero junet etorriko neurketa ikusi dugu, eta bueno, azkenengo minututan egizan, agerraldi arriskutzuak eukiditu zera, kultura leonesak, eta bueno, uste dute ubeto ondala ez, azkeno amar minututan kultural baloiak ineginda, eta bueno, uste dut arrisko eraman duela, baina, a ber, bigarren zati ezartzen gertat zenan eta gola egiten duen Eibarrek.
3: Kontatuko dugu gola Malagak egin du hirugarrena utzi eta hiru ari da irabazten Zeutaren kontra kilometro terdi Urbistondo.
7: Felix Gal gaur arazoa komediak pasatzen oratzek alde horretan dago baino libratuko du malkartzar hori bukatu delako ez du eraso keinurik imintzirik egin Jonas Bineko ez dakigu ez zuelako esperantzari zulorik egiteko ez delako bere sasoi punturik onenean aurkitu, beste inork ere ez du erasorik egin, Sepp Kussen erritmoak ja denak erdi eta zera matzalako, eta hor Galek ze trantze paso den ikusita ez dakit, damutuko teden gauzak normal ez, Eugenio eta aukere, baina...
2: Ez du beharrik. Nik esango nuke ez duela beharri, bueno, azkatzo bai, atzo Felix Galek zugarrizko egoera egin zuen, bueno, bueno, Felix Galek egunen baten utxe egingo du, eta Binekok, bueno, ba, egun baten hogei segundu, beste baten beste hogei, beste baten hamar, azkenean pixkanaka, biminutu buelta hortan jarri liteke, eta ez du beharrik aurri indar ustuketa bat egin, hor bakarkako esfortzu baten, ba, ez dakit segundu gutxi batzuk irabazteko.
7: Eta horrek estrade biakeko bukaere ematen du, Sienako iritsi ere ematen du, ba, pixkator Santa Katerinako aldapa horretan, maitana, Zepolita, kale barnean, arbide goxoa, eta Narbaez ja elmuara bidean, hemen zortzi segundu, Leknesunek nik uste duintasunez defendatu dela bere autagaitza, 800 metro geratzen zaizkio, baina aldapa honetan nik uste dut
0: Bueno, ba, Ekuador tarrak ondo babestuko duela, ba, maixua delako horrelako etapa bukaeretan, eta neurtu izango du, ez, Leknesun Norvegiarari, ateratzen dion aldea, eta ze etapa bukaera polita, ze borroka egon zitekeen hemen, tropelean denak batera ailegatu izan balira, baina, uste dut, eta borroka hori ikusi gabe geratuko gara, da, zazko.
2: Egon liteke, borroka hori egon liteke, azkeneko esperen horretan, de jendea esartuko da, espinean, segundo batzuk irabazte arren, bonifikazio, bueno, bonifikazioak ez dira egongo, baina bintzate, borroka bat, segundu batzuk irabazteko eta bai.
0: Haze tortura, haze erioa, da eraman Leknesunek eukenea.
1: Bai, ne guzti izaiola egiten luzea, ez, horrekoa. Aidala...
0: Bueno, Jopiñoi bajuekin da doa, ez, zuelako nahi harinekin sufritu eta oso atrankatuta doa, bai.
1: Bai, eserita, altxata, deser oso dago, ja iristeko gotan, eta benetan, bai, zuke esan bezala, sinako iritsera ematen du, ez, zuen jetxiera pixka bat, eskubitara hartu, eta...
0: Ze etapa bugera politak egiten diren giroan, bai. Jonathan Narvaezek, bere bigarre kara epena lortuko du, zortzi eta batan iru, eta bate batek esan zuen, eskerrak beste irurak eruri zela, orain honek hainbaten, ba, abanik hori ba, ireki duelako, eta begira hemen, azkeneko iruru metroletan, hemen dago beste aldapa hondi bat, eguneko amarreko bat azbesteko adoka, eta eskubiraz,
1: base
0: rampa, berriz ere, ara, orain, Alfonso Eulalio, berak, erasua jodu, segundu batzuk ire bazte aldera, eta Campenaerts, bera, ari da, erantzuten, hau, ez baiz genuela, espero, bueno, borroka lari, Portugaldarra, hemen segundu txo batzuk irazteko,
3: Maile arroxak ematen duen indarra.
0: Egon da berroita bar metro, Jonathan Narvaez entzat, garaipena bere entzat izango da, hueko ekuazto retenedaren entzat. Irakorri dute Eugenio eta Neukene urrengo urtean bukatzen du kontratua, baina esaten dutenez Ineos ba, postu sendo bat egiteko asmotan omen da berriz ere bere taldera bueltatzeko. Hortxe da Jonathan Narvaez, erraz, eroso, maixu, favorito zen eta pronostikoak bete. Garaipena Fermon! Jonathan Narvaez ekuadortarraren txar, Leknesun izango da bigarren, eta hirugarren ikusiko dugu, Eulalio, korsegitzen duelako, Jonas bineko bera ere bai, orain bere bila, eta ea zer egiten duen Danimarkarrak, Leknesun azkenean, ez dakiz ematera sartuko den, baina 80-85 segundora, lerrinda dator, gizona, kostatzen da, ikide agarri.
3: Indartxunak irabazi du, eukene.
1: Bai, gaur nik uste bai ez, eta iesaldian bertan inorez bada aurrean sartu ere, uste gaur iesalde guztitik ere indartxunak irabazi duela, eta Leknesunek, ba, nik uste eta ospatzekoa dela, bigarren postu hau, ondo borrokatu du, sufritu du, eta
0: hirugarren azkenean, eta laugarren, zera, iesaldian jazarpena zetorren taldeko kideak, eskarri laugarren izan da, hirugarren uno isa taldeko norbait, eta hori, bazkenan, 45 segundura iritsi dira, beraz hauek ere estutu dute, eta orain beste guztiak, hor ikusten dugu Markel Beloki elmugaratzen, bueno, 10-12 postuan, zeo zer demora pixka tiratzeko du, baina ez utuzte topa 10 sartzeko bezain beste, tropela ere, ja, maitane, hemen txedagoelako, 400 metrora, Alfonso Loli buruan, Jonas Biniko ondoan, ea zer gertatzen den azkera laparotan, Pelitxari Binikoren gur zilean, eta beste guztiak ere bai, uste dut, Ben Turner ere, hor dega, ea zer gertatzen den, hortxe da Julio Pelitzari, Bineko bere bila, ez Hinley da barka, Hinley bukaera nao dauka, gatza hundia dauka, Bineko bere bila, ea lortzen duen, ez du lortzen gorpilek hartzea, Hinley oso indartxu, Bineko bere atzetikan hori txigindera Eulalio eta Egan Bernal, Hinley, Bineko, Eulalio bera, eta distantze batzuk egongo dira, Hinley asko bultzatzen ari da, atzo ere, iguera, bikaina egizuen Blockhausera, pentsatzen dut Eulalioren ganako segundo parateko zula irekiko dela, gaur Egan Bernal, begira, ondo, Eulalioren pare, Hinley Bineko, segundo txore mat irekiko dute, Bernal eta Eulalioekiko, eta beste guztiak bata bestearen atzetik, diferentziaren batzuk egongo dira, ze hor, seguraski olar matatzen garatuko zen maitane, gero kontatuko ditugu zelkabenak.
3: Hori da, bere ala astartuko dugu etapa honek eman duena, baina arratsaldeko bostak eta ia 7 minutu dira, bostetako albistekin zorretan gaude, Xabier Urtea arratsaldeon.
8: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, Foruzaingoa Jesusen Lagundiko kide bat ikertzen ari da, gazte batek sexu abusuak egitea egotzita salaketa aurkeztu ostean. Jesusen Lagundiak jakitera eman du, salaketa aurkeztu duen gizonezkoa dinez nagusia dela, eta ikerlariekin elkarlanean ari dela gertatutako argitzeko. Diario de Navarra egunkariaren arabera, Jesusen Lagundiko kidea atzo atxilotu zuten Iruñean, eta gaur eraman dute epailearen aurrera, epaileak behinbeinean aske utzi du. Lagundiak oharra eman du, argitara eta azaldu du, horrelako kasuei aurre egiteko protokoloa martxan jarri dutela, eta argi utzi du Jesusen Lagundiak urteak daramatzala da abusuen aurrean sensibilizazioa bultzatu eta inguru seguruak bideratzen. Bestelakoetan urgentzia hartu beharreko 10 neurri aurkeztu ditu gaur UEMak udalerri euskaldunen mankomunitateak. Martin Aramendia Ataungo alkate eta UEMako presidentea.
9: Hezkuntzari dagozkion neurriak, aisialdi dagozkionak, hizkuntza paisaiari dagozkionak, etorri berriak hoiei harrera egiteko neurriak.
8: Neurrien artean beste batzuk, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta foru aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatzea, udalerri euskaldunetan hizkuntza paisaia euskaraz izateko betebeharra ezartzea, edota ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jartzea. Nazioartean Pakistango atzerri ministroa Teheranera iritsi da gaur arratsaldean Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioei bultzada ematera. Irango atzerri ministroak egin dio harrera Teherango aireportuan eta ondoren batzar egin dute bi agintariek bake elkarrizketak berrabiarazteko muturik baote dagoen aztertuko dute. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez eta Euskalmeten iragarpenaren arabera arratsaldean aterrune luzeak izango ditugu iparraldeko haizeak indarra galduko du eta temperaturak zertxobait gora egingo du. Guraldetik besterik ez arratsaldeko 6:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzue eskura interneten orain.eusatarian.
10: Hiru erregeen maila. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
11: Telefonia daukagu pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak edaten, no? Kamioira. Askotan egoten gara lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
3: Ari garantutan, Jon?
11: Itxuin pisar. Momentu, ete minutu, eh? Hau libratzen ez, bai, txain pizkat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaberre zer den, o laguntzari behar duten.
10: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00.
12: Ay, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
13: Mima tu espazio.
14: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
15: Euskadi Irratia.
3: Arratsaldeko 5:50 dira, atxenaldian golik ez dago, Leongo Erreinuan, Kultural Leonesaren eta Eibarren arteko partida horretan, berehala eta 3. pilotalekoarekin ere arratsaldeko lehen hartu emana egingo dugu, baina Italiako giroan amaitu zaigu, 8. etapa Urbistondo, Narvaezek eskuratutako garaipenarekin.
0: Bai, Jonathan Narvaezek irabazi du etapa, 2. Leknesun, eta 3. Martin Tiota norvegiarra izan da uno isa taldekoa eta hor Silvak 4. postua lortu du. Milesi, Scaroni, Corbin Stron, Juan P. López, Bud Pols da Markel Beloki 10. postuan enugua lotu da minutu batera eta gero ba, tropel guztia gertu, 45. ikusiko dugu zema denbora irabazi duen azkenean Gasteiztarra, zelkapen nagusia momentuz ez dute jakinarazi maitane, esango dugu momentu txobatean, baina hor suzidiak egizan dira, Alfonso Eulalio berak piztu du horzua azkeneko 400 horietan eta Jai Hindley bera izan da beraren bila abiatu dena, onde utxidio gurpilari binekok eta segundo pare bat lortu dituzte hemen ikusten dugunez, bueno, ba, segundo bat eman diote, bai, beraz askotxo ere ez, baina etapa bukaera benetan polita Fermon eta hori, biharko etapari buruzko datu pare bat emango ditugu maitana, ondo iritzen bali mazaizu ba, etapa hori bihar txerban hasiko delako eta korno al eskalen bukatu, mendate bakarreko etapa da, lehen mailako bukaera pentsatzen dut berriz ere oiarrek hor batez binekok segundo batzuk irazi nahiko dituela, mendatea bueno, gogorra da batez ere bukaera horretan, ze bataz bestekoa osoa ez da gaiztoa, 11 km eguneko 6,1 baina azkeneko 3 km eguneko 10,1 ditu, eta bihar berriz ere ikusiko ditugu, bakau, ba, bineko eta beste hor borrokan, eta horixe maitan, sailkapen nagusiaren zain jarraitzen dugu, ez dakit, zergatik ez duten ematen oraindik.
3: Bere ala izango duzu, esku artean.
0: Bai, Eulalio, lider, iru amabostera bineko, iru gita malora gal irugarren, eskaron hilagoaren lau emezortzira, ondoen sekatu zegoena, Gile bosgarren jarri da, lau gita zortzira, Pelitzari O'Connor, Mati Rondel, Tiumen Anesman, eta Michael Storer topa marori isten, hortxe, egon guzen Markel Beloki, ba, sei berrogeira zegoen, ba, berroi ba, segundu ira balde bazi balima ditu, sei minututik angertu egongo da, bueno, amaika garen, amabi garen posturaino, igoko da Gasteiztarra, baina, lastima ez da, topa marera eritxi, elburu hori izango baitzuen Gasteiztarrak behintzat gaur garepenendeko borroka hortatik kanpo geratu ondoren baitan.
3: Gaur Markel Beloki 10garrena izan da, minutu batera helmugaratu da eta Igor Arrietak berriz 20garren egin du minutu eta 36 segundo galduta. Helmugan Eukene gaur ikusitakoaren ze irakurketa egiten duzu?
1: Bueno, gaur pixkat, ez dakit, trantzizio eguna, ez dakit nola esan, ez? Ez dakit, gustatzen hori guztiz esatea, ze pelotoian den lasai ez dia juten, eta igual...
3: Horrelako aldapatzarrak telebistatik ikusita pereza eman dizu, ba, ez?
1: Horrelako aldapagaina zin, ja, lasai, pasa. pasa gaianen, igual atxa behotuta. Eta nik uste biharko zai, eta... Bueno, nik gogokin dago, Nik uste eta aurrekoan borakoek akatsa gintzutela Pelitzarekin lehenengoan atatzean Jonasen erasora, eta nibintzat esperantza dauket bihar indarrako beto neurtze baitu, ba, pixka kertua goteko aukera izango duela, eta, ba, bueno, ba, Feliz galda gure gizona, ez? Pixka bat Jonasi aderre usteiko aukera gehien dituena bera izango da.
0: Gaur lan du atzoko, Eukene? Gaur larri xamaribili da,
1: Bai, ba, bueno, egia gana da, ba, bueno, Felix Galek ematen duela ematen duena, eta lehen ojerok esan duen bezala beti da lagun bat, ba, bueno, faiatuko duena, edo akatsa egingo duena. Baina, bueno, Jonas bera ere nik ez dute ez nun atzo fin ikusi, eta agian jendea beste txirrendulari batzuk ere sentsazeko aurkitzen jungo dira, eta beste burun bat agertuko da bertan.
3: Ikusiko dugu, ikusten ari garena da, UAEren beste garaipen bat, demoraldiko 32garrena, esan dugu, Eugenio.
6: Bai, eta guantxe nik kalkulua gaizkiz balen badaude, 32garrena, eta datua ezaguarria da, ez 32garrepenen gatik gana, bezik, 13 txirrendulari ezberdinek lortu dituztela garaipenak. Deren artean nagusi eta Depo Gatxar, 9 garaipenekin, Isak del Torok 5, pentsatu ze txirrendularitza zari geran, jai bain batek 3 garaipen lortu ditu, eta beste Mordo bat, bikin, eta batekin tartean, Igor Arrieta, orduan, horrek esan nahi du, esaten da barteraz, fondo de armario bizate hauek sakona daukatela, armailua badirudi eskua sartuta ez dela sekula barrua bilatzen, eta horrek, bueno, horrek esan nahi du, ba, olako etapetan da behin talde burua gehutxoin ezkero, ba, bueno, gai direla, ba, etapa Mordo bat irabazteko.
3: Biharkoaren inguruan ze espero duzu?
6: Nik espero da, betekoa, iesaldi bat egongo dala, eta kodik usikin beharrez, atzean nagusi diren horien artean egia da, ba, lehenengo mailako porto baten bukatzen dala helmuga bezala, portu gogorregia ere ez da.
1: Luzea, ez?
6: Luzea da, bai, amai bat kilometro badira, eta azkenean, bueno, nik uste Bisma berak jarriko duela, berre, giltza berai daukatela, estutu eta etapa irabazi nahi duten, edo, bueno, diferentzi bizka datera nahi duten, edo bere gertan utzi, eta beste idio utzi ardura, eta nahi dunak, ba, borrokatu dezala, bai batzuk podiuma, beste batzuk etapa eta besteen...
3: Zer daukazu esateko Urbiz?
0: Markel Beloki 11garren, 20 segundora, geratu zaio, topa marra.
6: Nik uste Markel Beloki giro bukaerako daulkara elburu eta ez etapa konkretu batia, baina, bueno, ona da, olako iesaletan sartu eta bentaja pixkanaka bintzat, beti aurretik iristea atzatik baino.
0: Igor Arrieta 13garren,
3: Hori da, ba hortxe daude, bi euskaldunak 11garren eta 13garren, 5:31ra Markel Beloki eta 5:44ra Igor Arrieta. Ba, Andoni Urbiz ondo, Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrarte mila esker, eta arratsaldeon, eskerrik asko.
6: Eskerrik asko eta animo.
3: Hori da, bihar esan dugu, emakumezkoen itzuliaren hirugarren eta azken etapa jarraitzeko aukera izango duzuela hemen eguerditik Euskadi Irratian, Zegama Aizkorri mendi maratoiarekin batera, hori ere zuzenean kontatuko dugu, eta gero bezala arratsaldean baitaleako giroak ere, tokia izango du nola ez hiru erregen mailan. Eta orain Eibarrekin batera, ba, pilota ere protagonista bilakatuko zaigu, eta atano hirugarrena pilotalekuan, ba, prest ditugu gure lankideak hirukotea gaur nobedade batekin, Kepa Iribartxo Txurbieta eta aditu lanetan gaur Andoni Aretxabaleta, arratsaldeon hirukote.
16: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon Euskadi Irratiko lankide guzti, hola guzti.
17: Arratsaldeon Maitane.
3: Andoni, ondo bizi zara? Ongi etorri, hiru erregen maira.
16: Ba, eskerrik asko. Bueno, zuen deiari eskerrak, oinio beto. Atzalde pasa, igan den, hemen parti guztien, hasi, oinio beto.
3: Hori da, plan ederra, Kepa, gaur beteka da espero da, ez da, eta non?
18: Bai, ari da, pixkanaka jendea etortzen eta plana ederra da, zer esanik ez dago, ba, manumanistako finalerdia dagoelako tartean, asko espero dugulako Artolaren eta Lasoren arteko dema horretatik, eta, bueno, ba, emoziorik ez delako faltako irabazleak finala jokatuko duelako, beraz, pelotazaleak zukongi esan bezala, ba, bikain erantzungo du gaur, Atano pilotaleku honetan, batzuk bufanda txuri urdinekin eta, Sanzenen partida ikusi ondoren frontoira, eta bestelakoak ere noski, ba, asko hurbildu dira. Oraintxe, orain 30 segundu hasi da jaialdia, oraindik ere lehen, tantuan gaude, gorriz ari dire Eskurdi eta Gabirondo, eta urdinez Peña Bigarrena eta Imaz, eta hauek bukatzen dutenean, esan bezala, finalerdi hori, Artola eta Lazuren artean.
3: Nagusia dominatuta daukazu, txetxu nuntzabiltza.
17: Entzuneo, pelotarien argela ondoan nago, Maitane, ea bere alaunei Lazo eta Iñaki Artolarekin hitz egiteko aukera dugun, eta esango izut gaur, nagusi lana kepak egin dituela, eta sekulako lanpile egin behar izan dudala bere egin dutara.
3: Abai, belaunikatuta ibilizara, zinta Amerikan eta jartzen? Edo ailestera inokoa ez da izan?
17: Maitane, gaurko irudia izan da, sartu da Josebe Ezkurdia pelotalekoan, eta Kepa Iribar eta Txitxo Urbieta biak belaunikatuta bere aurrean.
3: ikustekoa izango zen. Ba, berehala, segiko dugu Atano hirugarrena pilotalekutik, protagonistak dituzuenean eskatu hitza hasi zaigulako Leongo Erreinuan Eibarren bigarren zatia Ariz Gaiaztegi.
4: Hasi da bai bigarren zatia Maitane Urbieta baloia jokoan etxeko taldeak dauka motzean jokatu du atezainak Badiak kasu honetan Erdira, horre, Radoia agertu da honek Ezkerregalera jokatzeko, aurrera egiteko aukera dauka Txarko, gormaena egin dute erne Ezkerregaletik aurrera etxeko taldea, bikaina horre, defentsa lanean lagunduaz aduare, sartzera jokatu beharko du, baloia eskuin egalera, irriste egin du horre, ere mu arriskutsuan Kubero, baloia ere barruan jarri dute etxekoe, baina ondo iritsi da Marko Moreno, baloia urruntzeko gogotxu egin dio, neurketari bigarren zatiari alegia etxeko taldeak derrigorrean garaipena behar duen etxeko taldea izan ere bakaurre garaipena eskuratu ezean agur esango diol bigarren mailari kulturalek ernorain erdirak eta egin duena nahi zarbia izan da Ezkerregaletik aurrera egin eta Jon Mauna zelaiarekin jokatu gura zuen, baina ez da bere helburua gauzatu zuzenean Badiaren eskuetara erdirak eta bizi hasi da lehen zatian gertatu den moduan neurketa hori bai momentuz golik ez kulturaleku Txibarreku
3: Unida Leongo taldea kulturaleonesak etxema ba, geratzen zaizkion bala apur horiek baliatu behar ditu eta horretarako esan genezake ezin duela utzik egin
5: bai sei lau ditu gauzak baina gustu eta azkenan gorko neurketa ez budu irabazten bigarren mailan datorren urtean ez da egongo eta gustot hori badakila jokalarik eta taldeak eta horrela ekin dio bigarren zatian lehenengo zatian ere azkenengo minutuak bereienak izan dira eta bueno orain lehenengo minutuak ere indartu sartu da kulturalenosa eta agintzen ari da.
4: Agintzen ari da bai, baina momentuz zorionez erainkortasunik ez, eta horri eskerrak utxean markaioa, egia da txema, ba, Eibarri ere, batez ere txetik kanpo, ez diola xola, aurkariak jokoaren ekimena eramatea, zentzu horretan, ba, atzean zain egonda, ba, usta benetan haundia lortu du azken jardunaldietan, eta bueno, ba, konfiantzaz dagoen taldea da, eta akaso, ba, bere momentuaren zain ere, egongo da.
5: Ba, hor ikuste da, ez? Arriskoa hartzen dituzte baloi irteran, atezainak asko jokatzen da ere, eta bueno, ez dute baloi luzurek, ez? Jotzen eta hori aida, ez? Eibarri itxaroten eta bueno, holako jokaldi baten baloi on bat lapurtzen duen eta aukeratik gola egiten duten.
4: Aleix Garrido, que egin duela infalta erne azkarratera dutelako txekoek, Koiado Ezkerre Egaletik, Kubero iritsi da, buelta erdian baloi horrundu du, berdinketak balio dio Eibarri, edo ez, bueno, matematikoki balio dio, baina uste duzu nahikoa dela, gutxiegi dela.
5: Gaur egun matematikak ez, nola eta un dain berdin duta dana, ez dakizu.
3: Irabazita errezago.
5: Irabazitako, maitan egizan du, irabazita errezago.
4: Bai, hori, hausnarketa hori egiteko.
3: Ez que, orain dik beste bi partia geratzen dira, gaur irabazi eta gero margen gehiago izango duzu azken jardunaldian.
4: Hori da, eta hemen diketa sasoiko gara, dana girazi ezkero.
3: Claro, baina, bai korra izan behar dago, zuia ze puntua ontzat ematen duzu, ez, joan irabaztera irura.
4: Arriskutsu dago neurketa.
5: Arrisku.
4: Baloiarekin Aleix Garrido motzean jokatu du Bautista, Bautistak Ezkerregalera jokatuko du, metroak ditu korpazeko aurrera Egiteko mutil honek ere denerako balio du, aurrean jokatzeko, atzean jokatzeko, galbatean jokatzeko, zein bestean jokatzeko, urte benetan interesgarriak ematen Eibarri. Korpasek emotzen Aleix Garrido, honek Sergio Álvarez berriz ere Garrido, Sergio Álvarez, pazientziaz, baloia jokatuaz, talde armagina, hor da, baloiarekin, Anaitz Arbila, Aleix Garrido, Aleix Garrido, que atzera jokatuko du, Marco Moreno, que erdira, Jon Maguna zelaia kontrola egin du, nik uste dute Jon Bautista jokoskan pozegoela ez du, eh? Paile laguntzeleak ezera dira zin, nahiz eta etxekoek eskatu duten, baloi jabetza luzea, aspaldiko luzena, Eibarrek pentsa, eh? Non jartzen duen atzeko lerroa kulturalek oso aurreratuta, ba, are hondidik, akaso 15 metro aurrerago, eskuinegaletik egin gure izan du orain aurrera Kuberok, ez diote utzi, zuzen-zuzenean, baloia kanpora, ateko sake izango da etxeko taldearen alde.
5: Ari, zupentzau zer, pentsau aldo bene zera, kulturalen osako kirlo zuzendariak.
4: Zeren inguruan dio zuena?
5: Dino, Eibarreko jokalari hori bat, oin dala gutxi, sinatu du Asier Guiriak hor kirlo zuzendari,
4: bai.
5: Eta, bueno, bera, bueno, gaur Eibarrek irabazten badu, ez? Bere taldea bigarre o lehenengo referengo bada datorrunten eta ez hori ba azke neurketa Eibarren kontra.
4: Baina Asierrek Eibarren jokatu zuen.
5: Horregaitio ba bai da. Bai. Jokalari hoia.
4: Bai, bai. Baloiarekin atzera orain kulturalak pentsatzen dut zen maila, bai, beti dago aukera, baina akaso ja etxipa da, ez?
5: Dator urtea begira, bai, primera refeko talde begira.
4: Bueno, hortxe da baloiarekin etxeko taldea, bueno, ba, kirol zuzendari lanak ere ez dira samurrak, merkatua benetan nekeza da, eta guiria ere, ba, bere lekutxua eginda maila horietan. Baloiarekin atzera, Alaminek atzerago jokatu du, baloi jabetza luzeak izaten ditu etxeko taldeak, ikusteko txema talde polita da, kultural. Beste gauza da, erainkorra ez da, ze zuloan dago, baina ikusteko polita da.
5: Bai, Ruben de la Barreragan taldeak olakoa dira, ez? Baloi jabetza luzeak, tratu duna dakatena baloiakin, atzetikak ere egiten dutenan taldeak izaten dira, eta bueno, olako taldeak...
4: Erne orain, baloia eskuina galera, Jon Maguna zelaia ez da gilo koskampo dagoen edo, zarean sartu da Ibartara, ez dauka jertutuko lekurik, eta nire irrizt, egin du, ez du bandera txantxatu, ez?
3: Ez.
5: Metro asko aurretik, eh? Abiaduru falta, nekea gainean, erabaki txarra...
4: Bai, ez tu asmatu kasu honetan Eibartarrak, hau ere egonde hilabete askotan ia jokatu barik, lehengoen Mirandesen kontra titular gola egin zuen, ez da git, denboraldia bikain hasi zuen, girola desagertuta, ez da git, nik gehiago espero nuen, edo protagonismo pixu gehiago izango zuela espero nuen, baina ez tala izan.
5: Bueno, talde lehiakorra bai. Du aurten Eibarrek, eh? Iazan behira zuke joa du Aresbe, Lere gestuiz, hau jokatzen hasi izan, Aduarez minutu gutxi jokatu zitun, ez? Lehenengo txampan, eta bigarren txampan, ba, kontrakoa, ez? Gertatu da, bai batei eta bai besteai.
4: Bueno, ba, kornera izango da, etxeko taldearen alde eskuine egaletik jarriko du baloia jokoan Leonesak. Hor da, bitxo erdirak eta egiteko gertu, eskuin besoa altxatu du. Baina jardirak eta oso luzea da, buruz ondo, urrundu defentsa lanean Bautista. Atzera, kontrola egin duena, ezkerre galera jokatzeko. Fornos, orain bai baloia berriz ere arean jarri dute etxekoek, oso behartuta egin du errematea Koiadok, zuzenean kanpora, teko sake izango da, Eibarren alde.
3: Minututa maitzaritz.
4: 53. minutuen gaude, Leongo Erresuman, Erreinuan barkatu, momentuz golik ez, Kultura Leonesak, utxe, Eibarrek utx.
3: Zar gaitezen berriro ere, atanon, kepa.
18: Bueno, oraintxe bosgarrena urdin maitane, aurreti dira Peña eta Imaz, bost eta bi, ari dira irabazten. Zer ikusten ari gara, Andoni, orain arte ze azpimarratu gozien iguk, eh?
19: Bueno, ba, aspaldi ikusi duten da pelotari bizkat da jolastekoek, tosko samarrak, ez oso bizisek, eta bueno, ikusten da horreko joko hortan asko sartzen, bai Joseba eta bai Onander. Atzelariei ba, pelota honekin kentzi ekostaukoakue, eta bueno, ikusi zen tantuek aurreko ikusen di, ez? Pare bate utzepe bai, baina tantuek bastante txukun samarrak, aurrin peina parea gantxo.
18: Horentxe, peina gatera duzakea, olea zerantzun dio eskurdiak, peina geraman eskerrez. Gozatzeko dauka eskurdia gatzera zeian bote, bederatzitik eskerrez Imazek. Eskurdiak pasatzen utzi, Gabirondo sartuko da gozatzeko dauka honek ere atzera ederra. Ia marretik edo ia gabe, Imazek bueltatu bai ozta, zabalean eramandu eskurdiak, peina, dize behoen, eta eraman, atzera gabirondok.
19: Eztera, zuko minik hor.
18: Egon zara, tako berri, zuretzat berri-berriak, takoak tako, ikusten, bai, bai. Zein ditu zaizu handoni?
19: Ba, inbidi bizkat, emozte, ni gorren ez buruko minik monda, hileskuek, eta emozte, inbidi bizkat, baina, bueno, hori ba, oin ikusi miko da, ez, hasi eran dana, politieta, bueno, haberre, egon kortzen bada, ba, haberre, eskuk eta babesten da bezan da. Golpi emoten dugu soltazen usten dabela, baina, haber, mine kentzen da ben.
18: Ikusiko dugu, ba, momentuz pelotari gehienak horrekin da biltza, gel urdin berri horrekin eta gustola da biltza antza. Seigarren aurdin, Maitane, sei eta bi, peina eta imaz aurretik.
3: Txetxu zer dago, hortxe guardia egiten, aldagelako atean.
18: Egongo da, guk ez dugu ikusten eskutatuta.
19: Kafe hartzen, igual hongo zan.
17: Guardia, guardia egiten ari nahi, zamien soldo euskan bezala.
18: Soldo euskan ine itzituenak.
17: Asier Arteaga atera da, itzegin duinaki hartolarekin, eta esan diguten bi pelotariak laizter, gurekin izango direla.
3: Osondo, bagero xago bueltatuko gara berriro ere atanora, txartel horia... Maguna zelaiak ikusi du?
4: Bai, horre, kontraso bat ekin du eta merezitako txartel horia erdilari aurrera tuari, orain baloia berreskuratu dena korpaz izan da aurrera jokatu gura du, horre Aliz Garriderekin jokatu du, ba uste dut lehengo jokaldian zerakoa, faltoren Ibarren alde, lehengoa txartel horia bat zen, nik uste dut aurrera izan beharko litzatekeela, eta laxe izango da, azkenean bai, lehengo jokaldian zerakoa, faltoren Ibarren alde, lehengoa txartel horia bat zen, nik uste dut aurrera izan beharko litzatekeela, eta laxe izango da, azkenean bai,

0: Ibar atzera poso bat txiki bat eman duela, eta egia esan abar presioan asmatzen duen, eta gero baloion bat lapurtuta ez, transizio azkar bat, kontraeraso azkar bat egiten duten. Ze jokari asko geraten dira baloian atzetik, eta bueno, hor metroak izango ditu Ibarrek.
1: Ba, aloiaregin berriz ere kultura, bigarren zati honetan, lehenengoan ere bai, baina asko ze nabarmenago bigarren zati honetan, baloiaren jabetza etxeko taldearena da, hortxe da erdi-erditik aurrera egin gura duena, radoia da, metroak irabazi ditu, lehen lerroa, presio lerroa gainditu du, errezegi sartzen ari da, ezkerre galera, Elamin, honek erdirak eta, egal batetik, bestera beste galean agertu da García, Garciaren kontrola, motzan jokatu gura zuen, baloia zuzen zuzenan kanpora, erditik oso erra sartzen dira etxeko jokalaria.
0: Izan, jutera esanaz, Ibarrek aldaketak behar zituela, eta gira.
2: Badatoz.
1: Bai, Madariaga gerretu dago eta Olaetxe ere bai, eta biak dira nolabait esateagatik zelaierdiko jokalariak, bate Euskarria petopetoa Olaetxea eta bestea Mada, ba, erdilari aurreratua esan beharko dugu, baina zelaierdia indartzeko aldaketak dira.
2: Horra ustea behar da, Txema.
0: Bai, barruan gaina, ez, Ibarrek nahi du itxit, baina hauek oso talentuko jokare dituzte eta bueno, progresatu egiten dute barrutik, ez, behin da berriz saiatzen dira. Por ser ayer dine jokalari asko pilatzen dituzte eta bueno, utzet Ruben de la Barreran, ez, seinale da, ez, horretik hola nahi duela jokatu.
1: Sergio Álvarez eta Jon Maguna zelaia izan dira ordezkatuak, aldaketak logikoak dira.
0: Bai, logikoa dira, bai. Logikoa dira freskotasuna zelaier dian eta bueno, Madak ere laguntzeko, utzet azkenan Madak lan handia egiten duela, laguntza asko ematen dituela eta bueno, gora begira transizio azkarrak egiteko jokalaria aparta da.
1: Bueno, eta aukian dago Javi Marton asteazkenean ebakuntza egin zioten, egia da ez zela ebakuntza larri izan, ba atzamar batean, esku atzamar batean ebakuntza egin zioten, baina deialdian dago eta bueno, ba aste barruan deialdi ebakuntza egin eta horregotea erne orain, baloia etxeko taldea gara barruan, eta gola, Kultura Leonesaren gola ezkerre galetik egindu aurrera, 11 zenbakiarekin bigarren zatian zeleratu den Victorrek eskuinez egindu jaurtiketa, bebetik jaurtiketa, gelditzeko moduko izan zitekeen Jomik gelditu bai, baina ezin gelditu ez, ikutu bai, baina ezin gelditu baloia zareetara. Belarrondoko Aibarrentzat ez hitzaigun gustatzen ari bigarren zatia ziera honetan partida hartzen ari zen itxura eta azkenerako, akatsa, akatsa hondia egin du Jomi Maguna Goitiak eta gola. Gola egin du etxeko taldeak, bat eta huts eta bi galdera egin behar batetik errezegi bigarren zatian etxeko taldea eta bestetik ba, Jomiren hutsa ere aipatu egin behar.
2: Bezazpiti, pasasai baloia, Txema.
0: Bai, pena ez, ikusten zan, lehenengo bigarren zatian oso ondo ekin dio Kultura Leonesak, eta bueno, gehiago izan da ez. Eta bueno, aukera garbirik ez du sortu, baina aukera transizio azkar bat, kontraeraso azkar bat, eta bueno, egia zan, aritzak ipatu du, akatz txiki bat egiten du ez, maguna egiten.
2: Eta horren maierka joan atzetik, aldaketak egin ditu baina San Jose, baina aldaketen emana ikusteko aukerarik ez da egon, gola bere etorri baita.
0: Bai, orain aldatu barra daukazu zerri barrek, ez? Atzetik jundan marka iguna, berra aurrera pauso bat edo, ez? Aldatzen duen jokaera edo sistema ez dakita aldatuko duen, baina zer desberdina bilatu behar du geratzen diren minututan.
1: Bueno, baloiarekin etxeko taldea zaiena egin du, akaso Leonesak orain ikusien beharko da, Ibarren jarrera zein den eta nola erreakzionatzen duen belarrundoko honen inguruan Malaga irabazten ari da, ez?
2: Utzeta iru.
1: Bueno, baloiarekin eskuine egaletik etxeko taldea, oraindik ere aginte makilarekin jarraitzen du, Alamin, erdi-erditik, baloia eskuinera, aukera garbia da, eta bigarrena, Leonesaren bigarrena eta erdiko atzelari batek egin du, pentsa, jokaldia berak hasi du Barsitzek alegia, Alamini eman dio aurrera jarraitu du erdiko atzelariak, Alaminek erdi-erditik berriz ere, hirugarrenez errezegi autopista erdi-erditik kasu honetan Kulturalek Barsitzi itzuli eta honi jaurtik eta gurutzatua. Zareetara behin eta berriz ikusi dugun jokaldia oraingoan gauzatu egindu eta erdiko atzelari batek Barsitzek bigarrena eginduk etxekoentzat bi eta huts Kultura Leonesa aurretik.
2: Minutu beltzak, Txema.
0: Bai, jota dago Ibar, gaina, bueno...

0: Aritzei ebatu du, binda berriz, ez, saiatzen dira barrutikan progresatzen eta lortu egiten dute, ez. Ez dute inongo arrisko kartuta, baina uste talde ona dala hori egiten, eta bueno, oain bigarren gola, jaso du Ibarrek, eta ber, uste dute, bigarren, gertu ikusten zen bigarren gola, berrinketa baino, eta ez du aldaketak ez diote mintu gutxi izan dira, baina ez diote ezer eman Ibarri.
1: Eta aldaketak izan dira, izuzen ere hori izteko, zera jertiko aldaketak izan dira, eh?
0: Bai, baino.
1: Ez dute lortu. Bueno, baloiarekin korpaz eta orain zer, ordu erdi dago, baina bi eta huts.
2: Maldan gora jarri da partida.
0: Maldan gora eta hori nahi duzu aurrera paso bat eman eta agian hirugarren altzen da.
1: Bai, eta baduka Ibarrek gaitasuna aginte makila hori hartzeko, txema, Ipuruan hartzen du, ba, Ipuruaren bultzadarekin eta abar, eta bultza egiten du. Baina baduka orain hau alegia joko aldetik eta irautzeko gaitasun hori ikusten diozu?
0: Bai, ni uste badaukala, egia san, bueno, baloi gabe agian, ez, beste nurketa batzuetan hobeto egondat, baina gaur ez du itxio, ez, hor zelai erdian eta nola pilatzen dituen kulturale jokalari asko pilatzen dut, hortik progresatzen du eta bueno, ez du asmatu zentzu horretan taktikoki, baina uste gaitasuna duela. Hoxe, aurre egiteko.
1: Bona, hortxe da, korpaz ezker egaletik, komentatu egin behar genuen, Martonen kontu ebakuntza ustu, zerbait esan behar zenuela?
0: Ez, ba, nire entratzaile bat egizan duen, zerekin jokatzen duzu, eskuakin ala hankakin? Hankakin, ez? Ba, eskua,
1: horrela, orduen
0: benga, jokatzea.
2: Gainera izango da anestesia lokalarekin, eta ez dauka, ez, azbateko...
1: Ma ustura baduka, ez da gaiti meta tarsianoan, ez da inun zegoen...
2: Ba, irugarren atzean, edo, bai.
1: Bueno, baina, bueno, ez da gaita aztazkena zen, eta, bai, hor dago, eta ikusiko dugu jokatzen duena da ez, hanbabi golegin ditu, urrengo golegi honena, zeikin dago, beraz, Martonek zentorretan, eman dira urten, Eibarri, eskuina galetik aurre ingula zuen, Kuberok, bere erdirak eta ez da ona izan, Aduarez baloiaren atzetik, lehenengo minutuetan agertuta, aspalditxoan desagertuta ikusten dugu, Aduarez, bueno, Eibar guztiari gertatu zaion moduan, baloia atzera ola etxeak, hor kontrola ginduena, Marco Moreno aurrera jokatuko du, kontrola Madariak berriz ere atzera jokatu behar, Marco Moreno atzerago Jair, Jairrek ezkerren dauka, kapitaina, nahi tarbila kontrola gindu, eta atzera jokatu behar, presioan ondo orain, Kultura Leoneza, baloia Jomi Maguna Goitiak, Marco Morenori, Marco Morenok eskuinan dauka Kubero. Kubero ke motzean Aleix Garrido ke metroak ditu aurrera egiteko, taldekiderik ez ordea pase erraz bat emateko eta berriz ere Kubero ke eskuinan Aduarez. Aduarez oraindik ere bere zelai zatian eta ez du lortzen Eibarrek aurrera egitea, atzera egin behar Aduarezek. Jair, zailtasun handiak orain Eibarrek baloia honetan duela. Aurrera egiteko besteak beste Leonesak bi eta utxe egonarren aurren egiten duelako presioa.
2: Barkatu Ariz, minutu eta maitza.
1: 64. minutuan gaude Leongo erreinuan, albiste txarrak dira etxeko taldeak Leonesak bi Eibarrek utxe.
2: Arratsaldeko postak eta 37 minutu dira, gaur Artolak eta Laso finalerako txartela jokoan izango dute eta no 3. pilotalekuan okerrezpanago Unai Lasorekin da Txurbi eta aurrera.
3: Gerrik ordine zarrituko den Nafarrarekin, Unai Laso, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Lehenik eta behin, 3-4 eguneko atzerapenarekin zorionak.
4: Bai, eskerrik asko hori, azkenan izan zen bai.
3: Antzematen dira, 29 urte horiek aurrera zoaz?
4: Bueno, ez, nik uste ongi nagoela, ez diozu beltarek ematen urtei, azkenan ba, tokatzen dira, baina, bueno, bai, ongi esperientziakin, 29 urtekin, baina, bueno, oraindik asko bizitzeko eta horrekin geldituko.
3: Onena gaur garaipen batekin zure buruari oparia egitea?
4: Hori da, bai. Bueno, ya izan zen asteazkenen, bai. Ongi, egongo litzateke, bai.
3: Unai, etzen txapelketa ondo hasi, Altunaren aurkako partidua, baina ondo bideratu duzu, eta ja berriro ere final baten atarian.
4: Bai, hori da, azkenen helburua zen semifinaletan egotea, azkenen sari handia da, ez? Urrengo artean, baina klasifikatuta... Eta bueno, egia esan hori zen helburua, orain hemen egonda ba bueno, aher partio on bat egiten dugun eta bueno, gozatzen dugun kantxan, azkenean hori nabartzen da.
3: Aurkari Iñaki Artola izango da, zer egin behar da ondo eta zer ez egin behar.
4: Bueno, ondo nikuzte nire lana dena, ez? Eta bueno, bera inkomo sentiarazi, azkenean ahala handiko pilotaria da, bera komodo baldin badago kantxan ba asko ematen dio pilotari eta oso arriskutsua da, eta bueno, a ber nire jokoarekin inkomodatzen dudan, eta bueno, nire jokoa ateratzen dudan.
3: Eta azkena, txapela gero eta gertuko ikusten da, edo txapelarekin pintxatu ere ez?
4: Ez, bain dik ez. Inan partidua gelditzen da, gerokoa, eta bueno, orain guan pentsatzen, eta bueno, aber, horrela disfrutatzen dugun.
3: Animo nahi.
4: Eskerik asko.
3: Hortxe unai Lasoren hitzak, Berala, Maitane, Iñaki Artolere gurean izango da.
2: Txetxuea, zuk Lasoko 29ak ez ditu nabarituko, zu hor belauniko ibilizana akaso bihar nabarituko duzu?
3: Maitane, orain bertan konturatu naiz, ni naiz Laso Biderbi.
2: Apentsa, eta Kepa Iribarrere ja gaur lantokian hemen luzamenduak eta egiten ibili da, Kepa, zu ere zaudeia trote askotarako.
5: Bai, ez da momentu ondan ankei egitarako ez, baina zure luzamendu ekin espero dut, ba, hobeto egotea, hemen dikaurera maitan.
0: Hau, residenzia ematen du?
6: Ni noa, torre noa.
5: Zu gazte etorri zera, zu etorri zera, Andoni, media jistera.
6: Media jistera.
5: Media jistera.
6: Vale. Bai, zesango gazte zune, mui kortasune ekartzen ez atorrondo, así que...
5: Bueno, zortzigarrena urdin, oraintxe peinak eta imazek egin dute, pelota aldatzera datoz. Eta unaik esan duenaren inguruan, Andoni, azkenean ligaxkan dagoenak helburu hauxe du, hemen egote esan edut berdin du, ez du berdin, animo aldetik eta bar, baina esan edut berdin du, hiru partidak irabazita etortzea, lehenengo galdu bere kasuan, gero buelta eman, Artola bezala, lehenengo igandean asko sufrituz, baina bueno, hemen zaude ez da.
6: Ba, azkenien egun baterako esatoz, eta horre egun baten naiz, eta ba, iru aste honak auki, horre egun inez pasa egon bidan moduen, horre iru aztik ez tebez, eta kabalizo, eta egual ba, ondo aste esat, eta ero justu amaitxu, eta egual beste bat justu azten da, eta ondo amaitxu. Hor duen ba, hor da diferentzizi, eta bueno, unaik ondo esan dau, bai ikustotzet oso zentraute, ez, azkenengo, unik uste lesiotik hueltan, ja beste aldaketa bat, ikusi nabara, nik behintzen nabaritu naban, ze bueno, nik ezautu naban unai gazte, unai debutatu berri hori, eta bu, nik beste unai bat ikusten dut, bereakin beha askotan hitzein dut dago, ez, orduan ba, bueno, bai ikusten dut olako partidutako bere favorito garbi guztu dala, baina hori oso ondo kudeatzen nik hasi dabela, eta oso arriskutu ikusten dut, Iñakiri, keserken du barik, Iñaki peguztot, batez behar mentalki lan asko indabela, ze lehen olako partidutan ikusten zan, ez, pixkat, ez egola oituta, baina ni bestot biok, bai fizikamente eta bai mentalki oso puntu honien heltzen dizela.
5: Ea ba, gero horrek partida eder bat ikusteko balio digun. 9:07 Maitane, Peña eta Imaz aurretik.
2: Bere ala bueltatuko gara Tanora Iñaki Artola entzuteko, bien bitartean Eibarren neurketarekin segi behar du baritz.
7: 79. minutuan albiste benetan txarrage Leongo erreinutik bi eta utxari da galtzen talde armaina, beste bi aldaketa ere egin ditu beinate San Josek, Bernat eta Marton zela iratu ditu Marco Morenoren eta Aleix Garridoren partez, eta jokalari aldaketaz gaintxe ma, honek taktikoki ere aldatu duz, jokalariak zaugarriz eta oso ezberdinak dira, zela iratu dituenak.
0: Bai, jokalari asko aldatu ditu lekuz, ez? Uste dute, bueno, zerbait ezberdinak bilatzen egin dala, uste dut, baino zelaian uste dute...
7: Ja, oraingoan, Bernaten pasabikaio! Marton zela iratu berriaren, Ia urtik eta badiak urrundu du, bazela iratu berrien arteko hartu emanak azunetan Bernaten pasea, benetan bikain izan da, goimaiako jokalaria izan da, Europako punta-puntako taldeetan aritutakoa, eta hor jokatzeko kalitate handia behar da, jokaldi honetan pase honetan erakutsi duen moduan, botea ematen utzi dio Martonek, indarrez jaurti du indarra handia bai, baina oso erdiko remate izan da, eta badiari aukera eman dio, baina Ibarrek izan duen aukera ikonena.
0: Garbiena, eta baino ez da egit zuten olako jokaldirik gehiago egotan egin ez, Leonesak oso aurreratu jartzen du lerroa, eta azkenen Zorbalda eta Atezeian bitartean espazio haundia dago, eta uste eta azkenen olako jokalaria irakurketa lehenengo zatian ere eta bigarren zatian ikusten zan, eh?
7: Erre, jaurtik eta are azkapotik Kubero, ba, hau eritzen ba, aukera txarra, jaurtik eta indartzua bai, baina ez du aterik aurketu, baloia zuzenean kanpora, ba, aukera emat izateko gol bat azkar sartzea, ezinbestekoa.
2: Ba, bai, 20 minutu, geratzen dira eta... Zumugikortasun aldetik eta aritz ondo?
7: Bueno, hobeto guran. Eta dian ere aurrera goaz eta... Bueno, ba, txartu ez, baina hobeto guran. Nik ere luzamendu egin behar, lantzean behar. Bueno, luze jokatuko du. Kasu honetan, zu maitanek gazteagoa zara, eta beste txip batekin zaudu horrendik, ere? Beste sasoi batekin, beste indar batekin.
2: Zuekin alderatu eta beste txispa bat horrendik.
7: Beste txispa bat horrendik, ez? Hori izango da. Bueno, baloia, zela hierdian, Epa, horre eskuarekin joan du. Kulturaleko, bai, jokalariak, zela hierdian, Falta edo baloiaren jabetza Ibarren aldekoa izango da, baina izan bakarrik ez gero hori erakutsi egin behar da, eh?
2: Nahi duzunean egingo dizu demostrazioa.
7: Bueno, bortxe da, zela jardian, falta ateratzeko gertu Eibar, baloiarekin Arbilla, orain zentral lanetan ari da Arbilla, Bernat Ezkerre galetik luze jokatuko du, kubero iritsiko da, aukera oso nada baloiatzera, jama, elkar traba egin, diote orain, batez ere Martonek hartu duela baki txarra, erne orain, erdi-erditik aurre ingura duelako, Leonesak, Txako maloiarekin eskuina galera Koiado area barruan. Jai Rondo hasiera batean Koiado jarraitzen du. Koiado lurrera. Ufa, ez dagoela ezer. Bueno, Txema, berriz ere baloi luze bat eta berriz ere Ibarrentzat aukera oso ona.
0: Bai, ustot marrazeina kaltzatua zeukala, eh?
7: Ah, bai.
0: Gero jarraitzeko transizioa, bueno, kontraerazoa Leonesana.
7: Erne berriz ere eskuina galetik Eibar, area barruan, Aduarezen erdiraketa! Berandu, Aduarez.
2: Minutu tamaitzari.
7: 72. Minutuan, 2-8 ari da galtzen Eibar.
2: Iñaki Artola entzun behar dugu txatxurekin aurrera.
3: Iñaki Artola gurekin, ez dakit ja, erabat fokus partioarekin edo oraindik ere erabateko konzentrazioa lortu gabe.
8: Ez, konzentratzen hasi nahien, ez da, baina, bueno, elkarrizketak lanan parte izango ie, hainbeste mezizu eta hemen zai, ez da, behotzen hasi aurretik, ja, 12 dikoaz aurrenengo partidun, eta, bueno, ja, behotzen hastear.
3: Iñaki, finalerdia da, ja, txapelaren usaina somatzen da, edo ja, pekatua da?
8: Txapelan usaie, ez da, gau ez, ametxetan, bueno, ez, oa indiken, pauso asko daude aurretik, bai esaten nahi naiz, hortan komplekurik gabe, badala, ez da, nire helburu orokorra edo, txapelketa guztien aurretik ja, oraindik lortu ez deten txapela hori lortzea, baina, bueno, ez da, nuke gehiegi itxutu nahi, gaur-gaurkoa, gaurko partidue, oire gehitxo esatea, bat ipa partidu hasiera, ondo hastea, eta etorri berduna.
3: Unai Laso, lagun ona, kontrarero txarra.
8: Bai, bantxe, esan dezu, ez da, hobeto esatek, bai, aldagelako ba, laun hobea da, kantxan be kontra haitzeko baino, eta, bueno, baki guztap, ea izangoa segurasko favorito, baina, bueno, ez diote horrire buelta gehiagi eman, bakit nire enezko aukerak euki behar nituzkela, nik nire zentratu behar auketela, eta hor txien fokauta nabe gizan.
3: Norkesan gaur 10 urte mintxe bertan Ontoriari 28-8 irabazizionak, egin duen bidea egingo zuela.
8: Ara, gaurko eunez altzan bidea hori.
3: Gaur 10 urte Ontoriaren aurka eta gaur 5 urte Agirreren aurka Bilbon.
8: Bida, ba oso datu politiek eta bai, egia esan ibilbide hon bat entzeak di, ezta? Momentu honetan hortan pentsatzen, baina bueno, halako poz bat emateit bai, segurona hanka gauza askotan sartuko endun urteotan, baina hortik ateatzeten ondorioa edo da. Asmature ingo endula beste askotan.
3: Zula zai zure eta gure lagun hor dagoelako. Segi ondo, fuerte.
8: Bale, eskutasko.
3: Iñaki Artolaren itzako horrik eta presaka ja, 12 eta 7 markagailoak eta berotzarik eta horiek fintzera doa.
2: Oso ondo, ba, kumplituta, kazetariekin egin beharreko lan horiek. Goxo-goxo esan du Kepa, baina txak hortxe utzi du, Artolak ere.
6: Goxo-goxo esan du, baina denok ulertu dugu. Artola dana esaten dugu, goxo.
8: Bai, ez?
6: Bai. Partidea ziren, kasi, traba gehiago garen da, Andoni. Beste ezer baino, ez?
9: Bueno, ez, azkenin, ondi ama bita, zazpi. Ez tot uste konzentrate ongo, anik, zebestean larri konzentrate eta partidure este alduko.
6: Hori da, gainera poxa eman dio nagusiak, datuarekin, beraz.
9: Bai, azik,
6: ez. Ez dago kejatzeko, maitan, ez dago kejatzeko.
2: Ze markagailu daukazue hor?
6: Ba, oraintxe etenalditik bueltan 12 eta 7, peina eta imaz aurretik.
2: Markagailu gustatze etzaiguna, Eibarren partidakoa da, Aritz?
7: Bai, bi eta hotxe, ari da galtzen Leonesaren zelaian, beste bi aldaketa etxeko taldeak, Fornos eta Koiadok atxeden hartu dute, Tomas eta Morante zelairatu ditu Ruben dela Barrerak, eta berriz ere baloia jokoan, 75. minutuan, jokoa eten da egonda, epaiak zerbait eskatzen zion delegatuari, ez dakit dana zer, ez dakit baloi falta zen, ez dakit eskatzen zion.
0: Bai, uste dut baloia falta zela, Bai.
7: Beraz, hauek ere ja beste futbola bete-betean hartuta. Baloiarekin atzera jokatuko du orain bai Leonesak, hor kontrola egin duena Badia areaz kanpo luze jokatuko du, Jairrek pasatzen utzi du baloia atezein batetik bestela, Jomien Maguna Goitiak motzean Anaitz Arbiari zentralanetan orain kapitaina Jair, eskerregalean Bernat, Bernatek atzera jokatuko du Jair, Jairrek Arbiari, Arbiak eskuin egalean esperantza badukazu txema.
0: Bai, zua indik hande...
7: Tempora dago?
0: Bai, bai, bai, ordu la orden gehi luzapena, ba, goi minutu badano, bai indik.
7: Maitan ezuk ere bai, bagoz esperantza.
2: En balantza bai eskoaren alde jartzeko, bai ez esango duzu, ezuk ez daukazu esperantzarik.
7: Hori da, baikor, baikor, zuk esan duzu, baikor esan behar da, baikor esan baikor.
2: Bai, baikorra naiz.
7: Bai, bai, baina...
2: Gol bat sartu orain eta tak bigarren asegidan, errezkan.
7: Esan duzu...
2: Leonesak egin duen bezala xe.
0: Maitan edauka buruan, oain Isla Sozor.
7: Ha, bai, eh? Oporreta, oporretan dauka txipa, oporretako txipa.
2: Ez txemak esan du oporrak behar ditugula eta ipatu du Maldibas, eta esan diot Maldibas era ez, jendea urpekaritza egiten hasi eta itxo egiten dela, eta akaso ba, Azores toki seguruago izango dela, mendia ere badauka, Azoresek eta...
7: Bueno, bueno, vale, vale, hortxe aukerak. Bueno, kornera izango da, Ibarrene kontra, Leonesaren alde... Erdirak eta buruz urrundu du kasu honetan Anaitz Arbilak, zelai erdira arte, txakonek kontrolagin, atzera jokatzeko, baloiarekin Prasic, berriz ere txakon honek luze jokatu dezkuine galera, buruz urrundu dena Kubero izan da, Kuberok eskuine galetik Madariagarekin jokatu, Madariaga lurrera falta indiote, falta izango da Ibarren alde. Arbilak, azkar jarriko du baloia jokoan, orain presa daukana talde armaina da, bi eta gutxari delako galtzen, eta kanporaketetako postuetan sartzeko ba, aukera hori urruntzen ari delako. Ezker galetik korpa, zarea barruan sartuko da, Erne, Bernal Urrera. Ez da bole, zerror, aria barruan, tupuzte indute, Bernatek eta Prasitzek, eta ez du ezerra dira zepaia, hortxe da berriz ere, Bernat. Ezker egalera, kontrola egindu, atzera jokatzeko korpaz, honeko laetxeari, txema, zerk eramaten du, ba, ztai, Bayern, PSG-en, Valentzian aritutako futbolari bat, horrendik ere gazte xamar, oita mabi bat urte uste dituela, bigarren mailan jokatzera, etxetik urrun, zebatutan jokatzen, akaso, basure betiko taldean edo nahi duzu jokatu, kaso honetan, Eibar aukeratu du, ztakiz...
0: Getafen egozan lehen urten. Eta gitariz, eska ipatu dituzun zen taldek ere bidaze talde ian, boteretzuak,
7: kristonadia,
0: eta bueno, uste azkenean talde gabe egonda ere, Ibarrera etorri baino lehen hau, orde urte erdi talde gabe egonda, ezun eukiko aukera handirik.
7: Normalean, ez da genik ere ez aukera zuen, baina izena duten jokalari hauek, ez da git, beste futbol bat ezagutzeko tentazio ere izaten dute, honek hemen jarraitu dorendik, ez da egite aukerarik izan duen ere, baina... Bono! Burumak urrik usitu gor, Eibar zale bat, irurion baino gehiago gaurkoan Leonen, ez da plantxarra, Leonera joan, futbola ikusi, Leon ezagutzeko moduko leku ere bada, eta buelta! Alboko sakea, korpasek ez,
2: kubero gehiago... Bapo bazkalduta, ez? Bapo bazkaldu, futbolzela ira joan...
7: Bapo afaldu... Estrago kontu egiteko ere aukera ematen du Leonek eta
2: Bapo bazkaltzen baduzu, Bapo afaltzeko beharrik akaso ez dago,
0: Leonez, Leonez zer da ohiko jate baritz.
7: Ez da egin, nik Leone jamainok edan egin du gehiago. Orduan, ez da egin, berenaz ze jaten da. Eskoinaletik aurrera, egin du orain Leonezak, Bizkarrez zeleiratu berriak, kasu honetan Morantezen, baloia Ibarrek berreskuratuko du, hor da, motzean eskuine egalera, jokatu dena Olaetxea izan da, kontrola egin duena Kubero, Kuberok motzean jokatu gura zuen, irrizte egin du Adualesek, baloiarekin aurrera egin gura zuen, kasu honetan txeko taldeak, baina ondo horre Arbila, Joko Nazia, asko ari zaio kostatzen nahi barri, asko ari zaio kostatzen.
2: Eta denbora aurrera da, Txema.
0: Bai, bai, egia zan kulturalek bigarren zatian hobeto sartu da, eta bueno, golpi egin ditu, eta bueno, uste dute eroso daula kultural, ez? Eta bigarren zatian ez ditu kontraera zobi ditu honak, Eibarre, baina hortik aurrera ondo mantentzen du guain, ez? Lerro oso aurreratu eta ez da sartzen nahi Leonesak atze alde hortan, eta bueno, uste dute Eibarri kostetzen nahi zaiola, ez?
7: Bueno, ba, ezkerre galetik, egin gura zuen orain aurrera Bernat berak, baina bere izan da baloiak utzen azkena, alboko zake horremestez, Leonesaren aldeko izango da, baina uste jokoskampo zegoela, hori izango nukenik, errepikapena ez da oso garbia, baina Itxura hori hartu diogu, eta bai, azkenean jokoskampo aderazi du epaileak, burumako Eibar zaleak, bon, sekulako boladan sartuta Eibar, eta sekulako itxaropenarekin gaurkoan Leon aldera, baina ikusten ari direna, ba ez da ona, ze ondo ekin dio neorketari Eibarrek, baina neorketak aurrera joan alatxema itzaltzen joan da.
0: Bai. Hasiera ona eman dio gaina, hobeto hasi da, kulturalna zain baino, gero berdin duin da, ordu erdi anaiko parekatu izan da, jun eta torrikoa, bizia neurketa, eta bueno, hortik aurrera ja, azkenengo lehenengo zatiko, azkenengo mintuak kulturalna honesak izan dira, eta bigarren zatia guztia ustot kultural gehiago izan da.
7: Maloia luze jokatu du Eibarrek, luze bai baina bipase jarraian emateko gaitasunik ez dauka, baina San Josen taldeak alboko zakea, azkar ezkerre galera kontrola egin duena, bizkarrez, kaso honetan mada da, madakatzera, olaitxak eskuina galera hor da, arbiak eskuinean dauka Aduarez erdiraketa dauka, ea zer egiten duen erdiraketa bebetik, txarra Aduarezen erdiraketa, ez da bilfine, gaurkoan galeko jokalaria, gero, ezkerrez baloia urrunduena, Minojo izan da, zuzen-zuzenean, baloia olaetxearen oinetara, honek motzean, arbiari nahi du Eibarrek, baina ez dauka argitasunik bere jokoak. Anaitz arbila, kapitainak, buru altxatu du, eskuine egalean, kontrola egin duena, olaetxeak aurrera, Aduarezen metroa dituea, oraingoan erdiraketa hon bat egiten duen, hortxe da erdiraketa! Ufa! Penalti Eibarren alde.
2: Bai, esku bat azaldu da.
7: Eskuine galetik egin du erdiraketa Adu Arezek eta horre rematatzera iritsi da Kubero. Azkenean Txakonek urrundu egin du, ez da urruntzek garbia izan eta epaiak kostata penaltia adierazi du. Eskuta egite ikutzen duen baloia eskuarekin, Nik ez du garbi ikusten,
0: Bai.
7: Hasieran erdiraketan, hasieran, bai, penalti argia da.
2: Gaztea izatea gau
0: dauka. Gazteako indikan, ondo ikusten du.
7: Bueno, baitan, zara gazteagoa. Gaztea.
2: Bai, zure burua gaztetza daukazu eta ea, nik ba, ia amarka gutxe gorekin nena izen gaztea izango.
7: Ni beti gaztea bak, izu. Horrek ez dago izan gura gaztean izenik, Bueno, orain, begira, li dira, Aldatu ingo aldu epaiak erabakiz.
2: Ez da apoiatuta, ez da, edo? Baloia jotzen dionean besoa apoiatuta duka?
7: Ez ki nire ustez antinaturala ere posizioa ez da, Jokalaria ena, beste gauza eskuan jotzen diolo, hori nabarmen.
2: Hombra, antinaturala, bueno, besoa altzat.
0: Ba, hori penaltia da bitz.
7: Bai, nik uste batzen gaina Bautista bakar bakarri dago, eta ez ki ikusten baduten, nik esango nuke baietz. Urruntzera doa eta ez du baloiak joten. Eta orduan, besoan, atzeko atzan daukan besoan joten dio, eta bai, penaltia adierazi du, bueno, begirari dira, Ez dago, behin betiko erabakia. Zuek uste duzue penaltia adieraziko duela? Atzean bakarrik dago, Bautista. Ez da gitu hori kontuan hartzen den edo ez? Eta
0: eskua nabarmen jotzen dio.
7: Bai.
2: Eskuak erekin jo izan espalu, etzen baloia urruntzeko gai izan, eta atzean Eibarko jokalari badago.
7: Baina nik ere hola ulertzen du jokaldia, eh?
2: Ara, iritzi bera daukagu?
7: Bai.
2: Notizia, arratsaldeko bostak eta berroita mazazpi.
7: Bai, hau, atara egin behar dugu,
0: penaltia.
7: Bai, penalti da. Nahi gabe egindakoa da, baina nahi gabe egitak ez du esan gura penalti estenik. Ba, hono, ea ba, orain asmatu egin behar da. Asmatu egin behar da, partidan sartu eta gutxinez puntuaren bila joateko. Laurogeita laugarren minutuan... Penaltia Eibarren alde, Martonek jaurtiko du, ez? Ez Korpasek. Korpasek jaurtiko du, penaltia, Badia ATP-an. Venga, Korpas, hau da momentua. Eibar partidan sartzeko, kontzentratuta. Atezeinari begira, epaileak, Álvaro Moreno Aragonek, noiz txistu aioko. Orantxe agindu du. Abai hartu du eskuinez. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gola Leongo Erreinuan penalti bidez iritsi da Eibarren Lehena eskuinez jaurti du Badiaren ezkerraldera, Badiak bere burua. Eskuinaldera alegia engainatu egin du Korpasek Badia baloia. Zaretara laurogeita bosgarren minutuan Esperantzaren gola Kultura Leonesak bi, Eibarrek bat.
2: Demora gutxi baina demora badago, Txema.
0: Bai, hasian esan dugun puntua, ez? Oain hotza joko dugu, atzetik joan da, bueno, 10 minutu ongo dira oain dika, 5 minutu geratzen dira neurketa bukatzeko gehi luzapena, bueno, oain neurketan sartuko da. Aber, Eibarrek arriskoak hartuko ditu, eta Leonesa berre hautzera pozo bat ematen duen edo berdin jarraitzen duen.
2: Ea urduri jartzen den.
7: Ia ba, ze premia latza duka Leonesak eta Eibarrek ere bai, helburu oso ezberdinak izan arren. Jair! Ezker galera, Bernatek atzera. Horda Jair berriz ere, baloi alde batetik bestera mugitua ze talde armagina. Jomi Maguna goitia, arbiak zer egiten duen, luze jokatzeko keinu egin du, baina ez du hori egin, baloia. Kasu honetan, Jair itzuli dio, honek ezkerrean, Bernatek kontrola egin du, Bernatek luze jokatuko du, buf, luze bai, baina zuzenean, kanpora benetan, pasale egin okerra, ezkerregaleko atzelariak, alboko sakea, izango da etxeko taldearen alde.
2: Minutu tamaitzaritz.
7: Laurogeita, zazpigarren minutuan, gaude, Leongo Erreinuan, momentu, Eibar galtzen ari da, bi eta bat.
2: Malaga berriz, bat eta lau irabazten Zeutaren kontra. Zer dio markagailuak atanon, Kepa Iribar?
5: Eskurdiak eta Gabinondok bederatzi, orain amazei garrena oraintxe, peinak eta imazek.
2: Arratxaldeko seiak dira, albisteak, jaso behar ditugu Euskai Irratian, Julen Gorosabel, Arratxaldeon.
10: Arratxaldeon maitane, Arratxaldeon guztioi, Nakbaren eguna gogoan munduko hainbat iritan palestinarren erbestea salatzeko hainbat manifestazio egiten ari dira. Nabarmenenak Parisen eta Londresen izaten ari dira eta bertaratu direnek Gazako genozidioa eten dadin eskatu dute. Gudean ere herritarrek palestinarrei laguntza erakutsi nahi izan diete. Iruinean izan eutxi itzuli lemapean hiriko baluarteatik abiatuta manifestazioa hasi dute ordu honetan mugimendua Jala Nafarroak antolatu du Israelgo estatua sortzeko palestinaren erresteatzearen 78. urte urrenean. Donostian gaur goizean gizon britaniar baten gorpua topatu dute paseo berrian. Aurreneko informazioen arabera, gizona Urgul menditik behera amiltzaren ondorioz hilda. Oraingo zadina eta nortasuna ezezagunak diren arren, auzitegi medikuntzako Euskal Institutura eraman dute eta bertan heriotzaren arrazoiak zehaztasunez ikertzen ari dira. Segurtasun sailaren arabera, autopsia urrengo egunetan ezagutuko da. Nazioartean, Estatu Batuetako presidenteak Donald Trumpek esan du Teherango negoziazioak amaitzen ez badira, irandarrek oso gaizki pasako dutela. Horrela adierazi du BFM telebista kate Frantsesean. Presidenteak ulertzera eman du bakea Iranen esku dagoela eta aitortu du ez dakiela Iranek bake akordioa sinatuko duen. Errepideetan normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera eta eguraldiari dagokionez arratsaldean iparraldeko haizeak joko du eta azken ordutan ahul eta aldakor ibiliko da. Albiste hauek ordu honetan jakingarri ordu bete barru gehiago eta uneoro interneten orain.eus atarian.
11: Hiru erregeen maila. Soinu fikzioa, Wow plataforman entzun gai.
12: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
13: Mima tu espazio.
14: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
15: Euskadi Irratia.
11: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko seiak eta iru minutu iru erregen maia euskai irratian, atano irugarrena pilota lekutik gaur buruz buruko lehen finalista aterako da, Artola eta Laso, Laso eta Artola arituko dira txartel horren leian, eta Eibarrek berriz playoffetako postu horiek ditu helburutzat, luzapenean sartu zaigu partida, galtzen ari da talde armagina, Ariz Gaiastegi.
1: Laurogeita hamargarren minutuan gaude, baina zortzi minutu ditu oraindik ere talde armaginak, berdinketaren gola lortzeko alegindu da hor, erremate horretan oso behartuta. Iritsi da, Jon Bautista berezkarre bolea, zeruetara, ateko saki izako da, etxeko talderen alde, laurogeita hamaikagarren minutu aurantxe, zazpi minutu geratzen zaizkio, baina San Joseren taldeari, puntutxo bat irabazteko, kontzentratuta, entrenatzailea partidan sartuta, zazpi minutu, badelako denpora, baina ea bat sortzen duen talde armainak aukera txoren bat. Nesarik ez dauka, kasu honetan txeko taldeak ere asko daukalako jokoan txistu egiten dute armaginek, sale armaginek, denpora galtzen jari direlako orain Leonesako futbolariak luze jokatu du, badiak buru zurrundu du, baina falta dira zidote ola etxeari, bueno, falta izango da. Leonesaren alde, eta orain ba, jarraikortasunik ez dauka jokoak, etenaldi asko, Leonesari ere, ba, lehen bai, lehen komeni zitzaion, baloia azkar mugitzu alde batetik bestera, bere jokoa, bere proposamena hori delako, baina orain ja bestelakoak dira asmoak, eta etenaldi asko, eta horretaz gain, ba, denbora asko galtzen, faltatik faltara, ateko saketik, ateko sakera. Luze, jokatuko du Leonesak, arean jarriko du baloia txakonek, ezin inorri iritsi, baloia zuzen-zuzenean kanpora, laurogeita magi garren minutuan, pentsa nora joan den, jomi maguna goitea, baloi baten bila.
2: Bon, hori? Esango zien, baloia ez emateko.
1: Hori da, baina arautek ez ja debekatuta dago, ez? Hori ezin da egin, ez, txema?
2: Gero epaia jarriko duen, atan jarriko duen, ez, baino.
1: Baina berdin, zaie, etxekoei, irazten
3: malte.
1: Baloiarekin, arbila, bu, osta, baina alboko marraen gainean kontrolatu du, atzera, jokatuko du gerora, Adualezek, orta Jomi Maguna goitia, Jairrek eskerrera, Madak aurrera, horre, korpazekin jokatu du, berriz atzera Madak. Usta egiten zegoi barri aurrera egitea, erne orain, falta egin diote horrela etxari, falta izango da, Eibarren alde, aurrean presionatzen du, txema, etxeko taldeak.
2: Bai, ez da altzean sartu, eh?
1: Ez.
2: Ez da bi utzeko egin, ez da bi bateko egin ere.
1: Ba, hor da, baloiarekin, zelai erdian, Eibar, eskuine galera, Aduarezek luze, jokatuko du, ea, iristen de Marton, baloia eskerre, egalean, mufa, iritsi zai,
3: zelai erdian. Zateko sokea?
1: Zelai eratu berria, ez dut ikusi noiz, zelai eratu den, kasu honetan, Gugu Artia gaztea izan da, jaurtik eta egin du. Zauten hau duzu jokalari hau, txema?
2: Ez.
1: Jaurtik eta egin du, zerra dira zidu epaileak?
3: Ateko sakea.
1: Ez da posible. Bona. Ba, lauro, ez da giden nada Gugu Artia zeinen parte zela iratu den. Ez dut ikusi aldaketa. Bona, lau minuto beratzen zaizkio neurketari. Bi eta bat galtzen Eibar. Bat behar du talde armaginak.
3: Eta horriko da bat hori, txema?
2: Bueno, lau minutu behatzen dira. San zingo txarra ba.
1: Zuek gaur sekulako analizia ez.
3: Sekulako baikortasuna daukagu,
1: bai, eta... Bai, irabazte hobeto berdintza baino, eta horrela, gaur... Karagarri, Elizabete,
3: A ber, zuk egin duzu galdera hori.
2: Bai, gaur puntu bat ateratata, geratzen diren biak irabazita, playoffean sartzen da.
1: Bai. Eta, klar, eskazkena Castelloren kontra duka. Datoren astean Córdoba ipuruan, da gero Castello. Baloiarekin, baina irabazi,
3: barri... Korpazen ordez hartu da,
1: Korpazen ordez. Alboko sakia egingo du. Eibarrek, laurogeita hamabosgarren minutua... Betetzear, bieta batek galtzen, hor da Anaitz Arbila, presaka orain zelai erdiko marra gainditu du, luze jokatzeko keino egindu, eskuine galera, benga, hor kontrola egindu dena Aduarez, buruz burukaren bila ondoko marra itxiko te da, eskendu egindu te baloia, alboko sakeala ere, Ibarren aldekoa da, denpora agortzen ari zaio talde armaginari, kubero katerako du alboko sakea, ukorna lantzeko bat izan beharko da, motzen aterako dute, hor da, Aduarez, Aduarezek atzera Arbilla, Arbilla baloia arean jartzeko aukera dauka, baina eskuina galera. Jokatu du ama pase ez da ona, da Kubero iritsi da erdirak eta ez da txarra. Baloia alde batetik bestera Hugo García, kontrola egin du atzera jokatzeko. Ies egin du baloiak, egin da lizor Hugo Garciaren pasea indartu izan da oso eta Bautistari, bueno, ies egin dio baloiak. Horain baloiak kanpora, falta, edo alboko sakea. Horain alboko sakea gero ospatu egiten dituzte. Etxekoek.
2: Falta, ez?
1: Falta dira zidu azkenerako. Bi minutu beratzen zaizkio neurketali, Burumakur, Sergio Álvarez eta... Enparauak aulkian. Txaloak ala ere, azken horren bila. Beinat, San Jose bere talde animatu guran. Ba, denpola galtzak ikaragarriak dira. Talde guzti egiten dituzte, eh? Baina, buf.
3: Claro,
1: zu jasaten
3: duzunean,
1: ba, desberdin ikusten da. Hori da. Baloia luze, jokatu du Leonesak, zuzen-zuzenean kanpora, ateko sakea izango da Ibarren alde.
3: Azkena izan daitekeen tantoa atanon, kepa?
4: Alaxe da, 28 eta 9 baitare, bo, ez du eskurdiak amaitu nahi, horrari da hilela bizi, bolea, txokoan, eraman imazek, dejada orain txokoan, tanto eskurdiak etzuen nahi, ba, 9 eletu, 10 eta 21 egizan, Andoni, ez dakit, kantxan ikusi duguna baino aldea undia gaute dauer markaga joan?
5: Ba, hitu dit, ez, azken inne egize da, ba, 10 dago eta 2 amaitzuzkero, ba, enbot nebela, ba, nagusitasun handizio ondala, ez, baina, bueno, bai, Joseba ginda esan utzek batez be, ba, pistote, partide holan erunda bela, baina ez, ez da, nagusat, tante guen ez dekusten olako nagusitasunik, orduan, ba, bai egize da, pelota aldaketetan daula diferentzia asko, orduan, ba, bueno. A ber, ba, un pixkate txukuntzeko kapaz dien partide bintzat.
4: Hori da, bagoitza bere pelotarekin mine egiten du. Eskurdiak, aretsabaletak esan digun bezalaxe, ba, 8 pelota galduak baditu. Baina aldea handia da markagailuan eta ikusuko dugu orain txukuntzen duten. Zake ateratzera eskurdia maitan esan dakoa 10 eta 21, Peña eta Imaz aurretik.
3: Segundo txo batzuk ditu Eibarregaritz.
1: Bai, eta baloia Leonesak dauka, badiak dauka minutu behar digeratzen zaio lehiari, baldin eta epaia kontrakoa adirazten espadu eta ez dauka itxurarik kontrakoa adiraziko duenik, beraz, bueno, ba, porrotetik oso gertu talde armagina, ea ba, arbiak zer egiten duen baloia aurrera, baina baloia Leonesak berreskuratuko du, zelai erdian radoia, ea ba, kontrola... Egiten duen kasunetan arbiak buruz urrundu du Hugo Garciaren bila, honek ez du baloiri kontrolatu, presioan ari da, baina Leonesak baloia atera egin du zelai erdian Jairrek motzan jokatu gura zuen Aduarez egin, eta amaitu da, neurketa galdu egin du talde armainak, benetan bolada bikainean zegoen Eibar, batez ere etxetik kanpo, azken 6 partidetan 16 puntu, 5 garaipen eta berdinketa bat da hori, baina gaurkoan, ba, naiz eta ondo ekin dion neurketari eta ondo sartu den partidan, minutek aurrea joan nala, ba, behera egin du eta galdu egin du nagusitasun hori hobeto, aritu da minutu askotan estu eta larri zegoen kasuenetan Kultural Leonesa eta azkenean garaipena eskuratu du, 2 eta 1 emaitzarekin, Victorrek egin du, 59. minutuan bat eta utxekoa zelairatu berritan, Jomi Magunagoitiak gehiago egin zezakeen jaurtiketa horretan, Victorren jaurtiketan, baina azkenean baloia. Zaletara, Brasitzek erdi-erditik sartuta 61. minutuan, handik 2 minutura alegia, 2 eta 1 eta gero iritsi da, etorri da Ibarren gola, Korpasek penaltiz 65. minutuan, ez da nahikoa izan, atzera pausua! Playoffetarako bideo horretan talde armaginak gaurkoan, Leongo Erreinuan, Kultura Leonesak 2, Eibarrek 1.
3: Porrot mingarria, ja gaur jasandako atxema.
2: Ba, bueno, esperantzai kondenatu ustut azkaren bi neurketa geratzen direla, egia san, ez dagoela bere esku, baina ustut gaur ez dala egon eroso zelaian, ustut ondo ekin diola neurketai. Gero pizkanaga nagusitzen joan da Kultura Leonesa eta bueno, akat txiki batetik beraien lehen gola etorri da eta bueno, bigarrenan gola jokaldion batetik gustut balioekin eta hobeagoak izan direla eta bueno, eta pena eta bueno, bizirik egonda azkenengo momentura arte penalti horrekin, Korpasek egin duen esartu duen penaltiekin, baina gustut gehiago izan dela, ez Kultura Leonesa jokoari begira eta ez da egon eroso gorre Eibar neurketan.
3: Las Palmasek bihar Almerian egiten duenaren zain, ba playoffetatik bi puntura Eibar, mageratzen diren bi partida horien faltan.
2: Biak irabazita, sartuko da agian.
3: Agian, ikusiko dugu.
2: Etxeko irabazi behar.
1: Palmasek gaur jokatzen duen maitan ez itarri da.
3: Gaur da masei, bai, gaur da masei, hori da. Ba, Las Palmasek gaur Almerian egiten duenari begira, egongo gara, bai, barra nola geratzen den ikusteko. Partida hori jokatu horretik esan bezala playoffak bi puntura geratu zaizkio talde armaginari. Ea bainat San Josek, zer esaten duen ariz gero arte.
1: Gero arte.
3: Eta Atxemaino Barro, zuri bihar arte.
2: Biarte.
3: Biar karrusela izango dugu, Euskal Talde guztiek arratsaldeko zazpietan jokatuko dute. Eta seiak eta amairu minutu atano irugarren pilotalekuan, Kepa, jaialdiko lehen da bizikoa, amaitu da, ala?
4: Amaitu da, 44 minutuko leia izan dugu Maitane, eta 22:10, Peña eta Imaz nagusi, eta haiek ja aldageletara sartu dira, aldageletatik atera dira urrengo bi protagonistak, aurrena Iñaki Artola, oiduen moduan beti aurkariaren atzetik Unai Laso, Txalo Zaparrada batak, Txalo Zaparrada besteak, eta berotzen ari dira, frontizean, hirugarren kuadro pare hortan Artola, eta Ezker Ormanen kontra, Zazpiterdi inguru horretan, ba, Unai Laso, Andoni, zakit, Laso favorito, nola ikusten duzu?
5: Bai, bueno, favorito bai, baina ez dut uste ezer txarto itxeko aukerari daukenik, ze, bueno, Iñaki ikusten dute jokatzeko, eskuz antza ondo heltzen da, gorputz ez da fizikoki bai, eta, bueno, Unai egiz esan, aspaldi zen, bai, ikusten dut oso zentrauten, ez da txarto hasi edo, atzetik june edo, ba, beri beti itxen da ben, ja, aspaldi bi iru urte honetan, beri itxen da bena, beti itxen dau. Orduan niko uste horregatik bakarrik beia pixkat favorito gehiago dela, ez? Bebai, ba, bueno, joku pixkat hobeto ikustikako, baina, bueno, niko ustez batez be hasiera neongo dela pixkate Iñaki partetik, ba, gakue.
4: Hori esan du, ezta? Artola berak hori esan dio Txetxu Urbieta lankideari, eta kaso gogoan, ba, pasaden igandean behotu barren, ba, 8 eta 8 galtzen hasi zela, ezta? Gero, noski buelta eman zion, baina komeni ondo aztea.
5: Bai, 8 eus galtzen hasi zen, baina zeuken Laso bat aurrien, ez? Eta bueno, egiz izin zen ba Javik berri ez balain, baina bai, bueno, horregatik dinot zute, Iñaki ba hasiera batez be markauko zela asko, ez? Mentalki lan asko indebela badakit, baina alanda be, semifinal baten, Laso aurrien eukitxe, ba bueno, ja, 3-4 aurretik ez emon, nahiz eta ratxak ajun, baina alanda be, nik uste, areke usaini hartzen da benien, zuzen juten dala aurrera.
4: Amar, ramabi bat minutu Maitane, biak berotzen, Iriarte botik.
3: Bai, Txetxu dago gaitzezke aurrera.
6: Ander Imazekin lehen partida irabazi duen atzelariarekin, Ander, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai.
6: 22:10, markagailuak erakusten du kantxan egon dena baino erraztasun handiagoa, ez?
7: Bai, hasiera irutzen oso gora izan duela, behaiek oso gutxa paritzun bikote bat, eta bueno, irutzen aien Ander da bilagar partida oso nahi dugula, hasieratik partida oso sartu da, jen Anderreke tanto asko bukatu ditu, eta, bueno, egia esan irazkin anean guztan ari, irutzen agorre, bueno, partio nahiko nahi dugula, eta bikote bezala oso ondo gili gala.
6: Hori isa esan behar nizun, oso freska ikusi zaituko?
7: Ba, guztan ari, azkeneko hilaldan emaitan alortzen, jokuz lehen nahiko guztat, eta, bueno, irutzen agorre gaina ambiente esuna zela frontean, jokatzeko ere ambiente harra, eta, bueno, irutzen agorre gaixa. Partio oso nahi dugula bilek, eta, bueno, gaixa, guzta.
6: Horain Laso eta Artolaren arteko, ze partio ikusten duzu?
7: Bueno, semifinal ba, hemen eusak gauza, gaur jokatu gara dago. Jokatu gara da, irutzen agunai favoritu izango bela pixka, zegoen, ezkenean txableketa irabazita dago, berez maia handia dakam, bueno, Iñaki irutzen aurreko hastean txute moral handia harteko zula partio irabazita, eta bueno, bete-beteko partio dago.
6: Segi, fuertan der.
7: Bale, berdin.
6: Hortxean derrimazen hitzak, eta ja, lau, bi pelotariak kantxan, eta poliki-poliki botilerak ere arrimatzen ari dira kontrakantxa horretara.
3: Txetxu, Kepa?
4: Esan?
3: Zalantza, handia, bueno, zalantza ez. Iñaki Berastegi eta bio gaude hemen, eta badakizue gure futboleko porra horretan lehiaketa batzordea osatzen duguna gubio garela.
4: Bai.
3: Eta hasi gara hausnartzen ea bihar Txetxu nola egin behar dugun. Lau partida aldi berean, jende mordo bat. Pentsatu dugu.
4: Arratsaldeko lauretan hasi porra eskatzen.
6: Maitani, segundo bat. Maitani, segundo bat. Jamari eskoren arratsaldeon. Partido latza, Laso Artola.
7: Bai, oso polita, ez, ikusteko, eta, bueno, ea urdinen alde erortzen den.
6: Zure motila oso lasa eta fresko ikusi dut?
7: Bueno, bintzat ala dirudi, ez, nik ere egoitzekin komentatut ala zegoela, nahiko lasai, baino aldi berean oso gogotxu jogatzeko, badaki ere zenolako partidua daukan gaur, eta, bueno, espero dugu ongi egitea.
6: Ze agindu ze aholku eman diozu Iñakiri irabazteko?
8: bueno, bere joku ateratzea, ez? Batez ere, nik uste aurrekoan bere atera zuela, ikusi zen nola Dario handi baten kontra, ba, batez ere hasieran gainetik pasa zuela, eta bueno, ea gaurkoan, ba, lehenengo tantotik kontzentratuta hasten den eta aurretik hasten den, eta asko izango dira bezita.
6: Anima, Jon.
8: Eskerrik asko.
6: Hortxe, Jomari Ezkurrenaren hitza maitane orain lehiaketa batzordea.
3: Lehiaketa batzordeak pentsatzen du egokiena izango dela aurrez norberak mezua bidaltzea porra guztiekin. Guri helaraztea.
6: Mezu Euskadi Irratiko WhatsAppera?
3: Euskadi Irratiko WhatsAppera? Ez. Zuzenean gero hori guztia garbira pasatzen duenari.
9: Bestela gutxi asko.
4: Lana egiten duenare.
3: Hori da.
9: Bestela gutxi asko dozena bat pertsona egongo gara porra egiteko bider lau, berrogeita hamarretik gora emaitza.
3: Erotu egingo gara.
9: Eta gainera hau eskatu dut Txemak bereziki esan du. Igual bihar hirugarren dagoenak jardunaldia lehen postuan amaitu dezake.
3: Txema hirugarren aldago ba.
9: Bueno, berak esan du horrelako zerbait esan du.
4: Bai, bueno, nik proposatzen dizu, nik oso ondo hartzen duzuen proposamena, gainera lana zuek ari zarete egiten bera zuek agindu behar duzue. Zailkapena jakin nahiko nuke, nola dagoen, nola porra bota horretik.
3: Ba, esango dizu, larra dagoela.
4: Bidali WhatsAppez, bidali WhatsAppez.
9: Estrategizi bentzutan da,
3: Ba, baina kepa bihar ez dago lanean.
4: Ah, eta ezin dut WhatsAppa bidali.
6: Baina WhatsAppa bidaltza badauka.
9: Bueno, biharko onartuko dugu.
3: Biharko onartzen dugu, ara, hasi gara araudi aldatzen.
6: Hasi gara.
3: Kepa, zuzinen lehen esaten zuena lanean etzeuenak ezin zuen laporran parte hartu.
4: Ah, bakatu, nola esan duzu.
6: Ez zitzaidan utzi.
4: Ah, bale.
9: Txetxo, baina.
4: Lama gutxiego.
9: Txetxo, zuke egin duzu askotan WhatsAppean nik bidali duenean zerrenda, zuke esan eta gehitu ere, bai.
6: Bai, baina, legea ustea, arago ustea zuek egin duzu. Beraz, auzitegi gorenera jotza badaukat, ez?
9: Ba, jotza badaukazu.
3: Ba, jo,
9: auzitegi gorenean hor dagoen.
3: Pareta baten orko jotza bezala izango da, baina zu jo, Zaiatu, zaiatu.
4: Ni juez egin gotu denei, biniko nani juez,
3: Lan eber hartu behar duzu, Andoni. Lan eber hartu
9: behar duzu. Eskerra Hans daukagun dena errazteko. Lau 0-0ko eta listo.
3: Hansena erreza da. Ea, hemen ari da zabaltzen, Zailkapena. Daukagu, Larra lider. 120 porra egin ditu eta 82 puntu bildu ditu. 0,78 da bere bataz bestekoa. Nerea Zuzberro dago bigarren 120 porra egin eta 81 puntu pilatuta. 0,77. Gero dago Jonan derrirugarren. Porra askoz ere gutxiago eginda, baina 89 porra, 85 puntu, 0,74. Txema dago laugarren, 0,73. Gari 0,6rekin eta hortik beraia ba tartetxoa gehiago zabaltzen da. Kepa, zu zaude 7garren.
4: Lase, ezin du bihar porrarik egin, beraz, lase.
3: Beraztegi 8garren. Bueno, beste dano kutxe egiten badugu, akaso zuretzako mesede.
9: Nik biharko helburua beraz Kepa pasatzea, eta horrekin ja konforme.
3: Bai, hortxu zaudete, ia empate teknikoa daukazu,
4: Baina azkenan gaude,
3: Ez. Azken dago Hans, gero dago Garazi, gero nago ni azken hirugarren.
9: Kepa, gaude osasuna pare bat aste bezala, gora eta bera begira.
4: Gora eta bera begira, bueno, venga.
3: Nire helburu da gaiazte giren aurretik eratzea. Horixe da nire erronka.
9: Bueno, orduan porrak bidali behar dian, lau porrak, WhatsAppez, bihar partidak hasi aurretik.
6: Zer egiten dire, hiru azkena bigarren mailara jetxi?
3: Ez horientzatak azu zerbait prestatu beharko zenukete, ez? Detaile txoren bat, bazkari egunean.
9: Hans, Garazi eta Maitane, momentu honetan.
3: Detaile txoren bat, ongit horria izango da, Bueno, ba, horixe, helaraziko dugu gure talde txoan ere mezu hori, porrak bihar aurrez egin behar ditugu, asko dago eta jokoan. Eta guk porrarik egin gabe, baina zozketa eginda gaur 8ak aurretik, badatorren igandean Bilbao Basketek Miribillan Gironaren kontra jokatu behar duen partida horretarako bizarrera. Ditugu mezua bidaltzen duzuen guztion artean egingo dugu zozketa hori, idatzi Bilbo, zuen izen abizenak eta bidali WhatsAppa 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Atano irugarrena pilotalekuan final aurrekoa hasi aurretik, ba futbolari egin behar diogu kiku txiki bat, izan ere badakizue, Eibarrek galdu egin du, oraintxe amaitu da, Kultural Leonesaren kontra talde Armaginak jokatu duen partida, bi eta bat galdu du, pikin bat urrundu egin zaio hor playoffeko helburu hori, baina gaur helburua lortu duena, Sanse izan da puntutxo bat behartzuen matematikoki bigarren mailan segitzeko, ba puntutxo hori eskuratu du azken unean Mirandesen kontra bina berdinduta entzun dezagun Jon Ansotegi neurketa amaieran.
10: Bai, gaixo, Jon. Bueno, zorionak, lehenik eta behin, nola dago alda gela, nola zaudezu?
11: Ba, bueno, oso posik, ez? Nik uste, ba, bueno, naizta nik esan beti gure helburu nausixe dela jokalari segazti eta azten jarraitzita hori da noi, ba, nik uste bueno, bigarren mailan mantentze honek, bueno, tamia motuzkule posa, eta bai, emaitzaldetik edo klasifikazio aldetik, gure helburu hoxe izan, ez? Eta bueno, lortu hau, gaur puntu batekin, eta nago soposik, ez? Baina, bueno, ez, momentu hontan, eta barrakal ez da fugola gaitxik, baina bai gogoratzen azela, bueno, Jon Balda ospitalean dagoela, eta bera honen parte dela, eta baita Jon Gomez, gure nutrizionisti, urtea zieratik goa segonda, gero arazo batzuk egitxu eta azken aldi zen estabile ez dago goaz, eta mendipa, bueno, bezarka bat eta animuk bai Balde eta bai Jon Gomez.
12: Bai, kaixo Jon, zorionak.
11: Bai, eskerri asko.
12: Nire galdera da, behaien aldaketa defentsiboek ze onura eman dizue, partidoa aurre ateratzeko?
11: Bueno, onura o ez onura ez dakit ez. Egixo da eurek, azkenengo, bueno, guk dania eta honin, eta ikusi da benin, igual bat kontra bateko egoera kemien zela hor, bai, egixo da hor zentral bat ipini da bela, Kordoba, igual beste aldetik, egixo da zentrutan da bar, aizteko jokalario zona, zerako jokalario zona, baina, bueno, zatzut, Dani ikuste zuen modun, egoera horietan bat kontra bateko egoera horietan espezialista bat da, partidu hor dauenin edo gu hor gauzenin talde modun, bera da jokalari, deuken jokalari konen horretan, eta hor beste egin behar demostrau egin da hori ez, Dani, eta beste danak, zatzut, azkenein Gorka Karrera eta hau, Jak esate hau, Arkaitzeko oso partidu nahi dau, orduan da, bueno, nik esan honetan, euren aldaketak edo sistemak edo hortik aparte, bueno, gaur geure aurreko jokalari segurtzen da bela ondo, aurreko jokalari horiek eta zekupe bai. Aurre guke sartu da bela gola, eurek itxuela aukerak eta ni bentzet meritu, bai Dani, bai Karrera, bai Jakez, bai Joni, Zeizabarrena, eta bai aio, eta beste da nahi, baina aurro bastin paso bakun, egun bastin bebai, aldaketakin taldik egolutzen da bela, eta ni guzten meritu geixa doela hortik euren aldaketetatik baino.
13: Bai, aur. Demoraldia luzea izan da, Estrelluzko lehen entrenatzaile bezala elitean, bueno, tokatu zaizu gora jutea behin, hemen gorrotxe ikusi genuen, jokalarientzat ere estainazkoz futbol profesionalean, asko gora joan dira, bajak izan dituzue, ze balorazio egiten duzu urtearena?
11: Bueno, egon dio, bi partio falta di, eta igual balorazio egin kortu nengo di, baina egiz esan, hori ez, ja elburu, klasifikazioko elburu lortute, hala sinio jo zona, ez? Batez be hori, ez? Azkerin puntu gatauzelako salbetako beste, eta puntu horiek ateratzeko jokalarixek asko hasi dizelako. Eta daukaz jokalari asko gaztik, eta hori da gure helburu. Eta nik uste, hori ez, emaitza hauek edo zailkapen hauek nahi dabele esan hori, ez? Jokalarixek hasi dizela, bigarren mailako kontestu hau, kristu nahi dut zehate jokalarixek gazteko eta daukien danamoteko eta exigentzi masimora eruteko, eta beste urtebetez aukera gutxi basa ez dut. Gutzeko kristona da, eta bueno, oin celebraben gau, eta azkenetik aurraziko aurrengo partidun bentetan ez, baina bueno, ez dut, urteko balorazio hori oso ona da, batez be hori ez. Zailkapenin ondo gongaldieko, baina batez be horretako jokalariziko asko betu izelako.
3: Hortxe, Jon Ansotegiren iritzia gaur mailari eustea lortu ostean. Pilotariak oraindik ere berotzen ari dira, kepa, ala?
4: Ala xeri dira, orain ja, partidan zehar erabiliko dituzten pelotekin ari dira berotzen, ja epailek ere horiek atera dituzte lako, eta protagonista inguratu du, Txetxu, gaurera?
6: Asier artea gurekin, Iñaki Artolaren koatxa zangoen nuke, Arratxaldeon, Asier.
14: Hau, Patxaldeon.
6: Bueno, zein izan da zure azken aholkoa Iñakiren zat.
14: Azken aholkua, batez pentsatzeko da disfrutatzeko.
6: txapelarekin pentsatzen astea orain txarra da, pekatua da, edo ja behar da zerbait pentsatzen astea gauza positiboa buruari ematea?
14: Ez, pekatu izango litzateke. Txapelan pentsatzeko gaur ogoita bia aiatza pentsatzea ere bai. Pentsatu behar dut bakarra da, oantxe bertan aurren nago tanto etxea, mistik ez.
6: Mutil txar-txarrare ez zara, ogoita bia eta amaika bastidan irabazizizunari aholkunak ematea, ez da mutil txarraren kontua, eh?
14: Bueno, launa hundi edet, eta bai, oita bidea irabazitakoa da behanei, eta bueno, ez, guain egila esan oso guztua, beste Iñaki bezala beste launtzen, da, eta gure partetik handena jartzen bentzat.
6: Garrantzitsua da, kantxan Iñaki Artola gozatzea, zuko eserlekuan gozatzen duzu, edo sofritu egiten duzu?
14: Ez, normalen nik ebe gozatzen dut, eta beha ondo jokatzen ikusi eta gehiago, eta oina izatez, baina, bueno, importante dena beha gozatzea, eta lakan guztioi bentzat ateatzea barutikan.
6: Errek asko.
14: Zuri.
4: Hortxe ba, paseilloa, bi pelotariak, zalei, agurra, itxura bikaina dauka, Tanok, orantxe, Chapa airera. Ea nork duen lehen sakea. Iñaki Artolak. Gorri erori da. Lehen sakea Artolak. Andoni.
5: Bueno, balen berotzen mintzetik uziote eskerro maskorekin ibilea atatzen. Eta, bueno, saketik asmabiko dugu, haiz. Hemen bi pelotari die golpe askokuek eta lehenengo pelotasotik mine itxen dabe. Orduan, bueno, sakie beti da importantie, baina, bueno, olako kontrinkantien kontra, ba geixa. Eta, bueno, haber, asmatzen azten da, bai bat eta bai usta.
4: Iaz, final ordenetako ligaskan, Lasoko 22, Artolak 13, Labriten. 2022an, Zumaian, Lasoko 22, Artolak 10. Eta 2017an Zumaian orduan ere Artolako 22 Lasok 13. Hoy ese gorain arteko euren arteko demak. Gaurkoa finalerdia eta oraintxe hasiko da. Eta horrekariek eta berrez dute zertarako balioko behin hau azten denean. Laso pelotari boteak eginaraziz. Iñakiren ganadoa bostekoa. Pelota eman. Sorteo pa elkarri. Eta hau aztera doa. Iñaki Artola. Pasaden igandean sekulako erioa pasa ondoren. Gutxienez 22 eta 16 irabazi behar. Iñaki Artola. Pasaden igandean sekulako erioa pasa ondoren. Gutxienez 22 eta...

0: Piskat esko arretie, baina, bueno, lehenengo tantu edat, a ber, nerbizuk estatu zen.
1: Esan guen oke, Kepa okerra tira dela ezker paretatik, da ez dela ondo kokatu pelota ondo jotzeko, eh?
0: Bai, boti ebeste eusantu zantu eginez.
2: Lene, gongara txetxu eta bi hor begira eta zuloa besterik ez dago, atanoko lurrean andoni, zuloa besterik ez.
0: Baina, zulu, be, botan bidea, zulu egun toki, eta nintzako zulu bardin edieta.
2: Hori egia da. Atera du hartolak, bat eta utxari dira bazten, lazo gerantzun, bila doa, Iñaki, aire txokoan tanto! Zabalera joan da, korrika lazo, aldiz txokoan utzi du, hartolak, bi eta utx.
0: Bai, une ikusten dut pixkate erdibidien. Oin beha dibidez aurreregi egon da, eta lehen be posizio ez da ondo ipini. Eta, bueno, Iñaki be lehen, zakiek berotzen ikusi dut orma asko, gazte gula atatzen, unbe biti bi eta dauz olan. Bueno, momentuz lortzen da bila ibana, lazo inkomodo ipintzen, eta bueno, bitik bi erresto txar, bat ut, bera bota dut, abesti errez lagatzea, zik, bueno, momentuz ba Iñaki azmatzen.
2: Bi eta huts! Beste zake baten bila, Alegikoa, zeite erdi parean zain, Unai Laso, boterako jarri da, bizkarretak erenda ingoa, eskuinez eraman, bila doa Laso, hartola berriz ere, gantxo, tanto, iru eta huts.
0: Irurek igualtzu, eh? Bihau basa zake danak irurek igualak izan di ez da peloti altzetan lurretik, orduan, bueno, hortik atzetik handizio monbijako kentzeko, eta frontizetik beste basko urtetan peloti, orduan, bueno, momentu zinaki asmatzen dabil taktikakin.
2: Irugarren tanto egin orduko hartolak Laso Niberriz. Mari Eskurrena zutitu daulkitik, Lasoren gana joan da zerbait esan dio, ura eman.
0: Ez dakit atzei honen itxingo da ben, a ber, laugarrena.
2: Ea zer egiten duen. Momentuz lehengo toki berean zeiterdi pare horretan da. Ordo hartola zake ateratzera. Aire zerantzungo durengoan. Ormana itxatxita ezin, lau eta huts.
0: Baina zut, Iñaki danak bardin eta dauz. Lazo da hor pixkate dudatzen duguna, ez aurrera atzera, atzetik ez da komodo ikusiko. Baina momentuz Iñaki ikasitako ondo, frontoiera ondo garri dau.
2: Zei guztien duzu txetxu bi pelotanin aurpegietan.
1: Bagein aurpegietan, lasaitasun ikusten dut Iñaki hartolarena, normala bezala lautantu egin ditut. Eta Laso ondonik esaten duen bezala, urduri ez, bineo, esango nuke, ez dakila kantxan zer egin, aurrera joan, atzera joan, zer egin asmatu ezin eda bilela.
2: Horrengo zer egiten duen, boterako jarri da berriz ere, hartola gatera duzakea, erantzun ezkerrez Laso, bila do hartola, zabalera, iritsi Laso atzera, eraman airez hartolak. Boterako jarri da orain dominatzen lehen aldiz Laso atzera. Bosterretik ezkerra irez, hartolak, zabalera, seitik boteren ondoren, gora! Unai Lasorena, bost eta huts!
0: Pentsetot jarriko dala bai, ze bueno, hasiera nahiko aldrebeza izen da, txarto ez dut ikusten ze golpia fresko bota dagoen, baina, bueno, horrek buruei buelta gehi egizien boteko, guztiot, jonek lana ondo indabela, tranquildu mutile jarri eta... Eta beste era batera bintzat, beste ikuspuntu bat emonda, tranqui bintzat.
2: Ea zer esaten duen bi botileroek.
3: Isildu egin dira edo ez duen
2: bintzaten. Bai, ez isildu ez dira egin, eh? Hitzegin da hitzegin. Eserita dago, Jon Mari Eskurrena Lasoren alboan.
4: Ezkerrak ina joio gemezela, posizio hartu jo geta, balak izitakateko abendio ben. Baliente. Botea bi jotze baldin maizkio, dua rengoa txotua bota beldurri gabe. Bota, bota. Ez dutzi, zer nahi dit, bota, pasa.
5: Horrein guan bota duzu goian, ze ez duzu dominatu oraindik, eta nahi zenuen gainetik pasa. Pasa paretara pixka bat, eta bestela oinetara. Eta pazientzia izan. Venga, hasi besterik ez da oraindik, lasai. Sartuko gara orain txe, tanto honetan sartuko gara. Venga, jogatuko dugu lasai, baino bizi, aldi berean bizi. Venga, azkeneko momentuan eman pilotari. Venga, ba.
2: Ez dago eroso, Unai, ez dago eroso.
0: Ez, jonek pestot bera behikusi dela, ez. Nahi da, bizkata atropeia dute edo, igual gogo gehiegi, nervioso ez dut uste anik, berbi ez, baina igual gogo gehiegi horrekin, ez da ondo kolokau, hau azkena bizkat sartu inhako, isiaitxik, gorputzatzea bat adak, gora junkako, baina, fresko ikusten dut, baina, oixe, pixkate ansioso, igual, pixkat.
2: Normal, ere bada partida hasieratan honik egiago, ba, bost eta hotxe zeure burua, markagailan atzetik ikusita, ba, lehen balen bat egin

0: nahi. Eta ez du oraindik lortu Unai Lasok. Bost eta huts, Iñaki Artola aurretik. Partido azienetik, bost minutu eta erdi. Artola sake ateratzeko prest. Ordoa korrikaldian. Oraingoan, boterako erantzuteko jarri da Laso. Zortzitik eskuinez eraman. Artola biladoa, zabalera tanto! Sei eta huts, bibezoak zabaltzen ditu Lasoko manezkurrenari begire esan ez bezala. Ni zeitea nahi depa.
1: Bueno, ba, nik uste hor, ez da gula asmatzen batez beha, ba, bueno, esker gantxua esartzen da niñakik, ba, ikusten da asmatzen deuela, ez, basta ditu, igual kantxe ardire resta gormarekin oso zer, baina bitzet, zuze diferentie probobiko ban, ez, momentu ziñaki saketik oso ondo da, eta pelota honekin ez dutzek enduko, ez, batez be, oin be oso aurrien ikusten dut, orduan oso atzera badoa, ez deuk, margenik atzetik aurrera peloti joteko, eta kentzeko kapasa ez da momentuz.
0: Artola sake ateratzera, zei eta huts, jaun Andreok, atera du sakea airez Laso eskerrez. Boterako jarri da Iñaki, kantxer dierditik, bostetik eskerrez eraman. Boterako era berean Laso, bostetik eraman eskerrez, airearen bila Artola, Laso ere bila doa zabalera, tanto! Hortxe ba horrenekoa, bat eta zei handuni.
1: Sake restotik azira ja egintzen, Bijauaga aurrera junda eta bat eskun sartu da benien, Iñakiri bizkat lekutik eta erautze eta hor ja azira unai jolasten. Urrun, bueno, argi da bata bai besteak bizkat lekutik eta ten dizeni, bize golpea askoko pelotari dizeni horre hongo ala gakue.
0: Pelota aldatzen da, zer eritu zaizu lehenengo Artola gatera duen hori?
1: Bueno, bentsandu gata frontizetik ez balasko irtetzen. Nik uste hori Iñakintzako beto, alaz, Iñaki golpia oso beti jotzen dago, altura asko gaz, unai nahual fuertiago da, orduen Iñakintzako komeni, baina, bueno, aber, oin, beste uneik eta den pelota honekin nik uste salida gehiago dago dala frontizetik, berari, be, batez be, aireko joko hortan asko gehiago minin gotzelako.
0: Zakerako prestu nahi lazo, behin, pixka bat, bueno, ba, lehen tantoa egin izanaren lasaitasun horrekin behintzat, oraindik bat eta zei galtzen, baina zakearen jabe eginda. Ea zer egiten duen bizkarretako bikingoak. Ordoak horrikaldian. Boterako jarri da Artola, atera du Lasok. Bostean bote, zazpiterritik Artola geraman, airearen bila doa Laso, huts! Ezker ormana itxatxi du errestoa Artolak, eta huts egindu ezin izan du Lasok pelota jo. Zazpieta bat.
1: Bueno, hau Iñakiren resto honan faio izango zela, unaina uste honik. Beba ikusten da bizka gehiegi ez, lehen esan dago bizkorregi, igual. Baina, bueno, ege hone merituen nik Iñaki restu egin mongo notzen.
0: Ege esan errestu asko harrimatu du. Horari da hiri arte Artolarekin, txetxu.
2: Etengabe holko egin maten dizke, eta nik uste Klabea Jumari eskurrenak Lasori esan diona dela, pazientzia. Beste ondo ari denean, zu pazientzia izan berduzu, presaka ibili beharrik ez dago.
0: Presa ez da lagununa izaten. Buruz-buru kantxa osoan pelotan ari zaren egin behintzat. Artola gatera duzakea. Botearen ondoren ezkerrek Laso, bila doa Artola. Eraman baino ez, aukera Laso gorain, zer? Ba ez errez, atzera Artolak. Bostetik ezkerra irez Laso, geraman. Boterako jarri da Artola, zeitik. Atzera altu ere manda frontizian ezkerro ormana itxatxita. Gora, bai, gora. Lasori gora joan zaio. Lasori gora joan zaio. Zortzi eta bat. Artola nagusi.
1: Bai, hombre, aukera pixka eta aukide benien, dejala eskaz hori indau eta barrio galdu dau agintzen azteko aukeri. Eta, bueno, egiz esan, Iñaki berari be, Lason pelota kalterik ez dut egingo, ez? Egiz esan, oso ondo ikusten dut, unai prisaka eta Iñaki temple horrekin. Hone abidez aurrera ez dut ondo hun, baina besti ebe prisaka bien ez, babitxu. Eben argi da, zuzen joatzen da nahi irazuko dela.
0: Hori da. Horrari da, mani ezkurrena, Arrastora ekarri nahian Laso, baina kostatzen ari zaio mutilari egia esan. Zortzi eta bat, Artola sake ateratzera, boterako jarri da Laso. Bostean bote, zazpiterritik, Laso geraman, Artola gorein, atzera indartxu, asko loratuta. Ezkerra ere zerantzun dio Laso, kantxer dian da Artola, boteren ondoren eskuinez, arrimatu du. Ezkerrez eraman Laso, gaukera hirugarren kuadroan Artola, gatzera eta oso loratu hau ere nahiko lan, eraman! Laso, boteren ondoren Artolak eraman, bostetik erantzun Laso, kantxer dian da Artola, hirugarren kuadroan atzera, bostetik ezkerra irez, ezkerra orman jondoren Laso eraman, airez berriz ere Artolak atzera, dominatzen ari da, Laso erantzun, Artolak zer, berriz ere atzera gurutzatu du, Artola gondo erantzun, Laso gondo erantzun, Artolak eskuinez, botea iruan, ezker horma jondoren, Laso geraman erdira, atzera Artolak, bostetik ezkerra ere, bai Lasok, Artola bila doa, txokoa, tanto! Bederatzi eta bat, tanto landua, peloteatua Andoni, baina aurrekoen emaitza bere izan duena.
1: Bai, eta oin unai, komodoago ikusio defensan, gero aukera aukidan nien atakatzeko pixka, eta aurre hori eskerra gazetako asmau, eta barriro inak iri lagatze peloti eskuzamarrien, ez? Eta bueno, horrek esaten dugu, ba, pelotari bat defensan komodu daunin, da, berako, ezin da belako atakera pasau, edo osteukulako konfiantzarik botatze zehose diferenti egiteko, orduen, bueno, nik usteot, partidue hoi momentuen ez dutela, bape, ondo ikusten unaintzako, Jonek nahiko lan auku da, a ber, unairi mentalki beste ikuspuntu bat emoteko.
0: Horretxe agitu dio, Xeri.
2: Ikaragarria armaietan dagoen zua, biek zale asko, biek ere irugarren partia dute atan, numan iztan, esango nuke Iñaki zale gehiago duela, baina Lasok ere zale asko du, eta bakoitzaren pelotakadak, ba, sekulako txaloak sortzen ditu, eta sekulako giroa dago, eta beste, Carlos Arriñano eta Barakaldo Kepa zure ilegorriare armaietan daude.
0: Ilegorria. Ea zer diote modileroek.
3: Baina jokatu gozo, eutxi partiduari, eutxi, bai, ez, lasai. Aterako dela, lasai, baina domeneko hartu dugu tantoa gu, venga. Venga, ostia. Aterako da, lasai,
4: bindu,
3: lasai, hori hor dago gakoa. Eta alduzunean, sartu ezkerrera, bale? Horain ezin ezan zu sartu baino, ezkerrera bota, ezkerrera. Venga, venga, baietz. Animo. Venga, lasai.
5: Hor.
3: Venga, venga, tranquilo.
4: Tengo miedo de que vea parte.
3: Nada, dale una hostia buena.
4: ¿Cómo?
3: Pues voy con chapara, entrenatzen bezala, eman pilotari. Hostia, venga, baietz.
4: Defendiendo.
3: Segui, hombre, pues a los pies. Ezin dizu hori sartze, gantxo sartzea, venga, segi.
0: Ez dut ulertu zeri, baina unaik esan du zerbaiti bildura dion. Bai.
1: Hauego guztia, igual, ez dut, pase. Baina zut, atropeia dut emon jokatzen dabil, nahiz eta defensan, hobeto, oza, komodoago ikusten duten, eh? Baina bai, jonek esatzen mahu nahi, soltau, soltau, soltetako besti gutxin, bitzu soltetako aukera,
0: hori. Claro.
1: Bueno, a ver.
0: Momentuz ez dut uste.
1: Hori da.
0: Bederatzi eta bat, jaun Andreok Artola horretik atena duzakea, Lasok ezkerrez eraman zabalera doa. Korrik Artola, eraman BAJ. Artola gorein ezkerra ere, zagoinetara bota dio. Lasok erantzun, Artola botearen ondoren zer, atzera indartxu. Sotamanoz bosterritik Lasok eraman, dejada Iñaki zabalean, bikaina Iñaki, bikaina denok engainatu gaitu, baita Laso ere hori zen garrantzitsuena. Amar eta bat.
1: Bueno, hor pesto jargi eta garbi ikusten dela, batak moralmente, mentalki zer dauen pasatzen burutik. Ze bueno, Iñakiko botada bena botateko, semifinal baten holan, ba bueno, aparte tranquilidad eukibida, eta aparte markada joan behar urretik juti, orduan, bueno, hor ikusten da, ez da, bata zelako lasei dauen da bestie justo.
2: Eta eskuen keinuetan ikusten da bat nola dagoen eta bestea. Lasok bi eskua zabaltzen ditu, zede montrekin behar dut, eta bien bitartean Iñaki Artolak ezker eskuarekin ederra egin dia eta dirazten du.
0: Eta saltoka hasi dena Iker Iriarte botilero ere bai, hemen urduritasuna tentsioa da olatza. Batzuk ondo ikusten dutelako euren burua eta besteak larri aurkitzen ari direlako. Zake atera du Artolak, eraman du Lasok. Lautik ezkerra irez Artola, botearen ondoren zabaletik Laso gurutzatu. Bila doa Artola irez hartu da, botearen ondoren berriz ere Laso gurutzatu nahi, arrimatu nahi, baina Artola ondo zartu da irez. Laso indartxu honetara, ezkerrez altu ere emanez, Artola iruterritik ezkerra irez txokoan utzi du ondo Laso eraman Artolak. Atzera lauterritik Laso eraman berriz ere dominaztera pasaditek Artola, eraman Laso, aukera orain Artolak zer ezkerrez atzera. Lau terretik ezkerra irez goitik bere ekarri du Lasok, atzera berriz ere Iñakik, lauan utzi du txokoan, Lasok eraman Artola, baina bere burua zaldu zapur bat atzera, Lasok orain aire zartuko dena lautik Artola, botearen ondoren zabaletik pipareteko Lasok, tanto! Nekatu ere bai orain goan Artola, bi eta mar!
1: Pelota hau ez da errebotera zartuko, eh? Pelota honekin kostaukoako bai, uneiri batez beze Iñakik, oso zuzen, gerri golpie fuerte mototze, eta asko erresia mugitzen du pelotie, baina unairi asko kostute jako, eh? Pelota honekin mineitzi, orduen, bueno, ikusko gu. Aber, oin, sakien, batez behar nik uste sakiekin, aber, naspizkat emoten dauen, eh? Sake pare bat ondo bota, eta sakerren bate Iñaki hasia moden itxen badau, ba, barri gaber sartzen dane partidure, baina, bueno, aber, aber, lan errezak ez dezukiko.
0: Pelota aldatzera datoz, Lazo eta, bueno, Manezkurrena, argi zeukan, zein nahi zuen. Siestotik pasaran, albotik pasaran.
1: Ni pentsot, oin arteko izin ezi beste dira.
0: Hori da, beste da. Bi eta mar, sei eta utxa aurreratu da Artola, mar eta bat egon da horretik. Orain bi eta mar.
3: Venga, txartuko gara partidua, venga, venga, ba. Venga. Baina baietz, buruari baietz, venga, hostia, ba.
0: Hortxe daukak, orain kasik lanik haundiena, buruan, errotana.
1: Bai, azkenien, zer rein ezati ebe, oin baki, berak ino paino beto, eta nahiz da honezan, ba, burue itxutute bada, baina, bueno, haber, saketik baino, tute, tanto pare bat inde sake hon batega zazten bada, dominetan azten bada, beste ikuspuntu baten mototze, eta, bueno, haber, bazmatzen da ben.
0: Bi eta mar! Gero askotan Unai gaipatzen du ez, zangoetatik, zangoak lotuta bezala sumatzen dituela, hola, tentsioan dagoenean da ez dakit. Hortik ere dezeroz aurkituko den edo ordo azake ateratzera. Atera du, ona da, eraman Artolak, ondo gainera.
1: Bai, bai, eraman baino guisa.
0: Hori da. Lazo gerantzun, Artola konfidentzaz gainezka dago, Lazo gatzera. Ezkerra irez lautieke Artolak, guru zabalera. Atzera indartxu, Lazo ezkerra irez lauterdian jarrita. Artolak eraman du, orain edarki utzi du txapagania, Lazo gatzera orde Artolak, garrapatu behar du, tanto. Ezker normala nola itxatxi duen pelotari, nola iritsi den, nola jarri duen atzean, amaika garrena egiteko Andoni.
1: Nik unai ikusten dut, hankak ezin ipinitxe. Hankak airien moduen, esan daue nerbioso ez daula, baina bueno, honek nik uste nerbiosoen lana dizela. Ez dago hankak ondo ipintzen, dak hankak ipinia zik, pelotik velozia imotia, ez da arreza, orduen, bueno, nik uste torti atozela Unain buruko minik ondizenak, eta bueno, hori ez da hain erreza buelta emoti, eh? Partido baten ez da hain erreza buelta emoti, eh? Bueno, a ber, ron tanto batzuk itxen da bezen, ze amabi garrengo eskantzora amabi tebiba sartzen bada, ba, bueno, buruai buelta asko mongotze.
0: Lan erdiak eginda, txutxu?
2: Lan erdiak eginda, eta Iñaki Artola lasai eta ondo ikusten da, eta Unai Lasok zen mazalantza duen, zer egin behar duen ez dago bat ere garbi orantxe bertan kantxan, eta honen bai sufritzen ari dela.
0: Ba, eta gero nik uste lehen esan dut, eta berak aipatzen du askotan, horrela dagoenean hankak pixutxu sentitzen ditu, ezin ondo iritsi eta ja hori oso dezerozoa da, orain ara. Sake atera Artolak, Lazok ezin erantzun, utxa hundia, amabi eta bi, badoa aldageletara, erantzun bila Lazo, zer dauka, galdera ikurra hundi bat, oendoni.
1: Baldo baino gisa. Bat baino isa, haundizena hanketan, baina horbe ari ez, ba, bueno, ezkerron batik pelotik errez urten dau, ezkerraz errestetako nik uste egokizeo bezala, baina, bueno, eskumia zeipini da, eta horbe, ez da makurtu, tente joda, hor gerriti bera, estoi humidan moduen, da, bueno, baina ki berie behintzat eiten, utzik imarik eta zuzen.
0: Eta Lazok sufritu, hor sufritzen du, berak esaten du askotan, hankak tixutxu eta motel eta... Aldageletarako bidean ze aldarte, ze aurpegi, zer ikusi duzu, txetxu?
2: Ba, lehenik eta behin Lazo izan da sartu dena, bere ala atzetik onentxe ikerri arte eta Iñaki Artola sartu dira. Ea segundo batean itzekiteko aukera dugun Aimar Olaizolarekin.
0: Bai, eskatu hitza bazai. Bueno, ba, nork esan behar txigun, 19 minututan Andoni, 12 eta 2.
1: Bai, bueno, hau ba, nioke espero, eh? Bat ez be, unai hau ikusti, eh? Iñaki nik usto beri itzen deula, erakutzi dena, da guk daki un Iñaki zelan jolazten da ben. Ja, bueno, unai ez da beri emoten, Iñaki gitzotzelako lagetan, baina bera be, ez da ulako beri emoten, orduan, ba, bueno. A ber, ba, inoztut, ez da rezeixeten partio batean barrun horren besteko huelti emoti, ez markai, bai, zure sensazioi, bat ez be, orduan, ba, bueno, ikusiko gu, a ber, amabiko deskantzontan, ba, ba, buruai ladrigan kontra mongotze ziru lau belarren doko, eta, a ber, ba, bizkatzen, zoz harritzen den, bai.
0: Aurrera, txutxu.
2: Aimar Olaizola laurekin, Aimar, ama bita bin olako partidu guztien ari zara?
5: Bueno, nik esango nuke, igual, ba, ustetzen partidu, jende askontzat, Iñaki inkasin esango nuke, bero zongi, lemiziko tantotik gauztako zogarbi, agresibo, askotan igual falta izaten zina, nik uste askotan bizkat espero, neo jenda, partidua nola dijon, ba hola jokatzeko, eta nik uste Iñakik hola jokatuzkero, ba gaur bezala, ba egozen irabaztea badaukila. Eta momentu Iñaki oso ongi, egun nahi oso lotuta. Eskutik gan nervioz ikustet, eskutik pilote etxe jo, bate ateatzen, pareten ez da, bate pilota sartzen nahi, galdure pilota batzuk inditu, sake hartu dunen ez du tanto batin, bere sakeakin. Eta bat oso ondo eta beste oso gizki.
6: Eskerrik asko Emar.
5: Hala, ezin.
7: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Amar minutu arratsaldeko zazpietarako Artola jipoia ematen ari zaio Unai Lasori Kepairibar.
0: Sake segindu amairu garrena sake ederra, ondo itxatxitako aurmara, ezin Lasok bueltatu amairu eta be.
1: Da, zida, partidua zida moduen, berdin, berdin. Sake hon bat Iñaki, Unai ba aurrera batzera, jakin ez, da, bueno, aurrera junda, eta Iñaki saki az moduen ez, ba, bez, ba, bera.
0: Usten dut, Aimar Olaizolak lerro buru ederra utzi digula. Bat oso ondo, beste oso gaizki. Sekula ez dugu jakiten, zer den gehiago, baina biak ari dire gertatzen. Bat oso ondo, beste oso gaizki. Artola, bikain alegiarra, atera du, boster dian botea. Zazpiterritik Lazo geraman, Artolak zer, piparetekoa, tanto! Ila la bizi abiatu da Unai Lazo, bere burua lurrera bota ere bai, ezin pelota bueltatu, amalau eta bi.
1: Ba, bueno, oin arteko moduen Iñakik, ba, arrisgau, ba, bueno, marka joan aurretik junde, ba, bueno, pizka geixo arrisgau, Unaik bastante justu errestu eta, bueno, ba, beste bat Iñakin alde, eta Unai nankentzako, ba, beste barri bat geixa.
2: Epa, lerreburua bat oso ondo, beste oso gaizki. Baina Aimarrek esan duen bezala eta Ikerrek esan duen bezala valiente.
0: Ah, bai, bai, bai, oso ausart eta konfidentzaz gainezka Iñaki Artola. Egiten, saiatzen ari den dena, pare bat pilotak adola utzi, beste dena ondo. Atela duzakea. Botearen ondoren sortziterritik Lazok bueltatu. Artola kantxer ditik zer. Horengoan ez du bakeiek ezmatu, botela esterren Lazok eraman airearen bila doa Artola. Lazo, erazora, eskerrez, zabalera, eraman Artolak. Lauterditik eskerrez, airez, Lazo, gatzera berriz ere Artolak. Bostetik eskerra airez indartxu, Lazo, Artolak, bo, zer egindu Iñaki. Kantxa erdi erditik, gantxoa, zabalera, noski ez da gauza bera gantxoa. Ba, esker hor malbotik egitea edo kantxa erditik egitea, torte erdia dukazula guandoni, baina gaur dena ari zaio ateratzen.
1: Bai, bueno, nik usteot daula jokatzen, ba, bos nahungu bazin moduen, da horra itxi da bilolan jokatzen, da hola jokatu bidau, baina nik ikustotena oso argi lautik peloti ezin dabele eta, nahiz eta sotamano bai Iñaki bai, baina bestik ezin dabele hau pasau. Aimarrek esan dau, eskutik iztotela urtetan, baina, bueno, hankak espazu zonde bintzen eskuk nahiz eta gogor jo ez da urtetan, orduan, ba, bueno, nik uste horti atorrela, ba, bueno, faiu dike ondizena edo, bueno, faiu edo, nerbizuk edo,
0: bai, bai,
1: izango da, zo zer.
0: Ea zer diote?
9: Y ya está, venga, hostia, venga, tranquilo. Charra, buenos, ancas, dena, venga, lasa. Pasen, senchazo de billachera, ya está, venga.
10: Hostia, sí, oso charra, hoy tú, ven, niña, y te no es, la pencha saile ciela, hostia. Eso no hay de pasataco, casi que seguí. Venga, con su aurra. Gainen, bere gainen, gure guztaka. Sentsazio hori ematen nahi aiz, esan nahi dira, agurio sentsazioa sartzen nahi aiz, behaiz, venga.
0: Bueno, ba, Lazok esan du, sentsazio txarra dauzkala. Buruz, hankaz, dena.
1: Ba, biztan da hori, hori baki, bai.
0: Bai, baina esan edo, bera noski hori ari da sentitzen.
1: Bai, bai.
0: Bera noski hori ari da sentitzen.
1: Aurri, niño, olako Iñaki eukitxe, begainera, ba, bueno, Ez dut ez erra.
2: Eta gero Iñakik agobiatu egiten du.
0: Hori da, hori esan dio Iriartek, agobio sentsazioa sartzen ari aiz berari. Bai, bai, era bat, ez da gotez, era bat ez eroso dago, Unai Lazo kantxan. Eta Artola da horren eragile nagusia, noski.
1: Nik uste, azte hartetik azizala partidera bazten, pelota horrekin da.
0: Ama, oste eta biatera duzakea. Lazo galduen moduan erantzun, Artola zer bipareteko, eta onto! Atzerako pausu emana zeukan Lazok, ba, bazirudielako atzera botako zuela. Aldiz, biparetaren aukera egindu Iñakiek, amasei eta bi, Andoni.
1: Ba, bueno, segi aldugu izan ba, oin arteko modoko partiduga ikusten, saketik Iñakiek asmau, unaik ba, egize da, hor, gauzu asko bezin da, belain, saketik asmatzen dago, eta aire da baso ez, ba, bueno, sake hon batekin saldute geratzen zarreztuen, eta, bueno, Iñaki ba, ba buruz fresko, valiente, eta gauzak ondo egiten da, gauzak irtetzen gainera.
0: Hauxe kontatuko dugu, iragarki bila joan horretik, korrikaldian Artola, lauterdian botea, atera duzakea, ezkerrez erantzun dio airez Lazok, boterako jarri da Artola, atzera loratua eta arrimatua, bostetik erantzun Lazok, bila do Artola, zabalera, kanpoan, bote, beraz, irugarrena, urdin, Artola goraingoan errematean utxe egin duelako, iru eta amasei, atanon oso gorri dago partida.
7: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Errugian emakumezkoetan Getxo Liga titulua irabazteko aukerari gabe geratu da gaur final aurrekoan 12 eta 21 galdu ondoren Majadahondaren kontra eta Pau-Amalau Ligan berriz Baionak galdu egin du 42 eta 35 Lionen Zelaian Unai Laso sakera Kepa Iribar.
0: Sakea Erresto Artolak eta Laso Bila joan da tanto 4 eta 16.
1: Olakuk bat baino izan niko dauz, baina bueno, on Artolan botileruk esatze txotxo, torri hona, eta a ber, pixkate beste mamuek bueltetan jako zen Unairi, baina oso arriskutzu eda Unai, baina bueno, ondino nik usteot olako gazko miko bezala Iñaki Narbizo plantetako.
0: Hori da uka Unai, ez da? Laugarrena egindu, zuk amazia dauzkazu, baina ja azten zaizu, oh, aborrela azten bada kontuz. Hori dauka Lazok, ez da? Hori dauka lehendik irabazia. Gure ondarruk esaten zuen Maitane,
8: bai.
0: Futbolari ninguruan da, presoen bolarekin ari da jokatzen, bueno, gaur Lazo ari da, presoen bola hankari lotuta jokatzen. Eta eserita baldin badago Artola botilleroarekin, ba, Lazok erabaki du ezetz, kantxako zentxazioak nahi dituela pelota hartu, eta hor ari da, peloteoan, Jon Mari Ezkurrena adi begira dauka bitartean.
1: Zer esango zeba, bestela?
2: Penaldi taktikoa izan da, bitanto egin ditu jarraian, eta ikerri hartek ezen da olimelen moztu behar diogu, eta Lazok ba bere bidetik jarraitzeko asmoa du.
10: Pentsatu errestoa, dago peloteon gauze gondo. Aurreko tanto no, ikusiek lehen esaten egina pasadek, bio jotxuk, baino zeien harrapatu indik, eta bota iok. Baldin mauke girua rengoa eta txokoa, nuka behar dio, dejada Iñaki, valiente. Venga!
0: Ausardia! Hoiz eskatzen dio.
2: Horein, klabea kepa garbi dago, txokoan eta ezker paretan egoten da. Horre padauka zerbait.
0: Hortxe dago, andoni.
1: Bai, bueno, hori... Hori partida ziurti, behor, onda baitxa bieta, bai, izkerreko arma, onbotan bide horra, baina, bueno, amasi tale urriti junde erreza ikusten da, bai.
0: Bueno, lau eta amasei, sake ateratzeko prestu nahi, pelota lipoteak eginen aztein Iñaki, bueltatu dio pelota. Lazo! Hau, irauli nahian, ez da lan erraza izango. Atera duzakea, aire zerreztoa, bo, alba du ezitu, ezitu Artolak, zake erra izan delako, bostetan mazei.
1: Bai, hortik, hortik hasi bidea unai, Iñaki, bueno, tranquilon, ez dago zer txartoi, bestian tantu izan delako, baina, bueno, nik bestot, ja, materialetik azten dela, ez, ja, unaik badaki beste peloti alba ban erreka gota, eta aldatu dau, eta ja, honekin beha, beste zake bi ondota dau, zake errestu ebe ondin dau, oin peloti diferentia da, bueno, a ber, partidun sartzen juten dan, danon onerako bintzet.
0: Ez, du gauza bera pentsatuko Artola zaleak, baina...
1: Bueno, niko hita bana nahi hote itxieta.
0: Hori, gero ja honen egin
1: abertzen, bai, baina, bueno.
0: Lazo zake ateratzeko prest. Ordoa korrikan. Artola boterako kasu honetan. Atera duzake Lazo. Luze, oso luze tanto. Bederatzitik ezin bueltatu Artolak.
1: Horrazten da... Horrazten da unain buelti, Saketan azmatzie, eta bitxu. Iru sake ondo eta ja indoz, iru jarra izen. Azken manoan oko izauk, takadako hie, eta bueno, a ber, ba, takadon bat emiko dau.
8: Marka gailuak epa?
0: Seigarren horrein txegin du, Lasok, 16 ditu Artolan.
8: Bere ala segiko dugu atanotik, baina zazpiak dira albisteak jaso behar ditugu, Julen Gorosabel, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, maitane, Arratsaldeon guztioi. Baionan, errepresioaren kontra elkartasuna eta borroka lemapean manifestazioa burutu dute. Iparraldeko herritarrak Lapurdiko hiriburuko kaleta datea dira militantzia politikoarengatik Frantziar estatuak eta poliziak Ipar Euskal Herrian burutzen duen errepresioa salatzeko. Etiketari gabeko manifestazio izan da, kolektibo anitz bildu dituena institutuei erantzun bateratu bat emanez. Iruinean Jesusen lagundiko kide bat ikertzen ari dira 18 urteko gazte bati ustez burututako sexu abusu batengatik. Foruzaingoak akusatua atzo atxilotu zuen eta epaiaren aurretik pasa ondoren aske utzi du behin behinean. Ustezko biktimaren arabera, sexu abusua gaztea eta jesuita elkarrekin zeuden gogo jardun batean gauzatu zen. Momentuz, Jesusen lagundiak erlijio ordenaren barruko espazioak seguruak didela bermatzeko neurriak hartu ditu. Besteak beste, akusatua ustezko biktimarekin harremanetan jartzeko debekua edo adingabiekin edo egoera ahulean dauden helduekin harremanetan egoteko debekua. Errepideetan, adi abat ibilbidean 300 eta 360 kilometro Gasteiz inguruan Burgosera bidean kotxe bat matxuratu da eta erreiaren zati bat hartuta du. Edo nola ere, segurtasun sailaren arabera une honetan ez da auto ilararik. Eguraldiari dagokionez, arratsaldea iparraldeko haizeak ahul joko du eta giro aldakorra izango dugu. Albiste hauek ordu honetan jakingarri, ordu bete barru gehiago eta une oro interneten orain.eus atarian.
7: Hiru erregeen maila. Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
11: Hartzen hon, oin bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltien kusen hon. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan hon loskito. Baina, ze porten guadal kon. Da, humilia eta altzo dezeter, oin kema.
7: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
11: Ay,
12: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
13: Mima tu espazio.
14: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
7: Euskadi Irratia.
8: Arratsaldeko 7:03, bigarren etenalditik gertu egon gintezke atano hirugarrena pilotalekoan Kepa Iribar.
0: 17 egin duelako Artolak tanto joko onda, Lazo zabalean dejada bikaina una. 8:17 oraintxe. Besoak zabalduta zerbait ospatu du, horrari da biraoka. Andoni, barruko korapillo askatu nahian.
1: Bai, zerre askatu gauke, bai. Egin zezan alturi emotiek ostete jako, eta, bueno, hortik azten di unaine buruko minantu izenak. Oin ba, bueno, hilo bizi jogatu dau. Lehenko tantu ebe hilo bizi, ez da guapea asmau, oso txarto gota da, pipadet hori. Oin ba, bueno, bere edan tejada hori, zabaleko hori, baina bai, pizko begileo bizi gota da, bordun ba, bueno, nip ez tot. Ba, a ber, oin barrio sakiaz, ez dan prisak azten.
0: Sake ateratzeko prest, gogoratu, 6:10, 10:16 aurreratu da Artola. Hortxe egindu takada Lasok, 5 tantu jarraian. Gero Andonik aipatu den bipareteko hori koltsoira. Eta orain zabalean egindako dejada horrekin 8:17. Lazo korrika. Aires erantzun, Zabaler atera dio, Aires ezin erantzun. Artolak, 9:17.
1: Bueno, lainuek hasi die, alegi aldera etortzen. Geldi, geldi, ondi, euririk ez da behin, daina hasi da euskize juten. Hor naparroti sartu da, eta bueno, a ber, asmatzen jarraitzen da ben, baina, bueno, ez dut, ondi nio, inakiztot nervioso ikusten, así que, bueno, a ber.
0: Mori albizti hona da beretzat, baina egia da, ba, markagailuan dana egorearen araberako izaten da, Perez markagailu sinatuko luke partida zi aurretik garai horretan, baina amasei eta bihoan zarenean, eta bar, eta badiru dino, bazetorrek, andonik izan duen bezala, zerura begiratuta lainoak, eta Lasok atera, Artolak ezkerra irez erantzun, boterako jarri da orain Nafarra, atzera Indartxu, bostetik ezkerra irez Artolak erantzun, ondo, iruan bote, boster ditik Lasok atzera, ezkerrez hartu da Aires, Artola arrimatutako pelota eraman, boster ditik atzera Unaik eskuinez, orain Aires hartu da Artola, Aires hilala bizi eman dio, Lasok, Artola gondo erantzun, ezkerra irez goigoian harrapatuta Lasok eraman, bostetik, Aurren ezker horma, gero frontiza, txokoan nola utzi duen Lasok tontu, bo, nola utzi duen Aires iritsita, mugimenduan zela Unai Lasok pelota hori txokoan.
1: Berandu junda, asko jauzikako, da, eta hori indarena, hori oso gitziten eskutan da, bo, da egiz esan, itzela edo tantu indau, eta alan dabe pelote un estot bape ondoek usten Unai, ez totze txispia, ez pelotek ez totze gurtetan, baina hoxeok Unai ba, nahizta ez goba beste arma asko dugu zela, da orduan ba, oin paseo da moduen, eta ber, baina kibintzat ez da bene jokuen modu aldatzen, baina karo, asuntu da, oin ez totzela Unai bera lehenbesteko margena izten jokatzen, orduan ba, bueno, ikusiko goba, a ber, barriro saki hartzen dani Unai kontxe, ba, a ber, zelan doien tantue.
0: Eten aldi eskatu du Artolak, botileroak berdin du, gorriek.
10: Eta hor garbi euki bukatzekoa dan, o soltatzekoa dan, zen nahi dit garbi euki intuizio hortan. Venga! Bazek jo hau nola den inaki, eh? Venga! Relajatu egin pixkat, oidek. Errestua daukukenen, pixka relajatzea komen izai, gauztak garbi ukitzea, eta geho, sakea daukukenen, orduan berri izo guztaka gaineako sentsazio ukitzea.
2: Iñaki Artolak eskatu duen bigarren etenaldi izan da, eta bietan, Unai Laso eseri ez da egin, ean erekin bazatozten, orain arte jokuz, mozkortuta egonda Iñaki Artola, sekulako rezakarekin Unai Laso, baina esango nuke rezakeia pasatzen ari zaiola.
0: Bai, nik ez dut ikusten, 16 eta bikor arte ikusten duen bezala.
1: Bueno, nik uste rezaki jendeko jarraitxu dela, baina nik ez dut bigarren gaunin behorran urten nahi dela, eta hasi dela pixkat espabietan. Baina nik uste rezaka ondino badaukela, ze, bueno, hori, hanketako, ba, pixu hori ez da holan prolan kentzen, baina ez dut ikusten fresko, baina lehen esan dako moduen, ba, pixkat animetan hasi da, rezaki ejuten hasi jako, eta erantzun lehenko zerbezabit, eta jihun jako zeburuko minia kentzen.
0: Eta gero orain ari dira gehiago bere pelotarekin, noski tantok berak egiten ditu, ba, orain gehiago ari dira bere pelotarekin.
1: La diferentzia asko da, eh?
0: Bai. 10:17. Lasso. Atera du sakea. Artola gorondo erantzun Aires. Boterako jarri da Lasso atzera. Lauter ditik Artolak ezkerrez. Seitik orain Lasso. Arrimatzen ari da, eraman Artola. Kantxerdian da Lasso, lauan, ze erratzen Indartxu. Boleaz Artola geraman bian bote. Lauter ditik Lasso gerdi erdira. Artola gaukera duka arrimatzeko lehenik eta bain arrimatu du. Eraman du Lasso, bila du Artola, txokoan utzi du goxo. Iritsi Lasso eta eraman Artola nahi duen egiteko duka atzean. Gainditu galdu ez du gainditu. Lasso geraman. Aukera ederra galdu du Artolak. Lasso golain Zabalean txapa! Zabalean txapa beste tanto ikeragarri bat egin nahi zuen Lassok. Aukera izan duenean Artolak ez du baliatu horrengoan, Andoni, baina azkenerako 18:10.
1: Ni pezot Iñakik beri ondo indabela, horra parada horta, baina Lasso heldu inda, baina gero ba, unaik ba, barriro ba, prisaka gehiegi, hori buena itxi ebasko zan, sekulako esprine jodago Iñakin ba, parada hori hartzeko, eta bueno, barriro ba, arrizkau dut, eta bueno, arrizetan da bena, pozipazten da, ez da guaz mau.
0: Maitane, orain arteko nagusiaren Andoni adibidearekin jarraituz, parrandan jarraitzen duena kuadrilako galdu ditu Lasok.
15: Zer duzu, Txetxu?
2: Unai apestetxarekin gode unai, ze... apestekia barkatu, ze partidik ikusten ari zara?
16: Bueno, pixet, raro basala, ez? Ikusten da Artola songi dela, bino hasi dela ondo, dena agresibo, dena bukatzen, eta alderantziz ikusten du Laso solo tu hasi dela, eta errestasunak ere behar ematen egin zio Artolari, ez?
2: Poliki-poliki badirudi Laso badatorrela, baina nagian berandu.
16: Bueno, mano-mano bagizu takada gehien dela, ez? Baina, bueno, ikusten da aurreko txandan Laso gindula takada, nio baingun ez du lehin, ez? Aukera izan dut, ez du aprobetsatu, eta bueno, Artola beria egin du, ez?
2: Eskerrik asko.
16: Bale, ez duri.
2: Hortxe gelditu da kantxan, kontrakantxan, bere eserlekoan eserita Iñaki Artola, eta unai Laso, haize pikin bat hartzera, anoeta aldera tera da.
0: Kalera beraz. Da, eh? Bueno, ba. Bueno, bagoaz, iragarki bila, emezortzi eta mar, intendente birekin bakarra egin nahi izan digu txetxuk, unai apesetxearekin. Bagoaz, miramonera.
14: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Zazpiak eta amaika minutu dira, bihar Zegama Aizkorri mendi maratoia izango dugu eta ordu honetan Zegamako plazan korrikalarien aurkezpenak egiten dihardute. Aitorra helduaien gure laguna mikrofonoa hartuta, hortxe, korrikalariak aurkezten.
17: Pizaz binen, izate bebieto bieta gozean digeren, berri magazinze irabazi egin du. Salomon kaldea ordezkatua, Oñati txantxikua, Malen Osa Antza!
8: Hortxe, txalo zaparra da Malen Osarentzat bihar irtera puntu horretan izango da Zegamako mendi maratoian gertu-gertutik jarraitzeko aukera izango duzu. Eta gogoratu zortziak aurretik egingo dugun zozketa datorren igandean Miribillan Surne Bilbao Gironaren kontra jokatuko duen partidarako bi sarrera ditugu zuen artean banatzeko bidali WhatsAppa Bilbo eta zuen izena bizarrak jarrita 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbagira zazpiak eta mabi minutu finalerako buruzburuko finalerako txartela jokoan atan irugarren apilotalekoan kepa.
0: Artolak txokoan dejada tanto! Meretzi eta mar irristere egin du Laso alde batera bestera eta azkenerako ez batera eta ez bestera.
1: Da pelota barri zinakik, eh? Da bizi zamarra. Asi que bueno, nik uste dut horre erdera zean dagoen deklarazien de intenziones. Egin jotzela beste pelota bizi batekin, botoni haue, salida geixe daukena, bueno, nik uste dut igerritzela, ez totzela pelotik irtetzen eta zau, eta bai, niri urtet oztea, asi que pelotik bizizietako.
0: Bueno! Erromako Koliseoan gladiadoreak nola, gaur ere biz hartu dira, bakarra aterako da finalerako bidean. Bestea bidean gelditu beharko du, 19 eta 10 Artola aurretik. Atera du alegiarrak, bostean bote, zeitik erantzun Lasok, atzera Artolak, sotamano zindartxu nahi. Lauterretik ezkerrez erantzun dio Artolak, ondo.
1: Ez aspire.
0: Hori da. Lasok eraman, atzera berriz ere Artolak, bosterretik arrimauta eraman behar Lasok, bolea zoraine, Artolak txokoan eraso egin nahi, txokoan bertan utzi dio, Lasok ez zaio gustatu manieskurrenari, boleaz Lasok, osta txapanganean, atzera Artolak, lautik ezkerra irez, unaik eraman, Artolak gurutzatu, ezker hor majondoren aire zartu da, ondo utzi du txapanganean Lasok, tanto! Ezin pelota hori bueltatu, Artolak! Epailari, ari zeio zerra, txiki eskatzen edo, bai?
1: Ba, ez da, niko eskumuturaz joden edo ukonduaz edo, baina bai, engantxean buhuni, jako, bai.
2: Esan nuke, Iker Iriarteka txiki eskatzen duela zaleik eskatut,
0: Aurrena, Artola berak egin dio keinua, eta gero ja hori ikusi duenean, Iriartek, ba, berela joan da epailaren gana. Bueno, ba, maike eta 19. 8 tantura.
9: Azko zobea laua.
1: Tanto horra, eta bueno, hor ikusi da bisepe, hankaz, tenzin joie batak urbi logeta bi, bestik urrun.
0: Denak sortzen dute txiormen. Urbil baldin badokazu hortxe daukazu lago. Urruti baldin badokazu.
1: Beti zozer, beti
0: zozer. Beti zozer baitan doni. Zula zai, hemen gaur, ez?
1: Bai, jo, joixe faltako gugut, ez zozera, hemen disfrutetan da, oixe, ez ez.
0: Abaike eta emeretzi! Zazpian, marra alboan gelditu daunai, pelota behar bezala kokatu, sake ateratzeko korrikaldian da. Airez erantzuteko jarri da Artola, ez da erraza, eraman ondo, Iñakik. Sotamano zindartxu eman dio Lasok, bostetik ezin Artola bueltatu, amabieta emeretzi.
1: Bueno, baina esan da, konbo, saketik. Saketik asmatzen, daz urrengo pelota zu Iñakik, nahiko ondo da bilrestatzen. Eta bueno, bain ikusiko, barrio bain ez dut pelota bera hartu dau, eh? Bera peloti jarraitxu dau, Iñakik eta da bena. Bai, salida gisa eta lurretik egeio altzatzen da, eta bueno, ikusiko. Honekin unai, ba, bueno, txispaga bera unez, ba, bakitzitxua jota be, pixka keixio urtengo dago, orduan, ba, bueno, haber, Iñaki, bentsat hilu lautik atzera alda beneta, nahiz eta partido zuen ez da bene...
0: Ez du lortzen.
1: Lautik ezitze eta...
0: Gorpu, kolpe batzuk eman ditu gorputz eta harima gorputz oso erabiliz buru ere, bai, eta ez du lauter ditik atzera pelota botatzen, unai.
1: Bere koalide bat hori da golpi, eta gaur honin, oza, gaur bertan ez da gure, ez da bata.
0: Atera duzakea, Artola geraman airez, bai ozta, Lasok zerratzera, ezkera airez Iñaki gerantzun, Lasok eskuin bolea txokoan, Artola gatzera indartxu honepai, zeitik bolea zerantzun behar Lasok, botearen ondoren Artola, utx, arrimatu egintza jo, ez dakik gorputzera itxatxi, amairu eta emeretzi.
1: Ibili. Pentsau baino gisa ibili, da txarto kolokau, nekiaren lanak. Bueno, pixkat betekade Iñaki irikustotzat, eh? Horrek pixkat bain ez duten zinioie, eta igual beteta, bai, orduan, ba, bueno, a ber. Da, unai bera bestot ikusten fresku egin, así que, bueno, a ber, hemen dik aurrera neki esartzen dazten egin, a ber, ideak pixkat
18: egin
1: bien.
0: Bada, bai, tentsioa, jaun Andreok! Buruz buruko
2: eta bada, maietan ere marmarra, eta ikusteko izan da, pelota gainera Artolari itorri zaionean, Ikerrek ze salto egin duen, bere alkitik.
0: Iri arte, zile elektrikoan dago, kardiako.
1: Gaur aurrezku pare bat indez, ja.
0: Bai, egia. Lazo, amairu eta emeretzi, izan du, dezente zurrunago. Iñaki Artola, 16 eta bikoan zer esan. Hortxe doka zei tantora. Atera duzakea, Artolak, o ezkerre zerantzun. Sotamano sartu da Lasso, ezkerra ire zindartxu atzera Artolak. Ostetik bolea Lassok, arrimatu. Artolak, arra, txapaganean utzi du eraman Lassok. Bigarren botean esan du epaileak. Haze tanto egin duen orain Artolak, momenturik egokienean atera du, kolpe bikain hori, Andoni.
1: Emeletzi eta amairu, junde, Alban, ezkerra beti jota gora bota, baina ez, horri ikusten da, ez, elan, ondo ikasitxe, torre alatxetik, eta oso valiente, ezkenien hor, atzerantzako baten, zabalerantza albotik, bueno, egiz esan, arrezea dau, eta, bueno, ondo ikustoten ez, ondiok ideak garbi ikustoten ez, ba lehen gotantuen izen ezik, ba, oin behitxu, ondo sartu da, arrezea dau, bota dau, eta urte hotze.
0: Oie, eta mairu, txetxu, maurtze dauka, finala, bi urratx.
2: Bitantura bakarrik, eta orain honetan ere Ikerriri arte, mataratzo ateratzen bezala, nola jaiki den, falta eskatuz, bigarren botearen eman duela, Lasok eskatuz. Ikaragarria da.
0: Bitantu baino ez, baina bitantu hain urrutbi, pentsatuko du bera, oraindik bi. Artola gatera du, boterako jarri da Lasso eraman, bila doa Artola zabalera, iritsi Lasso eta eraman. Botea lauan, ezkerrez Artolak, lanean jarraitu behar. Lassok txokoan, iritsi Artola eta eraman. Lassok sotamano zorain, ezkerrorman gora joan zaio Lassori. Aurreko epailea gala adierazi du. Estakit. Hogeita bat eta mairu, errepikapena ikusi beharko duzu Maitane. Nik esango nuke agian baietz. Txetxuk dio, buena izan dela.
2: Niri zuzenean, hone iruditu zaitoren telebistan ikusten ari naiz. Eta esango nuke txarra dela, eta telebistakoek ere txarra dela esaten dute, eh?
0: Bai, gora iruditu zaiz zuzenean,
1: noni? Bai, ni bezelan gora bintzin da bela bintzen dukate.
0: Bai.
1: Bueno, ez dut uste, zer esate okeniko eta bat da.
0: Ez, ez, ez.
1: Ez dut izogeta bana.
0: Gainera ez da gauza nabarmen bat, epailei ere margen txorin zidartza, eh? Esan nahi dut, eta errepikapenak izaten modu ala izan dela.
1: Zertu da, bai.
0: Ogeita bat eta mairu, entzunatano! Iñaki Artolaren zadira txalauek. Berrogeita mar minutu leia zinetik, hortxe doka parez pare irekia, finalera batera, atea. Erantzun Lazo, gatzera Artolak, Lazo ezkerra irez. Zabaletik Artolak zer atzera indartxo, tanto bukatu da. Iñaki Artola finalera, bezarka da bi pelotarien artean, txapeldun berria izango du manomanistak, edo Artola, edo Dario, edo Larrazabal, inoiz txapeldun izan gabeko bat, Artola nola ari den, txaloka ospatzen, oraintxe bere botileroaren gana urbildu lehenik Mari Eskurrenaren gana, Grazo aldiz, burumako gortxe. Iri arte, eta Artolaren arteko bezarka da txetxu.
2: Iker Iri arteren poza, Iñaki Artolaren poza, eta txalotzeko Lazoren kiroltasuna, ze bezarka da eman dion. Iñaki Artolari, ze bezarka da eman dion Iker botilleroari, eta bada poliki-poliki, ea geroxago itzekiten dugun lehen bizi Lazorekin eta ondoren Iñaki Artolarekin.
0: Lazo txapelduna da, bai, garaipenean eta porrotean ere, bai, mutil jatorra da benetan, eta... Entzun, entzun, atano!
2: Erre eta Iñaki Artola bada poliki-poliki, pentsa aretora, eta leizterrez bentsatzen dukepa, gurean izango dela, baina alegiarrek eta Iñaki Artola zalek hau dau poza dutena.
0: Ikaragarria, hor daukazu, txetxu, urbil, akaso lehenengo, Iker Iriarte bera harrapatu dezakegu.
2: Ea, Iker Iriarte berarekin bi hitz egiteko aukera izan dugun, zorionak, Iker.
18: Bueno, eskerrik asko.
2: Ikaragarria.
18: Bai, poza galanta, pentsa txapelketa nola hasizu Iñakik, larran kontra, gero hanka eta erdi txapelketatik kanpo, eta gaur lasoi, ba, nahi genuna gainazta, beti Iñaki askotan nahi egitasatean txapeldun izatekotan onen irazi barra daula, eta gaur lasoi irazi indio, eta finalean izango da.
2: Eta gaur gainera, zure aginduak ezin hobeto bete ditu, baliente esaten zenion, eta baliente jokatu du.
18: Ez dakit, nik uste nahi kaso gutxi nahi teiten jokatzen dula ondo, esate ziten atxure zitela egiten da alrebesio izango zen.
2: Ze poz zuek eta ze poz alegiarrek eta baita ere bere zaleek.
18: Bai, nik uste dut, bueno, Iñakik iristen dala jendearen gana unai ere bai noski, baino iaz Jokinen kontra finala ez da dituita eta bezortzio meretzi edo egin eta, bueno, uste eta urten berriro ere jendea ba, postu dala Iñaki berriz txapelerako aukerakin izango dalako.
2: Iker, aurten bai, aurten txapela.
18: Ezin da, jakin, saiatu, behintzat bai, egingo geha.
2: Eta azkena, zenbat sufritzen duzu horre eserita?
18: Asko, asko. Nik uste biziri urte batzuk kentzen ari alastea, junda, astea.
2: Bigarrena zara gaur, Iñaki Artolari buruz hori esaten diana.
18: Bai, bai, bai. Bueno, gero afari batzuk eta patzezki du bintzateak eta horrekin konpentsatzen du, baino hala ere ez aulkian bakarri, eh? Bere gertuko geanok edo aulkian egon da gutxinez jokoaren parte ere sentitzen zean, nola bai, eta publiko egon da ere nik uste antzeko sufritzen deula eta gaina ezin dezu ezer egin, beraz beti sufritzen.
2: Zorionak eta zei gozatzen.
18: Eskerrik asko.
0: Batek beti sufritzen da beste segi gozatzen. Ona, egia da hori, eta... eta
8: sufrimendoak ekartzen ditu, tarte gapos batzen.
0: Bai, hori da, da zalantzari gabe. Eta esango dut nik ere, Ikerrek esan duen moduan, noski baita Unai ere, baina ez da inor tristetzen. Artola finalerako urratsa eman da, eta bada pelotari bat, bueno, binakakoan albixurekin gertatu zen bezala, ba, jende askok nahi duena ez, atera dezala txapela bat, ez da? Eta gaur gainera, berak esan du, Azte hontan, onene irabazi berzik, gaur berak irabazi du, Andoni. Gaur ezin, esango dugu, bai ez dugu betiko una ikusi, eta egia da, ez dugu betiko una ikusi.
1: Berak ez dutela.
0: Hori da.
1: Horren ba, bueno, berak ez dutela gaziratik, ero unai ez da topau. Baina beran merito propizuz da, men finalien. Ondo esan dau, txapelketa zelan hasi zan, oin finalien zelan dauen. Eta, bueno, bai, batez be, ba... Ba, bueno, bera siniztu dobelako, Iñaki beti zinda pelotari bat, ba, bueno, suerte txarra egoki daule zidekin da hori. Gero, ba, bueno, egizera, gentia ez da ondo jauzten dela, ze antile harra da. Eta, bueno, nik uste bat dano postu dela. Unai giroaziko dame postu goenien, bai, nik ez dut igual bate matkeizia postu dela, Iñaki zartu dalako. Eta, bueno, nik unairi esango notzen, ba, bueno, ba. Ba, tranquiloteko, txapek eta ono, indabela, nundi datorren, lezinogo larri bateti dator, binaka txapeldun gatute, zein filanetan banaka, eta gero, ba, bueno, zukezazun mogun, ba, txapeldun egon dixek zena erakutsi da ben, ba, galdutekun behor rehoten, ez?
0: Eta txapeldun berri bat izango dugu, Andoni, txapeldunen Baskaria egiten duten erako urrengo urtean, ba, beste izen bat, gaitu beharko dute Baskari horretara, edo Artola, edo Dario, edo Larrazabal, bueno, txapeldun berri bat daukagu.
1: Hori pelotiantzako da, eh? Zoskenien ba, beti danak bardinek ez daixen irabazi, ba, ziklismun pasten da mugun azpaldien. Ba, bueno, a ber, txapeldun berri bat beti da, bueno, nagusientzako igual ez, baina gutzako mintzet beti da seinale ona, eta, bueno, ia bixerze pasetan da.
0: Behar, Logroñon, Dario eta Larrazabal aurreza horre urere noski Euskadi Irratian jarraitu al izango duzue. Hemen gaur falta zaiguna, ba, protagonistak entzutea da. Entzutea Artolaren posa, entzutea, bueno, ba, Lasoren zaputza. Eta ea zer dioten bi protagonista nagusiek. 22 eta 13, Artola nagusi, hasiera-hasieratik, Andonik esan duen bezala, 6 eta 8 aurreratu da, 10 eta 1, 16 eta 2, batipat markagailuarekin batera sentsazioak guk jasotzen genituenak. Hor egia da, ba, apur bat esnatu dela Unai, hasi dela, tanto batzuk egiten eta bar, baina tartea ja ikaragarria zen. 22 eta 13 azkenerako, eta finalista maiatzaren 20-11 Nafarro arenan, Iñaki Artola izango da.
8: Protagonistaren bat gertu, Txetxu?
2: Berala maitan uste dut Iñaki daunai biak ere izango ditugula, baina oraindik ere pare bat minutu beharko ditugu behintzat, eh?
8: Oso ondo, ba, pare bat minutu horiek baliatuko ditugu Beñat San Jose entzuteko, gaur galdu egin du Eibarrek Kultural Leonesaren kontra 2-1.
19: Jokalaria dena eman dute, partio horretik esan duen talde hau oso teknikoa dela eta fisikoki oso boteretsua. Eta bueno, gu ba oso ausart atera gera, goran presionatzen, eta usten dut ondo egon geranean ba, ez ditugu pixka eta aukerak aprobetsatu, eta bestetan ba, gure presioa ez danean oso ona izan, ba, gaizki ikusi gera, ez? Gero bigarren zatea usten dut ez dugula bat ere finasi, gaizki egon gera, eta bueno, momentuak, denboraldia momentu hauek ditu, partiduak ere emote, eta momentu horretan ez gera fine ibili, eta beraiek bi gol sartu dituzte oso azkar. Horre golpe izugarria eman digu, baina bueno, usten da gero altxatu gerala, jungerala berriro ere markagailuaren bila, eta bueno, gol bat sartu dugu, baina pena bat behintzat empatea ez etxera eramatea. Bai, hori da, usten dut gaur ez dela gure onena izan, baina aukera aldetikan beraien baino gehiago izan ditugu, eta bueno, beraiek izan dituztenak, ba, aprobetxatu dituzte, ez? Baina, bueno, jokalariei, ba, onartu eta azpimarratu, egin duten esfortzua, oso denboraldi on egiten ari gela, eta hori ikusi behar da, gaur momentu ezaino onak izan ditugu, baina baita ere momentu onak izan ditugunean ez ditugu oso ondo aprobetxatu, ez. Bai, zalei eskertu, ez bakarrik nola animatu gaituzten, baizik eta bai irian zehar bai ikusten gintuenean ze hitzak eta ze animak ematen diguten. Eta baita ere bukan, ez, ba, lur jota geratu era porrotarekin eta beraiek ba animatu gaituzte, hori eskertzekoa da, eta bueno, pena handia ba gaur behintzat ez puntu bat ateratzea, ez. Bai, argi dago eta argi geneukan play-offen sartzeko undoko ratxa eduki behar genuela, eta bueno, eduki dugu, ez, oraindik ez gea sartu, oso zaila da sartzea, baina ez da ezinezkoa, azkenean puntuak hor daude, posible da, eta ni dudai gabe badakigu jokalari hauek den emango dutela, beti eman dute, oso arro daude jokalari hauetaz eta zaletaz baita ere, ez? Orduan, argi daukagu ere nola animatuko gaintuzten Ipuruan, urrengo partidan, eta bueno, bi partido gelditzen dira, ea miraria lortzen dugun.
8: Hortxe, Beñat San Joseren adierazpenak Jon Elortza, Euskal Telebistako lankideak egindako galderei erantzunez, zazpiterdiak gain-gainean ditugu, baldugu mugimendurik aldagela inguru horretan, txetxu?
2: Unai Lasoren txertan Euskal Telebistara joan da, eta bien bitartean Inenki Artola.

0: Berean ailegatu zarete, gaurko etaparen ze balora segiten duzu?
1: Bueno, ba, uste egun orokorrean, ba, iesaldia edo ingo zala gaur ez, eta pasieratik bintzen mugimendu gehiago ingo ziala, baina ez da ala izan, ez dakigu, ba, egualdi agatik edo ze baino, ez da ala izan, eta, bueno, lasterketaniko, zentzurtaniko kontrolpian egon da, eta, ba, bukerara behira azken mendatetan hasi da mugimenduak, ba, bai etapan bi ajuteko, baita selkapen orokorreko jendia ez, ba, moitzen hasi da, eta, bueno, horre honaiz behaiekin, ba, eta pasiratik ama pixkat zentzazioek etzia, eneskan oso lagun ez, baina gehia da bukeralde hau beto sentitu naizela, eta pena, ba, azkeneko mendatian ja, hori, ba, iesalditxo txiki hori inda, nik uste inu maninon zai pixkada misa, eta generaleko jendia moitzen aztez, ba, behaienan bila noiz arrankatze zuen ez, ze uste baino mantxu hori da azkeneko mendate hori, eta utzi zai ejuten behaiei, eta ba, bueno, baina hola dia erabakiak ez, momentu batean hartzeanak, eta bueno, gero saiatu ez da egon antolakuntza hondiri behai harrapatzeko ere ez, baina, bueno, ja, azken kilometroak oso azkarrin ditugu, eta bueno, gutxi gatikan ez die harrapatu ez, baina, bueno, eta gero esprinan aldeten ondoen hain dut, eta bueno, ba, bihar azken eguna ez, azken indarrak ateatzeko eguna.
2: Ziur gaude, daukan guztia emango duela zarauztarrak, orain bai, buruz buruko lehen finalista entzutera goazatan oratxetxu.
3: Eta irri barrez dagoen gizona gurtu behar dugu, Iñaki Artola zorionak.
4: Ipa, eskerri asko.
3: Ikaragarria, latza partidua.
4: Bai, netzako bai, bueno, zalen da ikuspegitik igual ez da bete-beteko partidu ere izan, baina netzako ikerri hona, ez da? Ustete beti esaten nahi nitzena, partidu asera eta nahi nitzela pixkate utxeiken, beti aldeitxoa kontra neukela asten ikon partidu guztik, eta gaur alderantziz izan da, sakeare ba, nahi tokatu zait, horrek ez ikusi pixkat izango zuen, noski, eta bueno, protxatet.
3: Txapeldunen orke irabazi, txapele irabazi nahi zenuela esan zenuen, gelditzen zen txapelduna jakan ponutzu duzu?
4: Bai, hala da. Bueno, gauze dien bezala, horre bat ipatu nahi eta jokin altuna, banakako txapelketa otan, ba, beak atei azkenen gurtetan favorito, zerbakiatik, askotan eak utxi guelako. Eta banek enor arre txiki bat, ez da, bueno, pelotari honak asko daude, baina bestekin bai ikusten unere gure parez pare, o batzuta irabazi, bestetan galdu, baina hoi bi pixka kostatzen nahi zitzaiten, ez da, eta bueno, gaurre ba, finalerdi garrantzitsu bat izatetik aparte, ba, baneuken, bueno, unairi irabazi nahi hoi, garbi esan da, eta horretik gene guztua.
3: Gaurko izan da Iñaki Artolaren bertsiorik ausartena?
4: Bueno, petxatu nahi nuke, ba, beste martxia batea kaso baduketela, ba hor goien, eta hobeto zio beti gehatzi, ez da, zuzendu beharreko gauzek eta, baina nik ba, nire ibilbideen ikasi behar izan duten gauz bat izan da, bati bat gaina buruz buruko lehiatan, ba, utxeke norbere burui barkatu inbertza izkiola, denen asmatzea zaila dela, eta ez dela bate eraikitzailea o mesedegarrie, ba, aste baldin bazea, ba, perfezio bile utxo hiri bueltak ez da, eta gaur esango nuke, ba, bai, eragi pare bat igual txarra bai, baina orokorren ondo gehiu atea zaizkitela, eta bai, partidu ona indetela, eta oso guztuan aurrekin.
3: Orain ordu bete esan diazu, txapelarekin ez dela pentsatu behar, agian ametxen batean txapel hori agertuko zela, ja, hemendik aurrera txapelarekin pentsatu beharko da, ez?
4: Bai, du bai, gabe. Bai, ez da, pixkat elkarrizketatan da partidu aurrekotan batik bat, saiatzeak konzentrauta mantentzen, eta pixkat bai, gure burui ba, partidu aurretik komenian diskursoi sinistu azten, ez da? Eta orduan hemen zentrauta egon beharra do partidun, partidu bakoitza berdin hartu beharra do, hemen ez da, ba, buelta gehiago emateik final erdi badalako ez da izer dalako, partidun ez, tanto bakoitzen euki beharra da burue, baino, bai egizan, bai etxea jundako, eta asten zehar, eta pauket helburu hoi, edo ametxoi, ez da, ba, unen baten txapelan bat lortzea, eta, bueno, baki guendik lan asko inbeharko ala, baino, zailagoare eukietu noski.
3: Zure bilagunek esan diate, zurekin bizitzako urtea galtzen ari direla? Ikerrek eta Iñakik.
4: Ni esateiet bizie, eman itxeula honek bihotza ba, aurrekon batik bat, ez da, hoi jende askon ba, komentarioa izan da, bihotzekon batek emango iola baten batek, ni esateiet alderantziz dela, hemen ba, erdilo dauden bihotzoik eta martxan jartzeko eta alegi alde hortan.

0: Bamesedik jubela partiduoi, eta bueno, jugatzen bakit, ni jugatzen tenen ba... Negin batea kirola sofan, bertan kirola itxio jende asko daula, boteka eta bultzaka, eta, bueno, beti partiduro esaten aitzeik ez dau, baino gaurre ba, eskerrak emendik danai, bai gaurre urbildu dien guztiri, hasten zehar animatu nauen guztiri, eta egi esan horretanake, bai indarra emateu lanen zitzeko.
1: Zorion doa laba.
0: Bale, eskerri asko bideek, bai.
1: Iñaki Artolaren hitzak aurbere alaba urte bete, minutu batean unei laso gurekin amentxe badator ja, eta Unai Lasorekin itzen dugu, Unai Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Hau da kirola.
2: Bai, horrela da, ez? Xandoa bezala. Gaur ni baino izan da. Bai, zorion du, ni nire lanarekin burumakur, pixkat ez du alako bat ere gozatu. Partio osoan ez du txispaik atea, ezin lotuta bezala gorputza bino partio osoan. Eta horrela jokatzen duzunean ez duzu difutatzen, eta gauzak gaizki atea dira, baina bueno, Iñaki handi bat izan dut aurrean, eta horren aurka ezin da asko egin, abantai hartu dit, eta behar emeritu azkenen asko.
1: Etzeun delako, edo sei eta utza marreta bat azita horri bueltu matea zaila delako.
2: Ba, dena, hasierati ba, bueno, bera asmatu usake, rematean, ni eskubikin ezin asmatu, ongi nago, eskuzta gorputzez, baina, bueno, lotu eta azkenen tentsua hondiko partioa. Berazen bat bezala hasia eta abantai hartu dit, eta bueno, horri buelta ematea askotan eman dugu, bino gaur ez da ala izan, eta bueno, ez gara pilotari txarragoak gaur galtzen baldin badugu, ez da hobeagoak irabazi, aukera oso sona zen beste final batera iristeko, baina bueno, esaten duana, ez? Horrela da pilota eta bueno, segin behar da.
1: Ze diskurso nahi ukazun galtzen duzunean?
2: Bueno,
1: besteen merituak txalotu eta eman diozun bezarka da benetan kiroltasun ondikoa izan da, benetan txalotzekoa.
2: Bai, azkenean bueno, bera entzat kriston ilusioa, beste final bat, eta bueno, tipo erra Iñaki, eta bueno, merezi du, ez? Ni irazten, ba noen, ba akit Iñaki ba, bezarka ondi bat emango diala, naturaltasun ez, eta ni horrela sentitzen nuen, eta bueno, bera izorion du, eta bueno, ni baino behar izan delako, ez?
1: Unai, eta orain txapeldun berria.
2: Bai, hori da, bai, txapeldun berria. Ta,
1: norri izango te da?
2: Ez dakit, eta erbia zeretatzen den, ikuste, bueno, bihar favorito da jo dela, baino, larrazalekin entrenamendu asko egin ditut, eta kriston, pilotari zarra da, oso arriskutsua, eta, bueno, nik uste, irazi dezakela, ze, bueno, dario ere logroin jogatzen du, presioa dauka, eta, bueno, biek presioa hori bina, baino, bueno, ez da egit, ni parti ireki ikusten.
1: Ez aldatu nahi. Hortxe, Unai Lasoren hitzak, eta poliki hemen ja jendeak epa, badoa, ez?
3: Bai, badoa, hemen ari dira armaileak ustutzen, pixkanaka, hirugarren partida ere badaukagu, Bakaikoa eta Ugarte Mendia, PSTxea bigarren eta Bikuñaren kontra oraintxe aztera doa, baina hemen jende gehiena ba, bigarren partida horrekin gelditu da, eta horrekin ba, joan dire. Eta zehitz ederrak, izan dituzten Unai Lasok porrotean, eta nola esan duen, ba ez gara pelotari hobeak edo okerrakoak aurko emaitzaren arabera, eta Iñaki ere nola esan duen garaipenean, ba norbere buruari akatsak barkatzen ere jakin egin behar darera. Bi mutilon, bi kirolari handi eta jator, eta hitz politak izan dituzte, Andoni.
4: Ba, egon, azkenin denporazko pasaten den du alkarrekin, honepe, on ja mendik aurrega, seguramente entrenamendu asko, alkarregaz denpora asko, eta bueno, horrepa persona gazenez, eta guztu antzerako begitxu guztunez danok, ba bueno, normalin ondo eruten ga, egoten die tonterizak, baina normalin ba bueno, edukazio honeku bizeten ga, eta bueno, bakite bai bisepe etxetik ondo erakutitxeko bizela, orduan ba, bai bakatak eta bai bestik, bai irabazten da, bai galtzen ondo dakixe, orduan ba, bueno, posten da, ez, holako unei moko txapeldun bate, pa holako berra egukitxe, eta bueno, bakit Iñakite hola intzengo bazan, ba, berate, gesto edarrakako bazela, orduan, ba, bueno, bizien partetik, ba, postekue.
3: Andoni, agur esan aurretik, bihar, Dario Larrazabal, Logroñon, ze aurrikusten duzu, gero naiz, bueno, ba gaur gertatu da, ez, auskalo gero favoritotasunetik aurrera zer, baina zer ikusten duzu, bezperan?
4: Bueno, ni bestot, bize golpe handiku izela, baina batez be, golpe diferentiku izela, ezta? Larrazabalek txispideok batez be edozein postuetatik, eta bestik zuzen jogatzen den pelotari bada, ez? Bueno, nik esperot bize tranquil jutiz, azkenin ba gaurko partidua, bueno, bize Artola askoa ondi bat ikusi lugu, baina, bueno, unaik beri ez da bela emon, eta ba, bueno, dano nahi dugule, ba, bize beria jokatzi. Bize beria jokatzen badabe, oso parien egon gode. Nik usten dut, Dario pixkat gainetik, baina batez be larraza baldalako ba bueno edo zeini edo nos apurtzeko kapasa orduan ba bueno pixkat bere esku ikusten dut partidu a ber zelan sartzen dan se bueno dutariok beringo handu derik izteko eta ber Aber, Larrazabal ezin handa torren, eta zelago partidu urten da, eh? Baina, bueno, pixka, Darion favoritu ikusten dut.
3: Bihar kontatuko dugu. Andoni, eskerrik asko.
4: Bai, seguri.
3: Nagusiak besterik espadio Maitane. Guimendik agur esateko moduan gara.
1: Kableekin nahazten ezpagara eta itutzen ezpagara, iritsiko gara, imila monera.
3: Hori, bai, orain lan adukagu.
5: Osondo, Kepa Iribar, Txetxurri eta Andoni, Aretxabaleta, mila eskerra, Txaldeon.
1: Gero arte.
3: Ara, Txaldeon.
4: Agur, bai.
5: Arratsaldeko 7:41.

0: Lehen entzun dugu oso Ostolazak izan duen sentipena gaurko etapa horretan seigarren egin ostean, orain taldeko kirol zuzendaria entzun behar dugu Jon Lazkanorekin hitz egin baitu behin etapa amaituta Iñaki Berastegik.
1: Jon Lazkanorekin gaude, laboral kutsako zuzendariarekin. Bueno, Jon, seigarren usoa gaurko etapan, nola ikusi duzu, berezik usoa, zuen liderra, eta taldea gaur Abadiño eta Amore bitarteko bigarren etapa honetan?
2: Bueno, ba, ongi ez, azken finean ba, borrokan jarraitzen dugu, helburua ba, bueno, denborarik ez galtzea zen, hori bagenek igun, eta bestalde ba bueno lideretatik ba aliketa gertuen ibiltzea, ez? Egia da ba lasterketa ez dela oso bizi joan, azkenengo igoeran bai, Larrabetzutik gorako igoeran bai bizitu da eta bueno, hor usoa ongi bilida, ez? Bredewolen erreferentzia izan du eta bueno, taldetxo horrekin sartu da azken kilometroan eta bueno, 6. postua, denbora berdinean eta bueno, ba top 10aren leian oraindik ere bizirik jarraitu, ez?
1: Bai, usuari galdetu digu top bosta ere ez daukala oso aparte, baina esaten du top bosta dagoeneko zain ikusten duela. Baina, bueno, biharko etapan, ba, lehi handia egongo da, top amarra hor barruan dago eta hori gutxinez babestu eta alden neurrian, ba, erasora edo aurrera jo, ez, albaldin bada beti ere ez baita arraza.
2: Ba, hori da, ez, azkenean bonifikazioetik egia da, ba, bueno, beste txirrendulariek hartu dituztela eta hor, ba, min pixkate egin digula. Baina bueno, biharko etapa bai Jaizkibeleko igoerarekin eta gero batez ere Mendizorrotz ere badaukagu hor, nik uste bat diferentziak egiteko ibilbidea badegola eta bueno, espero dugu hanka onak izatea beste behin eta zergaitik ez top bostori borroka jartzea.
1: Bredewell da favorito edo nola ikusten duzu? Bueno, Bredewell oso indartxo dago, baina bihar beste etapa mota bat da, bigarren izan da bi aldiz itzulian, nola ikusten duzu zailkapen orokorrari dagokion puntako lehia hori?
2: Bai, a ber, egia da Bredewellek ikeragarrizko indarra irakutsi duela, ez? Bestalde, bai Niedermayer, gaur Lippert ere oso indartxo ikusi dut, baina batez ere nik izango nuke Niedermayer dela Bredewellentzako areri hori gogorrena, ez? Igeldoko rampetan bai Mixak arazoak izan ditzazkela, berari jarraitzeko, baina daukan segundu margenekin eta lehen urtean ere polillo igo zuen Mixak, azkenengo malda hori, nik usten dut, bueno, ezerren okerrik ezean Bredewellek nahiko ongi bideratuta badaukala itzuli hau.
1: Amaitzeko Jon, usua zaratago taldeari buruz galdetu nahi nizun, atzo, bueno, ziklista asko denboraz kanpo, talde guztia daukazu, usuarekin tiril sartu da, gero bigarren talde etxo baten uste dut Paula ere etorri dela, taldea horrela World Tour maileko taldekin hor dago.
2: Bai, guztiz ados, ez? Azken finean kontutan hartu behar dugu, ba, World Tour maileko taldea ez garela, eta beraiekin orpo-zorpo bertan gaudela, ez? Orduan oso gustora, taldearen dinamikarekin, taldearen errendimenduarekin, eta, bueno, ba, ea horra jarraitzeko intentzioa eta helburuak ditugula.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.

Lordena Sortzietarako. Horatu saioa maite horretik zozketa egingo dugula, eh? Zurne Bilbao datorren igandean Miribillan Gironaren kontra jokatuko duen partida horretarako bi sarrera ditugu. Azken momentuak dira zozketan parte hartzeko. Bidali WhatsAppa Bilbo eta zuen izen abizena jarrita 6 sortzi sortzi 666 000 zenbakira.

0: Areto futbolean amaitu da denboraldi euskal taldeentzat, badakizue Ribera Navarrak mailari eusteko helburu hori etzuela bete, orain jardunaldi batzuk jada matematikoki jeitsiera ziurtatu zuen eta gaur etxean jokatutako azken partidan ere galdu egin du Kartagenaren kontra 1-2 eta Osasuna Magna xota genuen hor bazken jardunaldira arte, ba etxeko lanak egin ezin da, baina gaur etxean zaleen aurrean Kordobari 4-1 irabazita balen mailan segiko du talde iruindarrak eta bigarren entrenatzailea dugu gurekin Roberto Martil, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Eskerrik asko, bai, merezi dugu, baino izan da pixka gorra de modaldia.
0: Hori da, jarnasa lasai hartzeko moduan zaudete, ez da, azken uner arte dena jokoan, ez ugezan duzu de moraldia, ez da erresa izan.
1: Bai, hori da, ez dugu oso de moraldiona egin, badakigu gainera, eta gainera, ba, hori, azkeneko asteak oso etailak izan dira guretzako, zeratik esatzen genuen agian pixka bat lehenago izan genuke, jotibo hori lortuta eta ez zen iriste eta bueno, pixka bat zaila eta aste gogorrak izan dira, baina bueno, azkenean hemen etxean gure jendearekin lortu dugu eta oso pozik.
0: Hori da, neurketa bera nola izan da, oso aldeko jarri zaizue goiz partida?
1: Bai, eskerrak ez, zerrati, bueno, gure buruarentzako oso garrantzitsua zen aurretik jartzea, ez? Eta jarri gara gainera oso azkar, bat eta utz penaltiarekin, bani satizaten penaltiarekin, eta gero ba beste gola eta bi utz jarri gara, eta oso ongi, eta gero ba sartu digute hor golatxo bat, eta joan gara bieta bat atxeden aldira, eta pixka bat, baina berriro nik uste ba, jokalarien buruan pixka bat oso ongi gurekin, baina bueno, atera gara eta pixka bat zalantzakin, eta baina, berriro jarri gara oso ongi, eta izan dugu aukera asko jarteko irugarren tantoa, eta azkenean lortu dugu, eta nik uste ba, oso partidu ona egin dugula.
0: Hor, atxeden aldia iristen denean, eta ikusita ez, oraindik lana dagoela, jokoan asko dagoela, aldagelako momentu hori, atxeden aldiaren momentu hori, nolakoa izan da, Roberto?
1: Bueno, ba, ez da, erratxezetan, ez? Bueno, nik uste egin dugula oso lehenengo zatia oso ona, baino joaten zara bakarrik gol batekin eta gainera bos saiatzen gara ez esatea ezer, baino jokalariak ba esan dute ba alzira gainera aritzen irabazten eta bueno pixka bat tensio pixka bat, baino bueno, nik uste burua oso ongi kontrolatu dutela eta oso ongi dute.
0: Hori da, eta pentsatzen du gero amaieran festa lertuko zela.
1: Ba, gero festa, kriston festa, orain oso pozik, orain denak alde zarrera joango dira jokalari guztiak eta merezi dute, nik uste oso ez dugu denboraldi ona egin, baino nik uste merezi dutela orain pixka festa alde zarrean, ibineko alde zarrean potetxo bat zukartu eta bueno, ospatzea.
0: Roberto, etorriko da ez da balorazio zehatzagoak eta egiteko garaia, baina pentsatzen duzuek identifikatute izango dituzuela denboraldi honetan izan dituzuen ahultasun edo gabezia nagusiak, ze esango zenuke, zer gaitik ez da izan denboraldi ona Osasuna Magnarentzat, zer falta izan zaio taldeari?
1: Bueno, oso galdera zaila da hori, nik uste ba hori esan duzun duzala, nik uste ditxoko dire da balorazioak eta horrela, baina argi dago zerbait aldatu behar dugula, zerbaitik nahi dugu hori gotea urrengo denboraldian, zerbait ukitu behar dugu, zerbait konpondu behar dugu, baina horrein zaten dugu bezala ospatzeko eguna da, eta bueno, gero ja gure partez, urrengo aztektik aurrera jarriko gara lanean, eta ja urrengo denboraldia pixka forma ematen.
0: Hori da, orain ja, bulegoko lana hasiko da datorren denboraldiari begira, baina datorren denboraldi horretan ere Osasuna Magna lehen mailan izango dugu gaur etxean zalen aurrean 4-1 nagusitu, eta gero ba Roberto Martil, Osasuna Magnako bigarren entrenatzailea, mila esker gure deiari erantzuteagatik, zeuk ere ospatu behar den bezala eta ea datorren denboraldirako planifikazio hori ondo joaten den, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

0: areto futbolean hortxe. Osasuna magnak datorren denboraldian ere lehen mailan segiko duela. Bihar badakizue, itzordua izango dugu, itzulia uomenekin, eguerdian, gaur Dominika Lodarsikek irabazidu bigarren etapa, usua seigarren izan da, nagusian Misha Bredewolek segitzen du lider, jara Kastelinj dago bigarren amaseira eta usua bederatzigarrena da, hogeita emeretzira, eta bihar bai itzulia kontatzen ari garen bitartean Bazegama Aizkorrira begira ere izango gara, ea urtengo ekitaldia norke irabazten duen irtera puntu horretan izango da besteak beste, Sara Alonso Donostiara.
1: Bueno, ba, urten ondo pasatzea eta txapela errepikatzea zaiatzea.
2: ¡Campeón!
1: Baina, bueno, azkenean hemen egotea handi betxarioan eta jende guzti honekin eta aizdean egotea dotxan batekin, ba, da, niretzat, ba, handez bat.
0: Hortxe, Sara Alonso bihar Zegamako plazako irtera puntu horretan izango dugula. Errugbian kontatu dizuegu Getxok emakumezkoetan ba ez duela liga titulua irabazteko finala jokatuko, gaur etxean Faduran zaleen aurrean 12 eta 21 galdu du final aurrekoa. Galdu duen bestea top 14 ligan Baiona izan da, Lionen kontra 42 eta 35. Giroaren berri ere eman dizuegu gaurko arratsalde honetan, Kieti eta Fermo arteko 8. etapa Jonathan Narvaezek UAE-ko ziklistak irabazi du, Leknesun helmugaratu da 2. postuan eta Markel Beloki berriz ba 10. izan da eta sailkapen nagusian ba 7 postu egin ditukora eta Markel Beloki 11. postuan kokatu da favorituen artean edo sailkapen nagusian ba goikaldean dauden horien artean, aldaketa aipagarririk ez, Afonso Eulaliok segitzen du lider, Jonas Vingegaard bigarren dago 3:15, Felix Gol 3:24. Jon Barrenetxea Movistarreko ziklista ere protagonista, Frantzian jokatu den Finisterreko lasterketa irabazi baitu, esan bezala Jon Barrenetxeak. Golfean PGA Championshipean orain gutxi hasi da Jon Rahm bere jardunarekin 5. zuloan, momentuz parraren azpitik 2 golperekin ari da gaurko jarduna osatzen barrikako golflaria. Arabaldean Sabandoko Rally Sprinta jokatu da, Alberto Marcos eta Garazi Beitiak eskuratu dute garaipena, podiumean Iraitz Olariaga eta Jon Zubiaurre eta Aitzola Palantza eta Virginia Reguero izan dituzte. Eta motoziklismoan Monbeloko sari nagusian esprint lasterketa Alex Marquezek irabazi du eta bihar poletik Pedro Acosta abiatuko da GP mailan, moto bian polea Celestino Bietik eskuratu du eta moto iruan berriz Valentin Perronek. Eta maite horretik, zozketa egin behar dugu, datorren igandean, Miribillan, Bilbao Basketek eta Gironak jokatuko duten partida horretarako bizarrera. Unax, Lasarentzat izango dira, jarriko gara zurekin harremanetan. Unax, zorionak eta gogoratu biharre beste zozketa izango dugula, etxe ondoren kulotea eta mailota izango ditugu banatzeko. Bihar, eguerditik aurrera, itzordua kirolarekin Euskal Irratian eta gero arratsaldean gogoratu ligako azken aurreko jardunaldia, ordutegi bateratuan Euskal Talde guztiak 7:00 aurrera partida horien berri jasotzeko aukera izango duzue hemen, eta nola ez, Lasoren kontra arioa buruzburuko finalean nor izango den ere bihar argituko da, bihar Logroñoko Adarragan izango gara, Dariok eta Larrazabalek kontatuko duten neurketa hori ere zuen ganatzeko, beraz gusto baduzue biharkorako gonbita eginda, bihar arte, gabona pasada.

0: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Jesusen Lagundiko kide bat ikertzen ari dira Iruinean, 18 urteko gazte bati ustez sexu abusuak egiteagatik. Gogo jardun batzuetan izan zen erasoa, salaketaren arabera. Foruzaingoak ostiraldean atxilotu zuen ustezko erasogilea, Jesusen Lagundiko kide bat esan bezala, eta epailaren aurretik pasa ondoren aske utzi dute gaur, behinbeinean xetasunak Julen Gorosabelek.
2: Erlijio ordenak bere webgunean argitatutako komunikatu batean, gazteari egindako ustezko sexu abusuaren ikerketaren inguruan baloraziorik egingo ez duela adierazi du ustezko biktimarekiko eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioarekiko errespetuarengatik. Eta gaineratu du ordena eta akusatutako jesuita polizia agintariekin elkarlanean ari direla gertakariak argitzeko. Momentuz, Jesusen Lagundiak erlijio ordenaren barruko espazioak seguruak direla bermatzeko neurri hartu ditu. Besteak beste, akusatua ustezko biktimarekin harremanetan jartzeko debekua, adingabeekin edo egoera ahulean dauden helduekin harremanetan egoteko debekua eta sare sozialetan mezuak argitaratzeko debekua.
1: Epaitegietan jarraituz, Julen, epaileak behinbeinean eta fidantzari gabe aske utzi du igorreko arratiko zekorrak errubi taldeko presidentea. Ostiralean atxilotu zuten, gabonetako loteria saltzerakoan, iruzurra eta administrazio desleiala egotzita gaua Durangoko ertzainetxean eman ondoren, goizean epailearen aurretik pasa eta aske utzi du.
2: Ertzaintza Unai Zulueta Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea epailearen aurrera eraman ondoren, epaileak behin-behinean eta fidantzari gabe aske uztea erabaki du. Gainera, epaitegira deitzen zaion bakoitzean bertaratu beharko du. Taldeko presidenteari iruzurra eta administrazio desleiala egozten zaizkio Gabonetako loteriako partizipazio gehiegi saltzeagatik. Errugbi taldeak onartu du 80.693 zenbakia akats baten ondorioz gehiegitan saldu zuela. Zenbaki honi loteriaren garen sari bat egokitu zitzaion, eta den klubak ez du nahikoa diru saria kobratu ez duten saridunei ordaintzeko. Ia 3.000.000 euro faltan ditu. Ertzaintzak 132 salaketa baino gehiago jaso ondoren, bide judiziala martxan jarri da.
1: Gertaren alorrean britaniar bat hilda gaur goizean Donostiako Urgul mendian amilduta Donostian, ustez baluarteko begiratokitik erori da ertzaintzak berri eman duenez. Erreskate taldeak berehala hurbildu dira istripulekura, baina ezin izan dute zer egin haren bizia salbatzeko. Goizeko 11 kaldera izan da gertaera, oinezko batek eman du abisua paseo berrian gizonezko bat lurrean itxuraz hilda zegoela esanez. Ertzaintzak ikerketa ireki du gertaera argitzeko. Iruinean 100 lagun elkartu dira arratsaldean Palestinar herriaren alde Jala Nafarroa elkartea deitutako manifestazioan Nakbaren Palestinako herriaren hondamendia eta erbesteratzearen 75. urtemuga dela baliatu eginda mobilizazioa bertan eta presio modura Israelekiko harremanak etetea eskatu diete herrialde guztiei eta alden guztia egiteko Gazako genozidioa gelditzeko. Bestalde 50 eragilek baino gehiagok tartean alderdi politikoak eta sindikatuak Gernika Palestina herri ekimenak sustatutako konpromisoa sinatu dute egunerokoan Palestinaren genozidioari stop esaten laguntzeko. Iranen, Libanon eta Ukrainan bizi den egoera ere salatu eta konponbide baketsua aurkitzeko eskaria egin dute. Nekane Baluerka EHUko errektore ohia.
3: Baina ez dugu itxaropena galdu. Etorkizun amankomun bat irudikatu dugu. Palestinako herriarekiko elkartasun aktibo eta materiala. Genozidioaren salaketa masibo eta etengabea eta haren egileen jazarpen judiziala bidean adostasun zabalak bilatuz.
1: Poliziaren eta erakundeen errepresioa salatzeko manifestazioa egin dute arratsaldean Baionan, besteak beste iparraldeko AEK jardun eta GKS gazte koordinakundeak deituta. Militantzia politikorako eskubidea defendatu dute 100 lagun bildu dituen manifestazioan Unai Macias.
4: Haien esanetan poliziaren eta instituzioen errepresioa salatzeko balio izan duen manifestazioa.
5: Azken garaietan Errepresioaren gogortza pairatzen dugu.
6: Gure beldurtziaz gain, borrokarako energiak xurgatzen ahal dizkigute errepresioaren kontrako zereginetan.
7: Itzaldi hau irakurri dute Justizia Jauregiaren ondoan zegoen poliziaren aurrean. Milimetro gutxira jarrita etiketarik gabeko manifestazioa izan da eta kolektibo guztiak plataforma honetan batuta agertu dira. Diotenez, errepresioaren aurkako erantzun bateratua emateko Garazi kolektibo horietako bateko kidea da, zehaztu gabe zeinetakoa. Gaur helburua batasuna erakustea zen.
8: Ez da errepresioari bakarrik aurre egitea, da gero guk ere bai eragileok irakurketa orokortu bat ematen segitzea, gure eguneroko bojokan segitu zazkenean.
7: Gainera, manifestariek zabaldu dute ez direla kikilduko.
9: Eta segituko duela.
7: Tentsioa sumatu bada ere, manifestazioa arazorik gabe igaro da, hori bai polizialen presentzia handiarekin.
1: 8:05, Euskadiko Parke Publikoan datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza eskaintzeko aukera emango luke Euskal Herria Bilduk gaur aurkeztu duen proposamena. Horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak, beste 30.000 berriz utzik dauden etxeak eta turismoari bideratutakoak berreskuratuz lortuko lirateke. Horretarako Herri Aliantza bat osatzea proposatu du etxebizitza eskuragarri egiteko helburuz lan egingo duena Iratibarrena.
10: Bai, arazo sozial larriena da egun etxebizitzarena EH Bilduren hitzetan eta urrats bat aurrera emanda ardura politikoa euren gain hartzea erabaki dutela azaldu du Peio Otxandiano legebiltzarreko bozeramaileak. Guztira 60.000 etxe 10 urtetan. 30.000 publiko berri eraiki eta beste 30.000 merkaturatu, tartean 15.000 etxe huts merkaturatu nahi dituzte.
11: Horretarako araubidea badago. Eta guk demostratu dugu funtzionatzen duela. Eta behin aplikatu dugu Azpeitian. Eta bidea urratu dugu. Hortik atzetik behar da konsensu politiko handi bat, araubide hori eskutan, egin dezagun hori leku guztietan.
10: Ez dute baztertu lurzorua lortzeko desjabetzearen aukera eta guztia bideratzeko enpresa publiko pribatu bat sortzea proposatu dute babes ofizialeko etxebizitzak eta prezio tasatuko etxebizitzak sustatzea izango duena helburu. Finantziaziorako Jaurlaritzak 1.000.000.000 euro bideratuko lituzke 10 urteko epean, beste 1.000.000.000 bankuen fundazioetatik eta EPSV-etatik iritsiko litzateke. Errez eta magikorik ez dago EH Bilduren ustez, baina esku hartzeko unea iritsi da nahita ez.
1: Erreakzioak eragin ditu proposamenak, Eusko Alderri Jeltzaleak eta PSE Euskadiko Ezkerrak uste dute EH Bilduren proposamena marketinga kanpaina hutsa dela. Jone Berriozabalea jota Eneko Andueza PSE.
12: Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak erakutsi dute benetan herritarren kezkei erantzuteko prest daudela eta proposamen eta ekimen zehatzak aurkeztu dituzte. Beste batzuek aldiz, marketing eta titular bilketan aritu diren bitartean.
13: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina oraindik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat mai gainean jartzea.
1: Nazioartean Modenan Italia iparraldean 7 lagun zauritu ditu gizonezko batek auto bat abiadura bizian jarri eta pertsona horiek guztiak aurretik eramanda. Zaurituen artean 2 oso larri daude Modenako alkateak sare sozialetan jakinarazi duenez. Harrapaketak egin eta gero autoa denda baten kontra joarazi du eskaparatea txikituz eta autotik atera denean oinezko bat ura geldiarazten saiatu da berau labanaz zauritu du. Ondoren polizia etorri da eta atxilotu egin dute. 31 urteko gizonezkoa da erasogilea, Italian jaiotakoa. Errepidetan ez dago aparteko arazorik une honetan, segurtasun saian esan digutenez eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpena. Euskal Meten Miriam Ruizek.
14: Igandean fronte berri bat gerturatuko da eta berri bere euri kontuak aipatu behar ditugu. Hori bai, frontea ahulduta iritsiko da gurera eta hodei ugari, baina euri gutxi ekarriko dugu. Euri egiteko probabilitatea handiagoa izango da eguerdi aldera eta arratsaldean eta barnealdean bereziki ara hemenka zaparra trumoitzuren bat egin dezake. Temperaturak beste koska bat egingo du gora, baina oraindik balio altuenak 20 gradutik bera geratuko dira.
1: Besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri entzule, hau da Portobelo saioa, Euskadi Irratian Tania Tagak izeneko musikaria ari gara entzuten. Bere ama iglu batean jaio zen, bera Inuit etniakoa da. Eta Kanadakoa da, beran bertan bizi da, besteak beste Bjorkekin eta Kronos Quartet delakorekin aritutako musikaria da. Eta besti gordina dakarkigu benetan, Fuck War du izena kantuak, Tania Tagak.

Zaputigi izeneko disko hau seigarrena da Tania Tagak Inuit musikariaren ibilbidean, eta hori da bertako abestietako bat, Fuck War izeneko kantu gordina. Berak haurtzaroan eta nerabe zenean Motorhead, ACDC eta The Clash zituen entzungai, baita Misfits eta Pixies taldeak ere, eta bueno, hori guztia nolabait islatzen da bere diskotan, bere estiloan, hori bai jazz tankerak ere hartzen ditu behin baino gehiagotan. Zaputigi izeneko diskoa esan bezala, Inuit izkeran idatzitako izenburua, eta bere Fuck War, eta berarekin geldituko gara lan bikain horrek ekarritako beste kan

Daniel Kagak zen hori, bere zaputitzi izeneko diskoak karretako Exit Wound izenekoaren ondoren, Train on the Island izeneko diskoan sartuko gaitu Aldous Harding musikariak berarekin, beste musikari bat H. Hogline izenekoa disko honetan, apirilaren 9an argitaratu zen Venus in the Cinia.

Aldous Harding eta H. Hawk Line Train on the Island izeneko diskoan, hemen Txalo Zaparra dantzuten ari gara Bon Iverren inguruan. Volume 1 Selections from Music Concerts 2019 eta 2023 bitartan egindako emanalditan Bon Iver, hau da, dia.

izeneko abestia kasonetan bere alderdin gozoa ekarri digun kantuetako bat. Beste hau da Graham Coxon, Blur taldean ezagutu genuen, eta Damon Albarn besteak bestea Gorillaz taldearekin bultaka da bilen bitartean, Graham Coxonek ere erabaki du lan berri bat argitaratzea. Castle Park du izena diskoak, hau da Billy Sess.

0: Castle Park diskoren izenburua Graham Coxon oraindik argitratu ez duen disko horrek ekarritako abesti batean British baino Britishagon bere proposamena Bill Ezes abestiaren izena beste hau da Bill Callahan estatu batuarrak egindako disko honetan bueno batez ere adina eta urteak betetzearen inguruko gogoetak egin ditu My Days of 58 izeneko honetan 58 urteak beteta abesti honek Why Do Men Sing du izena Bill Callahan.
1: Arriving in the rain, to sing my song.

Callahan ondiari lekuko hartuta berriro ere ingalaterrara Sheffield irira pulpetadekoak edo palp. The Man Comes Around izeneko abestia John Dicasi hartuta maileguan telesaile baten soinu bandarako, eta hori egin eta gero epe moduan argitratu dutenez, ba bertan beste abesti bat ere ipini dute. Cold Call on the Hotline du izen abestiak, spoken word estiloan pulp.

compensation.

0: Sorry, wrong number.
1: The Man Comes Around izeneko bertsioarekin, Johnny Cashian bertsioarekin, batera argitratutako abesti berrian, Pulpo taldekoak Cold Call on the Hotline izenekoan, aurtengo udan Mad Cool jaialdian arituko dira, Jarvis Cocker eta bereak Madrilen. Ruth Garbus abeslari bat da, baina horrez gain, talde izena ere bada, ez da bakarra Ruth talde honetan, baina bere izena doka taldeak. Ruth Garbusen azkeneko lan emaitza da, interesatzen zaiguna, 2023 egindako Alive People izenekoaren ondorengoa I Think I'm Ready Now du izena diskoak, hau da abestia izenburu bere daukan abestia Ruth Garbus.

I think I'm ready now da Ruth Garbus taldearen lan berriaren izena, baita entzun berri dugun kantuarena ere. Open Your Heart or Die Trying izeneko abesti hau Arcade Fire kanadarrak eta karki gute, hau iazkoa da, iaz ateratako diskoak ekarretako abestia, Elefant izenekoak ekarretako abestia, baina orain bertsio berri batean aplazaratu dute Director's Cut izenekoan Open Your Heart or Die Trying Arcade Fire.

0: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Loiuko aireportuan ereratzeko prest zegoen hegaldi bat lurrean geratu behar izan du gaur gastroenteritis agerraldi batengatik. 11 eta 12 urteko gazteak ziren hegazkinean zihoazenak eta ikasbidea Bilbon egin ondoren Lanzarotera etxera bueltan zihoazen. Hegazkin barruan zeudela ordea, dozena inguru botaka eta beherakoarekin hasi dira, erietxera eraman dituzte ambulantzietan eta azken ordua da denek jada alta jaso dutela. Antzeko egoera bizi izan zuten Erresuma Batutik irten zen Ambition gurutzontzian gastroenteritisa jota, 82 urteko gizonezko bat hil zen ontzi horretan eta 100 bidaiari inguru egon dira birusak jota. Ba gaur ontzi horretako bidaiariek Koruñan hartu dute lur eta astelenean Bilbora dira etortzekoak Ainizebega.
2: Gaur goizean osasun sailak baimena eman du sintomarik gabeko bidaiariak lehorreratzeko eta A Koruña bisitatu ahal izan dute. Ez ordea, norovirusaz kutsatuta dauden 21 pertsonak horiek bai isolatuta jarraitzen dute. Espainiako gobernuko Galiziako ordezkaritzak lasaitasun mezua zabaldu du idatzi batean, esanez egoera monitorizatuta zegoela eta neurri guztiak aplikatzen ari zirela bidaiarien, portuko langileen eta herritarren segurtasuna bermatzeko. Gogoratuko dugu Ambition Erresuma Batuko Shetland uhartetatik aterazela eta hainbat geldialdi egin ondoren Bordelen porturatu zela. Bertan, 82 urteko gizon britainiar bat hil zen gastroenteritisak jota. Une horretan, 50 bat pertsona zeuden ontzian sintomekin. Gurutza ontzia, datozen orduetan iritsiko da Gijonera eta astelenean Bilbon porturatuko da.
1: Boxe Gasteizen duen egoitzari eraso egin diote gaur goizaldean, harriak bota dituzte sarrerako ateko kestelaren aurka kalteak eraginez. Santiago Abascalen alderdia salak eta jarri du ertzaintzan eta kritikatu du GKS eta Ernai jazarpen kanpaina ari dela egiten euren kontra. Ekialde hurbilan Israelek eta Libanok sueten aluzatza erabaki eta ondorengo egunean Israelek eutsi egiten die Libano hegoaldearen aurkako erasuei. Azken orduetan 8 hiri usteko agindua eman du Netanyahuren armada, horietako biren aurka agindute jada eta Libanoko iturrien arabera gutxienez 4 pertsona hil dituzte eraso horietan. Kiroletan, Iñaki Artola da buruzburuko lehen finalista, Lasoren kontra 22 eta 13 irabazita Donostiako Atano 3. Pilotalekuan. Alegiarraren kontrarioa bihar Logroñon Dariok eta Larrazabalek jokatuko duten lehiatik aterako da. Txirrindularitzan Dominika Wodarsikek irabazi du itzulia Women lasterketaren bigarren etapa. Usoa Ostolaza 6. Postuan elmugoratu da, sailkapen nagusian Misha Bredoweldek segitzen du lider, Usoa Ostolaza 9. eta 29 9 eta 29 segundura dago. Biharko azken etapa Donostian hasi eta amaituko da. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailan esan digutenez eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan ateri eutsiko dio. Bihar arratsaldean ordea hodei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota bitzake eta Ilunabarrean berriz atertzera egingo du. Temperatura maximoek gora egingo dute, 16 eta 17 gradu ingurukoak izango dira. Besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago noiznahi informazioa orain.eus atarian.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hazen hon, oin bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltiek usen nun. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun, loskito. Baina, ze porterua da, kon. Da, da, da, humilia, eta alto, letxe, oi, kema.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
1: Ay, ay, ay, ay, ay. Hemos ido.
2: Etxean liburu dendak Juan García Garmendiaren Erbeste liburua gomendatzen du. Erbestean urte luzez egon ondoren, emakume bat herrira itzuli eta barne bidaia bat hasiko du bere oroitzapenak eta oraina aurrez aurre jarriz. Ereinek argitaratu du. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintxa bat! Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lurraztiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko. Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan? Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntxu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako. Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan? Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
0: Euskadi Irratia.
4: Gure gaurko bigarren orduan sartzen gaituena Wendy Eisenberg da. Diskoaren izena, artistaren izena bizena. Hau da Meaning Business.

Psikodelia, rock alternatiboa eta baita abesti klasikoa menderatzen du musikaria da Wendy Eisenberg duela bi urte, atrazuen Viewfinder, izanekoa do Viewfinder, beto esan da. Eta orain lan berri baten aurrerapen abestiak eta kartza, orain ikesta diskoa soa kaleratu, baina bai Meaning Business izaneko abestia Wendy Eisenberg entzuten jarraituko dugu, eta bere lan berri horrek ekarri behar digun beste abesti bat entzungo dugu. Take a number.

Honela hasten dena da US Girls. Den artistiko horren atzean daukagun musikaria hondia. Eta Dead Lovers izeneko pelikularen soinu banda.

Megan Remy Torontoko musikariaren ahotsa, bera da US Girls honela ezagutzen dugu, eta kasu honetan You Got Everything But A Smile guztia daukazu irribarre bat izan ezik Dead Lover izeneko pelikularen soinu bandan ipini du, eta soinu bandak egindakoa bada esate baterako Batman kasu honetan Jack Nicholson eta Michael Keaton protagonista zituen eta baita Kim Basinger ere pelikula horren soinu banda berak egin zuen. Prince entzungo dugu eta bere eriotzaz 10 urte pasadiren honetan argitaratu duten abesti berria With This Tear.

balada estia, onelakoak ere egiten zituen eta Princek, eta bere ahotsaren registroarekin lotura handia daukan abeslari bat eta entzongo dugun orain, Yaya Bey, hau da The Great Migration.

diskoren izena Fidelity izango da, Jaja Bei benetan gogoko dugun artista, eta bere The Great Migration tarteka Princeton trazakartzen dituen abestia, hori da, iruditzen zaiguna bintzat. Fitz Islands delako entzongo dugorain, From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, eta bere diskoren izen burua, lurrean dagoen zulu batetik, gaztetasunaren iturrira. Bideo hori eginez, Fitz Islands eta bere One Day.

elektronikoak aintzat izaten jarretuko dugu Future Islands delakoaren ondoren Etienne de Crécy entzuten ari gara eta hau horrentxe bertan argitratu den Warm Up Remixes delakoan aurkitu dugu Brass Band parte hartzaile Peter Von Poel Bob Sinclair nahasketa lanak egiten ez da edozein Etienne de Crécy

misteriotsua, beti bezala, erakargarria erabat, Train Times izeneko diskoan, James Blake ingelesa. Hau da, Just a Little Higher.

San Love Affair izeneko taldearen itzulera bestietako bat da Across the Lines, eta gainera house musikaren maisu handienetariko batek egindako remix lana da entzun duguna Mr. Fingers delakoak. Hercules San Love Affair eta Mr. Fingersen parte hartzea Across the Lines izeneko abestian. Jarraian Jean Margaret entzungo dugu eta benetan liluratuta gaituen abesti bat, Cellular Reverse.

eta diskoaren izenburua Gia Margareten kantu berriak amabi guztira diskoretan horrein dikazta batera, ekainan izango dugu eskuartan Cellular Rivers da horrera penlanak egin dituen abestia. MG Cole eta John Glacier entzungo ditugu, izugarri gustatu zegun abesti honetan. Move Time diskoaren edo singlearen azalean maleta bat, eta bitaiaren kontzeptua ez leku horiei buruzko abestia, besterik ez,

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Iruñean ehunka lagun elkartu dira arratsaldean Palestinar herriaren alde Jala Nafarroa elkarteak deitutako manifestazioan. Manifestazio atarian Jala Nafarroako kide gogoratu dute duela 75 urte Israelgo estatua sortu zenean Nakban 750.000 palestinar bota zituztela euren herrietatik beste 1200 hil eta orduz geroztik milaka palestinarrek behin eta berriz aldatu behar izan dutela bizilekuaz. Gaurko manifestazioan presio modura Israelekiko harremanak etetea eskatu diete herrialde guztiei eta alden guztiak egiteko Gazako genozidioa gelditzeko. Ernesto de las Jala Nafarroa alkarteko kidea.
2: Jalaren partetik eskatzen dugu erlazioa ustura Israelekin, baina erlazio erabateko armasalmenta embargoa eta bueno, boikot, desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
1: Eta iragarri dute datozen egunetan eta Iruñeko udalarekin elkarlanean Palestinako genozidioaren biktima gogoratzeko memorial bat inauguratuko dutela Iruñean. Alakanten hilda aurkitu dituzten Guardia Zibil baten haren emaztearen eta bien 20 urteko semearen kasua indarkeria matxista bezala ari da ikertzen polizia. Alakanteko Dolores herriko udalak hiru eguneko dolua ezarri du Ainizebega.
3: Hiru gorpuak familia bizizen kuartelean aurkitu dituzte Doloresen Alakanten, gizon bat, 45 urteko guardia zibila, bere 41 urteko emaztea eta bien 24 urteko semea. Hirurek zituzten su armaz eragindako zauriak. Guardia zibila gertatutakoa ikertzen ari da, hipotesi guztiak mahai gainean daudela baieztatu du Pilar Bernabe, Espainiako gobernuaren Valentziako ordezkariak.
4: Todas las investigaciones están abiertas, por lo tanto también está abierta.
3: Alegia, ez dutela baztertzen hilketa matxistaren hipotesia. Emakumea etzegoen biogen sisteman eta etzegoen salaketarik. Udalak hiru dolu egun deitu ditu.
1: Eta Indiako ozeanoan Maldiba uhartetan hildako 5 urpekari italiarren tragediaren inguruan erreskate lanetan zebilen urpekari militar bat hilda azken orduotan uretan sartu eta ondoezik sentitu ondoren eta horren bestez 6 dira ostegunaz geroztik hildakoak erreskate taldeko orain arte gizonezko italiar baten gorpua erreskatatzea lortu dute gainerakoak 3 emakume eta gizonezko bat 60 metroko sakoneran dagoen kobazulo batean leudeke eta ez dute bertara sartzerik lortu. Leku oso zailan daude erreskatea egiteko eta Maldiba uhartetako agintariak ikertzen ari dira italiarrek sakonera horretan ibiltzeko baimenik baote zuten. Italiako giroan kiroletan Jonathan Narváez UAE-ko txirrindulariak irabazi du 8. etapa. Markel Alberdi 10. postuan elmugoratu da eta Igor Arrieta 20. favoritoen artean aldaketa aipagarririk ez. Alfonso Eulaliok segitzen du lider, Markel Beloki 11. posturaino igo da. Eta errugbian Getxoko emakumezkoen taldea liga titulua irabazteko aukerarik gabe geratu da gaur Faduran jokatutako final aurrekoan, 12-21 galdu du talde bizkaitarrak. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan ateri eutsiko dio, bihar arratsaldean ordea hodei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzuk bota ditzake eta ilunabarrean berriz atertzera egingo du. Temperatura maximoek gora egingo dute 16 edo 17 gradu ingurukoak izango dira. Besterik ez gaubeko 11:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Gaur Taupakan ogiari buruz hitz egingo dugu. Aukera asko bai, baina elaborazio azkarreko eta artisauen artean bada aldea. Eta horri begiratu nahi diogu zehazki. Aizpea Izagirre okina da, geroxeago hitz egingo dugu berarekin. Aurrena, Lorea Lizarreta, Nafarroako Azialde Kooperatibako koordinatzailea agurtuko dugu. Lorea, egunon?
2: Egunon.
1: Bueno, Nafarroako lekaleak eta zereal ekoizleak biltzen dituzuezuek, nekazaritza ekologikoa bultzatu eta agroekologiaren aldeko apostua egiten duen ekoizleen lanari nolabait ere errentagarritasunean laguntzeko lan egiten duzue, sektorea egituratzeko behar arretik abiatuta, elkarlanetik arazoi elkarrekin aurre egiteko bidea urratzen hasi zineten elkartean, zer gehiago esan beharko genuke zuen proiektua ulertzeko, mintzagai izango dugun zerealen ekoizpena eta ogi ekologikoa egiteko honek duen garrantzian sartu aurretik.
2: Bai, eta gauza uniz aipatu dituzula jada eta guzti hori heltzen diogu aldugun neurrian, baino denaren oinarria erranen nuke auzolanean eta elkarlanean oinarritutako, ez, kooperatiba bat dela kasu honetan. Hainbat ekoizle, kasu honetan 20 bat ekoizle biltzen dira Nafarrak denak eta ba pixka bat hainbat lan kolektibizatzeko behar hortatik, ba ez ekoizpena bereziki, hau da bakoitzak norberak bere etxaldea du, baina behin uztak bildu ondotik elkarrekin eta taldean erantzuten diete ba hori biltegiratzeko beharrei, hazi hoiek garbitu, selekzionatu telduen urteko haziak lortzeko norberak, ez, taldean Nafarroko hazi hoiek guk mantentzeko eta baita ere okintzako zerealek ba pixka bat referentzia eginez, ba zereal hauek eran bezala garbitu, selekzionatu, zakuetan jarri eta okinei ba eskaintza oparo, anitz eta homogeneo bat eskaintzeko aukera ematen du taldean egoteak.
1: Bueno, ba kokatuta gatozen gai horretara, zuk aipatzen zenuen gai horretara, nik esan dut gaur egunera askotako ogiak daudela, hori horrela izateko funtsezkoa da ere, ba lehen gaia, ezta, eta hortan zentratu nahi dugu, gero ogia egiten jarriko dugulako aizpea. Azialde, biolur eta biharko lurren elkartearekin ari zarete OBEA proiektuaren barruan, eta zuek ogi ekologikoaren kontsumoa bultzatu nahi duzue, bertako gari barietateak erabiltzen dituzue produzitzen den horren alde egiteko, eta elikadura sistema osasuntsua duzue helburu. Hori zuentzat, zerealen ekoizpen horretatik hasten da, eta kooperatiba horretan biltzen diren ekoizle horiek egiten duten lanetik hasten da, ez?
2: Hori da, lan hori balioan jartzeak. Izan ere, azken hamarkadetan, bai elikagaien industriak eta eraman gaitu, geroz eta barietate gutiago ere itera, eta gaur egun, ba, industriagatik bazen, Nafarroan bi gari barietate izanen ziren ere iten zirenak. Eta, bueno, ba, balio edo nola baitere, zubilan edo harreman zuzen honi esker nekazari eta okinen artean, bueno, ba, albidetzen dugu, okinoiek egiten, bai balioan jartzen dutela nekazari hauen lan egiteko manera, urtez urte eta barietate hauek konserbatzeko inden lan hori, eta labait ere gure lurraldeko ondasun horrek bizirik segitu dezan. Eta pixka bat hori, ez, saiatzen garela nekazaritza mota herrikoi hori bizirik mantentzen, eta hori zin bertzean, ez, ogi azitik ogirainoko bidean dauden agente guztioien elkar lanari esker da.
1: Esan duzu barietate gehiago horri esker, baina barietate gehiago zaparte zuek aintzinako barietateak ere nolabait ere zaintzen dituzue. Azaldu iguzuri zergatik guk ulertzeko ze garrantzia daukaten aintzinako barietate hoiek.
2: Azten garenean pixka bat, bueno, badire taldean nekazari mota diferentetakoak eta batzuk gari edo zereal eta lekale mota batzuetara jotzen dute, bertzeak bertzeetara, baino baio hartzen gara, garai batean edo jo dugu baitare hazien bankura eta kasik-kasik Nafarroko herri bakoitzak bazuela bere gari bat erietate edo bere herriaren izena zuen zereal bat. Eta gutik-egutik hoiek desagertu joan dire, momentu hontan ia ezin ditugu aurkitu inon ere, ez balima da laboretegi batean. Eta alduan, bueno, pues badaude nekazari pare bat, bai Herripodaseko Fran eta Alberto Anaiak, eta bertze batzuk ere, bueno, aldura hortatik eta konpromezu hortatik barrenak eskatzen ziela, beraien lurraldeko gari hoiek lantzea, ez? Italiatik ekarritako gariak beharrean. Eta ala pixke bat, hasi ginen txertatzen ere, gure urtean meniten dugu elgeko kooperatiba kooperatibako kide guztien artean ereintzen planifikazio bat edo, ez? Bakotsak ze ereinen duen eta bai saiatzen gara urtez urte, ba zerealei dagokienean zati bat bederen aitzineko varietate hauena izatea. Segitzen dugu ere varietate modernoak eta gaur egun okintzarako ba indartsuagoak diren eta ez? Ba no, ba hobeki egokitzen diren varietate hoiek ereiten segitzen dugu, baino bai beti ba zaintzatik edo ba zati bat uzten diegu aitzinagoko varietate haiei.
1: Badu gordetzeko garai batekoa gordetzeko eta mantentzeko eta jarraipena izan dezan helburua, gero guk ahoratzen dugunean ogia hori nozitzen dugu, erabilpenean gero horrek aukera ematen du gauza ezberdinak egiteko edo pixka bat entzuten ari denak jakin dezan, bueno, nik azkenean honek gari zehatzoiekin egindako ogia jaten badut zertan no, nabarituko dut.
2: Bueno, ba ni ez naiz nutrizioan aditu, pentsatzen dut horren inguruan ere badire ikerketa lan, bueno, eta badago jendea haunitz ekarpena ederra indiona honi ere. Gure aldetik, bueno, nik uste horrek baduela alde batetik balio sentimental bat, gure ondarearen, ez, ardura hoi dugula. Baditugu momentu hontan okinak errate baterako egiten dutenak ogia, soilik, motxo de arronizekin edo rojo de burdeosekin, eta badire bertzeokin batzuk nazten dituztenak hauek, ba, bertze gari barietate batzuekin. Normalean ez dire bereizteki, ba, ogi haundiak egiten dituzten edo haunitza haunpatzen diren ba, ezaugarri horiek dituzten zerealak, baizik eta gehiago nabarmentzen dira zaporeetan, usainetan, eta zenbaitek baita kolorea ere, bago gari gorriskagoak, eta bar. Finean dire, gure lurraldera ongi egokitu diren gari batzuk, ez? Barietate batzuk, agronomikoki klima ezaugarriengatik eta lurraren ezaugarriengatik, ba, Euskal Herriera ongi egokitu diren barietateak.
1: Eta zuek, ogi ekologikoa ingo duten okinei eskura jartzen diezue, nola baita sare bat denen artean osatu daukazue, komerzializazioa horrela egiten da edo?
2: Bai, badugu harreman zuzen bat, eta nik uste hori ezinbertzekoa dela, gero, ba, modu natural batean emaitza ere oparoa izan dadin. Holden ja, aitzinetik, ba, adosten dugu ze gari barietate ere inen diren, eta bar, eta behin usta bildu ondotik, azkenean, hori bertzeokin batia ituan nion, zuk bukaerako ogiaren ezaugarriak, eren bat baldintzatzen du gari barietateak, bertze eren bat, ba, urte hortako klimak edo dena delako, eta gero ogiaren egiteko moduak ere badu zer erdana. Orden, bueno, ba, urtetik urtera ere gari bera aldatuz gaten da. Eta baita hilabetez hilabete ere batzuk ertzen zuten ardoaren gisa ba, zenbat eta denbora gehiago utzi ba, gari hori ere asentatuz gaten dela. Orden egiten duguna da, behin usta bildu ondotik, okinei ematen diegu gari ba, lote bakotxeko edo muestra bat, lagin bat, eta egiten dute ogi bat lagin horietako bakoitzarekin. Eta hortik abiatuta bereiek hautatzen dituzte bat, nola nahasiko dituzten, zein proportziotan eta bat, eta hola egiten dakute eskaera, eta guk, bueno, ba, beraien beharroietara barran bezala garbitu, zakuratu eta biltegiratzen diegu urtean zehar bidalketak egiteko.
1: Eta nola bitereko izpenean, ogia egiten duenak eta bere bezeroak eskatzen dion horri begira gertadaiteke gari mota bat edo baritate bat gehiago ekoiztea eskaria handiagoa delako, eta, bueno, ba, badagoelako joera bat gari horrekin egindako ogia gustagarria izateko edo?
2: Ba, nik uste baietz eta ala izan behar lukela ere, ez guk pentsatu elkartean sorik garbi patu ginuen ez ginuela ekoitzi nahi gero esportatzeko edo mundu mailako merkatuetara gateko baizik eta lurraldearen dako dela eta bizka bat elikadura burujabetzaren ikuspegi hortatik gure herritarrek dituzten nahi eta beharri erantzunen diela ekoizpenak ere. Hortaz bai, garrantzitsua da interlokuzio hau bai kontsumitzaile, elaboratzaile eta ekoizlearen artean.
1: Eta gaur egun esango genuke orekatua dagoela, da ekoizten da behar den aina, ez da soberan geratzen, baina beharrari erantzuteko aina bai.
2: Beharrari erantzuteko aina kasu hontan bai, solasean nahi garelako beren errota duten okinez. Baina ekoizpen gaitasun handia dago Nafarroan zereal eta lekalei dagokionez, ekologikoan gero eta jende gehiago ere bai, eta, bueno, pues hemendik ere dei egin nahiko genieke gainerako okinei pixka bat ere ikusteko, ezakit kasu gaur egun posible dela ogia egitea Euskal Herriko zereal eta lehen gaiekin.
1: Zuek, zuen hor web orrialdean gaizki irakurri ez badut, 120.000 bat kilo ekoizten dituzue?
2: Okintzarako zerealetan,
1: bai.
2: Baina ez gara ailegatzen dena okintzara bideratzea, hortaz, ba, zati bat normalean ba, pentsueko izpenera bideratu behar izatzen dugu. Astion aipatu dutez, azialdeko kooperatibaren ebalioetan oinarri garrantzitsuetako bat dela elikadura buruia betzarena, lurraldeko sareetan murgiltzarena, eta bertze bat da baitare, ba, lehen estea giza kontsumorako diren labore hoiek. Eta berentzako pentsuak eta leguminosak ekoizteko erabili beharrean dugun landa eremu hori lehenestea lehenik giza kontsumorako diren dilistak, txitsirioak, kalitatezko gariak eta bar.
1: Kontsumitzaileak nola ikusten gaituzue? Ahoratzen dugun horren atzean zer dagoen jakitun, kostiente, importantzia ematen diogu, ez dakit.
2: Bani nahiko itxaropentsuen, naiz, eta iduritzen zait badela gero eta gehiago, ardura edo kezka hori buruan badabilken jendea badela. Zer erranik ez, late baterako errigora bezalako proiektuetan ze erantzun jasotzen dugun, eta hori ze opari eta eskertza den ekoizpen sektorearen dako.
1: Ogian gaur egun badaude, intolerantzia batzuk tarteko, gaur egun glutenik gabeko eta asko zabaltzen ari da, errealitatean hitz horri erantzuteko modu ere bai?
2: Moldatu beharko gara, azkenen gizarte honek ere bilakaera bat izan du, eta izanen du oino ere, zorionez eta zoritxarrez osasun egoerak ere aldatu zazileko. Eta nik uste hemen dena ez dela xuria edo beltza, eta bilatu behar ditugula konponbide eta tarteko bideak ere, eta eduritzen zait glutenaren inguruan, azken inguru urtetan arrate baterako kezka handiak sortu dira, eta ez da soilik industriatik eman diren erantzun hori ez gain, gaur egungo nekazaritza herrikoi honek ere badituela irten bide batzuk, eta badirela glutenar ekiko hain erasokorrak edo ez diren varietateak, ekoizten ditugula gariaz gain bertze zereal batzuk, zekaleak, espeltak, kamut edo korasangariak, eta hori dena ere gure lurraldean badugula.
1: Badugula eta lanean ari zaretela, hori behintzat garbi geratu zaigu lorearekin, orain iruditzen bazaizu lehen gai amai gainean jarri dugunez, ogi pixkat egin beharko dugu, ez, aizpearen laguntzarekin.
2: Ederki.
1: Eskerrik asko.
2: Zuri.

0: Obea proiektuko kidea eta okina da Aizpea Izagirre. Aizpea, egunon.
1: Egunon.
0: Bune, gure jatorduetan, ogia egunerokoa dela, eguneroko ogia ere horrelaxe dio esaerak, ezta? Baina, duen balioa ematen diogu edo egunerokoa den horrekin oarkabean pasatzen zaigu?
1: Bai, nik uste terabat oarkabean pasatzen zaigula, gaur egun ogiak gure kulturan daukan garrantzia ikusita, ba, gaur egun orokorrean nola industrializatu dan, ba, oso oinarrizkoa dan elikagai bat, eta industrializazio horrek kalitatean zenbateneko galera mandion.
0: Helduko diogu horri, baina badago beste elementu bat ere, eta askotan jendeari osasun arazoengatik beti ogiak entzen zaio aurreneko gauza, hori ere pixka bat gure dietatik alegin batzuk egon dira ogia baztertzekoak. Zu etzara horrekin oso konforme?
1: Ez. Elikagaiak, nik uste dietan egondare denetatik jan behar diala. Ogia ere sartzen da, noski. Eta gero beste kontu bada, ba, nutritiboak ez dian beste ze elikagai sartze ditugun, ez? Baina ogia nik uste oinarrizko horren barne izan beharko lukela.
0: Baita dituen balio nutrizionalengatik ere.
1: Hori da.
0: Zuk horren defentsa egiten duzu.
1: Bai, bai, noski baiet.
0: Ze balio ditu?
1: Alde batetik, karbohidratoetan da nagusi, ba, ogia esango genuke, energia ematen digun elikagai bat dala. Baina horretaz gain, baditu proteina, vitaminak eta mineralak, eta gure borrokatxoa izan da, elikagai guztioien aprobetxamentu alik eta undiena izatea. Ez bakarrik betetzen duen zea bat, elikagai bat, baizik eta nutritiboa alimentatzen duen elikagai bat izatea.
0: Eta hori ezin da edozein ogia edozein modutara eginda lortu.
1: Hori da, azkar egindako ogiak, betetze zaitu noski, baina azkar egindako ogi batek gero lanak ematen ditu hori digeritzen.
0: Zuek Sosola baserrian azkar egindakoak ez, beste modu batera egindakoak egiten dituzuela, ogi artisauak egiten dituzue.
1: Bai.
0: Zuentzat azkarrez egite horren prozesuak zer esan nahi du edo nolakoa da zuen ogia egiteko prozesua?
1: Denbora eta zitze egiten bali madeu, gutxienez 5 ordu, 5 7 ordu behar ditu ogi horrek ondo egiteko. Eta denbora horretan azken finean sartzen dana da fermentazio denbora. Ta fermentazio denbora edo hartzidura denbora. Eta denbora hori behar dute, ba, bueno, guk asteko ogi hori fermentatzeko orantza deitzen diogu, erderaz ezagutzen den masa madrea edo, hau da, irina eta ura urepela nastutzen ditugunean sortzen dan kultibo natural bat da orantza, eta hor kultibo hori da onjo eta bakteriez osatzen dana. Eta bakteria eta onjo hoiek behar dute denbora bat hor dauden elikagaiak transformatu alizateko, eta nolabait gero gure digestioari aurrez lan bat kentzen diote. Ta hori da funtsa. Osasuntsua den ogi bat edo ondo asentatuko digun ogi batek ezaugarri horrek behar ditu.
0: Eta esaten zenuen denbora tarte hori ez emate hainbat ezaugarri galtzera darama.
1: Bueno, azteko fermentazio luze hori ematetzaion ogi bat, onjoekin bakarrik fermentatzen da ogi bat, ondo arrotua, ego izan daiteke, baina nola baite eiten diguna da, karbohidratu hoiek asimilatzen lagunduko digu, baina ogi integral bat nahi balima dugu zuntzak, zuntzetan eta dagon vitamina hoiek eta hobeto aprobetxatu alizateko, onjo ez aparte bakteriek ere lan egin behar dute, eta bakteria hoiek behar dute denbora gehiago. Orduan, orokorrean jaten dugun ogi txuria bizkorrago fermentatzen da, karbohidratu hoiek ere legamiek egiten dute bere lana arrotzeko, eta jangarria da noski. Baina nahi balima dugu osoagoa izatea, alimentu gehiago eukitzea ogi horrek, gari alea ale batek ditun beste konposatu hoiek ere asimilatu alizateko, fermentazioa luzeagoa behar du izan.
0: Denbora importantea da, lehen gaiak ere beti dira importanteak, eta bai. Azialdeko loreak azaldu digu zein den beraien zereal eta okintzarako garien da eskaintza, zuek haien bezero zaretela esango genuke.
1: Bai, puntu horri garrantzia eman nahiko nioke. Hau da, gure kasuan ez da ogiaren prozesua bakarrik, baizik azitik hasten da. Bueno, aipatu nahi dut agroekologia. Agroekologia azken finean dalako kontzeptu bat gaur egun gero ta gehi entzuten deguna, baina igual aklaratzea merezi duna, ez? Hitz egiten da, nekazaritza ekologikoak zaintzen du lurra eta zaintzen du ingurunea, baina agroekologiak ekoizpen duin baten aldeko apostua egiten du. Eta hor sartzen gea ekoizleok, ekoizle eta kontsumitzaileak, eta hor saretze bat eskatzen du. Ta saretze horretan gure kasuan garia ekoizten duten nekazariekin. Eta kasu honetan Azialdekok ere dauka, bueno, Nafarroan sortu dute elkarte bat nekazariek, eta gure Gipuzkoako biolurko okinok beraiekin saretu gara, eta ez Azialdekokoekin bakarrik, Araban ere baditugu beste zenbait nekazari, eta harreman zuzen horren fruitua da bazkenean guk egiten dugun ogia.
0: Ez da bakarrik bertakoa izatea, baizik eta nola egin den.
1: Hori da.
0: Eta ze gari mota erabiltzen dituzue zuek?
1: Ogi ezberdinak, zereal ezberdinetakoak egiten ditugu.
0: Hai.
1: Baina garian zentratzen balima gara, horrei ere garrantzia ematen diegu. Hau da, zu merkatura joaten balima zara, varietate modernoagoak daude, eta askotan daude produzio kantitateari lotutakoak, ez? Hau da, zenbat usta jasotzen deten varietate honekin. Hori alde batetik hor dago, merkatua, osea, danok bizi gara, danok bizi behar dugu, ez? Baina agian badaude beste varietate batzuk, ekoizpen aldetik ez dutenak hainbeste ematen, baina agian beste ezaugarri batzuk ematen dituzte eta interesgarria dira. Eta betiko herriko haziak dira, beti danik ezagutu izan dianak, baina baztertu dianak komertzialki ba, ez dialako edo oso altuak egiten dialako edo danalako. Eta gure kasuan horren horrek ere berreskuratzeko apustu bat ere egin dugu. Eta hobea
0: garaibateko varietateak pixkanaka baztertzen jundianak eta gureak dianak.
1: Eta gure lurraldera ondo egokitzen dianak. Orduan, hor ere lanketa bat da onoski, ba berreskuratze alde hortan, ba multiplikazioak pixkanaka joan behar dute, ze konportamentu daukaten aztertu behar da eta hobea proiektu hontan, ba pixkat hori izan da, ez? Hasi varietate ezberdinak aztertu, erein eta landaketa egin eta gero hoiekin ogiain. Eta ba ikusi ba bakoitzaren konportamentua zein den eta gure ba nortasun bat eman ogiari.
0: Hor gure entzulea seguruna bere buruari galdetzen ariko da eta zein dira bari, nola dakit nik zein dan, aizpea esaten ari den, ez? Gari varietate hori gurea dena betikoa eta pixkanaka baztertzen joan dana.
1: Bai, gu ere hortan ikasten ari gara. Azken alditako la gari ontzinagokoak dianak Florentzia Aurora bat erabiltzen dugu, azkeneko urtietan bai ala bai sartzen dugunetako varietate bat da. Gero badaude hor Arabaldean Solina izeneko beste varietate bat, Burdeos gorria ere. Eta gero badaude gehiago, baina bueno, guk pixkat azken aldi hontan hauekin ari gara. Gehi, bueno, zialdeko elkartekoak eskaintzen dizkiguten beste batzuk. Akorazado da bat, eta hoi modernotxuagoa da. Dena den, ez dugu varietate bakar bat erabiltzen. Iten duguna da nahasketa. Ba, hauek ere ekoizle txikia dialako, eta urtearen arabera, ba, rotazioak eta egiten dituztenez, ez daukate urtero gariko puru berdina. Horren arabera iten dugu nasketa bat eta moldatu itzen gara. Guk ekartzen dugu nasketa urte osorako berdina da. Hau da, daukagun garia eta honekin eingo dugu ogia. Kontua da, bale, integraltasunaren puntua. Hori ere garrantzitsua da. Ogi integrala, aleak ditu ernamuina, endospermoan aurkitzen da parte txuria, guk gari ale bat koska pipa bat moduan koska iten balima dugu, barruan ikusten dugu txuria da hola. Hori endospermoa da, eta hor aurkitzen da batez ere almidoia. Eta gero, nik umei esaten diet. Na, baina nola da, garia marroiska edo horiska balima da, eta gero irina txuria ze pasatzen da, ze pasatzea hemen. Kanpoko azal hori, ere, osoa esaten degunean, izango litzake, kanpoko azala, gehi endospermoko almidoi txuria, gehi ernamuina eta dana izango litzake. Hori izango litzake irin integrala, osoa. Horrekin egindako ogia izango litzake ogi beltza. Gure kasuan, zazpi azal. Zazpi azal hoitatik kanpokoak izango litzake azalik gogorrenak, eta gukoik galbaetik pasa eta ardiek eta behientzako apartatzen dugu. Ehotzen danean garia ikusten da zuntz bat potologoa dala, larriagoa dala. Zuntza zelulosa da eta guk zelulosa ezin dugu, ez daukagu hori digeritzeko enzimarik. Baina ardiek eta behiek bai. Parte hori 120 edo izaten da hoi animaliei ematen dugu. Baina gainontzeko azal finagoa edo baitaren marroiska da, baina xeheagoa dana, hori erabiltzen dugu ogi aiteko. Ze hor dauden vitaminak eta mineralak eta beste zenbait sustantzia interesgarria dianak, antioxidante eta bat eta beste interesgarriak dira, horrek ere alimentatu ite gaitu. Orduan, nolabaite esango genuke erdi integrala egiten degulakuk ogia. Baina, lehen esan dudana, hori, zuntz hori, guk aprobetxatu alizateko, digeritu alizateko, hor aurretik bakteriek ere lan batin behar dute.
0: Aipatu duzu, produktore txikiak, bakarrari ez erostearena, bakoitzak zeusta izaten dun, badago eskaintza nahikoa, badago apostu nahikoa, horrelakoa izan dadin produkzioa eta benetan kalitatezko ogia egiteari zabalkunde gehiago emana alizateko?
1: Ba, nik uste hor ere pixkanaka gehitzen ari dala eskaera. Jendia konturatzen ari dala ogi txuriak eta batez ere azkar egindako ogi horrek digestio arazoak gero ta handiagoak ematen ari dalako. Orduan, eskaera horri erantzuteko pixkanaka ustean dut gero ta eskaintza ere handiagotzen ari dala. Gero ta betiko okin burdindegiak izan dianetan ere, ari dia fermentazio luzeagoak eta orantzarekin landutako ogiak eskaintzen. Gure kasuan baina, baserriari lotutako ekoizpen bat dala. Eta horregatik baserritarrei zuzenean erosten diegu alea. Mundu guztiak ez du horrela egiten. Betiko okindegiek normalean irina erosten dute. Nik ez diote horri kentzen ezer, eh? Gero eta gehiago jazten ari dia okinak, berriz ere berreskuratzeko lehen itez egiten zian lan mota modu hoiek. Baina gure ezaugarria da, ba, nekazariak ere ezagunak ditugula, eta azkenean gure sare txiki horretan, ba, demanda onditzen dijoan bezala, nik ustet aukera politxa dela, ba, baserri gehiagoi ere bizibidea ateratzeko ohi gintzan bitartez.
0: Eta salmentari dagokionez, zuek nola aritzen zarete, nola egiten duzu salmenta hori?
1: Herri edo eskualde mailan, herri denda txikietan saltzen dugu.
0: Eibarren inguruan.
1: Bai, gure kasuan Eibarren. Eibarren inguruan, eta denda txikietan uzten dugu, eta merkatu plazan, ere postua, astean behin postuan egoten naiz, eta gero baita badago kontsumo talde batek sortutako beste dendatxo bat, eta kontsumo talde honen bitartez ere, ba, gero eta gehiago, ba, batez ere kontzientziazio lan horri begira, ez? Osea, nik ustete bai ekoizleak behar dugu gure lana balioan jartzea, eta baita ere kontsumitzaileak informazio zuzen hori jasotzeko bideak behar ditu. Eta holako dendak nik ustete ezinbestekoak diala.
0: Agian azken honi kontsumitzaileari beste amu bat gehiago edo aitzakia bat gehiago edo arrazoi bat gehiago emateko badauka egun batean baino gehiagotan kontsumitzeko aukera ematen du.
1: Bai, bai.
0: Egunero erosteko morrontza horretatik ere askatzen zaitu neurri batean, baditu bere abantailak ere.
1: Bai.
0: Esan ditugun guztiez gain, noski.
1: Bai, nik bezeroak ditut, berak esaten dute. Nik ogi hau ez dut alperri galtzen. Hasieratik bukaeraino aprobetxatzen dut. Eta batzuk egiten dutena da, xerratu eta kongelagailuan gorde eta behar duten aina atera. Beste batzuk kongelatzea ez dute gustoko eta gordetzen dute. Balen izaten zian panera moduko olako lekuetan edo painu batean bildu eta armaioan sartuta. Eta eguardin sobratu dan puska gauerako ere jaso.
0: Aipatu duzun elementu bada, ez gaur egun badirudi, eraguzitako klasetako ogiak ditugula, goizta txaldeko produkzioak ditugula, momentuan egindako ogia delako itxuraz batzurentzat egokiena edo onena, hori esaten ari zaren guztiaren neurri batean kaltetan edo kontrako norabidean?
1: Bai, gaur eguneko kontsumoari bideratutako eskaintza hortan, ogin berria hori faltsua da, ogi hori izoztuta dagoen ogi bat da, eta azken momentuan laberatua, baina lehen esan deguna, gure estomagoari, gure urdailari lana emango dio nogi bat izaten da normalean. Aldiz gu eskentzen ari gana da, egunero erosi beharrik ez da nogi bat, baizik eta astean behin edo bitan erosi dezakezuna, eta janala kontsumitzen joan.
0: Zuen helburua hobea proiektuaren barruan ez da soilik ogia horrela egitea, bertako produktoren gariarekin, garai bateko barietateak berreskuratu egitea, horrez gain, kontsumo ohiturak aldatzea ere bada. Nola ari zarete horretan, ze somatzen duzu?
1: Dendariak edo salmentagunetan egon behar dula nolabait ba, guztioni buruzko erreflexio guneak izan behar dutela. Erostera goazen produktu horrek ba, ze baldintzetan einda dagoen atzetik eta ezagutzea, ez bakarrik kimikorik ez dauka eta hobea da. Hauek oizten duen basarritarraren aurpegia ezagutzea ze kondiziotan dagoen bera ze garaitan, ze suposatzen duen hori egotea edo konversazio guztio hori merkatuan eman izan dana galdu egin dugu. Eta nik ustet informazio ezinbestekoak galtzen degula horrekin batera. Osea, gure elikadura, ba, ez dakit, gure osasunaren oinarretako bada, eta ez dakigu jaten deguna ze kondizionetan indan. Nik ustet hor akatz larri bat iten ari ga. Tripa betetzen dugu, baina gero horrek ez gaitu nutritzen, ez? Eta aldiz beste modu honetara bueno, ez bakarrik elikagaiakin, baizik eta pertsonakin nutritzen gara.
0: Ez diogu esango entzuleari zer egin behar duen, baina espero dugu zer pentsatu abintzat emango geniola eta hortik hartuko dituela bere erabakiak.
1: Ba, nik ala espero, honek merezi du buelta bat ematea.
0: Aizta Izagirre, eskerrik asko.
1: Zuri.

Sarna, bueno, am dia, niretzako, ez dakit, pentsatzen du baietz, arriskurik gabe bizitza ere ez dut ikusten. Egia da arriskuak beti daukala, agian min batez ere zuretzako arrisku bat baldin bada. Zure buruari min egiteko zera hori dago, baina nolabait hortik ateratzen zarenean ongi, ez dakit zozerra ateratzen diozu bizitzari txinparta.

aurra kometarekin jolasten ari da. Eta irudia ikusi nuenean den aldiz, baizan zen oso impactu ondia eragin zuen nigan. Ba, izelako modu oso ezagut, inusente baten jolasten kometa batekin, eta nik ikusten honor nola egiteko ba, inozentziaren ba, simbolo bat, estetikoki oso polit.

Eta ere nola mugitzezan erritmikoki kometa gora eta bera, aurra saltoka, zan, antzerki, bueno, planifikatu bat izango balitzezela.

0: sorkuntza prozesu guztian zehatu bera arrisku hori hartzen saiatzen. Eta ba, azteko zehizter lehen abestien ba, nik uste nabaria dela. Badula ahotsaren ba, erabilera desberdin bat, iaia instrumentoa bezala, zukretu zenun.
1: Bai. Abesti instrumental bat izan nahi zun nahiz eta ahotsa egon. Hau da, ez zeia izan abesten nahi zen ahots bat, baizik eta ba, izan baliz bezala abesti instrumentu bat ez horretzen. Bueno, horrelako, justu, atera duzulako abesti hori, baina, bueno, bai, abesti bakoitzak badauka zeo zer, saiatu gara desorosotasun puntu bat bilatzen abestietan, ba hori. Ez berez apropos bilatu dugulako uste dut horrela atera zegoela.

0: uste dut dantzatzeko modu berriak bilatzeko aukera ematen duela. Hau da, kontzertu batean zaudela, agian, ez dakit, dantzatzeko musika ez du, aldu ez eman, baina guretzako bai sentitzen dugula zera mugimendu hori musika. Dantzatzeko modu berezi bat agian, ez dakit. Hola, leunagoa, emeki, mugimendu ondulatorioak etortzen zizkit burura.
1: Eskuan trago bat, ez? Ondoan zu kuadriakoa eta ondoan ez ezagun bat. Agon, dantzain dezakezu alde batera modu batera, beste aldera kontuz ezaguna dago, igual jente asko badago ere agian, mugimendua igual tetrikoago da.
0: Bai, bai, baina barruti beti fideo bat bezala horrela.

Hori da, ekintzaile surrealistari esaten diotena, ez? Bueno, eta gero, guk esaten diogu ekintzaileari, ba besteko, horretan jarraitzeko kamera.

Hor gaude denok. Kontua da, olatuak iristen direla eta ibaira jausten garela batzutan. Adarretatik erori iten garela.

Ba, nire etxean elkartu ginen, eta zan sortu eta suntxitu zikloan. Sortu eta suntxitu, orduan ariketa hori dugu askotan, nolabiteko inungo emaitza asko lortu gabe. Egunetan, eta asteetan zehar. Orduan niko ikusi ariketa bat bezala, ez hartu, eta ari ginen ia ikasten.

gehiago jasotzen dugu sortutakotik askotan guk jakin gabe zer nahi dugun sortu eta irakurketa horretan ba junetorri asko daude. Orduan horregatik ba ordu asko daude atzean bereziki hori jakiteko zer nahi dugun abestu.

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena.
1: Gitarra doinu hauei jarraituz, Mikel Urdangarinen zuzeneko albuma hartuko dugorain, Bazkalosteko kafea entzunez.

Bilboko kafean tokian zuzenean grabatutako Josu Bergara bizkaitararen Kanta txikien indarra albumetik autobusean izeneko abestia duzu eurrengoa.

0: Eskerrik asko.
1: Zazpi urtez bere bakarkako proiektua baztertuta eduki ostean, Sorkun abeslari errenteriarra Ziklomorfosia diskoarekin itzuli zen 2015. Funk, soul eta R&B doinuetan eraikitako 11 abesti entzun daitezke bertan, eta horietako bat da Urazpian izeneko balada moduko hau.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Jesusen lagundiko kide bat ikertzen ari dira Iruinean 18 urteko gazte bati ustez sexu abusuak egiteagatik gogo jardun batzuetan izan zen erasoa salaketaren arabera. Foruzaingoak ostiralean atxilotu zuen ustezko erasogilea eta epailaren aurretik pasa ondoren aske utzi du gaur behinbeinean Julen Gorosabel.
2: Erlijio ordenak bere webgunean argitatutako komunikatu batean, gazteari egindako ustezko sexu abusuaren ikerketaren inguruan balorazioik egingo ez duela adierazi du ustezko biktimarekiko eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioarekiko errespetuarengatik. Eta gaineratu du ordena eta akusatutako jesuita polizia agintariekin elkarlanean ari direla gertakariak argitzeko. Momentuz, Jesusen lagundiak erlijio ordenaren barruko espazioak seguruak direla bermatzeko neurriak hartu ditu. Besteak beste, akusatua ustezko biktimarekin harremanetan jartzeko debekua, adingabeekin edo egoera ahulean dauden helduekin harremanetan egoteko debekua eta sare sozialetan mezuak argitaratzeko debekua.
1: Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko Euskadiko Parke Publikoan datozen 10 urteetan 60 mila etxe bizitza eskaintzeko proposamena aurkeztu du EH Bildu. Horietatik 30 mila eraikuntza berrikoak, beste 30 mila berriz utzik dauden etxeak eta turismoari bideratutakoak berreskuratuz lortuko lirateke. Horretarako herri aliantza bat osatzea proposatu du koalizioak eta bidea hasita dagoela gaineratu du Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak.
3: Horretarako araubidea badago. Eta guk demostratu dugu funtzionatzen duela. Eta behin aplikatu dugu Azpeitian. Eta bidea urratu dugu. Hortik atzetik behar da konsensu politiko handi bat araubide hori eskutan egin dezagun hori leku guztietan.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PS Euskadiko Ezkerrak uste dute EH Bilduren proposamena marketinga kanpaina hutsa dela. Jone Berriozabal, EAJ Eneko Andueza PSE.
4: Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak erakutsi dute benetan herritarren kezkei erantzuteko prest daudela eta proposamen eta ekimen zehatzak aurkeztu dituzte. Beste batzuek aldiz, marketing eta titular bilketan aritu diren bitartean.
5: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina oraindik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat mai gainean jartzea.
1: Euskarak bizi duen larritasun egoerari aurre egiteko eta arnasgunei eusteko ezinbestekoak diren 10 neurri aurkeztu ditu UEMak Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak Otxandion egindako ekitaldian. Administrazio publikoek Udalerri Euskaldunetan epe motzean hartzeko moduko neurriak direla esan du UEMak Erizapirain.
6: Modu honetan laburbildu ditu urgentziazko 10 neurriak Martin Aramendik.
7: Hezkuntzari dagozkion neurriak, aisialdi dagozkionak, hizkuntza paisaiari dagozkionak, etorri berriak hoiei harrera egiteko neurriak.
6: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta Foru Aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatu beharko lukela uste du UEMak. Ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jarri beharko litzatekeela eta familia zaurgarrietako aurrak euskarazko aisialdian txertatzeko neurriak hartu beharko liratekeela besteak beste. Urgentziazko 10 neurri horiek
7: uste dugu erraz hartzeko moduko direla, esfortzu handirik eskatzen ez dutenak, borondate kontua da.
1: Erresuma Batuan West Streetin osasun ministro ohiak berretsi du alderdi laborista gidatzeko leian izango dela.
8: We need a proper contest with the best candidates on the field and I'll be standing.
1: Leia justua behar dugu hautagai honenekin eta hor izango naiz esan du osasun ministro ohiak Londresen antolatutako konferentzia batean egin du ofizial bere hautagaitza gobernutik atera eta egun gutxira Erresuma Batua berriz Europar Batasunean sartzearen aldeko da bera. Kiroletan Iñaki Artola da buruz buruko lehen finalista, Lasoren kontra 22-13 nagusitu da Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan. Alegiarraren kontrarioa bihar Logroñon Dariok eta Larrazabalde jokatuko duten leiatik aterako da. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldian iragarpena Euskalmeten Miriam Ruizek.
9: Egandean fronte berri bat gerturatuko da eta berri bere euri kontuak aipatu behar ditugu. Hori bai, frontea ahulduta iritsiko da gurera eta hodei ugari, baina euri gutxi ekarriko dugu. Euri egiteko probabilitatea handiagoa izango da eguerdi aldera eta arratsaldean eta barnealdean bereziki ara hemenka zaparra trumoitzuren bat egin dezake. Temperaturak beste koska bat egingo dugora, baina oraindik balio altuenak 20 gradutik bera geratuko dira.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 65.189 seria 15.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.
3: Now I need your help to get back to the year 1985.
4: Mila bederatziunda laurogeita bosteko musika berean iztasunagatik eta bikaintasunagatik nabarmentzen da eta laurogeiko hamarkadako funtsezko abestiak plazaratu ziren urte hartan. Talde ikonikoak aurkitzen ditugu eta musikarentzat agertoki garrantzitsua izan zen. MTV katearen sorrerarekin musika konsumitzeko eta sustatzeko modu aldatu zen laurogeiko hamarkadan. Kantu eta disko zerrendek bestalde bere biziko garrantzia izan zuten abestien eta artisten ospea neurtzeko. Musika industriaren barometroa izan ziren. Eta joerak zein konsumitzaileen lehentasunetan gertatzen ziren aldaketak islatu zituzten. Artista globalak sortu ziren Madonna, Prince, The Smiths, Dire Straits, Whitney Houston, edo ta The Cure. Oso modan jarri ziren Jennifer Rush edo ta Bryan Adamsen baladak zein Mick Jagger eta David Bowieren arteko duetoak. Gainera, diskoetxea konturatu ziren, zinema eta musikaletako abestiak bere kaxa promozionatzen zirela. Eta 1985ean soinu bandetako hit asko izan ziren. Eta emakumeen presentzia nabarmen handitu zen Madonna eta Whitney Houstonekin batera, Kate Bush, Kirsty MacColl, edota gure artean Alaska azpimarratu behar ditugu. Eta nola aztu? Life Aid eta USA for Africa, ekimenak Etiopia eta Somaliako gozeten aurka mundu mailako jaip handienetakoak izan ziren. Eta erresuma batuan, bien bitartean, Margaret Thatcheren aurkako mugimenduak indarra handi hartu zuen. Gauza konela, aha, izeneko talde berri bat izan zen, urteko kantarik sonatuenaren egilea, Take on Me.

Material Girl izan zen Madonna mundu osoan ezagutara eman zuen kanta. Neska materialista irudikatzeko Marilyn Monroeren estena bat errepikatu zuen, Gentlemen Prefer Blondes, gizonezko ekili horiak nahiago dituzte filmeko diamanten abestia gogora ekarri. Zandik aurrera Madonna poparen erregina izango zen.

kronologiko kitz eginda, Kirsty McCall izan zen urteari hasiera eman zion lehen hitaren abeslaria, A New England. Billy Bragg kantautorea konposatu eta kaleratu zuen bi urte lehenago gitarra soilez, baina Steve Lillywhite-en luxuzko produkzioari esker pop abesti borobila bihurtu zen, bere emazte eta The Pogues-ekin, Talking Heads, Simple Minds, The Smiths eta abar luze batekin kolaborazio aztezinak egin zituen bakarlari ingelesaren ahotsean.

Estatuko irratietan gailurrean zenbien bitartean, Carlos Berlanga eta Nacho Canute konposaturiko Como pudiste hacerme esto a mí. Dinarama taldeko Alaska komunikabide guztietan azaltzen zen, eta 80ko hamarkadako ikono ezagunena bihurtu zen.

Weatherill anaiek Immaculate Fools sortu zuten Ingalaterrako Kent herrian 84an eta izen bereko single honekin izan zuten arrakastarik handiena urrengo urtean. Urtarrilan atera zen eta Europako bira handi bat egin zuten. Baina, batez ere, Espainialdean izan zuten arrakasta, azpimarratu behar da. Bai zerrendei begiratuta eta baita telebistan izan zuten presentzia kontuan hartu ezkero. Horrela, Kevin Weatherill kantariak Galizian bizitzen bukatu zuen.

The Monochrome Set, Londresen 1978an sortua zen. Beat, kantaria eta komposatzaile nagusia, Indian jaioa zen. Taldea, BBC-ko John Peelen banda kutxuna zen. Baina, 1985ean, azken diskoa kaleratu zuten Jacob's Ladder, izan ere, apenas oihartzunik izan zuten eta handi gutxira agur esan zuten. Edozen moduz, euren estilo jostalaria, azpimarratu nahi genuke batez ere, kanta honen bideoklipean. Oh,

Sarah E. Princeen bandako bateria jolea eta Princearen eskalaguna zen. Purple Rainen biraren ondotik ordea bakarlaria hasi zen eta 1985ko otsailean Prince konposaturiko Devil of St. Mark kaleratu zuen. Ba, hasierako kanpaiotzak Minneapoliseko St. Mark katedralekoak dira.

Baladetan Rio Speedwagon taldearen Can't Fight This Feeling superezaguna nabarmendu zen. Hain modan egon ziren lehenengo power balada horietako bat. Kevin Cronin abeslariaren maitasun historio bat azaltzen du. Eta zerrendetako gailurrean ibili ziren. Live Aid kontzertuan jo zuten garaiko izarrak bildu zituen jaialdi solidarioan.

Mila bederatzen da laurogeita bostekoa da baita ere Miguel Boseren amante bandido. Bere ibilbidean aurrera pauso bat suposatu zuen bere Tina Idol irudia atzera utzi eta normalean erabiltzen ez zuen erregistro grabeagoa erabili baitzuen. Erromako Angelika liburutegian grabatu zen bideoklipa oso landua zen eta David Bowieren itxura androginoa imitatu zuen. Boseren arrakasta garrantzitsuena izan zen. Yo.

Every Time You Go Away. Daryl Hall, Amerikararena da, Hall & Oates-ekin grabatu zuen 1980an, baina ez zuten singlerako aukeratu. Paul Young, abeslari ingelesak, egingo zuen famatu urte batzuk aurrerago. Bai, 1985ean. Estatu Batuetako zerrendetako gailurrera iritsi zen, zitar elektriko dun bertsio berri hau.

Andrew Lloyd Webber musikal askoren egile famatua zen 1985ean, baina naitaren heriotzean musika klasikoko rekien bat komposatu zuenaren izenean, abentura berri bati hasiera emanez. Pie Jesu da zatirik ezagunena, eta Sarah Brightman sopranoak Paul Miles Kingston tiplearekin duoan abesten duen berzio zoragarri hau, batez ere. Eta pentsatzen dut orduan ere, harrigarria gertatuko zela izan zuen arrakasta,

Harold Faltemeyer, alemaniararen Axel F. izeneko pieza honek bere urteko bi ezaugarri garrantzitsu batzen ditu. Izpide dugun, 1985 urtean, teknomusika jaunda jabezen. Eta tekno instrumental hau gainera, Eddie Murphyren Beverly Hills Cop filmeko soinu bandan entzuten zen. Hori bai, egileak berak esan da dakigu, produktorek hasiera batean ez zutela begionez ikusten, eta zuzendariak bai ezko eman arte ez zutela pelikularako aukeratu. Bueno ba, synth pop izenez ezagutzen dugu musika estiloaren, pieza ezagunenetako bada egun.

comes a time. Michael Jacksonek Lionel Richie-rekin elkarlanean idatzi zuen We Are The World 1985ean. Quincy Jonesek ekoiztu zuen eta USA for Africa izeneko superizarren banda famatuak interpretatu zuen. Stevie Wonder, Diana Ross, Paul Simon, Tina Turner, Bob Dylan, Ray Charles eta Bruce Springsteen elkartu ziren beste askoren artean izan ere American Music Awards eguna zen eta gau pasa egin zuten Madonna eta Prince kenduta garaiko izarrik handienek. Poparen erregina ez zuten gonbidatu eta Printzea hainbeste ezagunen artean deseroso sentitzen zen. Etiopian bizi zuten gozeteari aurre egitea izan zen kanpainaren xedea eta abestiak arrakasta itzela izan zuen. Zuzenean abestu zuten berriro Londreseko Wembleyn urrengo uztailean egintzen jaialdi ospetsuan.

1985ean oso present zegoen egoera bat jaso zuen Joaquin Sabinak Princesa abestian. Logroñon ezagutu zuen Ariane Svet bikotekidean inspiratu zen. Nola neska droga munduan erortzen joan zen. Azaltzen du kanta hunkigarri honetan. Baina dena esaten hasita Sabinak lizentzia batzuk hartu zituen eta protagonista berak handik urte askora kontatu zuenez ez zuen gaindosirik izan eta ez zuen farmazia baten lapurretarik egin. Bere bizitza berregitea lortu zuen, naiz eta bai heroimanoa izan zen eta Sabina argatik urrutiratu egin zen.

Eta nola ez, burutik kentzen ez den kanta horietako bat azpimarratu behar dugu, 1985ko abesti sonatuen artean. Bi urte lehenago, Katrina and the Waves taldea Kanadan argitaratu zuen, eta izan zuen arrakasta ikusita, Capitol etxeak bere artilleria guztia jarri zuen martxan, eta MTV kateak etengabe aireratu zuen bideoari esker, Walking on Sunshine, 1980ko klasiko badugu.

Dire Straits, munduko zuzeneko banda onenetariko bat jotzen zen, eta Brothers in Arms diskoarekin estudioko lanetan ere ainonak izan zitezkela erakutsi zuten. Karibeko Montserrat Irlan kokatuta zegoen Air Studioetan grabatu zuten soinu digitalean. Era honetan egin zen, lehen disko arrakastatsua izan zen, eta compact disc formatuan atera zen lehen da bizikoa. So Far Away kantak irekitzen du Dire Straitsen lan ospetsu hau.

0: 1985ean Eurovision musika itzordu garrantzitsuenetako batzen artean. Eta Norvegiako Bobby Sox bikotea izan zen urte hartako garailea. Hanne Krok, Norvegiarrak eta Elisabeth Andreasen, Suediarrak, Nokeko musika jaialdian Belgikan ezagutu zuten elkar eta segituan konektatu zuten. Handik bi urtera, Ladet Singe kantarekin Eurovision irabazi ondoren, ingelesera itzuli zuten eta Let It Swing bersioarekin ere arrakasta handia izan zuten Europa erdialde osoan.
1: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, maiatzak 17 izango ditu gaur Iruñeko takoneran dena prest dute igande hontan Nafarroako eskola, Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzeko. 2026ko sortzen jaia elebat milaka kolore lelopean ospatuko da aurten onartu berri duten UPNren hezkuntza legea izpide izatea espero da. Gero abaitik Uxue Barko senataria gaiari buruz hitz egin du Ezkabamendian egin duten omenaldian itunpeko ikastetxeen inguruko akordioa aldarrikatu du Barkosek hala astelenean datorren astelenean gobernukideek egoera aztertzeko egin behar duten bilerara Geroa bai nola iritsiko den galdetuta, hezkuntzaren kalitatea, euskararen aldeko politikak eta akordioa ardatz gobernu programa defendatuz joango direla dio Geroa baiko senatariak.
3: Ostegunean gertatutako ari begira, hezkuntzaren kalitatea defendatzen jarraituko dugula eta euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz, gobernua defendatzen.
2: Jimeno kontseilariak iragarritako itunpeko 14 ikasgelen itxiera, horietatik erdiak ikastolakoak bertan bera utzi ondoren sortu den zauriak irekita segitzen ote duen ikusiko da sortu den gobernu krisiaren ondoren astelenan duten bileran PSNek geroa baik eta kontigok. Parlamentu aukeratzeko Andaluzian egingo diren hauteskundei begirare izango gara, ia 7 milioi herritar daude botoa matera deituta, eta sorpresarako tarte txikia espero bada ere, ikuskizun dago favorito nagusia Juan Moreno Bonilla popularrak egungo presidenteak gehiengo osoa lortuko duen ala ez. Hirugarren agintaldia lortu nahi du, eta orain bezala, Boxen beharrik gabe. Sozialistei dagokionez Maria Jesus Monterok ez du lan erraza, inkestek ematen dizkioten emaitzak irauli nahi ditu, inkesta denek ordea alderdi sozialistak eserlekuak galduko dituela diote. Box hirugarren indarra izango dela aurre ikusten da, 20 eserleku lortzea nahi luke Abascalek, eta ezkerrari dagokionez nabarmentzekoa banatuta aurkeztu dela Adelante Andaluzia Jose Ignacio García Duburu, Teresa Rodríguez ileku hartuta, eta Por Andaluziak IUko Antonio Maillo hautagaiari eman dio garrantzia kanpainan Sumar eta IU alderdietako buruzagien babesa du, eta baita Podemosen sektore batena ere. Gaueko 10ak, 11 kartean aldartean ezagutuko dira emaitzak. Nazioartean Modenan Italia iparraldean 7 lagun zauritu ditu gizonezko batek auto bat abiadura bizian jarri eta pertsona horiek guztiak aurretik eramanda. Zaurituen artean bi oso larri daude Modenako alkateak jakinarazi duenez. Harrapaketak egin eta gero autoa denda baten kontra joan da, eskaparatea txikituz eta erasogilea autotik atera denean oinezko bat uran geldiarazten saiatu da eta berau ere labanaz zauritu du. Ondoren polizia etorri eta atxilotu egin dute 31 urteko gizonezko bat da erasogilea Italian jaiotakoa. Kiroletan Iñaki Artola da buruzburuko lehen finalista Lasoren kontra 22 eta 13 nagusitu da Donostiako Atano 3. Pilotalekoan alegiarraren kontrakoa igande hontan ezagutuko dugu Logroñon, Dariok eta Larrazabalek jokatuko duten partiduan. Eguraldiari dagokionez datozen orduetan ateri utziko dio bihar arratsaldean ordea odei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzuk bota ditzake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Temperatura maximoek gora egingo dute 16 edo 17 gradu ingurukoak izango dira. Besterik ez goizaldean albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Kazuki Yamada zuzenari japoniararen batutapean Swiss Romando orkestra finaritu da Tchaikovskiren ballet pieza honetan. Beltxargen aintzira izeneko ballet ospetsutik mazurkaren doinuak ekarri dizkigute.
1: Klasikoak EITB.
0: Genevako orkestraren otxandietatik urrun, liluratu gaitezen orain, Christophe Prigardienen ahots ederrentzunez Telemannen Was gibst du denn kantataren aria eta korala ezgaltzekoak.

0: Laburra bezain unkigarria Prégardien aitaren ahotsean entzun dugun korala. Bere semea Julien Prégardien, belaunaldi berriko abeslarien artean proiektzio handienetakoa dutenen artean aipatzen da. Aita, Christophengandik jasoko zituen abesteko era eta estiloa izan ere aspaldiko tenor liriko famatuenetako bata. Hiru hamarkada baino gehiagoko karrera eredugarriarekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Telemanen koral zoragarria aurrerago Vivaldiren udaberritik hain ezaguna estena besti bat edota dantza ingeles herrikoi bat. Sorpresa politak ditugu esku artean. Guri diren 10 euskal melodietatik hasiko naiz adibidez.

0: Euskal Errepertorioaren abesti herriko izarrak berreskuratu zituen guridik bere lan sinfoniko garrantzitsuena den 10 euskal melodietan 8koa edo talentxea guentzun dugun Gabon Giroko kantua hasiko naiz. Letra eta guzti, Igelaren banda taldeak Mikel Urdangarinen ahotsean jaso zuena klarineteagaz, organoagaz eta musika kontzertaduagaz. Bilboko Mario Klabelarrinaga flautista izan dugu. Anus Zibidian zenak pianoan lagunduta.
1: Klasikoak EITB-en.

0: piano doinuz segi dugu. John Murphy ingelesa genuen. William Balcom piano jole eta kompositore estatu batuararen Graceful Ghost Crack interpretatu du. Ikerlari ospetsua, 1928an Pulitzer saria jaso zuen pianoaren gainean egindako ikerketa batzuengatik eta Balcomek 4 Grammy sari ere eskuratu ditu bere ibilbide luzean. Izan ere, Seattlen jaiotako kompositorearen obrak hainbat arlo hartzen ditu. Instrumentu bakarlarientzat, ahotserako, ganbera musikarako, orkestra, zinema, antzerki zein operarako musika idatzi baitu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta lehen aurreratu dizuedan Vivaldiren piezarekin jarraituko dugu. Juvenes et Virgenes, Veneziako kompositore ospetsuak idatzi zituen 4 urtaroetatik udaberria hartuko dugu. Eta gero kontatuko dizu eta besti honek atzean duen historioa.

0: Ze polita. Vivaldiren garaian ospedale dela pieta komentuan hartzen omen zituzten amek utzitako neska txikiak eta oso komentu berezia izan behar zuen bertan bizi ziren neskatilak musika hezkuntza bikaina jasotzen baitzuten Antonio Vivaldi maisuaren eskutik eta halako konplizitatea lortzen zuten nonbait aingerua hotzaiekin Venezia osoa liluratuta egoten zela. Gu ere bai Judith Cotier mezzosoprano paristararekin. Le Parlement de Musique taldeak lagundu dio, Martin Gester zuzendaria buru dutela.
1: Klasikoak EITB.

0: Australian jaio zen, baino Estatu Batuetako hiritar egin zen Percy Grainger konpositorea. 20. Mendearen lehen erdikaldean kokatu gara Country Garden obraren haize instrumentuentzako bersio hori entzunez. Interprete lanetan Royal Norwegian Navy Band taldekoak izan ditugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta jarraian Ingalaterrako folklorearen dantza zora garri batekin The Broadside Band taldea. Portsmouth du izena. Eta Eskozian zein Irlandan badituzte honen oso antzeko doinuak. Beraz, seguru, inoiz entzun duzuela. Dantzara mundu guztia.

0: Friburgoko orkestra ospetsua genuen Pablo Eras Casadoren batutapean. Franz Schuberten hasierako pieza bat interpretatu dute. Zuzendari gonbidatu gisa, munduko orkestra garrantzitsuenekin lan egin izan du Maixu Granadarrak. Bere repertorioan, antzinako musikatik garaikidera denetik aurkitzen dugu, opera eta obra sinfoniko handiak barne. Schubertek 18 urterekin komposatu zuen hirugarren sinfonia hori eta dirudienez lagun artean estreinatu zuen bai, baina ofizialki, etzen bera hil eta 53 urte berandu gora arte aurkeztu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika abestua izango dugu orain, eta lasaiagoa Schuberten presto vivace horren ondoren, azkarra eta bizia, esan nahi du. Bajen Eliz musika solemnea entzuteko aukera dugu. Berlingo Giaz Kamakoa abesbatza izango dugu, San Mateoren pasioaren koral eder bat kantatzen.

0: Egiaz abesbatza entzun dugu bajen korale derroretan, omens, bebain, dain zundegoz, damutu zaite zure pekatu ez, lagun. Bigarren mundu gerra ostean sortua da eta munduko onenen artean, aipatzen dute, Berlingo Egiaz abesbatza ospetsua, amar onenen artean, iturri batzuen arabera. San Mateoren pasioa berriz, duela 300 urte idatzi zuen bajek, Eliz musikaren gailurretako bata, eta bi ordu terditi gora zenbaitetan, 3 ordutara iristen den iraupenarekin, Johann Sebastiane konposatu zituen lanetatik luzeena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskal Barroak Ensemble taldeak, Juan Sebastian Elkanoren omenez bildutako doinuetako bat entzungo dugu jarraian. Mundubira paregabea, Enrique Solinisen taldeak egindakoa, getariarraren garaiak irotzeko. Siziliako musika, ekarriko digute, Aio Visto Lo Mapa Mundi, izeneko kanta herrikoia. Ja.

0: Michel Etxekopar musikari eta xirularia izan da txorien kantu hori ekarri diguna. Siziliako abesti bat entzun dugu, Aio Visto lo Mapamundi, Euskal Barrokan zanboltaldearen Juan Sebastián Elkano disko liburu bikoitzetik. 50 artista baino gehiago elkartu ziren, Jordi Zabal handiak bermatutako proiektu honetan. Euskal Herriko abeslari ez gain, Kanada, Islandia edo Indonesiakoak, Donostiako Orfeoi Gaztea eta Txikia, Xabier Amuriza bertsolaria edota, Xabier Leturia, Pandero Jolea.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Arko Baleno talde belgiarrak koloreanitzeko melodia eta estilo sorta eskaini ohi du, musika ganberaren formatu ezberdinak menperatuz, gaur Alan Stephenson ingelesaren txirula eztia, ariak eta klabearentzako kontzertinoa ekarri dituzte martxa bikain horretan.
1: Klasikoak EITB.
0: Italiara begira jarriko gara. Mozartek Giuseppe Pariniren testu italiarretan oinarrituta idatzi zuen A Dissi Nobile Alma aria. Bejun Meta, kontratenor, estatu batuararen ahotsean entzungo dugu.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Iruñean ehunka lagun elkartu dira larunbat honetan Palestinar herriaren alde Jala Nafarroa elkartea deitutako manifestazioan. Israelgo estatua sortu zeneko 78. urteurrenean Israelekiko harremanak eten eta Gazako genozidioa salatzeko eskaria egin dute antolatzaileek. Stop Palestina aske, stop Nakba, boikot Israel zioen pankartaren atzean joan dira ehunka lagun larun bat honetako manifestazioan. Presio modura Israelekiko harremanak etetea eskatu diete herrialde guztiei, ahalden guztia egiteko Gazako genozidioa gelditzeko. Ernesto Delas, Jala Nafarroa elkarteko kidea.
2: Jalaren partetik eskatzen dugu erlazioa ustura Israelekin, baina erlazio erabateko armasalmenta embargoa eta, bueno, boikot, desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
1: Gainerakoan, jesuita bat ikertzen ari dira Iruñean adin nagusiko gazte baten aurkako ustezko sexu abusu batengatik. Hala eman du jakitera Jesusen lagundiak Julen Gorosabe lankidea ditu xehetasunak.
3: Erlijio ordenak bere webgunean argitatutako komunikatu batean, gazteari egindako ustezko sexu abusuaren ikerketaren inguruan balorazioik egingo ez duela adierazi du ustezko biktimarekiko eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioarekiko errespetuarengatik. Eta gaineratu du ordena eta akusatutako jesuita polizia agintariekin elkarlanean ari direla gertakariak argitzeko. Momentuz, Jesusen lagundiak erlijio ordenaren barruko espazioak seguruak direla bermatzeko neurriak hartu ditu. Besteak beste, akusatua ustezko biktimarekin harremanetan jartzeko debekua, adingabeekin edo egoera ahulean dauden helduekin harremanetan egoteko debekua eta sare sozialetan mezuak argitaratzeko debekua.
1: Poliziaren eta erakundeen errepresioa salatzeko manifestazioa egin dute bestalde Baionan, besteak beste Iparraldeko AEK, Jardun eta GKS Gazte Koordinakundea deituta. Militantzia politikorako eskubidea defendatu dute ehunka lagun bildu dituen manifestazioan. Unai Macias lankideak xehetasunak.
4: Haien esanetan poliziaren eta instituzioen errepresioa salatzeko balio izan duen manifestazioa.
5: Azken garaietan, errepresioaren gogortza pairatzen dugu.
6: Gure beldurtzeaz gain, borrokarako energiak surgatzen aldizkigute errepresioaren kontrako zereginetan.
4: Itzaldi hau irakurri dute Justizia Jauregiaren ondoan zegoen poliziaren aurrean. Milimetro gutxira jarrita etiketarik gabeko manifestazioa izan da eta kolektibo guztiak plataforma honetan batuta agertu dira. Diotenez, errepresioaren aurkako erantzun bateratua emateko Garazi kolektibo horietako bateko kidea da, zehaztu gabe zeinetakoa. Gaur helburua batasuna erakustea zen.
7: Ez da errepresioari bakarrik aurre egitea, da gero guk ere bai eragileok irakurketa orokortu bat ematen segitzea, gure eguneroko bojokan segitu zazkenean.
4: Gainera, manifestariek zabaldu dute ez direla kikilduko.
8: Eta segituko duela.
4: Tentsioa sumatu bada ere, manifestazioa arazorik gabe igaro da, hori bai polizialen presentzia handiarekin.
1: Kulturan, Oskar Alegria zinegilearen 14 apostoluek aurkezpen bira hasiko dute gaur. Alegriak Oteizaren ideien inguruko hainbat ausnarketa jaso ditu, friso zinematografiko moduko bat sortuz. Besteak beste, Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, Esther Ferrer eta Ignacio Agueroren hitzak entzungo ditugu filmean. Duela 3 hilabete Orion estrenatu zen, geroztik Ataunen ikusi ahal izan da soilik, datozen egunetan, Usurbilen, Iruinean eta Eibarren ere proiektatuko da. Eguraldiari dagokionez berriz igande honen hasieran atari utziko dio eta hotza egingo du. Goizaren amaieran eta arratsaldean hodei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota ditzake. Ilunabarrean atertzera egingo du, ostarteak zabalda idezke berriro. Goizean haizea iparraldetik finkatuko da, bolada gogorrekin arratsaldean temperatura beroen egora egingo dute, 15 eta 19 graduren bueltan ibiliko dira. Goizeko ordu bata eta 4 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Musikak ze almen ditu zurekiko? Alegia, alaitu zaitzake, triste zaudenean?
1: Bai, humorez aldatu dezake, gorputza eta harima aldatu dezake, zeharu.
0: Berz, pozik zaudenean goibeldu ere bai?
1: Bai, pixkatu bai, nik uste baietz.
0: Eta baduzu garaiz eta tokiz aldarazteko almenik?
1: Baita. Musikaren bitartez, artearen bitartez, aldatu zaitezke ere, ez, garaiz. Bueno, ni historialaria naiz, horren etengabe ari naiz garaiz aldatzen.
0: Bai, saltoka batetik bestera.
1: Bai, beti etxean nago, edo, bueno, etxetik egiten dut hori dena, baina nik uste dut buruak bidaiatu dezakela gorputza, baina askoz gehiago, eta musikak badu almen hori, eta artelanak orokorrean badu almen hori, bai.
0: Aintzane Erkiziaren garai eta tokietan barrena datozen minutuotan, eskerrik asko lehendabizi, bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitean hartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, gonbideapena egiteagatik.

0: guk egingo dugu bere izenean toki aldaketa. Toki bat Lesakako eliza. Garai bat haurtzaroa. Antxe aintzane, neskako eskor, elizako erretaulei begira. Eskulturak miatzen, artelanek abduzituta jakin minez. Nork eginak ziren jakin nahi zuen, eta noiz, eta nola, eta zergatik, dena jakin nahi zuen. Etzekien artean, horri bokazioa deitzen zaionik. Geroago noski, zer ikasi, bizitza zertan inbertitu erabaki behar izan zuen garaian konturatu zen. Artearen historia ikasi eta artista da gaur egun ikertzen, bai Basako Entzuleak horren lekuko zarete. Ikertzen eta kontatzen, nekez ezagutuko duzue bizitza osoan, inor, 15 eta 16 garren mendeko sagrario ez, aintzan erkiziak bezala hitz egingo dizuenik. Gaur egia esan musika izango da itzakia.
1: Bai ez.
0: Baina ezinbestean egingo dugu beharra da itzuliren bat mendekutxun horietara.
1: Behar bezala.
0: Kronologikoki lehenago hasiko gara.
1: Vale.
0: Teenage Fan Club entzuten. Zergatik?
1: Nire bizitzaren soinu banda delako. Bai, bezakit, pixkat, astentzarenean haurtzarotik, bueno, nera bezaroan nor astentzaizkizunean gauza batzuk pizten, ez? Mundua zer den, ez da, haurtzarotik ateratzeko mundu hori deskubritzean, hori da nire soinu banda. Eta geroztik ez dut besterik entzun. Bueno, entzun ditut beste gauzak esan nahi dut, baina... bai, esan nahi dut. Ez du bala entzuteari utzi. Eta nola gainera, banda horregi jarraitzen duen musikan ikusi ditut, hainbat aldi zuzenean, eta ez dakit, eramaten hau, nire nera zarora, baina baita ere, bizi, bueno, azkeneko 30 urteetako musika izan denez, nire bizitzan barrena bidaiatzeko aukera ematen dit, ez bakarrik.
0: Beraz, gaur entzuten duzunean ere, ondo entzuten duzu.
1: Bai.
0: Ez da esatea, zentzuten nuen orduan, ez.
1: Ez, abesti batzuk eramaten naute, bazaket institutoan, autobusako zeko zazpitan hartzen genuenean, institutura joateko talako, momentu txiki batzuk, baina baita ere ez dakit, 25 urtetan ez dakiz egin nuenan hori entzun nuelako, 32 urtetan ez dakiz erregin eta ez dakize bidai egin eta hori entzuten nuelako baita ere, orduan, bizitza osoko momentu guztiak ekartzen dizkit behin eta berriz Teenage Fan Clubek.
0: Alare, nerabe zaroa baino lehen ere izango zen musika zuen etxean?
1: Bai, musika asko, baina hola benetan markatu naue da niri buruz hitz egiten duena, nik uste dut nerabe zareotik aurrera, horrek markatu ninduen nik uste dut gehien bat.
0: Zerra, zu erabakitzen hasi zinelako?
1: Nik uste dut
0: bai, zen
1: bai, bai. Orduan astentzera ez zure gustuak pixkat erabakitzen, zuk aukeratzen duzu, zure bizitzan zer den, ez? Aukera gutxi egoten da mala urtetan, baina ez dakit hortik aurrera astentzen zu aukeratzen, eta bueno, aukera asko izan dituen anaiari esker, nola ez, anai ni txikiena izanik, ba anai zarrak bide guztiak irekitzen dizkizu, eta anaia hain musika zalea izanik, eta artista izanik, ba, bueno, arek ireki zizkitan bide guztiak, eta arek erakusten zizkitan, ba, Teenage Fan Club, edo Britpop, edo zein musika, ari esker ezagutu izan ditut beti.

0: lehendabiziko entzunaldia izan, etzen nuen ulertuko zer esaten duten.
1: Ez. Ez, baina horrego tenitzen letrak itzultzen, eta bueno, horrekin inglesa ere ikasi nuen, ez?
0: Bai, horretarako ere balio izan zizuen.
1: Bai, bai, oraindik ere.
0: Ez, importantea da, zesaten duten?
1: Ba, ez hainbeste, nik uste dut lehenbiziko golpe hori musikak ematen duela. Eta gorputzan nabaritzen da. Ez, zu gorputzan nabaritzen dituzu gauza guztiak, realitateko elementu guztiak. Eta gero, gorputzak ez, garunari bidaltzen dizkio seinaleak, eta hor hasten zera buruarekin prozesatzen, eta gero, eta honek, eta abesti hau, ez, hainbeste gustatzen zaidan, abesti honek ze esan nahiko ote du, batzuetan sorpresa txarra gero hartzen dituzu, ez, esan, eba, ze zozokeria, edo, edo ze matxista den abesti hau, ez, horrelako gauzak ere aurkitzen, batez ere rock and rollean, eta holako gauzak. Baina, bueno, ba, kezkatzen ninduen pixka bat horrek ere, bai.
0: Bai, abetu gara, lepogo gaineko dantzan oso jaioa zarela lehendabiziko momentutik hasi zara.
1: Hankak ere bai, baina ez dizu ongi ikusten.
0: Ez dizut ikusten hori da, esan dut, bueno, buru dantza praktikatzen du.
1: Gorputza mugitzen dit musikak beti. Mm-hmm. Bai, horretan bai. Eta etxean agonean, sukaldean, agonean eta gauza bera egiten dute, ez dakit. Mugitzen dit gorputza.
0: Makina batean, segurazki, zuzenean ere mugituko zenuen, balerdi entzunez adibidez.
1: Adibidez, bai, bai, eta hori dantzan ere bai.

0: taldeak ikustera eta entzutera.
1: Aldudan bakoitzean, bai, eta oraindik ere, eh? Bai, saiatu izan naiz, ez da beti posible izaten, bai, igual batzuetan dirua, bueno, gaztean nintzenean diru falta, zalantzari gabe, eta orain igual demora falta, baina bai, saiatu izan naiz, oso ezberdina da, ez, diskoan entzun, edo etxean entzun, edo ordenagailuan entzun, edo zuzenean ikusi. Eta ez dakit, ba, pop, rock eta taldeak zuzenean oso potenteak izan daitezke. Eta posible baldin bada, bai, gustatzen zait.
0: Bada talderen bat noizbait entzuteko gogoa izan eta aukerarik izan ez duzuna eta horren pena geratu zaizunik?
1: Ba, PJ Harvey, bera, ez dut entzun segula zuzenean eta izugarrezko pena daukat oraindik ere, eh? Ez dut delako lortu. Ez aukerak eta gertu ibili izan da, baina ba, beti ez dakit, gaizki etorri zait, baina hola, horixe bai.
0: Baiz, bat, importantea da zuretzat.
1: Bai.
0: PJ Harvey esan
1: bai,
0: dut.
1: Bai.
0: Eragin berezia duzu gan.
1: Bai. Entzun nuen lehenbiziko aldian, jo, ba, txoratu ninduen baita, ez dakit, ba, bere indarrak, ez? Ni orduan Britpop zalean nintzen, eta orokorrean, ez, ba, Teenage Fan Club, eta horrelakoak entzuten, jo, Blur, eta, bueno, garai hortako, 80-garren hamarkadakoak, baina egia da, hoiek denak ere gizonak zirela, eta ez dakit, momentu horretan ere, ba, ez dakit, beste referente batzuk ere ikusi nahi nituen, eta bapatean agertu zen PJ Harvey, eta zan, hau da, neko lakua izan nahiko nuke, ez, behitzatzen dira bezaran horrelako ideia dituzu, eta ez dakit, baduelako potentzia eta indar bat, ez dakit, malaletxe bezalako moduko bat, ez, baina txak, pizten dizuna, txispa bat, txispa hori, zutiarazten dizuna. Eta beti entzun dut bera ere eta gogoratzen dut adibidez PJ Harvey bera ere Teenage Fan Club bezala, jo ba, garai, nire bizitzako garai guztietako soinu banda da, baina bereziki gogoratzen dut, bera, institutora joaten ginenean, nik, bueno, Lesakako batzuk Hondarribiko instituto publikoan ikasi genuen eta autobusez joaten ginen eta saiatzen nintzen lehenbizikoa sartzen autobuseko txoferrari kasete bat emateko eta hori PJ Harvey entzuten genuen goizeko zazpiretan. Nik eta dena autobus osoa
0: gogoratuko dute, seguro eski.
1: igual bai.
0: Bidaidek.
1: Igual bai.
0: Eta hori egun askotan? Segida,
1: egunero.
0: Bai,
1: azte lehen diko estiralera egunero. Ez unen beti gauza bera jartzen, baina gogoratzen dut, bat txoferrari PJ Harvey titzaiola bate gustatzen, ze azten zen hori pixkat motel, eta gero bapatean, bai, igotzen zuen volumena, eta karo, berak igotzen zuen pila volumena uste zuelako, volumen bajoa zela, eta gero azten zenian oiuka, kejatu egiten zen. Zer da, eta ze musika gartzen zuten, eta bueno, hola. Ba, amara urtetan, bueno.
0: Beraz, zuko maite zenuen PJ Harvey, eta nahi zenuen bestek ere maitatzea.
1: Bai, propaganda egin nahi nion.

0: Aintzane gaztearen bihotzean gabiltza oraindik, orain joango gara artearen historia ikastera.
1: Mm-hmm.
0: Eta goz, artearen historian musika ere bai, barne.
1: Bai, irakasgai bakarra geneukan, musikaren historia, bueno, zen urte osokoa, bizatitan egiten zena, eta, ba, nik musika entzuten nuen, eta, bueno, sozalean nintzen, sozio ikasitakoare banintzen, partikuturak, eta, bueno, irakurtzen banekien zerbait.
0: Eta musika tresnarik?
1: Bai, trikitixa. Hori partiturarik gabe, edo, bueno, etzen behintza solfeorekin lotutako, ez, ba, belarri zentzuten genuen. Ez
0: trikitixarik aukeratu?
1: Ez, aspaldi jo gabe daukat, eta, bueno, hori pixkator bai atzean geratu dela, baina urtetan egon nintzen, urte desente eman iduen jotzen, eta kaletan, eta ateratzen nintzen kale jirak, eta bertsoafarek, eta holakoak egiten genitxuen denetanek. Bai, baina musikaren historia, hori bai, deskubritu nimen, unibertsitatean beste gauza asko bezala. Niretzako, nik unibertsitateko urteak oso garrantzitsuak izan dira nire bizitzan, zeren gauza asko ikasi nituen. Iba nuen jakin nahi izugarria eta unibertsitatean aukera izan nuen klasetatik aparte gero klasea bukatzean liburutegira joan eta han deskubritzen nuen guztia. Eta deskubritu nuen horietako bat izan zen Maria Callas. Gogoratzen dut klasean jarri
0: zen. Baina ikasi zer egiten zenuten musika? Partiturak?
1: Bai, partiturak. Bai, irakasleura, bueno, oso gogorra izan, irakasle oso gogorra izan genuen. Eta, bueno, zorionez, orain ja jubilatuta dago, eta ja ez ditu beste ikasleak zirikatzen, baina, jo, bai, musika analizatu egiten genuen. Eta, karo, netzako hori berria zen, baina pila bat ikasien nuen, zeren konturatu nintzen musikaren tresnak zeintzuk ziren, ez? Komposizio matematikoa, gorban ulertu nuen musikaren matematika, beti zen, ba, emozionalagoa, ez? Hau gustatzen zait, musika honek ez dakiz mugitzen hau ikusten dut, edo ez dakiz edo sentiarazten dit, ez dakiz oso emozionala, eta hori oso subjetiboa da, baina ikusi nuenean horren atzean dagoen egitura, eta nola egitura horrek nola lortzen duen ikuslearengan edo entzulearengan efektu hori sortzea, orduan konturatu nintzen artea zer den. Eta Maria Callasekin konturatu nintzen interpretea zer den. Ze, klaro, hau ez da...
0: Hori esaten nintzen, ahots batean matematika asko zere zailagoa da neurtzen.
1: Bai, baina, klaro, Maria Callasek egiten duena da, beste batek komposatutako matematika horri bere gorputzaren bitartez soinu bat jarri, eta zere, bere soinu horrek, bere, ez dakit ze hizkuntza erabili beharko nuke, timbrea, ez dakit nola den hizkuntza teknikoa horrena, ez? Baina... Entzuten duzunean, lehenbiziko nota entzun nuenean, sentitxu nuen, bastakit, erraiak laban batekin gurutzatu egon balira bezala, ez? Olako zerbait, olako
0: hori
1: zazta.
0: Hori ze ekuazio klase ote da.
1: Ez dakit ze formulazio matematiko, de, baina egongo da horren atzean arrazoiren batez. Baina orduan konturatu nintzen ze garrantzitsua den interpretea, ez? Ez bakarrik pieza. Baizik eta nola ikusten duzun, eta batez ere musikaren kasuan nola erreproduzitzen den, eta artista hori ere bada, eta, bueno, txoratuta geratu nintzen, nola mugitu zizkian, eta esan, baina emakume hau nor da, eta gogoratzen dut irakasleak esan zegula, jarriko izot orain, ba, Bellinin pieza bat, hau, jarri zegulako klasean, baina jarri jozu arreta berezia zen Maria Callasek kantatzen du, eta Maria Callas ez da edozein, eta entzun, eta... Bai, hola, orain dikire emozionatzen naiz. Eta ez dakit arnasa mugitzen dit, abesti honek.

0: Ea, aldatu egingo dugu erabat, doinuz eta interpretez. Konta eguzu Ron Sexsmithi buruz.
1: Jo, ba, Ron Sexsmith deskubritu nuen baita ere pixkat gazte xamarrintzenean, baina gero apreziatut gehiago, eta orain, jo, barruak bete egiten dizkit. Iruditzen zait, eta gita hain oso, hain kalitate oso altuko musikari bat iruditzen zait, ez dakit oso komplejua baita ere, beti bere melodia horrekin, eta ez ditu gauza arraruak eta esperimentalak egingo baizik eta olako pop kantu perfektuak, borobilak, ongi egindakoak, eta motelak. Eta hori da horrein nik uste dut gehiago apreziatzen dela, ez daga.
0: Horain, esan nahi duzu adinarekin.
1: Bai, bai, denbora urteak pasa gala, ba, bueno, baloratzen dituzu beste gauza batzuk, eta igual azkartasuna edo velozidadea ez da horietako bat, ez? Eta ez dakit, horitzen zait gauzak patxadaz baloratzeko ere, presari gabe egin behar dela, eta ez dakit, horitzen zait gazia zaren denek egiten zu lazkar, ta, bere grazia, eta egin behar da hori ere, baina orain, beste ritmo bat daukat bizitzan, eta ez dakit, Ron Sexsmithek ematen dit erritmo hori, eta aukeratu duen abestia, ez, abesti horrek bereziki dauka erritmo bat, ola, tzombo, tzombo, motela, eta entzuten dudanean iruditzen zait, venga, venga, ba, joan azkarrago, baina gero, ai, gusto ematen dit entzutea, eta gainera gusto hori nabaritzatu ola, tripa inguruan, tripako beko partian. Eta horregatik gustatzen zait, hainbeste,

0: zuk zenbat aukera ematen dizkiozu pieza bati gustatzeko? Lehen entzunaldian behar du izan zerbait edo ez derrigorrez?
1: Ez, nik ulertzen dut ere gauzak batzuetan entzunala gustatzen zaizkizula gehiago. Ez dakit ez dizu gola txoratu behar lehenbiziko golpean, batzuetan apreziatzen da gehiago hainbat aldiz entzun eta gero, ez? Eta, ba, ez, entzungarria baldin bada entzuten dut, eta batzuetan gertatu izan zait, jo, ba, igual abesti bat, edo talde bat bere garaian entzun, edo noiz bait entzun, eta, bueno, ba, igual bestere gabeta handik urte batzutara entzun, eta, uah, orain bai, ez? Bizitzak ere momentu ezberdina ditu, eta, ez, korputzak eta buruak ere momentu ezberdina ditu, orduan, gustot berriro gauzak entzutea interesgarri izan daitekeela.
0: Izaten da pazientziarik ez duenik. Eta gaur egun dena presak entzun behar horrekin, eta justu hasierak bakarrik, baza, hau ez.
1: Ja, ez, niri olako presarik ja ez ezki gustatzen. Nahiago dut batxa zartu.
0: Zerk harrapatzen zaituen, badakizu? Lehen itzerdi egin duzu, musika lehen da bizi, baina zer da harrapatzen zaituena? Erritmoa, ahotsa, kantakera?
1: Ba, denetari pixkat nik uste dut. Ez nuke jakingo zer. Usten dut pixkat, ez gorputzari usten diot. Ba, musika entzuten hasi eta batzuetan, ba, igual, ahotsak badu zerbait berezia eta, gustatzen zaita hau entzutea, beste batzuk erritmoa, beste batzuetan. Momentu ezberdinetarako, ba, baditut ere, ez, abesti ezberdinak. Baina, ez da, nik uste dut, denet, azkenen kombinazio bat dela. Artearekin hori gertatzen da, ez? Hainbeste osagai dauzka arteak, ba, momentu batean bat ikusten duzu, beste momentu batean beste bat ikusten duzu, baina bere osotasunean, azkenean kombinazio guztiak sortzen dizu zuri zerbait.
0: Eta gero leiala zara?
1: Bai.
0: Alegia, bai.
1: Beti nizuan, klub entzuten dut oraindik ere.
0: Alegia, bai.
1: Bai. Modak berdin zezkin nire.
0: Behin gustatu zaizuna normalean ja, normalean.
1: Bai, bai. Bai, gertatu izan zait ere, ez igual, gaztetan entzun zerbait, eta gero handik, eta edo hartu berriro, eta, hau entzuten nuen, ba, nik, aspaldin entzun gabe, gustatzen zait oraindik ere, igual ez dut entzuten egunerokoan, baino, bai, gustatzen zait oraindik.
0: Bai, zer horregun hartzen duzu betarik musika entzuteko, hartara jarrita musika entzuteko?
1: Bai. Bai, batzuetan behar izaten ditut musika baztakitolako medizina gisa erabiltzen dut baita ere. Eta hor bai behar izaten dut, salan badut olako, bueno, reproduktorea. Eta normalean bai igual lan egiteko, nire estudioan, ba, jartzen dut musika, baina batzuetan behar dut gelditu eta musika entzun. Eta orduan hortara jartzen naiz.
0: Eta beste batzuetan autoan zozela.
1: Bai, hori bai, bai.
0: Horba duzu emakume kuadrilla bat.
1: Bai,
0: lagun
1: bai.
0: Kuadrilla bat.
1: Bidai guztietan laguntzen didana, zalantzarik gabe. Kotxean martxa onara mateko, eta ez dakit umorea mantentzeko baita ere. Ez dakit, bizitzaren hainbat fazeta horiek lantzeko ere bai, ez? Baina emakume horiek beti daude hor. Nire bizitzako banda sonora hori ere bada, ez? Hainbat dira. Baina, kosta zaite, bat aukeratzea, eta beste bat aukeratzea, baina, bai, emakume soul eta rhythm and blues batez ere, hoiek beti daude nire fonoteka.

0: zein biria.
1: Ez ugarra ja, olako agotza. Kotxean oanean eta kantatzen dut, baina ez zaitu lateratzen.
0: Baina ez duzu zure burua horrela entzuten?
1: Bai, belarriak itxita igual, bai, akaso. Ba, baina, jo, emakume hauek izan duten biografia gainera, ez gara joietan, eta ki berrogei, eta marri, irurogei garren amarkadan irakurtze dituzu, eta terribleak izaten dira, eta alare non ekateratzen dute indarra, ez olako haotxa, ez dakit, enbidia maten dit, ni, bueno, gustatuko litzateke ongi kantatzea, baina ez dut haotxik, ez dut indarrek, eta, bueno, etxan kantatzen dut, baina niretzako bakarrik. Eta gustatzen zait horrelako ahots indartsuak entzutea, emakume hauena. Ella Fitzgerald edo Aretha Franklin edo eta James edo Billie Holiday baita ere, ez? Bere oinaze guztiaekin, ez? Bere ahotsak transmititzen duen
0: berba horregatik ere, bai.
1: Baita, bai. Gaitasun hori komunikatzeko. Horrek ematen dit izugarrizko enbidia. Enbidia sanua esaten da, baina ez dakitea oso sanua den hori, baina bueno, bai.
0: Zu gainontzean kantatu, bari, talde txikian.
1: Etxian, ez bakarrik, talde txikian ez bakarrik, bakarrik. Bai, bazpare, bai.
0: Kuadrilan eta...
1: Ez.
0: Parrandan.
1: Ez. Etxian bakarrik.
0: Etxeko ospakizun horietan.
1: Ez. Ez nahi zausartzen ez.
0: Bueno, ez egin horagoa zen. Ah, bai, botika. Esan duzu kantu batzuk botika, bezalakoak direla, eta orain datorren hau, sailkapen horretan sartu da dukaz. Bai. Zer dira botika doinuak?
1: Ba, munduarekin haserretzen zaren egun horietan, ez dela haserraldia oso handiak, baina egun batzu badira, ba, dena aukerrateratzen dena edo ez dakit, azidoa diren egun horiek badira, ez? Zikintzen dut, haserre aldi horretan zaude, eta gero, ba, etxera iristen naiz, eta zertako haserretetu, ez? Bizitza bat bakarri dugu, eta egun bat baldin bada ere, ez du merezi haserretzea bizitzea, edo ez, ola, mingortua egotea, edo zamintasun horrekin, baina, egoten dira, batzuetan horlako egunak ezin dituzunak ekidin, eta egun horietakoak behar izaten dut, ba, bi ordu, edo ordu bat erdi, edo gutxura, bera, nik uste dut bi orduko tramoadekin nahikoa izaten dela, ba, eseri, entzun musika. Eta hor ere, bueno, egunaren arabera musika bat edo beste entzuten dut, baina badakit batek ez diala sekula utxe egiten.
0: Eta ez da gaur egungoa.
1: Ez da gaur egungoa.
0: Noizkoa da?
1: Ba, maus, amasi garmendekoa. Amasi garmende hasierakoa.
0: Ui!
1: Nire garaia da hori ez. Nire ikerketa garaia, baina ez dakit. Begira, garai hortako artea, nik uste dut, da, bueno, artearen historian gehien gustatzen zaidana. Eta da, izugarri ederra. Artistak orduan diseinuak eta asko lantzen zituzten edertasuna bilatzen zutelako eta edertasuna bilatzen zuten kompleksutasunean eta matiz asko, ez? Xehetasun guzti horiek nazten zituztenean. Eta hori gustatzen zait arte plastikoetan, hori erakasten dut gainera, ez? Unibertsitatean zorionez, baina hori ikertzen dut ere zugarri mireztu egiten dut garaiko arkitektura, arte plastikoak, pinturaren, xetasun guzti horiek, eta klaro, horri dagokio musika entzuten duzunean, orduan ere ulertzen duzu bere osotasunean, ez?
0: Bat datoz.
1: Bai, guztiz, bat datoz. Orduan, bai, badira kompositore batzuk, ez? Ba, bueno, garaiko musikari batzuk komposatzen zituztenak, pieza bat, artelan bat inauguratzeko adibidez, artelan bat publikoki aurkezten zenean. Eta artelan horren proportzion araberako proportzio musikalak erabiltzen dituzte. Hori fantastikoa da. Hori da artelan totala egitea. Baina artista ezberdinek egiten dute eta esperientzi bat sortzen dute hortik. Eta hori zoragarria da. Hori baina hobeagorik zer dago ba bizitzan, ez?
0: Biribilagorik bintzat.
1: Hori da. Eta hobeagorik. Gizugarrezko gustu ematen dit horiek entzutea. Eta horiek egiten didatena da harimako edo barruan dituzun zalaparta hori txokundu eta isilarazi. Hori da, nik artea erabiltzen dudanean, botika gisa, hori da nigan lortzen duen efektu. Sedantea, bakizu, ba, mina duzunean hartzen duzu parazetamol bat, eta ikusten duzu pixkanaka, mina hori harintzen doala, ba, honekin ere gauza bera horretik behar dituz. Bi ordu, musikan zuten, volumen honean, ez dut, zera bizi lagunek molestatu nahi orduan, aurikularrak jartzen ditut, volumen oso altuan jartzen dut, eta hortara nago bakarrik, hori entzutera. Eta ordenatzen dit burua, eta ordenatzen dit, txukuntzen dizkit gauzak, eta geroia, ematen du beste egun batean nagoela.
0: Aukera handia dago, urte horietako musikan?
1: Bai, Bai, bai, eta, bueno, bai, bai, musika nahiko ongi, arrakasta hundi
0: du gainera musika historia. Horietako.
1: Bai,
0: men. Uste horietako.
1: Bai, kompozitore asko ezagutzen ditugu, ba, Clement Janeken edo Josquin des Prez, hori da igual oberena ez, edo Guillaume Dufé. Horiek famatuak dira, eta badira profesional asko, ba, horren musikan ez, reproduzitzen dituzena, kontzertuak ere egiten dira, saiatu izan naiz, joaten, ba, Donostiko Amabostaldian, edo ez, Gasteizko, zera musika, aintzinako musikako, ja, zera jaialdi eta horrelako eta joaten naiz eta hor ere ba bizi egiten du nolopait ez da gauza bera baina zuzenean ikustea eta batez ere akapela diren kantu hoiek asko miresten ditut ez dakit zenbat ahotsekin egindakoa gai bati buruz batzuetan ba oinaziari buruz hitz egiten dute ez hori aukeratu duan bat ez du esaten zeri buruzko oinazia den orrun denetarako balio du edo zein oinazia klase daukala ere daukazula ere balio dizu holako arrangura bat delako ez eta ez dakit arindu egiten dizu.

0: Erraz egin duzu aukera intzen, eh?
1: Ba, kosta zait, eh? Kosta zait, abesti batzuk aukeratzea, baina banituen batzuk, bai o bai, banekila, ba, aukeratuko nituela. Ba, pa, olako, bueno, hauek bai, eta gero ja, besteak, gero, haien artean igual ja, zei kantu, baina bai, batzuk oso argin euskan. Hau, adibidez, hau oso argin daukat. Bai.
0: Gainera kantu, ekarri duzun kantu bakoitzak, kasi familia bat bezala representatzen du, nes?
1: Bai, bai. Ba, pixkat nire buruan, ez edo nire biografian dauden, ez dakit, hainbat adar, ez? Representatzen dute. Bai, kasu honetan, jo, musika historikoak entzutean nik laguntzen dit historiarekin konektatzen. Eta gogoratzen dut, ba, artearen historia ikastenaren nintzela, pentsatzen nuela ze aberasgarria den hori gizaki gisa, olako gauzak ikustea, entzutea, eta ezagutzea, zeren azkenean arte giza esperientzia kontatzen dizkigute, ez? Ba, beste batzuek zu baino lehenago bizitu izan dituztenak, eta azkenean zuri gertatzen zaizkizun gauzak, beste batzuei ere gertatzen zaizki eta gertatu izan zaizki historian zehar milaka eta milaka. Eta horrek batzuetan lagundu egiten du erlatibizatzen. Gaizki sentitzen zarenen iruditzen zaizu, ba, mundu guzia dagola zure kontra, ez? Eta horrek laguntzen izu, esan ez, bueno, gertatu zaizu hau, bai, baina zu bezala, zenbat jende dago. Eta horreken, ez dakit, sentitzen duzu alako solidaritate historiko bat, ez? Zure buruan dagoena, baina nik uste dut baliagarria dela. Eta pentsatzen nuen, jo, nik artearen, bueno, pinturetan, edo ez, artean orokorrean ikusten nituen esperientziak, nik oraindik ez nituen bizitu, eta gaztean nintzelako, pentsatzen nuen, jo, baina ze suerte daukadon zeren, ja, badakit zerbait honi buruz gertatzen zaidenan prese ongo naiz hori. Nik hori pentsatzen nuen hori nere buruan, ez? Eta horrelako kantuekin hori gertatzen zait. Hitz egiten ari zute oinaze batzu gaur egun daukazuna, orain dela 500 urte kantatua, eta da berdina. Horan, identifikatu egiten zera eta konektatu egiten naiz historiarekin eta horrek laguntzen ditere, galdera aproposak egitea gero nire ikerketa zehatzagoak egiteko. Azkenean ikuspuntu hori, ez, ni bezalakoak dira hauek, baina orain dela 500 urte edo orain dela 400 urte, nik zer egingo nuke, baiek zer egingo zuketen, ez, edo zer egin zuten. Eta galdera horietatik abiatuta ikerketa bideratzen dut. Eta horregatik, ez, humanismoa da hori, ez. Txikitan ametxe egiten nuen, ba, humanista bat izan nahi duen, ez, onditzen, iruditzen zitzaidan, eta egitintz fotoloak zirela, eta kultura izatea hori izela, ez. Gizaki gisa aberatsagoa izatea, eta nik uste dut kulturak, musikak, eta arteak hori egiten duela, inolako zalantzarik gabea.
0: Punto.
1: Bai.
0: Orain,
1: amen.
0: Aurkeztu iguzu ama Nina Simone.
1: Ah, ama historikoa.
0: Venga.
1: Bira, ni urtetan oso prekario bizi izan naiz, lan asko izan ditut, pluriempleatu ago naiz, pixu konpartitxuntan bizi izan naiz, klase guzitako jendea ezagutu dut, eta 40 urte pasata, hasi naiz, lana egonkortu dut, eta etxe bat erosi dut, orduan, gau, ni urte luze horietan, jo, badenetari pasatu dut, eta... Batzuetan esatu zu, jo, ez daukat ezer, ez daukat etxerik, ez daukat ez dakiz zer, ez daukat lanik, ez daukat dirurik, ez daukat ez dakiz zer, baino, amak, esaten zian, bueno, ez daukazu, baino, zu beti behar duzu aurrera, ez? Aus, bizitzan aurrera egiteko behar duzu motortxo hori, hori amak erakutsi zian, eta gero Nina Simonen entzun nuen. Abesti hau lehen biziko aliz entzun nuenean, esan nuen, hau da, ez, amak erakutsi ditana, hau da, nonbaitetik indarra bizitzan aurrera egiteko, atera behar duzun indar hori, motortxori martxan jartzen duena, zeren hori da besti honek esaten duena, ez? Ez daukat dirurik, ez daukat aitarik, ez daukat amarik, ez daukat, baina amak esaten ziana, bai juzu bi hanka, bai juzu bi buru, bai juzu bi belarri, sei.
0: Bi buru?
1: Bi buru ez markatu, bi begi...
0: Ea zerbait deskubritu beharrote genuen.
1: Beste hau txut kanpoa. Bueno, bibe show Bianca,
0: bai.
1: Bibe egi, bibe larri, bizirik zaude, gaztea zera, sei aurrera eta eintzan bizitza, ez? Eta hori da, hori da. Ama benetakoa eta ama historikoa edo ama musikala.

0: Hain zehargi dauzkan gauzak aintzane erkiziak. Ez orain, betidanik, nerabe artean, autobuseko gidariari PJ Harveyren kasetea inposatzen. Bueno, bale, aditzko gorra da hori, baina autobusera lehendabiziko igotzeko alegin egunerokoak onar dezake aditz gogorxeagoren bat ere, ezta? Argi daukan bezala artearen historia dela berea. Diosala egin baino lehen ez ote duen aipatu, eta amaitu baino lehen beste bizpairutan ere bai, zer da artea, ezpada mendetako gizakiok elkarrekin komunikatzeko bidea eta konturatzeko azu orain sufritzen ari zaren hori, bizitzen ari zaren hori, beste batzuk, beste garai batzutan, bueno, ba horixe, ez dugu errepikatuko. Eta artearen historian kabitzen da dena, baita musikaren matematika ere. Bai, ala esan du, musikaren matematika. Argitzeko gero, formula perfektuena izan da ere, formula hori ahots batekin edo bestearekin aldagarria dela, eta perfekzioa lortzeko interpreteak ere alakoa behar duela, perfekziotik gertukoa. Erraiak horrek mugitzen dituelako, ea nork idazten duen formula hori, zergatik lortzen duten pieza batzuk, pieza matematiko ia perfekto batzuk oraindik aintzaneren eta beste askoren begiak lausotzea. Perfektua zer da? Ba, aintzanek argi dauka, gaur egun perfektua dela adibidez gauzak patxadaz egiten asmatzea. Ez dena presaka eta dena, dena tita gaztetan bezala. Adinarekin eraizu badira tripa barrenean, azpian, sentilitezken erritmoak. Baditu botika doinuak ere, 15 eta 16 garren mendeetatik datozenak, edozein oinaze arintzeko modukoak. Baditu autobidaia luzetarako konplize oinazedun miresgarriak. Zin bidia ala kantatu balizatea, ala kontatzea, ala transmititzea kantuz. Bera leiala da, jarraitzen du nerabetatik maite izan dituenak maitatzen. Bueno, hor lerro artean geratu zaigu pixka bazintzilik trikitixarena, argitzeko. Baina izue, noizkoa da trikitixa. Aintzaneren prehistoriako aintzanerokoa bai, baina antzinarokoa ez. Noski, bueno, igual dio. Gaur eta hemen, aintzanerkizia. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, epaileak behin-behinean eta fidantzarik gabe aske utzi du Igorreko Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea. Ostiralean atxilotu zuten Gabonetako loteria saltzerakoan iruzurra eta administrazio desleiala egotzita. Gaua Durangoko ertzainetxean eman ondoren, goizean, lerbat goizean epailearen aurretik pasa eta aske utzi du. Julen Gorosabelan kidea ditu xehetasunak.
2: Ertzaintzak Unai Zulueta Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea epailearen aurrera eraman ondoren, epaileak behin-behinean eta fidantzarik gabe aske uztea erabaki du. Gainera, epaitegira deitzen zaion bakoitzean bertaratu beharko du. Taldeko presidenteari iruzurra eta administrazio desleiala egozten zaizkio Gabonetako loteriako partizipazio gehiegi saltzeagatik. Errugbi taldeak onartu du 80.693 zenbakia akats baten ondorioz gehiegitan saldu zuela. Zenbaki honi loteriaren hirugarren sari bat egokitu zitzaion, eta den klubak ez du nahikoa diru saria kobratu ez duten saridunei ordaintzeko. Ia 3.000.000 euro faltan ditu. Ertzaintzak 132 salaketa baino gehiago jaso ondoren, bide judiziala martxan jarri da.
1: Gainerakoan 50 eragilek baino gehiago tartean alderdi politikoak eta sindikatuak Gernika Palestina herri ekimena sustatutako konpromisoa sinatu dute egunerokoan Palestinaren genozidioari estop esaten laguntzeko. Iranen, Libanon eta Ukraina bizi den egoera ere salatu dute eta konponbide baketsua aurkitu dezatela eskatu dute. Nekane Baluerka EHUko errektore ohiak hitz egin du hoien izenean.
3: Baina ez dugu itxaropena galdu. Etorkizun amankomun bat irudikatu dugu. Palestinako herriarekiko elkartasun aktibo eta materiala. Genozidioaren salaketa masibo eta etengabea eta haren egileen jazarpen judiziala bidean adostasun zabalak bilatuz.
1: Viena bestalde Bulgariak irabazi du Eurovision kantuaren jaialdia. Azken unean Bulgaria eta Israel izan dira aurrez aurre, azkenean publikoaren entzuleek emandako botoek Bulgariari eman diote garaipena. Aurten hainbat herrialdek ez dute partu Eurovision jaialdian, besteak beste Espainiak, Israeli parte hartzen utzi zaiolako. Eta maiatzak 17 ditu gaur, Iruñeko takoneran dena pres dute igande honetan Nafarroko Eskola Publikoaren jaia ospatzeko 2026ko sortzen jaia L1000 kolore lelopean ospatuko da. Aurten onartu berri duten UPNren hezkuntza legea izpide izatea espero da gaur. Eta kiroletan Iñaki Artolak jokatuko du buruzburuko finala, Unai Laso nagusitasunez garaituta